0: passa.
1: Nei, ég sé það nú ekki í fljótu bræði, en Nei. Það eru hér önnur lög með þeim,
0: Já,
1: sko.
0: Já, spilaðu bara eitthvað flott með þeim.
1: Já, það eru hérna, hérna til dæmis eitt lag sem heitir 11 ár utan kvinnfólk og það er utan 11 ár án kvenna, ég veit ekki
0: Já, hvað. Já, það var í æði.
1: Hvað þeir gera þar, það var sér lína bíl og pakkes, við skulum sjá hvað þeir gera í þessu lagi.
0: En það bara, var í rosaflott.
1: Já, en, takk fyrir þetta.
0: Já, sem
1: leiðis. Já, bless.
0: Bless, bless.
1: Já, 11 áru utan kvenna, Vaselína og Bíló Pakkes, norsk hljósveit.
2: Æjum, og æjum, svo leiðast ég.

Já, þar fengum við að heyra það. Það var 11 ár utan kvenfólks og það var Svanhildur hlustandi sem bað þetta en það síminn er opinn 5881994 og við fáum já, við skulum fá næsta lag sem nú komið hér inn að byrja það Svenni og Lotta og það Sandy en síminn opinn 5881994

Já, já, það Sandy, Svenne og Lotta sem við fengum hérna en við erum við opinn síma fyrir skandinavisku lögin það þá sem að vilja byggjum óskalag 5881994 en við höldum áfram hér og það fýra bygg og en Coca-Cola það bara smá gaman að þessu öllu saman, það ekki?

0: Það var okkur við fyrir frá Lottu Engberg yfir á Víkingana aftur, síminn hringir og við fáum hlustanda sem er hér. Góðan dag.
1: Góðan dag, Leifur heiti ég.
0: Sæl. Já, sæll og blessaður, hvað segir hann?
1: Mér dettur helst í hug gamla trúbadorinn Evert Taube, T-A-U-B-E, sem var sænskur löngudáinn.
0: Mm-hmm.
1: Hann var svona kall sem að satt á Suðurhafsey og spilaði og samdi lög og með texta og svo framvegis á sínu tíma.
0: Mm.
1: Og mér dettur í hug stuttstykki eftir hann sem heitir Næturljóð eða Nocturne og óvulega falleg útsetning hjá fjórum norskum strákum. Það eru tveir tenorar, einn baríton og einn bassi sem að hafa útsett þetta fyrir fjóra raddir.
0: Mm-hmm.
1: Og sko textin er svona sofðu á handlegg mínum nóttin geymir undir vang sínum blóðheita kinn þína, þetta er svo romantískt en óskaplega fallegt. Þetta er í flutningi kvartettsins sem heitir Quattro Stagioni, þannig ef að menn leita Taube og Quattro þá finnst þetta mjög fljótt.
0: Já, þú bara aldeilis þarna er bara komin getrun. Hvað sagður Taube, sagður það?
1: T-A-U-B-E
0: mm.
1: og skrifa Q-U-A-T-T-R-O
0: Já, veitu, það er nú eitthvað að gerast. Hvað sagður að lagi héti?
1: Nocturne, N-O-C-T-U-R-N-E Næturljóð.
0: Mm-hmm. Já.
1: Og það mynd af þeim það stendur Quattro Stagioni utan á umslaginu.
0: Já, þetta er nú svona, ég þarf nú kannski okay. smá tíma á þetta skal ég segja.
1: Já, já.
0: Af því það er svolítið.
1: Þú heldur á þáttir.
0: Já, en það er svolítið hérna, það er svolítið hérna. Massin kemur upp þarna í einu en já. Þetta er eitthvað svona sem er hvers lönskur er þessi segiru?
1: Hann er sænskur
0: já.
1: Kall og kvartettinn er norskur og þeir syngja á sænskur.
0: Já, það kann nú verið.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Já,
0: já. En það er þetta túpa kvartett þeir koma þarna sterkir upp, sé ég en ekki endilega með þetta lag, ef ég að segja þess segir mér eina fyrir henni hvað heitir lagið?
1: Nocturne N-O-C T-U-R-N Nocturne Næturljó Þú kannski finnur þetta
0: já, já, þetta það er að koma hérna sýnist mér upp að vísu bara með einhverjum öðrum sem eru skráðið fyrir því, það er svolítið skrýti en já, heyrðu, eitthvað annað sem að þú getur vali
1: ekki bíli
0: bara, já, bara svona til að þvæla nei, flækja þetta ekki en
1: já, já.
0: Ég segi svona leifur en hérna þetta, ég sé nefnilega hérna lag, en það er bara með öðrum flyttum áttamáði en já, við fáum nefnilega auðlýsingar hér á útvarpi sögu og svo höldum við áfram
1: allt í fína
0: já, takk fyrir, já, bless

dansa í Måneskin. Það nú bara aldeilis dásanlegt að að dansa svona út í tunglsljósinu eða kannski norðurljósunum. Það maður nú séð margar alveg óhæmi fallega myndir bæði hérðan frá Íslandi og líka Noregi inn á netur núna þar sem verið að sína einmitt fallega myndir frá norðurljósunum, mikið óbóðslega marga fallegar en hér höldum við áfram og síminu opinn 588-1994 og fyrir þá sem að vilja að reyna að fá óskalag af skandinavsku lögunum en hér er Elías kominn

0: skandinavísku lögin á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og við höfum opinn síma fyrir hlustendur sem vilja freista þess að finna óskalagi sitt sem er annarkvist frá Danmörku, Svíþjóð eða Noregi og hér er hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Já, sæl og blessa Arnþrúður Sigrún heit ég.
0: Sæl og blessa Sigrún.
1: Sæl og blessa.
0: Hvað segir í dag?
1: Heyrðu, bara ljómandi.
0: Já.
1: Já, já, sólin skín og það er eftir að byrja meira.
0: Já, akkurat, byrju, sólin skín, já, ég lít nú út, þú karast á landinu, hvað?
1: Heyrðu, ég hérna fyrir austan í þöll.
0: Fyrir austan? Já, þú ert á Selfossi.
1: Ég ekki sólin ykkur.
0: Næ, ég sé eitthvað lítið út en,
1: já,
0: það er nú svona, mér fannst nú ekki vera beint sól samt í dag, morgun, já.
1: Nei, þetta er bara að gerast núna.
0: Já. Já, já, já, já. Það er flott.
1: Nei, það er ekki því.
0: Nei.
1: Nei. Heyrðu, er með Cornelius fyrir þig. Það er ekki að koma einu lagi með honum.
0: Heyrðu, hvern er þetta með Cornelius, já?
1: Cecilia Lind. Cecilia Lind.
0: Veitur nú veð.
1: Hún
0: hlýtur nú að finna það. Já, já, þetta er nú, hvað sá lagi hindi?
1: Cecilia Lind.
0: Cecilia Lind, já, hún býttur nú við. Já, já, þetta er hérna margir diska með honum, segir ég.
1: Já, hann er gamall klassikar sko.
0: Já, já, já.
1: Hann er bara eitthvað annað.
0: Já, já, því hér er alveg fjöldin allur að lög með honum, segir ég.
1: Já, já.
0: Og hvað hérna, hvað slenskur er hann?
1: Slenskur?
0: Sænskur?
1: Nei, hann er upphæðlega hollenskur.
0: Upphæðlega hollenskur, sagði það?
1: Já, já.
0: Já, ekki, við erum svík.
1: En alveg mikil því að og söngu sænsku.
0: Já. Já, já, það er eftirnafni sem kemur upp um hann, svolítið.
1: Já. Og Guðrún Gunnars hefur verið að syngja svolítið.
0: Já, var það?
1: Já.
0: Mm-hmm. Það er, þetta er skemmtilegt þegar að fólk, já, þegar að fólk einmitt kynnir svona og tekur svona sem er virkilega vinsælt.
1: Já, það er eitt sem heitir Sommar Kors, til dæmis, Veronika, annar.
0: Já.
1: Mm-hmm. Það er eitthvað sem það finnir.
0: Já, já. Þetta er hérna, ég sé að blasi við mig bara svo fjölmörg lög að þetta er svona aðeins að átta mig á því hvað það gæti verið einhvert ég fyndi þetta sem voru að tala um sko.
1: Já, það er bara annars við erum sko.
0: Já, þú segir það.
1: Já, já, mér sko, en nýju þau eru allir.
0: Já, já, við hérna.
1: Þú eru eitt meitir Eva.
0: Eva, já, já, þetta er, það er allt í gangi sér.
1: Já, veistu, þetta var fyrir staga að finna.
0: Já, já, það er sérstaklega þegar að koma, talar um, sagður Veronika.
1: Já, ekki heiti Veronika.
0: Já, ég það næti hérna, það er hérna sko.
1: Já, já.
0: Hvað er lagið, veistu um það?
1: Ég hef ekki hlustað það svo lengi, man það ekki.
0: Já, en þetta er eitthvað romantískt.
1: Já, það lítur að vera að segja að Silja Lind er náttúrulega þekkt, margir sem þekkja það.
0: Já. Sá, ég ætla að gera eina smá tilraun hérna til aðtóa hvort að Sesselja Lind blasi við hérna.
1: S-E-S-E-A.
0: Já. Það er nú, já, já. Herðu, við tökum bara hérna aðeins að freysta þess að skoða betur því þetta er slíkur rosalegu fjöldi.
1: Já.
0: Eitthvað já. Hefur hann nú hann er ekki setja algjörulegust þessi.
1: Nei. Alls ekki.
0: Heldur betur ekki en ég ætla að fara hérna og vera hann ykka.
1: Já. En svo ringdi til þín kona í mann ekki hvað það var fyrir viku og halvum mánuði.
0: Já.
1: Hún var að senda vinkonu sinni kveðju.
0: Mm-hmm.
1: Með söngvara sem heitir Lasse.
0: Já.
1: Það er Lasse Berghagen. Ekki Lasse Stefans.
0: Stefans.
1: Nei, það var ekki hann. það var Lasse Berghagen. Berghagen.
0: Já, já Hagen.
1: Já.
0: Já, veistu hérna, veistu hvað lagi heitir?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, hún vildi bara heldur fá eitthvað.
0: Já.
1: Eitthvað vist og gott.
0: Já.
1: Bara svona.
0: Já. Já, já. En við fáum allavega mjög trúlega að þetta er eitthvað svakalega romantísk lag hérna. Veronika, Cornelius Vreeswijk. Prófum það bara, takk fyrir Sigrún bestu kveðjur og Selfoss já, blessu já, bless já, við sjá hvað kemur hann upp úr krafsinu

Cornelis Vreeswijk og lagi Veronika. Þetta var Sigrún sem hringdi frá Selfossi sem að bað þennan tólestamann og ég nú heyra fleiri beðjum hann að skoða hann nú betur uppalega hollenskur en sungið í Svíþjóð mikið og svona er greinilega vel orðin marineraðu sænskur. En hvað sem þínu líður, síminn opinn 588-1994, eða vil ég fresta þess að fá uppbóðslaugin ykkar frá Skandinavíu, en hér kemur hins vegar Lasse Stefáns og það er Thierry Jó. Skulum

0: Já, þarna kom hann Thor Görans. Hann skoist þarna hressilega yfir Lassi Stefans og bara ekki orðum það meir, það verður bara að hafa það. En síminn hringir hérna og það þurfir alveg að búin. En heyrum hver þetta er. Góðan dag.
1: Já, góðan daginn og allar að vera svo elskulega að spila fyrir mig Blue Hawaii með Kristi Sjögren og Víkingkonum.
0: Já, þar komstu með það. Við skulum sjá hvort að hvort við bara akkurat finnum það nú ekki. Það getur nú ekki verið annað.
1: Það er svo hættiðislega þarna.
0: Já, það er nefnilega það. Það er akkurat það sem er málið. Ég bara er nú hérna bara að reyna að setja þetta hérna upp. Hefurðu verið, já, hefurðu verið svolítið þarna úti að hlusta á víkingana? Hefurðu verið í Svíþjóð?
1: Ég bjó að hérna í Svíþjóð.
0: Já, það er nú bara ekki danna. Hvar bjóstu?
1: Já, aðalega í Malmö.
0: Já.
1: Smá bæ, við fluttum okkur sinnum.
0: Já.
1: Þannig á Skáni alltaf.
0: Já, þú er alltaf verið á Skáni.
1: Já. Flutti ekki heim þegar ég var búin að missa konun og krabba minni. Þannig að...
0: Já.
1: Hafði ég ekkert einhver þar að gera. Þannig að... Já.
0: Já, það er nú eins og, jú, það er nú bara eins og það er allt saman, lífið verður að hafa sinn gang í því, en þarna eru víkingarnir og tilbyttu ekkert brú hafa í.
1: Já,
0: bara njóttu vel og já. Það kemur þá núna og ég ætla þá bara að fá að kveðja ykkur í leiðinni því að dættinu með þá lokið. Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Það eru víkingarna og til mitt ekkert Blue Hawaii. Gjörðu svo vel.

0: Komiði sæli fyrir hlusta útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mér Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða þessi helstu mál varðandi Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst. En ég ætla að byrja á nýjum fréttum frá Seðlabankanum og hækkun vaxta, stýrivaxta. Góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á útvarpssögu.
1: Góðan dag. Gaman að sjá því að...
0: Sömmu leiðis. Heyrðu, það hérna styttist og styttist í þessa kostningar en við fengum óvænt tíðindi kannski morgun og þó ekki jafnvel svo óvænt. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivexti 0,25% og núna þeir orðnir 8%. Hver viðbrögð formas sjálfstæðisflokksins við því?
1: Já, þetta eru þetta mikil vonbrigði. Það mikil vonbrigði að sjá þessa hækkun því að hún lendir á fjölskyldum og heimilum og fyrirtækjum í landinu. Þannig að það hafa allir fundið síðustu misserin fyrir þessari verðbólgu og háu vöxtum. En ég verð að senda ábyrðina á þessari ákvörðun. Ábyrðin nefnilega ekki Seðlabankans. Ábyrðin ríkisstjórnarinnar. Og þessi ríkisstjórn, hún var kosin eingöngu út á það loforð að ætla að lækka hér verðbólgu og vexti. Ætluðu að berja hana niður. Og nú erum við að upplifa enn eina ferðina fullkomið getuleysi í efnahagsmálum. Fullkomið. Ríkisstjórnin fullkomlega ráðalaus og í algjöru ráðaleysi og við sjáum þetta ráðaleysi í því að nú á að hlaupa frá þessu verkefni og velta því yfir á Brussel. Og ég ætla bara að spyrja mig vegna þess að ég nú búin að sjá aðeins í morgun samfélagsmiðla og viðbrögð stjórnarliða
0: Já.
1: og þar með ríkisstjórnarinnar að hefur það bara gert áður í lýðveldi sögunni að ríkjaldi valdhafar bregðist við hækkun stýrivexta á heimili og fyrirtæki landinu með viðlíka þorðargleði og maður sér nú á samfélagsmiðlum og hjá stjórnarliðum sérstaklega í morgun til dæmis já til að sjá hreyfingunni og ég bara man ekki eftir öðru eins þannig að mér finnst árangur þessar ríkisstjórnar miklu meir en dapur, mér finnst viðbrögð þessara valdhafa óskaplega döpur og mér finnst þetta fólk hafa nú í langan tíma lítið gert annað en að tala niður Ísland, tala niður Íslands efnahagslíf og eins og kom fram hjá Seðlabankanum í morgun að þá aðal ástæðan fyrir þessum hækkunum að það jú alþjóðlega eða erlend áhrif út af átökum við Miðjarðarhaf en fyrst og síðast þetta afleiðing af skattahækkunum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Og því miður að þá höfum við lítið séð annað frá þessari ríkisstjórn en hækkun opinberra gjalda og þannig að þessi hækkun verðbólgunar nú fyrst og fremst lituð að aðgerðaleysi og ráðaleysi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.
0: Þetta eiginlega Guðrún í fyrsta skipti miskusti langan tíma sem að Seðlabankinn hefur með afgerandi hætti bent á ríkjandi ríkisstjórn að þeir verði að hækka vexti út af ríkisstjórninni og aðgerðum hennar í efnahagsmálum því þeir telja sig bundna af því að taka tillit til þeirra áætlana sem að fyrir liggja. Hvernig er að taka þessu, hvað á að gera?
1: Sko, ríkisstjórnin getur ekki látið Seðlabankan einan bera ábyrgð á stöðuleikanum í þessu landi. En það hefur ríkisstjórnin gert og bara í síðustu viku að þegar að verkalýðshreyfingin kallaði eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni vegna þess að nú lítur svo út fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostið og að kjarasamningar gætu losnað strax í næstu viku Og þá fannst mér nú forsætisráð þegar svara því með miklu hroka hún byði nú eftir bara verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnulífsins til að svo koma hér með tillögur eins og hún stæði algjörlega fyrir utan ríkisstjórnin stæði algjörlega fyrir utan það verkefni að mynda stöðuleika hér í þessu landi. Ég ætla bara aftur að ítreka það að Seðlabankinn sagði við vaxta ákvörun í byrjun febrúar að þá, þegar þeir hækkuðu vexti að það væri hækkun verðbólgunar á þeim tíma mætti eingöngu rekja til þegar gjalda og skatta hækkana sem ríkisstjórnin setti á heimilin og fyrirtækin í landinu áramóti. Við þessu vöruðu við ítrekkað stjórnarandstaðan og á okkur var ekki hlustað í umræðu fjárlög fyrir áramót og ég óttast það mjög, Arnþrúður, að núna 10. september mun ríkisstjórnin leggja fram önnur fjárlög sín. Já. Að ástandi muni versna og það verði lítið annað í þessu fjárlögum en áfram haldandi skatta hækkanir því það virðist vera það eina sem þessi ríkisstjórn kann og sér sem lausnir við vandanum að það að hækka álögur á fólk og fyrirtæki. Eitthvað sem að þau sögðust ekki ætla að gera.
0: Já, einmitt er ákvæmlega en hérna Guðrún Þú talar þjóðargleði eins og ert að upplifa þetta sem þú sérði á samfélagsmeilum í morgun frá stjórnarliðum jafnvel og svo einhverju hreyfingu núna svo ég á til að sjá eða eitthvað álika að telur þá að þessi, fólk sé að skilja þetta þannig að þessi, þetta stýritæki Seðlabankans sé til þess fallið að fólk bara gefist upp á því að treysta krónunni treysta íslensku efnahagslífi og viljið þá láta þá reyna að snúa sér að Evrópusambandinu.
1: Ég ætla bara að biðja þá sem hér að hlusta hafa trú á Íslandi. Ég hef trú á Íslandi. Ég hef trú á því að við getum náð hér niður verðbólgu og vöxtum með skynsamlegum hætti. Ég hef bara ekki nokkra trú á því að þessi ríkisstjórn komi til með að geta það eða muni geta það. Enda aftur Þetta algjört getu og ráða leysi. En lausnin af þeirra mati og málflytningu þeirra alla og sjáðu nú til næstu daga að hérna allur málflytningur núna jáliðana verður í þá átt að lausnin liggi í Brussel. Að við munum ekki ná stöðuleika hér í efnahagslífinu nema að gangi Evrópusambandið og í framhaldinu að taka upp evru. Ég ætla bara að minna fólk á það. Að það að taka upp evru langt verkefni og við munum ekkert fá lægri verðbólga að vexti við það gangi Evrópusambandið. Þetta heima tilbúin vandi sem við þurfum sjálf að takast á við alveg óháð því hvaða gjaldmiðill hér á landi og ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þau verkefni sem að þau tóku að sér sem að mér finnst þau ekki hafa gert. Þau munu öll núna leggjast á árarnar og tala í þá átt að hækkun stýrivexta núna eina lausnin sé að ganga í Evrópusambandið til þess að ná þeim niður. Ég segi nú bara, þú getur ekki heimfært einhvern veginn lélega hagstjórn og ætla að flytja henni yfir á Brussel. Það ekki hægt.
0: Já, emitt ég venda Seðlabankin.
1: Þetta léleg hagstjórn.
0: Seðlabankin náttúrulega vísar á ríkisstjórnina og þessar hækkanni, gjaldskrárhækkanni sérstaklega að það sé ástæðan fyrir þeir gera þetta. Þannig að það kannski svolítið erfitt að senda þetta til Brussel þannig en þá mennum kannski spurningi Guðruna þegar við erum náttúrulega að fara að ræða Evrópusambandið að ef Ísland gengi í ESB og tæki upp eða færi inn í evruna bara, nei færi fyrir göðu inn í ESB og ég heyri hér í umræðin að fólk telur að með því að ganga inn í ESB þá munum við sjálfkrafa fá lagra verð.

0: krafa lægra vöruverð?
1: Sko, ég hef gagnrýnt mjög málflutning stjórnarliða sem hafa talað núna í marga mánuði með óábyrgum hætti og lofa þjóðinni því að ef við göngum inn í Evrópusambandið muni verðbólga hér lækka. Vextir muni lækka. Matvælaverð muni lækka. Húsnæðisverð muni lækka. Veistu það, þetta eru svo óábyrg loforð og þannig verið að slá ríki í augu fólks. Ekkert af þessu mun sjálfkrafa gerast þó við göngum í Evrópusambandið. Enda vitum við það að verðbólga misjöfn eftir aðildarlöndunum, vaxtastýr misjöfn eftir aðildarlöndunum. Það eru einhverja líku til þess að matvælaverð muni lækka eitthvað en að það muni lækka 20-30% eins og því hefur verið haldið fram. Það rangt. Það lækkaði rúmlega 10% í Svíþjóð á 15 ára tímabili. Þannig að við erum auðvitað hér með ákveðna vend gagnvart innflutningi á landbúnaðarafurðum sem myndi falla niður. Og þá myndum við líklega sjá í lækkun á mataverði á þeim vörum. Aftur á móti eru við með færri tolla á Íslandi í dag, heldur en eru í Evrópusambandinu. Það myndi breytast þannig að á einhverjum vörum myndi verð hækka, einhverjum fáum landbúnaðvörum myndi verð lækka. Þannig að ætla að slengja því hér fram. Algjörlega órökstutt að matvælaverð hér muni lækka 20-30%, það bara beinilegis rátt.
0: En það bara fjölmargi sem halda þessu fram. Og
1: þetta er óabyrgur málflutningur,
0: það mínum að því. En hérna, og eins líka með húsnæðisverði, það bara mjög margir vilja meina sem trúa því að svo verði. Já. Án þess að við séum með evru til dæmis, bara við að fara inn. En hins vegar þá, ef við tökum upp evru, Guðrún ekki sagt að þá er það náttúrulega færist peningastjórnin alveg úr íslenskum höndum yfir í Seðlabanka Evrópu og þá er það Seðlabanka Evrópu sem ákveður stýrivexti og annað. Erum við þá komin hugsalega í betra umhverfi? Hefur fólk rétt fyrir sér þar hjá þeim sem mæri á sínar?
1: Sko, við verum alltaf að horfa á hlutina í stóri samhengi. Íslands efnahagslíf eru margt frábrugðið efnahagslífi flestra Evrópuþjóða. Af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að við byggjum okkar verðmætasköpun að nánast öllu leiti á náttúru auðlindum. Það þýðir að þær geta verið óstabílar. Við fáum hér efnahagslega áföll þegar að til dæmis kemur ekki loðnuvertið, það veiðist ekki síld eða verður aflabrestur og við finnum fyrir því. Sömu leiðis að þá erum við líka háð álinu sem ekkert annað en útflutningur á rafmagni sem okkar náttúru auðlind. Við erum sömu leiðis að selja landið okkar til ferðamanna þar sem við seljum okkar náttúru auðlindir. Þannig að þú sérð að af þeim fjórum stöðum sem við byggjum okkar útflutning á erum við með eina stoð í útflutningsgreinum sem eru hugverka iðnaður og þekkingar iðnaður sem að hann er bundin hugvitinu eins og liggur í orðanum hljóðan og þar að leiðandi ekki duttlungum náttúrunar og það er svo grein eins og þegar ég var formaður samtaka iðnaðarins sem ég talaði mjög fyrir að við ættum að leggja mikla áherslu á. Það gerði síðasta ríkisstjórn, við sköpum hér og byggum til einstakt umhverfi í kringum nýsköpun, eitt af besta í heimi sem að hefur og það efast enginn það, að það, fyrir þá sem vilja stopna fyrirtæki og meðan að þeir eru á fyrstu stigum þá er umhverfi hér mjög gott.
0: Já, en það eru víst, mér er sagt að við séum bara mjög, mjög ofalega í þeim skalla að hvað við erum komið langt á því svið, það verður bara erfitt að keppa við Ísland.
1: En það gerðist ekki að sjálfu sér. Og við getum mist það þá samkeppnishæfni eða þessa rekstralegu undirstöðu fyrir frumkvöla. Við getum mist það auðvitað frá okkur ef ekki er haldið vel á spöðunum. Fyrir ári síðan hélt ríkisstjórnin sumarfund sinni Stykkishólmi og þar stóð forsætisráðherra og talaði til þjóð.

0: aldarinnar og boðaði verðmæta sköpunar haust á síðast ári. Mm. Því þau ætla að auka svo hér verðmæta sköpun mm. þar með útflutningstekjur og hvað hefur gert? Ekkert. Það hefur nákvæmlega ekkert gerst í þeim mánu. Ríkisstjórnin, eins og ég sagði á það, hún getur ekki leist verkefnið eða ríkisstjórn sem getur ekki leist verkefni sem hún tók að sér að hún má ekki nota það árangursleysi sitt sem rök fyrir því að flytja ákvörðuna vald frá landinu og af hverju segja þetta? Því þú varst að tala peningastefnu.
1: Já.
0: Ef að við tökum hér upp evru að þá erum við búin að framselja peningastefnun og ákvarðanir hana til Brussel til Evrópu og sá taktur mun ekki fylgja þessum takti sem oft bundin hér við náttúru auðlindir okkar Íslendinga.
1: Mm-hmm.
0: Þar með þegar að til dæmis, það mun enginn í Brussel eða Evrópu átt að segja því þegar að veiðist ekki loðuna á Íslandi. Það mun, engin, mm-hmm. það mun ekki hreyfa neina nál í Brussel. Þannig að við okkur hefur borið, það má margt segja krónuna, en það sem krónan hefur gert, að hún hefur hjálpað okkur til að aðlaða hagkerfið þegar við verðum fyrir áföllum og jú, við töppum því þá af í verðbólgu og það það sem við erum búin að vera að glíma við frá heimsfaraldri koronaveirunar og einnig náttúruhamfarana á Reykjanesi og þetta eitthvað sem að hérna við munum halda áfram að þurfa að glíma við óvænt áföll hér á Íslandi
1: við erum alltaf með svo lítið hankerfi nefnilega það svo, þannig að hversu mikið skiptum við máli þegar við erum kannski komin á meðal tugi annara þjóða að Ég, mati sko Seðlabanka Evrópu
0: til þess að einfalda þetta mjög þessa útskýringu mína Þá langar mig að reyna að útskýra þetta sem ég hef stundum gert bara fyrir börni mín.
1: Mm.
0: Að segjum svo, og nú bjó ég í Þýskalandi árabil.
1: Mm-hmm.
0: Sumari í Þýskalandi langt og þjóðverjar eru sparsamir. Í byrjun apríl þá slökkva þjóðverjar á miðstöðinni. Þeir slökkva á kyndingunni því það komin sumartími og alveg óháð því hvernig veðrið eða eitthvað annað. En það oftast í suður hluta Þýskalands að þá fara að hlýna í veðri og þeir eru ekkert að brenna gasi eða olíu til að kynda húsin. Þannig þeir slökku að miðstöðin. Þeir kveik ekkert á henni aftur fyrir í óktóber þegar fer hann algast vetratíman. Ef að við værum inn í Evrópusambandinu og inn í myntbandalagi að þá myndi það þýða að í byrjun apríl myndi vera slökkt á öllum ofnum og allri kyndingu á heimilum á Íslandi og ekki kveikt aftur fyrir lok október. En þú veist það jafnvel og ég að það getur verið frost og óveður og jafnvel stórhríð fram í maí.
1: Já.
0: Og frá byrjun september og þess að allan september og fram í október.
1: Já.
0: Þannig að þú sér muninn, nú líki ég ólíkum efnaðaskerfum við veðurfarið.
1: Já, já.
0: Þannig að þú sér muninn ef að við eigum að lifa við það að það sé ykkur einn í Frankfurt í Þýskalandi sem að ákveður að slökku og kveikja á miðstöðun á Íslandi þá mundi það væri ekki hægt að stýra vera með þá hitastýringu og miða við hita í Frankfurt
1: já.
0: Skilur mig
1: já, þetta akkurat svona þetta yfirþjóðlega af allt sem við ráðum ekki við. Það bara það sem það mikill miskilningur að halda það að við deilum valdi. Þeir eru með sína leiði til þess að stjórna öllu og fara með allsherjarvaldi eða yfirþjóðlegt vald og allt á mörgum sviðum kannski. Mm.
0: En núna, ríkisstjórnin getur ekki nota háa vext og verðbólgu sem sölu rök fyrir því að ganginni Evrópusambandi. Það er fullkomin uppgjöf.
1: Já.
0: Algjörlega fullkomin uppgjöf og vantrú á getu Íslands. Það er jákvætt þegar verðbólga lækkar og en heimilin greiða þetta reikningin á stöðunni eins og hún núna.
1: Já.
0: Og Ísland getur náð niður verðbólgu og vöxtum, við getum gert það sjálf með fyrst og fremst ábyrgum fjármálum, ríkisfjármálum, auknu framboði húsnæðis og orku, framleiðni aukningu, að mynda skilyrði til þess að við getum búið hér til meiri verðmæti og stöðuleika á vinnumarkaðin. Mm-hmm. Ég get ekki séð að ríkisstjórnin sé að gera neitt af þessu sem ég hér nefni og við þurfum ekki Evrópusamband til að sinna þessu heimaverkefni sem okkur ber að leysa úr sjálf.
1: Já, líka sko Guðrún ekki sagt að stýrivaxta hækkunni núna, Já. Hún er bara ávísun á uppsagnir í fyrirtækjum og það eikur alltaf atvinnuleysið. Þannig að þetta þrengir ofsala öllum atvinnurekstri sérstaklega hjá litlum og meðalstóru fyrirtækjum.
0: Já, og sko, evran getur, hún getur dregið úr gengisáhættu. Ég ætla ekki að draga dul yfir það. Og hún getur lækka hluta fjármagnskostnaðar, en hún ekki töfralaust. Og hún eyðir ekki hallarekstri ríkissjós.
1: Nei.
0: Hún eyðir að heldur ekki laun og verðþrýstingi og hún eyðir ekki húsnæðskorti og aðild að evrunni, við tækjum ekki upp evru daginn eftir að við myndum gangin í Evrópusambandið, heldur eftir mjög sérstakt ferli, uppfyllingu á Maastricht skilyrðunum, en leið myndum við afsala okkur eigin peningastefnu og þótt íslenska hagseflan geti verið önnur, en vegna þess að hagseflan getur verið önnur á meginlandinu heldur hér eins og ég var að hérna útskýra á þann stöðuleikin fæst ekkit í frákvort sko hann verður til hér á Íslandi hann þarf að vinna sér inn með góðri og ábyrgri hagstjórn og ég kall eftir því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hysji upp sér buxurnar og fara að sinna þeim brýnu verkefnum sem að hún tók að sér en í staðinn eru þið að eyða hér dýrmætum tíma mánuði eftir mánuði eftir mánuði að troða Íslandi inn í Evrópusambandi.
1: Já, nú fer þing að koma saman Guðrún, ég menna á hverju áttu von, nú ætluðu að kynna fjárlagafrumvarpið og á hverju áttu von í þessu, hvað framöndan svona þegar fólk horfi nú bursi frá ESB heldur bara fólk sem að lætu það kannski ekki neinu varða, heldur bara vill fá að halda sínu lífi óbreytt og ótrubluðu en sko fyrir stjórnvöldum Hvað sérðu að sé framönda hjá svo ríkisstjórnum alþingi?
0: Ég sé ekkert annað. Þau hafa talað mjög mikið að þau ætla að leggja hér fram hallalaus fjárlög núna og það verði hallalaus fjárlög á næsta ári og til þess að hérna, þau verða að standa við það. Ég get ekki séð að þau hafi dregið úr ríkisútgjöldum. Ég get ekki séð annað en að þau sé enn að eyða og eyða og eyða, eyða efni fram. Þannig að ef að þau ætla að ná hér hallalausu fjárlögum á næsta ári, þá verður það ekki gert nema með einhverjum stórkostlegum skattahækkunum á allt og alla.
1: Já, þannig að blaða það.
0: Vandinn ekki að Ísland get ekki stjórna sér, vandinn ríkisstjórn sem getur ekki stjórna vel.
1: Erum við að kalla á nýja ríkisjóðn, erum við að kalla bara kostningar, lítur þetta þannig það alvarlega út að þessi ríkisjóðn geti þetta bara ekki reynd út sagt? Erum við að skilja þetta þannig?
0: Þau eru búin að stýra núna landinu, kjörtíðanbili að vera hálnað og höfum við sér árangur af þeim loforðum sem þau lofuðu þjóðinni? Nei, engan. Vaxta lækkunarferlið sem var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar stöðvaðist þegar þessi ríkisstjórn tók við og þær hafa gert illt verra eftir að það lögðu fram sín eigin fjárlög síðasta haust.
1: Já, við verum bara að bíða og sjá en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gestur hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auglýsingar núna en við ætlum að fara inn í umræðu sem að er svo sannarlega inn í ESB málinu, það innflytjendapakki ESB og við ætlum að þess að heyra hvað Guðrún segir það því að þetta náttúrulega ófrávíkjanlegt mál sem að verður á bóðstólum fyrir okkur Íslendinga ef að inn í Evrópusambandi verður farið. Komum eftir skammastund aftur.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Við erum að fara að ræða innflutningspakka eða innflytjendapakka ESB eins og það heitir ef að við förum í Evrópusambandi Guðrún. Þetta er alveg síðan 12. júni, þetta er glænýtt á borðinu hjá ESB og þetta er það sem að við þurfum að innleiða ef að við göngum þarna inn. Hvernig svona hugnast þér að taka upp þennan þessa löggjöf sem í tíu lið?
1: Sko, það mikilvægt að því sé haldið til haga. Að þessi hælispakki Evrópu, að hann búinn að vera í vinnslu í mjög langan tíma og þegar ég var dómsmálaráðherra 2024 þá gerði ég breytingar og útlendingalögum sem voru í samræmi við breytingar sem voru lagðar til í hælispakkanum frá Evrópusambandinu. Það sem ég jákvætt við þennan hælispakka, svo ég segi eins og er það að þarna þó Evrópa og Evrópusambandið að viðurkenna þann alvarlega vanda sem búin að vera núna í nokkuð mörg ár í Evrópu og Evrópa hefur ekki ráði við en þannig að þarna eru auðvitað verið að samræma, það verið að herða reglur sem vel en það sem að ég vil kannski draga fram að þessi heildarpakki, hælispakki, það ekki allt í honum sem myndi hugnast okkur íslendingu. Og þegar nú erum við að fara að kjósa það í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum af Evrópusambandinu sem að var slitið 2015.
0: Já. En við erum með umsókn gilda inni, segir ESB.
1: Já, frá 2009. Hún alveg skýr.
0: Já, þannig að umsókninni komin.
1: Umsókninni komin frá Jóhönnu Sigurðardóttir og Össuri Skarphéðinssyni. Það sem að stendur alveg skýrt að hér með sækir Ísland og fulla aðild að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Kjölfarið hófust aðildarviðræður sem að sildu í strand að mínu mati og voru komnar í strand í byrjun ás 2013 og þess að það gátu þau ekki klára þetta mál. Síðan verða kostningar og flokkar sem voru á móti þessu ferli mynduðu ríkisstjórn sjálfstæðsflokks og framsóknarflokksins og þar var tekin ákvörðun það að hætta þessum viðræðum 2015. Eins og ég segi, ef að það verður já úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst, að þá 30. ágúst munu við hefja fulla aðlögun að regluverki Evrópusambandsins. Og við verðum að hafa þeir huga, það aðlögun að innleiðingu allra regla þeirra. Það mikið talað undanþáur og vissulega erum við að fyrir viðræður hvern einasta kafla og sjá hvort að við þurfum undanþáur aðlögun, tímabundar aðlögun til þess að aðlaga einhverja þætti hér að íslensku regluverku og íslensku samfélagi. En útgangspunkturinn er ekki að Ísland geti valið hvaða sameiginlega reglur sambandsins gilda hér eða ekki.
0: Nei.
1: Það ekki þannig. Og hælis- og útlendingamálin eru einfaldlega hluti af þessu sameiginlega regluverki og það er mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því. Nei. Þannig að þessi hælispakki, hann er hluti af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að taka upp alla reglugerðir og alla reglur innan þessa hælispakka bara eins og hann er. Og þetta finnst mér fólk verða að gera sig grein fyrir áður en það greiðir atkvæði.
0: Má skjóta það sinni, við erum í sambandi við þetta, þetta er sannlega veiga mikið atriði sem þátt að segja. Vegna þess að menn verðast vera farnir að trúa því að við séum að deila valdi með ESB. Það er mikill miskilningu, það er ofsalir rangtúlkun og hratt hlaupið veruleikan vegna þess að það er þetta yfirþjóðlega vald sem hefur síðasta orði og það gerir það og sýnir það í þessu dæmi sem þú ert að taka
1: mjög
0: fram.
1: Mjög skýrt. Og þess að segja aftur, fólk verður að gera sig grein fyrir og þekka þennan mun áður en það greiðir atkvæði. Í dag höfum við samið okkur inn í ákveðna hluta evrós samstarfs í þessum málum, í þessum útlendingamálum eða þessum hælisleitendamálum, meðal annars í gegnum Schengen og Dyflinnarreglugerðina eða Dyflinnarsamstarfið, en við erum ekki aðildarríki að Evrópusambandinu og því stöndum við utan skildu bundina sam ábyrðar aðildarríkja. Það mjög mikilvægt og ég ætla að segja þetta aftur, við stöndum fyrir utan skildu bundna samábyrð aðildarríkja. Ef við göngum í Evrópusambandi breytist það og þá verður þetta ekki lengur samstarf sem Ísland tekur þátti eins og nú er samstarf í Schengen, Dyflinnar samstarf eða í hælispakkanum samstarf sem að bara við tökum þátti á grundvelli sérstaklega samninga eins og nú er því að þá ef við göngum inn verður við hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins og öllum þeim skildum sem fylgja því. Það þýðir að Evrópusambandsaðild þýðir að Ísland tekur upp allan hælispakka Evrópusambandsins og breyttan. Hælispakkin felur í sér skildubunda samábyrgð aðildarríkjana. Ísland yrði því við erum skildu til að leggja fram okkar hlut samkvæmta reglum Evrópusambandsins. En skildan að taka þátt í samábyrðinni og það þýðir ekkit endilega að taka móti til teknum fjölda fólks á hverju ári. Aðildarríki mun hafa svigrunum með form framlagsins en ekki það hvort að taka þátt skil. Við verðum alltaf að taka þátt.
0: Getur alltaf verið þá líka með fjárframlögum eða einhverjum öðrum samstöðu aðgerðum. Það sem að við getum komið og hjálpa til einhver staðar og borga fyrir eitthvað fátækt ríki sem að fært þetta yfir sig líka á ekki pening.
1: Já.
0: Þú veist það svona þessi samábyrð.
1: Og til dæmis móta.
0: Tala sólidari ábyrð. Þetta svolítið þannig, allir ber ábyrð.
1: Að hérna, en ég vil taka það fram að þær breytingar sem við sjálfstæðismenn gerðum á útlendingalöggjöfinu okkar voru 2024, að þar var mikil samsömmun á milli hælispakka Evrópusambandsins og þeirra breytinga sem við lögum til í útlendingamálum. Ja. Og það var til dæmis það sem ég talaði mjög mikið fyrir þegar ég var dómsmálaráðherra, að það var að við yrðum að hafa sambærilega reglur hér á landi, eins og nágrannalöndin, lönd innan Schengen. Við yrðum að vera með færri umsækjendur, lægri kostnað og skilvirkari brottflutning þeirra sem ekki fá vend. Og það mjög mikilvægt að taka það fram að innan þessa hælispakka skylda aðildarríkja til þess að taka á móti hælisleitendum og það fer eftir fjölda íbúa í hverju ríki og svo þjóðatekna á mann og við erum í hæstu hæðum hvað það varðar, við erum líka fámenn hér í stóru landi þannig að hér ef að það væri tekin ákvörðun það að við ættum til dæmis allt í enn að taka á móti 5-10.000 hælisleitendum að þá munum við ekkit geta skorast undan því ef að við erum með fulla aðild að Evrópusambandinu öðru í sig þá en að borga.
0: Já, annarkvort að taka við þessum 10.000 eða þá borga hvað 20.000 evrur á daga eða.
1: Já,
0: ég skal ekki segja,
1: en það væri í miljörðum talið.
0: Já,
1: já.
0: Það eru uppi staðið.
1: Já, já, já. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að við sko með fullri aðild að Evrópusambandinu að þá munum við taka upp hælispakka Evrópusambandsins algjörlega óbreyttan en í dag höfum við tekið upp hlutavonum en hlutavonum getum við hafnað og haldi okkur fyrir utan. Það verður ekki. En ég sko þetta kerfi sem er þarna til dæmis, það er alveg jákvæði hlutir þarna inni en að til dæmis að eins og staðan í dag, við erum að taka upp hluta af þessum pakka til þess að samræma okkur og herða í samræmi við ríki Evrópu en við erum ekki að taka þátt í allri innleiðingu á hælispakkanum og til dæmis við erum ekki að innleiða hér að taka þátt í flutningi umsækjenda frá ríkjum þar sem álag mikið. Og þannig að við höfum ekki samþykkt þetta samábyrða kerfi sem inni í hælispakkanum. En ef við göngum inn að þá tökum við það upp að öllu leiti.
0: Já, já. En nú eru bara ríki ESB búin að mótmæla þessu mjög og það nú frækt með Ungverjaland að þeir voru búin að safna upp svo miklum skuldum út af því að þeir sögðu bara nei þar til að nýr forseti tók við núna en það fengur hellings pening sem þau þurftu í staðinn en hins vegar þá bara líta á það Guðrún að þetta náttúrulega það sem að nú erandi bæði bandaríkjaforseti og varaforseti Didi Vance og Trump fyrir að báðir vara Evrópu rosalega við þessu að það yrði svona yfirflæði hælisleitundum og það myndi bara stórskaða Evrópu til lengri tíma og eitthvað virðast til vera bregðast við því, maður segja enda núna ekki ástæðulausu að það stöðuð flæði núna til dæmis inn á Spáni gegnum sjóta og það er ekkert lát á því það við heldum kannski fyrst að þetta hefði verið tilfallandi en það flæðir stöðuð inn fólk núna gegnum Marokkó þannig að þetta bara svona byrjunum kannski á því sem komast kann en við
1: ég allavega, hef verið þeirra skoðuna mjög lengi að Evrópa hefur brugðist of seint við og það eru þetta það hefur verið gríðarlegt álag á marga þjóðir sérstaklega Ítalíu, Spán og Grikkland svona síðstu þjóðirnar í Evrópusambandinu það þarf að gera miklu meira við þurfum að gera meira hér sem betur fer náðist að herða hér útlendingalöggjöfuna í tíð fyrri ríkisstjórnar sem olli því að síðasta ári við sáum við þann árangur við sáum 70% fækkun umsækjenda um vend hér á landi en við megum aldrei þetta þannig málaflokkur að það geta málin breyst frá degi til dags og jafnvel innan dags þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum við þurfum alltaf að vera aðlá okkur og við verðum alltaf að passa okkur á því að við verðum að fylgja öðrum ríkum það höfðum við ekki gert við höfum aftur á móti við ætlum að finna upp hjólið og vorum búin að taka upp hér sér íslenskar einhverja málsmeðferra reglur sem fundust hvergi annars staðar í Evrópu og það náttúrulega algjötta rugl þannig að við vorum orðin segull umsækjanda hér og við skulum líka bara horfa á þennan málaflokk af öllu raunsæi það gríðarlega mikil skipuleg glæpastarfsemi í kringum þar sem að glæpasamtök nýta sér neyð fólks og hafa af því þessa litlu aðlegu sem fólki kannski tekst að skrapa saman og sigli við Miðjarðarhafið í leit að betra lífi. Aftur segi ég að við Íslendingar við ætlum að standa við þar skuldbindingar sem að við gerðum við Sameinuðu þjóðirnar móttöku flóttamanna. Þú þarft bara að uppfylla þau skilyrði þá til þess að við aðstöðum þig. Við vorum aftur á móti komin hér með þúsundir manna og kvenna sem voru að leita sér að betra lífi en voru ekki að flýja ógnir, yfirvondi dauða, misþyrmingar, pyntingar eða annað í sínu heimalandi. Ég ber virðingu fyrir fólki sem hefur þann kraft í sér að vilja bæta lífsitt og ná betri lífsgæðum og fara langan veg, þá þarftu bara að koma hingað á réttum forsendum. Þú þarft að komingað, þú sækjur vinnu, þú vinnur, þú tekur þátt í að byggja upp þetta samfélag, þú greiðir skatta og hérna sér fyrir þér sjálf, leitar þér sjálf á húsnaði og svo framvegis. Þú getur ekki ætlast til þess að þú getur komið til eitthvers lands og að þegnar þess lands býði hér með íbúður og húsnæði fyrir þig og þú allir ekki einn svona vinna.
0: Einmitt, Guðrún, þú nú heldur veitir kynst þessu þegar þú varst dómsmaðar á þeirra einmitt og, og þess að brottara búðir og fleira byrjuðu þá og virðast nú vera komnar bara nokkuð langt á leið með að verða veruleika. Það annað mál sem að, að vekur athygli, það var nú breyting á lögum sem að var núna hvað í vetur að, já, að það er að hleypa að föngum fyrr út úr fangelsi, losa og koma þeim á landi en jafnvel mönnu sem hafa fram í mandróp. Eins og við erum í nýtt dæmi að þessu núna þeir, og sá hinn sami sem hafa fengið 16 ára á Íslandi að hann komin út núna og í heimalandinu og gengur fyrir vels. Hvað finnst þér framkvæmdin á þessu?
1: Ég skil vel að fólki sér brugðið og ég skil vel að að fólk setji spurningamerki við þetta verklag. Það rétt að þarna var lögum breytt. Ég held að það sé ekki gott fyrir réttaríkið að hér sé fólki mismunað á grundvelli þjóðernis hvernig þú afplánar dóma þína. Við megum heldur ekki senda þau skilaboð hér út í eitthvað skipulega glæpastarsemi að hér komist þú upp með að fremja hryllilegustu glæpi sitja í takmarkaðan tíma í fangelsi og ert síðan frjáls í þínu heimalandi aftur á móti staða fangelsismála mjög alvarleg hún búin að vera það lengi ég lagði mikla áherslu á það þegar ég var dómsmálaráðherra að við myndum hefja vinnu við það að byggja nýtt fangelsi Ég sett af stað ítarlega vinnu við svona grænbókar vinnu við að að skoða og, hérna og endurmeta allt fullnustu kerfið á Íslandi. Þessi sú skýrsla var tilbúin nánast, það átti bara held ég eftir að sitta forsíðan á hana þegar ég fór á ráðuneytinu og ég hef ekkert heyrt af þeirri vinnu. Ég held að henni að verið stunginni í skúfu. Ég tók ákvörðunni það að hefja uppbyggingu og nýju öryggisfangelsi á Stórahrauni og ég heyri ekkert af þeim, þeim verkefnum hjá nýjum ráðherra eða ríkistjórninni. Vissulega er það dýrt, en við getum ekkert komist fram hjá því að byggja nýtt fangelsi. Staðan í dag er þannig að fangelsin eru yfirfull og ég held að eins og í þessu tilfelli sem þú hér nefnir að þá verði að, það verði að flokka þá einstaklinga eftir eðli þeirra afbrota sem þeir hafa framið hvort að þeir eigi rétt á því að, fara frá landinu og, fá hér brottvísun eins og gerðist í þessu tilfelli
0: Ertu þá meina mála flokkana sér slíka?
1: Eðli afbrota. Til dæmis að þegar þú hefur framið svona alvarlegt brot að þá, þá losnar þú ekki fangelsi eftir 4 eða 5 ár og, gengur laus í þínu heimalandi. Ég var líka búin að hefja könnun á því þegar ég var ráðherra en mér gafst ekki tími til að klára það að semja við önnur ríki um að við getum að þau getu tekið fanga héðan til afplánunar og ég var meðal annars búin að ræða það við ráðherra í Íslandi þar sem að, þau eru með ónýtt fangelsisrými vissulega er það dýrt úrræði en, það er líka dýrt að veikja réttaríkið og í þannig tilfellum gætu við sent fanga til afplánunar í öðru fangelsi í öðru ríki en það þarf að breyta lögum til þess og þannig að ég held að, það sé hægt að leysa þennan brýna fangelsisvanda með ýmsum hætti en við megum aldrei gefa afslátt ef ég má svo orði komast á afplánunni eins og er.
0: Það er nú það. Þetta,
1: það er munur af því að, maður sem að hefur stundað innbrot eða eitthvað slíkt að hann fái brottvísun og fari frá landinu heldur en maður sem hefur farað með hryllilegt vel ígrundað og skipulagt morð.
0: Já, bara sem við tala og jafnvel við ekki að segja aftaka. Þannig að þetta opnar á miklu bara einlega alvarlegri glæpi að þeirri tegund að það bara sé svo lítið refsa fyrir það. En það kannski önnur umræða en einhversu frestandi að heyra að þýtt álíkur og eitthvað sjálfstæðismanna á þessu en svona að síðastu okkur við langum svona spyrjaði þegar og ferði yfir þetta nú stýttist í þessar kostningar og það allverulega að þetta við sem langur að spyrja þeir sko þessi kostning núna þjóðaratkvæðagreiðslan þetta kostning ESB eða þetta kostning það hvort Íslandingar fá að vita hvað ESB býður okkur þetta raunverulega þetta kíkir pakkan getur þetta staðist eða hvort rétt
1: sko fyrst vil ég nú fá að segja að ég held að það sé mjög mikilvægt að taka þess skýrt fram að þessi umræða snýst ekkert hvort að Ísland eigi að eiga náið samstarfi Evrópu eða ekki. Það hefur við gert í áratugi og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið einn svona indragnasti málsvari alþjóðleg samstarfs í íslensku stjórnmálum. Spurningin sem við þurfum að spurja okkur fyrir áður við kjósum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mér finnst það nokkuð skýr. Við þurfum að spyrja okkur á því, Íslandi betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Það ískalt hagsmunamat mitt að okkur sé betur borgið utan. Það mikið verið að slá ríki í augu fólks og selja fólki hugmyndina við sem að fara að kíka hér í eitthvað pakka eins og það sé eitthvað óljóst hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Ef það eitthvað sem alveg kristaltært að þá það regluverk Evrópusambandsins. Það þekkjum við vel og maður getur kynnt sér það ítarlega með innfjöldum hætti á heimasíðu og vefsíðum sambandsins. Þannig að halda það fram að það sé eitthvað óvænt að koma út úr þessu viðræðum blekking. Halda þeir fram að við sem að fara að kíkja í eitthvað pakka og hafa ekki hugmyndum hvað sé í þessu pakka, það mikill barnaskapur. Það sem auðvitað stendur upp úr að það eru yfirráð og full yfirráð yfir okkar auðlindum og þar ber kannski hæst hafið í kringum Ísland og það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu af þessum 27 fengið varanlegar undanþáur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins. Ég gerir mér alveg fullilega grein fyrir því að í aðildar umræðum eru undanþáur einhverja sérlausnir og einhverja svona krúsudöllur til skams og kannski einhvers lengri tíma.
0: Noregur, frestir.
1: Og frestir. Noregur fékk til dæmis 10 ára aðlögun að sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins þegar þeir voru að sækja en að 10 ára loknum yrðu þeir að lúta að fullu sameiginlegri fiskveiðistjórn sambandsins.
0: Eins og gerast nú með Írum.
1: Alveg eins og hjá Írum. Malta, það er mikið talað undanþáur sem Malta fekk. Malta fekk undanþáur við veiðar á túnfiski og sverfiski. Eitthvað sem skipti engu máli í stóra samhengi efnahagsmála þar í landi eða efnahagskerfisins þar í landi. Svíjar fengu undanþáur að selja munntóbak. Og Danir fengu undan þá varðandi sumarhúsi í Danmörku svo að þjóðverðar myndu nú ekki kaupa það allt þannig að þú heyrir að þessar upptalningu minni að þar undan þáur sem að ríkin hafa fengið eru ekki undan þáur sem að skipta öllu máli í þessu stóra samhengi þannig að mér finnst vera alveg borlegjandi og ég skil bara ekki Arnþrúður, okkur við ætlum að fara í samninga viðræður auðlind sem að við stýrum sjálfa öllu leit í dag
0: höfum
1: föll ráð og yfir ráð yfir og það mikið talað að það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga eiga sæti við borðið og þá segi ég nú hvað stóðar það að eiga sæti við borðið einhvers staðar lengst út að enda þar sem að við á Evrópuþinginu myndum fá 6 þingmenn af 726 hvað stóðar það að eiga hjóróma rödd við endaborðsins en að eiga ekki síðast orðið.
0: Já, það núna eiginlega verða að loka umræða það guður hún að varðan þessi nýju ríki sem komin núna af því að Evrópusambandi svo síbreytilegt og reglunar að það tala nýju ríki sem að koma inn að þau fái jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt við borðið eins og áður hefur verið.
1: Já,
0: þannig að það alltaf gjör breyti þessum forsendum sem að hefur búið að vera að kynna.
1: Ég hef miklu meiri trú á Íslandi heldur en þessi ríkistjórn virðist hafa. Okkur hefur tekist að byggja hér upp framsækið, kröftugt og öflugt samfélag sem byggt á krafti einstaklingana í þessu landi. Við getum verið stolt af því. Við höfum verið, jú, við erum smáþjóð, en hugsaðir hérna fyrir 100 árum og rúmlega það, þegar að forfeður okkar og mæður voru að berjast hér fyrir fullveldinu og fyrir lýðveldinu, þau gerðu sér vitaskuld grein fyrir því að við varum smá og fólk spurði sig að því, getur svona lítið og veikburða ríki styrkt sér öllu liti sjálf. Mm. Íslandi fór að ganga vel þegar við tókum stjórnina í okkar hendur.
0: Og urðum frjáls.
1: Og urðum frjáls, réðum okkar málum sjálf, réðum því hvenær kaupskipum kæmi til Íslands og hvenær þið sildu frá Íslandi. Þannig að við eigum að vera stórhuga, við eigum að vera þjóð og meðal þjóða, við getum svo vel átt sterka og góða rödd í alþjóðasamstarfi verið þjóða meðal að þjóða í Evrópusambandinu, í Evrópu, án þess að ganga í Evrópusambandinu.
0: Akkurat. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ég verið að þakka þér innlega fyrir komuna, gangir allt í hæginn og ykkur og við kveðum ykkur frá útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson, verið þér sæl.
1: Takk fyrir.

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag Guðmundur.
1: Góðan daginn frú Arnþrúður.
0: Nú er allt að gerast.
1: Já,
0: nú er allt að gerast.
1: Það er ansi heitt í kolanum.
0: Já, heyrðu á, mörgum vígstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin eru náttúrulega efni sem að það hægt að tala oft með mikið meira heldur já, já. En í einum klukktíma. En við stiklum kannski stóru
1: já.
0: Og það sem að við förum náttúrulega það bæði auðvitað Evrópusambandið og það Evran og það Íran og það Trump og bakvið allar breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það WHO
1: já,
0: og það COVID.
1: Já,
0: hvað sem fólki líka betru að vera.
1: Já,
0: núna, hvað, sex árum setna
1: já,
0: bara hugsa. Tjaldið að falla.
1: Hugsa.
0: Já, tjaldið að falla og þetta byrja núna, náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár,
1: já.
0: En hins vegar að það sem að koma núna fram hjá dómstólum, að menn eru bara byrjaðar að játa.
1: Já, og til að sleppa sko við mjög stóra, sko þeir taka sko, þeir vita alveg hver eru aðal hérna hver eru aðal glæpa guðrætni sko bakveg þetta eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin mann kannski ekki kallað að glæpa mestra
0: Nei, það er
1: höfupörin þeir vita alveg hvernig hann er og málið það litlu kallandinn í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld til að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi þessi morgens.
0: Já, og það er einmitt, sko, við varum með frétta á sig núna síðustu viku,
1: já.
0: En á fyrir vikunni
1: okay.
0: Og ég sakna þess að hún hafði nú hverki komið fram mér vitala á Íslandi.
1: Þeir eru ekkit að byrta ekki svona fréttir.
0: Nei, þetta er bara alveg fali hérna á Íslandi og það er svo, maður sé í tveimur heimum,
1: já,
0: þessu skrítið en allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum og dómur var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki
1: já.
0: Út af upplýsingum sem að þeir heldur leyndum fyrir yfirvöldum almenningi
1: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
0: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bólaefnunum þar sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að það upplýsingar sem þeir földu voru allt annars eðlis heldur en það sem öllu fólki var sagt
1: já, og meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum í könnunum sem að lifa fyrir þingin gerðu þessu var haldið leyndu frá neytendum og það var sagt að var alveg safe og var ekkert mála
0: Samt er það alveg athyglisvert Guðmundur að í þessum samningi sem að gerðu við ríkin sem að keyptu þetta efna að fæ sér þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á ákveðnum vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir
1: Nei
0: það var litið fram
1: hjá
0: og það var það einmikið fósturlát hér úr Íslandi
1: Já og við fáum og sko hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fóstur sko. Og hver heldur utan þessa statistík skilur og hérna en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningi núna á Suður Afrika þannig að hann er öllum það geti allir færið og náði í þennan samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
0: en það þeir setti lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margnar og fangelsi
1: við alvöru
0: þannig að þau
1: voru ég þarf að fara að byrta samningin
0: já,
1: hann er gaman að sitja inni fyrir þetta
0: já, en sér ekki
1: að
0: það er að fleipa
1: ég myndi ekki hika við að byrta hann sko
0: nei, þú sér það þarf að rýma í fangelsunum
1: já, fyrir okkur
0: já, sko, þeir hleypa morningjónum og landi þú þarf að fara að taka hinna núna
1: Dís.
0: Og því að sóttvarnalögin taka gildi núna fyrsta september
1: já.
0: Þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo eigum sannlega eftir að fá
1: ég vil bara crossfestur maður
0: já, segðu
1: eins og fleiri
0: já, en sjáðu bara í þessu að núna sögur Afrika sérst að byrta samningin.
1: Já, þeir eru búin að byrta.
0: Og þeir eru að vera mjög á móti hú og öllu þessu bara
1: já, já.
0: Og það búið að fara illa með marga Afriku
1: já.
0: Búa
1: já.
0: Af því að eru gerða svo svífurlega tilraunir.
1: Já, já.
0: Og lifja tilraunir.
1: Já, og AIDS tilraunir þar allar já, sem, að, já. Og, sem Antin Fantsi var líka involverið í. Og svo náttúrulega allar þessar bólur, apabóla og rassbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir.
0: Já, þetta eru
1: handavírus. Til, og,
0: en hvað var það annars handavírusin? Það var það
1: já, sko, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað, sko, eitthvað nógu hræðilegt og ógíslegt svo að fólk sko hrökku í gang og svo þessi geti byrjað að sprauta aftur einhverju ógeð í okkur, skilur, og til þess að geta stjórna mannfjöldana. Og þetta hú náttúrulega, þú veist, það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko að einu maður sem eftir í, sem að styðja að það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti núna orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og ég minns þetta annað sem hann er að gera gagnvart dýrum og loftslaginu og
0: Já, það nú bara sér þáttur held ég sko það að það svið
1: hans Hennar háa fjölskyldana sko, já. Hún var nú verið að taka dóttir hans núna fyrir, hérna, fyrir glæpi
0: Já, misstu hvernig?
1: Já, hún var með einhver tölufyrirtæki og hérna sem hún bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki að, sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi þá var hann með svona bjóð til eitthvað system sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjóð til svona svindlkerfi
0: Já, svona smetli
1: Já, og hafa á kærana hún bara yfir höfði sér fangilsistóm ef hún var fundin seg
0: Já, já, en
1: alltaf er dóttirin, sko.
0: Já, þetta er
1: dóttirin Og svo ekki gleyma því að hann smiklaði sko í mat konuna sinnar hérna fúkkarlefjum til þess að komi veg þegar hún fengi kynnsjúkdómin sem hann fekk af rússneskri hóru
0: Já.
1: Á Epstein Island sko. Og hann var tíður gestu þar með hórum og mellum og öllu sem að
0: öllu sem fannst þar en hvað sem því nú liður Guðmundur en þá er þetta að grafa alvarlegt mál að það að sýna sig og að þeir eru að koma sannanir fyrir því að sem við höfum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjunum árinu 2015 til Wuhan og í Kína og inn á þessa rannsóknarstofu og menn voru nú að þræta og vildi nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo er bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurinn var þetta var Anthony Fauci
1: sem með var, öflum úr kínuska hernum og það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir að hafa að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist ef Kína risa svolítið land með 1,5 miljard manna og ég meina og það, þú veist, Xi Jinping hefur alveg jafn mikil vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko og vonandi hefur að náða öllum en hérna en þetta voru töluvert fé Og það var nú svolítið, sko, það eru til myndi með þessi af Obama í heimsókn á rannsóknarstofunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti. Og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsókn í Kína að skoða þessa rannsóknarstofu.
0: Já, en hann var líka á bakveg þessa peninga og hjálpaði Fauci að koma þeim til
1: Wuhan.
0: Þannig að þetta er mál sem er náttúrulega Bandaríkjamenn vitorið mjög margt um þetta mál í dag.
1: Já.
0: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að Morens þessi var að játa þetta að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci og menn búast við því bara á hverjum degi að nú verði hann tekin aftur og aftur
1: Hann hefur samkvæmt þessum uppreisna æru eða uppreisna saga aflausn sem hann fékk hjá Bidens að þá, það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis allríkið, en ekki í fylkjunum og glæpindin er allir framkvæmdir í fylkjunum þannig að öll 50 fylkin er að fara eftir honum og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan núna bæði ég var að lesa bæði það eru franskir sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist fyrst að þetta komið í ljósa að þessir aðilar sem sagt eru búin að viðurkenna að það var eitthvað þetta sem sagt skýt út í pókanum
0: Já, bara þetta gert með svíksamlegri háttsemi
1: og
0: það líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi
1: já.
0: Og það

0: myndin er þessi að þessi þetta tjald fellur endalega já, já. Núna í Bandaríkjunum
1: Já.
0: Og verður svona ákveðin létt sturglun þegar það kemur
1: já.
0: Ljós.
1: Og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda til þessar rannsaka og líka rússar
0: já.
1: Og þessi stóru ríki, þessi þrjú stóru ríki sem stjórna heiminum er rauninni og þegar sko að, þetta þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvara og dæma það og rannsaka máli þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsóknarréttur herréttur sem eru settur í gagnið hvað hann verður það veit enginn ekki ólíklegt hann yrði bara í Wuhan sko
0: Já,
1: eða
0: New York
1: Já, það getur bara hvað Trump vill ákveður sko.
0: Já,
1: hann ræði þessu og þetta bara eitthvað sem þessu mál sem að kemur í róla heitum. Þetta mál, þetta búið skilur, og, þetta búið og klárt og þú veist, það bara vera afgreða
0: Já, þannig að þessi svikastar sem við vant til staðar
1: já.
0: Og við sáum það náttúrulega strax þegar við voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin það var nú auðljós
1: Já, já, hydrochloroquine
0: Já, og þeir bönnuðu það líka já. Og tókuðu remdesivir sem að hefur verið gagnrýnd verulega
1: Já, bara það drepur fólk sko
0: já. Og það er nefnilega það sem að er nú kannski setni tíma umræða en einhvers síður, núna er kjartin þessi, það er að opnast á það og játninga vera líka fyrir að þetta var svikast þar sem er frá
1: Já, vegna þess að þeir vitu upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll einkaskilabúðan á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sig átt lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt
0: já,
1: og það er núna allt á hreinu hvað er sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara reisastóra tilraun á mannkyninu og þetta og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann er gríðalegur
0: hann er rosalegur
1: og Bandaríkin eru gengin úr hú þau sögðu sig frá þessum selskap því að þar eru líka lyfjafyrirtækin að fjármagna rekstur hú og þessi stóru lyfjafyrirtæki eins og Pfizer og Merck og hérna og fleiri og hérna og Bill Gates sem er stærsti sem sagt, er núna stærsti hérna styrtaraðali hú þessi alræmdi náungi
0: já, Bill og Melinda Foundation,
1: Foundation heitir, og Gavi sem heiti þeirra sprautu sjóður
0: já og það er Gavi
1: já.
0: En veistu við Íslendingar á árinu 2000 og sennilega 18-19 þá gáum við það hálfa miljard til Gavi alveg og þakka niður hér
1: já, sko. Og þetta þurfum við sko, málið það, þegar þetta verður þegar þessi stóru réttarhöld byrja og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári en sko, millur réttvísinnar mala hægt en mala samt og hérna og ég hugsa það að sko að þetta verður allt komið á koppin á einhvern tímann á næsta ári og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundinum hjá þeim, hann er að koma í opinbera heimsókn til Bandaríkjanna hann Xi Jinping núna í september og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því og hérna og en í millitíðinni þá er sko er hú að hrynja og þess vegna var ég nú að spá í það og spurjast fyrir um það hvort það væri búið að reka hana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir andi forsætisráð Íslands vegna þess að það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt í júli og þetta verður ekkert í fréttum hérna heima en það eru 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta eru 25% sem að
0: og látni fara
1: já, og sem sagt, þessi þekktasti vísindamaður Bretlands Sir Jeremy Farrar hann er aðstoðar framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar og hann er hættur
0: Já.

0: þess að hann síðist hafa sagt sínu starfi lausu vegna svona líka ekki við hérna hann var óanaðum stjórnmálins, afskipti stjórnmála af stofnuninni og skrifræð og starfshætti náttúrulega, þannig að hann er að hlaupa í burtu skilur en þetta var í hérna Telegrafi í gæra af þeirra dag, blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega, það sé náttúrulega alltaf að rástaðar skilur
1: En hvað segja þér að sé ást? Hann nefna þær það?
0: Já, hann náttúrulega þessi farar var einn af líkil mönnunum í COVID-viðbröðum Bretlands, sko.
1: Já. Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum Boris Johnson.
0: Og hann er sá sem að hafði mest sko, af samskipti við Anthony Fauci, sko, strax í upphafi hérna tímabilsins, COVID-tímabilsins, faraldursins, sko. Og þannig að þessi samskipti, þau hafa náttúrulega sætt mikill í gagnrinni því að það er ekki komið fram sko, það er ekki búið að sýna sko, þá eftir að koma skilur póstarnir þeirra á milli skilur þá er alltaf að verða breytarnir alveg brjála skilur
1: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari upp að koma með Boris Johnson hvað hann hafi sviki bresku þjóðina í COVID-19 mitt að lokaði fólk inni og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykjum að fara inn í þetta. Með tilhægandi afleiðingum svona enn og þessi
0: en
1: hú er orðið svona lama í dag
0: ég þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur þannig að kínverjarnir eflaust næstir út skilur og ég veit ekki hvort þeir eru hafa örugglega frist sko sínar afborganir þeir voru hana næstir og eftir sko bandaríkjamönnum þeir hafa ekki þú veist þetta þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegum svindli og líklega er þetta glæpi gegn mænkininu ef það er út í það fari og ef það súi niðurstaðan að þá er þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera tekin af lífi og hætt og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðherra kemur hinga heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsa okkar heldur þetta sé þá væla svona manneski eins og hún sem að kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifar undir þessa samning að gera þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sér myndi nú segja
1: Já, þetta er alltaf verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og við, hún náttúrulega Svandís var alltaf heilbrigðis á þeirra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru svona afgjafarni þá þegar þetta var og svona þetta þessi áróð var sendur yfir þjóðina en þetta eru margir sem að koma að því reyndar en varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum að fjárhagslegum ástæðum þeirra berast til lífi sínu og við sjáum núna að það vera tilkynna Ebola faraldur það er eiginlega næsta sem á að prófa og Ebola faraldur er í
0: ekki vandanum auglýsinguna hjá Rúf hún hefur ringt beinti að vilji tala það Ebola koma að stóra
1: ég veit það nú ekki en allavega að ég vil nú að segja svo er að sló mig dáldi í gær og ég sá fyrir mér aftur sko COVID byrjunina að þetta var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma Rúf og það byrja að tala Ebola-veiruna og hversu smitand hún sér, jú, það er að líkamsvöku og vöku annara og svona nokkuð en bráðsmitandi einhver síður best á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá er hún spurð, er til bólefni við þessu? Nei, en það er verið að framlega.
0: Já, verið að hanna.
1: Og þá hugsa að, jæja, sæl,
0: verðu
1: velkomin vinan aftur. Og þannig er að taka tvö að byrja finnsmanni. Nú getur maður ekkert fullið þetta.
0: Nei.
1: En ég veit athygli fólks alveg gríðarlega á þessu hvernig svona uppbygging er á þessum markaðsetningu. Vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt það er alltaf seningavændalega í Bretlandi sem að er að hanna nýtt bólaefni gegn Ebolu og það er verið að prófa þá að lifandi fólki, segir hún og það engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því í umferð
0: Já.
1: Gerir á fyrir því og einhver önnur lyf sem gætu hjálpa tekið nú gildi
0: Já.
1: Og ef við bara tökum þetta eins og þetta var í COVID
0: Já.
1: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma rúb í gær út af ebólunni vera að framlega bóluefni það verið að því það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca
0: Já.
1: Á sínu tíma og þegar við með samþýnda fyrsta efni sem við keftum
0: Já.
1: Í ágúst 2020 og þá greittum við 2 miljardar fyrst í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
0: Já.
1: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
0: Nei.
1: Þegar við keftu á borgum svo setni næsta mánu og eftir
0: Já.
1: 600 miljardar
0: þannig
1: að þetta maður sér alveg hvernig munstrið
0: Já.
1: En þetta semst út af ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvörna lögin þessi nýju þau þetta gildi núna bara daginn eftir kostingar
0: Já.
1: Þar að segja fyrsta september
0: Já.
1: Og þar sem eru nýmæli í þeim lögum að það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju
0: Nei.
1: Bara bólefni og einhverju og þar er ég hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra um leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki
0: Þessi Alma mæti ekki bara heim til manns með abba bólusprautuna og beinti
1: Já, eða handavíru
0: Já,
1: ja. handavíru og prófa hana fyrst
0: Fílík.
1: Nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað að grafa alvarlega
0: já, mál já.
1: Við getum ekki sannað þetta en þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsæð út að rannsaka glæp þú kemur á vettan,
0: þá
1: sérðu fingraförin
0: Já, já
1: Og þetta er eiginlega alveg sama sem við sáum í fréttatíma rúf í gær, gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stúd er þessi viðbröð.
0: Já.
1: Og þetta gæti verið næsti faraldur sem að húað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga.
0: Já, en það er tekur engin markaðan lengur. Þeir voru hann að mennst ekki daginn, þú veist að fjarað út að tekur engin markaða þessu.
1: Já, hvað með það stjórnöld gera það?
0: Já, sko, stjórnvöld eru skýt hrætt, sko, Íslands stjórnvöld ger aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
1: Nei, Úrsula von der Leyen
0: Já, hún getur ekki, sko, hún getur ekki einu og sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér, skilur
1: já.
0: Og hún verður að hafa einhver sem að fær bara apabólu beint fyrir framan annars, skilur, og getur, hún getur sínt einhver hrottalega myndir, einhver, fólk verður að fá, skilur, en það, þetta kemur ekki til með að virka, og þessi frétti, sko þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekta rúfa að hlaupa svona á sig, skilur að vera með fréttir af engu, skilur en þetta er svona nothing burger, eins og maður kallar
1: Já, það er sama, þetta er,
0: er
1: byrjan og kannski miklu stærra máli svona byrjaði COVID
0: heldur betur en þá vissi, þá var þetta nýtt skilur, þá, sem sagt, fólk hafði ekki séð, skilur, svona faraldur heimsfaraldur í ára tíu
1: Já, skilur. En sjáðu þá þarna hvað hefði verið mikilvægt að rúf hefði til dæmi sagt frá réttarhöldunum yfir Morins hvað var að gerast í Bandaríkjunum hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hróttalegu svikum með mannkynið og blekkingum í kringum bólefnin og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala
0: já.
1: Og alls konar menn fengni til að standa fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það að fyrst er bara ein sprauta svo farið í seinni sprautuna
0: já, og fjóra,
1: já,
0: og svo nýju
1: manst ekki það var alltaf að segja farið í seinni sprautuna, þá ertu búin að þessu og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá er ég búin að sjá það í samningnum að sprautunar eru þau 6 samtals
0: já.
1: Og hvað er ekki búið að sína sig, það voru 6 þannig að fólk trúðu sig ekki þá en ég sé bara trúið mér þetta er það sem er sviðsetning
0: og það eru núna upplýsingarnir að Úrsula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sett fyrir í mútufé frá bólefna fyrirtækjunum til þess að kaupa allan þess að skamta
1: já
0: og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsu stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegi líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir, sem sagt, fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það er svona bónuskerfi
1: Já.
0: Sem að var til þessi bandarækjunum að hérna fólk feng, fekk, ég held að það hafi verið $100-200 á haus sko fyrir hverja sprautu
1: já, og þá gerðna þeir sem að stjórnuðu að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga og þá þar alvegndi líka eins og inn í bara stjórnkerfinu þannig að
0: það, það er allir á on the take það er allir, með, allir á bónus þetta bara eins og í bönkum að vinna við í Brussel hún bara fær bónus þetta hvað að dreipa marga
1: já, viltu ég kaupa bref
0: en ég meina en svona er þetta en sko en hérna en ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigrindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem að við gerðum Íslendingar að þið geta lesist nákvæmlega einn samning sem að suður að hann gerði, hann er opinn öllum og, og hérna hann er að fólk það bara getur skoða það og sé það og jafnvel byrt hann eða vill fara í fullt fæðu húsnæði
1: Fritt og hún segir þetta er grafalvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stór mál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðum ekki hingað til Ísland en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara yfir málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í Ebola-deildina og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
0: og hvort að sé búið reyga Katrínu
1: hún hangi ekki hérna yfir hún er
0: ég held að sé borga með henni
1: nei, hún er yfir sko heilsu og loftlagsmálun
0: það borgaði örgulega með henni, við borgum með innhalla sko,
1: já, jú, við gerum það eitthvað en það er samt sem áður
0: það er bara eins og borga með guðina líka fórseta borga með honum í háskólanum
1: Já, en þetta nú, það nú annað en,
0: Það bara alveg nákvæmlega sama þetta skatt fyrir því að vera að borga undir svona aflóa fólk sko.
1: Já, það bara reglum er bara þannig En þeir eru lust á heimsmáli við komum aftur eitt í skammastund

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjánum áðan og hvernig það verður svona tekt úr sér og stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verður að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%.
1: Já, og það verður að kynna til leiks ebóluna og við hérna bara höfum líka verið að tala ábyrgð þeirra sem að tóku þáttu í þessu lengt og ljóst og líka þeirra sem að reyndar voru að hilma yfir þetta
2: Já.
1: Og það ákveðin þáttur sem getur tengst ótrúlega mörgum sem að vissu betur eða máttu vita betur en svo heitir
2: Já.
1: Og það orðið sakamál
2: Já, það er glæpur þess að láta vita Já. Að þeir vita betur
1: Já, það er glæpur
2: Já.
1: Þannig að þetta vettir að taka einhverja aðra mynd á sig gæti verið
2: Já.
1: Og að kemur við Ísland alveg á fleigi ferð
2: Já.
1: En við ætlum að halda áfram við hér Guðmundur vítt og breytt heimi við ætlum að fara raunverulega næst við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi af því
2: Já.
1: Það stór tíðindi þar
2: Já.
1: Af Alternative for Deutschland AFD flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar hvað að gerast?
2: Já, sko, núna það eru kostningar sem sagt kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt, sem í Þýskalandi og þar eru bara sem sagt, þar eru AFD eða sem sagt alternativ fóttu á Íslandi eða breytinga fyrir Þýskaland, eitthvað sem hún getur þýtt þetta hann er bara með sko, búin að mælas núna statt og stöðu frá mörgum mælingar fyrir þetta kem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxt og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara upp undir helming hérna þingmann eða sem sagt helming hérna atkvæða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta er bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta er jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá fara það nú að hugsa sig sko sósjaldemókratarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz og það getur allt gerst núna bara það getur þess að vera að þýska ríkistjórnin springi bara fyrir eftir þetta sko.
1: Já, það gengur illa á Merz
2: Já, hann er aldrei verið óvinsæll hann er alveg orðin eins og sko Starmer var hann er komin nýr í 17%
1: Já
2: Hann er komin sko undir 20 sem að þú veist og ég meina og
1: En veitum við hvað er það sem kjósendur
2: Já, það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjölda innflutningur á fólki, múslimum og Norður-Afríku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðarslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það er búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem er náttúrulega bara hjælt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandinu heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vestmiður og Kína
1: En þá
2: og við erum að tala Volkswagen, BMW og við erum að tala sko þessir flottu mörg fyrirtæki eru farin á hausinn sko, þekkt fyrirtæki sem ég hafa nú nefnt að daginn það er ýmis þekkt fyrirtæki sem eru farin bara hausin sem er voru 200-300 ára gömul
1: Akkurat, en Guðmundur þá er spurningin hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD flokksins hún hefur sagt núna og mjög ákveðin í því hún segir efsta mál og dagskrá okkar er núna ef við komumst til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu.
2: Já þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu leifa fólkinu að ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þau komu frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikið hljómgrunn með þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki séð neitt annað heldur en að það er úsama upp á tenninu náttúrulega í Fraklandi
1: þannig
2: að við býðum bara eftir 7. september
1: Já
2: það er bara viku eftir stórsegur neysins hér á landi
1: eða þú segir
2: en, já, ég meina ég að segja, ég fer ekki dóna 90%
1: já, verður þar í 90% Guðmundur, það nú alltaf gaman
2: ég fer ekki að breyta um skoðun
1: nei, heyrðu, en það hins vegar að hérna með Alice Weidel að hún semst komin núna og AFG flokkurinn vel yfir 40% og maður tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknum, dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglur sem bönnuðu AFG
2: Já, þúsund dómarar og saksóknarar en sem voru upplýsingarnar birtar að þeir væri að fara að reyna að gera þetta sem að tók náttúrulega skolað undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
1: að
2: samsarinu gegn henni og flokknum þú veist, þetta var bara samsari menn getur ekki rotta sér svona samanskilur í stóru þjóðfélagi aðeins einhver fatti það og það var bara byrkt nafnin af fólkinu
1: akkurat, en þú séð að þetta er bara sama tilhengin og hér
2: já.
1: Það er að útloka alltaf einhvern flokk og segja nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þessi er ekki stjórntækur og annað að þeir ekki tilbúna að ljúga þú veist,
2: auðvitað
1: álega
2: já,
1: þetta
2: já,
1: nokkuð alveg hræðilegt
2: en
1: svona er þetta gert en hérna
2: en ég meina að þú veist að þú ert kannski að vísa til miðflokksins
1: til dæmis núna
2: þetta
1: hefur verið gert við aðra flokka
2: nei,
1: ég meina skilur ykkur þetta hefur verið gert við aðra flokka líka en bara ég segi að þetta er tilneying þetta er munstrið hvernig sko, þetta er kerfislagt en frá þeim aftur á móti að ég verið á aftur á með Þýskalandi aðeins ég ætla að segja af því að þeir leggja áslá að stöðva óskila hælisleitundum flóttamönnum, það er samur að gerast í Póllandi að Pólland var með milljón frá Ukrænu af fólki og ég er með alveg glænjar upplýsinga hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Ukrænu eða sem er búið að vera í Póllandi í síðislegin fjögur ár og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland, við viljum ekki lengur af ykkur búin að vísa þeim í burtu og straumurinn er til Íslands
2: Já, það er allt opið hér
1: Já, og veistu hvað er alvarlegt hér alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla hjálp læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara það er hvert í blás
2: vorum við svona góð í geðlækningum hérna vorum við svona góða stoflanir hérna fyrir þetta
1: sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er ég sakna þess að sé bara ekki sko að fari betur ofinbeðlega yfir hver staðin í helbrigðismálunum en þetta er víst straumurinn til Íslands núna en þaðan aftur á móti til stísis Írak
2: og Pólverðarnir eru óbúslega óanæði núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland og þeir eru brjálaðar út í Merz
1: þeir eru brjálaðar út í ESB
2: og það eru þrjúland sem ráða Evrópusambandinu Íslendingar ráða einhver kom ekki til með að ráða neinu sko, 0,0001 en það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu og auðvitað vilja Pólverðar sem er með 90 miljón manna þessi held ég að séu 90 miljónir Pólverðar ég held það ef einhver veit betur ég held þessi, þetta er risastórt mikill mannfjöldi gengur rosa vel, það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi, þeir eru búin að fara í gegnum allt sko. Þeir eru til dæmis það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko, hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það þeir eru bara, sem sagt, vilja ekki sjá það á göttunum þeir vilja, og það er náttúrulega þú sér þetta líka bara upplýsingandunum nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt að það er bara mjög lágt, sem sagt, meða við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn en núna er breyting af því og Pólverir er alveg brjála þeir að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er, skal ég segja þér það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega, þú veist það er búið að byggja alla vegi og brýr og sem sagt með peningum Evrópusambandsins þannig í Póllandi og Pólland lítur alveg rosalega vel út og tilbúið til þess að halda áfram en hérna en þjóðverðinni næsti nákvæmna þeir vilja ekki veita þeim hérna sem sagt brautargengi sko að þeir vilja hafa þá veika og með því vegna þess að Pólverðarnir ætluðu að fara að stopna þarna Evrópu hér og ætluðu að fá að sem sagt voru þarna hugmyndunum að sem sagt að búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko vera vörn gegn Rússlandi ekki satt og það og þeir voru að fara voru með hugmyndunum að fá milljarða evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her sem sagt Evrópuherinn svo kallaða Þjóðverja tók ekki mál það var sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland eftir að Þjóðverja eru búin að lappa yfir það nokkur sinnum þeir eru frekar að lappa yfir það í fjórða sinn heldur hann að láta hann háfara og byssur í hendur þetta að skjóta sig þetta þess ég
1: lið og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hertak
2: já, en, hann það sérðu
1: já, en Guðmundur, við þurfum að fara niður til Íran
2: já.
1: Stöðuna þar og Hormasund og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna, það var nú verið að hækka stýrivexti þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráðherra þegar hann var búin að segja einmitt áður, gott og vel svo ég minnist á það, hann var líka búin að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuld
2: Já,
1: sex árum setna og svo er núna það er núna hérna Hormasund og olían hversu lengi alla menna afsaka sem er þessu en hver er staðan, hvað er Trump að gera hann
2: Trump er alltaf bara er að, sko, það er eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan hann er ekkert að gera það, hann er að móti stríði hann er að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin Hann þarna á Hormasundi fyrir rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leyfi fari í gegn.
1: Já.
2: Það hellingur olía fari í gegn. Olíuverði ekkert mjög hátt, það er í kringum 80 til 85 dólarar rokkar þar á milli. Það rokkar svolítið mikið en það sitja á London ekki að græða á breytingunum á olíuverði. Það náttúrulega bara bandaríkjamenn sem að gera það vegna sem þeir vita hvenær Írannanir að svíkja og hvernig þessi marka og svo þú veist og þeir ráða fréttarhlutinu með þessu hann er sko stríðið fjármálastríð stríðið besend fjármálast hérna þú veist secretary treasury treasury secretary besend hérna fjármálaráðherra að hann skal ég segja þér Hann að taka þá af lífi að fjárhagslega. Hann sem sagt búin að frista allt sem þeir eiga erlendis. Hann búin að frista allar leiðir þeirra til þess að ná sér í pening og vesla með það sem þeir þurfa, sérstaklega að vopna og annað. Hann búin að frista og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og styrkja, hvort sem það eru hútar í Jemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er. Hann er búin að, sem sagt, líka búin að stífla allar leiðir fyrir það að nota bitcoin og tokens, sem sagt, aðra rafmyndir. Hann búin að eyðileggja samband, hann búin að eyðileggja samband Írana við alla, hérna, allar þjóðirnar hann við Persaflóan, sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast á það og senda sprengjur á nágranna sína. Þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn réðu, sem sagt, einhvern veginn var Lloyd's of London, sem sagt tryggingafélag, einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum, öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu, þetta 400 ára gamla félag sem að er náttúrulega bara City of London, sem sagt stjórna frá City of London. Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að City of London náttúrulega, þú veist, fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt sem að menn þurftu bara að kyngja og það bara fer ofan á olíuverðið, það þess sem olíuverðið er að hækka skiluru. Þú veist, ef það kostar 10 dollara að flytja tunnun af olíu út af álaginu frá Lloyd's of London, þá er náttúrulega að reyna að stjórna því þannig, ekki satt, það er mesti gróðin er í því sjáðu. Þannig er að hafa að stjórna olíuverðinu. Það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina. Núna er verið að stoppa það. Núna er hann búin að stoppa það. Ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga. Og þeir eru byrjaðir að kála koraðurum hérna byltingarherinn fær ekki greitt launin sín hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði og hann gerir ekkert annað en að hræri þeim að stríða þeim og hann veit alveg að þeir ætla ekki að standa með nokkuð skapa hann, en hann búinn að bjóða það marga góða díla en sko hann veit að þeir standa ekki við neitt vegna þess að það Bretarnir eru að hræri þeim á hinum megin við borðið skilur við sitt í oflanda þeir vilja ekkert missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund skilur en meðan hann eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað
1: já.
2: Þannig að þetta hormusund verður ekkert þegar í framtíðinni verður það ekkert svona mikilvægt eins og það í dag
1: Nei, en það ekki gegnum Saudi Arabíu sem
2: já, já, og gegnum bara og Kuwait fer hina leiðina, skilur þú veist, yfir Jordan og en málið að hérna, það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa, þetta mynd, núna ástandi þar, minnir á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólpur undir selana og ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki tilnett brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það auðvelt að ráða við vopplausk fólk skiluru, en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói, hann náttúrulega er að stríða heima, hann náttúrulega gera sundi eða amerísku sundi og breytur nafn á því svona, þetta er sko, fólk er svo upptekið að þessum skilur antics í honum skilur en það er bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur, en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum hann er að sýna hvað er þetta að gera og hann er að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að hann sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, þið geta sagt hvað sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kosningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko, tækifærin í Bandaríkjunum, hann opnaði náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska og í Kaliforníu og Texas og sjöld með Venezuela
1: Já, en Guðmundur, áhrif á orkuverði hér á Íslandi já. Til dæmis Hvað með það? Nú veitum við að það menn er að tala þetta að nú hækki orkuverði.
2: Það bara ekki tarðinni fyrra. Það sem 85 dólar farðu bara að tjekka hvað kostaði fyrra.
1: Já.
2: Það er ekki það mikið, þetta er bara að kjafta. Það verið að nota þetta, það verið að búa til einhver hræðslu grílu úr Donald Trump, þetta fólk sem stjórnarnir að þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á seðlabanka hérna manninn að hækka vextina og segja bara þetta síðan hérna, og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópu samvænt vegna sem það er ótrúlegt. Þetta er bara þvæla, skilur, ef þau segja það, að það sé að verðbólga í Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þessan að séu húseigundur hérna í vandamálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif þá að hækka vexti á Íslandi, þetta er svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 sko, verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvað það er sem að fólk segir hafa allar gjaldskrár, allt sem hefur í kringuð, hefur hækka mörg 100% mörg 100%, ekki 100% heldur sem 300-400%
1: náttúrulega benda er einhver eitt það er náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir, það er líka annað sem er ekki talað í þessu það er ETS-gjöldin flutningarleið með skipum til dæmis að búa fresta aðeins með flugið það bara gálgafrestur en svona hérna skipaflutningar sem hækka vöruverð og neytenda vörus að þá náttúrulega hefur það sitt að segja en afskaplega lítið tala þetta og nú bara allt í hennu atvinnurekundum kent þetta nú það það nýjasta
2: Já, ETS
1: til þeir eru hlaup í kringum skotti
2: ég sem segja sko ef að ríkið er alltaf að eyða peningum ef að prenta peninga við erum með okkur einn gjaldmiðl og við erum að prenta peninga og við höfum margar leiðir við að prenta peninga við getum gefið út
1: skuldabréf við erum náttúrulega gerðum það í COVID og við erum enn að flæða fyrir það
2: en sko, núna erum við að eyða í ETS við þurfum að prenta líka peninga til að borga ETS sem er bara svindlkerfi þetta er eins og aflátsbréf ég menn aflátsbréfin voru menn föttu um það að aflátsbréfin voru nú svolítið sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átt í gamla dagana.
1: Nei.
2: Gamla daga. Mm. En sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 milljarða á ári, ef við erum að borga ETS 20 milljarða á ári, ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkert annað að stækka, ríkisstarfsmenn, 100 milljarða á ári, allir að heimta meiri pening, og þú þarft þá að prenta meiri pening, þar kemur verðbólgan, verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónuna sem að nota
1: og sko, þetta var gert
2: heimatilbúið
1: já, Guðmundur, þetta var gert í COVID og okkur var sagt þetta kostaði svo mikið og svo var sagt jú, það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja
2: já.
1: En þeir var aldrei byrti hver fekk hvað þrátt fyrir skildur það
2: já, já.
1: En þeir var aldrei byrta því að hver fekk þetta sem við segja þessu var bara stólið þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga
2: já.
1: Og svo hverfaði Já,
2: og þess vegna segir
1: það þetta
2: þegar, þegar þetta fólk segir já til þess að sjá já til þess að sjá skilur, það hægri heimatökin hér af hverju fáum ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til þess að skilja hvað í gangi hérna við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut
1: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega en það eitt sem gleymis kannski í því Guðmundur full umsókn fulla aðilda Evrópusambandinu er í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins þannig að við erum ekkert að fara að kíkja til að sjá við erum bara að fara í hörku samninga það snúast þessa kostninga núna og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðum við erum með full yfirráð eins og við bæði landbúnað að sjáur út
2: því,
1: að hverju að fara að semja það sem við höfum full yfirráð yfir
2: ekki sagt þér eitt,
1: þetta er bara galið
2: er fara,
1: og þannig að fær fólk ekki réttar upplýsing
2: ég er búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni sumar og ég í ferðaþjónustu og hérna, það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir, er ekki allt í lægi hjá okkur Ísland eins og við, sko, eins og við Ísland byrtist okkur, þið þurfum við ekki að breyta neinu. Þetta er frábært og sko, ég hef ekki heitt einn mann
1: Nei.
2: Sem að heyra að mæla með því að við göngum í Evrópu saman, ekki einn
1: ekki þeir sem
2: er ekki útlendingana mest útlendinga allan daginn sko. Sorry
1: En þá ætli ég mynda bara að síðustu guðundur að þá ætli að ræða eftir þig í sambandi við þetta. Mm. Það kom hérna Gringvits.
2: Já, Gringvits.
1: Yfir hershöfðingi og bandaríska hernum sem sér Evrópuluta. Hann kom hingað í heimsó.
2: Þeir eru að fara að eyða miljörðum, tugum miljörða. Já, ég geti jafnir skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum. Það verið að fara að byggja ratsjörstöfa, það verið endun í allt dótið og þetta sko, heldur þú virkilega bandaríkjastjórn sé að láta hérna grunninn undir ratsjörstöfanum í hendurnar á Evrópusambandinu? Gleymdu því.
1: Já.
2: Þetta bara tóngmál að tala Ef við segjum já í kostningunum, þá næsta símdar frá Trump, hérna slækja hans á.
1: Já.
2: Við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
1: já, þú orðar
2: og það er eitthvað aðeins sko, vill að hann er raskjaldar laumu með kvessa á
1: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að Við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í svo opbóslu uppbyggingu og svo veist. Við höfum enga ástæð til að efast
2: þá. Ég segi það svolítið, Arþrúður, að stuðningu bandaríkjanna við erlend þjóðfélag frá síðari heimsstyrjöldin, það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem er eins successful eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland.
1: Já.
2: Því að við, það er allt hér. Á uppruna sinn, allt sem hún horfir, allt efnaðarslífið, allir innviðirnir, allt sem við erum búin við í dag, er ættað frá þessari hjálp eftir setnastríð.
1: Þetta er massil hjálpin.
2: Já.
1: Hún er tókst svona gríðarlega vel.
2: Hérna.
1: Og líka bara viðskipti, hvernig viðskipti þeirra átt og haldi alltaf viðskipti við okkur.
2: Já.
1: Til þess að við höfum gjaldir.
2: Og fyrir gefa okkur marga um vitlisuna.
1: Já, það er nú að gera þeir sko.
2: Og hérna hjálpa okkur náttúrulega í þorskastríðinu.
1: Já. En fólk er að fara að sækist eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla.
2: Já, og það er rafræna evran verður þannig að allt yfir 300 evrur, það er ekki meira, allt yfir 300 evrur verður rannsakað hvert fer og jafnvel verður látin fyrir best fyrir sko söludag á peningin þannig að þú verður að eyða honum annars bara rennur hann út á tíma og verður að nulli á reikninu þetta er þessi brjálæðingar að vera úti
1: þetta er sem sagt já til að sjá
2: Ég átti þess að sjá ekkert í veskinu
1: Já, akkurat það er margt í Guðmundur Franklín alveg óborganlegur hér á útarpi sögum við þökkum hann kjærlega fyrir
2: Ég kem ekki næstu sögum ég hérna, verð á ferðinni með Amerikanar sem ætlum að hérna, en ég kýs
1: Já, þú kýst
2: Ég kýs í vogaskóla 2009
1: En við þökkum hann kjærlega fyrir og ykkur hlustendur heimsmálum með lokið að sinni verði sæl
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Komið sæl, síðdegis útvarpið og útvarpið sögu, Arthur Karlsdóttir hér og Jón Pétur Sýnsen fyrir skólastjóri og kennari. Hann þingmaður sjálfstæðisflokksins núna og við ætlum að byrja því að ræða skólamálin. Það nýjasta að forráðamenn kennara stéttarinnar rísa upp og segjast ekki kannast við að það hafi verið búið að ákveða að setja tölustafi í stað bókstafa yfir einhverja gjöf í skólum og þetta á að koma þeim óvart eftir því sem að marka má þau viðtöl sem að hafa verið að byrtast í fjölmjölum núna melgina. En við ætlum að ræða þessa stöðu því að Jón Pétur, sem ég sagði, hann afskaplega vel í málum og síðan ætlum við að ræða Evrópusambandi og þá umsók sem að núna í gangi og aðdraganda hennar. En góðan dag Jón Pétur, velkomin út að sögum.
1: Takk fyrir að bjóða mér enn áttur, alltaf jafn gaman að kominga.
0: Já, það lýst mér vel á. Við erum náttúrulega að fylgjast með þessu skólamálum og sérstaklega þessu einkunnamáli sem að við vorum nú að ræða hér í vor og heldum að máli væri svona nokkuð þegar komið í höfn eða hvað og þetta var ákvörðun sem að menntamálaráðherra var búin að taka að þessu eru breytt úr bókstöfum yfir í tölustafi.
1: Akkurat.
0: En núna eins og ég bara að segja áðan að þá rís núna upp allavegna formaður kennarasambandsins og segir að það við komið þeim óvart og það hef ekki verið samráð. Ráðuneyti segir aftur á móti það hefur fátt annað verið meira að tala en skólamálin. Og hvernig horfir þú á þetta þegar þú sér þetta svona úr fjarska, Jón Pétur, og þú setur inn og þingju og hefur látið máli verið að til þín taka?
1: Já, ég einhvern veginn átta mig ekki alveg á hvað kennara fúrustan að fara með þessum viðbrögum, í staðs bara að fagna þessu. Þetta er sko engin dramatisk breyting í raun, þetta er bara verið að skipta kvarða, hvernig einhvernar eru gefnar við loka grunnskóla. Og meira er það nú ekki og Inga hefur náli talað þetta upphátt og mörgum sinnum þannig að þetta komið fólki á óvart finnst mér sérstakt og mér finnst þetta að vera svona ákveðin bara pólitík sem að fórustu menn kennari eru í stað þess að einhvern veginn að fagna þessu þau eru búin að vera í hálfgerðu svona stríði við ráðherran og ráðherran kannski ekki alltaf verið sem bestur í því sjálfur hann hefur kannski íft fjaðrir óþarlega mikið á köflum, mögulega en þessi aðgerð Ingu að keyra þetta áfram svona, mér finnst þetta bara í raun ágætt, það þarf að grípa í bremsuna, það þarf að snúa af leið, þetta skref hennar er reyndar ekkert óbúslega stórt og hefur engin óbúslega áhrif en samt sem áður skipta öll skrifum máli og svona fyrirheit og áætlanir ráðherra og þessin ég bara ánað með það að hún keirið í gang og sé ekki að draga þetta langin enda löst.
0: Já.
1: Þannig að þessi hérna að gefa í tölustöfum, það hefur engin svona, það má líka þessi við eitthvað ef við erum kannski með umferðin er hérna á Íslandi er þannig að það við erum með miklu fleiri slys og miklu hérna verri umferð menn brjóta reglur og slysin eru meiri Nei. Ef við ætlum að fara að breyta bara það að hætta að mæla í bílónum kilometra klukkustundu og fara til metra og sekundu hraðamælin í bílónum það mun ekki hafa neinn sérstök áhrif á það hvernig umferðin mun ganga fyrir sig hún mun mögulega vera svona nákvæmari mæling samramingin breyting að hegðun ökumanna mun ekkit breytast því það að mælirinn breytist þannig að ég er svona ákveðin leiti sammála því að við þyrftum að byrja á öðrum enda heldur en hérna þessu en þetta er samt skrefir rétt átt og það líka sem að Inga er að gera hún er að setja ákveðina mælistik og mælikvarða á þætti innan námsgreinana eins og íslensku þar er ritun gildir ákveði mikið og stafsetning annað og málnotkun hitt þannig að þetta er svona aðeins skýrara fyrir kennarana. Já. Þetta verður skýra líka held ég fyrir foreldrar þegar þeir almennt skilji þetta betur í gamla kerfun gilti B var ofboðslega vítt svið það stendur með að stóðum þeir sinni í námskrána megin þorri nefnt að fá B núna eru þessi tölustafir frá 7 og upp í 10 þá kemstu inn á annað hæfnið þreppi framhaldsskóla eða framhaldsskóla verður 3 ár allt undir þar þá er framhaldsskólinn 4 ár eða einhvers konar starfsnámsbrautir.
0: Já, já, en þetta náttúrulega skiptir nefndu gríðlega miklu máli, að fá að vita hvar þið standa, sjá nefndur í níundabekk til dæmis núna,
1: mm-hmm.
0: sem að fengi B.
1: Já.
0: Þeir geta allt eins að vera að fá 5 eða 4,5
1: Akkurat.
0: Eins og 8.
1: Akkurat.
0: Og þeir veit ekki hvori megin þeir eru.
1: Nei.
0: Og þetta er auðvitað að fara svona inn í tíndabekk með þessar upplýsingar að vita raunvel ekki hvað þau standa.
1: Já, þetta er alveg rétt ábyrtinga hér, það sem að Inga steigði ekki alveg skrifaði fulls, ég hefði viljað hún gert það því að hvarðin er í raun bara frá 4 og upp í 10. Af því að það er ekkert gefnar einhvern undir 4 eins og allavega kemur fram á vef ráðuneytisins og í útskýringum ráðuneytisins. Þannig að það sko, það er í stað þess að vika hvarðan og nemendur geti séð frekar að nemendur geti bara fengið 2 og 3 í einhverju, þá er það ekki bóði. Lægsta einhvern í raun verður 4.
0: Já.
1: Allt undir því er einhvers konar bara mjög þung sérkennslu úrraði.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, en vissulega, það verður að horfa í það að þarna er allavega kvarði sem að verður vonandi drifðari nemendur fá þá einhvernir frá 4 upp úr 10.
0: Mm-hmm.
1: Í stað þess að eins og í eldra kerfinu þessi megin þá er nefnda fekk B, langstæðstu hlutin fekk B
0: Já.
1: Og þarna sumir í sumir skólum fengu engir A, þannig að þetta er til bóta en við máum ekki samt halda það að þetta sé eitthvað nefnir búin að losa okkur úr þeirri stöðu sem við erum í gagnvart leskilningi starffræði náttúruvinnslu, þetta Já, er ja. Alls ekkit
0: Nei, þetta er náttúrulega að vera að byrja að vinda ofan að þessu
1: einmitt,
0: og fyrsta skrefið er nú alltaf byrjunin á langri leið.
1: Akkurat.
0: Og þannig að þetta ætti alltaf að vera að skýrast betur ef maður er svona sétenski spornefnda sem eru komnir eins og á framhaldsskóla nálgunna, þetta 8. bekkur, 9. bekkur, að hvernig þau standa svo gagnvart þessu síðasta ári, 10. bekk, sko með ýmsar greinar og hafa þetta í forgrunni að hafa bara fengið B allan tíma.
1: Já, það er alveg
0: Það er rauninni standa þau.
1: Já, og þarna er verið að bæta.
0: Já.
1: Og það má alveg bara hrósa fyrir það. Þarna er verið að B er teikt á því og þú færð svona nákvæmur, átt að fá nákvæmur niðurstöðu fyrir það hvar þú stendur innan þess sem var B hérna í því sem að við erum að skilja við núna
0: já, já. En það er líka skilda kennara til dæmis og ég held að það hafi breyst samlega þessu hérna bókstafskerfi að sko, þeir telja sig bara að geta gefið einhvernina svo eru þeir horfni, þeir þurfi ekki einhverjum að sína prófin, þeir þurfi ekki að útskýra hvar voru villurnar það bara farði nú einhvern vef ef þú finnur það en þeir eru ekki til vital það er komin ákveðin líka að fjarvera og fjarlæð sko nemendum frá raunvöldlega að vera að kenna og fylgja þá einhvern eftir og fylgjast með því
1: Já sko, ég veit

0: skólum að, að nemendur fá að sjá hvaða villur þau gerðu þeir fáu prófið sinni tilbaka það verður til dæmis matsferill sem að núna var dásamaður hér af, af, af miðstöð menntunar og skólaþjónustu það ekkit tæki sem að menn fóreldrar fá að sjá eða, eða skoða hvar börnunum hvar þau standa eins og það var tilkynnt því var útlistað sem það var einhvers svona samanlega próf sem alltaf bara langt frá því en, en svo það núna sem að koma, það fara að koma niðurstöður úr PISA núna í byrjun maí nei byrjun hérna september og, og það verður held ég því miður enn eitt höggið fyrir íslensk menntakerfi og, og vonandi að þarna maður bara að segja þetta svo oft að það verði þessum einhver svona vakning í, í kerfinu að hjá öllum sérstaklega þeir sem hafa völdin að, og þá ég að tala völdin, það tala háskólan ég tala sveitafélögum, ég tala ráðuneyti og tala ráðherran
1: og nemendur
0: og kennar sambandi, já, að þetta fólk í þáu nemenda að það vakni aðeins upp og, og, og svona horfist í augu það hver staðan því að ég held að það ekkit ríki í heiminum sem myndi líða það hvernig menntakerfið búið að fara með það síðustu 20-25 árin hérna við erum með mesta, mesta hrun í, í leskilningi af öllum þjóðum í, innan OECD tapa 3,5 skólaári af 10 frá aldamótum Ef þetta væri einhver önnur þjóðin Íslandíkar, þá væri allt vitlaust út af þessu.
1: Já, já.
0: En því miður, eru, það reyndar, má rósa ykkur á sögu, þið eru með pötana púlsin í þessu. Þið eru að leggja, setja þessi mál á dagskrá sem óbúðslega sterkt og gott og mikið þannig að hrós til ykkar og rósi ykkar nafnagat.
1: Takk fyrir það. Það er, þetta er náttúrulega bara mál sem að varðar framtíðan kynslóðina og þetta er ekkert enga mál einhverja, já, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða, eða ráðuneyti eða kennarasamband, þetta er ekki engamál þetta er mál þjóðarinnar allra og í talingu um nemanda sem eiga að sitja undir þessu og vinna úr því þegar fram í sækir að við sjá núna til dæmis atvinnuleysi til dæmis tvítið kallmenn 5000 manns allt í henni þeir eru ekki námi og þeir eru bara atvinnuleysbótum og hvað, hverju fá þeir ekki vinnu
0: Já, þetta, sko, hluti að þín alltaf
1: Já, segðu á hverju við erum að opna þetta
0: Já, já, já, menn eru bara að leiðast út í þetta eða þú ert til dæmis ekki með grunnfærdin í leskilningi eins og það byrð helming og drengi er eftir tíundabæk þá upplifur þið sjálfan sem einhvers konar tapara þú ert stressaður að fara að lesa eitthvað texta þurfa að lesa leiðbendingar að gera eitthvað hlusta á fyrirmæli yfirmanna það sem þú skilur bara hennilega ekki það sem vera að tala Það bara mjög líklegt að svona menn, ungi menn drægi sér bara í hlé. Það bara í, sko, kaldan faðum tölvunar inn í einhvers konar þannig heim og eru síðan án vinnu eða, eða í, ekki í skóla sko, árum saman og verða baggi á samfélaginu. Þetta bara ávísun á þetta. Það sem við erum að gera í dag er ávísun á þetta. Við verðum að snúa af þessari leið og það bara svo margt sem þetta ræðum eins og skólamál. Það var ný skýrsla núna frá Stanford háskóla Það sem að ríki bandarakjarn voru skoðu og þar hafið 83% ríkja leskilningi hrakað og menn fór að skoða þetta og aðal ástæðanar eða eina af aðal ástæðan var bara rangar lestrakjenslu það fyrir og við höfum verið í því hér á Íslandi við erum með svona blandaða kjenslu að þeir sem að í staðs að vera bara með hljóðu að þeirna sem er bara vísindilega sönnuð og virkar langt best þá eru bara stór hluti skóla að kenna eftir annari aðferð þetta bara í grunnurinn í lesturinn og það ofboðslega mikla að taka í menntakerfinu sem kostar eiginlega ekki neitt sem þarf að laga og þeir skóla sem hafa farið eftir því sem ég er að tala hér þeim hefur gengið miklu betur og þeir hafa sýnt alveg framúrskarandi árangur í leskilningi, í náttúrufræði, starffræði og í hérna sköpun og öllu sem tengist þessu sem að einkennir það mannfólk sem nær árangur í lífinu í dag
1: Já, já, en nú til þess að segja það að við erum með rosalega flotta framtíða sína okkar ungmenni, við erum ofaslega glæsilega krakka ólinga
0: Akkurat.
1: Og hafa sýnt svona aburar, svona framistöð á mörgum sviðum en það er svona meira sjálfsbrotti frá þeim en hins vegar að þá hérna fer maður að hugsa hins vegar ef að ríkið að reka eitthvað svona fyrirbæri og heldur utanum skólana með sko algjöra einstefnu í því ábyrð ríkisins og hvaðan koma þá svona hugmyndir að breyta kerfinu svona ábyrðalaust nú var þetta látið

0: viðgangast árum saman?
1: Já, þetta er,
0: Hvaðan kemur
1: þetta? Þetta er mjög góð spurning hjá þér og þetta fer svona að grassera einhvern tímann að ég þóra, er ekki alveg sem söguna en líklast eitthvað fyrir aldamótin.
0: Já.
1: Og en síðan kemur þetta bara svona sterkt inn sem bylgja inn í Evrópu í, að minnstakosti og reyndar mm. inn í Bandaríkin líka upp úr aldamótum. Mm. Og við sjáum sko eiginlega svona sterkasta birtingumöndin er bara að finna í aðalanska grunnskóla í dag.
0: Já.
1: Það sem að við förum inn í þetta kerfi, það sem að allir fá bíð, engin skara framur og eitthvað slíkt. Og svo er það hitt þessi stendur í námskráni sem yngar allir að fara að lappa upp á í staðis bara skipta út þessari námskrá mm. sem er í, þarna, í gangi núna. Það er skiptin út. Það stendur að það sé ekki markmiðið að megin hlutur skólana að kenna námskrænir. Mm. Þeir eru ekki semst að kenna námsgrein. Þetta er stendur í námsskráni sem er leiðarvísir kennarna. Hvað eiga skólarnir að gera ef þeir eru ekki að kenna námsgrein? Og þetta taka síðan ákveðni svona, ég held að þú kallir það vók, en þarna ég kalla það svona framsaki vinstri skólapolitík, taka þetta upp og svo bara hverfa námsgreinarna, þú bara kennir allt í belg og byð, nemendur vit ekki hvort sé að læra starffræði, íslensku, sögu, náttúrufræði. Það eru einstakar nemendur sem eru virkilega sterkir á svellunum sem að geta komist í gegnum þetta og mögulega grætt á þessu.
0: Já.
1: En megin þorri nemenda, hann þarf þjálfun. Mm. Hann þarf að fá góða sko, aðgreininga á þeim litlu þrepum sem hann þarf að vinna og þjálfa sig í til að geta tekið næsta þrep.
0: Já.
1: Og þetta sem ég er að segja núna, Þetta er bara litið hornauga í skólasamfélagin. Ég bara álitið einhver risaðilega að tala svona að, en þetta í tónlist og íþróttum, þar eru bara hvert atrið tekið fyrir sig, þjálfað og svo púslað ofan á það. Þetta hefur verið hálfgert bannorð núna í hérna íslensku menntaumræðu. Og þetta, þú segir, hverjir vilja breyta þessu?
0: Já, eru við fullorðna fólkið, sko. Já. Það er verið að kenna kannski krökkum en það eru við fullorðna fólkið sem að ákveðum
1: svona
0: Það eru við þetta sem ættum að skammast okkar mest.
1: Já, algjörlega. Og það, þeir sem ég sko skamma sér mest gera það eiginlega minnst. Því að, síðan,
0: þeir kenna börnunum inn.
1: Já, þeir,
0: og
1: fóröldrunum, já, alveg hiklaust. Sko. En það, við horfum bara á það. Helmingur drengja, tæplega, og 30% stúlkna er ekki með grunnfærni lesskilningi og líklega eftir að vestna núna þau fáum písa niðurstaðar í byrjun, september. Þetta er óásættanlega stað. Og svo, þá spyr maður sig, hver ber ábyrgð á þessu? Hver ber ábyrgð á því að hafa rekið kerfið á þennar stað þar sem að helmingur drengja tæpur helmingur drengja er ekki með grunn færni í leskilningi hann skilur ekki það sem við erum að segja hér því að hann er ekki með orðaforðan til að meðtaka það sem við erum að tala 30% stúlkna á sama stað það eru ekki nokkur maður engin samtök, engin stjórnmálamenn engin embættismenn rétt upp hönd og sagt heyrðu, ég ber nú líklega sluta af hérna, þessar ábyrgð engin
0: Nei.
1: Og
0: embættismennir nefnilega stendur á ráðstefnunar og þeir eru að taka móti upplýsingum og flytja þar áfram og þeir segja nei, ráð fyrir að senda mig
1: já, já,
0: ég menna
1: mér finnst reyndar sko í þessu að pólitíska ábyrgð er alltof veik mér finnst að pólitíkin sem er kosin alltaf þegar þá burtu á 4 ára fresti að lámarki hún þarf bara að standa skil á því sem hún búin að gera og þá bara að reka pólitíkusa þetta að kjósa þau burtu hún rekur sko síður embættismennina andlýslausu frá sem er reyna, verið að reyna okkur bóla okkur inn í ESB núna að fjölga þessum andlýslausu embættismennum þannig að mér finnst pólitísk ábyrgð allt og veik í þessum málaflokki það er, og fjölmiðlar aðrir heldur en þið og nokkrir aðrir bítið og nokkrir hláðar stjórnendur þeir gangi ekki á fjölmiðl á stjórnmálamenn og spyrja byrja, Þetta er staðan, þetta gerist í þinni stjórnartíð. Hvers vegna, þú veist, hvað þarf að gera betur? Það er aldrei spurt þetta. Og núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar, þá var ekki eitt orð grunnskólan í kappræðunum fyrir kosningarnar. Ekki eitt orð, samt þetta stærsti málaflokkur hvers sveitarfélags. Þannig að við sjáum bara á hvað stað þessi skólamál eru. Þess vegna dáist ég ákveðin leiti að baráttunni yngu hún,
0: já, já.
1: hún veður svolítið áfram.
0: Já, en að vera samt í þessari ríkistjórn með þetta hugafar og fara þá gegn með þessu vóki. Þetta vókismi sem margum talaður, já, þó að menn kannski vilja nú ekki alveg viðkera það, ég, en þá þetta þessi glóbalista stefna sem að var mjög afgerandi og ábyrrandi hérna svo þú ert að benda upp úr aldamótunum sérstaklega. Hún var búin að eiga sér aðdragandi á öðrum sviðum, menn voru fann svo að breyta lögum aðlaga hvar þið geti stíið niður, en síðan sjáum við þetta til dæmis í hrunstjórninni þegar akkurat með þáverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þegar hún tekur upp á því að ákveða að breyta og taka kristinfræði út í skólum til dæmis. Það er 2008.
1: Já.
0: Hvað var það? Hefur einhver svarað því?
1: Hún þyrfti að svara því.
0: Já, og það verður reynt að fá hann til að gera það. En sko, ég bara segi varpaði fram til fólks. Hvaða stefna var það hjá kristinni mannesku að taka kristinfræði út úr skólum árið 2008? Á hverju var það svona rosalega áriðandi?
1: Þetta er bara eins og það sem ég nefndi áðan, að það sem stendur í leiðavísinum sem er aðanskrá, að markmið grunnskólans sé ekki að kenna námskrán, þetta stendur í námskrán. Þetta segir bara, ég er allt sem segja það. Það langar mig að spyrja á móti, námskráin getur hún ekki svara með því hún bara einhver bleðið.
0: Já,
1: hvernig
0: en hver samt hana?
1: Já, hún var samin á hana, alveg örugglega vakt sko, Katrínar Jakobsdóttur og örugglega kringu grunnskólaugin sem að þegar sjálfstæðarflokkur var við völd hérna og Þorgerður Katrín með hana menntamálaráðuneytið.
0: Já, sunnstjórnin.
1: Já, og já. Þess vegna það sem ég segi í þessu að það hefur ákveðið svona vinstri framsækin skólapólitík. Hún hefur náð tökum á meira að minna öllum stjórnmálaflokkum.
0: Já.
1: Öllum og þá er sjálfstæðarflokkurinn alveg inni í því, sko.
0: Já, það er sko vegna að þeir fóru ekki með utanríkismálin. Á þessum tíma er það Samfylkingin sem er með utanríkismálin og þar er breytingin að eiga sér stað gegnum EES-samningin út frá að það er breyting á Lissabonsáttmálunum sem átti sér stað 2009 alveg á sama tíma. Þetta er líka að gera innan ríkisstjórnarinnar en sem er náttúrulega ekki fjölskipa stjórnvald þannig að hver ráðherra getur verið að gera sitt
1: já, já.
0: En Ingibjörg gerir sitt það lætur ekki þjóðin að vita að Lissabonsáttmálin þrengi verið lágu til frambúðar Þorgerður gerir þetta en lætur heldur ekki endilega neitt vita og sam ráðherrar eru ekki ábyrgir
1: og menn hafa í raun þessi málaflokkur hann fær svo litla athygli nú hefum við ítrekkað að hvað þið eru flott með í þessu það vantar bara að þetta sé talað þetta jöfnum höndum en að norska sko, ríkisendurskoðunin var núna að gefa út skýrslu í vor og það var alltaf búið að vera alltaf vitlust í Noregi út af árangri normanna í PISA og hérna, samt sem áður miklu betur en okkar árangur og þar eru stjórnmálaflokkarnir allir með þetta dagskrá. Ef við skoðum bara, ég er búin að vera þinginu í tæp 2 ár.
0: Já.
1: Og það er átakanlegt að vera þarna inni. Það er bara ekki kjaftur úr stjórnarleðanum, stjórninni, sem að kemur og ræðir málin. Þeir flýja bara allir undan, það kemur engin í pontu, setur þetta engin á dagskrá. Inga er svona ein þarna, svolítið að berjast, hún kemur núna með þetta mála að breyta og bókstöðum í tölu sem er að mörgulegt ágætt, en við mögum ekki láta blekkjast í því samt að það sé eitthvað verði eitthvað meiri samræming.
0: Nei.
1: Það verði engin meiri samræming vegna þess að við erum genin samræmt próf og námskráin er þess eðlis að það er ekkert í henni sem segir það hvað á að kenna í skólanum. Skólan er á því algjörlega sjálfur. Við erum með skólakerfi heiminum sem eru á mestri sjálfstýringu með minnsta eftirlitið.
0: Já, það er rosalega alvarlegt
1: já, er
0: að námskerfi skólum sé á sjálfstýringu.
1: Algjöri sjálfstýringu.
0: Kennurum vegna þess að þeir eru náttúrulega bæði líka vókistar og ekki og það skiptist þá líka í tvo hópa og átökin eftir því og samstaðan. En þarna, þá spyrir þetta með Jón Pétur, hefur þú orðið varfið af því að nú veitum við að þessi minkandi geta er að byrtast gegnum PISA á 4 ára fresti og hefur verið að gera það alveg síðustu ára tíðin. Ósettilega að gera þetta og er að fylgjast mjög alvarlega með. jafnvel alþjóða gjaldeyrissjóðurinn er að fá upplýsingar af því að þeir vilja
1: sjá hann notar þetta, var það til skulda álag og bara lána kjör þjóðurinnar
0: og líka hversu líklega við erum til að geta farið með og forraði okkar einn málinn til frambúðar ef að enginn getur lesið og hvað þá tekt tölustafi þá er náttúrulega getur sá ekki stjórna landi en eða sem ég langar að spyrja þig er að hérna sko Af hverju til dæmis er ekki kennt landafræði Íslandssaga í skólum?
1: Hún nú kennt að einhver leiti
0: skólum. Já, en ekki sko sem sérfag.
1: Sko, það...
0: Íslandssaga.
1: Hún kennt innan samfélagsfræði og þarna ertu komin svona, það sem ég búin að tala fyrir svolítið lengi. Það þarf nýja aðalnámskrá. Það þarf aðalnámskrá, það sem við byrjum á grunninum í 6 og 7 ára bekk, það sem er kennt bara lestur og starffræði og skrift. Við erum eitthvað að flækja málum, bara börn eftir annað bekk, að þau verið læs 95% og við mælum það, bara nánast, ég vil ekki segja dag frá degi, við mælum framfærir hjá nemendum mánaðar til mánaðar og þeir nemendur sem ekki taka þeim eðlu framfærir sem þurfa, þeir fá sérstuðning, þannig að allir nemendur sem eru ekki bara með mikla sko bresti, varandi taugafræðilega eiginleika í heilanum, sem eru þarna 95% nemenda sem geta brotið hennar lestrarkóðu eins og Hermundur Sigmundsson ofta tala sko við eigum að geta að ná þessari tölu upp í 95% við eigum að hætta einbett okkur að ykkur svona rugli þarna sem er ekki sko tengist ekki lestur og starffræði auðvitað eigum að vera með hreyfingu og listir inn í þessu líka
0: alltaf 25% til dæmis af hreyfingu
1: en þú nefnir landafræði og annars lík landafræði og saga, þetta skiptir allt máli þegar við erum núna krímskagi sko innlimaðar á rússum Þú veist, hver er saga þess? Var það eðlilegt skref hjá rússum eða óeðlilegt skref? Þú veist, við verum að vita, menna, hvað er Grímskagi? Er hann eitthvað hjá Japan eða Kólumbíu?
0: Jú.
1: Eða, þú veist, hvaða árennur, er eitthvað á sem er þarna, hvað er Dóná? Þú veist, nú eru þurkar í Dóná sem getur ekki sko fóður að kjarnungu við til að kæla kjarnungu verið. Þegar ég var að tala þetta fyrir einhverjum 10 ára síðan, þá var sagt, þú þarft ekki að vita, þú getur bara að googla þetta. Það er svona ein svona mesta vitleysa sem er þetta að segja, vegna, þú verður að hafa þetta í innra minninu hjá þér, í heilaðum á þér, þessa þekkingu sem að sko, skapar þig sinn mannmeður, þannig að þú getur hort og fréttir og jafn óðum vegið og metur upplýsingar sem byrta þetta á skjánum. Þetta er nú bara rétt eða þetta er rangt.
0: Vantar eitthvað inn í þetta
1: Já, og það vantar inn í þetta og þetta er hluti af því sem grunnskólan á að gera og skólanir eiga að vita hvað þeir eiga að kenna en þeir eru ekki bara verið lausir lofti með það svo farið þrápanna kennara og barnið þetta er heppið það er því kennt rosalega mikið svo annar fari ekki nógu góðan kennara og engin veit, það er engin mæling á því hver er að gera hvað og svo endur allir bara með bíi í lokin núna er mögulega smá dreifing á þessu, en samræmingin er ekki meir.
0: Nei, en þessi gaggrín núna og fórstu kennara sambans heils allavegna formari það hefur staðið mjög harkalega fram núna og segir þetta komið þeim svo óvart og alltaf að vera svona dramatist, en sko hvaða tillögur til úrbóta hafa komið í gegnum árin frá fórstu kennara til þess að bæta leskilík og styðja við starffræði eins og þú ert að segja að þetta eru grunnfögin starffræði og hérna lestur og skrift til dæmis ná geta að fólk kynna að skrifa nafnin sitt líka skamlaust
1: en þetta er mjög góð spurning hér og því miður hef ég ekki orðið var við það að forystumenn kennara hafi komið með eitthvað svona faglegar tillögur það hvernig er að bæta kerfi hvað þá að þeir byrja ábyrð á stöðunum með einhverjum hætti ég tel að fórhaldsveit kennara sé hluti af sko, þeim sem að bera ábyrð og þeir sem hafa einhver völd skólastjórar sem eru í skólum bera ákveðna ábyrð því þeir stjórna skólanum sínum kennararnir bera minni ábyrð ég er samt hvet kennara til að horfa gaggrinnið á það sem er verið að hvetja á til að gera til dæmis þegar þú ert að kenna ekki kenna námskrun heldur kenna allt bara í belg og bið ég hef ekki orðið mikið og bara hef ekki orðið varð við það að samtök kennara að fórustumenn hafi verið að ræða þetta faglega og ég held að fórustusveit kennara hafi svona rekið svolítið af leið og séu allt og mikið og miklu meiri kjarabárt og nokkuð tíman heldur en að horfa inn á við í það hvern og gaggrín og ekki bara fylgja því sem að kemur einhvern veginn að utan og hefur ekki reynst vel af því að til að vera stoltur á starfinu sínu og vera ánægður með sig og öðlast virðingu, þá þarf maður að ná árangri. Og það löngu komin tími til þess að kennarar á Íslandi sem eru bara langflestir mjög góður og mjög viljur til að ná árangri, þeir fái rétt að leiðarvísin, þeir fái réttu tækin, en það sé ekki haldið af þeim svona einhverjum svona algjörum bábyljum og rugli í svona vinstri framsækjandi skólapólitík sem hefur tekið meira og meira alla Evrópu upp á sker.
0: Já, já, það alltaf allt í henni byrja að leggja miklu meira áherslu til dæmis á kynlíf og kynlífsfræðslu hjá börnum í stað þess að leifa þeim bara fá að halda utanum barnæskuna sína og fá að vera börn en þá er alltaf að hugsa svo fullorðni. Ef en það finnst manni svona sem áhorfandi. Þannig að þetta að er eitthvað öfuggefi en ég segi þetta er sér vókismi sem að er að tröllriða hluta Evrópu sem betur fyrr, það var fjölmörglönd núna risið upp og búin að átta sér á þessu en við Íslandi eitthvað neginn erum í einhverju ringrás hérna, en Bandaríkin taka alveg að skari og segja nei og þeim er að taka vel kannski að svoppa margt að þessu
1: Ég get bara nefnt það bara í svona framhjólaupi að ég nefndi þessa lestrakennsla að fyrir á þannig að frakkar eru búin að leið í lög til að sko koma sko í veg fyrir sko misræmi og auka jafnræði að þessi kennt hljóða aðferðin, stafur og hljóð Bretar eru búin að gera það líka og svíjar voru að gera það núna það búin að leiða til lög þannig að menn komast ekki upp með það einhverju skólar og skólastjórar sem ákveða bara að því að þeirra pæling var eitthvað þið fóru okkar námskeið einhvers það í Kanada, það sem einhver sagði eitthvað að þeir innleiði það bara þeir skólana inn í skildunámsskóla og séu bara með einhverja kennslu að þeir sem virkar ekki en við erum að hvert landa á fætur öðru Bæði náttúrulega er að taka fyrir sko þessa síma, minka skjái og innleiða lestrakennslu aðferðið sem virka sem er þessi hljóða aðferð sem við langflest þekkjum sem að þeir sem er að hlusta núna og eru læsir. Við held að okkur öllum hafa verið kennt eftir hljóðaferðinni, það sem er stafurinn er kynntur, hvaða hljóða það segir og svo reynum maður að tengja það við næsta staf og næsta hljóð.
0: Já, já. En það er með þetta sem er svo skrítið af hverju að hérna að það verður að breyta og verður að halda sig við það og svo sama tíma er rosalega fátt um úrbætur og tillögur við hverja písakönnu sem kemur frá ég bara stjórn skólana að það er að segja kennarasambandsins.
1: Já, það kemur.
0: Bara þeir tala og gaggrína og vilja hafa það betur og betra á öðruvísi en hvað kemur frá þeim til
1: þess að... Ég sakna þess að það kom ekki eitthvað frá þeim. Ég sakna þess að þeir taki ekki meira undir til dæmis það sem ég hef verið að tala og þeir þora bara, þú veist, að því ég tengdi mig við, ég fór í framboð fyrir sjálfstæðarflokkinn, þá hef ég á tilfinningunni að minn málflutningur hjá þeim hafi verið gengisfeldur að einhverju leiti
0: Já, hendar ekki pólitískri afstöðu
1: Nei, ég hef þá tilfinningu, ég get nú ekki fullir þetta en þetta mín tilfinning Ég í þessu til að íslensk börn náði árangri óhá því í hvaða flokki fóreldrar það skiptir mig engu mál og það er bara líðræðir í hættu framleiðni landsins er í hættu og efnahagurinn er í hættu og það er náttúrulega þægilegt fyrir stjórnvöld að vera með þjóð sem er ekki með grunnfærni leskilningi ef að helmingurinn er ekki með grunnfærni leskilningi þá hann auðvelt að koma bara fram í umræða þáttum eins og þessum eða á netinu og í TikTok með eitthvað bull sem að fólk getur ekki séð í gegnum þannig verður sko hálfgerð svona þræla þjóð til
0: Já, en erum við ekki akkur að búa til þannig þjóð?
1: Því miður erum við að leiðinu
0: Af því að það er glóbalismi og þetta er það sem að verða að reyna að stoppa frá Bandaríkjunum
1: Það skiptir bara ef fólk getur sett sig í þessi spor að vera ekki með grunnfærni leskilningi það þýðir það að þú skilur ekki það sem fram í fréttum þú getur ekki lesið texta sem er eitthvað langur þú þarft að skilja 97-98% orðana í texta til ná innihaldin þetta gerir flest eldra fólk sem að útskrifaðist hérna úr grunnskóla kringum aldamótin þau fengu, ef við gerum ráð fyrir að þau hafa fengið 10 ára grunnskóla verið 10 ára grunnskóla krakka sem eru útskrifast núna fá 6,5 ár af því að leskilningurinn þeirra er á sko pari við börn sem er í sko 7. bekk með þau eru í 10. bekk aldamót við erum að tapa 3 og hálfur skóla ári leskilningi engin þjóð hefur fallið meira í písaði við en svo hvað segir Rúf um þetta? Hefur Rúf, sko, hefur meðvirka Rúf Það frábær fréttamaður, Guðrún Hálfdanardóttir. Hún því miður sko alltaf meðvirk með að mínu mati í sinni nálgun. Hún bara spjalla við einhverra fræðimenn við þetta. Fræðimenn sem ber örugglega margir hverjir stóran ábyrgð. En þeir náttla þeir
0: ekki að svara fyrir
1: þeir sýna ekki óhreina þvottinn sinn sko. Þeir bara moka þessu undir teppið. Það eru skólar. Það til hérna í Íslandi sem hafa náð frábærum árangri. Og árangurinn þannig að það bæði nám, líðan og efnahagur skólana hefur verið framhúsgarandi. Starfsmennan veltan lítil. Þetta til, það ekki hort til þessar skóla. Það hort til skóla sem eru með þessa framsæknu vinstri skólapolítika leiðaljósi, búin að fylla allt af skjáum og halda tæknin eftir að sko leysa allt. Þetta, þessu lift upp, þetta far velun, þetta sko það sem að
0: minnur alls, það alla keppnir
1: akkurat, samt sem þú sýnir engan árang
0: nei,
1: engan
0: akkurat, þetta dæmikert
1: þetta dæmikert
0: já, en jú Pétur, við þum fá auðlýsingar hér á útvarpssögu ég ætla aðeins að fara núna yfir að yfir í Evrópusambandið og þau mál sem að lúta til dæmis að skólakerfinu, ég ætla að byrja á því hvort að innkoma okkar hins vegar inn í Evrópusambandi, hvernig hún tæki á skólamálum ef að það er í niðurstaðan. En þeir eru hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur hér og við koma aftur eitt skamma stund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arthrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sælu aftur Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir skólastjóra og kennara og við erum auðvitað að ræða þessi skólamál. Nú eru skólarnir að byrja og sumir byrjaðar jafnvel, þeir sem eru komin upp í skólastjóra og framhaldsstig. En hérna, núna er það það að breytingin sem verður hjá skólanemendum allavega og það verður gefin einkun í, í tölustaf en ekki í bókstaf og það er breytingin sem að fólk fær þegar það sér einkun sér einkunna sínar og vonandi verður hún til góðs og þetta er allavega byrjun að skrifa í þá veruna. Já. En við Jón Pétur ætlum að fara yfir í þessar reglur svona og helstu skipan mála hjá Evrópusambandsríkjunum ef að vera skildi að við færum það inn hver er svona munurinn á milli ESB-landa og hjá okkur á Íslandi varðandi svona skólamálin og þessar reglur sem ESB setur?
1: Já, þetta er
0: er kannski gefið í bókstöfum einkun í ESB?
1: Sko, þetta er hann að hvert ríki hefur mikið sjálfdæmi sín skólamál. Mm. ESB gefur út svona ramma og leiðbeiningar en það í raun sko svona mjög vítt allt. Það ekkert sem hönd á festir almennlega í því sem ESB gefur út og ESB-ríkin náttúrulega hafa ekkert farið varhluta af þessari sko framsagna vinstri skólapolitík sem að svona, byrjaði rétt fyrir aldamótu og fór síðan allt en það er alveg ríki innan ESB sem hafa staðið sig bara halvu bara ákjallega og svo líka önnur ríki sem hafa alls ekki staðið sig vel. Þannig að það er ekkert að segja að sko að ESB sem slíkt hafi keyrt eitthvað í þrótt eða þá lyfti ykkur upp til skýjana. Þannig að það er hvert ríki hefur svona verulega mikla stjórn á sínum menntamálum og það eru alls konar kvarðar í gangi hingað og þangað alla Evrópu. Við Íslendingar þekkjum þennan 1-10 kvarða mjög vel og hann er svona auðskiljanlegur, miklu meira skiljanlegur heldur kvarðin sem við erum að kveðja núna, blessunarlega. Ég svona bara hvet alla til að einhvern veginn taka þessum breytingum opnum örmum og kennara, ég veit að kennara hafa beðið um þetta, foreldrar báðum um þetta, nemendur báðum um þetta og þegar svona ofboðslega sterkt ákall erum að skýra eitthvað og þarna gera það svona einfaldara í vinnu þá held ég að veitum að fagna því.
0: Já.
1: En aftur að ESB, það er, sko ég er búin að skoða þetta mjög, mjög vel og það er þessi rammar, það sem má segja að bara bæði ESB og OECD, það sem að þeir að mínum að stigu svona hressilega í mýkjuna var þegar þeir fóru frá því að að þessum grunni, hvað krakkar eiga geta gert þekkingargrunninum sem þau eiga vita sem það þekkir, svo hún nefnir þetta bara landafræði sögu, náttúruvísindum það var horfið frá þessu og farið yfir eitthvað sem kallast hæfni það hljómar allt óbúðslega vel en þetta er svona umbúðapolitík og umbúðanám hvað geta nefndu gert hvað geta hérna hvað geta það gert með hlutin ekki bara hvort þeir þekki hlutin þetta hljómar vel. En leið og þetta var gert, þá var allt tekið úr sambandi, sérstaklega hérna á Íslandi, allur grunnur, hvað eiga nemendur að vita. Þannig að kennarar voru orðnir og óryggir þau hvað á að kenna, foreldrar vissi ekki hvað börnir eru að þekkja og geta, þau áttu bara að geta eitthvað. Og það hefur fengið að ganga hér á, við erum ekki ESB, notabene, þannig að þú veist, við fengum hérna og við erum með mesta rabbið í hérna, í leskilningi, finnar má benda það þeir eru með mesta hrapið í náttúruvísindum og starffræði finnar sem hann oft verið svona titlaði sem menntaþjóð Evrópu
0: og staðið sem heiki við lengst af
1: en það sem hefur það sem náðu tökum að finnum líka var þetta þegar þekkingunum var ítt út þegar skjáirnir kom inn og allt þetta, það er alveg bein tölfræðileg hérna hnignun í námi. Við sjáum það bara með svona aukinni skjánótkun því að vegna þess að menn læra bara miklu síður af skjá heldur en að lesa að bókum, texta að bók eða þá að skrifa eitthvað. Og þetta er bara allir tauga líffræðingar vita þetta og þetta þurfum við sem sagt að sko við sem lítil þjóð við eigum að geta keypti þessi liðin bara 1, 2 og 3 sko. Við erum hérna það einhver 5-6.000 kennar á landinu, við erum með nokkra 10.000 nemenda í grunnskólanum, við eigum að geta laga þetta bara 1-2. Með leikskóla kerfið þannig að 97% held ég krakka fara í leikskóla, þar getum við byrjað. Það er hægt að keipa sér liðin ef einhver ákveðin heildar sýn er til staðar og menn fara leiðir sem hafa verið prófaðar til þess og við vitum það að það næst árangur með þeim.
0: Akkurat.
1: Þetta þurfum við að gera en því miður hafa verið hér við völd fólk sem hefur þá ekki haft áhugað að metna til að sökka sér úr neitt og gera þetta almennlega. Mm-hmm. Og þarna ég vil sko ég veit að óska þess að maður kæmist í þannig stöðu að það væri hægt að grípa almennið tauman og ég veit að kennarsamfélagið vill þetta. Kennarsamfélagið vill meiri leiðbeiningur og leiðsögn. Þeir vilja ekki vera svo korktappi á úthafinu þar sem þeir veit ekkit hvað þeir standa og það því fylgir óöryggi og mannlega. Mm. Þannig að það er partur og því þeir eru kulnir sem hrjáir kennarastéttina sem að því að kennarastarfið er það besta og skemmtilegsta starf sem að hægt er að hugsa sér.
0: Já, já. En akkurat sko, út að tala kulnum, þá var ég fara aftur yfir á Evrópusambandið í þessu sambandi. Til dæmis, hvað fyrirskipanir gera þér akkurat í að samræma námsefni til dæmis?
1: Evrópusambandið gerir enga
0: fyrirskipanir. Nei. Skipta sér ekkert af því.
1: Nei, þetta er bara sko auðvitað er svona ytri ramminn, hann geng, ég nefndi að það var svona frá því að þekkja hlutina, þekkja eitthvað, og þá er ég tala þekkingu, að þú getir til dæmis vita þar hvar Jökulsá á fjöllum á Íslandi, þú vita hvað hnúka þeir er, þú getir hérna, og þú þekkir að hafa góðan orðaforða, yfir í það, þetta hugtak, óræða hugtak hæfni,
0: Já.
1: Þetta hefur Evrópusambandi því miður ásamt OECD kýlt inn í menntasamfélagi um alla Evrópu og líka reyndar sko, OECD náttúrulega víðar enn í Evrópu og þessu hafa sem sagt, Evrópa virðist bara vera þess eðlis að fólki þar og við sem hana, samfélög eru meira tilbúin að við höfum það svo gott við erum tilbúin til að vera með eitthvað sko svona furðulega tilraunastarfsemi í þessu málaflokki sem er í raun fjörak þjóðarinnar og þetta við skilað Evrópu því að mjög mörg Evrópuríki hafa fallið í leskilningi og engin meir nýslendingar og við erum svona öfga þjóðun í þessu við tókum þetta mest upp við vorum með enga sko í raun náttúrulega þekkingu inn í aðlandskran okkar við fullt af skólum tóku bara skjái 1-12 per nemenda langt á undan öllum öðrum sko þrátt fyrir að sterkar vísbendingar og rannsóknir í Bandaríkjunum sýndu það að þau ríki það var ríki Bandaríkjunum, mann ekki hvað ríki var það var heldig efst í öllum könnunum síðan var sett sko 12 á hvern nemenda þar hrunduðu heldig niður í 38. seti þannig að þetta er alveg svona bein tengsla milli þessara svona hugmyndafræði að við getum stytt okkur leið á milli A og B með einhvers konar svona fixi það verður aldrei
0: En þá komum við að öðru eins og í þessu ESB eftir á móti, nú veitum við að eitt af því sem er ófrávíkjanlegt og ég tek fram ófrávíkjanlegt innan ESB og það er ný lög frá fyrst 12. júli nei, júni 2026 frann glæni lög og það er innflytjenda pakki ESB Ef við förum að inn, þá þurfum við að taka vist magn af erlendu fólki inn í landið og hjá okkur heitir þetta skólán aðgreiningar. Það þýðir að við veitum ekkert hvað fjöldi barna getur átti til að bætast inn í skólan með litlum fyrirvara. Er eitthvað í þessu sem bannar okkur að hafa sér, við skulum segja, fornám fyrir erlenda nemendur áður þeir komast inn í aðalnámið, inn í aðalskólanum?
1: Nei, það er ekkert sem bannar okkur þá og þetta hef ég nú talað fyrir að börna erlendabengi brotir sem koma hingað til Íslands og eru komið kannski varlega dvalarleyfi að það þarf þeirra vegna og allra vegna og það hefur sýnt sig bara víðum heim, að þeir þurfa bara massífa kennslu í tungumálinu sögun og menningunni þannig að þau ná aðlega sem best. Þannig að þegar þú kemur sem útlendingur, þú getur bara ímyndar að þú sjálfa flytjast til Spánar eða Grikklands eða Marokkó Nígeríu ef þú ferð þangað sem 12 ára gamalt barn þá þarftu að fá einhvers konar aðlögun þú bara gengur ekki inn í hérna kerfið og átt bara plumaði þar á eigin fótum og við finnum það bara kennara náttúrulega þetta það sem við höfum búið við núna hér að bara hrúast inn í skólana og inn í bekkina börn sem eru hérna ekki líkt þengjandi einu sinni og mann annað tungumál og það er ekkit grín fyrir kennara vera með bara einn þannig einstakling því að þarna er þetta að sinna kannski einhverju sem er algjörlega ósjálfbjarga á allt í íslensku samfélagi og þetta er náttúrulega eitt af því sem er að sliða kennarastéttina
0: en þeir tala ekki þetta
1: nei, þeir
0: nefnilega sneiða fram hjá þessu
1: já, þeir gera þún einhverjir
0: já, ekki kennara fórustan
1: ekki kennara fórustan
0: nei, hún stein þeir yfir þessu að vandamál lærfileikandi í skólanum er kannski að mestu leiti af því þeir eru með svo mikinn fjölda nefnenda í skólastofunni og alltaf stóð hluti er af ellendu bergi bótin og ekki í hæmi til að taka þátt í dalir í kennslu
1: hluti af sko, vandamálum að kennara ef þið geti ekki kennt inn í kennslustundin en þeir eru að sinna ykkur öðru heldur á kennslu og þá kemur líka það sem ég mikið talað um er ægi ægi í íslensku samfélagi er alltof lítill og á íslenskum börnum líka og þarna og það er alltof lítill ægi og ég held að og ég bara vissum það að það sem að þeir sem ná árangri börn sem eru í skóla sem finna það að þau eru betri í dag en þau voru í gær þau fá, sko, fá tilfinningu að skólinn sé að gefa þeim eitthvað það er talað það heima, það kemur virðing þaðan í skólan þá verður samvinnumverkefni að koma börnum til manns þannig að leið og börnin á árangri sem hefur því miður ekki verið alltof mikið að hinga til það vantar inn í skólakjöf við sjáum það í písarinnið stöðunum þá kemur ægin með líka og þú ert að nefna útlendingapakka innflytjendapakka ESB
0: Já.
1: Hann hefur náttúrulega mætt mikill andstuð í ýmissa ríkja í ESB og hann er þannig
0: að... Akkur heldur að það sé?
1: Það er vegna þess að menn sjá það að þetta er falleg hugsjón að flytja töluverna fjölda fólks á milli landa sem eru að tala ekki tungumálið allt önnur menning og önnur trúabrögð slíkt gangi það þarf að sinna því ofboðslega vel það þarf að vera góður undirbúningur og góður tími til að fólk geti aðlagast að því svæði sem þið er á ekki ég held sér engin þjóð í heiminum sem vill flytja aðra þjóð inn í sitt ríki það sem bara er sjálfstæð inn í annari þjóð og það skapar alltaf einhvers konar bara verla núning og við finnum það alveg að því einsleitari sem að hópatinn eru því meiri samkennd myndast og þetta er svona bara mannlegt eðli þegar urðu slysin hérna snjófljóðunni á Flatteyri og Súðavík við gáttum sett okkur í spor fólksinn þarna byrtist fólk á skjánum sem við tengdum við svo þegar við sjáum stríðsir á ríki erlendis annars staðar það er fólk sem við tengjum ekki almennlega við hversu sko óhugnilegt sem ég er að segja þetta upp þetta hljómar ekki vel, hljómar eins og við séum með hálfgerð skrimsli mennirni en það er samt bara þannig að við tengjum við líkt þengjandi fólk sem hefur sömu rætur sömu menningu, sömu reynslu sama tungumál það er það sem síðan skapar þjóðuna eins og við til sem Bóðsdóttir hefur sagt ef við töpum tungunni, þá hættum við að vera þjóð og
0: þeimum meiri ástæð fyrir skólana að standa vörðum þetta og sína aðgægt íslenskunni.
1: Já, við algjörlega, þess vegna er nú að berja steyla fyrir þessu, það er til að við höldum áfram bara að vera þjóð. Að mér finnst sko, þessi grunnur nýja öllu saman, er það að við höfum tungumál. Og tungumál er byggjir bara orðaforða og hugtakaskilningi. Við þurfum að hafa gríðalega góðan orðaforða og hugtök á hreinu, þannig getur bara skilið málsætti. Að ganga með grasið í skónum eftir einhvern.
0: Já.
1: Þú veist hvað þýði það, þú segir þetta upp átt núna einhverstaðar og börn og krakkar viti ekki hvað þetta er.
0: Já, það býður sér að geta vatnaður.
1: Akkurat, æsir gjöft í gjald og annars slíkt. Sko, þetta eru rætunar nokkar, þetta hljómar eins og einhver svona þjóðveldis pólitík. Það er það kannski, ég veit það ekki, en það er allavega þannig. Ef við ætlum að geta tengt við, sko, byggt góða framtíð, þá þurfum við að þekkja fortíðina. Við þurfum að þekkja söguna og hvaðan við komum og það sem ég finnst núna að ég sér að ESB umræðu mér finnst einhvern veginn hræðilegt að hlusta á þetta jáfólk sem er einhvern veginn gólandi það er tilbúið að forna því sem að fyrri kynslóðir sko í blóðugri baráttu náði fullu sjálfstæði og fullveldi börðust fyrir hérna fiskimiðunum okkar sem á síðan komið okkur á þann stað að við erum ríkasta þjóð í heimi með mestu lífsgæði heimi
0: Já, sem byggðu allt rafmagn og hita hana allt hér hér var ekki rafmagn
1: Nei,
0: það var ekki rafmagn í hverju húsi það var ekki rennandi vatn í hverju húsi
1: þetta gerist ekki sjálfum sér Akkurat. Þetta þarf hugsanlega fólk og þetta þarf fólk sem er framtíða sín Hver framtíða sín en að fara inn í Evrópusambandinu? Hver framtíða sín en að fara inn í Evrópusambandinu? Mm. Við sjáum bara hver staðan þar Lífeyriskerfi Frakklands og Þýskaland, þau eru bara hruni komin. Útlendingamálin þar í algjörubulli, orkumálin þar eru í algjörurugli. Það ótrúlega margt ekki lægis Evrópusambandinu. Við erum með EES-samninginn að höfum þá aðganga innri markaðanum. Við getum í raun tekið bestu bitana úr kassanum nýtt okkur þá og gessi hann frífæstlega samninga við hinar og þessa þjóður
0: Já, eins og stanir í dag
1: Já.
0: En við erum að kasta frá okkur þeirri stöð
1: Já, vís vitandi
0: Já.
1: Og við erum sko og mér finnst við einhvern veginn vera að gefa sko forfeðurum okkar eða því fólki sem að einhvern veginn kom okkur út úr torkóanum
0: Já.
1: Yfir það samfélag sem við búum í dag við bara hunsum þessa sögu og sem nú viljum við bara eitthvað annað nú eitthvað aðrir að fara að gera þetta og það verið að tala Já, verðbólga og vextir hér er háið, það er líka merki það að það margt og mikið að gerast í Evrópu algjör stöðnun að mörgu leiti og þess vegna verið að keira áfram hana hagkerfi með því að lækka vexti niður úr öllu valdi hvað gerðum við hér í COVID? Við lækkuðum vexti að því að hagkerfi högti síðan þegar vexti lækkuðu, hvað gerist þá með húsnæðisverðið? Það tvöfaldast held ég á fjórum árum Já. Þannig að þú veist, ef við ætlum að fara að lækka vexti hér í kringum evrun, evra mun líklega að lækka vexti eitthvað, þá mun bara íbúð verð hækka, en þetta svo þetta margi fuglar í skógi sem að evrópusinn að tala að séu bara í búrinu og við séum bara að fanga þá þetta ekki rétt
0: Nei, það líka sagt sko að þeir sem að eru sko, þeir sem að séu neysinar að þeir vilji bara fara aftur til fortíðar og vera þar og séu einangrunar sinnar og anna en þeir sem tala svona þeir þekki ekki sögur
1: Nei, alls ekki
0: og að það er því miður
1: Við erum í mjög góðum samskiptum og meira og minna allar þjóður í heiminum nema kannski Norður, Kóru og Kúpu
0: Já, við erum til dæmis núna með burðarlegum alveg gríðalega mikilvæga samninga á sviði merkilega nýsköpunar og sem að feri svolítið í strand út af þessum æðbunugangi sem að er í gangi
1: Það fer allt í strand ef það verður já núna, það sem gerist það þá fer bara staðan eins og við erum búin að heyra allur hávæðin í samfélaginu í allt sumar hann mun bara halda áfram, allir samningar öll framtíðar áform í viðskiptum í hverju sem bændur mun ekki þetta fjárfest, þeir vit ekki hver staðan þeirra nýsköpunar fyrirtækin vit ekki hvort þeir endi innan flókins regluverkis verks ESB, munu þið bara flytja úr landi, bara til að hafa sko andrými þetta mun meira og meina allt fara að stopp eða verður já núna 2009. ágúst þannig að neyið gríðarlega mikilvægt við eigum að stjórna okkur sjálf og halda áfram á þeirri vegferð að vera með bestu lífskjör í heimi eins og staðan á Íslandi í dag
0: Já, samburaðara þjóðir og reyndar sko bara áberandi með eftar ríkin þegar hann raða sér í eftu sætin í raunni
1: Og hversan ætli ESB vilji fá þessi ríki
0: Já, segir þú, þetta ekki dásalegt að komast hérna og reynsa út úr sjóðum mér og komast í norska olíu sjóðin og svo
1: Jú, menn, við erum krúnu djásnin sem að ESB vill
0: Já, en það eru þau bara að taka núna en fátakur ríkin og sem eru langt undir sko Maastricht-sáttmálanum samningunum
1: já,
0: og viðmiðunum þannig að en það er bara líka af því að önnur sko svona grunnríki ESB eins og varst að segja Þýskaland Frakkland þeir eru komnir þangað líka langt yfir meðalagið þannig að það er allir að sprengja af sig þessa þetta prinsip Og þessna sko þurfum við að passa á því að sko okkur verður ekki gert eitthvað tilbúð. Já, fyrst ég ætla að koma, þá megi ég taka bara strax upp evruna.
1: Það
0: skiptir ekkert máli þó uppfyllir ekki skilir.
1: Þetta er sykurpúðaprófið, það sem að börn hérna geta ráðið hvort þegar ég fóðu eitt sykurpúða strax, en geta beðið eftir tveimur. Við verðum að bíða hann. Skulum ekki fá eitthvað gillibúð og þykja það og síðan bara segja já með eftir sjá. Við Já. Viljum ekki fara í eftirsjána, við viljum halda því bara sem er, hérna, hefur verið í gangi núna á Íslandi, síðustu ára tugi sem er bara góður hagvöxtur mm-hmm. og bestu lífsgæði, mesta öryggi heimi, mesta jöfnuður heimi, mesta jafnrétti heimi. Við erum á mjög góðum stað, ekki fórna honum fyrir einhvers konar sko draumóra 15% flokks sem viðreisnir, ekki gera það.
0: Nei, nei, og valla það eru inni sko þó að síðu augnabli, þetta nú bara skoðan að kanni þeim að það nú kannski aðeins að setja spurningamerki við, Jón Pétur segir við hér og sögu, en hérna, þannig að það er ekki raunverulega kostingatölu, eða það sem mæli hverja endaregur á það sem að þjóðum vill en við skulum sjá hvernig allt sem að fer en við höldum áfram að fylgjast með skólamálunum og fáum því aftur
1: Takk,
0: til þess að kæra. Fylgjast með þessu
1: Arthur.
0: Með okkur og bestu þakki fyrir komuna Jón Pétur Símsen þingmaður sjálfstæðarflokksins og auðvitað fyrir skólastjóri og kennari Arthur og Karlsdóttir, hver er ykkur verið í sæl?

Já, komið margblessu kæru vinir, þetta þátturinn tal og tónar út af sögu og við verðum í beinni útsendingu hér til klukka 16. Sofía Karlsdóttir heiti ég fyrir ykkur sem eru að kíkja við í fyrsta sinn. Við hófum þáttinn í dag og einu af okkar fallegustu perlum eftir Gunnar Þórðarson. Einn ástsælasti tónlistamaður þjóðarinnar látinn. 81 árs að aldri, Gunnar Þórðarson hafði átt við veikindastríða síðustu ár. Ferill Gunnars á tónlistarsviðinu einstakur og eftir hann liggja yfir 500 lög á plötum sem þjóðin hefur tilengjað sér, sungið, elskað og dáð. Á engan hallað þegar sagt að Gunnar sé eitt af allra stærstu nöfnum okkar í íslensku tónlistarsögu, ef ekki það stærsta. Það var hófar sem einkendan og óbóstli hlýja. Ég vann með honum, hann sá mér fyrir tækifærum í bransanum eins og öðrum, sem að gáfu mér svo mikið. Maður hálf klökkur að hugsa til þess hvað við erum búin að sjá eftir mörgum stórmeisturum síðustu mánuði. En það okkar að halda tónlistinni lifandi í eilíða ljósi. Tal og tóna verða með þátt tilengdan Gunnari þegar framlega stundir. Hvíl í friði, maestro. Mér langar að tilengda hinsegin fólki þáttinn í dag. Ég mun meðal annars lesa upp úr bókinni Strákar úr skuggunum. Og sem sem sagt samhengi þessu geirhreyfingarinnar eftir Böðvar Björnsson sem hann gaf 2023 frá bókaforlaginu Birtandi. Viðburðurík saga geirhreyfingarinnar á Íslandi sem rakin þar í samhengi allt frá grasrótastarfi til fjöldahreyfingar. Efni viður sóttur í aðgengilegar heimildir og minningar þeirra sem liðu þessa tíma og tóku þátt í baráttunni. Sjónum fyrst og fremst beint af fólkinu sjálfu sem vaknaði til vitundar og skapaði hreyfinguna og reyndir að gera grein fyrir aðstæðum samkynhneigðra í tímans rás. Þessi bók, ég bara mæli eindregið með henni. Ég mun lesa úr henni og eftir. En fyrst það Hörður Torfa. Saga trúpadórsins Harðar Torfasonar engri lík. Hann barðist við mótlæti áratugum saman fyrir það eitt að vera samkynhneigður en ákvaða að taka slægin og ruddi svo brautin og ýmsan hátt fyrir aðra. Svo barátta hefur ekki aðeins skila sér í réttindamálum samkynhneigðra heldur almennt í mannréttindamálum og síðustu árin hafa þau mál tekið yfir tónlistarferlinum. Þannig má segja að líf hans hafi verið helga baráttumálum sem hófst með meðvitraðri ákvörðuna sem að ræða samkynhneigð opinberlega í tímaritaviðtali í stað þess að halda sig inn í skilinni. Máli var nú ekki mjög einfalt, í kringu 1970 var einfaldlega ekki samþykkt í samfélaginu þrátt fyrir hippamenningu. Að frjálsar ástur og umburðalindi var ekkert hér svo að Hörður þó að Hörður væri að auglýsa samkynhneigð sína en hann var heldur ekkert að fela hana og mætti mjög mikilli andúð en hér þessi elska hér flýtur hann á sinn yndishátt ég leitaði blára blóma og ég vona hann sé bara í hópi allra fegurstu blóma sem við finnum Hörður Torfa, gjörðu svo vel

Já, dásamlegi, dásamlegi, hörðu Torfa, næst hann Megas komin á fóninn. Plöturnar, hérna, loftmynd, höfulausnir og bláir draumar voru nefndir Tælands þríleikurinn hans Megasar. Þarna lýsir hann ást sinna á fýlaherðinum frá Súrin, yndislegu drengur sem hann elskaði mjög mikið og það nú bara ekkert að því. Hérna kemur þessi elsku Megas með enn eitt ástaljóðið, fýlaherðin frá Súrin.

0: Já, þetta enda bara í magadans, flott lag, yndislegt, meistari Megas. Ég gagkynhneigð, en velti fyrir mér hversu erfitt að hlýtur að vera að upplifa kærleika sem öðrum finnst bara ekki rétt á sér. Að aðrir reyna að stjórna einkalífi fólks, það verður fyrir hunsun, fær fordóma, þetta tegund á óbeldi sem hengur ævilangt skarð í sál þeirra sem lenda í. Í næsta lagi syngur söngkonan Dodi, sem lesbísk, laumu ást sína á stúlku sem ósnertaleg en henni allt. Þessi stúlka sem hún elskar gagkynhneigð, það hlýtur að vera sárt að geta ekki blómstra með kærleika hjartans. She gjörðu svo vel.
1: Am I allowed to look at her like that? Could it be wrong

0: means everything to me.
1: Já, það er erfitt að elska úr fjarlægð. Mér langar núna að lesa eitthvað bók Böðvars Björnssonar, Strákar úr skuggunum, sem kom úr 2023, samfélagið í sögu geirhreyfingarinnar. En kaflinn sem mér langar að lesa úr heitir Alnæmis árin 1982-97. Þetta voru 15 ár. Þetta var blákaldur veruleiki. Þegar fyrstu fréttinnar bárust af veikindum, homma í Bandaríkjunum sem lifðu fjöru og gei lífi, voru fyrstu viðbrögð margra að leiða það bara hjá sér. En þegar tilfellin eru fleiri komu fram ýmsa skýringar, svo sem ljósabekkjarnotkun, eitthvað í lífsáttunum eða refsing guðs fyrir syndsamlegt líferni. Vestanhafs spöruðu kristnir íhaldsmenn ekki árásirnar á homma og lesbíur og sögðu beint út að farið hefði nú fía betra og best værið að losna bara við samkynhægt fólk. Slíka rattir heyrðust líka hér á Íslandi. Íslenski blaðamenn voru iðnir við að ala á ótta við samkynniða karlmenn með greinum og fyrirsögnum að borð við kynvillingarpláan og drepsótti risin meðan kynvillinga. Þjóðar óvinu númer eitt og svarti döði nútímans. Málflutningu blaðamanna olli skelfingu og hræðslu almennings við smitaða einstaklinga. Fyrsta tilfellið á Íslandi greindist 83 og þeim fjölgaði hratt. Árið 85 urðu 16 og 1986 13. Í byrjun voru smitleir ekki þekktar og ekkert vitað sjúkdóminn og því engin meðferð eða varnir. Margir sem greindust voru við góða heilsu en sjúkdómurinn var ólæknandi, banvænn og menn fengu sortuæxli og lungnabólgu og liðu nú ekki lengi eftir það. Svo hérna annað sem ég langar að lesa hér að lokum upp úr þessari bók að fyrstu ári voru engin líf. Meðferðið að lækning við alnæmi, bara ekki neitt. Ungir menn í blóma lífsins sem greindust háu vaff jákvæðir fengu í raun döðadóm en héldu í vonina að líf og lækning fyndist áður. En vitið það ennþann dag í dag, svo ég segi frá, fólk enn á lifum og eiga við þennan sjúkdóm. En þessi frásögn snerti mig svo djúft þar sem hins einn vinur móðuminnar sem var starfandi sem læknir í kringum 85, Samkynniður í Bandaríkjunum í New York, hann kom til Íslands, sem sagt veikur á alnæmi 87. Það var svo sorglegt að horfa upp á þetta, húst, hann var á best aldri, hann hafði orðið fyrir vinnumissi í Ameríku, vinamissi, kvaddi unnusta sinn, hinsta sinn, fór bara heim. Hann var svo hæfileikar ykkur fyndun og flottur eins og allir þessir einstaklingar. Það eru svo margar svona sögur að þessum harmleik sem alnæmi hefur valdið. En kvikmyndin Philadelphia kom 1994. Og sýndi á tilgerðalausan og mannlegan hátt hvernig var komið fram við þessi einstaklinga. Eins og annars flokks manneskjur og óttin sem fylgdi óvissinu hver var næstur. Það hefur verið óbærilegt að missa ástvinni sína svona hver á öðrum. En hér er Bruce Springsteen, ég ætla að tilenga þetta lag þeim sem hafa lúta læra haldi fyrir alnæmi. Streets of Philadelphia, gjörðu svo vel.

0: Þetta var Katie Lang, alveg uppáhalds lesbía mín í söngbransunum. Mér langar að grípa aftur niður í bókina, hans Böðvars Björnssonar og mér langar að ítreka að ég ekki að lesa þetta kannski allt, það mun ítarlegri frásagnir í bókinni, ég gríp niður í hana svona á þeim stöðum sem að snertu mig allavega í því þessi ég las. En mér langar að lesa nýja menningastrauma upp 1970. Sem sagt á 8. áratug síðustu aldar var almenn umræði í samfélaginu með allt öðru sniði nú og dögum. Íslensk tunga átti fá orði félagsvísindum og orði eins og samkynnið, gagkynnið og sjálfsmynd voru bara ekki til. Þá voru þetta bara skammirði og ónefni homma og sjálft orði hommi var harbannað og fjast hvergi birt í blöðum eða útvarpi. Hommi, nú má ég segi það. Opinberlega voru engir hommar til á Íslandi og almenn umræða málefnin var algjörlega útilokuð en í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefðu samtök samkynneir að vera stofnu næstum 30 árum undan okkur. Við höfum nú alltaf verið svolítið aftalá meir en ég finnst mér og rót þeirra allra var í skemmtunarlífinu. Þegar nasistar hernámu Danmörku í seinna stríði lokuð er öllum homaburum og þeir spruttu upp aftur strax eftir stríð. Þar náðu afsakið frumherjar og íréttindabaróttunni sambandi við aðra homa og þanga sóttu þeir félaga í fyrstu samtök samkynneira á Norðurlöndunum sem voru ein þau fyrstu í heiminum. Fyrstu samtökin urðu til í Kaupmannahöfn 1948, félagar í dönsku samtökunum stofnuðu síðan deildir í Oslo og Stokkólmi. Já, það eru ýmsar sögur af þessum brautryðjendum okkar, myndi ég segja, og bara við verðum að bera fullkomna virðingu fyrir öllu því sem að fólk hefur lagt á sig til að koma samkynneið í frjálsara rými hérna í Íslandi. En stoppfundur samtakana 78 var haldið 9. maí 1978 í íbúði í Sólheimum, þar sem stopnandi dvaldi meðal annars meðan hann var heima á Íslandi. Margir, sem sagt eins og til dæmis, hann Hörður Þórðarson, fóru bara ellendis, sökum ofsókna og bara andlegs ofbeldis. Mér langar áður að næstilega kemur að lesa viðtal við Hörður Þórðarson. 1975, 1. ágúst, tók tímaritið Samuel viðtal við hann og hérna segir hann frá því hvernig hann upplýði þetta. Tímaritið Samuel birti viðtal við mig þar sem ég steig fram fyrir skjöldu og lísti því yfir að ég var í hommi. Ég sá ekkert athugavert við þetta, þetta var bara gott framlag og ég vonaðist til að samfélagið hæfi umræði þessi málefni. En Íslands samfélag fór algjörlega hlýðina af vandlætingu og hneykslun. Nánast samstundis snerust flest allir við mér og gjörsanlega og þessi eftirsúti listamaður sem ég var skyndilega atvinnulaus, hundeltur og útskúfaður. Það var líkt og að opinbert veiðileyfi hefði verið gefið út á mig. Ríkisútvarpið hætti bara að leika tónlist mína, eins og hefur verið gert með Megas, vil ég bæti. Og atvinnutilboð hætti að berast. Einu sinni sem ekki sneri við mig bakinu áhuga leikhúsin. Í júní 74 hafði ég gert samning við einstaklingum að gera kvikmynd. Sú vinna sem átti að standa í 4 mánuði var að 23 mánuða vinnu. Strax að lokinni frumsýningu á vordum 77 sveik þessi samstarfsmaði mig um öll laun, kallaði mig kynvillings druslu. Svíkin gengur nærri mér og ég flúði bara land vegna ofsókna og stöður á hótana. Misti lífsviljan og ákvaða að svifta mig lífi en á síðasta augnabliki skipti um skoðun og hætti við. Þarna var ég fyrir þeirri vitundavakningu sem markaði hvað dýfstu spor í starfið, hugsun og tilgang sem listamaður, samkynneiður. Ég held að við ættum að líta verulega upp til þessar listamanna sem hafa hreinlega þurft að fórna sér og flýja land til að halda sínu skoðunum á lofti. En John Grant er næstur með lagið Mars. Hann er sem sagt flúði fórdóma, hann er samkynneiður, flúði fórdóma hingað til Íslands og hann bara fór ekki aftur heim. The more the merrier, Mars gerði svo vel.
1: 1, 2, 3, 4.

Já, ég get ímyndið mér að stundu langi fólk bara fara til Mars þegar verður fyrir öllu þessu aðkasti, en næsta á Whitney Houston, ég sá myndina, bíómyndina, en ég alltaf haldi mikið upp á hún og því líkur rödd. Hún kom fram á sjónarsvið 85, en það kom í ljós núna eftir hún lést að hún var lesbía í sambandi við kærustu sína 1982-83 þá hún gerði samning við Sony, en þeir pressuðu það náttúrulega út rinni. Og svo var hann einhvern veginn tróðið upp á hann ógislega Bobby Brown hann og svo varð bara allt niður á við. En hún sönn þess að þú getur ekki stjórna hugum hjartans. Þetta meðfætt, the heart wants what the heart wants. Ég ætla hlýða á lag hennar hérna, I have nothing. Og vitandi hennar örlug þá verið þetta alveg óbúslega sárumveruleiki sem hún valdi. Alls ekki sjálf, I have nothing.

Já, önnur eins rödd hefur ekki komið og kemur trúlega ekki aftur. 2004 gaf Bjarni Snæbjörnsson bókina Mennska. Bjarni, sem hommi Snæbjörnsson, ólst upp á Vestfjörðum við algjörum skort á hins einn fyrirmyndum. Það eina sem hann heyrði maður að homma var að þeir væru öfugar og kynvillingar. Til að lifa af spilaði hann eftir þeim reglum sem hann taldi gilda, en í leiðinni afneitaði hann sjálfur sér með öllum tiltækum ráðum. Í bókinni segir Bjarni með aðstoð dagbókar sem hann hélt og bréfaskrifta. Hispurslausar, hreinskilnar, heiðarlegar sögur af þessu ferli sínu. Ég vil endilega mæla með þessari bók, Mennska, frá forlaginu. En næst á fónin það Lady Gaga. Hún hefur nú aldrei farið í felur með sig, hún bæ og hefur alltaf verið opnum með fegurð kvenna og hún aðdána og okkur konunum. En hér syngur hún lag eftir annan hins einn listamann, Your Song, lag Elton John. Gjörðu svo vel, við eigum öll rétt á hamingju með réttu manneskunni.

Já, how wonderful life is while you're in the world. Það bara yndislegt að vera til, en maður bara slakar á og leifi lífinu að vera eins og það Að lokum áður en það bara koma að lokum hjá okkur, ég haka fórstinni fyrir tæknimálin og tala og tóna verða aftur í næstu viku. Næst ætla ég að fána Björkafónin sem komið yndislega kunnu frá Portugal, komin út úr skápnum. En áður en það þá pína viðkvæmt mál sem ég á mikið að vinum saman á lesbíum aldrinu 50-70 sem hafa bara ekki verið viðliða við samtöki 78 í næstu 10 ár eftir að BDSM á Íslandi baðum aðelda samtökunum. Á mínum mati var þetta bara eitt að fárlegasta sem ég hef heyrt. Það var svona blæti fyrir einhverju, það átti það bara út af fyrir þig. Samkynnið annað, þetta meðfætt. Þetta á enga leið finnst mér með þessum samtökum og öll baróttan og öll fórnin og hreinlega fólk sérstaklega í Bandaríkjunum verið bara skotið á færi fyrir að vera í gay pride skrúðgöngum öðru. Þetta er svo mikið valdabarátta einhvern veginn og leiðir þetta bara rífast í svona samtökum fyrir fólk sem er fyrir aðkasti. Það er svo vont að brotnar upp heildin. En við skulum bara fá hana Björk. Við skulum bara fá hana Björk til þess að enda þáttin á big time sensuality. Og vona bara að fólk geti bara fara að slaka á og skipta sér að því sem ekki öllu öðru. Góða stundir.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú hérna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá gjarnan að rætta evruna og hvaða kostir fylgi því að vera með evru. Nú ef við tökum ríki eins og Finnland, þeir eru með evruna, hvernig myndir þú líta á að þeim hefur gengið með sína evru?
2: Sko, ef maður skoða stöðun í Finnland í dag og ég er ekki að segja sér allt evruna að kenna, ég meina það að vera með, að maður getur ekki skýrt sko framistöðu landa engungu út frá því hvort þau eru í myntbandalagi eða ekki myntbandalagi, en eins og maður, ef maður skoða stöðu Finnlands í dag, þetta eina landið sem hefur tekið upp evruna á formlegan hátt meðal Norðurlandana, hins vegar hefur hafa Danir tengt krónuna sína við evruna en þeir eru ekki með evruna, að ef maður skoða með bara skuldastöðu Finnlands í dag, að sko hámarkskuldir Evrópusambandsins samkvæmt reglunum eiga að vera 60% af vergri landsframleiðslu en er komið 90% og þeir eru með halla á ríkissjóði umfram það sem er leyfilegt sem að vera hámark 3% af vergri landsframleiðslu. Þeir eru með lítinn hagvöxt og mikið atvinnuleysi og sérstaklega er ágefni að atvinnuleysi meðal ungs fólks er alveg 20-25% sem er mjög slæmt, þannig að þeir eru í slæmum málum, að velti fyrir sér sko lönd sem fara þarna inn í eitt svæði, eins og lönd svona jaðarlönd, eins og Grikkland, Portugal, Finnland, þeim vegnar ekkit vel í þessu svæði. Og ef maður skoða þessu svo, þegar sko, efra maður tekin upp sem gjaldnið 1999 og frá því efra maður tekin upp, þá hefur verg landsframleiðsla frá 1999 þegar var tekin upp til 2025 þá hefur verg landsframleiðsla vaxið í Finnlandi 26% og þetta er fast þetta er jafnvirðisgengi og fastu verðlagi en 40% á Íslandi. En ef þú skoðar hagvöxt þá hefur Íslandi vegnað mun betur við með okkar sveigjanlegu stefnu, við getum gert leiðréttingar og ég hef alltaf litið á gengi sem fast sem að hagstjórnum það ekki eitthvað sem eitthvað á að vera fasti og svo er það líka að ef við skoðum hvað tekur að langan tíma með við þetta fyrir lönd að tvöfalda verga landsframleiðslu á Íslandi tekur 55 ára tvöfalda verga landsframleiðslu á mann á föstu verðlagi en 81 ár í Finnlandi. Og við sjáum það til dæmis þegar að Finnar gengu inn í evruna, þá var 9% munur, á Ísland hafði 9% hérna hærri verga landsframleiðsla á mann á föstu verðlagi, hærri en Finnland, en það eru Ísland eru komin í 22% hærri en Finnland í verga landsframleiðslu í dag. Þannig að sko Finnland hefur bara verið að dragast aftur, það hefur verið hægur hagvöxtur. Og það virðist vera þegar þú ert búin að festa gengi og þegar eru komið svona búin að líka setja skorður á ríkisfjármálin sem Finnar hafa reynt að fylgja þessu reglum sem eru eins og þau geta að þá virðist hægja á hagvexti. Þetta verður ekki eins mikil sveigjanleiki en okkar vandi eins og við vitum, við erum með sveigjanlegri stefnu, við erum bæði með fljótandi gengi og svo erum við líka með meiri sveigjanleika í ríkisfjármálum og það þýðir það að við höfum verið að ná meiri árangri í hagvexti en það alltaf kostar meiri verðbólgu.
1: En Hilmar, nú er hagvöxtur í Finnlandi 0,86% vel inn af 1% og þeir eru með evruna. Sko spurningin er þessi, eftir að mörg Evrópuríki tóku upp evru eftir aldamótin þá virðist sko hagvöxtur til dæmis í Evrópu hjá Evruríkjum frá aldamótum til dagsins í dag vera minni heldur en fyrir aldamótin 20 árið þar á undan.
2: Já.
1: Þannig að það er svolítið sérkjöld sem á sínu tíma þegar evran var nú innleitt og hún átti að vera stjarnan í efnahags framþróun Evrópu og ætti að bæta hagvöxt 1-2% bara sjálfstætt á sjálfstæðum ástæðum sem fjölmiðl. Það hefur alls ekki gerst. Er þetta ekki svolítið sláandi að nú geta menn sagt að hagvöxtur hafi verið minni í heiminum, hann var það alls ekki á þessu tímabili. Hagvöxtur var mikill í, en alltaf í Kína og Asíu og svo tiltölulega góður í Bandaríkjunum. En samt erum við með miklu læri hagvöxt meðal Evrópuríkja á 21. öld og í samanburði við það sem þessi sömu Evrópuríki höfðu þegar þau voru með sína sjálfstæði gjaldmiðla fyrir ára 2000. Er þetta ekki svolítið sérkynning?
2: Jú, sko, það er ákveðin kostið sem fylgja sem sammeðlega gjaldmiðla til dæmis viðskipta kostnæðar að skipta einu gjaldmiðli yfir annan. Það verður ákveðin sparnaður þar. Þetta við eigur sko
1: En er það svo mikill í samanburði við ókostina?
2: Nei, það finnst mér ekki en allavega það er ákveðin kostur og það er ákveðin kostur að vera með sama gjaldni upp á þess að örfa samkeppni þetta getur stuðlaða meiri fjárfestingu en það eru ákveðin gallar sem þarna verða og það er erfitt að bregðast við þegar eins og Ísland svona lítið hagir við sem byggir á fáum stóðum þegar það verða svona áföll í þjóðfélaginu hjá okkur að þá fyrir svona lítið hagir við þá er mikill kostur að geta verið með geta bæði beitt genginu og ríkisfjármálunum meiri sveigjanleika og það er mín skoðun en það sem alltaf var vandamálum í Ísland er það við höfum ekki náð tökum á þessum gjaldmiðli þannig að við getum hérna haldið verðbólgunni niðri og þetta tengist vinnumarkan og við erum að semja laun á Íslandi oft kannski 10-20% eða meiri, hérna áður fyrir að vera meira og við vitum það til dæmis að löndis og Þýskaland er að hækka þeir hækka laun hjá sér svona kannski 3% á ári 2% sem er verðbólgan sem er verðbólgumarkvið Seðlabanka Evrópu og svo 1% sem er framleiðni við gerum miklu meira og förum í hærri og þá fer eins og þú veist út í verðlagið sem því það hefur verið meiri verðbólga sem því það að Seðlabanki Íslands fer að reyna að ná verðbólgunni niður og hækkar stýrivexti og þá hækka vextir bankana því þeir ef viðskiptabanki tekur lán úr Seðlabankanum þá borgar hann þessa stýrivexti eða þar borgar stýrivexti þá hækkar hann og þá hækkar vexti til almennings og þetta er spurningin hvort að Íslendingar sko ef við getum ná tökum á þessu.
1: En Hilmar, hérna, hefur ekki bara gengið vel hlæms í Þýskalandi þegar þeir tóku upp evru, nú svo séu Deutsche Mark, það er nú gengið bara vel hjá þeim, en var það ekki bara góð hérna, stefna og sem að styrti í raun og veru að miskostu var ekki til þess að veikja þýst efnahagskerfi að taka upp evru.
2: Já, sko, náttúrulega, evran var samkomlega uppilega milli Frakklands og Þýskalands. Taka upp evrun, þetta var þegar Þýskaland var saminnað. Önnurlönd tekið inn og síðan hefur verið stækkað. En Þýskalandi hefur ekki vegna vel undanfarið. Það er hægvöxtur og alls konar vandamál í Þýskaland í dag, þjóðin er eldast og allt evri svæðið þú tekur bara meðaltir, þá ef þú berða saman Ísland, þá er evri svæðið að koma mun lakar út í hagvexti og með mun meira atvinnuleysi, en þeir hafa náð sæmilegum tökum á verðlaginu, þeir eru ekki með, reyndar hafið verið há verðbólgu á evri svæðinu líka, en þeir eru með mun lægri, þeir eru svona, frá því að verðum að tekið upp 99, þá eru þeir með svona helmingilegri verðbólgu heldur en við, að meðaltali, en þeir eru hins vegar með helmingi minni hagvöxt en við, og helmingi meira atvinnuleysi heldur en við, þannig að þetta eru kostir og gallar. En ég held að fyrir Þýskaland, ég er alls ekki samferður það að það hafi verið gott fyrir Þýskaland að taka upp evruna, ég held ekki, nei. Ég meni það er bara hagkerfi hjá þeim, en það eru alltaf margar aðra.
1: En það kom sér ekki eins illa fyrir þá eins og fyrir eins aðra.
2: Nei, það er eins og jaðaríkin, eins og Grikkland gat ekki gert þetta, Grikkland komið með, hérna, komið í þá stöðu að, hérna, opinberar skuldir orðna mjög háar og miklir erfileikar sem því tengjast og hérna, og við sjáum bara með Finnland sem er sko land sem er yfir vel stjórnað að þeir eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum, þeir eru mikið neittn hagvöxt, þeir eru með þetta mikla atvinnuleysi, þannig að sko, ég held að ef maður lítur á evrusvæði heilt þá er þetta bara þannig að það er staðan verulega slæm og ef við tökum skuldastöðuna að meðaltal yfir allt svæðið að þá erum við að tala um eitthvað 90% af verkið landsframleiðslu, það er

0: fram úr þá eru reglurnar þannig í Evrópusambandinu að það er að taka upp hérna að þau eru með það sem er kallað European Stability Mechanism sem er búin að taka upp og það þýra það að ef að land eins og gerist í kreppinu 2008 þegar Grikkland lenti í vandræðum þá þurfti að setja stopp sjóð til þess að aðstoða Grikkland með þessum sjóð og þetta var 500 miljónir evra. Nú hins vegar staðan þannig að við erum konum með lönd eins og Frakkland og Ítalíu sem getur lent í greiðsluþrótti og lent í vandræðum Já. Og þá eru skuldir þessara landa eitthvað 6-7 trilljónir evra þannig að ef að þessi lönd lent í vandræðum þá er allt evrusvæði í mikill hættu og það er sennanlega verið rétt sko að það hafa lögfræðinga verið að skrifa þetta að það er sennanlega verið rétt að löndin með formlegum hætti ber ekki ábyrgð á skuld hvers annars en ef að hins vegar svona stórlönd lendi í vandræðum þá þarf að stopna sameiginlega sjóð eins og var gert til að bjarga Grikklandi European Stability Mechanism og það er eins og stórar upphæðir að það er engin leið að evrusvæði geti þola það
1: Þannig allir eru að bera ábyrgð á vandamálu stóru ríkja
0: Já, sko, ég veit að lögfræðingar segja það, þeir lesa náttúrulega reglunar
1: Já.
0: Og það, þú getur lesi reglunar svo lengi svo þú vilt og þú Já. Er sjálfur lögfræðingur, þú Já. Veist það, þeir lesi reglunar Við vitum að reglurnar varandi sko opinberu fjármálin 3% af vergri landsframleiðslu ekki hærri allir ríkissjóði og ekki opinberar skuldir hærri en 60% af vergri landsframleiðslu. Við vitum að þessu reglum ekki framfylgt og Evrópusambandið hefur enga leiðir eða Evrusvæði til þess að framfylgja þeim. Þær eru þarna þessar reglur á pappír en það ekki tvær eftir. Og hitt málið að það sem er kallað non bailout agreement sem þýðir það að hérna að eitt land ber ekki ábyrgð á fjármálum annarslands þegar að Grikkland lenti í vandræðum þá gilda þessi reglur ekki lengur vegna þess að það ekki farið eftir og Grikkland fekk aðstoð gegnum European Stability Mechanism og Finnland var til dæmis mjög mikið á móti þessu og finnst að þingi vildi að Grikkland er því vísað út af Evrusvæðinu út af þessu máli en, og þannig að Finnar voru mjög óanægð með vildi bara út með Grikkland Það var ekki gert, enda það mjög hættulegt að vísa land út úr myndbandalagi og engilega að vita hvað aflengar það heyrði. En það sem ég er að segja það, að þegar að út komið með lönd, eins og Grikkland er eitthvað, 2% af hagkerfi Evrusvæðisins, lítið og samt var það gríðlega mikið vandamál að hjálpa Grikklandi. Ef að Frakkland og Ítali lendi greiðslufalli, Já, ég tala ekki það. Já. Það er að tala 35%, bara þessi 35%.
1: Já.
0: Og þessi European Stability Mechanism sem hefur eitthvað 500 miljardar evra sem er að ráða.
1: Sem er ekki neitt.
0: Sem er ekkert þegar þú komið með lönd sem eru með skuldir sem eru kannski 6-7 trilljónir. Það er það sem við erum að segja það að þó sett með non-bailout agreement, það er að segja að lönd ber ekki ábyrgð hvert og öðru, að þá í raun og veru, í raunveruleikanum, mundi það að mínum dómi alls ekkit halda. Þannig að þegar að lögmenn er að skrifa greinar í blöð og segja, heyrðu hérna, þetta segja lögin er reglurnar, að þá vitum við það alveg að þegar að verður kreppa eða skella á hérna...
1: Reglurnar haldi ekki.
0: Það haldi ekki. Og þeim er jafnvel bara breytt.
1: Já.
0: Þannig að við bara koma að sagði vegna þess að þetta hefur verið fjallað þetta að hérna, af því að það eru margir að lýsa yfir áhyggjum á skuldastöðu Evrusvæðisins, og við höfum talað þetta áður í þessum þáttum hjá okkur við talað þetta og þá hafa þeir bent að það er bara vitleysa vegna þess að löndin ber ekki ábyrgð á skuldum hvers annars en ég er bara bent á það að ef það eins og Grikkland þá þurfti að hjálpa Grikklandi við vitum það og það var það, í staðins að vísa Grikklandi út af svæðinu þá var bara farið að hjálpa Grikklandi og hérna
1: En það er kannski réttu varðandi Grikkland að þá þeir skulda hvað 145% af vergri landsframleiðslu eða um það fyrir, kannski heldur meira og síðan eru þeir búin að missa eignir, þá voru þeir eru búin að losa og afsala mörgum helstu eignum yfir til Þýskalands og þýskra fyrirtæka, þeir eru búin að selja verulegan hlut af þjóðaröði sín.
0: Já, ég hef ekki rannsakað þetta en ég hef heyrt einmitt þetta mál og hérna, og langt að löndi sem fá aðstæð, þeir myndir að sett mjög ströng skilir því
1: Já
0: Og það er
1: ströngu núna... skilir verða litlu ríkin að standa við.
0: Já.
1: Þá halda reglurnar. Já. En það er halda ekki þegar stóru ríkin falla.
0: Nei, það er alveg rétt.

0: Finnland til dæmis er núna undir smásjá Evrópusambandsins vegna þess að þeir eru komnir fram
1: já,
0: úr öllu.
1: Já.
0: En það eins og bendir að 2003-04 þegar að Þýskaland og Frakkland brutu reglurnar,
1: já.
0: Þá var reglurnar breytt.
1: Já.
0: Þannig að það alveg ljóst að það eru ekki allir, sumir eru jafnar en aðrir. Það alveg ljóst að sko að þetta Evrópusambandið og Evrusvæðið alveg óneitanlega held ég hluta til þannig að það verið að láta koma því þannig fyrir að stórulöndin hafi stjórn á minnilöndum.
1: En nú eftir nokkra daga verður kosið það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við erum að fara stað í þessa Evrópu vegferð. En í raun og veru hefur alls ekkert verið rætt að það meiri háttar áhætta fyrir Ísland að fara inn í þetta Evrópu og taka síðan upp Evru, ganga fyrst í Evrópusambandi með af þetta sem við erum að tala núna sem þú ert að tala núna vegna þess að við getum lent í þeirri stöðu að vera svo að sé ekki samkvæmt nú reglum eins og þeir eru núna en það gæti þróun orðið sú hún gæti orðið sú að við þettum að bera ábyrgð á, já hvað ég var að segja hruninu sem gæti orðið á evru svæðinu
0: Sko, ég ekki að segja að verði greiðslufall á Ítalíu eða Frakklandi.
1: Nei, við vitum.
0: En segjum að verði,
1: já.
0: Eins og var í Grikklandi.
1: Já.
0: Sko, Frakkland, samkvæmt nýjustu tölum frá alþjóða gjaldir í sjónum, þá Ítalía komin í 137% af verðlið landsframleiðslu.
1: Sem næstu því að mikið eins og Grikkinum voru með.
0: Já, þetta allavega lítur mjög illa út. Ítalía 137, ég byrju fyrirgjöð, Ítalía 137% af verðlið landsframleiðslu. Og hérna Frakkland 160% verkefni landsframleiðslu og það sem vandinn það að minnstu sig Frakkland öldrun og það sama á Ítalíu þannig að sko ríkisfjármálin verða mjög erfið það og það eru líkur og hagvöxturinn mjög lítill þú getur lagað þessi hlutvöld annarkort með því að vera með hagvöxt eða með því að skera niður
1: já.
0: En ef að það er hagkerfið dautt eða lítill hagvöxtur eins og
1: já.
0: Og ríkisfjármálin mjög erfið þá eru líkur á því að skuldirnar sé hlutvöldin sé frekar að auka heldur en heitt og ef það verður greiðslufall þá er það bara búið hvernig á að bjarga ef land sem var 2-3% 2% af erfisvæðinni í verkefnarsframleiðslu var svona erfið biti að auðvitað með 35%, hver á að borga þetta? Vegna þess að þessi löndmyndu væntal ekki taka þátt í að berga sjálfu sér og þau eru kannski 35% af hagkerfi Evrusvæðisins þá eru eftirlönd hvernig ætti Þýskaland að fara á að berga þessu? Það sem mér að segja það sem er benda á það hérna að lönd eins og sum lönd eins og Eystrasaltríkin Ísland eftir að það lítið á skundi lítið en það voða lítil höggun í því sem í vandræðum og ef það verður greiðslufall á þeim þá sé ég ekki hvernig ætti að bjarga því.
1: Nú hafa vextir verið mjög lágir á þessari öld í Evrópu og evruvextir. Þannig að ef það menn myndi líta svo að hægt væri að örfa hægkerfið með því að lækka vexti, þá er það ekki hægt því vextir eru svo lágir hvað sem er það ekki rétt. Þannig að það er engin baktrygging fyrir því að örfa hægkerfið með því að lækka vextina því vextinir eru þegar eins lágir eins og þið geta orðið. Hvað segir þú það?
0: Já, sko, ég held að allavega þetta verður ekkit lagað með vaxtabreytingum. Það sem er aðal vandamlega sem löndum í dag er lítill hagvöxtur og ríkisfjármál sem eru komin í öngstræti og
1: of lítill fjárfesting eins og kemur fram hjá Draghi.
0: Já. Já, og það er bara og minnkandi samkeppnisefni þannig að sko, það sem ég bara segir það að ef að þyrt að, það er alltaf, sko, ef þú ert eins og þegar European Stability Mechanism sem sjóðurinn sem var stofnað til að bjarga Grikklandi og fleiri löndum það eru löndið svo Írland lent á tímabili vandræðum og Portugal líka að eða þyrt að stækka hana sjóð þannig að hann gæti bjargað stórum löndum þessu stóru, sko,
1: já.
0: Þá er það óviðraðanlegt og auðvitað þyrftum við að leggja peninga í þennan sjóð þannig að við þyrftum að vera þáttakundur í þessu og þess eins og ég var að segja við að finnarnir að þeir tóku þá afstöðu að að þeir vildu bara eða finnska þingi vildi Grikkland úr svæðinu það varði ekki svo annað sem hefur gerst og það það að það byrjað að taka Evrópusambandið sjálft byrjað að taka lán fram hjá kerfinu og hérna
1: já ég bara í nafni Evrópusambandsins en ekki nafni þjóðríkis
0: já ekki nafni þjóðríkis heldur Evrópusambandið sjálft það hefur ákveðin framlög frá aldaríkjum farið að taka lán og tryggingin fyrir því láni afborgunum af því láni hérna þessi sameiginlegu tekjur og við tökum til dæmis bara aðstöðum við Úkraínu sem var núna ekkert langt síðan hún var ágreitt 90 milljarar evra ég var bara svona að rekna þetta bara svona bara blaði bara hvað þetta geti mér sýnist þetta séu geti verið 20 milljarar íslenska króna okkar hlutur
1: bara okkar hlutur
0: já. Þannig að það er líka farið að gera það að segja að Evrópusambandið sjálft farið að taka lán sem að þjóðríkin eru ekki að taka heldur er þetta sambandið sjálft sem að taka þessi lán og það náttúrulega og þá þurfa hinn og reyndar er sagt að þessi þetta lán til Úkraínu verið greitt með stríðskaðabótum frá Rússlandi eða með því að taka gjaldeyris var að forða Rússlands
1: sem er vafasamt út frá alþjóðareglum
0: alla verið það svo vafasamt að erum við sem trist ekki að gera það no. því það var allkostur no. og svo hérna hinleiðin að hérna stríðskapættur Rússlandi sem ég held að sé ekki í spilunum sko það sé ekki líklegt að Rússland muni Úkraínu muni, þannig að þannig líka vera að taka áhættu
1: En Hilmar, nú erum við að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna 29. ágúst hefði ekki þurft af hálfu hins opinbera og hálfu þeirra sem vilja fara í þessa afgreiðslu og það er ríkisstjórnin að láta fara fram úttekt á þessu sem við erum að tala núna hvað það þýðir fyrir Ísland ef að hlutin hugsanlega fær og verri veg þannig að almenningu fengi upplýsingar og skýrar upplýsingar og það en ekki þessa óvissu hvað gæti gerst ef við tökum upp evrur
0: Sko það sem ég hef verið að reyna að gera sjálfur sem háskólakennari, ég hef verið að reyna að benda á alls konar galla og að því mjög veist er ekki að fengið nóg miklu umræðu ég skil alveg fólk sem er skuldar í dag og sérstaklega ungt fólk því finnst það að vera að borga hávexti og ég skil alveg þau sjónamið, ég hef mikla samúð með því sjónamiði að fólk sem skuldar sé að borga svona mikla vexti en það er náttúrulega ef við myndum geta verið með kjarasamninga eins og í nágrannaríkjum þá myndi velbókan lækka hérna þá myndi vexti líka fara niður þannig að þetta er ekki spurningum gjaldmiðl þetta er spurningin hagstjórn en ég held sér rétt sem hún segir að mér finnst ekki hafa farið fram nægileg greining á göllunum og nú er spurningin, segjum við já við að fara í samninga við þeir eða segjum við nei það þarf að vera upplýst ákvörðun og þegar ég skrifa grein ég skrifa minnst nokkra greinar í morgunblæðinlega þetta, þrjár greinar er að benda á vissar hættur að þá er maður að stimpla þessi neymaður ég líti ekki á minnst jámann eða neymann ég er bara að benda á hérna eru eitthvað sem þarf að hugsa eitthvað sem skiptir máli og fólk bregst illa við því oft sko, bregst mjög illa við því að sé vera að benda á galla og fer þá að tala um vextina og svo framvegis og það er alveg rétt að vextirnir og hagstjórnir eru vandamál hjá okkur en það eru fleiri vandamál sem þarf að skoða sem að mér finnst að eins og þú þetta benda að hafa alls ekki fengið nægilega miklu umfjöllum
1: Já sko það hefði þurft að liggja fyrir bara, nú hafa bændasamtökin þannig að ég ætla að taka aftur til þess hvað þú skýrsla segir öllu leitu landbúnaðin þá gera þeir, ganga þeir frá og ítalir í skýrslu það út frá þínu sjónarmiði hefði ekki verið eðlilegast að atvinnugreinar og sérstaklega bara seðla bankinn þess vegna eða fjármála eftirlítið þess vegna hefðu gefið út ítala skýrslu strax og byrjaði að vinna í því strax og þá lág fyrir að ríkisstjórnin alla í þessa vegferð til þess að við getum séð þá kosti og ókosti sem geta fyllt þessu sérstaklega í ljósi þegar erfiðu stöð og óvissu sem ríkir í austur hluta Evrópu núna við erum að tala gífulega háar uppæðir við erum að tala að Evrópusambandið

0: taki að sér að greiða 800 miljardar evra og það sé í ábyrð Evrópusambandsins sem þýðir eins og lítum ábyrð allra þjóðríkja. Hvernig það?
1: Þetta sem þú nefnir þekki ég ekki, en ég meina ég held að það blasi alveg við að ef öll löndin sem að eiga að fara inn í Evrópusambandið til viðbótar við þau lönd sem eru ennþá inni sem þurfa aðstoð, ef þau fara inn þá eru það mikla skuldbindingar. Löndin sem eru að sækjum Evrópusambandið núna eru Albanía, Bosnía-Herzegovína, Georgía, Moldova, Svartfjallaland, Norður-Makedónía, Serbía, Tyrkland og Úkraína. Þetta eru lönd sem þurfa mikla aðstoð, sem þeir eru lönd inni sem að fóru inn 2004 og 2007 og 2013 sem að þurfa líka mikla aðstoð. Þetta mun líka því að það valda hlutvöldin Evrópusambandsins breytast mikið. Að þá eru ríku löndin komin í minnihluta og ráða ekki lengur ferðinni nema litlu leyti.
0: Þessi lönd sem þú taldir upp þurfa þetta á aðstoð, efnahagslegri aðstoð, en þeir þurfa líka á varnar og öryggis aðstoð að halda. Þessi ríki geta ekkit varið sig og þegar að verðar að halda þeir fram að aðilda Evrópusambandinu mun síða það að hægt sé að búast við því að það verði frekari varnir því að sum þessi ríki sem að þú taldir upp eru ekki NATO. Þannig að þeir hafi ekki einu sinni vörð þar. Þess vegna alltaf er að treysta á vörð frá Evrópusambandinu og þá þyrfti Evrópusambandið ekki engöngu að verja sér sjálft og heldur og líka tala að verja Ísland. Heldur líka þessi ríki sem þeir ætla að taka jafnvel á móti og innlima inn í Evrópusambandið.
1: Já, það er málið það með Evrópusambandið að það var stofnað sem meira sem pólitískt og efnahagslegt fyrirbæri. Ekki öryggismálum.
0: Nei.
1: Af því það var litið svo á að Evrópa er undir öryggisreglur Bandaríkjanna og þess vegna voru öryggismálin aldrei tekið mjög alvarlega þegar það verður að búa Evrópusambandi til.
0: Nei.
1: Það var að tala að það væri bara ekki hluta pakkan. Og hérna, en núna er það að breytast. Og Evrópusambandi fara að tala að taka upp sameiginlegan her og nú á að stórauka útgjöld hjá NATO-ríkjunum sem mörg eru í Evrópusambandinu. Og þannig að það er líka önnur óvissa að verður stofnað sameiginleg her, hvaða skuldbindingar höfum við þar. Ég held að sé algjör fjarstæða að gefa sér það að Ísland munum aldur og ævi ef að verður stofnað sameiginlegur her og við erum að inni að við séum undan þegar því að vera hluta af ykkur sameiginlegum her. Ég get ekki ímyndað mér, ég get ekki hvernig þetta er réttlætt að það fyrir fólki í sem býr í Luxemburg eða Möltu eða hvar. Írlandi eða hvað það er, að við séum undan þegar því um aldur og ævi að vera hluta af þessum sameiginlega her. Ég skil það ekki, en það sem er tala um það, að það verði og það er líka alveg ljósk að þegar maður tala um skuldirnar á þann, að þessar skuldbindingar varðandi að þurfa að leggja meira til varnamála mun gera fjallega, setja ennþá meiri pressu á ríkisfjármálin, það mun líka valda pólitískum óstöðuleika þegar þú verður að taka þessar pening einhvers staðar og þeir verða teknir frá velferðarmálum að stórum útgjaldaleiðum kringu velferðarmál, þá skapar það pólitískan óstöðuleika á þessu svæði. Þannig að skuldastaða mun vestna enn, þannig að þetta eru allt saman einhver hluti sem þarf að ræða. Ég er ekkert að reyna að gera sem þetta allt kolsvart.
0: Nei.
1: Ég er bara að segja það að þetta eru alls konar vandamál sem að Evrópusambandið horfist í augu við og varnamálin er eitt af því sem var bara tekið út fyrir sviga vegna þess að við erum með NATO, en menn hugsuðu ekki fyrir því að stækku NATO sem nú eru 32 ríki með 1 miljard manna innanborðs er eitthvað sem er svo stórt að Bandaríkin get ekki lengur og get ekki staðið undir þessu og vilja það ekki. Og núna er stefnan eins og þú veist, nú er þetta stjórn í Bandaríkinu vill velta kostnaðin meira auðra á Evrópusambandi og það skapar líka ákveðin vanda sem að er ekki ljóst hvernig verið leistur og það er alls konar svona mál sem að mér finnst ekki fá, ég skil alveg þessi umræðum vextin og allt það, þessi skiptir máli og ég er alveg saman á því, en það er bara svo mörg önnur mál sem þarf að hafa í huga sem ekki hefur verið huga nóg af.
0: Hilmar, telur þú að Ísland sé nægilega vel undirbúið til þess að ganga til þessara þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei,
0: þetta er eitthvað sem við verðum að tala um.
1: Mér finnst alls ekki að hafa verið nógu vel undirbúið. Og ég held að forsætisráðherra hafi sagt að sjáður hann fyrir kosningar að hún hef, mér skildist að hún eða þú kannski leiðir rétt mig, ég rangt fyrir mig að hún teldi ekki
0: hún kom hinga til okkar.

0: það vital að það væri ekki tíðanbært það myndi kljúfa þjóðina við vitum að þjóðinni með klofin í þessu máli þetta svona skiptist bara í helminga
1: Já.
0: En núna að fara gríðarlega mikið að þarna af hérna tíma ríkisstjórnarinnar hún gerir varla nokkuð annað og ef þetta verið samþykkt sem við vitum ekkert það bara eitthvað sem að vera ákveðið
1: að leiða þarna En við erum að ganga til kostninga á grundvelli ófullnægjandi upplýsinga þar því að skjóðu
0: Já, mér finnst að ég alveg sammála því mér finnst að ekki næstu því vera nægilega vel undirbúið og það er verið að svolítið að vera að selja þetta út á vextina
1: Já.
0: Og maður skilur vel að fólk sem að er að borga háa vexti að það sjáu þarna möguleika en það því ég sleft að varðandi vextin á Íslandi þá eru verðlagið fer inn í vextina sko nafvextina og þá verða nafvextin hjá okkur mjög háir menn gera ekki alltaf greina menn á raumvextum nafvextum það þarf að gera greina menn á því
1: Já.
0: Og það verður mjög hátt eins vera hjá okkar hagkerfi að þá þetta leiðrétt líka gegnum launin, það að segja leiðrétt líka gegnum verslun fyrir líka gegnum launin, þannig að launin hækka líka, en það að við getum náð leist, það sem að vandamálið varandi hávextina liggur miklu frekar í hagstjórninni, heldur en að liggi í gjaldmiðlunum, og það er það sem að, það er mín skoðun, en ég alveg sammálaður í því að þessi, atrið sem við höfum að ræðum, sem ýmist tegunda áhættu, þetta hefur ekki fengið næstu því nægilega umræði í þjóðfélaginu og svo líka er komin voðalega mikil heift í þessa umræðu, sko, flokka fólki já menn og nei menn og hérna þannig að þetta klífur þjóðina og ef þetta verið samþykkt, sem ég veit ekki hvað það verður, en þá verður ríkisstjórnin alveg upptekið með þetta út allt kjörtíðanbili og minna, er meiri hluta þingi fyrir þessu við vitum að einna ríkistjórn
1: það er ekki meira hluta þingi
0: nei, og ef við skoðum ríkistjórn sjálfa þá eru mér skilist að eitt flokkurinn flokkur fólksins ég ekki fylgjandi
1: nei.
0: ég er ekki kjósandi þannig að ríkistjórnin er ekki sammála
1: nei.
0: Ef það er ekki meira hluta þingi fyrir þessu þá finnst mér þetta að vera svolítið allt saman hæpið
1: góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson prófessor og við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Nú, Hilmar, ef við snúum okkur að öryggismálunum. Við vorum í morgun með skoðanakönnu hér á vefsíðun okkar út af saga.is og við vorum að spyrja það hvorum við treystum betur bandaríkjamönnum eða Evrópu til þess að verja eða annast varnar og öryggishagsmunni Íslands og niðurstaðan var yfirgnæfandi að menn treystu betur bandaríkjamönnum því að jú, þeir eru jú herveldi en það er ekki. Hvað segir þú þetta? Ég meina, hvað finnst þér þessa skoðun að við séum að gera einhverja samninga við Evrópu varnar og öryggismál? Er það svolítið sérstakt?
2: Ég, mér finnst allt í lagi sko, að við séum höfum samráð við Evrópusambandi og einstök aðildarríki og mér finnst allt í lagi að við gerum samninga við og til dæmis Þjóðverja eða Frakka eða
1: eitthvað. Þeir eru í NATO, jú.
2: Já, þeir hafi aðgang á höfnum hérna og eitthvað slíkt og sum þessi lönd eru með loftrýmisgæslu hérna við NATO.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst allt í lagi að við séum að og tala við þá öryggi í Norður-Atlantshafi og björgun og sæstrengi og slíka hluti. Þannig að við tölum við og höfum samráð við að bæði og við höfum Evrópusambandsins að tala við Evrópusambandið og einstök aðildarríki og Norðurlöndin og svo framvegis en að þessi lönd muni sjá varnir Íslands í eitthvað náinni framtíð finnst mér algjör fjarstæða. Þessi lönd er eiginlega öll í hérna þeirri stöðu að ef að þeir eru meira ofta styrjöld í Evrópu þá myndu þeir verið í vandræði með sjálfsig. Og það á sannlega við öll Norðurlöndin að ég tala ekki löndin svo Ísland, Lettland og Litáen sem myndu aldrei fara að senda hér hingað, ég get ekki ímynda með það og hafa heldur engan sjófir, hvernig ætlaði að komast hingað og svo eru önnur löndin svo Bretland sem standa ekkit vel, breski sjóherin ekki í svipur hjá sjón, þjóðverjar hafa haldið aftur að sér lengi sögulegum ástæðum að byggja upp hér og Frakkland þeir fara að senda sjóher hingað eða gera eitthvað hér svo er náttúrulega spurningin hver á að ráðast á okkur það virðist vera aðalega hugsunmyndin en það sé Rússland sem muni koma að gera innrás í landið og vera að senda skriðdreka inn í Reykjavík eða eitthvað mér finnst þetta allt fjarstæðu kent þannig að sko og varandi bandaríkin náttúrulega auðvitað hafa eru áhyggjur út af því sem Donald Trump lætur fór sér fara og þá er Grænland
1: Það er alla grænlega.
2: Kemur upp og líka framkomast við Kanada.
1: Já.
2: En sko, ef við skoðum bara heildar sögu Íslands, ekki bara þessi ár sem að Trump, hann á okkar rúmlega tvö ár eftir, þessi ára tyggi, þá hafði stafstafstæði gengi ágætlega og það hefur verið að byggja upp innviði og keflega okkur hlutlega, við þetta innviði byggja þá upp, en það er auka viðbúna þar í áþara að halda. En ég held að það sé eini raunhæfi kosturinn fyrir okkur að halda því áfram, því samstarfi á grundvelli varnarsamningsins og grundvelli þess að við erum eitt að stopna ekki NATO. Það er rétta leiðin núna að Evrópusambandið sem hefur engan sameiginlegan her að það muni gera eitthvað mikið hér til að verja Ísland þegar engin sameiginlegan, ég sé ekki hvernig það á að vera, hvaða lönd er það sem hafa búnað og sjóhver til að verja okkur ef okkur verið ráðst, ef þess að Rússar myndu gera það, sem ég sé ekki fyrir mér að þeir sé að fara að gera, en sumir við að óttast það er virðist að það vera aðeins aðal óvinnurinn en hérna þannig að það sem er verið að líta á, þannig að ég sé ekki fyrir mér hvernig þetta á að gera og ég held að við bara verið hersöðingi hérna, sem var að heimsækja Ísland bara nýlega, Ítali Morgunblaðinu sem að hann ítrekkaði að land, Ísland væri líkiland fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana sem við vitum og lengi búin að vita og munurinn á okkur og hinn Norðurlöndum en það að Ísland og Bandaríkin hafa nákvæmlega sömu þjóðaröryggishagsmunina að Bandaríkin vilja ekki frekar en við að einhvern annar stórveldi náði fótfest á Íslandi og fara að stjórna hafsvæðin í kringum okkur og við höfum líka þá hagsmunni hins vegar ef við skoðum legu Norðurlandana Finnland er með næstu landamæri við Rússland sem eru mjög löng Noregur eru með Norðurlandamæri sem eru reynda stutt þau eru samt landamæri við Rússland og svo er Svalbarði það sem getur átök milli Rússlands og hérna og Noregs eða Norðurlandana og svo er það Eystrasaltið það sem að liggur að Danmörku og Svíþjó og Finnland. Þetta er orðið mjög hættulegt svæði. Þannig að sko, það alveg ljóst held ég að Rússland mun þjarma þessu löndum. Þau eru í þessum, þeir myndu kalla, þessum stórveldi kalla backyard, þau eru í okkar bakgarði og við viljum geta haft áhrif í okkar bakgarði, þessi að Bandaríkin, Kanada er í bakgarði Bandaríkin. Þeir lítið sem bakgarð. Grænland, þeir lítið á Grænland sem bakgarð. Þau lítið á Ísland líka sem er lítið sem bakgarð. Þú, svona, þetta sé þeirra svona, area of, svona, þetta sé þeirra svæði sem þeir þurfa að verja. Það er þeirra bakar. En eins og er í Rússland lítur á svo land sem bakar og vegna ástandsins, vegna úkraínustríðsins, þá er bara, verður mjög slæmt ástand milli þessara, slæmt samband milli Rússlands og þessara landa bara í örglu langa framtíð. Það hins vegar á ekki við Ísland. Vegna þess að við erum, ég held að rússar skilji stórveldasamkynni alveg nægilega vel þess að vita það að Ísland er ekki þeirra bakkarði og þeir muni ekki gera eina árás á Ísland þeir muni hins vegar þjarma þessum löndum og það er náttúrulega úkraínustríðið hefur valdið alveg gríðarlega mikilli leiðtogar eru bara að hafa alls ekki gett séð fyrir hvaða vandamál úkraínustríðið skapaði fyrir Evrópu og það að það var ekki reynt að semja og reynt að slökka á þessu stríði upphafi búið að valda alveg gríðarlega vanda og sér það, stækku NATO sjö stækkanir eftir að Sovjetríkin féllu sjö stækkanir sem hann var til
1: sem að lofa það er ekki
2: það já, James Baker hann sagði það við Gorbachev not one inch to the east og þá var hann að tala austur að Þýskalandi og bara saminni það Okay. síðan eru sjö lönd tekin inn sem því það Bandaríkin geti ekki lengur borið þetta upp þetta eru miljardan manna í þessum samtökum og þú heyrir alveg hvað Donald Trump segir það sko hann talar að fyrirlitningu þessa þjóðir og hérna það þýði það stækkunar því er hlutaskýringun á úkraínustríði var að rússum fannst þetta sjö lönd komin inn sem átti ekki að vera nema einn átti ekki að vera meirinn einn tóma veldur því að allavega hluti af skýringunni að úkraínustríði verða og átöku verða og síðan í kjölfar þess að úkraínustríði verður þá fara rússarnir að vinna með kínverjum akkur gera það vegna þess að Finnland og Svíþjóð fara inn í, inn í NATO og ef þú skoðar norðurskautsráðið þá eru átta lönd í því sjö þeirra eru NATO-ríki eitt er ekki NATO-ríki, það er Rússland áður höfðu tvö þeirra en Finnland og Svíþjóð verið hlutlaus. Nú eru kínverjarnir komnir inn á hérna.
1: Má ekki segja að Vesturlönd hafi ítt eða reynt Rússlandi inn í faðum kínverja og ekki rússar hafi vilja bara vera hluti af svona þeirri þróun sem er á Vesturlöndum og eiga góð samskipti þar. Það hafi verið viljið þeirra og hún birtist, sá viljið birtist greinilega eftir árið 2000 á ráðstefnum sem að rússar áttu með Vesturlönd. Hvað segir þú?
2: Það er alveg ljóst sko að þegar að rússar eru orðin einir á þessu svæði að þá hafa þeir hvata til að taka einhvern annan með sér.
1: Já.
2: Og þegar þú það talum landið svo Kína sem er útflutningsstríð við hagkerfið og þarf siglingaleiðir að þeir fara þá að vinna með rússarum og svona þeir eru margt annað sem tengir Rússland og Kína bæði þar að Kína hefur gríðlega mannafla sem Rússland hefur ekki og svo hefur Rússland þessar gríðlega auðlindir sem að Kína hefur ekki allirleiti, allavega olíu og gas þannig að það er mjög mikill kvati fyrir þess að þjóðir að vinna saman og þær eru komnir inn á norðslóður og það þýðir það að Donald Trump sem er að horfa þetta á Hvítahúsinu sér að kínverjar og rússar eru konum með yfirburða stöðu á þessu svæði og þá fyrir hann að hugsa að það verður að styrkja stöðu Bandaríkjana og þá er Grænland líkil svæði fyrir Bandaríkin eins Kanada þannig að sko úkraínustríðið það eru tengsl á milli stækkunar NATO á mínumati úkraínustríðsins og ástandsins á norðurslóðum sem að síðan gerir öryggi Íslands að mennur, fólk hérna að margir stjórnmálamennar, það maður heiti það eru hrættir um hag Íslands og vilja fara inn í sameiglegan hér eða Evrópusambandi en ég meina, það sem ég finnst svolítið skrítið sko með leiðtoga Evrópu að sjá ekki hlutina í samhengi og líka það sem ég finnst vera mjög ábyrgandi að sjá ekki það að stórveldi setja alltaf sér þjóðaröryggi í forgang og Bandaríkin gera það alltaf alltaf númer eitt það eins og sum Evrópuríki hafa haldið það að Bandaríkin myndi setja þeirra þjóðaröryggi í forgang fram yfir sitt þjóðaröryggi og við vitum það alveg að það ekki þannig þannig að það alveg ef við skoða bara orsakasamhengi að ef úkraínsir hefur ekki orðið
1: Já.
2: Að þá mjög hæpið eða miklu hæpnar að Bandaríkin væru núna að þjarma að Grænlandi vegna þess að þá væru kannski sko því að það hefur alltaf verið það var þannig þegar Norðurskautið ráðið var stofnað á sínum tíma þá var ákveðin samstæð það að í svona í stóru samkeppni þá ætti Norðurskautið að vera lágspennusvæði ekki svæði það sem hefur verið að takast á en núna þetta orðið háspennusvæði
1: En var ekki gert tilraun í Alaska til að reyna að bæta samskipti Bandaríkjana og Rússlands eða það virðist ekki hafa tekist?
2: Það annað sem að staðfesti það að stórveldi taka alltaf sitta sína þjóðaröryggishagsmuni í forgang.
1: Mm.
2: Að Donald Trump býður Putin til Alaska
1: Já.
2: Er það að hann sér það að Rússland og Kína farin að vinna mjög náið saman.
1: Já.
2: Það vekur áhyggjur í Washington.
1: Já.
2: Og þá næsti leikur. Að hérna að reyna að ná betri samskiptum við Rússland sem alveg þvert á það sem Evrópa að gera sem að sagði við þegar stríðið skall á í Úkraínu að Úkraína skildi vinna stríði hún þyrfti bara réttu vopnin til að vinna stríði og auðvitað hafa Úkraínu með sínt mikla þrautseigju í þessu að þeir eru miklu minna fámennara land og minna eldur í Rússland en að mínu dómi og við höfum talað þetta ár saman hérna út upp í sögu að þetta bara hérna algjörlega óraunhæft og hérna og enda sko stríðið bara standið núna í 4.5 ár því ekkert að ljúka og það það sem við erum standið frammi fyrir og bara að vilji Bandaríkjanna til að halda þessu áfram að styðja þetta bara mjög lítill og að hagsmunir Bandaríkjanna þjóðaröryggis hagsmunir Bandaríkjanna dag eru þeir að lækka spennuna milli Rússlands og Bandaríkjanna það staðan eins og hún í dag
1: En varðandi Ísland nú ef að til dæmis þegar við gengum í NATO 49 þá kom það skýrt fram af okkar hálfu og í ræðu þá verðandi utanríkisráðherra að við hefðum ætlum við að leggja neitt her fram eða her framlag til þessa varnabandalags hins vegar Ef við göngum í hernaðabandalag, nýju hernaðabandalagi sem verður tilhugsanlega í framtíðin í Evrópu sem mótvægi bæði gegn rússum og bandaríkjamönnum, þá fengjum við ekki þessa stöðu aftur. Við erum þó að leggja að mörkum eins og aðra þjóðir hermenn til að taka þátt í hugsanlega mátökum. Við kæmst ekki hjá því.
2: Já.
1: Er þetta ekki atrið sem við þyrstum að tala
2: Jú.
1: Mér finnst ekki að tala þetta.
2: Það má við
1: Ef við ætlum að ganga, segjum svo að það verið samþykkt núna í ágúst og við göngum í Evrópusambandið og þessi her verður stofnaður smám saman og hann stækkar og stækkar ár frá ári. En þá verður að gera kröfur til þess að Íslendingar sendi hermenn í þann her. Við getum ekki fengið þessa raunvölu undar þá sem við fáum núna í samskiptum við Bandaríkin, því að Bandaríkin gerðu bara sérstakkan herrvendarsamning fyrir okkur, því að við erum ekki með her.
2: Þeir gerðu hennan herrvendarsamning aðalega fyrir sjálfan sig.
1: Já, að sjálfsröðu, en þeir gera það, en réttlætingin þessi. Þeir eru ekki að segja við okkur, Íslendingar, þið verða að taka þátt í því að verja Ísland.
2: Nei, sko, málið að þú eins og þú veist að þegar NATO var stofnað, þá hafði Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra, Bjarni Benediktsson eldri, hafði efasemdir eftir sem ég skilst á aðeldinni vegna þess að það þessi Article 5, þessi fimmta greini sem að gerir kröfu að lönd breyðist við þá hún sé mjög óljóst orðuð en þannig að þannig var staðan en Bandaríkin vildu fá okkur inn í NATO sem stofnríki út af sínum hagsmunum númer eitt, það bara vildi svo til að þetta eru líka okkar hagsmunir þeir voru auksum sína hagsmunni eins með varnarsamningin
1: og
2: voru Bandaríkin fyrst voru auksum sína hagsmunni þau vit alveg fyrir Norður Ameríku þá Ísland algjört lykil land og hérna og eins og þessi hersöðingi sem að teki viðtal þetta fyrir morgunblaðinu sagði að Ísland lykil land í vörnum sko, í vörnum Norður Ameríku líka þannig að sko að þeir gera sér alveg grein fyrir því og þess vegna voru við undanþegin þessu Hins vegar varandi Evrópusambandi finnst mér að ríkisstjórnin ríkisstjórnin geti gert samningu Evrópusambandi að við séum aldur og ævi undan þegin því að leggja fram hermenn í sameiginlegan her. Mér hætti gaman að sjá það, ég held að sé að fjárstæðu kemta það gæti gengi upp, við erum alltaf að koma inn með einhverjum hætti. Hins vegar finnst mér að við gætum og gert meira í að styrkja landkristluna, styrkja öryggi og bara getu til björgunar og eftirlits á Norðurallafi, við getum gert mun meira þar. Þannig og það náttúrulega má segja sko landkristluna sem við erum með, hún er lítil, hún er mjög held ég öflug stofnun, sko hún er lítil en þetta er svona elít þarna landkirkjastla, hún er vel búin og með mjög vel þjálfuðu fólki. Við þyrftum bara að efla þetta og stækka þetta og það er alveg eðlilegt að Bandaríkin muni í framtíðinni ef þetta heldur áfram gera vaxandi kröfur á okkur, ekki að stofna her og senda hermenn til að berjast eitthvað, heldur að við séum að leggja eitthvað sem að skiptir líka máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna. Og þetta, Norðurallafi sem við skiptir þjóðaröryggi, en það hefur ekki verið hins vegar, finnst mér mikill áhugi innan ríkisstjórnarinnar að skoða þetta. Nei. Og það er líka hættulegt þegar eins og við höfum talað um þessum þáttum fyrir að það er líka hættulegt þegar við erum sem vopnlaus þjóð að taka þátt í vopnakaupum, við erum að loka sendir á því og við erum að gera alls konar hluti sem að gera okkar stöðu verri sem er algjör óþarfi því að við höfum mjög mikla sérstöðu og við höfum ekki sömu hagsmunum á Ísland, Lettland og Litáun og hinn Norðurlöndin. Við erum í allt annarri stöðu og við eigum að, þegar við erum að móta okkar öryggistefnu, þá þurfum við að horfa okkar þjóðaröryggi, númer eitt, og líka á hvað er gott í Bandaríkin og geta presentera það þegar þeir byrja, það er ekkit ólíklegt að Bandaríkin menn fari að tala um það og ég veit ekki hvað bandaríski ráðamenn er að segja við íslenska ráðamenn þegar farið til Washington.
1: En það besta fyrirkomulag er eins og að er þessi varnarsamningu við Bandaríkin frá 1951 og aðild okkar að NATO. Þetta tvennt hefur tryggt okkur öryggi hér og verið eiginlega besta leiðin til þess að tryggja varnar og öryggis hagsmuni Íslands.
2: Já.
1: Og verður það áfram, Hilmar, ef maður enda á því að segja.
2: Ég sé ekki þarna fram á að við séum með neitt að næsta árum þá er þetta skásti kosturinn fyrir okkur og þetta er reist vel.
1: Takk aðeins fyrir Hilmar, koma til okkar. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, heiðar eftir ég.
0: Sæll heiðar, blessaður.
1: Blessaður. Já, þau eru góð þarna, hvað Sigurdór fyrst og svo anna. Það var bara í skilji þetta fór, sko. Ég veit bara ekki á hvað vefrið það eru, sko. Þannig að ég var náttúrulega lesin, sko. Hann að í einhverju kostningasveikum og eitthvað þetta byrjuð.
0: Já, þetta tala Halldór, Halldór var að tala það. Halldór hérna.
1: Já, Sigurdór.
0: Já, hann var bara að segja frá reynslu sinni af ymsu, hann var að tala að það væri einhver sérstakir eftirlitsmenn, fengir einhverju lögmenn til að fylgjast með þessu.
1: Já, ég þekki ekki það.
0: Þeir fá væntanlega að borga fyrir það, þeir þekki.
1: ég ætla nú samt bara að sjá þau svona að það sé engin kostninga sem við standur. Ekki
0: nei,
1: hérna hjá okkur.
0: Ég er ekkert að taka, ég veit ekkert þetta.
1: Ég
0: tek ekkert undir þetta.
1: Mér finnst þetta svona bara, eitthvað svona, gæði ekki samsæris rögle, sko, sem að engin er fótuð fyrir. En sjálfsagt væri þetta að gera þetta eitthvað betra og verið með í glærum kossu og eitthvað.
0: Össi var að kvarta yfir okkur.
1: Já,
0: ég veit ekki, kannski vitlis í þeim líka, ég veit.
1: Ekki vona að bara ef að fyrir gera þetta sem fyrir að
0: Ef við varum að tala um peningamálum, hvernig er hægt að stýra því hvar peningarnir, hver stýður hvern?
1: Svo er það mér heyrist nú, báða fylkingar vera bara svona ansi skilleggar og
0: Já.
1: Ég óttast nú fyrst að Evrópusambandið þarf að launa miklu peningi, ég tekti með að gert það einhvern veginn, en gerum þá fyrir því kannski eitthvað krókalegu menn.
0: Við höfum birt auðlýsingar frá báður hefingum.
1: Já, það
0: gerum við bæði báðum.
1: Já, ég hlusta nú langt með stóð og sögu. Ég vona þessi svipað á hinn stóðun. Það sé eitthvað ballast á þessu.
0: Já.
1: En hérna í sambandi við herinn og stríðin, þá var þetta mjög frændi minn sem hafa mikið verið með bróðan pappa, hann sendri pappi og hann hérna á það vinni hjá Bretanum og svo kvænanum.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega sko óttalegt hókur á okkur hérna áður, skilur og þeir voru spyrjað á hermennirni sko hvað, í hvað störfuð Íslendingar á fyrir stríðum, allir í vinni á þeim.
0: Já, þetta.
1: Og svo komið Bretandi með hérna Reykjavík og flugvöll og hinn kannir með Keflavík og endalist hermang alveg, endalist.
0: Hernámið var bylting á Íslandi, það var ekkert að vísa.
1: Já, við fórum bara vel út úr því og svo fengum, svo var þessu sættir að leifa okkur að vera með í massalega stöðuna eftir og þetta hjálpaði við uppbyggingu Íslands.
0: Já, og
1: sem betur vera þá var nú margt gert rétt og gott og þetta er því góðu landi sem
0: að en við höfðum ágætt sko þegar ég menn að tala um sko segja hvernig kaninn er eins og í Íran og alls konar rugli út í heimi en já, þá eru okkar samskipti við þá eru bara prýðileg og ég hef ekki heyrt allir þeir sem ég þekki sem hafa þekkja vel þessi mál sem eru ymsir það er allir sammála þetta að nema að það var náttúrulega einhverju hernámsandstæðingar en þeir voru ekkert kannski fúrir út í herri en þeir voru ekkert að halda þeir fram, þeir voru svona bara móti því að hafa þá hér en yfirleitt þá var kaninn ekkert nema bara að koma ágætla fram við okkur og á flestum sviðum nema kannski þeir skildu eftir eitthvað draslat á einhvern stöðum.
1: Ég er svona að þeim að aðeins eftir því sko þá kynntist maður svona ekki beint svona en og dýra fyrir gamla þetta og
0: já.
1: Þeir voru alltaf einn pínalitir þarna og þeir byggðu okkur til Keflavíkur
0: í bjór og svona
1: já.
0: Og bjór og hamborgara
1: og þetta voru já. Þetta var bara næst kalla sko
0: og
1: kanninu og svona hressir og kátir bara músið og hérna
0: og gáði tyggjó og nælonsokkan og svona
1: svona fisk hann var nú hættur í eftir hann var nú til að tyggjó og nælonsokkan hann var ekki orðin einveg nei, við fengum bjóru þetta voru fínustu kallar, þetta var mikli peningar en það fór að Davíð kallinn alveg klökku til til Washington og þeir fóru þarna hvað 2006.
0: Það var þessi Rumsfeld, það var einhver svo, hann var geðstyrður, sá hann varnamálar á þeirra. Orður ljótu skrætti sá, hann var í bústjórninni, hann vildi losna, svo ég held að hann hafi bara ráði þessu.
1: Já, hann,
0: já. Ég veit það ekki, en einhvern veginn finnst bara
1: þetta. Þeir voru þarna ekki, þeir voru þarna á annar þarna með honum, hérna.
0: Rumsfeld.
1: Já, hvað hétt hinn þarna?
0: Cheney, hérna var að fórseti.
1: Já.
0: Dick Cheney, já, hann var
1: skrýting. Cheney,
0: já, var skrýting.
1: Já, hann var skrýting.
0: Þetta var furðu stjórn þarna, eins og er stundum hérna fyrir versta. Þetta var svona...
1: Ég maður ekki þarna gott um það, þetta með ekki, mæntu þessar minningar í fengu það og...
0: Já, já.
1: Og svo voru þeir laumast út og... Svo kom NBN menni drattað í fóri hérna á yndikastæðina og voru að kíkja eftir þeim hvort einhverjir.
0: Já.
1: Einhverjir verið að launast og svona. Mm-hmm. Og komið einn og einn, eins og gengur eitthvað ungir. Ungir menn sem langur í fjör. En aldrei vandar ekki einhver, aldrei. Hérna, ég ætla aðeins að minnast þetta á Lindakotinu. Ég hérna, borða það þetta oft og mér fannst nú maturna sig góður.
0: Já.
1: Og fekk engar sýkingar þar af matnum en svo fór þetta yfir í þetta bakkatótt þarna á Múlakaffi og ég prófaði það nokkuð sinni að ég, þetta er bara ekkert þar þetta sko ekki neitt sko.
0: Nei.
1: Og ég er ekkert að sýta út á businessin eða viðskipta það en þetta er ekkert sambarilegt það En það býður held í fólki, mamma er nú komið handa næstur í þetta hús.
0: Já.
1: En kom alltaf þarna, ég fórum oft í mat þarna, sko, áður, sko, en óflöttið þarna.
0: Já.
1: Og þetta er mjög, svona, bara vel að öllu staðið þarna. En ég veit að fólki þarna allt og svo bara fólk alltaf þetta, hver sem er þú kannast það þarna og borða, sko, þetta.
0: Já.
1: Komin að sko yfir 60
0: Já, menn eru að borga fullt verð var það ekki ef við komum utan að koma
1: Nei, þetta var sannkjöndan verði en svo var ódýr að við keipti sko einhverja ég man ekki hvort það var mánuð eða 10 skipta meðar eða eitthvað svoleið þá var það ódýr að ég en það gat fyrir hver sem er komið þarna og ég vonaði lægi þetta eldhús bara og setið þetta aftur á stað Þetta var ekkert sambærilegt, það var okkur að tala um það að þetta var miklu betra, ég kannast ekki við það, ekki bræðlugandi hjá mér og mamma hefur eiginlega áhuga, hún marla sér bara sjálf, hún hefur ekki á sem bakkum hana frá þeim, ekki út af verðinu, heldur bara út af því að það ekki verðið þetta. En hérna, þetta var bara fínt og vel að þessu staðið og ég skil ekki hvað okkur er. Það taka 3 ára að gera eitthvað eldhús. Ég held að sjölu byggja þarna eitthvað 15 hæða turn. Það er ekki 3 ára á því með öllu, þarna við hliðina.
0: Já.
1: Því ég kóði hvað þetta er íbæður hús eða hótel. Það er ekki miklu minni styrfið.
0: Já. Það
1: er ekki að þetta eitthvað rólega.
0: Já.
1: Þetta er ekki. Það er vona að þetta verði einhverju þá svona
0: Þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, það var eitthvað mér okkar að missa. Ég vona að þetta verði einhverjum menn svona eins og varð þannig 3-1 að austan sem tóku að fyrir 90 miljónir þegar einhverju öllu öðru öllu að taka fyrir 450.
0: Já, það skrýtnar tölur oft svona þegar
1: að... Já, mér skrýtnar. Ég vona að eldhústæmi verði nú... Það fikk mér eitthvað nagla frá nú...
0: Já, við erum að læra bragganum eða ekki. Við erum að fara að læra bragganum.
1: Okkur vantar menn frá eigistöðum til að taka 600 milljón krónur bragga fyrir ykkur.
0: Já, ég held það.
1: Það var það sem þetta.
0: Takk að
1: fyrir. Það var það.
0: Já, því að hlusta og tíminn hringir. Og ég minna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is en hann hringir síminn, gjör það svo vel. Já, gjör það svo vel.
2: Er ég?
0: Já.
2: Góða dag, Pétur, Þórður heit ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Nei, þegar þú mannst eftir Rómaklubnum.
0: Já, já.
2: Sem var að búa til að olíjan væri að vera búinn og...
0: Það var aftur, það var ekki 84 eða 6 sem að...
2: Nei, það var hann að... Það var einn fyrsta kreppan.
0: Já, ég meina þeir tölu þetta á þeim tíma þá væri sko ein hráefnin, þá væri þetta búið auðlitirnar hérna ekki lengur til staðar. En það var einhver Nóbelsverðan að hafi sem að sannaði gagstaði fyrir hann sýndi fram á að verða á þessum hráefnum færi lækkandi, svo það væri meira frambúð á þeim í raun og veru. Svona er smart skrítið.
2: Já, já, þá komið Ísöld.
0: Já, já, já.
2: Já, en þá komið líka nýja reglur og nýja skattar.
0: Já, já.
2: Þú veit á ósonlægið og nýja reglur og nýja skattar.
0: Já, já.
2: Gróður og slóftegundur, nýja reglur og nýja skattar.
0: Já.
2: CO2, alls konar bull og vitleysa. Og ennþá halda skattarnar á það. Nei, það er nefnilega sko, þetta út af sögu, það er verið að auðlýsa sem er ágætt, það er menn auðlýsi.
0: Já.
2: Þá er hérna sjáliðið að auðlýsa það, þú veist, að við fyrir með Evrópusambandið þá lækki verðbóka.

0: Hvað heldur? Hvað heldur?
1: Já, þannig að það alveg og þetta gert til þess að geta lofa síðan hérna, ljúa því að fólki að verðbókan lækki ef við förum inn eðlum saman.
0: Já.
1: Það ekki hægt að leggja slægra. Fyrst þið það?
0: Já, það nú hægt að leggja slátt á morgun sviðum, en þetta er svona, hvað, þetta ekki hvað allir svikamilla, ekki...
1: Já, þetta bara í alda rómaklúpsin, sko. Þetta, nei, það ekki hægt að leggja mikið lægra en þessar auðlýsingar hjá hérna sjálfum.
0: Já, já.
1: Þetta bara, þetta svo óhugnalegt að vera hækka
0: En segðu mér eitt orður, hver heldur að vinni, nei eða já núna í kostningu?
1: Og það eru nú margir sem að halda það að nei verðu ofan á en já. Ég var nú að tala við eitt hérna gamla félaga sem býr á Hornafirði og hann segir að anstæða við Evrópusambandið er því meiri sem að fjarlæði frá 100 ári mest.
0: Já, já, það segir
1: ég. Já, ég var að heyra eitthvað fólk sem kemur nála kvíkmynd að gera svona það sem frekar hlýtt þessu.
0: Já.
1: Út af einhverju styrkju sem þið fá.
0: Já.
1: Þeir eru að hugsa bara um einhverju styrki, þeir eru ekki að hugsa um að fá heilbrigðan mat, sko. Nei. Þeir eru ekki að hugsa um það að geta hérna, borgað af húsnæðislánunum sín.
0: En hvað heldur þau nú, við vitum það að það meiri andstaða við Evrópusambandið út á landi, á landsbyggðinni. En hvernig heldur útkoma verði? Hvað finnst ég? Nú erum menn að segja í skoðanakönnunum að þetta sé mjótt á mununum. Hvað segir
1: þau? Já, herðu, já, einmitt, þau skulum aðeins koma inn á það.
0: Já.
1: Maskína hérna, sem ég, þú veist að ég hef ekki dálit á. En þeir samt sem áður eru heiðarlegir og segja hvað fáir tóku þátt í könnunni.
0: Já.
1: Þá kom könnun, hann eitthvað könnun og þá var þetta 60 eitthvað á móti 67 á móti 25 og svo eitthvað óakönnun. Því að kemur maskína með könnun. Og þeir eru yfirleitt með svona rúmlega 2000 í könnunni. Og þeir eru bara með þarna rúmlega 900 manns.
0: Já.
1: Já, þeir eru búin að sortera út þarna eitthvað sem að gæti hugsanlega að koma með kólrákasvar og þannig geta þeir fengið þarna 51-49. Þegar byrstu þetta fyrir fólk sem að væri með tvær heila.
0: En þeir sögðu sko að jáið væri í meiri hluta, 52.
1: Já, það er ekki, ég er að segja þér. En þeir eru samt sem áður, þá byrsta þeir hvað fáir tóku þátt í könnunni.
0: En þú hefur áhrif á, þetta eru skoðana myndandi skoðanakannanir.
1: Já, þeir vita það.
0: Já.
1: Þeir vita það, en þetta er ekki skona svona random, þú veist, eitthvað svör.
0: Nei,
1: þeir vita alveg hvað svör þeir eiga að vona að fá þegar að spyrja og sleppa helmingin að þáttakotum. Þeir þurfti ekki að benda á það að þeir væri bara með hérna, undir helmingin að þáttakotum. Þeir þurfti ekki að benda á það. En þeir gera það samt.
0: No.
1: Þeir verða að láta vita sko.
0: Við vitum að það er mikil kostningar þáttaka í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni. Við vitum það, hún er meiri heldur en verið hefur. Hvað þýðingu hefur það? Ég veit ekki hvað ályktun hægt er að draga því. Hvað finnst þér?
1: Er hún mikil?
0: Já, hún er mikil með að við, já, síðustu, hún er meiri núna en í síðustu kostningum.
1: Já, ég veit ekki að þeir reikna, það kom frétt það er reiknu ekki mikið til kostninga þá.
0: Ég er að tala með þetta kjörfundar atkvæðagreiðsluna. Og þá hlýtur að spurningin hvort að Íslendingar í útlöndum sé að kjósa, já, kostninga þáttakan er góð, en margir eru kannski að kjósa þetta kjörfundar vegna að þeir verða í fríi núna á þessari helgi.
1: Mm.
0: En eitthvað sko... Það er bara svo óljóst, mér er svolítið hissa sko hvað það er óljóst og mikil óvissa hvað gæti gerst.
1: Það er þannig hérna, það eru sumir sem eru ennþá með þessa flugu í haustum að kíkja í parkan.
0: Já.
1: Og svo kom þessi Jónas Hagan þarna og viðurkendi að þetta byrja um leið.
0: Já, aðlögunarferli.
1: Já, það er hérna, það er engin, þessi pakki sko, eins og Bubbi Morthens kíkja á matseðilinn, það verður gert að kaupa fantasy

0: fatið og kíkti ekki á matseðli.
1: Mm.
0: Og það þannig að veitingastaðir eru stundum að byrta matseðlinn á skiltum eða fyrir utan eða eitthvað.
1: Já.
0: Þú getur séð þetta og þú veist það í boði og þeir getur gengið fram í að það lísti ekki á neitt.
1: Mm.
0: Og Evrópusambandi með starfðarinn að matseðil á netinu.
1: Já,
0: já. Já, en fólk hérna segir bara ég ætla að kíkja í pakka. Ég veit ekki hvað pakki.
1: Þú meina þeir ætla bara að fara á veitingastaðin og breyta matseðlinum alveg? Mm.
0: Já, það það sem að þeir halda sér hægt einhverju sem ætla að kíkja í pakka.
1: Já, já.
0: Ha, ég skil ekki þetta með að kíkja í pakka.
1: Nei, nei. En var þetta sniðust slagorðs, kíkja í pakka?
0: Kíkja í pakka, það hefnaðist hjá Steingrími. Það hefnaðist hjá Steingrími.
1: Já.
0: Ég vissi hvað nú. Það fekk hann einu fulltrúa meira til þess að samþykja það heldur voru mótist. Og ef að svona sálfræði þriller hérna hefnast einu sinni, þá þennjar þeir að það hefnist aftur og aftur.
1: Ætli að auðlýsingastofa hafi búið þetta til, heldur það. Kíkja í pakka, heldur það einhver auðlýsingastofa.
0: Ég veit nú ekki hvort að það er, nei, ég held að hann hérna, Steingrímur og Katrín hafi bara búið þetta til.
1: Já, þú meinar sínu tíma, já, á sínu tíma.
0: Já, og að því að tókst þá í vinstri gönnum að þá, með smá meiru hluta, þá takist aftur núna á alla þjóðin.
1: Já, já, já.
0: Já. En ég vona að fólk hérna látum ekki blekkjast af þessu rugli. Vera búa til hérna, og vera búa til verðbólgu til þess að hérna gera fólki erfitt fyrir og auka hérna afborgarna hjá þeim og segja svo erfið, þið björgmur sem bara með að fara í erum saman.
1: Já, já.
0: En ég ætla ekki að bulla meira. En ég ætla hefur góðan takk.
1: Bless. Já, þetta var hann Þórður, síminn hjá okkur, hann er 5889994, hann ringir og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló, er ég komin?
1: Já, já.
2: Er það? Heyrið í mér?
1: Ég heyri í þér, þú heitir?
2: Ég heiti Hafsgerður, hvað þú sæt?
1: Sæl og blessu.
2: Komdu sæll og blessaði Pétur.
1: Já, sæll.
2: Og ég skal bara, byrja því að hæla ykkar út á stöð.
1: Já.
2: Bara dásamleg. Ég hlusta mjög mikið á hana.
1: Já, takk.
2: Ég ekki mikið að ringin, en ég þekki orðið mitt fólk, eins og sagt er.
1: Æmið.
2: Eins og Þórður, hann alltaf svona smá reiður eða þannig. En hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona, en maður verður svona, spennist aðeins upp fyrir að Þórður að syngja.
1: Já,
2: og svo kemur Raggi með hérna sínar staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
1: Nei.
2: Það bara það sem ég ætla að segja með hérna, það að tvennt sem ég langaði að leggja fram.
1: Já.
2: Það er annars fyrir að það er ekkert verið að klofa þjóðina í tvennt.
1: Nei.
2: Þetta er annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og allar bara halda áfram að stjórna þessu eða venjulegi Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á þetta.
1: Já.
2: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk. Sko.
1: Nei,
2: ég ætla ekki að segja þetta.
1: Nei.
2: Þetta er svona meira og minna í mínum augum er það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
1: Nei.
2: En þeir sem vilja halda í allt, eiga allt, stjórna öllu, þeir vilja náttúrulega ekki. Svo er alltaf að vera að tala um að blessa að pakka. Það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði í pakkan sko. Mér finnst það bara vera dóldið, já, skoða að kíkja í pakkan. Mér finnst það vera bara mjög vel hefna vegna þess að það er allir að tala um það.
1: Allir að tala, já.
2: Já, ég meina, það muna allavega allir eftir þessu að kíkja í pakkan, já. Já, er það auðlýsinga herferð eða hvað?
1: Já, ég veit
2: það. Þeir eru frábær í því að velta sig fram og tilbaka og sko þegar botnin lagt erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur og hvar við teljum okkur reynast best.
1: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðum.
2: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin er svo vitlaus, skilur.
1: Já, það er það.
2: Nei, ég ekki að segja það, þú veist, það talin verið svo vitlaus.
1: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram, sitt að mörkum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífsskoðun yfirleitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki bara verið einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu.
2: Nei. Og það nákvæmlega það að kemur við inn á það. Þegar þú talar um yfirstjættin í landinu, þá held ég yfirstjættin í landinu segi nei, en almúin segi já.
1: Yeah.
2: Ég held að verði svona, þannig held ég, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki. Er við erum búin að hringja? Ég var ekki búin að hlusta á hverju nógu snemmi morgun. Er við búin að hringja?
1: Hver?
2: Viðar Guðjónsson.
1: Já, hann búin að hringja heldur. Ég held það.
2: Í morgun.
1: Já,
2: í morgun. Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja út af frunni sko.
1: Já, ég skil.
2: En hérna, veistu það, mitt alveg frábært bara dásan og svo sem sé, ertu að hlusta út af sögu, er eitthvað að þér? Sem bara, herðu, þetta eina útarstöðin sem talar það sem skiptir okkur öll máli. Öll. Ekki reyna að vera svo Þórdís, ég næ henni ekki strax, sko.
1: En
2: það er dásamlegt að hlusta okkur og það er bara svo margt sem kemur fram og það er allskins skoðanir og svo er náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona og bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko
1: já.
2: Sem bara frábært sko
1: já.
2: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko að badfóstra hans
1: við
2: áttum að hefum grundagerði sko akkurði
1: já
2: badfóstra hans
1: þú var svona babysitter
2: já. Ekki sittir
1: nei ekki það
2: nei.
1: þú varst badfóstra já hann lítur að muna eftir þér Hallgerður
2: já ekki spurning en svo er annað því ég er búin að krefjast einu sinni áður
1: já.
2: Með skoðunarkönnuna
1: já.
2: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
1: Já, ég er búin að...
2: 100 manns. Nú erum við búin að koma taknina inn í síman.
1: Já.
2: Að fólk getur... Er það 200 manns eða er það 3000 manns? Bara svona aðeins til þess að fá svona smá svona púls.
1: Þetta
2: er smá púls á það.
1: Þetta er góðu punktur. Við erum svona smá saman að laga taknina hjá okkur. Við reynum já, að gera það, Hallgerður.
2: Já, en getur þau hérna, ég get alveg takla það, sko. Þú veist, ég veit alveg, það er smá munu hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 3000 manns.
1: Ég veit það.
2: Skilur þau.
1: Já.
2: Þú veist, að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg. og það ja, bara dásamlegt.
1: Já.
2: Jú. Við vitum það alveg. Og það bara ótrúlega krútlegt. Það bara dásamlegt. Það eins og saumaklúbur.
1: Já.
2: Það bara eins og saumaklúbur.
1: Já.
2: Það bara algjörlega. Og svo samstöð með sinn saumaklúb. Og það bara dásamlegt, skilurðu.
1: Já.
2: Það bara... Og þannig á það að vera þess vegna hlusta ég bæði út af sögu
1: Já.
2: Og samstöðuna.
1: Já.
2: Til að fá báða pólana.
1: Já.
2: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
1: Guð?
2: Já.
1: Það er ekkert annað. Já.
2: Það er ekkert annað.
1: Eru það Hallgerður? Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
2: Eitthvað að segja nefnir, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
1: Já, hvað er það að segja annað?
2: Sambandi við hérna það, já eða nei.
1: Já eða nei.
2: Nei.
1: Það viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun, þú nærði inn þá, vonandi.
2: Ég hlusta á okkur okkur einasta mótni, sko.
1: Já. Það fínt, takk að ég fyrir það, Hallgerður.
2: Og takk fyrir,
1: gaman að tala við
2: þig. Og ég stið ykkur, já.
1: Takk
2: fyrir,
1: fyrir
2: mig, takk fyrir mig.
1: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að fá auðlýsingar og höldum áfram að ræða við hlustendur eftir auðlýsingar hér.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og símir hringir, gjörðu svo vel.
1: Jó, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Þetta ég.
0: Já, þetta þú.
1: Jó, ég lenti svo miklu vesen í gæð, ég vissi ekki að þetta væri svona. Ja, það, við komum tvö inn
0: Já.
1: Til Arnú.
0: Já.
1: Og ég heyri bara mann koma inn leið og ég. Og ég segi voðalega stórmannlega, ég heyri að þetta Steinar og hann liggur á og ég var ekki með neitt sérstak, sko.
0: Já.
1: Svo sem ég var voða stórhuga og sagði, jæja, ég bakka. Svo hlustaði ég að endurflutning og þá kemur ekkert inn það sem ég segi.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig þetta
0: En þú verður að segja hlustendur nafn þitt, sko. Þú varst ekki múna því, ég veit hver þú ert.
1: Ég byrjaði nú á því í gær, já, en ég heiti Sigurbjörg.
0: Sigurbjörg, já, hérna, sæl Sigurbjörg.
1: Já, góðan dag, Pétur. Að hérna, ég með eina kenningu og eina spurningu fyrir þig.
0: No.
1: Það hérna, það vantar tvo nýja jólasveina og tvo ný embætti, vil ég meina.
0: Já.
1: Það styrkjasníkir
0: já.
1: Og sjóðasníkir.
0: Já, ég svo það sé rétt hjá.
1: Já, þetta verður ekki mjög virðulega embætti, tekur það fram.
0: Já, en þau verður eftir svo, þú veist ekki virðuleg.
1: Ó, maður minn, það verður heilu, það verður margir starfsmenn þarna. Allir að róta og róta, styrkjum og sjóðum og... En Evrópusambandið mun náttúrulega bara senda þetta til þeirra sem að þeim tóknast.
0: En segðu mér eitt, Sigurbjörg, geta Íslendingar rekið ríkisstjórn eða... stjórnvöld sem að fara vel og ráðstafa með skynsanlegum hætti þessum sameiginlegu fjármunum okkar sem að þarf að gera. Er það hægt? Ég meina, erum við ófærir það? Hvað segir það?
1: Nei, við erum ófært því að við rekjum ekki spillinguna. Hún næs svo langt aftur upp að ég er hálfgerði kertni, mér langar að vita að hann Guðbjörn sagði eitthvað að hann gæti rakið spillinguna aftur einhverju þingi þegar hefur verið sett þing. Og ég veit ekki hvaða þing hann á við, hvort hann á við 1944 eða hvort hann á við hérna 930. Já. Ég gæti rakið þessa spillingu heldur til 930.
0: Já, svo myndu nú einhverju trúa að menn segja þetta sé bara erðasindir, menn séu spiltir og ef þeir ná því að græða á spillingu þá fara þær þá leið, kannski 70-80% gera það.
1: Nei, þetta bara þannig að sko meiri hluti fólks bara fullt af samúð og góðu tilfinningum og góðu vilja. Því að innst inni vitum við öll að við viljum bara reyna að koma næstu kynslóð áfram og eigum að saminast það.
0: Ég mani, ég talaði við dómkirkjuprest einn ágættan. Hann sagði að það var einhver könnun sem lagi fyrir það að milli 70-80% af fólki væri hægt að kaupa. Það er að segja múta.
1: Það er nú bara líka eftir hvernig fólk er statt, en yfirleitt er það að það er ríkur sem er auðveldast að móta.
0: Er það þess vegna sem er þess vegna sem eru ríkir mennur?
1: Já, þeir ætla sér það. En, hérna, en það er bara þannig að ég vil meina meiri hluti mannkins ég bara fullur á samúð og svona elsku ef út í það er barið.
0: Já.
1: En það er nýttulega siðleysingarnir sem að siðblíningarnir sem komast áfram því að þeir hafa ekkert sem stoppar þá, enga samúð, enga samvisku, ekki neitt.
0: Nei.
1: Þannig að það er auðvægt og þeir kaupa menn og þingmenn og setja lögin og allt saman. Þá fáum við þessa nýju embættismenn, styrkjasníki og sjóðasteiki.
0: Já.
1: Svo það ég spyrja þér svolítið.
0: Já.
1: Hvernig líður þér í herteknu landi? Og þá er eiginlega ekki hægt að tala að landið sé hertekið, því að NATO bara búið að nota sér það sem að Guðlaugur Þór samt eitthvað var ekki 2017. Að þeir fyrstu bara að nefna það, kanninn, og þá fengi hann það sem hann fyrsti af landinu, sér til varnar. Hann sagði það. Og núna eru þeir að nýta það. Þeir eru núna komnir og búnir að taka yfir landið og eru að fara að setja upp stöðvar allt í kringum landið. Svo lesi ég óska bara Íslendingu til að hafa mingið með að vera bara yfirtekið.
0: En tókst eftir því hvað
1: þetta er... En hvernig koma þjóðverjarnir hvenær koma þjóðverjarnir með skipin sín sem eru búin að fá aðganga þöfnum og ég veit ekki með
0: fljóðverjarnir þöfnum? Þeir eiga engin skip þjóðverjar í dag.
1: Þeir voru að hafa búið að semja við á að þeir gæti haft aðganga þöfnum hérna.
0: Já.
1: Ekki satt? Já. Það bara nýbúið að semja
0: Veistu við á ég held? Ég held þessi 5% sem er alltaf að eyða í varnir og öryggismál eða hvað sem er kallað þetta, verður aldrei að veruleika. Því það koma nýjar stjórnir fram í Evrópu sem segja að þetta er allt og dýrt, við getum ekki nota þessa peninga og tekið þetta frá velferðarkerfinu, þannig að Evrópa á aldrei eftir að vopnvæðast með þeim hætti að hún teljist færum að verja sig. Ég held ekki.
1: Nei, mér finnst þetta óttalega, sko, það gæti svo ægilega allt ógestlegt eftir að gerast þangað til.
0: Já, já.
1: En ég, það er bara alveg...
0: Evrópa vill ekkert verjast. Þeir vilja bara kaninn verja sig, það er ekkert öðru.
1: Það er bara... Feministarnir ætlið að slá hérna Napóleon og Hitler við og Karli XII og taka Rússland. Veist, það nota færi í það, það nota færi í það, það er nota kallandir á baki sem að, þú veist, eða eins og
0: En segðu mér eitt, Sigurbjörn, eru konur svona herskáar í dag? Hvernig stend, er þær að verða herskáru heldur en kallandir? Hvernig er það?
1: Heldur, það eru bara til siðlinda konur rétt, eða siðlisa konur eru svo kallmenn.
0: Já, þú meina.
1: Það er ekki eins
0: eftir því gamla daga þegar að konur voru nokki efna ábyrnandi stjórnmálum, þá sögðu menn ef að konur væru í meiri hluta eða væru meira ábyrnandi stjórnmálum, þá væri minna stríðsæsing og herska og stefnu. En reynslan hefur ekki leitt það í ljós, segjum við.
1: Að lofa að allt leið og það koma inn.
0: Nei, ég bara spyrja, sko, ég held það, sko, manni fannst konurna að vera svona, maður var alltaf ekki trættur við konur, konur voru svona góðar og friðsamar og ef þær kæmust til valda þá væri heimurinn betri, en svo bara kemur ljós að maður sér Kaja Kallas, hún er snarbrjálu þarna í Íslandi, hún er í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og stjórnar utanríkismálum og svo höfum við okkar valkyrjur og svona, hvað segirðu, hvað er að gerast?
1: Ég er búin að vera að segja til langan tíma, getur.
0: Já.
1: Þetta, og ég ætla að vinna, ég var eins og að gera grína því að Sigurjón Magnús Egilsson, hérna á samstöðinni, ég hef heitt að segja að spurja hérna reynsluboltahóp.
0: Já.
1: Út í það, hvort að nokkru mánuðum eftir það tóku við, sko.
0: Já.
1: Það voru komnar á fyrst í Evrópu dóti og Úkraínu.
0: Já.
1: Og þá spyrja hvort að þeim fyndist ekki vera komin meiri í hérna mýk og friður með þessu nýju stjórn. Ég náttúrulega var ekki með hann í sjónvarpi, ég sá ekki framan í hann.
0: Nei.
1: Og ég ætla ekki að trúa eigin eyrum, sko, að segja þetta. En mér finnst, hann var með sprengisand áður en Kristjánsson tók við að Páll Magnússon að það.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst sprengisandur algjört æði. Ég skrifaði fleiri blaðsíður, þá hann skrifaði ég sko niður.
0: Já.
1: Mér fannst sprengisandur alveg rosalega góður, skemmtilegur og fræðandi þáttur. Og svo bara nú, svo bara eftir að hann, Sigurjón, hætti með þetta, þá smá bara hætti ég, smá hætti að koma neitt fram. Ég vil að hann viti það, þó ég gerði aðeins grína þessu með að hann spyrði að því hvort það finnst ekki vera komin meiri friður og mýtt með þessum konum.
0: Já, hér er sikið það.
1: Já, en ég dáðist að hann með hann að hann við sprengið hann.
0: Já, ef við skulum bara vona að þetta lægist allt saman, ef ekki bara trú, von og kærleikur, það eru hérna dygðir kristinna manna, ef ekki bara treysta því, hvað segir nú það? Vist þér eitthvað á það?
1: Ég veit ekki, það eru bara allir að koma tilbaka. Nú er Páll Magnússon að taka við sprengisandi.
0: Já.
1: Ég lenti því að þurfa að hlusta á sama degi, bæði á Steingrím, jú.
0: Já.
1: Og Ingibjörgur Sólrúnu.
0: Já.
1: Þetta er alveg orðið skiptingur, þetta er bara eins og sí endur tekin margtrið.
0: En heyrðu, gaman að heyri þér, Sigurbjörn. Ég þakka þér fyrir að hringja. Bless. En símandi, Já, símarnir eru að hringja. Já, síminn hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sællási Pétur, heyrðu mér?
0: Já, ég heyrði þér.
2: Steinar heiti ég, gaman að hlusta á fyrri viðmælendur.
0: Já, blessaðu Steinar.
2: Blessaðu, heyrðu, það er reitt skoðanakannanir.
0: Já.
2: Aðeins, og þá gott að velta fyrir sér. Það að segja þeim sem að er á bakvið skoðanakannanar, það að segja þáttakendunum.
0: Mm.
2: Og þá að er hægt með herkjum, veit ég, fyrir víkt, að ef maður er ólmur að taka þátt í skoðanakannanum, þess að þekktu viðhorsfyrirtækja sem gera svona kannanir.
0: Já.
2: Fólk vill að álega þeirra að skýna í gegn og komi í sé hluti af heilta niðurstöðuna. Þetta er skoðanakannanir sem er tekið mikið mark á og niðurstöðuna byrtast í fjölmiðlum.
0: Já.
2: Þá er hægt að berjast fyrir því að koma sér inn í svona viðhorshópa.
0: Já.
2: Bara með því að óska eftir því, sko.
0: Vegna þess að skoðanakannanir eru skoðanamyndandi. Sérstaklega út af því.
2: Skoðanakannanir eru skoðanamyndandi og hafa viðkomandi heitan áhuga fyrir því að álit viðkomandi komi í ljós.
0: Já.
2: Þá getur viðkomandi lagt áherslu á það að komast inn í viðhorshópa þessara fyrirtækja sem vinna við þetta að gera svona kannanir. Og þá fær viðkomandi senda til sín alls konar lista mánaðarlega eða annarkvæmt mánuð og viðkomandi getur þá svarað listanum og verið þar leiðandi hluti af heildarniðurstöðinni.
0: Já.
2: En þetta er ekki fullkomið, sko. Það er að segja, þegar svona kosningar eru gerða, þá er hægt með herkjum og þá verið sýnt fram á það að aðeinlega geta kosið oftar neinu sinni og þarlega þetta haft meiri vigt en aðrir. Ég man eftir í til dæmis að þegar að það var verið að kjósa sjónvarpsmann ársins fyrir þó nokkrum árum síðan.
0: Já.
2: Þá var ein þjóðþekkt persóna, yngri kynslu en þekkir vel þennan mann, hann er mjög skemmtilegur og svona léttur í máli og mjög áberandi.
0: Já.
2: Finnst ekki viðandi að nefna nafnið hann sem fólk þekkir hann.
0: Já.
2: Og hann sem það kemur fram eftir að hafa verið kosin hann að sjómásmaður ársins á ákveðinu verðlun afhendingu og bara segir, heyrðu, takk hérlega fyrir mig, þetta er rosa gaman en mér langar nú bara að láta ykkur vita hvernig þetta gerð. Sko, það er ekkert mála að hljóta þetta kostningu. Það er hægt að fara þetta leið inn á netinu og svo kynnar hann leiðina.
0: Já.
2: Hvernig hann fer að því að bera þessi úrslit upp í bítum og þá er farin svo kvöldu hjálið þannig að hann gat kosið sjálfan sig endalaust.
0: Já.
2: Og hann fékk bara ákveðið fólk með sér, hugsa ég. Staðið sjálfsagt með þessu sjálfur og bara greitt endalaust atkvæði, bara eitt góri 12 stund, jafnvel tveimur í þetta.
0: Mm.
2: Og svo sendur hann bara hann upp þessi sigurinn á kvöldinu og afhjúpar aðferðina á verðlunafendingunum. Segir bara takk hérlega fyrir mig og gaman að fá verðlun og allt það, en þetta er nú kannski ekki merkilegt, merkilega úrslit ef þetta er svona einfalt að greiða sjálfum sér atkvæði og það oft og ítrekað, sko.
0: Ég skil þig. En mér langar að spyrja þig, sko. Kannski, þú hattu alltaf ekki að svara því en. En hvað finnst þér nú? Hvernig heldur þetta fari á 2009? Hver er þín tilfinning?
2: Ég gleðst yfir hverri líf ræðis hátíð. Og þetta er þetta ákveðin líf ræðis hátíð. Kostningarétturinn er með dýrmætur. Sama hvað við gerum.
0: Já, ég veit það. Ég er ekki að spyrja það, ég er bara að spyrja hvor fylkingin er líklegri finnst þér vera núna. Því að það er að segja sem mjótt á mununum.
2: Ástæðan fyrir því ég dreg að svara spurningunni er að ég held að þetta verði mjög jafn.
0: Já.
2: Og ég bara þorið ekki að fara með það.
0: Nei, þetta segja
2: kannski. Hvernig þetta fer? Þarlegandi er það í rauninni mitt lokasvar að ég vonast að flest taki þá.
0: Já.
2: Og sýni þess að kosningaréttunum þá virðingu að mæta á kjörstað.
0: Já, við erum saman
2: það. Hvað sem að fólk gerir,
0: já,
2: mæta á kjörstað og skila seðli í kassan.
0: Já.
2: Rétt. Þannig vottar almenningur kosningaréttunum virðingu.
0: Já.
2: Og þeimum leið sem að barðist fyrir þeim réttu okkar sem lýðræðislegum þegnum í lýðræðis samfélagi. Þetta voru orðin dag.
0: Já, hvetjum flesta og alla til að kjósa sem hafa kostningari. Takk fyrir.
2: Kjósa umfram allt, mæta og kjósta.
0: Já, mæta og kjósta. Takk fyrir
2: þess. Takk fyrir þetta.
0: Já, þetta var ágætt. Nú, við spyrjum, treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ESB-málum? Nei, það niðurstaðan hjá okkur. Nei, segja 93,62%. Og já, segja 6,38%. Nei, 30 eitthvað, já. Já, 6,4% tæplega. Segja já. Þetta er niðurstaðan. Já, það er ekki mikið traust hjá. Já, því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun á www.sögu.is. En ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnu fyrir að hérna. Nú, varðandi dagskrá, það eru hérna Guðmundur Franklin og Arthur Karlsdóttir verður ræða heimsmáli núna í dag. Nú, og síðan klukkan, það er klukkan eitt. Síðan er klukkan tvö. Þá verður endurfluttu þáttur, það viðtal við hérna Kristrúnu Frostadóttur. Þetta viðtal var 15. november 2024 eða skömmu fyrir síðustu alþingiskosningar. Og hérna ríkisstjórn Kristrúnu Frostadóttur var mynduð með Viðreisn og Flokki fólksins. Og þetta er hérna cirka 35 mínútur, þetta viðtal. Og þá heyrum við það sem að stefnu Kristrúnar Frostadóttur, eins og hún birtist 15. november 2024. Nú, svo klukkan þrjú, þá er það allar hún Arthur að vera með skandinavísku lögin sín. Og hérna, það er hvergi spilu kann skandinavísku lög í öðrum. Við erum nema hjá okkur, já, við viljum halda þessu sambandi við Norðurlöndin. Nú og síðan, já, er það heimsmáli náttum klukkan fjögur og svo, já. Nú síðan er það þannig að á morgun, þá vil ég klukkan eitt á morgun, þá mætir hann Guðmundur í Brim, hann er hérna útgerðarmaður, stór útgerðarmaður, einhver segja það. Og ég held að hann sé með stærsta útgerðarfélag landsins og ég held að Arthur Karlsdóttir ræði við hann um Ísland og Evrópusambandi. Nú síðan á laugardaginn verðum við með beina útsendingu og það er laugardagurinn 22. ágúst og þá verðum milli 11 og 12 þáttur og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrir verandi forseti Íslands og einn af stofnendum Áfram Íslandi. Hann mætir í viðtal við Arthur Karlsdóttur útvarstjóra og þau munu ræða helstu álitamálin Evrópusambandið sem varða íslenska hagsmuni. Já, þetta er dagskráin í dag og svo líka á morgun og laugardag. En ég þakka ykkur fyrir ykkur sem hafa verið að hlusta og taka þátt í umræðunni og skoðanakönnunni og ég vil að þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur hér á útvarpi sögu. Verið sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu og hjá mér eru tveir viðmælendur, arkitektar, Magnús Skúlason sem er arkitekt náttúrulega og hann er líka fyrirverandi framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og Pétur H. Ármannsson, hann er einnig hérna fyrir utan það var arkitekt, þá var hann líka sviðstjóri húsverndar sviðs þetta er langt fyrir mig þess að muna þetta, þú fyrst útskýrða betur sjálfur eftir. Hann er líka rithöfundur og gefið út fjölda bóka þetta arkitekta, Manfred Vilhjónsson, Guðjón Samuelsson og fleiri, og það er núna ný bók eftir Pétur og Albinni Tórtarsson sem kemur út núna í september sem fjallar verk hérna faðir Albinu Sigvalda Tórtarsson. Verið velkomni báðu tveir. Ef við byrjum á þér, Magnús, eða þú var kannski svona aðeins segir hlustandi frá svona bara pínulítið þína menntun og kannski störf og kannski eitthvað starfið þegar þú varst þannig að framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar ríkisins og fleira. Eða þú kannski segir okkur aðeins frá því, stikla svona stóru.
1: Já, eftir að vera í menntaskólum í Reykjavík á sínu tíma þá fór ég utan til náms til Englands og útskrifaðist frá Oxford School of Architecture
0: á
1: sínu tíma.
0: Mm-hmm.
1: Kom heim og sinnti hérna nokkrum verkefnum, það var ekki mikið að gera þá.
0: Nei.
1: Flutti til Noregs og vann þar í 2 ár á fínni arkitektastofu þar.
0: Já.
1: Kom síðan heim og rak hér teiknistofu 20 ára skeið. Já. Og var ég gerist framkvæmdastjóri húsafriðunarnefndar.
0: Mm-hmm.
1: Ríkisins.
0: Já. Frábært. Og Pétur, ef að þú getur aðeins sem að sagt pínlítið sambærilegt og útskýrt betur starfið á hérna húsa en að minjastofnun. Arfiti.
2: Já, ég hérna var líka í menntaskólum í Reykjavík og var stúdent 1980 og
0: já.
2: Fór svo í framhaldi því til náms í arkitektur við háskólan í Toronto í Kanada og útskrifaðist það 1986.
0: Já.
2: Og svo eftir það 2 ára setna fór ég í framhaldsnám í arkitektur við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum, þannig að ég er svona Norður-Ameríku menntaður.
0: Já.
2: Nú, ég hef minn ferill sem arkitekt er svolítið sérstakur því að ég hef aldrei rekið eiginlega teiknistofu, ég hef vissu unnið svona einhver smæri verkefni, en ég réðst nema, ég hef starfað á teiknistofu með öðrum, en ég 1993 þá var ég ráðan til Listasafns Reykjavíkur.
0: Já.
2: Og var þar í forsvari fyrir sérstaka deild byggingalist sem að starfaði þarna skeið en og ég var í því starfi svona fram til held ég 2005-06. Mm-hmm. Og þá hætti ég en þessi deild hún lagðist í miður niður, það var sorglegt þá að segja en arkitekturinn hefur ekki einhvern megin fengið sinn sess í safna og menningar umhverfi landsins, mér finnst það mjög miður fyrir utan kannski bara stjórnsýslu húsvendamála.
0: Já.
2: En svo árið hérna 2013 þá réðst ég til Minjastofnunar Íslands sem að þá var hafði ný orðin til við sameiningu fornlega verndar og húsafriðuna nefndar.
0: Já.
2: Og þess að 2 minnistofnanir runnu saman í eina.
0: Mm-hmm.
2: Og ég var ráðin þar sem sviðstjóri húsvendarsviðs.
0: Húsvendarsviðs, það var það sem að vaðist með svona tungu. Þakkaði kærlega fyrir að hjálpa mér með þetta.
2: Og
0: ert þar enn sem
2: það störfum. Þar er ég enn í dag, já.
0: Ásamt ritstörfum.
2: Já, ég hef unnið það svona bara í auka tímum.
0: Og kennslu störfum líka eitthvað.
2: Jú, ég hef kennt lengi námskeið við Listaháskóla Íslands, eiginlega alveg frá stofnun um íslenska byggingar listasögu og gera enn.
0: Fyrir þá arkitektanemendur veginn?
2: Jú, það var í upphafi sko fyrir allar hönnunagreinar en svo í setni tíð engangu fyrir arkitekta.
0: Já, hvað skal maður byrja þegar á svona miklu er að taka hérna? Mér langar til þess að ræða eins skoðun ykkar og þið hafi báðið tjáð ykkur þessar breytingar á borginni og öðrum sveitafélögum, kannski mest borginni. Þessa stefnu, þessa ofurþéttingastefnu sem hefur verið við líði sem að hérna fólk er bara stöðugt að tala allstaðar og alltaf, hvort sem að fyrir sund eða er í búningaherbygginu, þá fólk að tala skipulagsmál. Og það verðist líka að vera talsvert þöggun í kringum þessi mál, sérstaklega meðal þeirra sem að þekkja best til eins og arkitekta og annara sem að koma að þessum málum. Hvað finnst þér bara reykja, hvernig hún að breytast Magnús og hvernig getur svona aðeins upplýst okkur með eitthvað svona greinum sem þú hefur verið að skrifa í sambandi þessum mál?
1: Já, sko, fyrst myndi ég vilja nefna það að gerð náttúrulega deiliskipulags er rosalega mikilvæg fyrir alla, ekki bara þá sem eiga lóðutan heldur líka þá sem að búa í borgin eða örkomandi sveitafélagi.
0: Já.
1: Og þessum eru ábyrð sveitafélagi sem hún alveg gríðarlega mikilvæg, þetta byggð sem að mun standa langa tíma.
0: Já.
1: Og það sem hefur gerist í Reykjavík er eiginlega alveg óskiljanlegt vegna þess að arkitektur sem að birtist í þessu skipulagsumhverfi, hann er eiginlega að mínu mati óskiljanlegur.
0: Hvernig er það óskiljanlegur?
1: Það virðist vera sem að fegurðargildin hafi lútið í lægra haldi fyrir magni.
0: Já.
1: Og gæðin hafa setið hérna á hakanum í staðinn. Þannig að það virðist vera sem að fjármagni hafi tekið bara völdin og það sé byggt sko nógu mikið, þar segja magn, fremur en gæði. Og fólk er núna að uppgöta það og það er bara hluti held ég af því að þessar íbúðir í þessu umhverju það seljast verin áður. Það er að fólk er að smá sem að uppgöta það, þetta er ekki það sem fólk vill búa í.
0: Nei.
1: Það vill ekki leggja ævi sparnaðan í byggð sem að, já, ég hef haldið því fram að ofhá byggð, skuggamöndandi byggð, hún sé heilsuspillandi.
0: Já, það eru margir sem að segja það, mitt, já.
1: Það er ekki ég sem hef bara sagt það.
0: Nei, líka læknar. Guðmundur
1: Hannesson tala nú það í sínu ríti frá 1916, bæirni byggjast.
0: Já.
1: Þannig að þessi þróun er mjög, mjög slæm, vægarsagt. Mm-hmm. Og því er oft haldið fram að skipulagsheimildir hafi hérna, sem sé þetta stað, það sé óumbreytanlegar.
0: Fyrir ekki að hvað sér?
1: Óumbreytanlegar.
0: Skipulags?
1: Áætlanir sem hafi verið gerð. Það sé að deiliskipulagi, hún sé, það sé óumbreytanlegt.
0: Já.
1: Og sko borgin til að við séum aldrei lagt í það að hérna að láta á það reyna að trappa nýður að einhverju viti þessar skipulagsheimildir heldur fari frekar í slag við íbúana sem hafa mótmælt kröftulega oft því umhverju sem hefur boðið upp á og þá var ég nú að tala þéttingu í byggð sem er hluti á þessu vandamáli það er að segja þétta byggðina þar sem hún er þéttust
0: Íbúana sem að geta er rauninni enga vörðsir veitt.
1: Hins vegar er eðlilegt að það sé að það breyta skipulagi og við höfum alltaf og fleiri reynt að fá yfirvöld til þess að breyta lögunum á þá lund að deiliskipulagi sé ekki eilíflega í gildi heldur sé það endurskoða viss ára fresti.
0: Já.
1: En það hefur ekki gengið hingað til. Hins vegar, ef við göngum bara út frá því að deiliskipulag sé í gildi, þá er alltaf þetta að ræða málið við viðkomandi lóðarhafa. Mm-hmm. Vegna þegar upp er staðir, þá er bætur sem eru í vændum, það er hljóta að byggja á því hvort að viðkomandi lóðarhafi orðið fyrir skaða.
0: En er ekkert spáðið hvort að nágrannar...
1: Og magni eru gendilega, sko, það getur verið að lóðarhafin fái meira út úr sinni lóð og skipulagi ef skipulagi er fallegt þó að sé minna byggingamagn.
0: Má var skildið halda það en er engar bætur til handa þeim sem að missa gæðin sín við að
1: einhver
0: frekstór bygging bætur. Kemur.
1: Nei.
0: Já, en hvað finnst þér þessi mál, Pétur? Hvernig finnst líst þér á þessu óþettingu og það sem Magnús hefur sagt og frá?
2: Sko, þessi hugmyndafræði sem að þétting byggðar hérna byggist á, hún kom fram í Bretlandi meðal annars í kringum aldamótin 2000 og það var gefin út gul bók sem var að mörguleiti merkilegt rit en þar er mjög skýrt tekið fram að þétting byggðar, þetta snýrist aðlum það að í Bretlandi voru svona versmiðjulóðir, járnbrautarteinasvæði og svona sem var löngu aflagt.
0: Já.
2: Það tókst það að endurnýta fyrir iðnaðarsvæði og breyta þeim í blómlega íbúðabyggð.
0: Já.
2: Og þá var sem sagt hugmyndin að líta skona dálti aftur í tíman, líta til breskra þorpa og svona byggð, þannig byggðar, búa til blandaða byggð, ekki svona sem var í flokkuð alveg íbúðir og atvinnu, blanda þessu saman og reyna að ná aftur einhverja gæðum eldri byggðar. Þetta var svona hugmyndafræðin og það var mjög skýrt tekið fram í þessu merkariti að þétting byggðar, hún ætti aldrei að ganga gegn almanna hagsmunum, hún ætti aldrei, það átti aldrei að skerða opin svæði, græna sviði eða ætti hún að ganga gegn hagsmunum þegar íbúa sem fyrir voru.
0: Og hefur það gengið eftir þar?
2: Það veit ég nú svo sem ekki. Nei. Það nú reyndar held ég að skipulagsmál þar sé heldur fastari skorðum hér og meiri hefðir og menn eru mjög passasamir í Bretlandi eldri byggð. Þeir eru til dæmis hugmyndinu verndasvæði byggð. Eða það sem kallar á ensku conservation area
0: Já.
2: Og það er hún er mjög sterk í Bretlandi og þar má sko í gömlum bæjum í Bretlandi þá má ekki breytum lit á húsi eða hengjum skilti nema fá fyrir því samþykki og þarna er ákveðin menning í gangi sem að kannski af því að þéttbýlis hefði til dæla ung á Íslandi þá er hún kannski hafa menn ekki skilning á því hvaða gildi felst í þessu fallega samræmda heildarumhverfi, ekki bara einstökum húsum.
0: Akkurat.
2: En svo þegar menn svo taka menn upp þessa hugmyndafræði hérna en hún þróast einhvern veginn með árunum og yfir í algjöran óskapnað. Þar sem byggir á því að hérna fjárhagslegir hagsmunir, þeir eru látnir hafa gildi umfram allt annað. Og það sem er líka vandamál í þessu er að sveitafélög eins og Reykjavíkuborg, þau hafa fjárhagslega hagsmuni að útluta sem mestu byggingamagni. Og þetta snýst líka
0: með það. Menur þá upp á hæðina til dags?
2: Já, það fáður meira og þannig að það komið fjárhagslegu hvati fyrir sveitafélagið að byggja sem allra mest á sem allra þröngustum lóðum. Og þetta er alveg, og auðvitað er að þannig að skipulagsvaldið er hjá sveitafélögunum. Þau hafa löggjöfin er ekki stendur í raunin ekki vegi fyrir því að þau hafi fulla stjórn á þessu en þá koma bara inn aðrir þetta sem að Magnús nefndi það að sko þegar að stimpil er settur á deiliskipuna þá verða til bara milljóna verðmæti fyrir þann sem að fær það útlutað en það er hins vegar ekkert gagnsæ og ekkert eftirlit með því hvernig er að því staðið að gefa opinber aðlir að gefa enga aðlum mikil verðmæti
0: En það taka þau frá öðrum.
2: Já, þetta byggir á því að í Erlendi sko þá er hérna, þá eru þessar byggingar við að, til dæmis á Norðurlöndunum, þá eru þessar heimildir tímabundnar. Þannig að þú hefur hennar rétt í x mörg ár, 5 ár eða 10 ár, eftir það þá hefur sveitafélagi rétt á því að endurskoða þessa útlutun og eignargjöf án þessa skaðabætu komi fyrir. En hér á landi þá hefur eitthvað með skapast svo hefð eða skilningur, það er ekki eins og hefð, sá skilningur að þessi deiliskipulags útlötun sé ævarandi eignarréttindi og þetta er kjarn

0: og þar var sérstaklega talað byggðina sem mannvænlega, þar sem birta næði niður í öll rými, út í rými og þá kemur ljós við nánari athugun að byggðina bara þrjár hæðir max, það er ekki tærri.
1: Já.
0: En sveitafélag fær þessi velun sem fyrir þessa fallegu byggð,
1: það sem allir líðin
0: er. Nútíma hús.
1: Já.
0: En byggð á gömlu hugmyndinni Garden City.
1: Já.
0: Sem var í gangi fyrir aldamóti 1900 í Englandi.
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur skilað sér, þessi þétting byggðar hefur skilað sér alveg í Englandi, svo ég nefni þetta dæmi.
1: Já, já. Og þeir huga betur að þessu þó svo að þeir hafi rauninni miklu meiri birtu út af sinni hlattlegu. Við hefum svo takmarkaði birt hérna eins og við vitum. Þannig að það ennþá brýtna að hafa það í huga hér heldur en
0: Já, það með ólíkindur sko hvað hefur gerst í samvæntu við þessa þéttingu byggðar að húsin hafa verið sko að breyka eða þykna úr, skulum segja, 6 metrum upp í 20 metra, alltaf 20 metrum.
1: Hvernig þá þykna, menur
0: við? Það hefur verið svo djúp.
1: Já, löng og mjó einhvern veginn íbúðum.
0: Það er bara svona breið.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þá verða íbúðar, þá standa þær í allar áttir.
1: Já.
0: Og þá ég að benda á það að árið 2012 þá var byggingarreglunni breytt á þá lund að það mætti byggja íbúðir í allar áttir meðan reglugerðin áður hún bannaði norðlægar íbúðir.
1: Menur þá ef að gluggarnir snúa, útskýri það
0: það skildu allar íbúðir snúa vera suðlægar og hafa tvær gluggahliðar einhliða íbúðir máttu einungis snúa í suður og þær átti ekki að vera stærri 50 fermetra. Þess var öllu breytt í reglugerð 2012 til að greiða fyrir þessum þykku byggingu sem þýðir það að það eru einhliða íbúðir sem snúa í norðlega ráttir.
1: Þannig að þeir báru meiri virðingu fyrir þessum staðreyndum og þessum mannlegu þörfum að þurfa ljósa birti hérna áður fyrr.
0: Þannig
1: að þeir kunna þetta alveg.
2: Já. Það var miklu betri byggingarreglugerð þarna
0: miklu fyrir þennan tíma.
2: Og einfaldari og miklu betri.
0: Já. Og núna hefur hins vegar orðið smá bóta á þessu, það búið að setja einn kafla ljós fyrst.
1: Já, þannig er bara til sko,
0: þeirra sem er nýkomin.
1: Já, það verður haldið áfram að byggja eftir þessum gömlu reglum.
0: Já, sem er þegar samþýta.
1: Já.
0: Það er byggt sko.
1: Já, þó að þessi ekki byrjar að taka skóflustunguna.
0: Já.
1: En hérna, hvernig er það? Nú þekki arkitekt að gerna svona höfunda einkenni með því að horfa á byggingar. Meira sem ég þekki sumt og ég sem nú ekki arkitekt. Getið þið eitthvað séð svona í fjarlægð þekkiði byggingar eftir einhver arkitekta í dag eins og er hægt að þekkja eins og bara rithönd hér áður fyrir með byggingar myndir þið treyst ykkur þess að fara hérna einhverja smá leiðsögnum borg og bæ eins og þú er til þess að allan gert Pétur veit ekki alveg með þig og svona benta og þú veist þetta er þessi mál, þetta er höfundaenginni myndir þið þekkja eitthvað í sundur á þessum byggingum sem eru einhvern veginn hver annar eins svona kassalega
2: það nú eiginlega með húsin eins og bílana að það var líka þannig í gamla daga maður þekkti hvaða bílategund var hvað og núna eru þetta allt saman einhverir hérna blöðruskótar sem eru hannaðir í sama frívítaforritinu og það er skýringin á þess vinnu minn sem var hérna þekkti mjög vel til tölvumála hann segir allir bílar í dagur að hannaðir eftir í sama forritinu sem gerir þá alla einhverju svona strömlínu löguðum kjötbólum
1: líftin bílsins kannski
2: að þannig að þetta er saman með
1: húsin, ekki húsin sko.
2: En það var þannig að hérna áður fyrr það voru þess teknist það voru fáar, það voru litlar teknistofur hérna, það voru yfirleitt þekkt nöfn arkitektana, einstaklingana sem að unnu við veittu þessum teknistofum forstöðu, þau voru þekkt en núna er búið að fyrirtækja væða flest allar teknistofur, þetta er bara einhver logo eitthvað fyrirtæki og það kemur aldrei fram hver er það nafnið á þeim sem er í raunin að hanna húsin það er hvergi sýnilegt, það er bara eitthvað fyrirtækisnafn
1: Þannig heldur það svona höfundar í framtíðina minni geta að skrifa einhver arkitekta þegar þetta er svona
2: Já, þetta er aldrei miður því að ég held bara vitundin um persónengjandi höfundar rétt og ég mun þess aðalega segja bara listræn sérkenni, það er alltaf mikil einsleitni og síðan er náttúrulega alls konar aðrir þættir sem eru hvernig byggingatækni hefur þróast efnisval og annað sem að

0: hefur áhrif á það hvernig arkitekturinn og ekkert endilega til bóta.
1: Nei, þetta ekki nógu gott. Sjáuð eitthvað svona lausn, hvernig, að sjáuð eitthvað vonum það að það reysi ekki fleiri hverfi hérna eins og Valskverfi eða hverfi sem að rísa núna hjá Vífilsstöðum. Haldið þetta haldið bara, mun bara halda áfram, vitið fleiri verkefni sem búið að ákveða í álíka stíl sem ekki kannski byrjað á. Nú búið að falla frá áfram þéttingu byggðar í Grafarvogi og það líti allir á Hildi Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavík sem mikla vonarstjörnum það að þessi verið snúið við. Hafið þið einhverja smá skoðun á því hvernig þið sjáu fyrir ykkur svona nánustu, hvort þið sjáu fyrir ykkur breytingu á þessum málum til batnaðar fyrir svona mannlegri byggð og betri líðan fólks? Og Birtu, hvað segir þú því, Magnús?
2: Sko, við stofnum svona hóp fyrir hvað tveimur árum, þar sem að við komum fram með ákallum breytt við þó til skipulags og hann hennar byggðar.
1: Hvað heitir þessa hópur?
2: Já, hann hét nú bara, já, hvað hét hann eftir? Það var bara áhuga hópur breytt við þó til skipulags og hennar byggðar. Hann hét ekki, það sérstökur nafni og við létum fara frá okkur svona ákall. Það sem við veldum hvetja til þess að borg og bæ væru mótuð með hag og heilbrigði íbúa en ekki fjármagnsins.
1: Já.
2: Og ég held að það ákall hafa haft einhver áhrif.
1: Já.
2: Það er hlustað á þetta ákall. Þannig að við verum alltaf að vera bjart sín og vona að þetta lægist eitthvað.
1: Ég samfærum að það hefur haft áhrif því að það, sko, það er allir sammálinn það að kostningarnir í borginni núna í vor snýrist bara þetta.
2: Já.
1: Aðalega og þess vegna náttúrulega verður hún náttúrulega standa undir því að halda sig við það að hlusta á fólk og til dæmis eins og með breyting og deiliskipulagi það láti nægja að hérna skella því svona inn á lögbirtingablaði sem engin les.
2: Já.
1: Hvað finnst ykkur um það?
2: Já, það þarf náttúrulega að laga, sko, eins og kom fram hérna áðan hjá Pétri að það, við þurfum að fá þetta inn í lögin að það sé ákveðin gildistími skipulags.
1: Já.
2: Það er nógu slæmt samt.
1: Já.
2: Það er eitt, en síðan þurfum við að hafa einhvern veginn áhrif á það að fólk þurfi birtu, það þurfi græn svæði og fallegt umhverfi til að þrýfist.
1: Já. Svo hérna
2: vonandi... Það er margar rannsakað á skipulags bæði fræðingum og eins og Páll Líndal hérna sem er...
1: Umhverfisálfræðingur, hann hefur komið græmið til þátt.
2: Bænt á og kennir upp í háskóla.
1: Já.
2: Og þá erum við hefnilega rannsóknir að baki því.
1: Já, hann hefði talaði með um að hérna, hann nefndi það henni við tala með mig að þarna með græna gímaldi í mjótinni. Ég held að það voru svona svolítið mikill stór vendipunktur til þess að vekja upp allan almenningu á Íslandi. Þú veist, þennan yfirgang fjármagnsins. Að hérna, þar sofi alltaf fuglandi págökunni, þegar haldið að það sé nótt.
2: Já, þá komum við kannski að atriði sem að hérna er taldið mikilvægt að að byggingarnefnd Reykjavíkur sem var elsta nefnd borgarinnar og hafði heilmikil vald var lögð niður fyrir nokkrum árum.
1: Nú.
2: Þannig að það var til þess að þetta eftirlit með nýjum byggingum það snar versnaði vegna þess að nú er bara til skipulags ráð.
1: Já.
2: Sem er enda skipuð aðlega pólitíkusum sem eru yfirleitt tiltölulega vanhæfir í sambandi við ákvarðanatöku í sambandi skipulagsmál þegar veit að samstæða ekki mikið þau mál.
1: Mm-hmm.
2: Og niðurlagning þessara nefnda var til þess að eftirlítið minkaði. Það var ekki þegar byggingar nefnda var til staðar.
1: Já.
2: Ég var neitt að formaður hennar tíma.
1: Já.
2: Og þá voru öll mál skoðuð.
1: Mm-hmm.
2: Öll byggingamál skoðuð.
1: Mm-hmm.
2: Til hlítar.
1: Mm-hmm.
2: Og hvernig þau fóru í umhverfinu og þess aftar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þar var lag til að stöðva svona vitlis og eins og græna gímandi til dæmis.
1: Já.
2: Þannig að ég vil sjá þessa byggingar nefnd aftur.
1: Það er eitthvað mikill að bóta teluru.
2: Ha.
1: Það er eitthvað mikill að bóta teluru fyrir þá almenning.
2: Það er eitthvað bóta fyrir almenning og alla og byggingarlistan líka trúið.
1: Já,
2: og það er ekki allir hleyft í gegn og eins og gerti nú.
1: Krafa íbúa er ennþá þarna að svo að þetta verði rifið niður og flutt annað þessi bygging, þetta græna gímald. En hérna, nú ætlum við að taka okkur hérna stutt auglýsingahlé og ég ætla að bjóða hérna viðmælandi mínu Magnúsi Skúlasyni og Pétri Ármannssyni að fá þessi smá kaffi og kleinur og svo komum við aftur tilbaka eftir smá stund. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á Útvarpssögu.

0: Jæja, kæra hlustendur, þá hérna kaffi og kleinu hlið okkar búið og vonandi að hafa þið líka fengið ykkur hressingu á meðal þessu auglýsingar. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og að fjalla um skipulagsmál með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og Pétur H. Armá sinni arkitekt. Ef við förum aðeins yfir í hérna tvær byggingar kannski sem að eru núna að rísa eða sérst ein er að rísa og eitt er að fara að rísa eitt er eiginlega tilbúið þarna hótel við Sæbrautatæki og svo það Vesturbugtin sem búið hanna Vesturbugt þarna við Mýragötu og liggur sérst áttina að Ánanestum þarna út og Granda fyrir það hliðina slipnum stórt mikið hverfi ásamt mjög litlu svæði Hvað hefur þú þessa byggingar að segja Magnús?
1: Já Mér finnst aðra með ólíkindum að það skuli erlendur arkitekt ákveða það að hér skuli byggja kennileiti sem keppir við aðal kennileiti Reykjavíkur sem Hallgrímskirkja.
0: Já, það yfirlýst markmið, þess að var það alveg ásetningur hjá þeim að vera eins
1: og? Já, það bara Já. Kom yfirlýsing frá honum á sínum tíma.
0: Já.
1: Og mér finnst það alltaf með ennþá meira ólíkindum að skipulagsráð skuli hafa samþykkt slíka byggingu.
0: Já.
1: Fyrir láð þarna skipula sem gerir ráð fyrir þremur turnum, ég man ekki hvað þeir áttu að vera háir, en allavega og að fáir náttúrulega sjálfsagt, en meira samræmi við það sem fyrir er.
0: Já.
1: En síðan var tekið á það ráða sameina þessa þrjá turna í einn turn.
0: Meita hver, út af hverju?
1: Og Þetta hefur verið afsakað af til dæmis flokksmönnum samfylkingar, hef ég séð,
0: Já.
1: Að þetta hafi verið bara óhjákvæmilegt að leifa þetta vegna þeirra heimilda sem voru í gildi. Þá komum við aftur á því sem ég var að segja á þannig að það er hægt að hafa ýmis áhrif á þessar skipulags ákvæmur þó að þessar magn heimildi séu í gangi.
0: En okkur heldur þetta að breysta þess að verktökunum
1: á ódýrarökkunum? Mér finnst mér ólíkjöldum að sveitafélag sem að sjá um gæði umhverfisins og taka tillit til íbúa sinna og umhverfisins að það skuli samþykja slíkt nýtt kennileiti.
0: Já.
1: Mér finnst það bara, ég var bara ekki orð til yfir það. Mér finnst að sveitafélag eins og Reykjavík að sjá til þess að slíkt gerist ekki.
0: Er eitthvað slíkt í byggingarreglum gerðum í gildi sem
1: Nei, það er ekki, það er ekki þar í nötin reglugjar,
0: Nei, að þeir skuli taka tillit til umhverfisins.
1: Jú, þá dettur mér í hug hérna bara skipulags reglugjar sem segir það að við gerð skipulags þá skuli vera stuðlega skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landgæða.
0: Já.
1: Tryggja vernd landsins, náttúru og menningarverðmæti og komið veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu. Með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
0: Þannig að stendur reglugerð það ekki ofnýta
1: plássið. Þetta er bara í reglugerð.
0: Já.
1: Og líka að tryggja samráð við almenning við gerð skipulagsráð áætlana.
0: Veistu hvort það var eitthvað farið eftir því?
1: Nei, það er ekki aldrei farið eftir því.
0: Var aldrei farið eftir
1: ekki því. Orð. Það voru harðar mótmæli gegn þessari byggingu á sínum tíma.
0: Þannig við eigum alls konar lögur reglur
1: já,
0: til þess að ég veg fyrir þetta, það bara ekki farið eftir ef maður engar afleggingar þó að bæjarfélagin brjóti lögin og reglunar.
1: En eins og Pétur sagði hérna áðan að sveitafélagið það hefur tekið sínar af því að fá verð fyrir lóðir.
0: Já, og fermetrana.
1: Það stunda sem fyrir lóðabrask í stað fyrir að láta útsvar og fasteignagjöld og gatnagjöld, bara eðlilega gatnagjöld, næja, þá er farið yfir í lóðabrask og það er sem sagt sveitafélag er fjármagnað með lóðabraski þá og þetta er alveg andstætt almanna hagsmunum.
0: Já, þetta er alveg ofsalega sorglegt.
1: Svo er það annað sem er að gerast líka núna sem er að byggja í borginu og það er þarna í Vesturbugtin, það er að vera að byggja hverfið sem fer engan veginn við umhverfið sem að byggt í.
0: Já.
1: Það er síðasta svæði við höfnina sem að hefur nátt að vanda sig við því þá Östurhöfnina er ekki til að móta sig af.
0: Nei.
1: Með allt og háhús og klædd áliðins og eins og annar staðar.
0: Já.
1: Þetta var borgin í lóvalagið að laga vegna að lóðin var í eigu borgarinnar. En borgin þurfti endilega að braska með þá lóð, þannig að 3 miljardar voru fekk borgin í varsam fyrir
0: það. Sem að þvingar eru einu verktakar þess að byggja eins mikið hægt þetta þess að fá.
1: Svo eru verktakin alltaf að byggja nógu mikið og nógu margar íbúð til þess að hafa upp í þann kostnað. Þannig var borgin í lofa lagið að trappa þetta niður. Mm-hmm. Ég gerði það ekki.
0: Hver þín skoðan þessi, Pétur?
2: Sko, mér langar til að bæta það við að sagði mér einn arkitekt sem í, ég nefni ekki á nafn en er tengdur þessu teimi sem að hanna byggingarnar þarna á þessum reit.
0: Já.
2: Að þeir, þá hönnunarhópurinn, hann hefði mjög gjarnan vilja að vinna með hallandi þök og meira uppbrot en skipulagi leifði. En það voru alveg skýr fyrirmæli frá Reykjavíkuborg að byggingarnar yrðu að vera með flötu þaki.
0: Veistu út að hverju það var?
2: Ég veit ekki, það var að þeirra borgin vera að svara fyrir það. En þetta sýnir það að það ekkert endilega sko stundum eru hendur þeirra sem að að hanna byggingarnar, þeir vilja gera betur en þá er bara einhver fyrirmæla ofan sem að bara koma í veg fyrir það.
0: Það sem ég svíður stundum í svona umræðu sem að er já, ekki kannski alveg alltaf að næstu alltaf alls það sem að fer, þá er svolítið skuldinni sko skellt á arkitekta að þeir séu svo ómvel og þeir kunni ekki að tekna fín hús og mér svíður alveg rosalega undan því. Vegna þess ég veit að það alls ekki rétt. Við eigum opbáslega að færa arkitekta, ykkur og fleiri hérna sem kunna þetta mjög vel. En það er slegið þannig að puttana og það virðist líka vera mikil þöggun í gangi. Það eru svo bara flestir arkitektar eða margir arkitektar þori ekki að tjá sig. Hluti að skýringurinn kannski svo að þeir eru margir orðnir hérna launþegar og arkitektar stofum eins og við fórum yfir áðan. Þeir eru ekki svona lengur að hanna bara sína listrænu byggingar. Þannig að hafið þið orðið varir við slíkt að menn þóri ekki að tjá sig viðmælandi sem komið til mér daginn, tvær flotta konur, læknir og skipulagsfræðingur, Kristín og hérna Sigríður. Þær lístu þið báðar hér í viðtali við með að þær hafa orðið fyrir þöggun. Gætið þið eitthvað að tjáðu ykkur þetta? Hafið þið eitthvað dæmið slíkt þó þið kannski nefnir ekki endilega nöfn en hafið þið grunum að það sé eitthvað til í þessu sem maður heyrir?
2: Sko, það er náttúrulega í flestum löndum þá er skrifuð gagnrýni skipulag og byggingalist
0: Já.
2: Í blöðum og sjónvarpi. Hér á landi þá hefur það aldrei náð verulegu flugi og það kannski af því að návíði hagsmunina svo mikið og hér ólíkt því sem gerast kannski með leiklist og tónlist og bókmenntir. Þá eru gríðarlegi peningahagsmunir þarna í húfi.
0: Og, það eru það líka verið það sem gefur bækur.
2: Og peningaöflin hérna eru svo sterk, sérstaklega þarna eru varandi þessi byggingaréttindi, að hérna þeir sem eru að starfa ekki að teiknistofur hérna og eru með fjöldamanns í vinnu og húsnæði og þurfa fastar tekjur, þeir eru mjög varkárir í að tjá sig út á við því að reynslan hefur sýnt að það að bæði enga fyrirtæki sem eru orðin hérna fasteigna félög og líka sveitarstjórni, pólitíkin, þau eru mjög viðkvæm fyrir gagnrýni. Og menn fá það er bara ótal dæmi það að menn hafa virkilega fengið að kenna á því.
0: Mist vinnun og þá eða?
2: Já, eða settir bara út á sakramentunum, fá engin verkefni.
0: Já, hérna hér.
2: Og hérna, já, ég veit mörg dæmi, ég hef heyrt dæmi þetta og því miður þá þetta raunveruleikinn. Þetta kom til umræðu hérna að bóka kynningu núna fyrir jólin hjá arkitektafélaginu þar sem Andri Snær Magnason var að kynna bókina sína.
0: Já, Jötunheima
2: og þar var einmitt umræðan þetta sko að það þorir engin að segja það en það staðreynd að það menn veigra sig mjög við að fagmenn að standa fram og gagnrýna ákvarðanir sveitafélaga og svona byggingar áform það sem mikið í húfi.
0: Þetta bara þingra en tárum tekur. Hvernig getum við breytt þessu ef að menn sem að hafa þekkinguna, menntununa, reynsluna, áhugan, ástríðuna til þess að breyta þessu til betri vega svo allir líði betur ef við höfum ekki allt þetta fagfólk með okkur á borðinu. Hvernig sér þú það fyrir þér, Magnús, og hefur þú orðið var við þöggun eða heyrt af þöggun á arkitekta til dæmis?
1: Sko,
0: heyrt um ykkur sem að mista vinnuna jafnvel ekki fengið verkefni eða að tjá sig.
1: Nei, hort til fortíð að þá náttúrulega var ég fyrir því að vera sveltur verkefni.
0: Hvað ertu að segja?
1: Vegna þess að ég var ekki í réttum pólitísku lit.
0: Hvað ertu að segja?
1: Þegar sjálfstæðsflokkur réði hérna ríkjum sem var í 20 ára.
0: Það varstu bara sveltur,
1: já. Þá var ekki, ég var til eða þá vinstri mönnum sem ég gerum nú enn í dag.
0: Já.
1: Þá var það, kom það ekki til tals að ég fengi verkefni og vegur Reykjavíkurborg.
0: Bara þú varst röngum stjórnmálaflokk?
1: Já, absolutt. Ég fekk að vísu fór að vinna fyrir Vatnsveitu Reykjavíkur á sínu tíma vegna sem ég var nú fyrrverandi starfsmaður Vatnsveitunnar ekki þá við arkitektur
0: Já
1: Ég fór síðan að tekna fyrir Vatnsveituna mannvirki þar en það var vegna frændsemi
0: Já, það sem að kalla skríkuskapur í dag
1: En varandi þökum þá vil ég nefna það sem ég tel mjög alvarlegt mál sem að gerast í dag og Já. Það eru það að verktakarnir verðast vera komnir með puttana inn í arkitektaskólan
0: Arkitektadeildin hérna í okkur listaháskóla Íslands
1: Þannig að nemendur þeir þóra ekki að tjá sig skipulagsmál
0: og
1: það sem að gerast í dag Já. Þessi skipulags slýr sem við getum kannski kallað það
0: Já.
1: Þeir bara hreinlega þóra ekki að tjá sig vegna þess að það haft smá eftirlit með þeim og þeir getur kannski verið sveltir og verkefni þegar þeir eru útskrifast.
0: Já, þeir bara tjá sig sem nemendur í skóla
1: Já.
0: Og allir það sé, hvað er agalegt að
1: hérna?
0: Heldur það sé þó ekki fleiri námskrifinu?
1: Hef ég rökstuttan grunum.
0: Rökstuttan grunum að það sé svona?
1: Já.
0: Hann sagði hérna, hann Hilmar Þór hérna í viðtali hjá mér daginn, hann kom hérna með honum Þórhalli hérna Bjarna Björssyni sem er skipulagsfræðinemi í Umeå í Svíþjóð og jafnframt stofnandi arkitektúr uppreisnar síðanum á Facebook sem stórkostleg síða fyrir alla áhuga sama. Hann taldi það bara jafnvel hann Hilmar að það sem geti bjargað þessu áframhaldandi uppbyggingu á svona hlutum. Það væri hérna að gervigreindin að væri gervigreindin því að hérna fólk væri fara að láta gervigreindin að tekna fyrir sig garðana sína og láta svo byggja það þannig að gervigreindin geti bjargað okkur frá þessum hörmungum
1: Já, já hérna, það má vel vera
0: ef að þöggunum heldur svona áfram og menn njóti ekki listræns frelsi sem er það búið að leggja niður þessa byggingadeild hérna á listasafni svo nefndi Pétur þá, þú veist, þeir geti ekki fjölda fram eitt bara á net þú veist, bara eins og fatnað heimilin okkar eins og þeir virðast vilja gera eitthvað neginn þannig að þetta alltaf mjög alvarlegt mál, en mér ángaði þess að tala aðeins aftur, Petur, vesturbuktina hérna, ég var búin að sjá teikningar á svona tillögum mjög fallegum í svona lágresti byggðið þessum nefndir og þá fekk höfnin að njóta sinni og fólk fekk að ganga með fram höfninu og okkur að kenningarna það hvort að jafnilega Ingólfur Arnarsson hefur komið þarna að landi minna hefðu menn ekki alveg geta bara selt aðeins færri fermetra og selt að þá dýrari eins og að vera að koma með þetta kumbald sem á að rísa
2: það sem er að valda viðbröðum og kannski einhvers konar viðhorfsbreytingu núna er það að fólk hefur almenningur búin að sjá og upplifa þessa afleiðingarnar að þessari þéttingastefnu á nokkrum reitum meðal annars við Ánanaust
0: sem hefur ekki átt að sjá
2: á heklureitnum og hérna orkureitnum þar sem að yfirdreifið byggingamagn veldur því að þetta eru bara skuggaborgir og fólk í sjokki yfir þessu
0: Það eru ekki átt að sjá því þegar
2: almenningur hefur það ekki og mér finnst ákall almennings um breytt viðhorf og breytta nálgun vera mjög mikilvægt eitthvað sem allir þurfa að taka alvarlega
0: Já.
2: Og mér finnst líka að arkitektar það sem að þeir eru að gera með sinni hönnun hefur alveg gríðarlega áhrif þetta mikil ábyrða hluti að hanna skipulag og umhverfi
0: Já, það ekki engamál þessum að byggingunum
2: af því að fólkið hefur ekkert val
0: Akkurat.
2: Það verður bara að taka því sem er byggt og sem það hefur sáralítið að segja
0: Já.
2: Og þetta líka gerast í sambandi við bara íbúðarhúsnæði að hérna áður fyrr þá var fólk oft að byggja sín eigin hús eða innrétta sínar eigin íbúðir eftir Já. Eigin höfði, nú er bara íbúðan orðin bara einhver neysluvarningur þú ert heppin ef þú ferð að velja sko efnið í borplötun í eldhúsinu og það meira ræður ekki,
0: Já.
2: Þannig að það er smá svo að vera að taka þetta frá fólki að hafa geta sjálft haft mótandi áhrif
0: Það er svo aftur sem ég á þetta er heimili fólks ekki bara einhver bygging eða stofnun eða ferðamanna íbúð eða skrifstofusna, þetta er heimili.
2: En staðreyndin er svo að þeir sem er að byggja íbúðir í dag meðal annars á þessum þéttingarreitum, þeir eru ekkert að byggja íbúðirna fyrir fólk sem á að búa í þeim, þeir eru að búa til vöru fyrir fjárfesta. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að það verða fasteignir eru örgasti mátinn til að geyma peninga.
0: Já.
2: Fólki sem að var að flýja Hong Kong þegar það var gert að kommunista ríki
0: Já.
2: Þá fór með peningana sín og keypti íbúðir í borgum eins og Toronto og Vancouver
0: Já.
2: Og þar eru heilu skýjakljúfarnir sem standa tómir vegna þess að það er, fólk er bara, þeir sem eiga íbúðnar eru bara að geyma
0: peninga. Þannig að það kannski bara er akkur það sem er stefnum hjá þeim.
2: Og það eru alveg dæmi en það hérna í Reykjavík að það séu svona fjölbýlis hús þar sem megnið að íbúðunum er bara keiftar af fjárfestum til þess að geyma, sumir leigjaðar út, sumir leigjaðar ekki út. Og það, menn hafa miklu meira uppburði að framleiða svona íbúðir heldur en að búa til einhverja íbúði fyrir venjulegt fólk.
0: Hvað þetta svo að gera engil kaupið það nokkuð tíman? Það svolítið erfiðar að hérna, átta sig á því, en hérna, hvað segir þú þessu, Magnús, sem að Pétur að tala hér Og eins með þögguna var ekki hérna hann Sigvaldi Þórðarson var það ekki líka fyrir þöggun
2: Jú,
0: það var alveg svo Magnús út að vera í rengum stjórnmálaflokki
2: það var þannig sko hérna áður fyrir að verkefni arkitekta réðu svolítið mikið eftir flokkslínum sumir voru hallir undir sjálfstæðurflokkin og fengu verkefni gegnum hann svo var arkitektin svo Sigvaldi Þórðarson sem var yfirlýstu sósialisti Og það hafði mjög mikil áhrif á þau verkefni sem hann fekk. Svona svipað og Magnús Skúlason þá fekk hann ekki valla eitt einasta verkefni frá ríki og borg á sínum ferli.
0: Já,
2: hérna. Hann með undartekningu sem var hlýðaskóla.
0: Þannig að það ekki nýtt, þetta búið verið svona ofta.
2: Og meira að segja þegar hann var hérna ráðin til teknistofu SÍS.
0: Já.
2: Eitthvað tíman 1905.
0: SÍS þýður hvað, Samband
2: Íslenska samvinnufélaga. Sem var með teknistofu fyrir kaupfélögin í landinu.
0: Já.
2: Og honum bauðst að verða honum var boðið eða settir þeir kostir annarkort verður þú forstöðumaður teiknistofunar og gengur í framsóknarflokkin eða þú verður rekin
0: í
2: og hann kaus að vera rekin frekar en að gangi í framsóknarflokkin
0: Já, hérna hér en það er verst að þetta er ennþá í gildi árið 2026 og verður kannski ekkit breyting á nema ef að almenningur bara verið duglegar láti í sér heyra og neita að taka þátt í þessari þessi áframhaldin skemmtum bara á borginni.
1: Já, það þarf að stöðva það.
0: En það verst að þetta fara að dreifast út um sveitafélög líka.
1: Já, það
0: er smita, þólasöf,
1: smita út frá sér upp á skaga þá séum maður alltaf einhver háhísi rísa Akranes sem er nægilegt landrými og fellur afar illa nú verðandi byggð að sá okkar háhísi rísa það.
0: Það er okkur svartir þekki.
1: Og þeir nú eitthvað að gera það líka í Keflavíkinni sínum sem er líka það er fáralegt mál, þetta skulle smita svona út á sér.
0: Já, en það er allavega svona von í allavega myndinni finnst mér ef að þetta selst ekki að þið þá hætta er vonandi að byggja þetta, þá hljóta er átt að sagði fyrir en síðar að það er eitthvað sem að fólk sér sagt vill ekki en heyrðu, ég ætla hérna við að sjálfsögðu komstum bara yfir lítið brota því sem við ætlum að gera og hérna við þurfum til miður að hérna fara að kveðja
1: Mér langar að áður við endilega. Hættum aðeins að agitera fyrir því svona þá komum við að húsvendinni
0: Já
1: að á vegum minnjastofnunar og hérna borgarsögusafn sem er reikin ráðgefa miðstöð sem er upp í Árbæ
0: Nú.
1: Þar sem að ég starfa
0: Já.
1: Og einn aðri til
0: Já.
1: Og við sem sagt veitum ókeppis ráðgjöf það heitir húsvendarstofa
0: húsvendarstofa, hvað segir upp í
1: Árbæðarsafni við erum með aðstöðu þar og þar tökum á móti fólki einu sem í viku ég bara við nota tækifæra að auglýsa það
0: Byttu almenningur getur fengið ráð hvernig að byggja þessast
1: Já, við gerð eldri húsa
0: Það æðislega flott að heyra það
1: Það gildir fyrir allt landi
0: Já, æðislegt að heyra
1: það Við erum þetta eins og ný viku
0: Já, á hvaða dögum þá?
1: Við erum þetta millið 3 og 5 á miðvikudögum
0: Já, alveg rosalega Og hvað er þetta búið lengi í bóði?
1: Ha.
0: Hvað er langt sem þetta bauðst?
1: Þetta er búið að vera í gangi núna í bara 20 ára 25 ár
0: Ég hef aldrei því meður heyrt af þessu áður og minnst frábært að heyra af þessu og vonandi nýti fólks þetta bara mjög vel. Það þarf að bera virðingu fyrir sögun okkar og menningu og handverki þeirra sem á undan eru gengnir. En ég ætla að þakka okkur kjærlega fyrir kjærlustendur út af sögu, fyrir að vera hennar með okkur og hérna þakka viðmælendum mínum innilega fyrir að koma og fræða okkur, upplýsa okkur stöðum ála í skipulagsmálum. Vonum bara hlutir þarf að breytast. Ég vil þakka Magnúsi Skúla sinni arkitekt og Pétur H. Ármannssyni arkitekt fyrir að koma hingað til okkar og bara já, góða stundir, heyrumst setna, takk og bless.

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag Guðmundur.
1: Góðan daginn frú Arnþrúður.
0: Nú er allt að gerast.
1: Já,
0: nú er allt að gerast.
1: Það er ansi heitt í kolanum.
0: Já, heldur við á mörgum vígstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin náttúrulega efni sem að það hægt að tala oft mikið meira heldur já, já. En í einum klukktíma. En við stiklum kannski stóru
1: já.
0: Og það sem að við förum náttúrulega það bæði auðvitað Evrópusambandið og það Evran og það Íran og það Trump og bakvið allar breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það hú og það COVID.
1: Já.
0: Hvað sem fólki líka betru að vera.
1: Já.
0: Núna, hvað, sex árum setna bara
1: Hugsa.
0: Tjaldið að falla.
1: Hugsa.
0: Já. Tjaldið að falla og þetta byrja núna er náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár
1: Já.
0: En hins vegar að það sem að koma núna fram hjá dómstólum að menn eru bara byrjaðir að játa.
1: Já, og til þess að sleppa sko við mjög stóra, sko þeir taka sko, þeir vita alveg hverju eru aðal hérna hverju eru aðal glæpa guðrarnir sko bakveg þetta út eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin maður kannski ekki kallað að glæpa mestra
0: Nei, það
1: höfupörin, þeir vita alveg hvernig hann mm. og málið það litlu kallarnir í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld mm. til þess að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi þessi morgens.
0: Já, og það er einmitt, sko, við varum með frétta á sig núna síðustu viku enn á fyrir vikunni
1: okay.
0: og ég sakna þess að hún hafði nú hverki komið fram mér vitala á Íslandi.
1: Þeir eru ekkit að byrta ekki svona fréttir.
0: Nei, þetta nefnilega alveg fali hérna á Íslandi og það svo maður sé í tveimur heimum
1: þess
0: að skriti en allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum og dómur var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki
1: já.
0: Út af upplýsingum sem að þeir heldur leyndum fyrir yfirvöldum almenning
1: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
0: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bólaefnunum þar sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að þær upplýsingar sem þeir földu voru allt annars eðlis heldur það sem öllu fólki var sagt
1: já, og meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum í könnunum sem að lyfjafyrirtækin gerðu þessu var haldið leyndu frá neytendum og það var sagt að var alveg safe og var ekkert mál á
0: Samt er það alveg athyglisvert Guðmundur að í þessum samningi sem að gerðu við ríkin sem að keyptu þetta efni af Pfizer þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á ákveðnum vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir því.
1: Nei, nei.
0: Það var litið fram hjá því.
1: Já, já.
0: Og það var það einmikið föstulát hér á Íslandi.
1: Já. Og við fáum, og sko, hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá bara frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fóstrið, sko.
0: Mm.
1: Og hver heldur utan að þessa statistík skilur. Og hérna, en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningin núna á Suður Afrika, þannig að hann er öllum það geti allir farið og náði þannig samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
0: en það er sett í lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margrar og fangelsi
1: við alvöru
0: þannig að þau
1: voru ég þarf að fara að byrta samningin það var gaman að sitja inni fyrir þetta
0: já, en sér ekki
1: það
0: að
1: hika að við að byrta hann sko í fengjan undir heldur
0: nei, þú sér það þarf að rýma í fangelsunum
1: já, fyrir okkur
0: já, sko, þeir hleypa morgingjónum og
1: landi
0: þú þarf að fara að taka hinna núna
1: Dís.
0: Og því að sóttvarnalögin taka gildi núna fyrsta september
1: já.
0: Þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo eigunum sælega eftir að fá
1: ég vil bara crossfestur
0: já, segðu
1: eins og fleiri
0: já, en sjáðu bara í þessu að núna Suður Afrika sérst að birta samningin.
1: Já, þeir eru búin að birta.
0: Og þeir eru að vera mjög á móti hú og öllu þessu bara
1: já, já.
0: Og það búið að fara illa með marga Afriku
1: já.
0: Búa já. Af því að eru gerða svo svífurlega tilraunir.
1: Já, já.
0: Og lifja tilraunir.
1: Já, og AIDS tilraunir þar allar já, sem, sem Antin Fanti var líka involverið.
0: Já, já.
1: Og svo náttúrulega allar þessar bólur, apabóla og rassbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir.
0: Já, þetta eru
1: handavírus til... Og...
0: En hvað var það annars handavírusin? Það var það
1: já, að... sko, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað, sko, eitthvað nógu hræðilegt og ógislegt svo að fólk sko hrökku í gang og svo þessi geti byrjað að sprauta aftur einhverja ógeð í einhver, skilur, og til þess að geta stjórna mannfjöldana. Og þetta hú náttúrulega, þú veist... Það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko að einu maður sem eftir í, sem að styðja að það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti núna orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og ég minns þetta annað sem hann að gera gagnvart dýrum og loftslaginu og
0: Já, það nú bara sér þáttur held ég sko það að það svið
1: hans Hennar háa fjölskyldana sko, já. Hún var nú að vera að taka dóttir hans núna fyrir, hérna, fyrir glæpi
0: Já, misstu hvernig?
1: Já, hún var með einhver tölufyrirtæki og hérna sem hún bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki að, sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi þá var hann með svona bjóð til eitthvað sístem sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjóð til svona svindlkerfi
0: Já, svona smetli
1: Já, hann bóð kærana og hún bara yfir höfði sér fangilsistóm ef hún verið fundin seg
0: Já, en
1: þetta er dóttirinn sko
0: já, þetta er dóttirin.
1: Og svo ekki gleyma því að hann smiklaði sko í mat konuna sinnar hérna fúkkarlefjum til þess að komi veg þegar hún fengi kynnsjúkdóminn sem hann fekk af rússneskri hóru
0: já.
1: Á Epstein Island sko já. Og hann var tíður gestu þar með hórum og mellum og öllu sem
0: öllu sem fannst það
1: já.
0: En hvað sem þín nú liður Guðmundur en þá er þetta grafa alvarlegt mál að það er að sýna sig og að þeir eru að komi sannanir fyrir því að sem við höfum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjörnum árinu 2015
1: já.
0: Til Wuhan
1: Wuhan
0: og í Kína og inn á þessa rannsóknastofu
1: já
0: og menn voru nú að þræta og vildi nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo er bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurinn var þetta var Anthony Fauci
1: sem með var, öflum úr kínuska hernum og það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem að, eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir að hafa að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist ef Kína er eins og svolítið land með 1,5 miljard manna og ég meina og það þú veist Xi Jinping hefur alveg jafn mikil vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko og vonandi hefur að náða öllum en hérna en þetta voru töluvert fjö Og það var nú svolítið, sko, það eru til myndi með þessi af Obama
0: já.
1: Í heimsók á rannsóknastöðunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti.
0: Já.
1: Og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsókn í Kína að skoða þessa rannsóknastöðu.
0: Já, en hann var líka bak við þessa peninga og hjálpaði Fauci að koma þeim til
1: Wuhan.
0: Þannig að þetta er mál sem er náttúrulega Bandaríkjamenn vitorið mjög margt um þetta mál í dag
1: já.
0: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að morgens þessi var að játa þetta
1: já.
0: Að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci og menn búast við því bara á hverjum degi að nú verði hann tekin aftur og aftur
1: já,
0: og aftur
1: sko, Já, hann hefur samkvæmt þessum uppreist æru eða uppreist saka aflausn sko, sem hann fekk hjá Biden að þá það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis skilur allríkið en ekki í fylkjunum og glæpindin er allir framkvæmdir í fylkjunum þannig að öll 50 fylkin er að fara eftir honum
0: já.
1: og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan núna bæði var, ég var að lesa bæði það eru franskir sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist, fyrst að þetta komið í ljósa að þessir aðilar sem sagt eru búin að viðurkenna að það var eitthvað þetta sem sagt skýtu út í pókanum
0: þetta gert með svíksamlegri háttsemi og það líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi og það beilis undir yfirskriftinni glæpugjörn mangling og í kjarnanum það það að þeir hafi vitað að þetta var skalit efni sem var bara búið til á svo rannsónustofu þegar öll saga leðurblökku náttúrulega algjör ósannindi og alveg stór alvarlegt að fólk og ráðamenn í ýmsum þjóðríkjum hafi verið látni segja svona heilbrigðisstarfsfólk hafi verið látni segja svona og sumir jafnvel í góðri trú en aðrir ekki og fyrir þetta fekk fólk alveg morðfjár til þess að taka þátt í sko blekkingunni og við svo kannski þekkjum það nú betur en sko bara heildamyndin þessi að þessi þetta tjald fellur endalega núna í Bandaríkjunum og verður svona ákveðin létt sturglun þegar það kemur ljós
1: og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda þessar rannsaka og líka rússar og þessi stóru ríki þessi þrjú stóru ríki sem stjórna heiminum er rauninni og þegar sko þetta þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvara og dæma það og rannsaka máli þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsóknarréttur herréttur sem eru settur í gagnið hvað hann verður það veit enginn ekki ólíklegt að hann yrði bara í Wuhan sko
0: eða New York
1: það getur bara hvað Trump vill ákveður sko. Hann ræði þessu og þetta bara er eitthvað sem er svo mál sem að kemur í róla heitum þetta mál, þetta er búið skilur, og, þetta er búið og klárt og þú veist, það er bara að vera afgreiða
0: já, þannig að þessi svikastar sem er vant til staðar og við sáum það náttúrulega strax þegar við voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin það var nú auðljós
1: hydrochloroquine
0: og þeir bönnuðu það líka og tóku upp remdesivir sem að hefur verið gagnrýnd verulega
1: með aðleikur
0: og það er nefnilega það sem að er nú kannski setni tíma umræða en einhver síður núna er kjartin þessi það er að opnast á það og játninga vera líka fyrir að þetta var svikast þar sem er
1: vegna þess að þeir vitu upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll enga skilabúðan á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sig gott lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt og það er núna allt á hreinu hvað er sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara reisastóra tilraun á mannkyninu og þetta og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann er gríðalegur
0: hann er rosalegur
1: og Bandaríkin eru gengin úr hú

0: milljarð til gavi.
1: Já, ég getur þetta
0: Alveg og þakka niður hér,
1: Já, sko. Og þetta þurfum við, sko, málið það, þegar þetta verður, þegar þessi stóru réttarhöld byrja, og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári, en sko, Millur réttvísarinnar, mala hægt en mala samt.
0: Já.
1: Og hérna, og ég hugsa það að sko, að þetta verður allt komið á koppin á einhvern tímann á næsta ári og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundinum hjá þeim, hann að koma í opinbera heimsók til bandaríkjanna hann Xi Jinping núna í september og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því og hérna, og en í millitíðinni þá sko, hú að hrynja og þess vegna var ég nú að spá í það og spurjast fyrir um það hvort það væri búið að rekana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir andri forsætisráðherra Íslands vegna þess að það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt í júli og þetta verður ekkert verið í fréttum hérna heima en það um 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta um 25% sem að
0: Og látt í fara.
1: Já, og þess að þessi þekktasti vísindamaður Bretlands, með þetta Sir Jeremy Farrar, hann aðstoðar framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar og hann hættur.
0: Já.
1: Sem að hann síðist hafa sagt sínu starfi laus vegna svona líka ekki við hérna, hann var óanáðum stjórnmálins, afskipti stjórnmála af stofnunni og skrifræð og starfshættin alltaf. Þannig að hann að hlaupa í burtu skilur.
0: Já.
1: Og en þetta var í hérna Telegraphi í gær af þeirra dag blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega það sé náttúrulega alltaf aðra ástæður skilur
0: en hvað segja þeir að sé ástæður nefna þeir það
1: já hann náttúrulega þessi farar var einn af líkil mönnunum í COVID viðbröðum Bretlands sko
0: já. Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum Boris Johnson.
1: Og hann sá sem að hafði mest sko, af samskipti við Anthony Fauci sko, strax í upphafi hérna, tímabilsins, COVID-tímabilsins, faraldursins. Sko. Og þannig að þessi samskipti, þau hafa náttúrulega sætt mikill í gagnrinni því að það er ekki komið fram sko, það er ekki búið að sína sko, þá eftir að koma skilur póstarnir þeirra á milli skilur þá er að verða breytarnir alveg brjála skilur
0: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari upp að koma með Boris Johnson hvað hann hafi sviki bresku þjóðina í COVID-19 mitt að loka fólk inni og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykjum að fara inn í þetta.
1: Já,
0: með tilhægandi afleðingum en svona enn og
1: þessi
0: en hú orðin svona lama í dag
1: ég þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur þannig að kínverjandi eflustur næstir út skilur og ég veit ekki hvort að þeir eru hafa örglega frist sko sínar aðborganir þeir voru hann næstir og eftir sko bandaríkjamanum þeir hafa ekki þú veist þetta þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegu svindli og líklega að þetta glæpi gegn mænkininu ef að er út í það fari og ef það súi niðurstaðan að þá þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera útbyrð tekin af lífi og hætt
0: já, verður loka
1: já, og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðherra kemur hinga heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsa okkar heldur þetta sé þá væla sko, svona manneski eins og hún sem að kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifar undir þessa samning að gera þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sér myndi nú segja
0: Já, þetta náttúrulega verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og hún náttúrulega Svandís var náttúrulega heilbrigðis á þeirra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru svona afgjafatni þá þegar þetta var og svona þessi áróð var sendur yfir þjóðina
1: Já
0: En þetta eru margir sem að koma að því reyndar.
1: Já, já.
0: En varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum að fjárhagslegum ástæðum, þeirra berast til lífi sínu.
1: Já, já.
0: Og við sjáum núna að það vera tilkynna Ebola faraldur
1: Já.
0: Það er eiginlega næsta sem að á að prófa.
1: Já.
0: Og Ebola faraldurinn í
1: ekki vandanum auglýsinguna hjá Rúf.
0: Nei, nei, nei.
1: Hún hefur

0: beinti að viljið tala um það Ebola koma að stóra
1: Já, ég veit það nú ekki En allavega, ég finn nú að segja svo er að sló mig dáldi í gær og ég bara, ég sá fyrir mér aftur sko COVID-byrjunina
2: Já
1: að þetta var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma rúf
2: Já.
1: Og það byrja að tala um ebólaveiruna og hversu smitandi hún sér jú, það að líkamsvöku og vöku annara og svona nokkuð en bráðsmitandi einhver síður berst á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá hún spurð eru til bólaefni við þessu?
2: Já.
1: Nei, en það verið að framlega
2: Já, verið að hanna
1: og þá hugsaði, jæja, sæl
2: Já, verið að hanna
1: Vertu velkomin vinan aftur
2: Já.
1: Og þannig að taka tvö að byrja finnst manni
2: Já.
1: Nú getur maður ekkert fullið þetta
2: Nei.
1: En ég vek athygli fólks alveg gríðarlega á þessu hvernig svona uppbygging á þessu markaðsetningu vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt það AstraZeneca vandala í Bretlandi sem að að hanna nýtt bólaefni gegn ebólu og það verið að prófa þá að lifandi fólki, segir hún
2: Já.
1: Og það engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því í umferð
2: ég
1: gerir á fyrir því og einhver önnur lif sem gætu hjálpa tekið nú gildi
2: Já.
1: Og ef við bara tökum þetta eins og þetta var í COVID
2: Já.
1: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma rúf í gær út af ebólunni vera að framlega bóluefni það verið að því það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca á sínu tíma og þegar við með samþýnda fyrsta efni sem við keiptum í ágúst 2020 og þá greittum við 2 miljardar fyrst í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
2: Já.
1: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
2: Nei.
1: Þegar við keftu á borgum svo setni næsta mánu og eftir
2: Já.
1: 600 miljardar
2: þannig
1: að þetta maður sér alveg hvernig munstrið
2: Já.
1: En þetta sérst út af ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvarnalögin þessi nýju þau þetta gildi núna bara daginn eftir kostingar
2: Já.
1: Þar að segja fyrsta september
2: Já.
1: Og þar sem eru nýmæli í þeim lögum að það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju
2: Nei.
1: Bara bólaefni og einhverju og þar ég hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki
2: Þessi Alma mæti ekki bara heim til manns með abba bólusprautuna og beinti
1: Já, eða handavíru
2: Já,
1: við handavíran og prófa hana fyrst
2: Tílík.
1: Nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað graf alvarlega Við getum ekki sannað þetta en þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsæðu að rannsaka glæp, þú kemur á vettan
2: þá
1: sérðu fingraförin og þetta er alveg sama sem við sáum í fréttatíma rúf í gær gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stúd er þessi viðbröð og þetta gæti verið næsti faraldur sem að húrað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga
2: Já, en það er tegur ekki markaðan lengur þeir voru handa mennst ekki daginn þú veist að fjarað út að tegur ekki markað
1: Já, hvað með það stjórnöld gera?
2: Já, sko, stjórnöld eru skýt hrætt sko, Íslands stjórnöld gera aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
1: Nei, Úrsula von der Leyen
2: Já, hún getur ekki sko, hún getur ekki einu sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér skilur,
1: já.
2: Og hún verður að hafa einhver sem að fær bara ababólu beint fyrir framan annars skilur og getur, hún getur sínt einhver hrottalega myndir, einhver fólk verður að fá skilur, en það, þetta kefir ekki til með að virka og þessi frétti sko, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekta rúfa að hlaupa svona á sig skilur að vera með fréttir af engu skilur en þetta er svona nothing burger eins og maður kallar
1: Já, það er sama, þetta er,
2: er
1: byrja nú kannski miklu stærra máli
2: já.
1: Svona byrjaði COVID
2: heldur betur en þá vissi, þá var þetta nýtt skilur, þá sem sem fólk hafði ekki séð skilur svona faraldur heimsfaraldur í ára tíu
1: Já, skilur. En sjáðu þá þarna hvað hefði verið mikilvægt að rúf hefði til dæmi sagt frá réttarhöldunum yfir Morins, hvað var að gerast í Bandaríkjunum, hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hrottalegu svikum við mannkynið og blekkingum Já. Í kringum bóluefni og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala
2: Já, já.
1: Og alls konar menn fengni til að standa Já. Fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það að fyrst er bara ein sprauta svo farið í seinni sprautuna
2: Já, og fjórar,
1: já,
2: og svo níu
1: manst ekki það var það að segja, farið í seinni sprautuna þá ertu búin að þessu og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá var ég búin að sjá það í samningnum
2: já.
1: Að sprautunar yrðu sex samtals
2: já.
1: Og hvað ekki búið að sína sig, það voru sex
2: já.
1: Þannig að fólk trúðu sig ekki þá
2: já, já.
1: En ég sé bara trúið mér þetta er það sem sviðsetning
2: og það eru núna upplýsingar að það Ursula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sett fyrir í mútufíja frá bólefnum fyrirtækjunum til þess að kaupa allan þess að skamta
1: já.
2: Og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsum stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegið líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir sem sagt fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það svona bónuskerfi
1: já.
2: Sem að var til þess í Bandaríkjunum að hérna fólk fengið held að hafa verið 100-200 dollarar á haus sko fyrir hverja sprautu
1: já, og þá gerða þeir sem að stjórnuðu að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga
2: já, já.
1: Og þá þar að lendi líka eins og inn í bara stjórnkerfinu þannig að
2: það, það er allir á on the take það er allir, með, allir á bónus þetta er bara eins og í bönkum að vinna við í Brussel hún bara fær bónus þetta er hvað að dreipa marga
1: já, viltu ég kaupa bref
2: já, já. En ég meina en svona er þetta en sko en hérna en ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigrindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem að við gerðum Íslendingar að þið geta lesið snákvæmlega einn samning sem að suður að hengja þið, hann er opinn öllum og hérna hann er að fólk það bara getur skoða það og sé það
1: já.
2: Og jafnvel byrt hann eða vill fara í fullt fæða húsnæði
1: Fritt og hún segir þetta er grafalvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stór mál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðum ekki hingað til Ísland en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara yfir málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í ebóludeildina og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
2: og hvort að sé búið reyga Katrínu
1: alltaf hún hangi gerna yfir hún er
2: heyrðu, ég held að sé borga með henni
1: nei, hún er yfir sko heilsu og loftlagsmál
2: það borgaði örgulega með henni, við borgum með innhalna sko,
1: já, jú, við gerum það eitthvað, en það er samt sem áður
2: bara eins og borga með guðina líka fórseta borga með honum í háskólanum
1: Já, en þetta nú, það nú annað en,
2: Það bara alveg nákvæmlega sama Þetta skattfjöð því að borga undir svona aflóa fólk sko.
1: Já, það bara reglum
2: er bara þannig
1: En þeir eru lust á heimsmáli, við komum aftur eitt í skammastund

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjánum áðan og hvernig það er svona tekt úr sér og er stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verið að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%.
1: Já, og það verið að kynna til leiks ebóluna og við hérna bara höfum líka verið að tala ábyrgð þeirra sem að tóku þátt í þessu leynt og ljóst og líka þeirra sem að reyndar voru að hilma yfir þetta.
2: Já.
1: Og það er ákveðin þáttur sem getur tengst ótrúlega mörgum sem að vissu betur eða máttu vita betur eins og heitir og það er orðið sakamál.
2: Já, það er glæpur. Það er láta vita að þeir vita betur.
1: Já, það er glæpur.
2: Já.
1: Þannig að þetta vettir að taka einhverja aðra mynd á sig gæti verið
2: Já.
1: Og að kemur við Ísland alveg á fleigi ferð.
2: Já.
1: En við ætlum að halda áfram við hér Guðmundur vítt og breytt um heimi við ætlum að fara raunverulega næst við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi að það er stór tíðindi þar
2: já.
1: Af Alternative for Deutschland
2: já.
1: AFD flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar hvað er að gerast?
2: Já, sko, núna það eru kostningar sem sagt kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt sem í Þýskalandi og þar eru bara sem sagt, þar eru AFD eða sem sagt Alternative for Deutschland eða breytinga fyrir Þýskaland eitthvað sem hún getur þýtt þetta hann er bara með sko, búin að mælas núna statt og stöðu frá mörgum mælingar fyrir þetta kem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxt og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara upp undir helming hérna þingmann eða sem sagt helming hérna atkvæða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá faraði nú að hugsa sig sko sósjaldemókrátarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz og ég, það getur allt gerst núna bara, það getur þessna verið að þýska ríkistjórnin springi bara fyrir eftir þetta sko.
1: Já, það gengur illa á Merz núna.
2: Já, hann er aldrei verið óvinsæll, hann er alveg orðin eins og sko Starmer var, hann er komin niður í 17%
1: já
2: hann er komin sko undir 20 sem að þú veist og ég minna
1: En veitum við hvað er það sem kjósendur
2: já það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjölda innflutningur á fólki, múslimum og Norður-Afríku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðarslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það er búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem er náttúrulega bara hjælt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það náttúrulega er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandinu heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vestmiður og Kína og við erum að tala um Volkswagen, BMW við erum að tala um sko þessir flottu mörg fyrirtæki eru farin á hausinn sko, þekkt fyrirtæki sem ég hugsi ég hafa mér nú nefnt að einnum daginn það eru ýmis þekkt fyrirtæki sem eru farin bara hausinn sem eru voru 200-300 ára gömul
1: akkurat En Guðmundur, þá er spurningin hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD-flokksins, hún hefur sagt núna og mjög ákveðin í því, hún segir efsta mál og dagskrafi okkar er núna ef við kofist til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu.
2: Já, þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu og leifa fólkinu að ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þeir komu frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikið hljómgrunn með þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki séð neitt annað heldur en að það og sama upp á tenninu náttúrulega í Fraklandi sem við vitum
1: þannig
2: að við býðum bara eftir 7. september
1: já Það
2: er bara viku eftir stórsegu neysins hér á landi.
1: Eða þú segir.
2: En, já, ég meina ég að segja, ég fer ekki dóna 90.
1: Já, verður þar í 90% Guðmundur. En nú alltaf gaman
2: að ég. Ég fer ekki að breyta með skoðun.
1: Nei, heyrðu, en það hins vegar að hérna, með Alice Weidel, að hún semst komin núna og AFD flokkurinn velu 40% og að tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknunum, dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglu sem bönnuð AFD.
2: Já, 1000 dómarar og saksóknarar, en sem voru upplýsingarnar birtar að það eru væri að fara að reyna að gera þetta, sem að tók náttúrulega skólað undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
1: að búa
2: að samsærinu gegn henni og flokknum þú veist þetta var bara samsæri menn getur ekki rotta sér svona samanskilur í stóru þjóðfélagi aðeins einhver fattja það var bara byrt nafnin af fólkinu
1: akkurat, en þú segir að þetta bara sama tilhengjinn og hér það að útloka alltaf einhvern flokk og segja nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þess er ekki stjórntækur og annað að þeir ekki tilbúin að ljúga þú veist, þetta er náttúrulega alveg hræðilegt en svona er þetta gert en hérna
2: en ég meina að þú veist að þú ert kannski að vísa til miðflokksins
1: til dæmis núna
2: þetta er verið gert við aðra flokka
1: nei, ég meina skilur ykkur þetta er verið gert við aðra flokka líka en bara ég segi að þetta er tilhneiging þetta er munstrið hvernig sko, þetta er kerfislagt en frá þeim aftur á móti að ég verið á aftur á móti Þýskalandi aðeins ég ætla að segja af því að þeir leggja áslá að stöðva óskila hælisleitundum flóttamönnum, það er samur að gerast í Póllandi að Pólland var með 1,000,000 frá Úkraínu af fólki og ég með alveg glænjar upplýsinga hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Úkraínu eða sem við búa að vera í Póllandi í síðislegin 4 ár Og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland, við viljum ekki lengur af ykkur, búin að vísa þeim í burtu og straumurinn til Íslands.
2: Já, það allt opið hér.
1: Já, og veistu hvað alvarlegt hér? Alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu. Flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara það er hvergi pláss.
2: Það voru við svona góð í geðlækningum hérna voru við svona góða stoflanir hérna fyrir þetta.
1: Sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er ég sakna þess að sé bara ekki sko eða fari betur ofinbeglega yfir hveri staðin í helbriðismálunum en þetta er víst straumurinn til Íslands núna en þaðan aftur á móti til stríðsins Írak
2: Pólverðarnir eru óbúslega óanæði núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland og þeir eru brjálaðar út í Merz
1: þeir eru brjálaðar út í ESB
2: og það eru þrjúland sem ráða Evrópusambandinu Íslendingar ráða kom ekki til með að ráða neinu sko, 0,0001 en það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu og auðvitað vilja Pólverðar sem er með 90 miljón mann held ég að séu 90 miljónir Pólverðar held það ef einhver veit betur ég held þessi, þetta er risastórt mikill mannfjöldi gengur rosa vel, það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi, þeir eru búin að fara í gegnum allt sko. þeir eru til dæmis það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko, hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það þeir eru bara, sem sagt, vilja ekki sjá það á göttunum þeir vilja, og það er náttúrulega þú sér þetta líka bara upplýsingarnum nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt að það er bara mjög lágt, sem sagt, meða við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn en núna er breyting af því og Pólverðir er alveg brjálaðir að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er, skal ég segja þér það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega, þú veist það er búið að byggja alla vegi og brýr og syns að þú með peningum Evrópusambandsins þannig Pólandi og Póland lítur alveg rosalega vel út og tilbúið til þess að halda áfram en hérna en þjóðverðinni næsti nákvæmna þeir vilja ekki veita þeim hérna syns að brautargengi sko að þeir vilja hafa þá veika og með því vegna þess að Pólverðarnir ætluðu að fara að stopna þarna Evrópu her og ætluðu að fá að voru þarna að sem sagt, búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko vera vörn gegn Rússlandi ekki ja, satt ja. Og það og þeir voru að fara og voru með hugmyndir að fá milljarða evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her ja. Sem sagt Evrópuherinn svo kallað ja,
1: ja.
2: Þjóðverja tóku ekki mál
1: nei, nei.
2: Það var sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland
1: nei
2: Ha, eftir að þjóðverjar eru búin að labba yfir það nokkrum sinnum.
1: Já,
2: ja, þeir eru frekar að labba yfir það í fjórða sinn, sko, heldur en að láta þá fara.
1: Já, og
2: byssur í hendurnar til að skjóta sig. Heldur þetta sé
1: lið. Og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hertak.
2: Já, já, þannig sérðu.
1: Já, en Guðmundur, við þurfum að fara niður til Íran,
2: já.
1: Stöðuna þar og Hormasund og allt já. Það og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna, það var nú vera að hækka stýrivexti, þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráðherra þegar hann var búin að segja einmitt áður, gott og vel svo ég minnist á það, hann var líka búin að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuldi,
2: já,
1: sex árum setna, já, og svo eru núna
2: Lenín sjálfur,
1: já, það er núna hérna Hormasund og olían hversu lengi alla menna afsaka sig með þessu en hver er staðan, sko, hvað er Trump að gera hann?
2: Trump er alltaf bara, er að, sko Það eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan. Hann ekkert að gera það. Hann að móti stríði, hann að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin. Hann þarna á Hormasundi fyrir, rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leifi fari í gegn.
1: Já.
2: Það hellingur olía fari í gegn. Það olíuverði ekkert mjög hátt. Það ekki, það í kringum 80 til 85 dollarar rokkar þar á milli. Það rokkar svolítið mikið en það City of London ekki að græða á breytingunum á olíuverði. Það náttúrulega bara bandaríkjamenn sem að gera það vegna sem þeir vita hvenær Íranarnir að svíkja og hvernig sé hvað marka og svo þú veist og þeir ráða fréttahlutinu með þessu. Hann sko stríðið fjármálastríð. Stríði það bestsend fjármála hérna þú veist secretary of treasury treasury secretary bestsend hérna fjármálaráðherra að hann skal segja þér hann að taka þá af lífi að fjárhagslega hann sem sagt búinn að frysta allt sem þeir eiga erlendis hann búinn að frysta allar leiðir þeirra til að ná sér í peningu og versla með það sem þeir þurfa, sérstaklega vopn og annað. Hann búinn að frysta og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og styrkja, hvort sem það eru hútar í Jemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er. Hann búinn að sem sagt, líka búinn að stífla allar leiðir fyrir þá að nota bitcoin og tokens sem sagt, aðra rafmyndar myndir. Hann búinn að eyðileggja samband, það búinn að eyðileggja samband Írana við alla hérna, allar þjóðirnar hérna við Persaflóan sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast áður að senda sprengjur á nágranna sína. Þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn réðu, sem sagt, einhvern veginn var Lloyd's of London, sem sagt tryggingafélagi, einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum, öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu, þetta 400 ára gamla félag, sem að er náttúrulega bara City of London, sem sagt stjórna frá City of London. Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að sitja á London náttúrulega, þú veist, fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt sem að menn þurftu bara að kyngja og það bara fer ofan á olíuverðið, það þessin sem olíuverðið er að hækka skiluru, þú veist, ef það kostar 10 dollara að flytja tunnuna af olíu út af álaginu frá Lloyd's of London, þá er náttúrulega reynir að stjórna því þannig, ekki satt, það er mesti gróðin er í því sáðu. Þannig er hafa að stjórna olíuverðinu. Það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina. Núna er verið að stoppa það. Núna er hann búin að stoppa það. Ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga. Og þeir eru byrjaðir að kála koraðurum hérna. Byltingarherinn fær ekki greitt launin sín, hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði og og hann gerir ekkert annað en að hræri að stríða þeim og hann veit alveg að þeir ætla ekki að standa við nokkuð skapa hann, en hann búinn að bjóða það marga góða díla en sko hann veit að þeir standa ekki við neitt vegna þess að það Bretarnir að hræri þeim á hinum megin með borðið skilur sitt í London vegna þeir vilja ekkert missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund skilur en meðan eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað þannig að þetta Hormuzsund verður ekkert þegar í framtíðinni verður það ekkert svona mikilvægt eins og það í dag
1: Nei, en það gegnum Saudi Arabíu sem
2: já og gegnum bara og Kuwait fer hina leiðina skilur þú veist yfir Jordan og en málið að hérna það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa þetta mynd núna ástandi þar minnir á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólbörur undir seðlana og ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki tilnett brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það náttúrulega auðvelt að ráða við vopnlaust fólk skiluru en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói hann náttúrulega er að stríða heima, hann náttúrulega gera sundið að amerísku sundið og breytur nafn á því og svona, þetta er sko fólk er svo upptekið að þessum skilur antics í honum skilur en það er bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur, en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum, hann er að sýna hvað er þetta að gera og hann er að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að hann sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, þið geta sagt hvað sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kosningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko tækifærin í Bandaríkjunum hann opnaði að náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska og í Kaliforníu og Texas og sjöld með Venezuela
1: en Guðmundur áhrif á orkuverði hér á Íslandi til dæmis Hvað með það? Nú veitum við að það menn að tala þetta að nú hækki orkuverði.
2: Það bara ekki tarðin í fyrra. Það sem $85 farðu bara að tjekka hvað kostaði fyrra. Já. Það ekki það mikið, þetta bara kjafta. Það verið að nota þetta, það verið að búa til einhverja hræðslugrílu úr Donald Trump, þetta fólk sem stjórnar með þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á Seðlabanka hérna manninn að hækka vextina og segja bara þetta síðan hérna, og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópusambandsvegna sem það ótrúlegt. Þetta bara þvæla, skilur, ef þau segja það að það sé að verðbólga í Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þess að sé húsægjundur hérna í vandramálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif það á að hækka vexti á Íslandi, þetta svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvaða er sem að fólk segir, hafa allar gjaldskrár, allt sem þetta hefur í kringu hefur hækka mörg 100% mörg 100% ekki 100%, heldur sumt 300-400%
1: náttúrulega bendaðir einhver eitt, það náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir það líka annað sem ekki talað í þessu, það ETS-gjöldin flutningarleiðin með skipum til dæmis að búa fresta aðeins með flugið það bara gálgafrestur en svona hérna skipaflutningar sem hækka vöruverð og neytenda vörus að þá náttúrulega hefur það sitt að segja en afskaplega lítið tala þetta og nú bara allt í einu atvinnurekundum kent þetta nú það það nýjasta
2: ETS til
1: þeir eru hlaup í kringum skotti
2: ég sem segja sko ef að ríkið er alltaf að eyða peningum ef að prenta peninga við erum með okkur einn gjaldmiðl og við erum að prenta peninga og við erum marga leiðir við að prenta peninga við getum gefið út
1: já, við erum náttúrulega gerðum það í COVID og við erum enn að blæra fyrir það
2: en sko, núna erum við að eyði ETS við þurfum að prenta líka peninga til að borga ETS sem er bara svindlkerfi þetta er eins og aflátsbréf ég menn aflátsbréfin voru menn föttu það að aflátsbréfin voru nú svolítið sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átt í gamla dagana. Gamla daga. En sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 milljarða á ári, ef við erum að borga ETS 20 milljarða á ári, ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkert annað að stækka, ríkisstarfsmenn, 100 milljarða á ári, allir að heimta meiri pening, og þú þarft þá að prenta meiri pening, þar kemur verðbólgan. Verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónuna sem að nota.
1: Og sko, þetta var gert
2: heimatilbúið.
1: Já, Guðmundur, þetta var gert í COVID. Og okkur var sagt þetta kostaði svo mikið og svo var sagt jú það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja.
2: Já.
1: En þeir var aldrei birtið hver fekk hvað. Þrátt fyrir skildur það.
2: Já, já.
1: En þeir var aldrei birta því að hver fekk þetta sumir segja þessu var bara stólið. Þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga og svo hverfa þeir eitthvað.
2: Og þess vegna segir
1: að þetta er órannsakað
2: mál. Þegar þetta fólk segir já til þess að sjá, já til þess að sjá. Skilur, það hægur í heimatökin hér. Akkur við fáum ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til þess að skilja hvað í gangi hérna.
1: Já,
2: við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut.
1: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega, en það eitt sem gleymist kannski í því, Guðmundur. Full umsókn fulla aðild að Evrópusambandinu í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins. Þannig að við erum ekkert að fara að kíkja til að sjá, við erum bara að fara í hörku samningaviðraður það snúast þessa kostninga núna. Og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðu við erum með fullt yfirráðin svo ég bæði landbúnað að sjáur út
2: því
1: akkur að fara að semjum það sem við höfum full yfirráð yfir
2: ekki sagt þér eitt
1: þetta bara galið
2: ég búin að fara,
1: og þarna fær fólk ekki réttar upplýsing
2: ég búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni sem var og ég í ferðaþjónustu og hérna það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir ekki allt í lagi hjá okkur Ísland eins og við sko eins og við, Ísland birtist okkur þið þurfum við ekki að breyta neinu þetta er frábært og því, ég hef ekki heitt einn mann
1: Nei,
2: sem að heyra mæla með því að við göngum í Evrópusambandi ekki einn
1: ekki þeir sem er
2: ekki útlendingana
1: ekki þeir sem
2: vita umgengst mest við útlendinga allan daginn sorry
1: En þá ætli ég mynda bara að síðustu Guðmundur að þá ætli að ræði þig í sambandi við þetta það kom hérna Gringvits
2: Gringvits, já
1: yfir hershöfðingi og bandaríska hernum sem sér Evrópuluta hann kom hingað í heimsó
2: þeir eru að fara að eyða miljörðum tugum miljörða ég hugsa geti jafnvel skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum það verið að fara að byggja ratsjörstöfa það verið endun í aftdótið og þetta sko heldur þú virkilega bandaríkjastjórn sé að láta hérna grunninn undir ratsjörstöfanum í hendurnar á Evrópusambandinu gleymdu því þetta bara tómt mál að tala ef við segjum já í kostningunum þá næsta símdar frá Trump hérna slækið að hann sá við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
1: já, þú orðar
2: og það er eitthvað aðeins sko vill að hann er raskjaldar laumu með krossa á
1: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í þess að opbáslu uppbyggingu og svo veist við höfum enga ástæður til að efast
2: á ég segja svolítið að stuðningu bandarkjana við erlend þjóðfélag frá síðara heimsveldin það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem er eins successfull eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland því að það er allt hér á uppruna sinn, allt sem hún horfir allt efnaðarslífið allir innviðnir allt sem við erum búin við í dag er ættað frá þessari hjálp eftir setjastríð
1: þetta er massil hjálpin hún er tókst svona gríðarlega vel
2: hérna.
1: Og líka bara viðskipti hvernig viðskipti þeirra áttu og haldi alltaf viðskipti við okkur til þess að við höfum gjaldir
2: og fyrir gefa okkur marga um vitlisuna
1: já, það er nú og, gera það sko
2: og, hérna hjálpa okkur náttúrulega í þorskastríðinu
1: En fólk er að fara að sækjast eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla.
2: Já, og rafræna evru verður þannig að allt yfir 300 evrur, það er ekki meira, allt yfir 300 evrur verður rannsakað hvert fyrr og jafnvel verður látin fyrir best fyrir sko söludag á peningin þannig að þú verður að eyða honum annars bara rennur hann út á tíma og verður að nulli á reikninu þetta er þessi brjálæðingar að vera úti
1: þetta er sem sagt já til að sjá
2: já til að sjá ekkert í veskinu
1: já, akkurat þannig að það er margt í þessu Guðmundur Franklín alveg óborganlegur hér á útarpi sögum við þökkum hann kjærlega fyrir
2: heimsmálunum. Ég kem ekki næstu hugum þess að ég hérna, verð á ferðinni með Amerikanar sem ætlum að hérna, en ég kýs.
1: Já, þú kýst.
2: Ég kýs í vogaskóla 2009.
1: En við þökkum hann kjærlega fyrir og ykkur hlustendur heimsmálunum með lokiða sinni verði sæl.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
8: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.
4: Styrktarreikningur Útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt hversu mikið margt telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum? Eitt mikið mark á skoðanakönnunum, öðrulagi lítið mark á skoðanakönnunum, tek ekki mark á skoðanakönnunum, þið getur svona tekið þátt í þessu, það fólk stöðu að bíða eftir nýjum skoðanakönnunum, sérstaklega frá stóru skoðunafyrirtækjunum og könnunafyrirtækjunum, en við spyrjum þetta. Nú varðandi dagskrána, þá í dag klukkan 1, þá mun Arthur Kastóttur útvarstjóri ræða við Guðmund Kristjánsson, útgerðamann í Brim, rekstrar umhverfi fyrirtæki á Íslandi og stýrivaxtahækkun Seðlabanka Íslands. Nú þau mun ræða Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú á morgun, þá var ég búin að greina frá því að Ólafur Ragnar kæmi klukkan 11. Hann kemur á morgun laugardaginn 22. ágúst, en hann kemur klukkan 1. Hann kemur klukkan 1 og hann verður í 2 tíma. Frá 1 til 2 þá mun Arthur Kallstóttir ræða við hann og í beinni útsendingu sjálfsögðu. Og síðan milli 2 og 3 þá verður bein lína fyrir ykkur hlustendur að hringja í Ólaf Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseta Íslands, og einn stofnanda Áfram Ísland sem að verður gestur Arthur á morgun. Og það verður þetta rætt helstu álitamálin í umræðinu með Evrópusambandið og stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu. Nú Ólaf Ragnar var í stjórnmálum og hann fyrirverandi forseta Íslands til 20 ára. Og hann líka fyrsti prófessor í stjórnmálafræðum hér á Íslandi, þannig að það má alveg segja að þetta sé hans við. Nú, símir hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Það spilur Viðar Guðjónsson, heiti
0: ég. Blessaðu Viðar.
1: Ég hvet nú alla til að hlusta á Ólaf Ragnar.
0: Á morgun? Já, það er
1: En ég ætlaði nú aðeins að rökraða við svolítið svona lífeyrissjóðan. Ég myndist nú aðeins daginn á lífeyrissjóðina. Sko þeir eru að fá 15,5% af öllum launum alltaf til sín mánaðarlega. Og Ragnar leiðir eftir mér nú aðeins að sko þeir eru skuldbundnir til að sko eyða peningum hérna innanlands upp að 60% af innkominni. Það fjárfesta innanlands 60% af þessum svakalegu upphæðum sem þeir eru að fá inn. Og 40% mega er fjárfesta erlendis. Ég er svona velta fyrir mér hvort þetta sé búið að búa til bólumyndun í hlutabréfamarkaðunum. Að allir sem borga laun hafa tekið þátt í því að búa til bólu í íslenska hlutabréfamarkaðinu. Er ég að tala nú að skiljanlega eða svona?
0: Já.
1: Og þá fer ég að hugsa misnotkun á þessu láglaunafólki að þeir séu að taka þátt í bólumyndun fyrir stóru hlutabréfin og hverjir tapa og hverjir græða og allt þetta af því það er búið að festa þetta 60% verða fjárfestast innanlands og það er ekkit manstu hvernig þetta var sett á, það er ekkit svo langt síðan það var hækkað upp í 15,5%.
0: Já, það var í 12, það var í 12% var ekki og fór upp í 15, ég held að.
1: Og svo var það ekki svo langt þar áður, hvað var það, 8, 9?
0: Já, eitthvað svo veist.
1: Já. og akkur er þörfin sko og þá kemur að þessu með sem ég vil meina sé svolítil svikamilla, ekkert svolítil, bara geti verið svikamilla af því að það búið að spana hlutabréfa markaðin íslenska upp þannig að þeir sem voru fyrstir með bara hlutabréf í fyrirtækjum það bólnað út þeirra hlutur það mikið að ég veit nú ekki hlutfallið það að rekna þetta allt út og Ragnar gæti nú séð það ábyggjulega og það búið að bólna út þessi hlutabréf óeðlilega mikið af því að almenningur að taka þátt í að búa til bólu á hlutabréfamarkaðan og ég held að almenningur svona fyrst yfir ekki að taka þátt í hlutabréfamarkaðanum og þá kemur að hverjir hafa notið góðs af þessu jú, þeir sem að voru á hlutabréfamarkaði fyrir
0: Já, hvað viltu fara langt aftur? Árið 2008 þegar raunin var þá töpuðu 80 miljardar hluta fjár verðmætis egna og hinn almenni borgari sem var að fjárfesti þessu tapaði þessu sínu og það var ekki talað það þetta var eitt versta tapið sem átti sér stað og það verið stafið lítil samúð með þessu fólki en þarna fóru að margir mjög illa út úr þessu og ef þið skulduðu bankanum fyrir bréfunum sem keypti í bönkunum þá skulduðu lánið eftir sem áður en áttu náttúrulega ekkert á móti þeir gátu ekki skulda jafna það var ekki takt það var þannig
1: þá ég nú alltaf verið með þá meiningu að borgis ekki að skulda og mikið það er vist mörg sem þú mátt bara skulda ef þú ert með viss laun þá mátt ekki skulda nema vist mikið en hvað er það það voru margir og svo kom þessi leigufélög sem fengu að kaupa íbúður og fleira mjög ódýru verði sem eru líka á hlutabréfamarkaði núna
0: já
1: og ég sko og það gerði það þessi leigufélög ég með leigufélag líka ég kifti nú ekkert en hvað það leigufélög gátu kift og það mjög mikið að íbúðum sem gerði það að fasteignir hækkuði verði og það var bólumyndum bara ef einhver aðili kemur og kaupir af markaðanum íbúðir
0: Já.
1: Þeir fá lán til þess að gera þetta og það sem maður taka þátt í þessu eru lífeyrissjóðir þeir kaupa í öllum þessum félögum eða bara það sem fjárfestingakostur þannig ég vil meina að þetta lífeyrissjóðakerfi okkar sé svikamilla og mörgu, eða allavega býr til svona óeðlilegt sko bólumyndandi
0: Já, en ef ekki að hafa það í huga það sem velgengur þar hækka verða fasteignum fyrirtækjum og svo framins að vera meira verðmæti í slíku samfélagi og það verður líka allt miklu dýrara og það er það sem að einkenni samfélagi að laun hækka verða á eignum hækka hlutabréfin hækka og meiri tekjur í samfélagi það verður til þess að skapa hækkun og hækkun á launum og það er með að vera allt dýrara við verðum þetta að hafa þetta er ekki bara bólumyndu þetta er bara bein afleiðinga velgengni
1: Jó en ég nú meina sko þetta er svolítið ósangetni sko því að 15,5%
0: Já.
1: Af launum eru tekin til lífeyrissjóða sem hjálpa til við að búa til
0: Já.
1: Svona spíral sko í hagkerfinu þetta eru allt á Vesturlöndum líka sko og svona sem mér finnst auðvelt að skilja getur erfitt fyrir aðra að skilja þetta en sko ég veit að margir Íslendingar hafa lifað bara á arðsgreiðslum frá þessum fyrirtækjum Og við sjáum líka til dæmis með flugleðir núna, það nú verið að rökraða það mikið, akkur alltaf tapa á þessu flugfélagi. Það bara alveg ótrúlegt er, sko lífeyrissjóðir eiga fullt af peningum í þessum félögum. Og akkur þetta, sko, ég ekki að segja að þessi tapa því að það gæti orðið ef við myndu breyta leikreglunum til dæmis að lækka eins og að maður viðskiptur á held ég að vera að tala að það væri nú að lækka þetta honum í 12% að því það fer að þyngjast núna verulega sko í þjóðfélaginu því það að koma að kreppa ennþá meiri, hún komin náttúrulega, 30% atvinnuleysi í byggingakerunum, að búa að spana þjóðfélagið upp í þessa vitleysu sem náttúrulega hluta því var EES-samningurinn. Sko frjálsflutningur peninga og fólks og glundröðin sem hefur komið með því í skólakerfinu, sósialkerfinu, heilbrigðiskerfinu og sérstaklega öryggiskerfinu hvernig þeim opnaðast upp. Þannig að ég, kannski ekki tímabært að byrja núna en er svona eftir þessa ESB kosningar núna næst að fara dýpra inn í, já, fara að skoða. Fyrst held ég ætti nú að skoða og skilja hvað við búin að skrifa upp á því sjáum nú til dæmis með þetta loftslags ETS-kerfi. Fólk er, eða veist, pólitíkin fór og skrifaði upp á alls konar svona þvælu samninga.
0: Já.
1: En ég heyrðu, ég ætla nú ekki að hafa þetta of langt að fleiri komast að. Gott að heyri fólki, Ragnar og fleirum. Takk.
0: Þið er að hlusta á það sögu og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun hversu mikið mark tekur þú með að telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum símetingir hjá okkur. Gjörðu það svo vel. Já, gjörðu það svo vel. Já, ertu þetta? Nú. Nei. Sími hringir, þannig að heyrist ekki í manninum. Nú,
2: halló.
0: Já, halló, gjörðu svo vel.
2: Já, Guðni heiti ég,
0: komdu blessaður. Já, blessa Guðni, blessa.
2: Þetta var fínt samtal frá fyrirvunaldi viðmælanda.
0: Já, já.
2: Þetta er ég búin að vera að tala frá Já, ég ára tugi, hvernig færiði með þetta fjö, sem er eiginlega ekki hægt að kalla annað heldur í þjófnar.
0: Þeir kalla þetta skildu sparta, Guðni, hvað segir það?
2: Já, þetta er ekki spartaður, þetta er upptaka.
0: Já.
2: Það kemur svolítið við mig mista, því ég fekk bréf frá lífeyrissjóðunum sem ég borgaði mest í.
0: Já, upp
2: á 53% skerðingu.
0: Já, já, já.
2: Mm. Það er ekki upptaka.
0: Nei, nei.
2: Þetta er sérregnasjóður á þetta vera en með borgi sjóð og þar eru 3,5% ávöxtun mjög góð.
0: Já, já.
2: Það er sparnað fyrir ríkið upp á miljarða.
0: Það væri mikill barnaður.
2: Við erum koma þess aðeins kominn. Þakkaði fyrir.
0: Þakkaði fyrir Guðni, þakkaði fyrir að hringja.
2: Blessaður.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta út af sögu. Nú ég er að tala um þá sem er að mæta hjá okkur. Guðmundur Kristjánsson, hann útgerða maður í dag og Ólafur Ragnar Grímsson klukkan 1 á morgun, laugardag. Verður í 2 klukkutíma.

0: Ég geti farið inn á vefsíðu okkar útvarsaga.is og hlustað á þáttinn. Upprifjun, Kristrún vill yfirvega þá upplýsta umræðu Evrópusambandið. Og hérna, já. Nú, síðan klukkan 2 í dag, þá mun Artur Kassot ræði við Dag B. Eggertsson, þingmann samfylkingarinnar. Já, það eru margir. Margir hérna þekktir stjórnmálamenn sem munu ræða við hér koma fram hjá okkur núna og næstu daga. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Já, Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessa.
1: Það nú verið að tala lífeyrissjóðuna, síðustu tveir innþingjendur hafa verið að minnast á lífeyrissjóðuna.
0: Já.
1: Og ég hef þess að talað þetta áður og eins og svo margir aðrir sem að hafa fengt inn út af þessum lífeyrissjóðum.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega ekkert annað en svikamilla, það alveg hárrétt. En þessi svikamilla er sett á mig lögum
0: Já.
1: Frá Alþingi.
0: Já.
1: Og gerir þessum lífeyrissjóðum það kleift að þú borgar ekki í lífeyrissjóðin og lífeyrissjóðum telur sig hafa verið hlunnfarinn. Þá getur hann gert eigna upptöku hjá viðkomandi einstaklingi.
0: Hann getur lögsótt þann sem borgar ekki er rétt.
1: Já. Og farið í eigur hans og tekið upp það sem hann þeir segja að henn skuldunum.
0: Já, ef hann borgar ekki þá getur hann beðið fjárnám og uppboð á eignum ef að viðkomandi aðalega á eitthvað eignir, já.
1: Já, sko, þetta er sett á mér lögum.
0: Já.
1: Og hver á að vera ábyrgur fyrir lögum sem hann situr? Er það ekki ríkið?
0: Jú, það má kannski segja, þegar lögin eru komin á það, náttúrulega
1: er það ekki bara, ríkið ábyrgt? Á það ekki ríkið að vera ábyrgt fyrir þeim lögum sem það situr?
0: Já, þú meinar að það er sett lög sem að eiga ekki rétt á sér eitthvað fíjulegt?
1: Jú, nei, bara lög sem að ríkið situr á.
0: Já.
1: Og þessi lög brjóta á einstaklingum.
0: Já.
1: Og hérna, og er rauninni þegar stöðla því að einstaklingar séu arðendir.
0: Já.
1: Er þá ekki eðlilegt að ríkið beri ábyrgð á því?
0: Já, ef að lögin brjóta.
1: Samanber það að nú búið að vera mikið það að, og ég var í lífeyrissjóð sem var, hún var bara stólið.
0: Já.
1: Það var bara eitt orðið, hún var bara stólið.
0: Já.
1: Og þetta mjög þekkt dæmi og búið ekki bara ég sem margir minnst á þetta.
0: Já.
1: En sá sem að stala honum, hann var ekki dæmdur og hann þurfti ekki að standa reikni skil gerða sinna.
0: Nei.
1: En við sem höfðum borgað í lífeyrissjóðin,
0: Já.
1: Eftir lögum frá Alþingi,
0: Já.
1: Við töpuðum öllum okkar greiðslum og öllum okkar lífeyrissjóð sem þar var inni.
0: Já.
1: Og þarna segi ég að ríkið á að vera ábyrgt fyrir þessum gjörðum sínum og ríkið á að borga þessar greiðslur tilbaka sem að það neytti fólk til að borga inn í þennan lífeyrissjóð.
0: Eruð þið einhver málaferli út af þessu máli sem þú ert að greina frá? Manstu eftir því?
1: Það voru málaferli komst að því hann var segur en hann var aldrei gert neitt sko.
0: Já, þú meinar að hann er dæmdur sem að bara ábyrð á þessum lífeyrissjóði en það var ekki framfyllt neinum dómi, já,
1: ég skil.
0: Já.
1: Þetta er bara óskup einbæð, það var lífeyrissjóður Austurlands.
0: Já.
1: Þú hefði mikið talað hann.
0: Já, það er rétt.
1: Nú, svo er náttúrulega fleiri lífeyrissjóði sem hafa horfið, verið sett í gjaldþrot.
0: Já.
1: Og allavega hana og en það hefur aldrei neitt þurft að bera ábyrgð á þeim
0: er
1: það bara horfið
0: já.
1: Og máli dött
0: en þetta eru verulega hérna. Þetta verið verulega háar uppæðir og ég hugsa á þessum tíma hafi þetta verið það er svona hæstu uppæðir sem að menn höfðu nú komist yfir með röngum hætti, það ég held að það hafi verið bara, við vorum að tala fleiri 100 milljónir það ekki á þeim tíma
1: Jú, þá getur það tímyndi hvað það var í dag
0: Já.
1: En málið það að lífeyrissjóðseigendur í þessna sjóð ásamt fleiri sjóð að þeir sem

0: bera skarðan hlut frá borði.
1: Já, já.
0: Það þeir sem sita uppi með tapi.
1: Já, já.
0: Það þeir sem fá ekki uppbóta ellilaunin sín. Sko, við kunum, þetta búið alveg mikið svona. Þú sér nú til dæmis hérna, ef við förum úr auðinni annar, sjáðu vegakerfi Íslands. Upp á, fyrir hvað pening það byggt? Það byggt fyrir þungaskatt, bensíngjöld, olíugjöld og þetta allt saman gjöld sem tekin að eru og búið að taka af bílíðansum. Ég man ekki hvað árða var sett en minni það hafi verið sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur sem settum í lög að það væri ekki neinar greiðslur eyrnamertar.
1: Nei.
0: Þessi peningu áttu að vera eyrnamertir í vegagerð. En þarna komið svo mikið að peningum inn að það var hérna fallið frá því að það væri hægt að eyrnamerkja þessa peninga svo að þeir gætu komist í þá í önnur verkefni þeim var sem sagt peningunum sem var bílegandur voru látnir borga í ríkisjóð þeim var stólið úr vegakerfinu í önnur verkefni
1: Já
0: Já, og fyrir vikið og það svo skrítið með það að framsóknarflokkurinn hefur einhvern veginn verið alltaf svona á hliðarlínunni við að búa til skatta á almenningi í landinu til þess að láta hann borga sérstaklega. Maður færði á tilfinningunni að sko framsóknarflokkurinn þetta var stórbandaflokkur, það var stórbandur sem að stofnaði hann flokk. Og þeir hafa aldrei getað fyrirgefið fólki að búa til þorp, bæi og fara úr sveitunum sem þrælar hjá stórbændum. Þeir virðist aldrei hafa getað komist yfir það. Þeir virðist alltaf hafa þurft einhvern veginn að nýða skóin af fólkin í landinu. Þeir setta á verðtrygginguna, þeir setta á kótakerfi, þeir stungu upp á og siggi svakku upp á kílómetragjaldinu. Allt þetta kemur frá framsóknum.
1: Það segir nokkuð, já. Já.
0: Allt þegar þetta að skattar sem bitna mest á þeim lægst launuð í landinu. Sem vest hafa það. Sem að erðast með að réttu kúrnum. Og þannig alltaf framsóknarflokkurinn fremst fyrir flokki. Með að finna út hvernig hægt að ná og halda þeim niður í.
1: Takk að fyrir Steina að hringja.
0: Ég ætla ekki að hafa þetta meira núna og þakka þér fyrir. Og það má alveg svara að breyta lögunum bæði í sambandi við kílómetragjaldið og að þegar að peningar eru eyrnamerkti þá eiga þær að fara í þá hluti sem þeir eiga að fara í og þá ekki að vera að stela úr þeim sjóðum. Takk við mig.
1: Takk að fyrir. Fyrir að hlusta á útvarp sögu við, ég minni á skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnum, taka þér mikið mark á skoðanakönnum, lítið mark á skoðanakönnum eða ekki neitt mark á þeim. Og hérna, nú ég verið að tala áðan um þessa hérna, upprifjun að Sigrún vill yfirvegað og upplýsta umræðu um alþýðissambandsaðild, Evrópusambandsaðild segi ég. Og þetta kom fram í þætti hérna sem fór fram rétt fyrir kostningar í nóvember 2024. Þið getur farið inn á vefsíðuna og hlusta á þennan þátt og borið það saman við það sem að gerast núna. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, kom þetta en þannig heiti ég.
1: Sæt Daniel.
2: Nú var samtidig í gæra í borgarráði að það hluti... Þetta er lífilsauðiga sem fengju máltíðin á 500 í staðum fyrir 1900.
1: Já, já.
2: En mér finnst nú bara þeir hefðu átt að hafa þetta bara hækkunina bara 500 kall, því að það alveg vitað mál að ef að hækkunin svona mikil að þá hættir fólk að borða að panta sér mat, það fer bara að elda sér heima, þeir sem geta það.
1: Já, það sem geta það er þá heldur ódýrara, það ekki. Og þó?
2: Jú, það er...
1: það myndi mun einhver, já.
2: Það er sko, þeir eru búin að reikna út að 10-20% að 310.000 seldum máltíðum þær verður niður greitar 400 krónur
1: Já, já
2: og 10% máltíða niður greita prúst 0,5 stöðugildi umsvæð sýslu það kostar 21 miljón krón ári ef það 20% þeirra sem að fá niður greita
1: En ættu við ekki að koma upp kerfi og það ekkert flókið það sem að eldri borgara sem hafa lægstu tekjur og þeir getur sýnt fram á það fái niður greitan mat ég meina við eigum ekki að láta fólk sem komin á efri ár og hefur litla tekjur að vera sjást á mannæringu ég meina þetta náttúrulega bara neksli ef við búum í þessu matvæla framleiðslu ríki og við eigum að geta gert þetta Við teljum það mannúlegt og nöðsynlegt gagnvart blá ókunnugu fólki einhver stað, langt að, að við gerum allt fyrir það, íbúð og annað og kostar miljónir og miljónir á ári, en við getum ekki sinnt fátækustu eldri borgur. Það eitthvað að, það eitthvað að í þessum stjórnunarstíl sem að stjórnmálamenn hafa tilengja sér hér. Þetta gengur ekki. Það ekki sammála mér?
2: Jú, ég alveg sammála þér. Þeir vita að það eru Það eru 12.000 ellilífur sem eru með lægstu launin.
1: Já.
2: Á síðast ári fengu þeir auka desemberuppbót sem að kosta ríkissjóð 2 miljardar.
1: Já.
2: Nú hugsaðum við að það séu kannski helmingurinn að þessum sem að búa Reykjavík.
1: Já.
2: Mér myndi áallega það. Þá eru 6.000 mann sem að þurfa að leggja fram skattkýrslu til borgarnar. Og segja um hvað þeir hafi laun ef þeir eru komnir með einhverja tölu sem að þeir sýti upp
1: Við erum að sjá í Evrópu allams í Þýskalandi sem að var svona dró vagnin þarna í efnahagskerfinu í Evrópusambandinu Við erum að sjá það að eldri borgarar eru fátækt yfir aukist þar Og það sem meira annað hver aðilinn í Þýskalandi í leiguíbúð. Það ekki eins og hér víð annað staðar í Evrópu, jafnvel í fátækari löndum, þar eru séreign hjá mjög mörgum og það hjálpar til í ellinni skilur, ef menn eiga þá jafnvel skuldlausa séreign. En í Þýskalandi það þannig að margir eldri borgar verða að leigja og það búið að hækka hana og þær eru bara verðansi fátækir í þessu landi sem að Það sem hlutinni áttu nú að vera í þokkulegu lagi, er það ekki?
2: Jú, máli er það sko að Reykjavíkuborg er bara á haustum og ef þetta hefði ekki verið gert,
1: Já.
2: Þá hefði stendt í 2 miljardar króna halla á velfararáði.
1: Já.
2: Þannig að eitthvað þurftu verið að gera, en ég finnst þetta að vera rosalega mikið verði að leggja byrðar á eldri borgar sem eru nú búin að gera mikið fyrir okkar þjófélag búin að gera nógu
1: Nú tíminn byggir á öxlum fortíðarinnar og framlæginu sem þar hefur verið lagt af hendi það ekkert öðruvísi þannig það nú Daniel
2: Já, ég takka fyrir
1: Takka fyrir sem leðis blessaður Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og við skulum fá auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma en ég verð að greina frá þeim hérna þáttakendur sem verða núna og í dag þá er það Guðmundur Kristjánsson og gerðamaður í Brim hann klukkan 1 og Dagur B. Eggjarsson hann klukkan 2 hann var nú fyrirverandi borgarstjóru hann nú verðandi þingmaður fyrir samfylkinguna og jú og fyrirverandi borgarstjóri Reykjavík. Þeir verði í dag, Ólafur Ragnar Grímsson á morgun laugardag, klukkan 1 í tvanveru í 2 tíma, í fyrir tímanum er það viðtal við Artrúðu og í setni tímanum er það þýrlustendur sem að fá tækifæri til þess að beina spurningum til Ólafs fyrirverandi forseta. Nú og síðan á mánudaginn þá kemur til okkar forsetis, neður kemur dómsmálar á þeirra, En við skulum hlýða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá komum við aftur.

0: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
2: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Afmælishátíð. Fjögurra ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
5: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, heiður eitthvað ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll, heiður það var nú jætlan að stanna með því gæs og gleymd ég, það var svo mikið að vera að inni heipið. Hérna, það var sem að ég hef verið frekar undrandi á, það í sambandi við svona, vinstri græna.
0: Já.
1: Og verið eitthvað sagt að sem sagt að Steingrimi Jóð hafi honum hafi snúist hugur og síðan móti Evrópusambandinu og
0: eitthvað. Hann er á móti, algjörlega móti, hann
1: fyrir nei, þetta hafa það sem rétt er. Vinstri grænir voru alltaf algjörlega móti Evrópusambandinu og hafa alltaf verið það.
0: Já.
1: Það eru til upptökur af því alveg sko fyrir kostningarnar 2009 skilur við. Algjörlega móti. Það sem að skeður þar er kannski keimlíkt það sem er hérna hjá Valkyrjustjórninni er það að samfylkingin kemur svona sterk út úr kostningunum og eru grjóthörð á þessu Evrópusambandsbrölti og við getum sagt að Vinstri græni hefði selt bossana og sitt fyrir stólana. Það er að segja, þegar þú tilbúnir að sækja Evrópusambandið og styðja það og semja við Evrópusambandið og svo færi það í kosningar hjá þjóðinni. Öðru leiti voru þeir ekkit að hætta við. Þeir sögðu það aldrei og ég held að Steingrimur hafi sagt það líka að hann alltaf ef að það er eitthvað mikið að ganga á til þess að hann myndi sko sjálfu persónulega kjósa með því. Þeir voru alltaf á mótu sér, seldu sér bara fyrir stjórnina. En þeir fóru beint í viðrað við hérna við Evrópusambandið. Ef við spólum fram í tíman og tökum Valkyrjustjórnina þá vildi náttúrulega hún, Þorgerður Katrín, náttúrulega vilja bara að þingi samþykkti að þess að meiri hluti sem sagt þeir bjóða henni forsætisráðherrann Bjarni Ben og Sigmundur Davíð en er ekki til í neitt Evrópudæmi þá snýr hún sér að Kristrúnu og Ingur Sæland með það að hún sér til í að fara með þeim ef það er sótt Evrópusambandi. Flokkur fólksins er ekki til í það, er á móti Evrópusambandinu, en fellst á það að selja sálina sína því leiti að þetta verði sett fyrir þjóðina hvort hún vilji fara í viðræður. Það er mikill munur á því sem Vinstri græni gera, þeir fara bara beint sko, í viðræður, spyrir ekki þjóðina, þetta er beint í viðræður, svo fjöruðu þær út og bara endaði náttúrulega bara í ruglu eins og við veitum. Og þessar umræður að klænt í rugli líka alveg eins það er ekki bara sjálfur deynir ljósara en flokk og fólksins var ekki til í að sko, samþykja bara umsókn og fara í viðræður heldur þeir gengi ekki lengra en það að leggja spurninga fyrir íslensku þjóðina hafið áhuga á þessu viðræður. Það er stigsmunur á þessu. Síðan alltaf einhver umræða og Ögmundur hafi snúist hug. Ögmundur hefur aldrei verið Evrópusambandsinni, aldrei nokkuð tíma, en hann var til í það til að fá ráðherrastól og ekki þá að gera þetta svona eins og flokkur fólksins gerði að spurja þá bara íslensku þjóðuna hvort þú vildi þess að vera þér. Eftir það bara roki beint í þær. Það er stigsmunur á þessu. Finnst mér, öðru finnst þetta kannski eða hafi ekki greint til þess að sjá mismunin eða það er eitthvað annað. Þessi umræða er alltaf aftur og aftur og er orðið skrumskjald. Höfum bara það sem rétt er. Ég ætla að kjósa móti þessu, þetta er bara rugg. Rugg og við höfum að vera með fínan en að eða samningu. En það væri gaman að spyrja Guðmund Kristinsson að þegar hann kemur til eitthvað. Ég veit að hann sé að þessi sem sagt að fjárfesta í Þýskalandi í útgerð, ég lýsi aðdómin á því, að ég geta gert það, gegnum að eða samningin, að staðin fyrir að vera eins og hún þarna Vestmannaeyja drottningin að kaupa hér endalaust upp ykkur heildsölur og fasteignafélög og sitta allt þetta um koll hérna innanlands með þessu. Það geðslegt eða brim og, og samer í tækja fullu þátt í þessu ævintýri á samt. Ná er þetta að nýja herfræðingur nokkur, hann við einhvern veginn svona, heldur nú ræðirnar að þetta myndi trúfaldast í verði þeir kemur inn þeim. En það mér stuðið á þetta, bara kaupi þessar útlöndu útgerðir. Við erum útgerðarland. Og ég með hlakka til að heyra ég nú guðmyndi. Eru þakkaði fyrir?
0: Já, þakkaði fyrir að hringja þér að lusta á, bless, á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Já, hann var að tala þarna sko, það var hérna ákveðið í 2009 í hérna, ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttur og, Steingríms að ganga til liðsvegur samband og þá klofnaði Vafki, það var ljóst, það var klofningu þar mjög ljóst og ég mitt að hann var að skrifa greinu þetta Steingrím í Jóða að hann ætlaði að segja nei meðal annars vegna reynsluna sem hann hafði úr fyrirstjórn þegar hann var gengdi mörgum erra á þeirra embættum og hafði mikil völd í þeirri ríkstjórn. Nú, fleiri sem að stuttu sá aðild, það var Ögmundur Jónasson, hann sagði já við því uppalega, hann algjörlega andvígur því núna. Og Svandi Svavarsdóttir var þó frá þeirra, hún sagði líka segir ákveði nei í dag eftir því sem að hefur byrst og, hún var þá já manneskja, nú svo er það þetta Jón Kristjánsson sem var landbúnaðar á þeirra og er margsinnis búin að greina frá reynslu sinni af þessu og er algjörlega móti þessu og segir nei við og það er aðtekur þess að þeir sem að komu að þessu máli vildu vera þarna inni eða miskosti vildu sækja og þeir mæðast til þess að það verði ekki gert það mun ekki í raun og veru skilan einu nema það mun ekki koma út úr því þeir eru alveg samfærir það en síminn hjá okkur hins vegar hann 588-1994 og línan hún laus hjá okkur og fyrir þá sem vilja hringa inn og nú morgunblaðið með fyrirsögn þessum að kannski sjávar afurðir 40% af útflutningi og það verið að vísa til þess að, þetta skipti sjávar og það verið miklu meir hagsæld í settinga en annan að þjóða við getum tugsað okkur að nú ef við göngum í Evrópusambandi þá munu þetta Evrópa semja við aðra þjóðir viðskipti ekki Ísland, heldur Evrópa fyrir allir þjóðum, þeir segja að það sé gott því að þá styrkir staða ríkjan í Evrópu að hafa koma fram sem sterkur sem breiðfylking gagnvart heiminum en við slíka samninga eitthvað rættu þá Evrópa gæta sérstaklega hagsmunum Íslands sjávörðu skiptir nánast engu máli innan Evrópusambandsins mjög litlu máli nema hjá, það eru nokkur ríki sem að hafa afstöðu í því máli en heildarhagsmunitin er ekki miklir þannig að við erum þá að sæta sig í að Evrópa myndi semja sjávarútveg við aðra þjóðis annars það eru í heiminum ég veit ekki hvað með hvernig mönnum lísta á það en ég segi hérna áðurinn á hverjum við tekinum að gangi Evrópusambandið þarf að liggja fyrir hvernig tryggja eigi innlend yfirráð yfir sjávarauðlindinni áframhaldandi vinnslu sjávarafla og þann efnahagslega og samfélagslega ávinning sem tilverður í allri virðiskeðjunni. Ekki sé aðeins aflinn í húfi heldur einnig hvar verðmætin verða til og hver nýtur þeirra. Þetta kemur meðal annars fram í þessari nýju greiningu samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og þar er hún Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri og hún segir að frábla verður við því kerfi sem við höfum búið til að hætt við að það gæti leitt til byggðaröskuna, segir hún. Já, þarna er hólík sjónamið að vísu heldur en hjá jáinu En við erum bæði að tala við þá sem að hérna segja já og nei, við tala meira við nei, það rétt. En í dag kemur hingaðan hérna Dagur Bjeggjusson fyrirvandi borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingar. Hann nú verið svona helsti talsmaður samfylkingarnar í þessu Evrópumálum og síðan á mánudag kemur klukkan eitt dómsmálar á þeirra og sem eru þetta fyrir viðreist dómsmálar á þeirra og stiður aðild að Evrópusambandinu eða með svo sem stiðja já við en Ólafur Ragnar Grímsson kemur á morgun, hann stiður ekki jáið, nei, hann er í hreyfingunni áfram Ísland og hann mun hérna ræða við meðalanslustendur út var sögu og tala við hann Artur Karlsdóttur í fyrsti klukkutíma og síðan fer frá 1 til 2 á morgun á laugardaginn 22. og svo milli 2 og 3 þá geti þið er þið sem viljir beint spurningum til fyrrverandi forseta Íslands en við skulum fara snúa okkur að símanu núna síminn hringir gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn Jóhann
0: já, blessaði Jóhann
2: eru þú gleymir inn og Jómanum?
0: Nú, hvernig við það, já.
2: Það Guðmundur Kristjánsson.
0: Já, hefum ekki að heyra hvað hann hefur að segja í dag?
2: Jú, glemdir honum að það.
0: Ég glemdi honum ekki neitt, ég bara sagði ekki neitt. Ég sagði ekki neitt. Ég ætla ekki að fara að fjölga jámönu með það ekki rétt.
2: Ég ætla einmitt að fara að segja það, sko. Kannski hefur ekki vita af því.
0: Ég veit ýmislegt, en ég ætla að segja sem minns. Arþrúr ætlar að ræða við hann, hún tala bara við hann út að hafa.
2: Já.
0: En það fróðlegt að heyra hvað hann segir líka.
2: Já, það var svolítið merkilegt að heyra þetta með lífeyrissjóðina.
0: Já.
2: Þetta nú nokkuð sem ég verið að halda fram með mörg ár.
0: Já.
2: Þetta ekkert annað löglegur þjófnaður.
0: Já, ég ekki að segja þvíkaður skildusparnaður, eða ekki?
2: Já, það löglegur þjófnaður.
0: Já, gott og vel.
2: Þetta var sett á með lögum.
0: Já, það nú svo. Það svo lögfest eigna tilfærsla, en viltu ekki bara orða þetta þannig?
2: Nei, ég ætla nú bara að nota íslensku.
0: Já, þú kallar, já. Þú vilt gera það, ha?
2: Já.
0: Ekki ætla ég að fara að banna þér það.
2: Ég er að vinna álit til hérna umbóðsmanns alþingis.
0: Já.
2: Ég sambandu þetta.
0: En vissur það að heldar eignir lífeyrissjóðan eru taldi að vera 10.000 miljardar. Heldur þetta sé svona mikil verðmæti? Já, við vitum
2: já,
0: ekki.
2: Já,
0: 10.000 miljardar. Nú þetta náttúrulega, sko ég las einhverstaðar það eignastöðu vestrænna ríkja og veistu hver var ríkasta þjóðin í eignastöðu? Ég ekki að tala framleiðsla manneldur eignastöðu, það Ísland.
2: Ísland, nei,
0: ég var hissa sko. Þjóðverja voru kannski með $200,000 eignastöð, við vorum hátt í $500,000.
2: Nú er alveg, ég heyri svo slitrótt í þér.
0: Já, það er vant að heyra, en ég er bara að benda á það að þetta kom mér óvart í sá þessa tölu.
2: Þetta gengur ekkit, ég reynum bara að seinna.
0: Gerðu það, þakka þér fyrir.
2: Óskar er bara góður helgar.
0: Já, takk fyrir.
2: Blessaður.
0: Bless. Já, það var svolítið merkilegt að ég sá þetta yfirlit yfir sjóðarauð Íslendinga og hann var svona mikill. Ef þetta er rétt tala þá er það alltaf inn í þessu lífeyrissjóðir og allar eignir okkar hér og, fyrir þetta náttúrulega ég er ekki hvað, hvernig ég tala telja auðlindina inn í þetta þegar ég nú ekki að sé held ég að möguleikar Íslands eru gífulegir í framtíðinni við erum algjör forréttina þjóð það við sem ymsi sem hafa ekki nógu gott hérna við vitum það en þjóðin geysilega góður stöðu og ætlum við að varpa þessu frá okkur og fyrir hvað, hvað fáum við í staðin síminn hins vegar hringir hérna hjá okkur, gjör það svo vel
3: Góðan daginn Pétur, það ég
0: það þú, já þú, og þú heitir
3: Kvöld, Ragnar heiti ég
0: já, sagði Ragnar
3: Þetta döfum Elda Noregur sé fyrir ofan okkur
0: Nei, við erum fyrir ofan í Egnas og ég er með meiri framleiðslu mann, ég ekki að tala það ég að tala
3: Egnir, það náttúrulega óljusjóður
0: já,
3: en ég ætla ekki ég hef ekki skoðað þetta Pétur en ég ætla ekki
0: nei, ég var hissa
3: það kemur óvart ef að Noregur var ekki fyrir ofan okkur Heyrðu að ég, veistu að ég menni var alltaf að tala geta en ég ætla bara að segja eitt í lokin sko, mér veist alveg furðulegt að vel efnaðir eldri borgarar að skattgreðendur eða útskreðendur þurfa að borga matinn honni og sko, ég bara
0: ekki tala bara um þá, við erum að tala um hina sem eru það ekki efnaðir
3: já, þessum ég sammála þér það bara nákvæmlega eins og gerist það sem allt annars það niðurgreitt, við skulum tala um öryrkja og gamlingja sem að fá greitt út frá tryggingastofnun þú mátt hvergi fá fimmkall öðru sinna vera skertur og haldið í fátækra gildri akkur þurfa menn ekki bara leggja fram einhver plögg það að þau ná ekki endur saman þá skal ég borga þau þau eða við skattir einhver við erum sammála með þetta Pétur Það var nú einn þarna sem hringdi inn í gær hann nú gengst niður komin og eftirlegin aldur hann hefur getur hann bara reglulega og ég á samt öðrum skakreindum að borga honni að mati þetta var alltaf furðulega sko. En hvað það, svo hringdi nú andan í gær sko, hún sagði aldrei kaupa í sögu bónus hún færi bara í heilsala og það vill nú hann í tíndir ég var fyrstali í 2-3 ár
0: Já.
3: Og ég veit að bara með því að kíkja hér á fiskmarkaðina þá ísan að fara á rúma 500 krónur kílóið bara á fiskmarkaðinu nýtingin á ísunni þegar þú komið með hann í roð og beinlaust er svona 30% það þýðir þá að hráefni, bara hráefnið án vinnu aðstöð og alls þá kostar kílóið 1500 krónur
0: Já, með þetta, það rétt
3: no. Já, svo bætur þessu ofan á þessa vinnu og aðstöðu og heimsóknum frá heilbrigðis eftir líti og viktunamönnum og fleira sko sem byrtast bara inn á gólfi hvena sem er þannig að það er útilokað að fá eitt kíló af róð og beinlöðs í þessu þó það sé ekki á heilsala á 1500, hvað þá 1-2 kíló
0: Já.
3: Svo ætla ég að láta þetta nú bara duða en þú manst hérna þú manst eftir borgarstjórninu sem tók við 2010
0: Já, það var Jóngnar
3: það var besti flokkurinn
0: Já, það er rétt
3: og hérna besti flokkurinn og samfylkingin
0: Já
3: það.
0: Já
3: Mér minnir að það hefði verið 2013 frekar en 2012 Það voru þessi menn stóðu upp á stafli og stóðu til Reykjavíkur koma aldrei í nein herskip meir
0: Já
3: Við erum fríðar þjóð
0: Nei sko og, herskipin mátti ekki leggjast við bryggju hér á, í Reykjavík já. Það var stefnan Já
3: Akkurat og þetta voru miklir fríðar sinna
0: já,
3: þessir menn sitja núna í ríkisstjórn
0: já.
3: Sem að gerði ekki annað en að predika einhver hermál og útgjöld til hermála
0: Rétt.
3: Og sundahöfn það þetta rýmana til þess að koma fyrir öllum herskipunum
0: já.
3: Sem eru hér í æfingu Norðurvíkings það eru þessi allarsflotan
0: Þeir sættist ekki við friðsamleg samskipti við Ameríku og varnarsamningin þar sem að var þá bara gekk ágætlega fram rólega en svo þegar að á alltaf fara að senda af stað og borga sko 10 miljard í þetta af hálf Íslendinga þá eru þeir spenntir og ánægðir, ég skil þetta
3: Sko, þetta eru sem sagt menn sem að reka núna ekki upp eitt hljóð yfir 40 miljardar eðslu til hermála frá því í oktober og síðast ári. Þetta trúverðugt?
0: Hugsaði hvað hægt verið að gera við þessa fjármuni?
3: Segðu, hefðu þessi sömu gaurar, þeir tóku við Reykjavíkurborg 2010. Þá voru skuldir aðhluta ríkis, nei hérna borgarsjóðs, 50 miljardar. 50 miljardar. Framreiknað eru það 100 miljardar í dag.
0: Já.
3: Þetta er bara eftir verðlags, hérna reikni vel hagstofunar, 100 miljardar.
0: Já.
3: En hverjar eru skuldirnar á aðhluta ríkis, nei hérna borgarsjóðs? Ja, menn ber nú ekki saman, þetta væri nú bara debit og kredit, það eru ekki undir 300 miljardum, sumir segja 400.
0: Þá er þeir gjaldþrota í raun og veru.
3: Heyrðu, skuldirnar hafa aukist 14-20 miljarda á ári í hérna, í stjórn þessara flokka, ja, það er að segja ekki besta flokksins, en við skulum þá taka samfylkingu.
0: Já.
3: Það, 14-20 miljard á ári
0: Þrátt fyrir það þeir selja Þrátt fyrir að þeir selja lóðirnar á uppsprengdu verði Ekki gleyma
3: Alveg þeim Svo koma þessi menn og eru kostnir á því og þykjast vera þess umkomnir að geta komið efnahagsmálum Íslendinga aftara í góð mál Þetta voru lofvörð fyrir kostningar Engar skattahækkanir, berja niður vexti og verðbólgu, hefur ekkert staðist að því sem þessi stjórn sagði fyrir kostningar. Nú eru þeir búin að gefast upp og segja, já, við ætlum að láta Evrópusambandi sjá þetta. Hvernig er staðan í Evrópusambandinu? Hún er verðin á Íslandi. Það er bara svo leys. Ég skil ekki hennar rökstuðing, ég er ekki að reyna að breyta hugafari fólks, ég er bara að reyna að benda á staðreyndir. Þetta eru tölulega staðreyndir, ef einhver getur hrakið það, þá skal ég geta þær von í mig. Það er bara svoleiðis.
0: Hún sagði Kristrún í nóvember 2024, Kristrún segir samfylkingi sé áfram Evrópusinna flokkur en hún telji að tími sé ekki komin til að opna aðilda viðræður á næsta kjörtímabili. Hún leggur þó áherslu á að nota tíman til að styrkja innviði og efnahagslega stöðu landsins og skapa grundvöll fyrir uppbyggilega umræðum Evrópusambandið þegar þjóðin er tilbúin til að taka ákvörðun. Með þessu vill samfylkingin legg tryggja að aðildarferli verið tekið með ábyrgum hætti ef það kemur til álita í framtíðinni. Þetta er orðrétt tekið og það getið farið inn á vefsriði útvarsögu, útvarsaga.is og lesið þetta, þeir sem efast þetta.
3: Vilst þér eitthvað af þessu hafa staðist?
0: Ekki til.
3: Ekki til. Eru aðeins í restir að þið voru nú að tala um þetta mismunina og umsók sko sem gerði var þetta 2009 hvað það var
0: Já.
3: Og svo í dag umsóknin var samþýtt á þingi þá
0: já, hún var samþýtt á þingi
3: hún var ekki samþýtt núna
0: það þingi. Var ekki meilhuti á þinginu til að samþýtta
3: það er nefnilega máli og þetta er stóra máli það var líka annað við þessar umsókn þetta 2009 hvernig þetta var
0: það voru rauðstrik þá það voru
3: það var nefnilega málið og þar sátu menni ráðherrastöðum sem sögðu að kæmi ekki til greina að fara yfir þessi rauðstrik og hvað gerðist það var reynd að bóla henni burtu við hefum heilt í Ögmundi Jónasinni og Jóni Bjarnasinni sem bara koma og segja nákvæmlega hvað gekk á
0: nett
3: Hér eru við ekki með, ég veit ekki hvað fórstundu það segja, sko, síðast að því heiðin í Þorgerði Katrínu, já, sko, þá spurði hún hann á sín, hún spurði hann að göngum við í Evrópusambandi ef við fáum ekki fullvaranleg hérna
0: undan
3: þá sá hún, já, til skemmri eða lengri tíma, hvað þýðir
0: það? Já, hvað þýðir það?
3: Ha? Ég bara get ekki, ég skil
0: ekki. Er það ekki ævinlega? Er það ekki ævinlega?
3: Jú, bara ævarandi.
0: Já, ævarandi, ævinlega.
3: Og ég það bara, ævinlega. menn einblýna allt og mikið á hérna, á fiskveðarnar, því það er orkan líka. Nú að koma frá Nóri að ESB sé stanslust að komast inn í orkur innan í Nóri.
0: Já, án þess að þeir gengu í Evrópusambandi.
3: Já, þannig að við skulum vara okkur. Ég er búin að tala lengi, Pétur, takk fyrir mig og góða helgi.
0: Takk að ég fyrir, þér að hlusta út var sögu. Það rétt að hafa það að hérna, orkumálastjórinn sem er regluvörðurinn, hann vinnur fyrir samkvæðan Torkupakka 3, hann vinnur fyrir Evrópusambandi. Hann vinnur ekki fyrir Ísland, hann vinnur fyrir Evrópusambandi. Og, nú er stóra málið. Getur hann ákveðið það sjálfur án samþykkis alþingis eða með reglum Evrópusambandsins að leiða hér sæstreng til Íslands í framtíðinni. Þetta er stóra málið. Því ef það kemur sæstrengur hingað, þá umbyltir það orkukerfin á Íslandi og þá þarf að fara að leysa upp landsvirkjun og við fáum það orkuverði frá Evrópu sem er margfalt hærra en það orkuverð sem við erum að búum við núna. En það mun hins vegar margir stór græð á þessu og þeir vilja þetta og hér er þið þá ristar vindmylur út allt, ekki bara á melrakkaslegt. En við skulum fá auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
4: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Útvarp saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Og línan, hún laus. Nú ég var að ræða áðan viðtal við Kristrúnu Frostadóttur í nóvember 2024 og þar kom ýmislegt fram. Þar sagði Kristrún meðal annars að áður en farið verði þjóðaratkvæðagreiðslum aðild verða tryggja að nægileg og upplýst umræða fari fram. Hún bendir á að slík þjóðaratkvæðagreiðsla sé bindandi og því sé nauðsynlegt að þjóðin hafi skýra sín á kosti og galla. Hún telur Ísland ætti aðeins að gangi Evrópusambandi sem stolt þjóð í sterkri samningsstöðu en ekki örvæntingu vegna innlendra vandamála. Þannig að tala um bindandi, það er ekki bindandi. Þjóðratkvækvæslinn er ráðgefandi, það er ekki bindandi þjóðratkvækvæslinn hér, það er að vísu bindandi þjóðratkvækvæslinn þegar hún er byggð á 2017 grein stjórnarskrárunar og forsetin er að skjóta frambúðargildi laga sem hafa verið samþykkt að alþingi til þjóðarinnar og leggur slík mál undir dóm þjóðarinnar. Það er bindandi. En þessar þjóðaratkvæðagreiðslur okkar eru ekki okkar stjórnarskrá bindandi. Þannig að nema Kristrún hafi þá búist við því að við hefðum breytt stjórnarskráni áður en þá gripi væri til þess að fara í þessa leið og það hefur kannski verið skynsamlegra. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Halldóra.
0: Halldóra, sagði þess.
1: Þú veist hvað vistabönd voru.
0: Það voru vistabönd hjá einu sinni, það er rétt. Þau giltu alveg fram á næstu því fram á 20. öld. Nei, það var ekki lok 19. aldar, ég man ekki hvernig.
1: Það var til blessa stríði komið svo fórsæði, blessa stríði. Þá kom herinn, það kom marsjar aðstöð og við getum tóra og hér. En það var ennig fyrst og fremst eins og hvernig kanavinnan allt í því fórum menn að fóru lögin og endur þarna hinga til haft þetta fólk bara eins og þvæla haldi í vandaríkjum það var bara við að eins og bara hér fólk mátti ekki eitthvað spötn eða mátti eignir brekkingahýlur
0: þeir mátti eignar spötn í bandaríkjónum hérna þrælarnir það fjölgaði þá eignar þá bættur við eignir sínar þrælægjöndur það var ekki þannig með vistabandi, það er alveg rétt
1: svo þarna við vorum andri undir danska þinginu við vorum undir danska konungirum. Þessu leinti fyrsta skipti í 1000 ár sem við höfum ekki sjálfsagt alþingi. Við erum að sæðja að alþingi okkar undir erlend vald. Það er fyrsta skipti í 1000 ár. Og það var það sem Jón Sigurðsson klekkti á að við vorum í rauninni ekki undir danska þinginu. En nú ætlum við að setja okkur undir erlend þing. Þannig að, og annars ég vil taka fram að ég vil fækka þingmönnum 30, niður í 30 mars og hver og eitt maður býði sér fram, það er fyrir færi.
0: Já, það er bara hérna, ekki flokkskerfið,
1: bara persónukjör. Já, bara vinnustof, allir hefur sama akvari og þetta er þau gæti unnið saman sem einn heilt það duður ekki helmingunna þingin er óvirkur og þetta er svo við erum orðin að fá með þjóð okkur fækkar við erum ekkert við þessar 60 þingin sem eru hér hvernig ætla að fara að ráða yfir heilu þingi út í Brussel og Vistabandi núna eru þannig að þessu hálfvextir. Fólk er bundið að því, borgarsavexti og allir vita að þessi vextir þurfa ekki að eru náir, þetta er einu manni aðal að kenna, hann heiti Ásgeir Jónsson, leið hann tók við og voru 4,5% vestu í landinu. Hann á sjálfur hlutabrýði á bökum og konas líka. Og hann með 35 miljónir á mánuði og hann þyrfti ekki þessu þykjalaun því hann fær það mikið út þessum bréfum. Þannig við landið í sín ráðningastíma og mér alveg sama sko ég veit hverða mann hans er og alltaf en hann maðurinn hann getur ekki verið hans heiðalag. Ég get ekki trúa því að það sé heiðalegt að hafa hérna 7% vexti þegar að sko lífisjörnir okkar, þeir eru að lána bukkvarum með 3,5% vöxtum. Bankandi græða 4% af því að lána aftur þessa peninga til okkar sem eigum lífisjörna. Og sko, þetta eru svo vístafætt. Fólk er, sko, gerst svona háður sem bökum það verður að borga, annars sem við séð íbúðina, Bankin eru alltaf sko öttök að ná að eigum að fólki. Við verðum að fara að hugsa til hvað nýtt. Fækka þingmönnum er sjálfju. Alls ekki að segja já við þegar við búin að læna við alltaf á. Og svo, halló.
0: Já, ég er að hlusta.
1: Nei, þetta var að slita.
0: Heyrið í mér.
1: Það er bara, þetta er umhugsunan verð. Vegna þess að það er svo gott fyrir okkur svona reyndlega þjóð, við erum ekki vínir allra, vestlega við alla, við erum svo sýslendingar eða löndir sem gengur virkilega vel. Ég tala nokku ef það væri beint líðaði, þá myndum við ráða meira sjálf.
0: Já.
1: En við verðum að byggja að vera eitthvað Ásgeir Jónsson og Seðlabankann. Þú þurfum að fara að þetta utan og kalla og hrópa. Við verðum að fá annan Seðlabankastjóra.
0: Þakkaði fyrir að hringja. Takk aðeins fyrir, bless, þér að hlusta og dvarsöðu og sími hjá okkur 5889094. Það er ekki mjög langt síðan að Vistabandi var afnumið, það hefur verið gert svona, það var í reynd áfram langt fram á 19. öld. Já, það var alveg fólk sem átti ekki húsnaði, skildi vera í vinnuskildu, þetta var kvöð. Ef að karl eða kona reyði ekki verið eigin búi fyrir þau að vera vinnihjú á heimili bónda og eiga þar greið. Já, já. Þannig var þetta nú. Já, nú, síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan er laus. Nú, ef fólk á ekki íbúi í dag, þá þurfa að leiga, eða ekki? Og hérna og þá fer náttúrulega ansi mikið af lífinu í það er það ekki jú ég held að vera langt að sjálfsegna stefnan í húsnæðismálum er langsanlega besta kjarabót fyrir langflesta þegar það er að stöðla kerfi þar sem að sérregna stefna færa blómstra. Menni voru risu yngur upp á sínu tíma og voru andvíði þessu og töldu þetta að vera vont kerfi að það ætti bara að vera ódýra leiguíbúði fyrir alla líka þá sem höfðu háar tekjur, þeir ætti bara að fá aðganga ódýrum leiguíbúðum. Þetta er náttúrulega já, það er eins og það er. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Þetta tala um mig.
0: Já, ég held það.
2: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, ég er að tala um þig á blessaður.
2: Hérðu, ég ætla að segja er það eitt um hérna sérregna sparnaðir.
0: Já.
2: Það voru eitthvað tíma kjarasamningar og ekki fjölgaði krónunum sem maður fekk útborgað vegna þess aðal hérna launahækkunni var það að mótframlæja hækkaði.
0: Já.
2: Já. Þá voru við aðtöfum eitthvað meiri peningar til þess að leika sig með. En hérna, það er ekki það þegar hérna, þú ætlar að fá dag í vital.
0: Já, hann Arþrúður mun ræða við dag upp í ekkert.
2: Já, þá lætur við að hann spyrja að því að hann var settur yfir hérna, hann aðtúa með leiðir til þess að rýma Reykjavík. Það er ekki á þyrta á halda.
0: Býttu við.

0: við skuldkvarnið að gangi
1: að rýma borgina
0: hann er nú búin að gera sitt til þess að hindra að fólk komist út úr bænum
1: já, verðum við hérna, ekki að hafa að bara nógu mikið af bátum í höfninni til þess að reyna að bjarga
0: já, þú voru að spyrja hann hvernig þá að rýma Reykjavík á skömmu tíma gott að sé búin að velta því og gott sem eitthvað hugmið til en þarna ég hitti mann í gær og hérna tali bast hérna kostningunum
1: já.
0: Og hann hafði mestar áhyggjur af svindli
1: kostningarsvindli
0: já vegna þess að hann vildi meina hvort það var í síðustu kostningum að þá hefði verið hérna búið að gera upp atkvæðin og bera saman og allt klást og klappað og allt passaði og þá hefði verið þarna kassi með 2500 atkvæðum
1: já hvaðan kom
0: óvopnaður já takt eftir þetta er kassi já. Sem að hafði greinlega glemst að tæma
1: já
0: eða því þegar þú varst ekki búin að skipta kassa hér og hefði glemst að tæma kassa
1: kom svona auka skókassi í lokinna
0: nei, kjörkassi og eða já og sá sem var settur í að rannsaka máli það var Dagur
1: já
0: Þú getur spurt hvað þetta sé rétt og hvað hefur komið út að rannsóknum hjá honum.
1: Hvenær var þetta?
0: Ég held að þetta hafi verið með skildið þetta var eins og þetta hefði bara verið síðustu kostningum eða hvort það var það síðustu kostningum, ég hef það ekki hann.
1: Var hann borgarstjóri þegar hann tókaði sér þetta hlutverk sem þú tala að rannsaka þetta?
0: Nei, ég þetta hlýtur hafi verið þingkostningum og þingir hafi að þú veist að hann hefði fengið þetta hlutur spannir.
1: Já,
0: það er óeðalegt að maður ég veit það ekki er það nokkuð óeðalegt að borgarstjórinn sem skipa kjörstjórnirnar og er yfir öllu saman að hann hérna rannsæki svona ég veit að í orkuveitu húsinu að þá var þarna greinlega eitthvað mikið fúsk og hérna og milljarða tjón og hérna og verkfæðistofan sem hefði eftirlit með byggingunum var sett í að rannsaka hvað hefði farið úrskeiðis við bygginguna við eftirliti sko
1: já.
0: Þannig að það er kannski lítið á það þannig að löggan stendur þjófa að verski að þá er að ráða þjófinn í vinnu og rannsaka umflóti en ég skil ekki svona en alla vegana, þú verður að ráða nátt þú spyrja út í þetta sko Ég hef það finnst eitt kassi sem við hefum glemt að telja, eins og við hann vildi minna, tæma sko áður en að setja nýjan líka staðinn. Þetta getur verið margir kassar.
1: Já, En hvað segir þú, ert þú hrættu, áttast þú kostningarsvindl í komandi kostningum?
0: Ég á alveg svona því á.
1: Já.
0: Það er ýmislegt sko,
1: þetta, þetta er mjótt á mununum þannig að það getur munan nokkur hundruð
0: Mér segir þessi mjótt á mununum
1: Nei, ég meina, þeir segja það í skoðanakönnum og ef það er rétt þá er náttúrulega
0: Já, maskinu það sem er helmíkuna þáttakotunum fyrir að færa svara
1: Já, ég bara
0: ef
1: það er mjótt á mununum þá skipta nokkur hundruð atkvæði kannski miklu máli, þú veist það, ég er að segja það bara
0: Já, það gerir það
1: Já.
0: En máli, þú sér það að okkur bannað að skrifa upp penna því það er ekki hægt að nota slokleiðir þá kostningarskrifstunum til að breyta atkvæðinu
1: Nei,
0: það er til dæmis þetta er mjög óeðlegt
1: Já
0: og fyrstir gátu gert þetta að láta hérna svo geta að láta kassa það bara gleymast og finnast þegar kærufrestur liðin utan kjóstaða kassa og það er alls konar eins og gerist á akkurriði og þeir geta gert ýmislegt og greinilega gátu þeir að láti einhvern annan kassa að fara þarna í búki og því að atkvæðin pössuðu og sleppt þessum kassa sem að var þarna þannig að ég sé ekki betur en það sé að hægt að svindla já
1: Það er bara Já
0: Þeir vil ekki hafa glæra kassa einu sinni
1: Já, en nú hef ég heyrt það að hagsmuna aðilar eða hagsmuna samtökin að þeir fá ekki að senda eftirlitsmenn heldur að vera fengnir 15 lögmenn til þess að fylgjast með því að hafa eftirlit með framkvæmd kostningana
0: 15 lögmenn sem þeir ráða sjálfur á
1: Já, sem eiga að vera hlutlausir vantulega
0: Með eiga að vera hlutlausir
1: Eiga að vera
0: Viltu þú ráða

0: svo leiðist þegar þú ætlar að tróða okkur hann inn með góðu yfli, myndur þú ráða hlutleysa lúmi?
1: Ég myndi
0: ekki... Spurðu bara sjálfa þig þeirra spurningar.
1: Já, ég myndi ekki fara að velja einhverja menn sem að færa þjóna einhverjum óeðlum hagsmunum í þessu máli.
0: Þínum hagsmunum?
1: Nei.
0: Já, en það er ekki allir sem hugsa svona.
1: Nei, nei.
0: Þetta fólk er ekki þekkt fyrir að hugsa neitt annað raskati að sjálfum sig. Herðu, en ég hefna leipa fyrir maður og svo bara
1: út að
0: ég hér og hlustundu góra að það húta svo góra helgast.
1: Já, sömu leiðis. Bless, bless. Ég að hlusta á útvarpssögu og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is. Nú síminn að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sætlastur Pétur, Skarpjér heiti ég.
1: Sæt Skarpjér, blessaður.
2: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
1: Já, takk.
2: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkistjórnin skilur sem er að draga hérna einhverja kaninu til landsins, sko.
1: Já, já.
2: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar, ég menna menn vilja halda það að það sé fiskurinn.
1: Ferðaþjónustan sem skila mest gjaldeyri?
2: Nei, sko, það er tæknigeirinn.
1: Já.
2: Tæknigeirinn er að skila mest. Og það er einmitt, ég hlusta það rosalega gott vitan og sko, þeir sem að eru að læra í þessi, bara tölvunarfræði og allt þetta ég á nú einn dreng sem er að vinna hjá Google í Bandaríkjónu sko
1: og
2: hann lærði þar master í gervigreind lærði þar skilur og Evrópa er hún er stopp í öllu þessu ég held að almenningur vitið ekki alveg en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira. Það er bara Kína og Bandaríkjar sem eru fremstir þarna.
1: Já. Og ertu þá að tala gervigreindina líka?
2: Já, ég bara gervigreindina og ég bara að tala eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hugbúnaður sem er...
1: Er þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega amerísk bandarísk fyrirtæki sem eru að...
2: Jú, ég held þetta sé mest
1: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta?
2: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
1: Já.
2: En, sko, ég veit ekki, mér er allavega farin að hlakka til, ég er bara að styttast í þetta, þetta er rúm vika, þá kannski að kjöfstaður opna og... Ég trúi það ekki, ég hjarta mínu að neyi verði ofan á, ég bara, þetta er bara galið ef að hitt verði, sko, sem að ég held að verði ekki, sko.
1: Nei. Heldur þessi lítið að marka þessar kannanir þar sem að gert er ás fyrir því að jái sig í meiri hluta, hvað segir þú?
2: Ég held þetta sé álíka kannanir eins og þegar að æsir kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni æsir kannanin.
1: Jú.
2: Það voru tennar kannanir hana og þá voru þeir hana yfir sko með að borga bara tveimur dögum að náður en það munaði bara
1: 60-40, seinni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40.
2: Já, en skoðanakannarinn rétt 3-3 dögum áður var 52-48 eða eitthvað fyrir hinum.
1: Já.
2: En það, ég held bara að skynsemin, ég held að fólkið, að nei fólki, það skila sér meira á kjörstað, ég held það og ég var meiri sér, ég hlustaði hann á fundir hann sem að var í Hofi í gær.
1: Já.
2: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar, hann kemur mér afskaplega óvart hvað þessi maður hvílíkt hann er klár. Hann stóð á sviðinu, hann stóð á sviðinu í meira en hálftíma og þetta var, og sko ég bara hvet menna þar, ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta. Það var algjörlega, þú veist, sko ég hef ekki verið alltaf, ég var ekki að dóla rann að grínsmaður, sko.
1: Nei.
2: En hann stendur með þjóðinni og það sem hann sagði, þetta er allt hárrétt sem hann er að segja.
1: Já, og þið hlustendur út af sögu, hafið tækifæra morgun, hann mætir hér út af sögu í beinni útsendingu. Fyrsti klukkutíminn fer ræðurinn við Arthúr Karlsdóttur útvarstjóra, milli 1 og 2 og milli 2 og 3 þá getið þið hlustendur beint spurningum í síma til og fyrirverandi forseta.
2: Mér finnst þetta bara meira hátta hjá okkur og ég veit alla til að hlusta hér.
1: Já, við erum að reyna að gera það sem við
2: gerum.
1: Við erum og við hvetjum líka, ég segi það bara reynt út, ég hvet fólk til að styðja okkur ef það getur núna, vegna sem við viljum, sko, það verður mikil eftirspurn og það verður, dagskráin verður þétt í næstu viku og fyrir þessar kostingar og ég held að það er það sem þjóðin vill. Og ef við erum að geta gert það, þá verðum við að fá stuðning frá þjóðinni, það er ekkert öðruvísi.
2: Það er bara svoleiðis og ég hvet alla til að reyna alla að styrkja ykkur fjárhagslega eitthvað.
1: Já.
2: Þannig að þetta er ekki hægt að öðruvísi, það sem að þið er að gera. En ég vil ekki tafa það lengra og ég alla okkur alls er besta og okkur góðra helgar.
1: Takk aðeins fyrir þetta, takk aðeins fyrir það.
2: Já, takk Gunnar.
1: Blessaður. Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland.
4: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn ringir. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Hérna, hann var góður þessi sem var undan mér í sambandi við gervigreindina og stöðuna í Evrópu gagnvart því.
1: Já.
2: En hérna, ég ætlaði að leggja inn smá upphæð á dóttir í Kenía og það er búið að loka sem sagt á viðskipti, þetta er náttúrulega bara það sem ESB er að vesinast og gera
1: loka hvað viðskipti?
2: Loka á viðskipti við Kenía peningaviðskipti.
1: Já.
2: Vegna, já, og hérna hann Guðmundur Franklín
1: já.
2: Jónsson er með hérna er með greinuð þetta á Facebook og það eru sem sagt lög sem taka gildi 11. janúar 2007 það að loka á erlend bankaviðskipti og við þetta verður náttúrulega bara sko fer bara afleiðingin blasir við margir bankar í Bandaríkjunum, Bretlandi, Sviss, Asíu og víðar munu einfaldlega ákveða að kostnaður og skriffinska við að þjóna einstaklingum innan EES sé ekki fyrirhafnarinnar virði. Þeir geta því lokað á ný viðskipti eða takmarkað þjónustu verulega og þetta er bara það sem er að gerast hjá ESB og EES og þarna, Evrópa er að loka á, er búin að loka á Rússa og eru með svona lokun á Bandaríkin og Kína með lokun á ESB.
1: Þannig að reglugerða farganið í Evrópusambandinu er að ganga frá þeim döðum.
2: Já.
1: Já, það ekki?
2: Og svo, og svo öll nýlendu, hérna, alla gömlu nýlendurnar.
1: Já.
2: Að þær eiga eftir að hefna sín á Evrópubúan, það liggur bara í augum uppi, það er bara þeirra karma að þá eftir að gera þá glæpi upp.
1: Nýlendur frakka í Vestur-Afríku hafa gert uppreist margar hverjar. Það er mjög
2: glóðsum.
1: Þeir vilja gera samninga við ýmis önnur ríki. Það er á meðal Tyrki jafnvel og Rússa og kannski Bandaríkin, ég veit ekki.
2: En þessa nýlendur eru náttúrulega Arabalöndin, Afríka, Asía og Suður-Ameríka.
1: Já.
2: Grænland, þarna, það er hérna nýlendun er haldið þar uppi af þessum feministum hérna á Íslandi og hérna, þessum hörmungum sko.
1: Það sættu sig við hvernig meðferð á grænlandskum konum þær máttu þola í höndunum
2: á dönum
1: þann. Þetta er alveg svakal, þetta er ekki
2: konur, en ég get bara sagt það að hérna, íslenski kallar sem giftast erlendum konum ég er giftur konu frá Kenía og búin að vera það í 2 ár og ef hún fer inn á ríkisstofnun að þá er hún tekin sérstaklega fyrir með það að ef hún verði fyrir ofbeldi af mér að þá eigi hún að hafa samband við 112 vegna þess að þetta sé algengt meðal íslenskra kalla og hún er búin að lenda í þessu hjá útlendingastofnun, hún er búin að lenda í þessu hjá tryggingastofnun, svo fór hún lasin upp á heilsugæslu og þá var hérna læknirinn las þetta yfir henni líka og hún var svo hrædd, hún var skelfingu lostin vegna þess að hún taldi að þetta hlíti að vera persónulegt, þetta væri sem sagt vegna þess að ég væri glæpamaður.
1: Já.
2: Og hérna hún var bara alveg bara sturluð af hræðslu.
1: Já.
2: Já.
1: Og hvernig endaði þetta?
2: Þetta
1: Og hvað afleiðingar
2: hafði þetta? Þetta bara endaði með því að ég komin í bara skilningu þetta væri sem sagt þessi pólitíski feminismi á Íslandi.
1: Já.
2: Þetta á að vera eitthvað til þess að varna sem sagt mansali og vændi en þarna, að tala svona við manneskju sem eru giftar Íslendingum jafnvel í hérna nokkur ár, þetta er náttúrulega sko við verðum náttúrulega að fara að standa upp kallinn, við erum bara eins og aumingjar.
1: Þú ert settur á lista bara, yfir grunaðan aðila þó að sé enga sannanlega neitt sem bendir til þess að þú eigir að vera það.
2: Þetta er bara hérna, yfir alla línana láti ganga.
1: Já.
2: Bara allar konur sem giftast til Íslands.
1: Það er að segja feministar telja kallmenn séu vondir, þeir séu vondir, þeir séu nöðgarar og þeir vilja viðhalda feðraveldinu. Er það ekki þetta sem er vel?
2: Já, ég hvaflegi sko.
1: Já.
2: En já. Hérna hún frá Afríku er náttúrulega frá þarna, öðru menningarsvæði og bara skildi þetta alls ekki sko.
1: Nei.
2: Og að því að ég er fráskilin að þá þarna fór hún að lesa í það og hlaust sko. En svona er nú þessi feminismi á Íslandi og hérna ég þarf bara að bæta við. Ég man nú ekki hvort ég hringdi og sagði þér að því, en ég hringdi í Hrafnistu.
1: Já.
2: Og símastúlkan þar, ég baði viðtal við, sem sagt, yfirmann.
1: Já.
2: Það væri ekki gefið símasamband við yfirmann. Það væri bara þarna, rafrænt í gegnum tölvu.
1: Já, já.
2: Sem sagt að þetta ná í yfirmenn.
1: Já.
2: Og það endaði með því að ég gat platað hana til þess að láta fórstöðukonuna syngja í mig og hún gerði það og ég kynnti mig sem ég er gamall ráðgjafi og þetta sagði henni nú að það var nú staðreynd að það væri fullt af gömlu fólki sem ætti ekki tölvur.
1: Já.
2: Og aðrir sem væru ekki færir í notkun á tölvum.
1: Já.
2: Og hún fór bara gjörsamlega í kerfi og bað mig bara afsökunar á þessu og sagði að hún myndi laga þetta strax. Ég veit ekki hvort hún er búin að því, en þetta er orðið svona í öllum stofnunum að mannlegi þátturinn, hann er dottinn út. Það er bara reglur og á reglur ofan og þetta er það sem konur vilja. Það er bara að fara eftir reglum, skynseminn að fara fjandans til. Ég þakka fyrir mig.
1: Þakka fyrir að hringja. Þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við erum með skoðanakönnun, hversu mikið marktekur þú, telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum, mikið mark, lítið mark á skoðanakönnunum eða ekki, teka ekki mark á skoðanakönnunum, það er þrín möguleikar. Við farið inn á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og tekið þátt í þessari könnun, síminn hringir hins vegar hjá okkur, gjör það svo vel. Já. Þú heitir Síminn.
3: Er ég að, já. Er að tala við mig?
1: Já, þú ert á línu, já, gerðu svo
3: okay.
1: vel.
3: Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
1: Sæl og blessu Fríða.
3: Og þegar við vorum að tala um öryggi með utankjörstaðar af hvaði og annað.
1: Já.
3: Ég kom heim með frá Bandaríkjónum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar af hvaði.
1: Já.
3: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og þar var einhver búinn að segja mér að ég ætti að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég hefði geta verið síma móttakar eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda afkvæði þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum aðkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða hvað í hvað þess aðkvæðis umslagi fór. En kastaði því þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði því bara sitjandi í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Þið voru að tala þarna um að, svona atkvæði sem höfðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið hérna atkvæðinu niður í kassa.
1: Það er rétt.
3: Í gegnum fína rífu.
1: Það er
3: rétt. En í þessu tilviki, já, í þessu tilviki var alveg greinlega.
1: Það eiga að vera kassar niður í Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila þessu svo síslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, já, í símaborð í Reykjavík.
3: Já, ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út, ég bara að segja hvernig þetta leit út, hann satt þarna og þetta var greinlega einhvers, kannski sem að...
1: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
3: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já, þegar hann var búin að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var, að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhent afkvæð. Nei, það var auðvitað ekki og enda það kannski ómögulegt. En ég hef verið að hugsa um þetta að sko, talandi um hvar afkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo
1: þú
3: í lokin.
1: Þú mátt kjósa og aftur. Þú mátt kjósa já, aftur. Já, er þetta þitt atkvæði?
3: Nei, ég kom með þetta heim fyrir personu sem býr út í Bandaríkjun
1: okay.
3: og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að viðkomandi gæti kosið. Ekki áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, eða kannski ekki neina óyfirgengstíganlega upp, bara að senda þetta í DHL pósti, og annars eftir heldur ekki dörgum með að koma fyrir eftir dúkodisk póst samgöngurnar eru nú ekki endilega orðna að koma. En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kostningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og þú vegna þess að þá hefði þurft að stinga því það niður.
1: Já, rétt.
3: Já, og ég sá ekki, ég er ekki að segja blessaður maðurinn sem tók við þessu, að þetta var nú ungu maður og leit ekki út fyrir að vera hérna, skipulaður glæbón, en eitt þannig, það var glaðlegur og góður við svona gamal venni sem kom þarna með aðkvæði, eða við ingjallegur meina ég. En mér fannst þetta, svona ég er búin að vera að hugsa það síðan, þessi kassi, eða hvað sem þetta var, hefur ábyggilega segjum að hann hafi nú þurft að standa upp og fara frá sínu svæði því þetta var í innganginu sko, ekki inn í einhverju lokaðu herbyggja þannig. Þá hefði þá komið einhver, kannski hefði þá einhver komið og sest í sæti, ég veit það ekki, og passað opna í gímaldið sem þetta fór hann í. Og sem ég sá auðvitað
1: þegar að gosi er auðvitað kjörfundar út í heimi þá ber að við komum dagilega ábyrð á því að koma atkvæðinu til skila og það er að koma því til að skila er að koma því í kassa hér á Íslandi
3: já og lokaðan kassa
1: loka kassa að sjálfsögðu
3: já en það var ekki þannig þarna niður í
1: nei ég skil það ekki það verið gott að skýringa því
3: já, ég myndi vilja það gætna en eins og ég segi þá var þetta heimska mín að láta þetta yfir mig ganga að láta bara, ég var svo glöð yfir að vera laus við þetta þess ábyrð að ég get ekki neitt meira og fór
1: já,
3: bara heim
1: já, ég skil
3: já, þannig að en sko það er greinilega ég allavega ekki kannski pottu brotin en hann er loklaus
1: en ef einhverjir er í vafa það að atkvæði hafi borist eða komist til skila þá eiga mér rétt á að kjósa aftur og kjósa aftur og það er síðasta atkvæði sem að talið er frá fyrkommandara sem að gildir og menn geta mett að kjösta þess vegna. Þannig að menn er ekki að gleyma því, þeir eru ekki búnir að útiloka það að geta kosið þó þeir séu búin að kjósa þetta kjörfundi.
3: Ekki nema bara vegna þess að þegar fólk er einhverju Timbuktu í landi,
1: já,
3: þá
1: var
3: Amerika
1: það.
3: Sé nú ekki til langt frá okkur, að þá gerir það ekki mjög auðvæglega sko.
1: Nei, ég
3: veist ekki. Og enda er ég búin að sitja á þessari hugsun núna í 10 daga allavega, halva mánu, þannig ég hef það kannski verið hægt að hugsa út í það, en það var sama, það er langt í burtu og póstsamgöngur eru nú ekki mjög greiðar í dag eins og allir vita og hafa verið að kvarta við ykkur. Hvað gengur, hvað maður fær póst eftir, maður fær póst til dæmis það sem ég býð, þá komum við póst, ég held að hann reyna að koma tvisvar í viku.
1: Já.
3: En auðvitað fáum við nú sjaldan bréfi, ég fekk nú innheimtu dviðvörun um daginn bara vegna að ég hafði skipt ekki skipt um kreditkort, endur nýja kortið mitt. Og þetta var greiðsla sem átti að fara út af kortinu og það er á að vera þannig að tölvurnar eiga að vera komnar í það fullkomi standa þegar þú fær ekki nýtt kort, þetta er bara nýja, þannig að þessu litlu tölu aftan á kortinu. Og gildistíminn auðvitað breytist, að þá eiga þær að geta breytt þessu sjálfar. En í tveimur tilvikum við fengum aftur annað svona bréf frá öðru fyrirtæki.
1: Já.
3: Og það er bara, og svo þegar maður bæði blindur og næstu því heyrnalaus og ekki til að gera mikið stórverki, þá er þetta nú alveg skelfilegt. Og þessi póstur kom ekki með pósti, svona eins og við þekktum þá í gamla daga, heldur, ég veit ekki hvort ég á að segja, Morgunblaðið tekur að sér að dreifa svona með mokkanum, þannig að þeir, og það í því tilviki kom umslagið og umslagin í bæðiskiptin inn um rúfuna um leiðum okki. Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur. Og þetta eins og maðurum var að tala um að þú færði aldrei að tala við neitt með þú ætlar að hringja, allavega ekki meira heldur en kannski bara gerðu grindina, talar við hana, ég veit ekki. En þetta er orðið mjög alvarlegt og sérstaklega fyrir gammalt fólk.
1: Þakka ég fyrir að hringja til okkar Fríða.
3: Allt í fína, þakka ég.
1: Blessuð. Þið er að hlusta á útvarp sögu og ég minni á skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum? Við spyrjum með þetta á vefsíðun okkar. Síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel, þú heitir.
4: Já, halló, er ég næstur?
1: Þú ert næstur, já, gjörðu svo vel.
4: Já, ég heiti Sverrir.
1: Sæll Sverrir.
4: Og, já, nú stutt sem ég talaði Arnþrúði en ég mátti til með að hringja núna og heyri þér og að segja, ég er innilega sammála manninu sem talaði við í morgun um lífeyrissjóðina og sikki þar.
1: Já.
4: Því að ég borgaði nú 35 ári í lífeyrissjóðbænda og það er ekki til að hæla því og mest allt hefur nú verið tekið að manni með skerðingum. En hvað um það, það verður bara sætta sig við það. En ég var að horfa á sjóvarpið þann út af stýrivaxtahækkun.
1: Já.
4: Og ég skil nú ekki þetta að sé hægt að lækka verðbólgu með því að hækka alltaf að hækka vextin og gera mannum erfitt fyrir.
1: Já, samanlega.
4: Og niðurstaða mín var þessi, peningavaldið fær víst frið. Fátækt verður meiri. Streðar nú og strekkist við stýri vaxta geiri.
1: Já, þeir eru að hækka stýrivexti vegna innfluttrar verðbólgu og ég verð að segja það, ég skil ekki vel verið að það sé skiljanlegt en ég skil ekki hvernig íslensk stýrivextahækkun geti haft áhrif á innflutta verðbólgu, fyrirgjáðu.
4: Það er vonlaust.
1: Ég skil það ekki en það getur vel verið að einhverju hagfræðingar útskýri það með einhverjum hætti, ég bara veit ekki.
4: Það eru sumir hagfræðingar farnir að tala um að þetta sé neikvætt.
1: Já, já. Þeir eru sannlega
4: ég vildi bara koma þess að og ég bara þakka fyrir.
1: Ég þakka þeir fyrir að hringja Sverrir.
4: Takk fyrir, blessaður.
1: Blessaður. Síminn hjá okkur 588 1994 Nú, það er ýmislegt að gerast í Evrópu. Það kom til aðeins forseti Portugals, hann heitir Antonio José Seguro. Hann er forseti, hann hefur staðfest lög sem banna búrkur og annan fatnað sem hylur andlit á almannafæri. Það svona eins og löglu samþykkt Reykjavíkur. Það er, menni ekki geta, það er bannað að fela andlitið á almannafæri. Fatnað sem hylur andlit á almannafæri. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gerðu svo vel.
5: Er Rímer?
1: Já, ég heyri þér.
5: Já, ég veit aldrei hvað að ég sé að koma inn og ekki, þetta er Jóhann í Madrid.
1: Sæt Jóhann, blessaður.
5: Sæt blessaður. Ég er bara mikla áhyggjur að þessu utan kjösta aðkvæðasælum mínum.
1: Já.
5: Þetta er bara mjög bagaleg. Mér finnst utanríkisvalin end, Sigmundur Davíð og Dilja og þetta þurfa að skoða þessi mál. Það rýndi ykkur hann í vikun og var að tala með ráni 12 löffræðinga sem ætti að sjá að taka við þessum ákvæðasælum.
1: Já, það var eftirlit með kosningunum, held ég. Almennt.
5: Það var eftirlit með kosningunum. Mér finnst ösið þurfa að kíkja á þessi mál. Og mér finnst þetta rosalega neðanjarðar alls saman hvernig við komum fram við okkur sem búum erlendis.
1: Já.
5: Og ég sendi þetta í ábyrðarpósti fjórða þessa mánaðar.
1: Já.
5: Og ég stíla þetta bara Hildi Björnsdóttir í Ráðhúsinu, það var ekki annað í bóði, það verður að vera einhver persóna sem tekur við þessu, þetta er í ábyrðupósti. Auðvitað það ég ekki starfist ykkur þessu tekið við þessu, en eins og konan þessi fríða var að segja, hver tekur við þessu? Er þessu hent í póka eins og gerist höstu 2024 út á...
1: Eða eins og fríða, eins og fríða lísti þessu áðan, hún kom með atkvæðaseðlinn inn í Ráðhúsið, og þar tók einhver við honum og kastaði hann einhverju á fötu þarna við hliðina og ég veit það ekki.
5: Já, svo kemur naskinnaði við heldur þetta sé rusl og hendur því.
1: Men ég veit það ekki, sko, já.
5: Nei, þetta er bara allt saman óörugt þess mér og illa staðið af þessu. Já. Og ég skil ekki á hverju utanríkismálin en Sigmundur Davíð og svona til ég, hún náttúrulega svar ég meðlum. Það sendi hann e-mail bara. Það takk ekki á sem það, eða Inga mín. Þetta finnst þetta allt og rosalega spúki. Ég bara treyst þessu alls ekki. Við erum með 3 neyakvæði og viljum alls ekki fara inn. Við veitum alveg hvað er að búa í Evrópusambandinu. Við fátæktar samband. Þetta er með hörmung alveg, hörmung sko.
1: Já.
5: Nú að ég var að hlusta þarna á hvort það var í síðustu viku að þar síðustu viku að kaupmáttur á Íslandi eða í Evrópusambandinu hafa aukist 13% á 13 árum.
1: Já.
5: En á sama tíma 68% á Íslandi.
1: Já.
5: Og það er alveg stór merkilegt líka að hagsmunir peningavalsins heima, þessi útgerðarinnar og fleira, og síðan lífeyrisþegar, þeir fara alfarið saman í þessum kostningum, skilur við. Vegna þess að við erum tengd á launavísutölu, engin spurning, það þau fer alfarið saman og lífeyrisþegar verða að skilja það. Að við verðum að fylgja launavísitölu núna og það komið í gegn og þannig að það er eins gott að við fáum þennan lífverið sem við fáum en förum ekki að fá einhver niður greitt og læri laun eins og heima þá lekka líka lífverðin.
1: Jóhann, eitt vesti sorgar viðburður 2001. aldar er hnignun Evrópu í efnahagsmálum. Það er sorgar viðburður, það verður bara að segja, finnst mér.
5: Þú ert að detta út núna, þetta er óbærslega léður samband.
1: Já. Já, en mér finnst að vera sorgar viðburður að þessi efnaðslega hnignun í Evrópu, að hún skulle eiga sér stað á 2001.
5: Já, það er flótti hér að stórfyrirtækjum til Bandaríkjanna og svo er bara að selja öllu flottistu bröndin, vörumerki til Kína
1: já.
5: Og Kínverður er búin að taka það yfir svo ég bílaði innan á fleira sko.
1: Já.
5: Nei, þetta er bara, ég vona bara unga fólki hugsaði til enda, þetta er ekkit Það er ekki einfalt að kaupa húsnæði til þess að Spáni, þú unga fólkið. Hérna eru virðisauki öllu húsnæði, 10%. Það kennst ekki yfir þann þröskuld. Skilur, heima er að verða veðtryggingin sem maður kennst ekki yfir, það kennst ekki greiðslumat. En hérna komast í ekki greiðslumat þegar þau verða að borga 10% virðisauki og allt húsnæði. Skilur.
1: En Evrópa er að dragast aftur úr í tækniþróun, bæði gagnvart Kína og Bandaríkjum.
5: Já, ef að gera það, sko, það er reynda að vera að greiða þessum endurbrennu eða frumherjarsjóðum í Brussel, er að greiða ákveðnum aðlum, en það er rosalega pappisfargan í kringum það og að komast inn í svoleiði sjóði, það er mjög erfi og talandi sjóði, hérna hvað heitir þessi sjóði sem að þetta sjóði til að hjálpa til eða verði stórslys eins og núna eldarnir allir og, og flóð og jarðskjálftar þetta sjóði sem í Brussel, ég veit að Valencia lendi í miklu flóðum það er grenja þar eftir penningum ennþá frá Brussel skilu, það er mjög erfitt að fá greitt úr þessum sjóðum og Ísland mun ekki fá greitt úr þessum sjóðum það er klokkna, við verðum greiða það inn gríðlega, við verðum hafa nú grein endar í austurísku blæði núna að við verðum svona ATM-masín fyrir austurblokkina takur penninga til að bjarga austurblokkinni, bjarga öðvursambandið ég bara, fólki bara við ekkert meðvitað þetta, mér veist bara maður heyr utna sér að unga fólki vilji fá betri lán og svona en það ekkert betra staða hér í Evrópu hún hræðileg og mjög erfið að fá lán og annars slíkt sko Nei, ég bara á að gera þessum atkvæðum okkur. Mér finnst endilega að hlutarksmálin endur að kíkja á þessum mál, alvarlega sko, í framtíðinni. Þetta ekki hægt svona að standa svona að þessu. Þetta bæði kostnar annað, komast á kjösta hérna, ég sendir á og hjá konsulum og ferðast kannski hálf landið þessi bandaríkjónum til að komast til að kjósa. Þetta bara mjög erfið staða, mjög erfið staða. Við 55.000 sem búum erlendis.
1: Nú, það ákveðin sjóður í Evrópu, European Stability Mechanism, sem settur á fót til að aðstoða ríki fjárhagserfileikum. Ég veit ekki hvernig það gengur hjá ríkjum að fá einhverja styrki og hverju fá þá úr þessum sjóði. En þegar að Grikkland lenti í sinni efnaskreppi, þá eru þeir ennþá mjög illa stattir. Þeim var ekkert bjargað þó að þó væri ekki reknir af evróska efnaskreppinu, eða efrusvæðinu þá standa þeir mjög illa og þeir hafa þurft að búa við það að þeir eru með 140-150% af verkri landsframleyslu í skuldir og svo er þeir búin að losa sig við mikla regnir þá var þetta að gekku þjóðverið að tóku yfir hérna, ferðaþjónustuna og flugvelli og hafnir hérna, í Grikklandi og þetta er miklu fátækari þjóðverið að
5: Ég veit, sko. Ég tilkist vel með Euronews og veit alveg hvað að gerast þar og það ekki þessi Björn Malkvist málaliði hann hjá Rú, hann ekkert að segja frá því hvað að vera að tala með þinginu. Hörmunga framtíð, sko. Til við prófa því að núna, við höfum í gær, sko, erbólgunni síðasta mánu 4,5% þeir eru með evru. 50 púnta undir okkur, menn að það er heljarlega verðbólga líka hér, í evrunni. Elska mig góða, ég þekki ég að tvöfaldast verðs ég að viðkomaninga. Endur í húsnaði okkar tvöfaldast líki verði, skilu, og ég með mjög gott lán, bara fasta vexti. Já, varandi láni, þeir eru bara að bjóða núna upp á helmingin verð, sem sagt, fasta vexti og síðan varibúl hinn helmingin. Það er það sem ég bjóða upp á núna.
1: Já.
5: Í bankana hér á Spáni. Þannig að þetta er bara plussar og mínusar, en við eigum svo mikið að passa okkur að fara ekki þarna inn og verða þáttæk. Það er engin spurning og passa upp á þessu vegum.
1: Þakkaði fyrir.
5: Já, ég á að gera þessu aðkvæða mínum, virkilega á að gera. Ég vil að endilega verðist að vera skoðaði framtíðinni. Mikið betur.
1: Þakkaði fyrir.
5: Segja þetta betur minn, góði helgi. Já, bless.
1: Fáum auðlýsinga núna. Eftir auðlýsinga hlýi, þá höldum við áfram umræðinni.
6: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB. Og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
9: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
8: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
10: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
11: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan dagi.
0: Góðan dag.
1: Sæll Pétur.
0: Sæl.
1: Ég ætla bara okkur til hamingu með sigurinn fyrir gamla fólki þar sem upphæðina lækkuð og þau hækkuðu upphæðina á sig.
0: Já, þetta er hún, Anna.
1: Já, þetta er Anna fyrir ekki. Já,
0: sæl og blessað.
1: Já, já. Það ósk okkur til hamingi, við þurfum að gæta foreldra okkar náttúrulega því að börn og barnabörn að vera dæla peningum þarna inn til þeirra.
0: Já.
1: En það gaman að fylgjast með þessar taugaveiklun sem að varð í framhaldi. Það sem að Hildur hækkar matar upp hana hjá þeim upp í 1900. En ég trúi því að þau greiddu sama í mat fyrir 10 stjörnur lúksus veitingastaðinsinn sem er búin til fyrir okkar fé, þau greiða sama á alþingi. Ragnar sagði okkur hvað þau borgaði matinn þar og ég þakka honum fyrir það.
0: Það er að vísu, ég heyrði eitt koma með tillögu um það að til þess að fólk fengi bara greitt ákveðu uppæð sem er greitt fyrir hverra máltíð. Og menn gæti notað þetta ávísun til þess að kaupa bara á veitingastöðum þar sem í borginni. Þannig að það myndi bara, skilur við færa þá kostnaðin yfir á veitingastöðin og styrkja þá. Hvað finnst þér þá?
1: Já, það er góð uppástunga líka, Pétur.
0: Fyrir sko flesta, já, kannski.
1: Við eigum náttúrulega að búa við jafnræði, er það ekki?
0: Jú, það myndi líka hjálpa.
1: Það er ekki þannig, en ég ætla bara ef við benda á stórsigur okkar, af því við stóðum upp fyrir gamla fólki, við ákvæmum að verja það.
0: Já.
1: Og Hildur auðvitað upp til handa á bóta og hækkar göndin hjá sér.
0: Já.
1: En ég vil fá upp að hana áður en hún gerði það.
0: Já.
1: Því að þau greiddu sama og alþingi fyrir sig.
0: Já.
1: Og bara skömm á þetta lið að koma svona fram við gamla fólki plus það að þessi 1900 króna upphæð hún er ekkert prósentulega versus laun, þá vera miklu herraðu versus laun með að við gamla fólkið og þá sem hefur bátt öryrkja og þroskaheft og annað.
0: Já.
1: En ég ætla bara svona það að koma helgi, ég vil óska okkur til hamingju með það því að það eru þeir sem að halda þeim uppi á háa kaupin og lúksus og fleira, það eru foreldra eða börn og afkomendur. Og þetta er bara þeim til háborunar skammast að koma, vera þarna á frekkja rúf, hneykslast yfir fyrri stjórn og fleira, en þetta var náttúrulega akút ástand, þær urðu að redda eld og sér svo sko. Og já, ég ætla bara að segja þetta. Svo er nú hægt að ræða fullt fleira, Pétur minn.
0: Já, það er hægt, takk að ég við.
1: Já.
0: Það er fyrir Anna.
1: Já, en við þurfum að fá að vita eða þess að ég vil halda þessu fram þegar borguðu sama og alþingi matinsum. Svo get ég líka Jússó sem nefnt það að hún hérna færði skrifstofu samtaka 78 en ég var að sjá frétt í gær að Ugla, hún er á fullu mánaðakaupi. Hún er á fullu mánaðakaupi hjá borgurunum. Ég veit ekki hvaða þjónustu hann er að veita sagt, því að það á bara að vera þessi grunn þjónusta. Þetta er ekki neitt sem er þjónusta.
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvað þau gera fyrir samfélagið.
0: Nei, ekki veit ég.
1: Matarlega, húsnæðislega og allt þetta. Svo er gaman að heyra að hann dagur sé ykkur flóð hérna sem að Þórður var að tala um á hann að hann á eitthvað að passa upp á flóð og annað en hann á nú heiðurinn að því að hafa stíflaðið niðurfallin í borginni.
0: Já, hann verður gestur út að sögu klukkan 2 í dag, Artú ræði við hann dag upp í Eggjarsson.
1: Ég veit það. Hann fjarlæði alla sóparana sem að notu sína kústa með rauðu stráunum að skrúpa ofan í alla ristar en þegar veturinn kemur þá er bara flóðin út um allt og það vex bara gras upp úr niðurfallandi hérna í mínu hverfi.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, það er hægt að tala margt og mikið, en ég vil þakka fyrir að við pössum upp á gamla fólki eins og börnin okkar, við erum að hugsa það og svo. Því að það var alltaf konurnar í gamla daga sem að hugsa bæði börn og gamla fólki.
0: Já, það er rétt.
1: Þú manst það Pétur mig, konan var heima hún,
0: já.
1: Og þú sér bara muni hvað er að tvistra fjölskyldum í sundur heldur já. Að sé nú munir eða gamla fólki sem við verða að ræðum og eru alinn heima og,
0: þetta, og eiga, með... þetta kerfi svo dýrst þetta ríkis uppeldis kerfi
1: já, já,
0: þetta
1: kostar eitthvað halva miljón
0: hvert bann
1: Pétur, það kostar einn þetta er allt bara
0: þetta svo mikið þetta svo ótrúlega dýrst kerfi
1: já
0: Og alltaf verður að dýrar og dýrara, það, framhaldsskólin að verða dýrari, nú við erum með dýrasta grunnskóla og leikskóla, leikskóla kornir upp í halva miljón með hverju barni, þetta náttúrulega alveg ótrúlega röpaði. Sko.
1: Það kostaði mér enga halva miljón
0: nei, barni. Nei, við erum bara að sjá að þetta er mjög, það má alveg hugsa sér að skoða þessi mál upp á nýtt og reyna að finna leiðir sem að Bæði já, betri og eigur sjálfstæði fjölskyldn og barna auk þess að hann dregur úr kostnaði. Auðvitað á að gera það. En ég þakka þér fyrir hann.
1: Samfélagi lagaðast ekki þó að konan fær út á vinnumarka eða eitthvað þá verður við fátækari. Og það er eiga bara að fá halva miljón heim. Eins og þú hefur talað fyrir. Takk fyrir og góða helgi.
0: Takk að þér fyrir. Bless, bless. Þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 við erum nú ekki talað nýsköpuna fyrirtæki hvernig nýsköpuna fyrirtækjum gengur það verum með greinu það hér eða hann er hérna kemur fram á vefsíðun okkar útvarsaga.is það er grein eftir Júlíus Valsson Símir hringir hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, það getur mig valgerðið ég
0: Já, blessaður
2: Blessaður. Já, þetta alveg rétt hjá önn, hún alltaf góð nanna, hérna varandi þetta með þetta, þessar máltíðir og allt þetta,
0: Já.
2: Ég veit það ekki, ég, eru þau ekki bara lúksusmáltíðum, bæði hjá ríki og borg, menna, er ekki, þannig borgatúninu og alþingi borga,
0: Og ymsa stofnanir ríkisins er að fá lúksusmáltíði til sín,
2: já,
0: að með þess að sent til þeirra á bökk,
2: Og þetta er og svo er bara stór eldhús eins og þannig nýri borgatúrin
0: Já, svo er það eldhúsin og svo er það þetta og þetta náttúrulega grefur undan en náttúrulega veitingarekstri hérna.
2: Ég vil bara segja það líka Pétur að þetta lið er alltaf þetta sífellt á einhvernum veistlufundum og átfundum og kampavín og vín og bjór og eitthvað eftir
0: En akkur eiga opinberir starfsmenn
2: Af hverju eru þessi fundi svona á rosalega tíðir Þeir eru ekkert að vinna fyrir fólki í landinu
0: En af hverju eru opinberir starfsmenn á háum launum að fá niðurgreita máltíðir
2: Já,
0: hvernig stendur þið, akkur eiga þeir að fá það
2: þetta er bara rugl í þessu liði að vera þurra opinbera þurra niðurgreitt
0: þetta vilja þeir fá það þetta vilja þeir fá fína máltíð niðurgreitta og eru samt á háum launum
2: þeir, getur, alþingismenn og jafnvel borgarfulltrúar og embættismenn ríkisins þetta er allt á matarkortum og eða vask kennitölu matar
0: laun að hafa hækkað 11% það búið að stytta vinnutíma hjá þeim líka ég meina þetta og það fjölgar hjá opinberu starfsmenn það fækkar annars staðar atvinnuleysi komið upp í 5% þetta er ekki heilbrigt ástand að verða hérna
2: þeir þurfa ekki að hafa fyrir lífið
0: ég segi það er fullt að náttúrulega nöðsynlegum opinu starfsmönnum ég ekki að gera lítið úr því en þetta er firman og rótin döðróta þeir eru náttúrulega ganga
2: hans í langt Pétur, í hverju einasta ráðanet á Íslandi það verið gaman að vita hvað eru margir í hverju einasta ráðanet á Íslandi
0: Já, en þá eftir að fjölga þeim ef við göngum í Evrópusambandi þá þarf að tvöfalda ráðanet fjöldan sem vinnur í ráðanetunum til þess að sinna Evrópumál og reglu
2: Pétur,
0: gera fargan
2: þú varst í barnavendamálum og þessi hysteria í þessu liði sem er alltaf sífælt kvartandi og kveinandi þó að sjá í grátandi börn út í búð og frekjukast í börnum og svona þú veist, meina þetta er ekki eðlið Pétur. Að vera að sjá þó að maðurinn sé mundi standi með, hvernig var þetta ég sá ekki, jú ég held ég hafi síðan
0: það bara verið að veistu hvað verið að gera
2: hann var að kenna sinu sínum hvernig útegja lífið í Vestmannaeyjum var og þá er eitthvað einhver sem kemur með því að staða hann sé jafnvel eitthvað gruggur með þessa byssu.
0: Þeir eru að þjóðnýta fjölskylduna. Með menn unnu gegn þjóðnýtingu fyrirtækja almennt, nema kannski. En nú er, í staðin fyrir að þjóðnýta fyrirtækið, þá fóru að þjóðnýta fjölskyldu.
2: Þjóðnýta bafbafla. Pétur, verður þessi maður ekki alltaf undir smásjá og barnavendar eftir þetta? Af því að það var einhver Jón Jónsson eða Lilla Gunnarsdóttir eða hvað þetta heitir út í bæ sem kvartaði undan þessu manni. Verður hann ekki til bara undir smásjá hjá barnavend til 18 ára aldurs? Þetta var að barna.
0: Veistu hver sagði, ég þarf ekkert að þjóðnýta fyrirtæki en þjóðnýti fólkið. Veistu hver sagði þetta?
2: Já, nei, ég maður ekki.
0: Hann heitir Adolf Hitler.
2: Já,
0: hann þurfti ekkert að þjóðnýta fyrirtækin, þau var bara í höndum kapitalistana, hinn var hann hins vegar þjóðnýti fólkið og það er það sem við erum að gera, við erum að þjóðnýta fólki hérna, stýra því alveg frá skvöku til grafar.
2: Pétur, síðan vil ég bara segja eitt með þessa tekju sem er búið að vera byrsta núna í blöðunum, sko.
0: Já.
2: Hérna er smælkið, það er að einhverjum 350-400 krónum er alveg anskota sama þó að sé 350 skrónur eða 400 skrónur, þetta er sami skíturinn, þetta er allt og lágt fyrir þetta fólk. Þetta fólk á að vera með svona hátt í 500.000 er ekki verið að berjast fyrir því, er ekki flokku fólksins að berjast fyrir því að þetta fólk fái 450 skatta og skerðinga laust.
0: Jú, þeir alltaf þangað, þeir eru á leiðinni þangað.
2: Og hvernig geta menn bara leift sér að vera með einhverjar tilgjur á þetta fólk, að það hafi það svo gott og

0: vita hverju standa á bakvið þetta.
1: Já.
0: Ekki neitt til að sjá ekki til að sjá eða hvað þetta heitir það ekki búið að byrta sína ásreiningar?
1: Áfram Ísland, jú, heimsýn og áfram já, Ísland, já. Þeir bygg, já, já, þeir hafa greint frá því held ég.
0: Sko fíflagangurinn og ruglið í þessu liði sem að stjórna og stýra þessu landi hérna, það að koma okkur svo illilega í koll að ég veit og trúir þið ekki, Petr. Og svo líka, svo langar mig að segja með þetta hana, mál þarna fyrir austur í sveitum, ég ætla nokki að nefna niður nöfn, Petr.
1: Nei.
0: Með þetta lið sem er búið, sem var að nýðast á þessum
1: útlendingi hérna. Bakkakot. Ha,
0: nei,
1: já,
0: nei, ég er ekki
1: talið um barnavendamál. Já, þú ert að tala um að nýðast á svona.
0: Þetta eru fleiri mál svona sem hafa verið í og sjáðu.
1: Þú er ekki að stela 15 miljónum frá honum.
0: Sjáðu til dæmis
1: þess að afsökunna 15 miljón. Var þetta ekki útlendingur?
0: Sjáðu til dæmis þess að afsökunna þarna í Kópavogi.
1: Já.
0: Þeir skvett yfir honum einhverju síruð, einhver djöflan og drepan. Já,
1: já.
0: Hvað í hvers konar samfélagi eru? Akkur ekki gripið í taumana?
1: Já, það gripið í taumana, menn...
0: Svo er verið að sleppa mönnum eins og þessum starfskæði sem er búin að sitja í fangelsi. Þú veist, hvað er hann búin að sitja lengi? Eitt þriðja þeirra?
1: En hefur þið heyrt meira um máli þar sem að maður misti, þú veist að greiða 100 miljónir... þeir höfðu af honum þessa fjármuni
0: já, þessi prestur þarna
1: já, og prestur held ég og hann þurfti að taka fullt af lánum þannig hann var þeim gjaldtróta og misti allt sem hann
0: já,
1: átti
0: þetta var hikalegt,
1: og hvað er búið að gera í því máli? Við fréttum ekki það
0: já, maður hefur ekki teist sko, en þetta er bara hikalegt mál og þetta eru fleiri Sko Pétur, ég skil ekki þetta, þessi dómsmál, þú ert lögfræðingur og hæstaréttarlögmaður.
1: Nei, ég
0: ekki hæstaréttarlögmaður. Þetta ekki hæstaréttarlögmaður.
1: Nei.
0: Nei, það skilst ekki máli. Ég hélt að það væri þannig, Pétur.
1: Já.
0: En það skilst ekki máli, skiptir yngur máli. En að, jú, vissulega stýst þetta máli fyrir lögfræðingana. En sko, máli er, þessi málafjöldi, Pétur, er þetta ekki bara alveg heimsmet sem við eigum í málafjölda fyrir dómstól?
1: Nei, við það sem þetta hafa áttist að verulegar breytingar á síðustu árum og áratugum og af hverju eru þær breytingar? Það er vegna þess að við opnum landamæri hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og það hefur afleiðingar.
0: Já.
1: Já.
0: Nei, ég veit það ekki, Pétur, við erum á svo, ég veit ekki, mér finnst þið svo sést bara svona mara yfir landinu okkar, svört mara yfir landinu okkar. Sjáðu til þess að minnst þetta með þessi stríðstæmi þarna, þetta, hvort við eigum að halla okkur að Bandaríkjunum með Evrópu. Akkur höllum við okkur ekki bara að Bandaríkjunum?
1: Við skulum fyrst og fremst leggja á að slá fullveldið og eiga samskipti sem við
0: Já, og vera friðelskandi þjóð og vera ekki að út vera ekki að trana okkur fram í opinberu umræðu eitthvað vopnaskak og vera ekki að senda peninga til alveg hinga og fangað í einhver vopnu átök.
1: Takk að ég fyrir.
0: Já, takk.
1: Þið er að hlusta út að sögðu. Og síminn hjá okkur, hann er 5889094 og já, línan hún er laus. Línan er laus, nú við erum með hérna skoðanakönnun og við komum niður stöðu og eftir. Það er spurt hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum. Og það eru þrír möguleikar. Já, og við erum hérna með dagskrá núna í dag. Klukkan 1 í dag þá mun hérna Arnþrúður Karlsdóttir ræða við hann Guðmund Kristjánsson, útgerðarmann, í Brim rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi og stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Nú þau munur ræðum Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú og síðan klukkan 2 í dag þá munar þú ræða, Karlsdóttir útvarstjóri ræða við Dag B. Eggertsson fyrirverandi borgarstjóra og núverandi þingmann samfylkingarinnar.

0: og þau munu ræða Evrópumálin og helstu álitamálin núna í sambandi við Evrópu. Og síðan það hérna hann Ólafur Ragnar Grímsson. Hann verður á morgun klukkan 1 til 3 og hérna fyrirverandi forseti Íslands og einn stofnandi Áfram Ísland, hann verður gestur Arthur Karlsdóttur. Og í þættinu verður rætt helstu álitamálin í umræðinu Evrópusambandið og stöðu Íslands í alþjóða samfélaginu. Og þetta verður útsending í 2 tíma frá 1 til 3 á morgun og myndi 2 og 3 þá getur sér beint sent inn spurningar til hans. Það verður mjög gott ef að menn undirbyggju þær spurningar vel, þannig að það verður beinskeittar til að flestir kæmi stað og þá fengjum við þær upplýsingar frá Ólafi sem reynslubolti á þessu í þessum málaflokki og þetta segja. Nú og síðan það á mánudaginn þá kemur hingað dómsmálaráðherra landsins og hún kemur klukkan 1 á mánudaginn. Já, já. En þið eru að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 5889094. Og línan, hún laus núna. Línan laus. Og hérna, nú ég var að tala áðan það sem að gerast í Portugal, þarna verið að banna búrkur. Og annar fatna hýtti, hvað finnst það? Þetta að koma fram í frétt á Euronews. Og brot gegn löguna geta varða sektum upp í alltaf 3000 evrur. Það hansi há sekt. Hansi há sekt 450.000. Undanþáur verða meðal annars vegna heilsufar, starfa, lista, veðus í trúarlegum byggingum, sendiráðum og borð í flugvílum. Já, já, það eru ansi margar undantekningar. Og undanþáur. Nú, síðan hefur komið fram gagnrýni vegna þessa banns og kommunista og sósílista flokkurinn í Portugal, annar flokkur sem kalla Livr og kommunista flokkur Portugals gagnrýndu lögin og vörðu við því að þau eru nýtt gætu sko verið já ítt undir andúð gegn múslimum. Nú og sósílista flokkurinn sagði tilgang lagana vera með sér islamafóbísk einkenni og kommunistaflokkurinn, hann er víst til hann að kommunistaflokkur í Portugal. Sagði máli hvorki snúast réttindi kvennan í öryggi heldur að íta undir hatur og mismunum gegn þeim sem væru öðru vísi. Nú hérna, já. Nú, og Portugal að bætast í hóp ríkja sem hafa bannað búrkur og annan andlits hyljandi fatnað á almanna færi. Nú, hérna, já, síminn hjá okkur 5889094, nú við ætlum að hlýða á ölsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsinga hlé.
1: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
4: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirgnaverslun Glæsibæ. Út af saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Halló.
0: Halló, þú heitir?
1: Já, Sigurbjörg.
0: Sigurbjörg, sæl.
1: Sæl. Hérna, heyrir í mér,
0: sæl. Ég heyri í þér og heyrir í mér.
1: Já.
0: Gott.
1: Komst það svolítið skringilega inn reyndar en hérna allt í lagi ég hérna hringdi í gæri og var tala að ég sæi ekki betur en að landið væri hertekið og það væri búið að virkja hérna þessu þegar að virkja hérna þegar að hann Guðlaugur Þór nýtti á varnarsamningnum hérna 2017
0: Já.
1: Um að NATO þyrfti ekki annað en að benda eða að nefna það þá gæti þau fengið hvaða hlut landsins sem þau vildu fyrir sína starfstömi og þar með væri í raunveru hægt að segja að þeir gætu fengið allt landin þegar var þitt að lýsa því yfir Halló
0: Já
1: Halló
0: Já
1: og hérna og ég nefnilega hringdi fyrir nokkrum ár eða, já og þegar það var orðið svolítið áberandi hvernig hérna íbúðu voru að hlaðast upp stóra íbúðu sem hvorki seldust eða leigðust út og það er líka verið að byggja, haldið áfram að byggja já. Þessa stóru íbúði sem enginn kaupir eða við getur leik. Þá rifjaðist þið fyrir mér, ég hringti þarna út af, í gamla daga út af þessu þarna að þeir væru hvort að þessar tómu íbúðir, eða hvort þeir væru ekki bara að bíða eftir að landið, að NATO kæmi með sinn her og ESB kæmi með Evrópuherinn og þá eru nú gaman í landinu, sko.
0: Já, þessar íbúðir væru hérna fyrir þennan hóp, segirðu.
1: Já, ég ætla sem að segja, sko, ég mér heyrðist á þessum hersöðninga þeirra.
0: Já.
1: Að þeir væru komnir hingað og til langs tíma ég heyrðist það á honum
0: þessum nýjasta hersöðinga sem yfirmaður herliðsins í NATO já, einmitt
1: í Evrópu
0: já
1: og mér heyrðist þið það ekki á honum að hann var tilkynnað að þeir væri komnir og til langs tíma
0: mér fannst það já, það væri svona frekar að horfa til langs tíma já
1: Ok, og hér býða óseldar íbúðir eftir að vera að seldar eða leiðar fyrir marga dollara.
0: Já, og þeir myndu þá náttúrulega byggja fyrst og fremst á þetta svæðinu kringum völlinu, það ekki?
1: Nei, ekki veit að verða svona mikið eins og mig grunar. Þá munu koma fjölskyldir þeirra.
0: Já.
1: Þeir munu búa í bænum og þeir munu bara, þeir fá sín frí og þá bara fara þeir í bæni í sín frí og hafa þeir svo ég vilja, ekki svo.
0: Já, það, þú meina að þú ert með kaupanda að öllum þessum íbúðum, þannig að það er...
1: Dollarar, Pétur.
0: Já.
1: Fegursti söngur á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þannig að ég sé ekki betur en að planið sé að ganga upp og það hlýtur alltaf vera byggt á innherja upplýsingum. Því að menn eru að hafa fá svona langan tíma til að hugsa og undirbúa sig.
0: En verð ekki áhrif Bandaríkjanna miklu, miklu meira en Evrópu í framtíðinni hér? Gegnum með herinn eins og þetta benda á. Evróski herinn, hann á svo langt í að ná einhverju stöðu til að teljast alvöru stórveldi í hermálum. Það tekur ára tíu, sannig að meðan á uppbyggingu þess her stendur yfir þá verða bandaríkjamenn með yfirburða stöðu og þeir munu taka sér varnir Evrópu og Íslands á meðan það sem gengur yfir eða það ekki, er það ekki nokkuð ljóst?
1: Æ, ég veit ekki, ég heyrði einhverju sem var inn í málunum hérna í útvarpiðum daginn og hann sagði bara Íslendingar seldu landið sitt þegar þeir fengu marsjálfstyrkin þá seldu landið sitt án þess að skamma því
0: Já.
1: Og síðan hafum verið undir yfiráðum við höfum aldrei verið hérna með lýðræði við höfum alltaf verið undir einhverjum öðrum
0: en finnst þér að bandaríski herinn og viðvera hans hafi haft áhrif á stefnuna í innaríkismálum á Íslandi?
1: Vafalaust hafi gert það. Djúbríkið hefur alltaf verið í alveg sérstaklega góðu sambandi við Hermangi.
0: Já, Hermangi var kapítul út af fyrir sig, það er rétt hjá þér.
1: Honum er ekkert lokið.
0: Já, hvernig er það? Hvernig var það með
1: þessu? Þið bóru aldrei betur.
0: Nei, þessi verktaka.
1: Það er búið að vera að tala um allt sem er búið að vera að aðtast þarna í Helguvík. Þá var með þessi fyrir nokkru áru síðan að þá var eitthvað verið að tala um já, en nú gætt bara að gotna þó er ekki bara að koma burt byrjuðu ekki hérna innringindur og sög og segja já, þetta var nú aldeilis fýtt nú kemur mikið að peningum
0: en það voru sko verktakandi sem hafði einokun þeir hafa ekki lengur þessa einokun lengur á
1: þeir hafa það sko aldeilis finnst
0: sömu fyrirtækin, er það?
1: Ég veit já. Íslenskir aðalverktakar og
0: eru íslenskir aðalverktakar með einokun á að byggja fyrir kanan hérna á Minnesseiði og annar staðar Þú varst að tala með þeir að kaupa, þeir myndu kaupa íbúðir bara af verktöku hér á höfuborgarsvæðinu til að uppfylla húsnæðistörf síns fólks eða fjölskyldna hermannana, er það ekki?
1: Ég kata ekko sem var búið til félagið út á Suðurnes, út á Reykjanesastaganum.
0: Já.
1: Þetta er allt á vegum eflu, verkfræðistofuna.
0: Já.
1: Og þeir eru að byggja það, það búið að planleggja risa hverfi þarna við flugurinn.
0: Já, já.
1: Ég lasa einu sinni upp úr grein, ég skal bara finna hana.
0: Og á að reisa þar íbúðarhúsnæði þá?
1: Alveg heitt í bunkum, sko.
0: Já.
1: Ég skal bara finna þessa grein og lesa hana upp úr henni fyrir ykkur. Maðurinn, það gæti verið bara við hendina á mér. Ég alltaf að reyna að lesa sömu greinarnar við í fólk og það bara við í stengil taka við sér. Það bara ekki. En hérna, það ég sé hana ekki núna alveg í núna í augnablikinu. En hún er hérna ofalega hjá mér.
0: En mitt, þú lætur okkur vita, Sigurbjörg, þakka þér fyrir.
1: Já, þetta er löngur, margra ára gamalt plan, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Það er allt í
1: lagi, ég gerir það þá. Þakka þér
0: fyrir þetta.
1: En innherja upplýsingar, það eru ólöglegar.
0: Hvað segirðu?
1: Innherja upplýsingar eru ólöglegar.
0: Já.
1: En þetta hlýtur ykkur að vera byggt á innherja upplýsingum. Það er bara það sem ég vil segja.
0: Einmitt, þakka þér fyrir að hringja.
1: Takk fyrir
0: mig. Bless. Já, síminn hjá okkur 5889094 Nú Ari Eðvald, hann er oddviti með flokksins í Reykjavík Hann var kjörinn stjórnarformaður orkuveitu Reykjavíkur Núna sem er ég og almennings Og ég held að þetta hafi nú bara verið tilkynnt núna Og hérna En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, síminn hjá okkur 5889094 og hann hringir síminn og ég vildi gæta hann heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, erfitt fyrir þennan að ná í gegn. Gjörðu svo vel, hvað er þetta? Halló.
2: Þórdís.
0: Sæl og blessu Þórdís.
2: Heyrðu sæl, ég ætla nú að reyna að fara hratt yfir sögu.
0: Já.
2: Tök undir þarna málefni önnu.
0: Já.
2: Það sem hún nefndi með eldri borgarana. Þetta var náttúrulega ákveðið takkleysi hjá henni hérna konu að fara með þetta í 1950 í staðan fyrir að taka þetta í þreppum og það var náttúrulega allt hálfvitlaust en þarna er allavega komin einhver millilending svo sjáum við hvað gerist en ég er dálítið forvitin að vita hvað þingmennirni borga þarna fyrir matinn sinn því að ég veit að það er lúxusfæði í þinghúsinu það væri gaman að vita hvernig það er en hérna tek líka undir orð Valgeirs varandi það að við vorum fjarri og vildum vera flestir Íslendingar fjarri heimsins víða slóð og ég stend við það, ég vil ekki sjá þetta Evrópusamband, ég vil ekki selja sálu mína þessu sambandi eins og hefur áður komið fram. En segðu mér annað Pétur, varðandi hann Jóhann, sko varðandi, bæði varðandi hana konu, nei fyrirgeðu, hana blaðakonu, hana hvað heitur Fríðu, Fríðu Björnsdóttur, er það ekki, sem hringdi á þann út af atkvæðunum og ráðhúsinu.
0: Já, já.
2: Er ekki bara kosningin ógild við þessa meðferð á utan kjörstæðar atkvæðum?
0: Í heilsinni, nei, nei, nei.
2: Nei, sko hvaða reglur gilda utan, ekki það að ég sé manneskja reglurnar
0: Nei, auðvitað eru stranga reglur það
2: já, Hvaða reglur gilda utan
0: Það gilda reglur, þetta eru reglur menn brjóta af sér
2: En má henda þeim bara?
0: Nei, nei
2: Er ekki bara kosningin orðin ógild það væri það besta bara að slaufa þessari kosningu, bara ógild
0: Það er náttúrulega að draga til ábyrðar aðila sem að fara ekki eftir reglunum, það er alveg
2: Já, sko, það þarf náttúrulega bara að fara rannsók fram þarna strax niður í hérna ráðhúsi eða er ekki búið að koma upp
0: Ég skil ekki, ég ekki nema að það hef verið að einhver kassi sem þið voru með og ætlaðu að setja en hann, sko, sá sem að kemur með utan kjörfundaratka, hann á að sitja í viðkomandi kassa Hann veit í hvað kjördæmi hann kýs.
2: Já, sko, sá sem kemur niður í ráðhús núna eins og hún með hérna, utan kjörstaðar atkvæði búin að fljúa yfir hálfbandaríkin til Chicago með þessari frænku sinni til að hún geti kosið þar og svo kemur Fríða með þetta niður í ráðhús og hún auðvitað áttaði sig ekki á því fyrir enn sko setna, hún átti náttúrulega að gera aðtuga semt strax
0: Já.
2: En hún áttaði sig ekki fyrir nóg seint á því sem kannski bara er eðlilegt fólk hefur nóg að hugsa þessa dagana
0: Já.
2: En mér finnst þetta vera alvöru mál valandi þessi atkvæði og líka það sem hann talar hann Jóhann að það eru 50.000 Íslendingar hist og herum heiminn og við höfum náttúrulega enga hérna staðfestingu á því að þetta fólk og þeirra atkvæði komist til skila og í raun og veru þá hefði átt að vera búið að koma upp á netinu kostningu fyrir alla á netinu þessa 50.000 Íslendinga þar sem þeir hefði getað kosið ellendis í gegnum tölvu
0: Já
2: Það hlýtur að vera hægt að smíða þannig forrit Sko þetta finnst mér að vera alvöru mál sem þarf að skoða þetta er ekki í lagi sko hefði, En burt séð frá því hérna það sem ég ætlaði nú að segja núna það er það er nú eitthvað verið talað núna að þetta verði ekki eins mikil breyting og þeir vilja vera að láta á þarna úti varðandi laun og tekjur og elli laun og eftir laun og allt þetta ég náttúrulega tek öllu með fyrirvara sem sagt er og hérna ég veit það og ætla að ítreka það enn og aftur ef einhverju nýjir eru að hlusta eftir laun til aldraðra til dæmis í Svíþjóð sem kallast velferðaríki, þau eru innan við 200.000.
0: Já.
2: Ég veit ekki ef þau eru í Noregi, aftur á móti er Noregi svo mikið há launaland og miklu hærra fólk í Noregi fær miklu hærri laun heldur en í Svíþjóð.
0: Já.
2: Þannig að margir norðmenn eiga mjög háa persónulega lífeyrissjóði fyrir sín störf á góðum launum í öllu mögulegu. Já. En við vitum það hér á landi eins og kannski fullornar eldri konur sem hafa verið heima vinnandi þær eru að lifa margar hverjar á flötum eftirlaunum og það er dálítið mikið þegar að húsnæðiskostnaður, matarkostnaður og annað kemur til þannig að mér finnst ekki hafa verið nóg, sko, næjanleg umræða og staðfesting á þessu öllu saman en það var þó einhver lögmaður að tjá sig í gær sem hafði unni hjá Evrópusambandinu en ég talaði við mann frá Belgíu fyrir nokkrum dögum hann sagði þegar alls ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Launin í Belgíu þau eru 1000 evrur 170.000 krónur fyrir fulla vinnu hér er þó hægt að ráða sig í vinnu og hann var í fullri vinnu þessi maður og hann sagði hér er þó hægt að ráða sig í vinnu fyrir allavega tvöföld og jafnvel sko, ennhærri laun
0: Já.
2: Bara með því að, hérna, að vera duglegur og, hérna, og hann var afskaplega hrifin af Íslandi En hann sagði mér það að fólk í Belgíu, það er kannski erfitt fyrir 20 og eitthvað ára gamla krakka að kaupa sér húsnæði, en fólk þar getur keypt sér húsnæði 30, bara eins og kannski hérna 30 plus. Þannig að hann sagði samt sem áður regluveldið í Belgíu, það er bara sko hrikalegt, þetta er skrifræði og regluveldi. og síðan var annað sem ég langar að segja og það búið að vera svo mikið að hampa hérna Bretlandi, allt er svo slæmt í Bretlandi. Ég á frænku í Bretlandi, hún búið að búa þær í 20 ár og gift þar, 25 ár ef ég mann rétt. Og hún segi bara, þið, hún er náttúrulega íslensk, ekki ganga inn í Evrópusambandi. Hún sagði það er bara rugl fyrir Ísland. Svo er ég búin að tala við krakka hér í vinnu frá Ítalíu, Spáni og út um allt og þau segja það er miklu betur að vera ung manneskja á Íslandi heldur en á Spáni og Ítalíu. Launin þar eru margfald læði og ég sagði þetta heldur um daginn.
0: Já.
2: Þau þurfa að leigja mörg saman, 4-5 kannski litla kitru til að búa í. Auðvitað veður far betra og fólki getur verið meira úti.
0: Já.
2: En ég er að segja þetta ef eitthvað að unga fólkinu er að hlusta. Látiði ekki plata ykkur og ræða upp úr skónum. Það, þetta er bara bull og í þessum pakka í Evrópu er ekkert sem við ekki höfum og ef eitthvað er að þá munum við þurfa að láta miklu meira af hendi heldur en við fáum tilbaka þó að það sé reynt að tegja okkur trú annað að þá munum við þurfa að fjármagna núna fátæklönd og ég er ekki vond manneska að því leitin ég vil gerna taka þátt í alþjóða samstarfi en ég er ekki það góð manneska að ég vil ég gefa eftir stjórnlandsins og við stýrum öllu hér í dag varðandi fiskveiðar og ætla ganga til samninga helstu auðlind landsins. Það er náttúrulega bara eins og hvert annað rugl. Það er ekkert að semja við erum með töklin og haldirnar.
0: Akkur eigum við að kasta frá okkur réttindum sem við eigum nú þegar og erum bara að berjast fyrir.
2: Heimska. Pétur, þetta er meðvirkni eða heimska eða hérna að fólk er ekki næjanlega upplýst.
0: Ef að lítið er á Ísland sem forréttinda þjóð, þá skulum við bara halda forréttinda stöð okkar en ekki varpa henni frá okkur eins og hún sé einskis virði.
2: Já, sko, bara í meðvirkni, svo er annað líka að í dag, sko, mér fannst mjög athyglisvert í upptali við hann að Guðrúnu Hafsteinsdóttur, það er margt, ég hvet fólk til að hlusta á það, sama í hvaða flokki það er, að hérna að hlusta á viðtali sem Arnþrúður átti við hana. Það er mjög málefnalegt og gott og það sem hún kemur inn á, það er það að við vitum það alveg að okkur finnst orðið dálítið mikið að við höfum fengið hér inn á hvernig að hópa nýja glæpi og margt óhugulegt sem hefur gerst hérna. En auðvitað er það líka Íslendingar eins og við vitum í Reykjavíkursmálunni sem er náttúrulega eitt ljótasta mál sem bara umgetur sem er verið að dæmja í dag. En sko málið er það að, hérna, að sem sagt, við höfum núna ákveðna ábyrgð, við þurfum að taka við ákveðnum hópum frá Evrópusambandinu. Ef við förum þar inn, þá erum við algjörlega komin undir hælinn á Evrópusambandinu. Ef þá þarf að taka á móti 5 miljónum hælisleitenda, þá bara fáum við ákveðið hlutfall til okkar.
0: Já.
2: Ef við göngum inn í sambandi.
0: Það var samþykkt 11. júni á þess ári, ég sagði júlíum daginn, það var 11. júni, það var samþykkt það að breyta Schengen, þannig að það er Evrópa sem ákveður og raða niður hvert þeir fara. Takk aðeins fyrir.
2: Já, takk fyrir og nei og áfram Ísland, nei.
0: Takk aðeins fyrir, bless.
2: Já,
0: bless. Símir hingir hjá okkur og við ætlum að hann er 588-1994 síminn og við ætlum að heyri næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, halló.
3: Halló.
0: Gjörðu svo vel.
3: Halló.
0: Já, halló.
3: Halló.
0: Heyrir ekki í okkur?
3: Jú, núna er ég.
0: Já, gjörðu svo vel.
3: Já, takk, Birgir, þetta ég.
0: Já, sæll.
3: Mér langar aðeins að ræða með Evrópusambandið eins og fleiri.
0: Já.
3: Það er ekki verið að kjósa aðelda viðræður núna 2009. Heldur er verið að kjósa aðlögun. Og þetta er bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leið inn í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Ertu að það þá?
0: Já, já. Þeir eru, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá og þeir eru bara að taka því sem að var að þeim rétt og það var, þeir breyttu reglunum var rétt.
3: Já, já, það engar undan að það eru bóðið, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða, eða bara í rauninu orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að, að, að við mögum halda sérjættundum sem þeir hafa þurft að láta að hendi rækna eins og til dæmis fiskveiði, sameiginlega fiskveiði stjórnuna á, á auðlindum í hafinu. En þetta, þetta er kristaltært að, að, að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðið það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi þannig að þetta er verið mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
0: En já.
3: Svo er ég auðvitað með aðra tillögu.
0: Já.
3: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já og vilja fara í Evrópusambandi. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að, það er verið að, að undirbúa evróskan her sem Þýskaland á að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í, hérna, í heiminum.
0: Já.
3: Og Evrópusambandi er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgrænugu stríðinu og sumir segja beini þáttakandur bæði með, með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega eru þeir líka með, með hérna hermálalega ráðgjöf
0: já,
3: þannig að ég. Sko og örugglega líka með hermin á svæðinu, samankort þeir sé framarlega aftarlega sko í stríðinu þannig að sko það er alveg kristalljóst að, að það mun koma herskilda á Evrópu innan tíðar. Og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
0: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis. Við erum að ganga í Evrópusambandið þannig að menn svona viljast tólka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur um það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
3: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk áttu að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna torrskildari og hún er harkalegri. Hverju árinu sem líður og núna er til dæmis er þeir undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
0: Já.
3: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til já. Þess að halda upp í fátækar ríkjum og það verður tekur. Það tekur aldrei að jafna út Evrópusambandið. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn sko drattast til að reyna að stjórna hérna af einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandið nær tökum á okkur.
0: Takk að ég fyrir Birgir að hringja.
3: Takk fyrir.
0: Blessaður. Já. Þið er að hlusta út var sögu, ég verið með niðurstöðu úr skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum? Ekki, tek ekki mark á skoðanakönnunum, það er 41,9%. Í öðru sæti tekur lítið mark á skoðanakönnunum, það er rúmlega 40%, 40,9%. Og þeir sem taka mikið mark á konunum, það eru 17,17%. Þetta er niðurstaðan. Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, kom til sæt Pétur, Ásgerður Jóna heiti ég.
0: Sæl og blessuð Ásgerður.
4: Ég hringdi sko áðan og þurfti marg sem þess að segja nafnum mitt en þá var annað komin inn á undan mér. Það sem ég hef verið að velta fyrir mér í mörg ár,
0: já.
4: Það er hvers vegna lætur þjóðin það hérna verða að veruleika og hefur verið bara samkvæmt þegar fólk fyrir að kjósa að þú hérna merkir vina blíjandi.
0: Já.
4: Hvað er það?
0: Já, alltaf sé ekki hugsa þannig að menn merkja ranglega við og vilja leiðrétta það, þá geta þið stroka það út og krossa við þann lista sem vilji raun og veru byrsta.
4: Nei, Pétur hefur enga trúa þessu.
0: Nei.
4: Og eins og þjóðfélagi er orðið í daga að þá trúi ég því vel að það sé einhverju sem stroka út og hérna og skrifa það sem að þeir kjósa.
0: En það þarf að fylgjast vel með því hvernig þeir verður að flytja þessa kassa á milli staða, ég held að það sé nokkuð ljóst. Og það er að lögreglan fylgjast með því, ég held
4: að... Algjörlega, og mér finnst að ég verð að krafa núna hjá þjóðinni að það verði mert við með penna.
0: Já, það verður ekki
4: Nú, gert. Nú ef að fólk skrifar út af hverju.
0: Það er bara búið ákveða þetta svona og þeir hafa reglutna sanga teltu sig þurfa að breyta reglun ég held ekki, ég á ekki vona því ég man ekki hvað stendur í reglunum þessi atriði en þeir hafa haft þetta svona lengi, þú veist það áskelfum.
4: Já, en getur við ekki bara mótmælt undirskriftir að við viljum hafa þetta bara eðlilegt.
0: Ég held við séum svolítið sein í því að því á ekki vilja búið að hérna prenta þessa seðla og ég held að þetta sé allt farðast að ég held að það verði ekki en
4: Nei, meni að þó þessi búið að prenta seðluna, Pétur já. Þá getur þú að við mest við með penna.
0: Já, já.
4: Það breytir engu.
0: Nei. Nei, það er bara fólk, já. Ertu hrættu um það að það sé ógildur seðlinn ef menn krossa við með penna?
4: Hvað segirðu?
0: Spurning hvort að hann sé ógildur, þú kannski krossar við annarkvort og krossa til dæmis við nei og með bírópenna. Eru menn hrættu við að hann sé ógildur seðlinn?
4: Já, hann er það að við átt að merkja við með hérna blýjandi.
0: Já.
4: Já, en þetta þurfum við Íslendingar virkilega að taka í gegn. Já. Því þetta er mjög óeðlilegt og það getur vel verið að kosningarnar séu búin að vera ólöglegar í áratugi. En það var ekki fleira, ég hef áhyggjur af þessu og hérna vona bara fólk taki undir það að breyta þessu yfir blíjandi í penna. Svo þakka ég kjærlega fyrir.
0: Þakka ég fyrir Ásgerður, bless. Já, við erum frá að ljúka þess núna. Ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun sem ég var að lesa upp á það og ég vil þakka því fólki sem er verið að hringja inn í morgun og hlusta á þáttin og styðja okkur og já, og hérna en varðandi dagskrána þá vil ég greina frá því að það hefur verið haft samband við okkur og margir halda þátturinn með Ólafi sé í dag, hann er á morgun og ég sagði því miður í gær hann er í klokkan 11, hann er á morgun laugardag 22. ágúst klukkan 1 hefst hann þá var það viðtal Arthúar við Ólaf Ragnar milli 1 og 2 og svo klukkan 2 þá opnum við fyrir síma þannig að hlustendur geta beint spurningum til Ólafs. Þannig verður þetta á morgun laugardaginn eftir hádegi. Þannig verður það. Nú varðandi umræðin í dag, þá er klukkan 1, þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Guðmund Kristjánsson útgerðamann í Brim rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi og á stýrisvaxta hækkun Seðlabanka Íslands. Nú Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands og síðan klukkan 2 þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Dag B. Eggertsson, þingmann samfylkingarinnar og fyrirverandi borgarstjóri Reykjavík ES, Evrópusambandsmál. Nú ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verðið öll sæl.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
6: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
11: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Útvarp saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Komið þér sæl Arnþrúð Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan umræða falamálin og þá heimsók sem við erum að fá hingað til hans á vegum Paul Watson. Ég fengi hingað til mín Jón Gunnarsson, þingmann og fyrrum ráðherra til þess að ræða þetta mál og fleiri ESB-málið og annað sem að hér er í gangi og við ætlum að bjóða hann velkomin til okkar.
1: Já, takk
0: fyrir að bóða. Heyrðu, það er núna skipi bandir og komið inn í íslenska efnahagslögsögu og hefur lýst því yfir að markmiði sé að stöðva hvalver. Hvernig metur þessa stöðu, Jón, sem er komin upp núna?
1: Mér erist alltaf mikið gert úr þess að ég er alveg hreinskilin. Ég held að það er sjálf sér ekki nýtt í þessu núna. Þetta er eitthvað sem að er vel þekkt og hefur verið alveg frá því að hvalveiði bannið á sínu tíma var sett á og þar til að við gengum síðan úr hvalveiðiráðinu og gengum í það aftur og hófum hér veiðar fyrst í vísindaskyni og eftir aldamótin og svo höfðum við formlega ratvinna veiðar hérna hvað 2007 eða hvenær það var og hérna allan tíman hefur verið þessi söngur og frá þessu sama fólki sko og allar þessar hótanir og svona mjög stjúpar en þegar upp er staðið yfirleitt innihaldslausar og þetta hjá þessum samtökum sem betur fyrir og ég þakkláttu fyrir það að Íslensk náttúruverndarsamtök vil ekki láta sko spyrir það sem við þessi samtök sko það er vinnubróð þeirra en hjá þessum samtökum er þetta ekki þannig að bara fjárplóks starfsemi til að á fólk sem að er illa upplýst erlendis út heim að leggja þeim lið og svo lifir þetta fólk bara í vellistingum á þeirra framlögum.
0: Menur að þetta sé bara eins og hverju vinna hjá þeim?
1: Þetta er ekkit annað.
0: Já.
1: Það verður ekkit verið annað hjá Paul Watson og þessu liði í ára tvíi. Það eru bara þeirra lifi brauð og ef þeir finna sér ekki þetta þá finna sér bara eitthvað annað til að vera mótmála og þannig að ég hef nú ekki á þessu stóru rákjur.
0: Þú gerir það ekki?
1: Nei.
0: En þrátt fyrir það að nú hafa líst yfir að þeir ætlu að tilkynna að þeir hafa verið að tilkynna það að ráðast á olíudreifingu, þá sem selja þeim olíu, Hvalháf.
1: Þetta er alveg vel þekkt, sko, þegar að við vorum í hvalveiðum á sínu tíma, þá réðust þeir á viðskiptu við okkar í fiskinum, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu, vorum með mótmælastöður og hvetja fólk til að boykotta, þeir nóttuðu þetta nú reyndar hér heima líka svona meðul, sko, þegar að hrefnuveiðarnar voru hérna og það var mikil dreifing á hvalkjöti hérna á veitingastaði og í verslanir, með margir sakna, að þá hérna, þá var nú fóru Íslendingar sem voru að vinna í nafni alþjóðlegra samtaka og fóru á veitingastaði og hótuðu þeim eru öllu illu eða þeir fengi ekki að setja merkið í glugganum að það var ekki veitt hvalkjöt á þessum veitingastaði og lofuðu þeim sem að það gerðu að þeir fengju mikil viðskipti. Það var margir sem tóku þetta niður fljótlega aftur og staðrendinu svo að þetta kjöt var nú alltaf með því mest selda svona á þeim veitingastöðum sem það hefur verið á. Þetta er allt saman þekktar aðferði hjá þessu fólki. Þetta er ofbeldi, þetta eru þetta ekki annað en ótíndir glæpamenn í þessu tilfelli. Ég meina þeir eru búinir að viðurkenna það fyrir alþjóð, getum við sagt, með yfirlýsingum að það eru þeir sem að söktu hér hvalskipum, það eru einstaklingar um borð sem tóku þátt í því og unnu hér skemmdaverk, fóru hér og brutust inn og brutu allt á brumlug og stálu tölvum og öðrum búnaði, unnu stórkostlegt tjón á sínum tíma, þannig að þetta eru auðvitað ekkit annað en ótíndir glæpamenn sem eru tilbúinir að ganga lán. Allt í þá og þess að við ekki athygli á sjálfum sér og mér finnst fjölmiðlarnir maður kannski hafa hæpað þetta ómikið upp í ljósi þessa vegna þess að ef þú ferðin á fjölmiðla þessara eins og þessa félags hjá Paul Watson og sem að það er á Facebooka síðu hans eða bara netmiðlana sem hann er að gefa út að þá hans netsíður að þá er alltaf það sem stendur efst og neðst og í miðjun alltaf donate, sko, gefðu okkur peninga, sko, já. Gefðu okkur peninga, já. Þetta gengur allt út á þetta.
0: Já.
1: Nú, hérna. Hvað ættu þeir að gera hér sem að þeir hafi ekki gert áður, sko, ég meina, ég veit ekki hvað þetta
0: er. Já, en það er samt, sko, það verið að tala hann talar það sjálfur og fleiri og jafnvel heyrum við það hér á Íslendingum að þeir telja að það sé ólöglega atvinnustarfsemi. Segir þetta sé ólöglegt?
1: Já, já, ég meina þeir nota lýi alveg miskunnulegust í sínum málflutningi þeir halda þeir fram að við séum að veiða dýr sem í útrýmingarhættu þeir tala að hvalveiðar okkar og það væntalega normanna og japanna og bandaríkjamanna og fleiri séu ólöglegar bandaríkjamenn veiða til að mynda miklu meira hvalhættur við og grænlendingar en sko það er engin þjóð sem það engar þjóðir hér í Evrópu sem að koma til okkar sem andvíga hvalveiðum eins og þjóðverjar eða frakkar eða hollendingar og segir þið eruð í ólöglegum veiðum sko.
0: Já.
1: Nei, það eru ekkert að því það er vegna þess að þessa veiðar eru fullkomlega löglegar í fyrsta lagi þá nú þegar að hvalveiði banni var sett á ég held að það verið 86 sem að það tók gildi átti nú bara gilda í einhver fjögur ár meðan að alþjóða hvalveiðiráðið sem að eru samtökð landa sem að upphaflega landa sem voru í hvalveiðum og voru svona sett á laggina til þess að sporna við ofveiði og stuðla sjálfbæri nýtingu að það átti sérst að ná utanum svona stoppstærðirnar á hinum mismunandi stöðum í heiminum síðan þarf 2/3 hluta atkvæða innan alþjóða hvalveiðiráðsins til að aflétta þessu banni þar sem að óhætt að veiða en það hefur aldrei fengist meiri hluti fyrir því á fundum ráðsins eða aldrei náðst þessir 2/3 hlutar atkvæða til þess að aflétta því en það ekki vegna þess að stofnarnir séu í einhverju hættu mjög víða heldur bara vegna þess að það eru skoðanir þessara þjóða Þeir eru samt að ráða hverjum tíma að þeir séu bara móti hvalveið. Og þannig þetta bann í sjálfu sér enn í gildi. Við gengum úr alþjóða hvalveiðir á þennum sínum tíma og það fulla heimildi þess samkvæmt skipulag sáttmála alþjóða hvalveiðir á sinns. Við gengum síðan í ráðið aftur með fyrirvörum eins og mjög algengt í alþjóða sáttmálum að þjóðir geta verið þáttakættur með ákveðum fyrirvörum við erum þar ásamt normönnum, japönnum og fleiri löndum með ákveðum fyrirvara við hvalveiðum við því að með ekki veiða hvali við banninu sem sagt nú við vorum samþykkt inn í ráðið með þessum fyrirvara, þar með erum við ekki bundin af þessu banni og megum stund okkar veiðar vísinda samfélagið hefur síðan skilgreint hvalastofnin í langreið og hrefnu við Ísland sem mjög stóran langreiðastofnin endar þetta sé kallað IUCN eitthvað svo liðist það svona, getum við sagt sáttmáli sem að notaðu sem viðmið í þess alþjóðlegur að þar eru langreiðurinn við Ísland skilgreint eins nálagt að stofnið sé eins nálagt upphaflegri stærð áður en nokkrar veiðar hófust eins og hann getur verið. Einhvern tímann heyrði ég tölun yfir 40.000 dýr sem á þessum svæðum hérna í kringum okkur í Norðurhöfum. Og við erum að heimila veiði á eitthvað rúmlega 100 dýrum. Sko.
0: Já, já. Nú eru til dæmis normenn með margfalt meiri veiðari við.
1: Já, þeir hafa ekki farið í langreiðin ennþá, en þeir eru að veiða hrefnu og hafa gert það undanförnum árum og þeir byggja þetta sína ráðgjöf á sömu forsendum og Íslendingum. Við Íslendingar gerum. Meina, við erum aðilar að Namco, Norður Atlans á sjávarspendjararáðinu, þar sem að kvótin eru raun og vera allir reiknaður út og þetta mjög varlega nálgun, gríðarlega varlega nálgun, eins og sérst bara, ég held að hvað er hreindir á stofninu í Ísland, er hann ekki 3-4 stýr og við mögum veiða nokkur 100 sko, á hverju ári, en þannig erum við með kannski 40.000 dýr og við mögum veiða 100 og kannski 50 dýr eða eitthvað sluðis. Normenn veiða hafa verið að veiða þetta plus mínus 500 dýr á undanförtum árum
0: Já.
1: Og bara gengið vel og grænlendingar nágrannar okkar og grundvelli heimilda einmitt, annara heimilda sem eru svo kallaða frumbyggja veiðar. Þeir eru að veiða, ég man ekki, alls ég ekki 100-200 dýr og þeir eru að veiða stórhvali og þeir eru að veiða hvalategundir sem að við erum ekki að veiða sem að eru nú taldar reyndar veikburða sko, síðu enni recovery sem kallaði í þessar stíu uppbyggingu.
0: Já, já. En nú líka svona talað það og var sérstaklega, ég nú kannski ekki orðið svo mikið vörfið akkurat núna, en því sé haldið fram að þetta sé að hafa áhrif á hvalaskoðun, ferðaþjónustuna, að fólk vil ekki koma til Íslands sem við séum að veiða, þetta fæli frá því að fólk var í hvalaskoðun og heldur jafnvel að það sé verið að, sko, að fólk sé að koma í hvalaskoðun til að skoða langrei en ekki núubak eins og það í þunum verið.
1: Já, já, ég meina hnúfubakurinn til að mynda dæmi hvalategund sem að hefur vaxið eða fjölga sér alveg opbóðslega við Ísland á myndaförnum 20-30 árum, alveg gríðarlega. Tímkun þeirra hvalategundar svona með því mesta sem þekkist hjá kvölum og þar stofnin talin vera orðin held í hátt í 20.000 dýr hérna í kringum Það ekki verið í kringu 1960 plus mínus 60 sem hann var friðaður alfarið við Ísland. Við höfum alltaf farið mjög varlega í þessu slingar.
0: Þannig að verið það frá 1955.
1: Já, 55, já. Þá var talið þetta að við erum bara hérna kannski 100-200 dýr eða eitthvað, sko, eða nokkur hundru dýr í það mesta sem væri á svæðinu. Þetta er talið verið hann á 20.000 dýr og hann mikið í uppsjá á fiskinum, loðnu sjómenninir okkar og þeir sem eru í loðnunni og síldinu og svona, þeir þekkja mjög vel þennan hval, hann kemur stundum í nætunar hjá þeim og þeir leita hreinlega eftir blásturum frá honum til þess að leita loðnu og makríl og síld og hérna en sko, ég hef aldrei skilið þetta hjá þessu hvalaskoðuna samfélagi, ekki öðruvísi heldur það að Þegar að hvalaskoðun var sett á lagginnar eða fór að koma lagginnar á Íslandi, þá voru það erlend friðunarsamtök sem að stóðu fyrir því að halda námskeið og ráðstefnur hvalaskoðun á Íslandi. Mm-hmm. Og voru þá að reyna að keira þetta upp þannig að þannig ættu við að nýta hvalirinn ekki í með veiðum. Nú síðan hafa nú bara verið mikil uppbygging í hvalaskoðuninni, það er reynda að gengi brösulega hjá sumum en vel hjá öðrum. Og erum mjög skuldsett grein en bara vaxið og bara fínt og góð flóra í okkar ferðaþjónustu. En þeir hafa alltaf lagt sér mikið fram með það að ráðast gegn þeim sem að nýta þessa hvali og að veiða þá náttúrulega miklu dýpra úti heldur en hvalaskoðunabátar fara nokkur sinni. Og ég hef aldrei skilið það hvernig ein atvinnugrein getur talið sig þess umkomna að vera ráðast á aðra atvinnugrein. Mm-hmm. Og akkur að þetta geti ekki farið saman í menn að ferðaþjónusta hefur blómstrað sem aldrei fyrir á Íslandi eftir að við hófum atvinnum við þar. Þannig að þetta hefur auðvitað engin áhrif og sama tíma

0: öllum veitingastöðum á landinu.
1: Já, já, já.
0: Og það var bara tengslu með þetta, sko. Þannig að, sko, það eitthvað annað sem að ráða för. Það eitthvað annað sem að ráða för heldur en þessi sjónamið. Og ég meina, þetta á atvinnulíf að standa saman. Aukna fjölbreytni og verðmætasköpun út á það gengur þetta og mér hefur fundist sko sjónarmið þeirra sem að berjast gegn þessu hér innanlands það að það sé ekki út úr þessu hafa og þetta sé svo mikið orðspors skemmandi fyrir land ég hef aldrei séð neina tölur sem að geta sýnt fram á þetta nema síður sé Ég man eftir því að ég ætlaði ekki verið hann einhverjum 2007 sem að gerði einhver skoðanakonun sem að meðal þjóða í Evrópu og ef að spurt bara, heyrðu það að hvalir eru veittir með sjálfbærum hætti, það ekki verið að ganga á stofnan og þetta notað allt til manneldis og slíkt. Býtu, hvað finnst þér þá hvalveðar? Og það var bara meiri hluti fólks í þessum löndu, bara alveg sáttur við það.
1: Já.
0: Mm-hmm. Veiðar eru stundaðar, mjög mjög viltar veiðar eru mjög mikið stundaðar í Þýskalandi og alla Evrópu talaði að villisvínum og í alls konar dýrategundum og þá koma menn með það að þetta sé ekki nógu mannúðlegt já, viltar veiðar verða alltaf einhverju leiti háðar því að dýr geta særst ég meina það gerist á fuglaveiðum það gerist á hreindýraveiðum þetta ekki eins og að leiða skepnur í sláturhús sem betur fer heyrir það til algjöra undantekningu kvalveiðum að dýrin látist ekki í fyrsta skoti og þá ef að það gerist ekki þá eru menn tilbúnir með plan B og fara strax að vinna eftir því og það geta gerst óöp í þessu eins og bara öllum öðrum veiðum menn eru síðan að þróa þessar veiðiaðferðir og hver veit nema sko ef að menn fá svona tækifæri til þess að vera ekki áreittir með það að innleiða nýja veiðiaðferðir sem eru þá viðurkenndar af innan sáttmála alþjóða kvalveiðiráðsins menn fara ekki út fyrir það að þá eru jafnvel að þróast veiðiaðferðir það sem að sko sprengiskutullin verður bara hægt að leggja
1: já, einmitt, já, já.
0: Og hvert leiða svo þessar afurðir til sko, ég meina jú, við vitum að markaðir eru erfiðir fyrir þetta eins og þeir hafa nú oft verið erfiðir fyrir ýmislegt á Íslandi og við höfum ekki tætt í þess vegna eða það vilji hjá þeir sem að stunda vinnuna og veiðarnar að gera þetta út og telja sig að vera byggja undir til lengri framtíðar að hafa vel út úr þessu. Menna, það getur verið þróun og alls konar vinslu og afurðum úr þessum dýrum sem getur síðan orðið aðalatriðið en algjört aukaatriðið í dag.
1: Já, já, þetta líka svona spurningum fæðu öryggi til lengri tíma eins og svona talið í damiskosti að þannig er náttúrulega fjöldi manns sem, í landinu sem að vill þetta kjöt.
0: Já, já,
1: akkurat
0: og þetta er meinholt kjöt, það líka annað sem haldið fram að þetta sé allt saman uppfyllt á einhverjum eiturefnum og snefilefnum og slíku og hérna, það stendst enga skoðun heldur, þú Nei. Veist, það getur verið í eldri dýrum uppsöfnun í spiki á kvikasilfur og einhverju slíku, þá það náttúrulega bara ekki notað til manneldis, þá það bara brætt. Eins og gert reyndar við spiki það brætt eða sett í mjöl en það ekki það var enginn að þessi detta það í huga, það veri heimilt að vera að selja hér á markaði kjöt sem væri eitthvað hættulegt til manneldis tæknina nú orðin og eftirlitið með þeim afurðum á hérna orðið það öflug sem betur fer að það engin hætt á slíku rugli
1: Nei,
0: og til að mynda það kjöt sem hefur verið flutt til Japan, þetta allt sem að rannsakað í tætlur, einmitt út frá öllum þessum áættu þáttum áður en að kjötið síðan sent og selt.
1: Já, einhverju ástæðan fyrir því að það markaði fyrir það þar.
0: Já,
1: já. Það kunna vel á þetta, Japanandi, það alveg á reynum. En það hins að þessi bara neysla okkar hér innanlands og ég tala ekki hérna súrikvalinu sem að fólk saknar bara allan á sig sín.
0: Já, hann mætti vera á markaði og var á markaði tíma allt árið, sko, og seldist bara býsna vel, sko. En það engin sem dreifir honum í dag utan svona Þorrans, sko, í Vestlanir.
1: Nei.
0: En það gekk vel á sínu tíma.
1: En hérna, Jón, hvað finnst þér eins og núna, eins og staðan og nýjistu fréttir að þetta skipandi og þeir, það vita að þeir eru svona út af Vesturlandi, varskipið Þór eru svona

0: að fylgjast með þeim og hvað eiga Íslands stjórnvöld að gera núna að hvernig eiga að hindra að svona ólögmæta
1: Já, þau eiga bara að gera nákvæmlega það sem þau að gera á mínum mati og hérna það auðvitað að verja okkar sjómenn og okkar atvinnulíf ef að á það ráðist og það einmitt það sem að gæslan að gera þeir taka þessum hótunum, hlusta á þessar hótanir og telja sig þurfa þá að vera svona á svæðinu til þess að tryggja öryggi og ég treysti þeim fullkomlega til þess.
0: Já, nú varstu því með dómsmálaráðherra á sínu tíma
1: já,
0: og komum mál
1: Ég treysti þeim fullkomlega til þess nú lögreglan fekk einhverja sprengjuhótanir um daginn, þeir tóku bara ekkert mark á því þú sagði, þetta væri bara innatómar hótanir og ég held á hótanir allt sko þú veist, ég held að ef þetta fólk allar að fara í einhverja glæpastarfsemi þá það þetta bara alvarlegt og þá verður bara tekið á því með viðeigandi hætti annað eiga íslensk stjórnvöld bara ekkert að vera að gera sko. Þau eiga bara ekkert að vera að hlusta á þetta ekkert að skipta sér að þessu og fjölmiðlar eiga það kannski ekki óeðlegt að fjölmiðlar fjalli það þegar einhver með svona stórkallalegar yfirlýsingar eins og þessir aðeilar hafa verið með inn í guðanabænum ekki fara að gefa þessu einhvern ómikið svigrúm í fjölmiðlum, sko, það margt annað að fjalla og ég held að sko það það sem þeir vilja, þeir eru að reyna
0: þetta að ná aðtilinni
1: já, bara til að geta safna peningum
0: þetta
1: er bara fjárplók starfsemi, ekkert annað sko.
0: En það náttúrulega fer af stað það alls konar áróður og klinsjur og annað sem að, og fulleringar sem að er náttúrulega ekki gott að dreifist mikið þjófélagi samlega því að þess vegna er það spurningin líka heimildir stjórnvalda til þess að grípa inn í þeir eru náttúrulega inn á efnahagslögsögunni núna sem er bara alþjóð þafsæði, en hvað liggja mörkin, er það hefðir farin í inn fyrir 12 mílur fiskveiðlögsöguna?
1: Já, ég meina að það bara landhelgisgæslunar að meta það og þeir bara hafa eftirlit með því og meta það ef að þeir þurfa að grípa til ráðstafana og grípa þeir til ráðstafana og hérna það bara í þeirra höndum og bara eins og lögreglan hér með eftirlit á landi með hinum og þessum viðburðum og inn á þessu sem í gangi.
0: Já, en hvað með eins og nú að hafa talað þetta með olíudreifingu?
1: Þegar maður ráðherra sko, þá eru þeir með vaktir heima hjá manni og maður að fá alls konar hótanir, bæði sko, opinberlega og svo svona á bakvið tjöldin og þær geta verið misalvarlegar og þeir meta, það bara þá metu lögreglan, það bara allt saman og vinnur með það og hérna og ég hef alltaf verið bara rólegur yfir því.
0: En eins og núna, það er kannski hættan sem gæti verið, Jón, að þeir séu með menn hér í landi eins og gagnvart olíudreifingu. Ég meina, þeir að fara að kveiki olíutöngum eða að fara að ráðast á hvalstöðina, kveikja þar í eða, þú veist, þeir eru með menn hér í landi, það þarf alveg gríðarlegar varúðarráðstafanir að hálfu, lögreglunnar.
1: Já, ég ekki vissum að það sé endilega svo mikla varúðar ástafanir í gangi. Ég bara þekki það ekki, en það má vel vera. Það er bara lögreglan sem ég segja að meta það. Þetta fólk hangir yfir þarna og með dróna yfir mönnunum sem að vinna upp á plani. Það eru þetta trublanir af því og ætti að banna það að mínu mati.
0: Mm-hmm.
1: Og það kannski bannað en þeir fara nú fram hjá því og það var nú brugðist við því með svona hörku, ég man ekki hvernig það var fyrir tveimur árum eða fremur upp í Hvalstöð hvort þeir skut og dróna sem var sveifandi yfir höfðum á þeim auðvitað hleypur þessu fólki, starfsfólki sem þarna að vinna við þessar aðstöður hleypur kapp í kinn þegar að það við getum öll sett okkur í þau spor og í gær ákvaður að spila þjóðsöngin þegar að það var að draga hval á land og svona og mér hefur nú að segja það, mér fannst nú bara hálfa ósmekklegt af atvinnugar á þeirra að koma fram og bara gaggrina þá fyrir það það má ekki spila þá þjóðsöngin á vinnustöðum hér eftir nema atvinnugar á þeirra blessi það eða hvað mikil óskapleg afskipta sem er þetta stjórnvöld
0: var það ekki út að ykkur öðru sem var til sýnist þarna líkileginni
1: sem að
0: það var þarna á staðnum sem að einhver starfsmaður var að veifa þarna
1: Jó, ég meina, hann var bara þau voru bara að syngja þjóðsöngin ég meina hann aldrei oft svangin að mínum mati.
0: Nei.
1: En hvað kemur atvinnuvegar á þeirra hann það við? Eða þar voru það að sækja leyfi til atvinnuvegar á þeirra hans til þess að mig að spila þjóðsöngin. En ég hef ekki heyrt hann að gaggrína þetta fólk sérstaklega sem hér með allar þessar hótanir við Íslands samfélag.
0: Nei, það
1: en hún er líka í hópi þeirra sem á móti þessu.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað vegna þess að Evrópusambandið hefur samþykkt það að banna hvalveðar hjá sínum löndum.
0: Þannig
1: að ef við göngum í Evrópusambandið að þá verðum við að banna hvalveðar.
0: Já.
1: Það bara eitt af þeim hlutum sem að við fáum væntanlega ekki frekar en öðrum einhverja varanlega undan þá frá.
0: Já.
1: Og hún hefur boðað það að hún muni koma fram með frumvarp í haust sem að bannar hvalveðar í Ísland.
0: Já.
1: Og býtu, ég, það nú bara stjórnarskár var réttindi fólks að mega stunda atvinnu. Það svo kallað atvinnu frelsis ákvæði stjórnarskárunar. Það nú bara ansi mikilvægt ákvæði og áskilur rétt fólks til þess að mega stunda þá atvinnu sem að það kýsa stunda.
0: Ef það vel ef
1: á að banna einhverjar atvinnugreinar. Að þá þurfa að liggja til grundvallar gríðarlega miklir almanna hagsmunir. Og býtu hvaða almanna hagsmunir eru í því að banna hvalveðar? Er eitthvað að farast hér af því að við erum að stunda hvalveðar? Nei, það hefur stöðugt verið bábilið það frá því að við fórum á stað aftur í hvalveðar. Að hér færi allt á hliðina. Hér var talað að það myndi stórkostlega fækka ferðamann. Ár eftir ár var þessu hótað. Sérstaklega hvalaskoðunar geirinn gekk fram, það myndi fækka. Sama tíma gekk þetta allt saman eins og í sögu, það bara jóks fjöldin, ár eftir ár, hvalaskoðununa líka, veitingastaðin fór að selja þetta með góðum árangri. Veitú, hvað svona voðalegt í gangi?
0: Já, en hvað fannst þið þá það, Jón? Þú ert samtímis held í þessar ríkistjórn með Svandísi Svavarsdóttur þegar hún skellir á kvalveiðibanni, stoppar veiðar bara með sólarhins fyrirvara. Hvernig Já. Fannst þið það?
1: Nei, það var þetta bara algjörlóð bóðlegt og ég held ég hafi sagt að hér...
0: Hvað með stjórnarskrána þá?
1: Ég held ég hafi sagt að hér, já, ég menna hún braut hana mínum mati og það eru þetta eitthvað sem að... og endanum kannski verður bara dæmt í fyrir dómstólum en það alveg ljóst að hún brautlög og uppbóðsmaður alþingis komst að þeirri niðurstöð að hún hefði farið út fyrir valdheimildi sínar.
0: Já, já.
1: Þetta eru þetta svona eitt grimmasta útspil stjórnvalda. Þarna var áttu bátarnir að fara út daginn eftir. Þarna var fullt af fólki vel á annað hundra manns búin að ráða sig í vinnu. Mjög góðar tekjur. Það hefur verið mjög ríkt í gegnum tíðina, að það ungt fólk hann upp frá, gjarnan fólk sem í háskólanámi,
0: Já.
1: Sem að fjármagnar sig algjörlega á því að fá vinnu þarna yfir sumarið. Og síðan eru náttúrulega einhverju tugir starfa allt árið hjá þessum fyrirtæki, vegna þess að það ekki eins og en bara ræs og vorin og slökku og haustin, það ýmislegt viðhald og svona hlutir sem þarf að vera að vinna að.
0: Já.
1: Þannig að sko, þarna var bara verið að grípa inn í með mjög freklegum hætti lífsákomu fjölda fjölskyldna í landinu. Fólk sem var búið að gera, ég þekkti sögur að því, fólk sem var búið að gera ráðstafunni, það var að endur nýja íbúðina sína og hjónin jafnvel bæði að vinna uppfrá og ætluðu að ná sér í peningana yfir sumari til þess að svona standa straum á því. Þú fór allt í vaskin.
0: En hvað finnst þið þá eins og það, Jón, að ráð þeirra sem gerir svona, einhver myndi nú segja að þetta væri valdnýsla líka, ráð þeirra sem gerir svona og sleppur alveg með?
1: Það ekki gott.
0: Þetta rosaleg skilabóð.
1: Ég er þetta vildi þarna
0: út í þjófélagi.
1: Og ég held ég hefði sagt það meira þess að hér í útsettingu og víðar á þeim tíma. Ég vild að Svandís færi úr ráðunendinu, sagði af sig sem ráð þeirra í kjölfarið á þessu. Ég vildi reynda líka slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem við vorum með, mér þótti þetta að vera það langt gengið og ég var ekki einn það í þingflokki sjálfstæðisflokksins á þeim tíma. En það var ekki úr, en þetta var ódrengilegt og lúalegt bragð sem að hún stundaði og það var ekkert betra hjá þeirri sem tók við hérna afinni síðan í ráðunendinu síðar.
0: Nei, það var svona rakk hvert mál. Þetta er sko, það sem er alvarlegt líka í því, Jón, að þetta eru skilaboð bæði til okkar Íslendinga að hvað við erum að sætt okkur við að ráðherra geti brotið lög. samt haldaði sínu, þetta svo vond skilabóð já, já. Út í þjófélagið, síðan úr landi og það á við eins og núna, að hvaða skilabóð sendir Ísland ef erlendir aðgera sinna geta komið hingað og reynt að stöðva atvinnu grein með beinum hætti og þeir eru ekki eins og niður fordæmdir eða hvað?
1: Já, já, mér finnst það reyndar að stjórnvöld mættu alveg sko fordæma þetta og þessar hótanir og myndi alveg öruglega gera það ef það snerið að einhverju öðru í okkar samfélagi þannig að en þarna einhver populism í gangi og hann mjög ríkjandi hjá núverandi stjórnvöldum. Þetta eru þetta prinsipatriði. Við stöndum vörð okkar fólk, land og þjóð og okkar atvinnulíf og verðmætasköpun og erum í fullum rétti til þess.
0: Já, en þeirra svona að gera sinnar
1: Nei, þetta og... fólk vill reynda að afsala þeim rétti sínum sko til Evrópusambandsins.
0: Já, já. En þarna er sko bara Jón að svona að við fáum öllýsingar að hérna með lukkar að kom inn á við þig að þjó talar að þarna hafi fjölmiðlar eða ítt þessu máli allt og mikið fram í dagsljósi fyrsta frétt þar og fyrsta frétt þar með myndum, viðtölum við jafnvel þessa menn og brotamenn sem erum borðið í skipinu eins og varst að lýsa og við Paul Watson sjálfan þetta er bara sem fyrsta frétt og stórmál, stærsta mál landsins og þetta minnir á það líka að þeirra versins og þetta minnir að vís og landi ólöglegum innflytjendum þegar þú nú fyrir dómsmálar á þeirra þá ætlaði allt viklust að verða líka fyrsta frétt og fyrsta frétt þegar fólk kastaði sér í götuna og bara nógu mikið læti þá er það allt í norðin fyrsta frétt samt er fólk ólöglegt
1: Jú, þetta var líka bara þetta var líka bara þetta var bara líka pólitísk þáttak ákveðna fjölmiðla í hérna þessum útlendingamálum á þeim tíma og það þýttu þetta ekki annan að standa bara í lappirnar gegn því og ég náði nú sem dómsmálar á þeirra að koma loksins í gegn breytingum á þessum lögum og breytti vinnulagi mjög mikið var gagnrýndur fyrir það þeir sem að núna er í ríkisstjórn og er að hrósa sér á því að alltaf gera mikið í útlendingamálum og eru sem betur ferbúnir að skipta algjörlega kúrs
0: Já.
1: Á þeim tíma sko stuttu þau ekkert af þessum málum sem að ég og Guðrún Hafsteinsdóttir vorum að koma með Áslaug Arna hafði reynt þetta á undan og svo en við komum síðan í gegn málum þarna og svo Guðrún í kjölfarið og þannig að þetta er allt orðið gjörbreytt og nú er engin fréttaflutningur á þessu Já, það er engin frétt þetta er að, það er verið að vísa fólki hér á landi núna mjög reglulega og
0: Já.
1: Ég ætla ekki að segja hverjum degi, en örugglega í hverju viku og bara mjög reglulega og það er bara ekki fjallað, við erum bara að fylgja þeim lögum og reglum sem við erum sett og árangurinn, hann er alveg augljós þó að við viljum örugglega gera betur og ég var mjög ánægður með það til að mynda að fá þessa brottfarabúðir núna inn í þingið.
0: Já.
1: Þegar ég viðraði þá hugmynd fyrst og eins, það var eins með Áslaugu Örnu, að þá voru teiknaðar skopmyndir á okkur í nasistabúningum. Við værum svona eins og nasistarnir að koma upp einhvers konar fangabúðum.
0: Já.
1: Og þetta var birt og litaði umræðuna. Síðan kemur Þorbjörg með þetta núna og færuðu þetta bara fullan stuðning hjá okkur. Við vildum reyndar ganga lengra heldur en hún gengur. Hún er aðeins takmörkuð í þessu, það er engin samstað af þannig full innan þessara stjórnarflokka, en guðláti gott á vita og þetta er allt annað umhverfi heldur að var fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Ég talaði fyrir því í þessar umræðu núna, við tækjum þá móttökubúðir líka, Já. Það myndi spara gríðarlega mikið,
0: Já.
1: Þar sem að landamæra verður í Keflavík og lögregla gætu þá tekið fólk til hliðar og ef að það væri ekki allt á hreinu með svona þeirra bakland, vantaði ferðaskjöl og annað, þá var þeim bara vísa beint inn í þessa móttökubúðir, þau færi ekkit inn í landið fyrir að það væri þá búin að fara fram svona einhver skoðun á þeim og ef þau standast hann ekki þá bara faraðu beint úr landið aftur. Þetta myndi spara mikla málsmeðferð og tíma og kostnað ef að, og þegar við förum í þetta, þessa leið vegna þess að auðvitað þetta að síjast smátt og smátt í gegn Já. Það sem að maður hefur verið að tala fyrir og við í sjálfstæðisflokknum á undanförnum árum og árangurinn sá að við erum að horfa fram á miklu minni straum heldur en hefur verið miklu minni kostnað við erum á réttri leið en það má gera betur og við munum styðja öll góð mál sem koma fram og reyndar Við höfum lagt fram breytingatillögu til að styrkja þau enn frekar en stjórnarflokkarnir hafa fellt það.
0: Já, við höldum áfram hér eftir auðlýsingar Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráðherra. Við höldum áfram að spjalla við hann eftir skamma stund.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland. Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
5: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
2: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu, Geimsla 1.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, ég verið að ræða hvalveiðar og komu manna Paul Watson til já, Íslands mið, skulum við segja, þeir eru innan efnahagslögsögunar, eru sagðir vera staðsettir á Vesturlandi og þeir hafa hóta hér ýmsu sem að Jón Gunnarsson viðmalandi minn hér og þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir dómsmálaráðherra hann gefur lítið fyrir þessa hóta og segir beinlínis að þetta sé gert í atvinnuskyni og þeir séu bara að safna peningum til þess að lifa góðu lífi í raun og veru sé ekki annað á baku, er þetta ekki rétt hjá Jón?
2: Þetta jú, jú,
1: er það sem að þú ert svona að segja en að athygli þeirra er að fá kannski óverð skulda svona Já, sín á þetta allt sem hann að fólk værastu.
2: Já, ég meina þeir eru að hreykja sér að því að hvalveiðarna sem að Svandi Svavarsdóttir stöðvaði þarna með því að stoppa daginn áður en að bátarnir fóru á landi.
1: Já.
2: Þeir segja að það út á okkur, sko, við stoppuðum hvalveiðarna.
1: Já, akkurat. Sko.
2: Eins þegar að vinkona mín Olsen frá Ólafsfirði, hérna Bjarki Olsen, hún hagaði sig með ósæmilugum hætti líka og það hófust ekki hvalveið fyrir hausti. Það allt heim að þakka. Þeir eru svona stela, skreita sig með stólum hjóðurum og það bara hluta af þessu peningablokkið þeirra.
1: Já, já, já. Hann er kannski minna að tala það þegar hann var í Varðhaldi og Grænland í hvað sjö mánu á árinu 2024.
2: Já, nokkra mánu í mánu.
1: Já, sex, sjö mánu. Og var það átt að framseljandi í Japan
2: já, já.
1: Og menna kannski ekki alveg átt að segja á því að þeir tala um að þeir hafa aldrei valdi manntjóni en það bara greitt þeir urðu þess valdandi að fjöldimanns slasaðist í Japan árið 2010 þessna fóru Japani fram á það Interpol myndi beita sér
2: já, já. Og Danir hegðust á því að framselja.
1: Já, alveg loka setbúntinni því að grænlendingarnir vildu virkilega framselja. Er það ekki bara það sem að við þurfum að senda líka skilabóð til umheimsins áður en að fleiri fara að koma með slíkar æfingarinn?
2: Já, þú veit að ég að bara menna að þurfa að svara fyrir glæpi sína. Það er fyrir dómstólum. Ég meina, það er bara okkar kerfi gerir bara ráð fyrir því.
1: Hvað myndir þú vilja gera núna til dæmis Jón? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu og væri dómsmálaráðherra?
2: Ekki neitt. Ekki meira en það sem verið að gera.
1: Já.
2: Nei, ég myndi bara fylgjast með því gegnum gæsluna og lögregluna, hvernig þeir var að meta aðstæður og svona fá upplýsingar þeirra viðbrögð og svo bara treysti ég þessu fólki og þessum stofnunum.
1: Já.
2: Bæði lögreglu og landhelgisgæslu algjörlega til að sinna sínu hlutverki í þessu.
1: Já.
2: Það er bara, ég ber alveg óbílandi tröst þegar í þessum öfnum sem öðrum, sko.
1: Mm-hmm. Heimitt en hérna, en Jón, það er hérna eitt í þessu sem að svona þetta hefur líka svolítið með fullveldi okkar að gera að við ráðum okkar málum sjálf. Og nú vetum við að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framöndun er bara DSB, núna í lok ágúst, að hún svona er í raun að vera það hvort að við séum tilbúin að sneiða að fullveldi okkar og aðfenda utanríkisráðherra umboð til þess að fara að semja.
2: Já, já, ég held að það er mikil óreið á upplýsingagjöf varðandi þetta mál og við getum bara byrjað á grunninum. Sko, því er haldið fram af þessum flokkum og alþingi sem er að keyra þetta í gegn, sko, og það er sérstaklega þá viðreist og samfylkingunni að menn séu með einhverjar mjög skýr samningsmarkmið og skýra fyrir var rauða línur sem ekki verða farið yfir. En það er enga vegin nógu ljóst. Það var miklu skýrara hér 9.13 þegar farið var á stað og var þetta ástæða þess að viðkvæmir kaflar eins og sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn voru aldrei opnaðir í þeim viðræðum. Þannig að það er alveg augljóst að þetta fólk sem er núna að undirbúa þetta, það allar að fara miklu, svona getum við sagt, bara hefðbundari leiðir inn í þessar aðeldaviðræður þá það alveg ljóst einnig að það reglur sem að Evrópusambandið setur varðandi aðildar umsókn það eru mjög skýrar þú bara sækjum aðild að Evrópusambandinu og hérna ég hef nú rætt þetta við ellenda þingmenn og meðal annars var ég nú bara núna með svona íhalds þingmennum á Norðurlöndum að hitta íhalds þingmenn í Bretlandi þetta barst í tal þessa viðræður okkar og hvernig þetta yrði ég var á fundi í Álandseyjum fyrir viku síðan á vegum Norðurlandaráðs líka þar sem að verið að spyrja okkur út í þetta og það kemur fólki mjög óvart ef maður fer að fara yfir það býtu hvernig að þessu staði fólk segir bara þetta svona eins og fólks bjöllu að þetta kallað á íslensku sko það bara miklu hreinlegra að koma bara fram og segja heyrðu, við erum hérna með sjávarútvegsauðlindin okkar og við erum með okkar landbúnað eins og hann sko. Við munum aldrei geta sætt okkur við það að það verði Evrópusambandi sem semur við okkur eða fyrir okkar hönd skipting á deilistofnum, það að segja loðnu, síld og makrýl.
1: Já.
2: Við munum vera sjálf við það upp samningsborum með hagsmín Íslands að leiðaljósi.
1: Já.
2: Við munum ekki sætt okkur við það að kvótin verði ákveðin af Evrópusambandinu. Skilurinn nummer 2. Við munum áfram gera þá kröfu að íslensku sjávarútvegur verði meiri hluta eigu íslendinga. Það að segja útlendingar geti ekki keift upp íslenska sjávarútvegur.
1: Nei.
2: Þetta eru auðvitað mikill kvalreki fyrir þá sem að eiga útgerða fyrirtækin í dag, lífeyrissjóðina og einstaklinga og fjölskyldur. Mikill kvalreki vegna þess að það eru fyrirtæki á Spáni í Þýskalandi og Fraklandi og víða útgerða fyrirtæki sem að myndu vilja kaupa þessi fyrirtæki og fyrir mjög hátt verð. Þú veist, bara þessi skilur að vera á borðinu og það verður spurt sko á þeim forsendum samþykkið að fara í viðræður þú.
1: Já.
2: Svarið við því einfalt. Evrópusambandið mun aldrei gera það. Þetta eru skilyrði sem að hvert og eitt ríki þarf að samþykja.
1: Já.
2: Og að hverju ættu fyrir hérna lönd eins og Írar til að mynda núna sem að urðu bara fyrir miklu áfalli í vetur.
1: Núna í vetur, já.
2: Þegar að svo kallað hagsamkomulag sem að var gert 1976 segir mann rétt, sem átti að venda útgerðir og sjómenn á Írlandi að ef að nýtingin á makrýl það fyrst og næst makrýl og kolmunni sem að vera að ræða þar færi niður fyrir að niður ákveðinu gólfi þá mundu að einhver fá að veiða nema Írar undir forustu Pólverja, Þjóðverja og Hollendinga var þetta bara hunsað núna núna liggur írski flotin í höfn og írski sjómenn eru heima
1: Já.
2: Og meðan þeir hofru á flota Evrópusambandsins vera veiða á sínum miðum. Þeir hafa bara nokkra vikur á ári.
1: Já, já. Akkur.
2: Og það var mikill samdráttur í ráðgjöfunni í makrýl og sérstaklega í makrýl núna og þetta eru áhrifin. Akkur er ættu þá þessi sömu Írar að fara samþykja einhver sér skilir þið fyrir okkur.
1: Já, akkur.
2: Eða frakkar, eða þjóðverjar, eða spánverjar, þessa fiskveiði þjóðir, eða pólverjar. Akkur ættu þeir að gera það? Þú veist, þetta er svo röng nálgun vegna þess að við höfum alveg reynsluna því að fara í aðeldaviðræður. Það var ákveðið árið 2009 og við vitum alveg hvert að leiti. Það endaði með því að utanríkisráðherra að þá var hann Össur Skarphéðinsson að hann stoppaði þetta.
1: Já,
2: sagði bara að við förum ekki lengra.
1: Já, já.
2: Og það er af því að þetta stoppaði á þessum hagsmunum.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er alveg ljóst að þessi stjórnvöld núna, þau ætla að skeyta fyrir engu að verja þessa hagsmunum eitthvað sérstaklega og ætla að búa til einhver að pakka sem að þau telja sig geta selt þjóðinni þrátt fyrir að þetta verið með þessum hætti. Og þetta mun kosta gríðarlega mikla fyrirhöfn. Stjórnsýslan mun snúast þetta á næstu mánuðum og ári eða tveimur.
1: Já.
2: Þetta mun auðvitað kljúfa þjóðina svona vissan hátt. Það voru hér streymdu hér milljarðar frá inn frá Evrópusambandinu síðast sem að voru hugsaðir til þess að nota í aðlögunum og breytingarna sem eru hugsaðir í ferlinu hjá Evrópusambandinu og þess vegna sko þetta að kíkja í pakkan og láta sér þetta það í huga að lífið í Evrópulöndum sé eitthvað miklu betra heldur en Íslandi þegar á heildinni litið eru þetta bara einhver rakin miskilingur.
1: Já, sko, það aðalega að sko, það sem kannski alvarlegast í þessu, ef að fólk heldur að við séum í raunverulegri tvíhliða samningsstöðu, við erum ekki nema takmörku leiti í tvíhliða samningum, af því að þeir leggja á borði fyrir okkur það sem við verðum að samþykja og við þurfum að aðlaga okkur því. Við getum fengið svo kallar undanþáur á að innleiða eitthvað á 2 árum, 4 árum og upp í 10 ár, eins og hann sagt í Írana, að sko, en það ekki varanlegar undanþáur. Þetta bara það það sem að máli snýst þegar fólk heldur að sé að fara að semja um eitthvað. Það er bara ráðið hvað tími, hverða tímasetningin er á innleiðingunni.
2: Sko, nú er bara staðan á Íslandi þannig. Að við erum með fangi fullt af verkefni. Það sem skiptir máli fyrir okkur sem samfélagi í dag er að við hugum að því hvernig við getum aukið verðmætasköpun í landinu. Og það er ágætar væntingar frá þessari ríkisstjórn til að með því orkumálum. Það er gjörbreyting í þinginu frá því að ég var nú að berjast fyrir þessu semesti og að forma að atvinnuveganefndar nefndar 13-16.
1: Já.
2: Og lítið hefur gerst síðan. Núna er aftur á móti stjórnarandstaðan meira fylgjandi þessu heldur en sko ráðherrann getur boðið ríkisstjórnarflokkunum upp á.
1: Já.
2: En að þau fór stuðning í öllum málum við að einfalda kerfið keyra ákvarðanir í gegn en sá grundvelli orkunar verður þetta til verðmætasköpunum sem við þurfum. Já. Það var í raun alveg sorglegt að fylgjast með því núna með fiskeldið sem að er okkur gríðarlega mikilvægt, er farið að skapa hér sko meiri verðmæti heldur en bara ágæti slóðnuvertið í útflutningsverðmætum. Þarf nýjan lagaramma, er í miklum taprekstri vegna óhóflegrar gjaldtöku sem að er nú frá fyrir ríkisstjórn. Núverandi ríkisstjórn komi frumvarp eða ráðherra komi frumvarpin í þingið í vetur. Það voru í því mjög íþyngjandi skilyrði sem að hefðu bara hreinlega sett sum fyrirtækin á hausinn og hérna við vorum alveg fram á síðustu stundu ásamt nokkrum þingmönnum stjórnarflokkana að reyna að vinna í því að leysa þau mál þannig að við gætum komið hér með nýja löggjöf sem að hefði geta þá talast saman við nýja atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar þar sem að fiskeldið á að vera einna burðarásanum í því að auka hagvöxt hérna næstu árum en það tókst ekki, að klára þetta þannig að við verðum áfram veik þarna það kemur ekki svo fjárfesting inn í greinina út af því hvað gjaldtakan er há og hefði ekki komið út af atriðum í hinu frumvarpin þó gjaldtakan hafi verið að lækka þar að þá voru bara önnur atriðir sem voru það stíf að það greinin sagði bara þetta setur bara ákveðin fyrirtæki á hausinn og það er dýrast.
1: Já.
2: Þetta var slæmt og mér þykir líka slæmt að sjá þá einhverja þingmenn samfylkingarinnar sko vera að skrifa núna og setja þetta á reikning stjórnarandstöðunar sem af heilindum tók þátt í samtalinu með þessum þingmönnum bæði Viðreisnar og einhverja einstakara innan samfylkingarinnar sem vildu gera breytingar. Ráðherrann var búin að ámálga breytingar á frumvarpinu þannig að þetta gæti bara orðið þið besta mál og það snýri til að mynda nýtingahlutvöllum og aðeins á lækkun á gjaldtökunni, framleiðslugjaldinu. Það þurfti líka að skoða vísitölu tengingun á því, svona meðan að fyrirtækin er að ná vopnum sínum. Og nú er verið að reyna að skrifa þetta á okkar reikning. þegar að staðan er svo að þetta stoppaði allt innan samfylkingarinnar. Þar er maður sem heitir Óttar Ingvason sem að spila náttúrulega stærstu er svona einn á harðustu andstæðingu sjókvíeldis í landinu en það á hann haffjarar á og jarðir við mjög margar ár í landinu meðal annars á Norðurlandi.
3: Já.
2: Hann er mjög harður á móti þessu. Hann er þungavíkta maður innan samfylkingarinnar og mitt mat er það að þetta fór bara ekki gegn hjá samfylkingunni vegna þeirra hagsmuna sem að þar er í gangi. Hagsmuna gæstum sem þar er í gangi. Og það er alvarlegt fyrir þessa byggðir fyrir austan og vestan og það er alvarlegt fyrir samfélagið vegna þess að það er ekkert í íslensku samfélagi sem getur hjálpað okkur eins mikið til þess að ná vopnum okkar núna, náð að skapa auki tekjustreymi ríkissjóð, hjálpað okkur við að nánuðu verðbólgu þar með og halda uppi atvinnustig og verðmættasköpun heldur að fiskaldið.
1: Já. Heyrðu Jón, nú náttúrulega tíma okkar búin.
2: Er það ekki?
1: Jú, hann búin, en með, það svo freistandi að spyrja bara örstutt alveg í blá lokin núna af því sem þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra. Og nú erum við bara að sjá að mesta fíknefna magn inn í landið, 200 kíló árinu af kókaini.
2: Já.
1: Eða smyglast hérna í landið.
2: Já.
1: Og það er bara spurning, viltu gefa bara eitthvað góra sem að þú sér í stöðunni að hvernig má fyrirbyggja svona gerist?
2: Já, það er nú bara með því að efla löggæsluna og við gerðum það. Ég menna, þegar ég var í ráðuneytuna þá skárum við perrur gegn skipulegðar brotastarfsemi sem að ríkislögreglustjóri í skýrslu ríkislögreglustjóra hafði ítrekka komið fram á árunum áður að við værum ekki bregðast með nægilegur hörku. Við settum sem sagt þetta er yfirleitt efnahagsbrotamál. Það er að segja að það er auðvitað brotaflytjinn inn hérna efnin en þetta snýst allt auðvitað peningana sem að ég að svona fara umfyrir þetta skipulega brotastarfsemi á hæsta stigi. Svona mál taka mjög langan tíma í rannsókn og undirbúningi eins og þetta mál. Við fjölgaði teimunum úr einu í fimm sem hafa með rannsókn og saksókn að gera í þessu og við settum þetta saman inn til héraðssaksóknara, síðan eru þetta lögreglu embætti með sitt fólk. Þetta er árangur af þessari þróun og alveg klárlega. Við þurfum að gæta því að efla lögregluna enn frekar.
1: Já, já.
2: Við náðum nú að tvöfalda sko nemendafjöldan í skólanum, í háskólanum,
1: Akureyri.
2: Þannig að það er að koma meira nýja inn að miklu stærri árgangar inn að menntuðu lögreglumönnum. Við þurfum að þjálfa okkar fólku upp í þessu og það er að ná þessu mikla árangri eins og framöfum komið, þetta við tekið langan tíma og við þurfum bara að vera á tánum þarna eins og aðrir.
1: Já, en það er við ætla, fylgifiskarnir af þessu eru náttúrulega líka með við svona áallar verðmæti. Það er ekki talað hversu mörg mannslífa myndu falla við þetta.
2: Nei.
1: En það er farið í umferð, því mér er ekki talað það. En eins og er að þá talað verðmæti upp á milljarða og þeir fara einhvers þar í umferð og þá hver kemur þessu í gegnum kerfið þessa sko neðjarastarfsemi og kemur þessu inn í peningaþvætti.
2: Og með því að fjölga þessum teimum sem voru í rannsókn og saksókn í skipulæðri brotastarfsemi og hafa það hjá hér að saksóknar sem er svona efnaðarsbrota rannsakandinn hjá okkur að þá vorum við að setja fókusin á elta peningana.
1: Já.
2: En það er það sem að er áhrifa mest í þessu.
1: Akkur.
2: Að það er að trufla þessa skipulegu brotastarfsemi í peningaleiðum.
1: Já, já.
2: Og ná þessu fjármagni. Auðvitað þarf að reyna uppræta rótina og menn er að gera það með því að efnin komist ekki inn í landið. En síðan er þetta elta peningana og uppræta fjármagni sem verður til við þetta.
1: Alblað það.
2: Já.
1: Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðarflóksins og fyrir ráðherra. Við þökkum honum kærlega fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
6: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðunni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæla Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsalega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútaðurinn hefur hvaða möguleika hafa þér með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútis fyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að segja að að Brim er skráð félag og marka og ég stór hlutafið þar en það eru mörg þúsund hlutafar og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%. Þannig, og Brim er gamlega HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sandgerði. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið og verðbréfaþingja.
1: Já. Það er bara til hamingjum við það.
2: Ja,
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessu nýju fréttum um hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Hvernig kemur það við ykkur að hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifun og okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi meðan við nágrannlöndin okkar og mín persónlega skoðina er á þess að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komin 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008 Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerðist þegar hrunið var 2008 með krónuna og oft áður
1: en nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð sko gjaldskrárhækkunum sem dæmi við erum líka með ETS gjaldið, það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu en það er á sjóflutningum þetta fer inn í vöruverði þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn í hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég er ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan, ég var ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar Alþingi samþykkir fjármála áætlun og annað þegar ríkisreikningur kemur er þá farið eftir Alþingi. Mér finnst Alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Af því Alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séð eins og ríkissjóði séð eins og fyrirtæki, að það er stjórnir sem ræður og það eru Alþingismennirnir sem ráða. En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Já, já, þarna eftir náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þess og erkvöfundur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eiða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur því eigið ekki nema sér sannlega heimild í fjálum eins og stjórnarskráin gerir áfrið
2: ég held að reglurna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógum vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo að sagt að þetta ný lög það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður ekki að sama Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjár ára fresti og hann næra platta okkur alltaf, segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkisstjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi, það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat það er þetta sem að menn eru náttúrulega að kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjir eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eigið alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjárlaganefnd og fari yfir og hvað eru hinir alþingismennir? Akkur þar ríkissjóður ekki verið svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lög
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðinni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnd að fulltrúa þeir fá ekki svör og hvað þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert
2: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það. Þá alþingismaðurinn, hann þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsingar. Það sem Brimi núna hjá mér, að því þetta almennar hlutafélag, ef stjórnarmenn í Brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, já, ég vil að taka boka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það nefnilega þetta sem við munur á einkaræksti og rauninni og berræksti að manni finnst að einkaræksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á bútt og prik. En tilhengin er þessi að það er ekki gefnar upplýsingar, það er ekki veittar og þetta er mjög slæmt mál núna veit ég út á utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gagnrýna ríkissjóð af því að það sá sem fæðir á sem ekki góð þróun
1: Nei, nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari sko, eftirfylgni, það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þið samt, svo við erum nú að lýsa þessu, hvað finnst þið samt að þurfa að gera, þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðu glabba á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörum? Hvað á að gera?
2: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt þar sem þeir eiga rétt á að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu að því að það er engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem er alþingismaður annar þá rétt á að leita til dómstóla einhverja flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
1: já,
2: ég held að ég bara geti ekki gengið til lengra
1: nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að segja er svona fremur svona setni tíð en hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008 finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er ykkur ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess áttar bara eins og 2008
2: Nei, 2008 var alþjóðlega bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og íslenski Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór á heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið EFF fjölskyldur á Íslandi eru með mikið EFI fyrirtækjur á Íslandi eru með mikið EFI þannig eina sem getur komið upp núna og það margt búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp á alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur að þá er alla líkar því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna og atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séu sömu löndum að það eru eftir ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan er mjög sterk.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hann að síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þar að leiðandi sko ótrýrari, er þá ekki komið tími til að láta þá gengið síða aðeins og til þess að laga stöðuna og jafnana
2: í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það en við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er

0: ekki þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það ákveðnir aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markaðurinn að leysa það hvernig við gera.
1: Já, já, en verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk ef lán ekki verð.
0: Það getur orðið erfitt í smá tíma en svo leysir markaðu eins og gerst allstaðar annarstaðar í heiminum. En það sem verðtryggingin hefur gert að hún gera verkum að þeir sem eiga, það ákveðun öfl á Íslandi sem eiga verðtryggðar eignir lífeyrissjóður og meðallandsbankar að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólkunni niðri. Að því að ef öll heimil á landinu væri með óverðtryggð skuldir sem flestu löndum og margir eru með fasta vexti til 10, 20, 30 ára að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilana þó olían hækkur brödd valdi ykkur að þrá 6 eða 9 mánni.
1: Já, ég var akkur.
0: Og þetta er ykkur meinloka á Íslandi að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af. Það er ekki erfitt. Það er bara ákveða svo unnið útráði.
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér ef þú væri í stöðu fjármálaráðherra svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á ef þú væri fjármálaráðherra hvernig myndirðu gera þetta?
0: Að reka ríkissjóð
1: Já og taka verðtryggingu
0: Já, sko ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönunum það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna ef ég var með ríkissjóð þetta alltaf margvalt Þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
0: Já, ég veit alltaf að byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, inn að gæsalapa, litlu einingarnar í ríkissjóði. Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkissjóði þá verð ég á svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki en í dag er þetta orðum sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, BSRB starfsmanna félagi ríkistarfsmanna út, er það ekki BSRB?
1: Jú, það er dæmis, jú
0: Já, er ekki eitt í viðbúð til hérna? Jú, það eru mörg
1: Já, það eru mörg, já,
0: já, já. Að því að Það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég með að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn. Ég hef ekkert tekjurnar að segja. Eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég er með húsnæði. Og svo voru húsnæði ónýtt á 15 árun.
1: Já.
0: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þeim. Ég beðið mjög spenntur eftir kosningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkosningunum.
1: Já.
0: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, þá kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði, margir og mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir tala upp á kossanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessar breytingar, hún fekk hreina meira þetta. Já. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægir þá meðalans með þessa aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi, þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttafélagi leikskóla og fundu nýtt módel. Þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já, já.
0: En svona, þannig myndir reykja ríkisjóð.
1: Já, þannig myndir reykja ríkisjóð, gott að fá svo uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, núna verðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkisjóð gefi í með öðrum fætinum og seðlabankinn að brensa með hinum. Og þetta er eiginlega margir sjáskorði árangurinn er til dæmis jafnvel

0: þessi stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfileika heimila og fyrirtæki
1: engin spurning engin spurning, mm. það var, þetta algjör óþarf að hækka vextina núna af því að það alltaf komið í frost
0: mm.
1: mér finnst Seðlabankin alltaf vera langt, langt og eftir Seðlabankin getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum
0: mm.
1: aldrei, það ekki hægt
0: nei Nei, nei, en það fyrir hafa enga lagaskildu á sér að hækka þó að, að verðbólgan sé
1: þurfa ekki að gera
0: það þurfa ekki að gera það og alls ekki ef það innflutt verðbólga eins og þau nú reyna að segja núna annars kenna þér dálítið hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
1: með launaskreið
0: já. Hvað segir um það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
1: Nei verkalýshreyfingin mm. hún stjórnar launaskriði á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýshreyfingunni gríðalegt vald hér mm. að verkalýsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinunum mm. eða atvinnugreinum
0: mm.
1: að því verkalýsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana er það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema að það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleið. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu, eða kemur verkfall, þá geta stjórnendur þar ekkert annað en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota.
0: Mm.
1: Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljagreipum
0: mm.
1: að því ef þið farið verkfall þá annarkvægt þarf að setja lög á það eða það verið mikill skaði okkar samfélagi
0: Já, en núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, mm. og síðan náttúrulega verðbólgan og þá er stýrivexti það er allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörðu kjarabálsa
1: Já, eins og þetta hefur alltaf verið mm. en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn
0: mm.
1: Ísland orðið mjög dýrt land
0: mm.
1: og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land en launin eru tiltölulega lá í ferða iðnaðum allan heim
0: mm.
1: og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða iðnaðinn þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eigða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki hversi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð en þá ríkissjóður að fara vel með peningana
0: mm-hmm.
1: þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð þá verður þetta bara svona áfram
0: Já, já, en það er þetta er nefnilega eða það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það er svona markvist tekið á efnaðarsmálunum að hálfu þessara ríkisjórnar og það væri frekar sýnilega þessi, ég bara aðgerðir beinlinis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna en það er öðru nær og það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá er bara stefnan tekin á Evrópusambandi það er eins og við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta leist sjálf
1: mm-hmm.
0: við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losir snörunni
1: Já, það er allir sem eru komin svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur
0: mm.
1: og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamálum
0: mm.
1: og alveg sem í Íslanda við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag
0: mm.
1: Og enda held ég að Kristrún, hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni, hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eila hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi. En það virðist vera að samflokkarnir hafi ekki verið tilbúnir í þessar efnahagslegu aðgerðir sem allir vita þar.
0: Já, já, og þess, við uppbyggingu og bankana, hún var búin að tala það.
1: Og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er að það sem allir þurfa að hafa.
0: Já.
1: Það má ekki vera atvinnuleysi í Íslandi, það er ekki gott.
0: Nei, það nú akkurat það sem málið, en sko, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanlegin í ESB það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að sögðu vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
1: Já, ég fer fyrst sko að ég las bara bréfið sem að sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
0: 2009
1: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþykkti það og Alþingi Íslendinga samþykkti þetta líka og svo byrjum við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvert pakkan að fætum öðrum og svo gerist það að landbúnaðarpakkin og sjávarútspakkin að það virðist vera að þau ná ekki saman hann þá var hann settur á ís og bara geymdur svo koma kosningarna 2013 og þau hætta en 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá já en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykkja að draga umsóknina til baka en Alþingi Íslendinga gerði það ekki
0: Nei. Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það
1: Já, sem, sagði, sem tilkynnti okkur og en Evrópusambandi hinn aðilin og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB þá segja þeir við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi og þá kom framkvæmdavaldi í dag hjá Íslandi og sagði já, við teljum það líka en til öryggis þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni að hvort að þau ætta að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið en mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega ættilega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel
0: Það er áframhaldandi samninga viðræður
1: Nei, áframhaldið aðild að því að Evrópusambandið það allt reynt þar sko
0: já.
1: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns og Evrópusambandi rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellarsandi var sérstætt hertóga dæmi og nú eru þeir rifsarnir og sandarnir að pæla að hugsa að fara inn í Ísland þá segir þeir við þessu 399.600 hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur ríf og hellisandi og ég og að rættur að þið hérna reykja ekki möndu nú ekki hlusta mikið á reyfstarana og sandarana og ég held að Ísland við eru velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá eru við bara að hugsa núna hvernig aðlaga við okkur regluverkinu, þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru En Evrópusambandi ekki fara að breyta neinum lögum fyrir okkur.
0: Nei, sko, þetta góði punktu Guðmundur, mikilvægt að segja þetta vegna þess að umsóknin frá árinu 2009 mm-hmm. hún var bara alveg skýr sem sagt Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandinu punktur en Alþingi hafði þá áður samþykkt ymsans og rauða línur og, mm-hmm. og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta en því var, sko, var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að þá að byrja að opna þessa pakka mm-hmm. og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði mm-hmm. að þá bara lokur kössunum og þar með sprakta þannig að
1: eða það var bara sett á ís
0: já, en það var bara varða hægt að því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn
1: Er þetta ekki 27 kaflar
0: Jú.
1: Og nú búið að klára fullt að þeim
0: þetta eru sko 35
1: 35,
0: já búið að klára 27
1: já, já, en þá sér það líka því ég nú að það gaman, ég búin að fylgjast með pólitík og sáum bara núna eftir þessar kostningar að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kostningabaratum fyrir tæpu tveimur árum.
0: Tókstu eftir þessu?
1: Já, já, já. Og tveir, flokku fólksinn sagðist að það var algjörlega á móti. Mm. Samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna.
0: Og ekki á þessu kjörtíðanli.
1: Já, en viðreisnum var alveg skýr að þau vildu sækja um.
0: Já.
1: Svo kemur stjórnarmyndunar viðraður. Þá þetta samkomna þeirra að gera þetta svona. Og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiri hlýtu og alþingi fyrir þessu en maður var það gamall í þessu sko að svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kostningar ég átt klóra mig kollin yfir því hvernig geta þið sami bara rétt eftir kostningar allt annað þeir voru að tala fyrir kostningar
0: þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu
1: Já.
0: Þeir eru búið að semja
1: Já.
0: Að sitt lítið að hverju og það bróði nýr flokkur
1: Já, en þá segi ég bara sami eins og með brými sem er almenn hlutafélag þar höldum við aðalfund einsin ári og kjósum fimm í stjórn við þjóðin, við höldum aðalfund þá á fjögurra ára fresti og kjósum 63 í stjórn og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almenn hlutafélag þannig þessna þurfum við að vanda okkur á fjögurra ára fresti hverja við kjósum Og þegar við kjósum, þá gefum við alþingismannum mikið vald frá okkur.
0: Já.
1: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns. Alþingismaðurinn er mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi þegar við erum búin að færa honum mikil völd.
0: Það nefnilega það. Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér og útvarpi sögu. Mér langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessa reglur sem að við stöndum fram fyrir. Við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast. En Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim, gestur hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur. Við komum eftir skamma stund aftur.

0: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúðu Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim er gestur hér á útvarpisögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandið, má segja eldur. En Guðmundur, það er svona spurning með sjávarútveginn og það er svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með EES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefna.
2: Já, þá kemur kannski líka hver er skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni og hvað er sjávarútvegs fyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum og það er kallt, þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo er líka, erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskin. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til þess að finna námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það er miklu betra skatta umhverfi. Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út af auðlindina að því að hún er miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna sett hafsvæði Íslands botninn. Og Ísland er rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem er raunlega landi okkar sem er neðansjávar í dag og þá þessu 100 ást er 1300.000 ferkilometra þannig að Ísland og landgrunni er 1400.000 ferkilometra.
1: Já, nær bara nýra kannri.
2: Já, líku við. Já. Og það er ekki búskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi og er þá sjávarútis auðlind, er það það sem við, ef þú ferðin bara segir nú finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðal málma á hafsbotni, hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig er það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt henni koma Normenn og Evrópusambandi og Bretar og Írar og Skotar og segja þetta er makrillin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum þá á allur fiskur sér sjálfur í sjónun en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiðan nema við erum með samninga og þetta er að sem við þurfum að þá passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi. Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og er það auðlind? Þannig að mér er oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna sem samvættu Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerða fargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin, þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta búið þýðið á íslensku þá skilji átt ekki íslensku orðin í lögunum og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin.
1: Já, já, Jú, þannig, það er nú uppalega á frönsku allt, sko.
2: Já, það er nú umdælið hvernig þú þýðir sum orð.
1: Já.
2: Bara svona, ein svona skemmtileg mynd sig að ég lærið smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur. Mm. Og þá voru svona orðið samrunni. Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
2: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjærsættir fyrir hérna 6 árum. Mm. Og þá myndi orðið samrunni allt annað. Þá var hann í lögum um samkeppniseftirlitið. Mm-hmm. Og þar hefur samkeppniseftirlitið svona val að segja hvort að þetta samruni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samruni fyrirtækja.
2: Já, þá segir þessi samruni.
1: Já,
2: já. Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
2: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3, sem sagði, hún var, hérna hún heiti Kristín Einarsdóttir
1: frá, hún var til, já,
2: kvennalistun já, hún sagði hún var að móti sem lögum af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun
1: mm-hmm.
2: og raunum að 25 ára setna, lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin er búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarun
1: já
2: Og ég held að þú þetta spyrir mig Evrópusambandi að ég ekki vilja að taka eitthvað harttátt í þessari umræði núna en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt
1: Já.
2: Að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við erum búin að hafa í svo stuttan tíma þannig svo það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út í þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem við jafnvel myndum þá saminast að einhver leiti að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum ára
2: og konungsveldi.
1: Og konungsveldi þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrirtæki þið hafið þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
2: Já, en ég oft sagt að ég fæk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvirtækin eru hvað ég segja, svona hornsteinn atvinnulífs hringin í kringum landið kannski ekki í Reykjavík að þegar safnast mikið á Reykjavíku svæðið ríkisþjónustan og önnu fyrirtæki en þessi samningur þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafrétta sáttmálin samþyktur það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendur og þar var ég átt sagt í gríni ég held að bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafrétta sáttmálan en hafrétta sáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenni 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem var ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi en þar fengu þannig að það hjálp frá bandaríkjamanunum þegar vorum að fara í 200 mílna það bretarni voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir að því þeir eru alltaf búin að yrkja með hér en þetta eru alþjóðalög og þetta hefur skapað mikla velsæt á Íslandi
1: Já, akkurat, það er bara gott og nefnir þetta Guðmundur því að fristandi er alltaf að spyrja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt kostas Katis sjávarútvegsstjóra og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótinn með það að það væri hægt að fá undanþágu fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undanþágu ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þess vegna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undanþágu eða sér samning
2: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta hinn viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif okkur við sindum vinslun og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessin á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni neinu að því að hann er alveg embættismaður og hann og flestir embættismenn sem þekkja þeir eru með varkárir að lofa og hvort sem Íslandi annars það að hann var ekki að lofa einunni neinu, hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað okkur
1: Já, já, en það með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið þetta kynna að þetta væri möguleiki og þá þetta miskil hérna út í þjófræðinu að það hann hefur ekki loka valdið
2: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt Hann er bara rek, hann er raunlega bara forstjórun yfir sjávarútunum Evrópu í dag, sko já. Ég held að sé ekki kosin heldur að hann er ekki kosin af Evrópu þinginu hann er eitthvað skipaður í þetta þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa með ykkur fögru en þú getur ekki staðið við
1: Já, akkurat, en núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi 70% af niðurskurðu hjá Brim hafið þið sagt er það tilfellið?
2: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
2: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanu svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuðu okkar menn í svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn við mögum ekki vera með makrýl í skipunum það var svona allt svona að mér finnst íslensk nú á dögum þegar íslensk sendinefnd er að semja fyrir Íslands hönd mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normönum hvort sem við veiðum eða er ekki
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða...
2: sem við veiða já við höfum aldrei veið það
1: Nei, en út við Jan Mæin er það bara þangað
2: Nei, við tókum bara makrýlin í okkar lögsögu og í smugunni
1: já ok Já, já, en þetta er samt sem á löng leið og þú segir að þið ekki samþýtt þennan samning.
2: Nei, ekki svona, að því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekki svona óanæði með það per se, en að missa yfir 2%, það er kannski sem gerir gæfi munin hvert þetta er svona arbært ekki. Og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna, sko, að Íslensk stjórnvöld mér finnst þið stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir sem við karfana á Reykjaneshrygg og ef við förum inn í ESB þá sem við erum allt í leið þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmunum sko.
1: Já, eða náðum af okkur
2: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneyinga þeir eru að stakka sitt svæði þeir eru að fjölga löndum það vantar mannskap
2: Þeir eru ekki mikið í sjávarútvegi
1: Nei
2: Þeir vantar mið
1: Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara inn í ESB
2: Ég veit ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess þá ég myndi segja við þér sko tölum þá eftir 2009, saman eftir 2009. ágúst.
1: Já, ég ætla að tala við eftir 2009. ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég er bara að taka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið er allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landun þegar uppi staði.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, Arthrúð Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sæl. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frír fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
1: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareyminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustöndum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arthrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri og nú er andi þingmaður samfylkingarinnar og var að forma fjallaganefndar alþingis en mættu hér, góðan dag,
1: góðan dag.
0: Dagur P. Eggertsson Heyrðu, Evrópusambandsumræðan hún hér á dagskrá og ekki ástæðu þessu
1: Nei, bara takk fyrir það
0: Heyrðu, og þjóðaratkvæðagreiðslan eftir eila bara fáina daga Hvernig finnst þér þessi stað að vera núna? Hvernig leggst þetta svona allt í því?
1: Ég ánægði með að umræðan hefur verið mikil hún hefur verið svolítið sitt á hvað og ýmislegt kannski fullert og allt getur maður ekki tekið undir en það voru ýmsi sem óttuðust að það hafið þá þessum ástíma myndi einhvern veginn til þess að það engin umræða eða eitthvað döft yfir þessu en mér finnst sko bæði fólk hafa geta tala ágætlega saman þó að séu skiptar skoðanir og eins og gjarnan gerist í kostningabaráttu þá fólk kannski komið svona sæmilega sinn skammt af þessu en vonandi nóg til þess að hérna, taka upplýsta ákvörðun og mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að bara gera greinarmun nú verið að kjósa hvort þið að taka upp þráðin í viðræðum en ekki verið að kjósa aðild
0: Já, en nú náttúrulega umsókn fulla aðild fyrirliggjandi Evrópusambandið búið að viðkenna hana og segir hún sér gildi þannig að ef við tökum og höldum áfram einhverjum fyrri samningaviðræðum þá erum við náttúrulega farin í samningaviðræður ef við segjum já
1: Já, þá erum við farin í samningaviðræður og svo þegar samningur liggur fyrir að þá búið að svara alls konar spurningum sem hafa verið settar á loft í umræðinu núna verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálum ásættanleg verður niðurstaðan í landbúnaðarmálum ásættanleg hvað mun taka okkur langan tíma að fá evru og lægri vexti og svo framvegis og hvernig lítur peningadæmið út Það hefur nú hérna ýmsum tölum verið kasta fram þar sem allt og háum á mínu mati en fólk getur í raun verið rólegt ef það kemur já og þá ferði þetta inn í vandaðan faglegan samningafarveg þar sem að allir vera kallaðar á borðinu hagsmunaðar læra á svo framvegis og svo reynum að ná eins góðan samningu og við getum og ég hef mikla trú og finnst við ef maður ganga til þess að viðraðina að fullu sjálfstrausti en síðan líka bara leggja málið fyrir þjóðuna aftur eins og lagt höfur upp með og þjóðun mun eiga síðast orðið
0: Já, en núna áttúrulega segir ekkit í svona okkar stjórnskipin að það þurfa að fara fram ennur þjóðratnakur Fyrst erum búin að núna að raunverulega segja já áfram eins og 2009 þá þarf ekkit að fara fram önnur þjóðratnakur
1: Nei, en þingsálutunin þessar viðræður gengur út frá því það er engin flokkur alþingi sem myndi svíkja þjóðuna það ég bara trúi því ekki og við myndum ekki geta gengið Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskránni og hana þarf að samþykja gegnum tvennar kosningar þú getur bara ímyndað eitthvað almenningur í alþingiskosningum myndi bregðast við ef einhver alltaf að hafa af þeim setni þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að mér finnst það alveg út í hött svo hugmynd sem einhver fleytti að setni atkvæðagreiðsla verði ekki
0: Já, en þá segir við með það þarf að breyta stjórnarskránni
1: Já
0: Og á hverju, hvað þarf að breytast í stjórnarskránni?
1: Það þarf að hnykkja því eins og reyndar margir töld að þyrfti að gera þegar við samþýttum EES-samningin Það þyrfti að hnykkja því að Evrópulögin myndi ekki skarast á við íslensk lög því að alþingi mun áfram sinna langstastum hluta lagasetningar sem snýr að Íslandi á öllum þeim sviðum sem falla ekki undir Evrópulög en þetta í raun væri ákvæði sem myndi fjalla að vera heimilt að vera aðili að alþjóðlegum samvinnu og þar á meðal Evrópusambandinu
0: Já, nú náttúrulega sko, önnur grein stjórnarskrárinnar hún kveður alveg skýrt á það hverjir setja og ráða hér hverjir fara með valdið við Íslandi og það jú, það alþingi eins og segir, það forseti Íslands ásamt og með ýmsum stjórnsýslistofnunum og fara með sko þetta löggjafvald og framkvæmdavald og síðan það dómendur sem fara með dómsvald þurfum við ekki að breyta stjórnarskránum með hliðsjón á þessu hver á að hafa loka orðið til dæmis með dómsvaldið
1: Já, Evrópudómstólinn kæmi að þeim afmörkuðu málum sem tengjast Evrópu rétti eins og evrópski dómstólar gera í dag til dæmis munum við að evrópski dómstólar höfðu mikið að segja varandi æsemálið
0: Já, það eftir dómsvöldin
1: Það er bara á nákvæmlega saman
0: Það er náttúrulega okkar út á grund út að ES samningum
1: Akkurat, og að mörguleiti þetta sambarilegt nema Evrópusambands aðeldin tekur til nokkura nýrra málaflokka Það er stundum sagt að við séum að taka upp um 75% af löggjöf Evrópusambandsins Það sem myndu bætast við væri hérna myntbandalagið þar að segja evran, lægri vextir lægri verðbólga tollabandalagið, þannig að bandaríkin eða einhver aðri geti ekki skellt á okkur tollum á þess að hérna einhverjir breiðist við af þunga allt Evrópusambandið í þriðja lagi væri það varnar og öryggismálin og svo væri það hérna landbúnaður og byggðamálin og sjávarútvegur fellur undir landbúnaðamál merkir þetta nokk hjá Evrópusambandinu þannig að þessi mikilvægu málaflokkar myndu bætast við og þeir uppistaðan í þeim er svona, þessi 25% sem við erum ekki þáttungundur í núna
0: Já, en þá einmitt sko nú segir Evrópusambandið og það í þessum samningi að ef við göngum að inn þá fara þeir með þetta loka orð þetta snýst allt það hver hefur loka orðið og það svona innifalið í þessu svona einskonar yfir þjóðlegt vald við deilum ekki fullveldi með ESB í einu og öllu, bara lit um hluta til, alls ekki öllu og þessum að fáum þetta yfir þjóðlega vald yfir okkur sem að yfir tekur jafnir lagasetningu að því leiti að í framkvæmd hefur hún beina réttaverkan hér inn í íslenskan rétt sem að gera það verkum alþingi getur ekkit mótmælt við getum ekki vísa málum til forseta Íslands sem að ESB er búið ákveða
1: Já,
0: skoðum, þannig að 2017 greinin hún fellur út, það þarf að breyta stjórnarskránum til því
1: ef við ræðum bara munin á núverandi ástandi og því sem verður að þá þessi lýsing sem hún varst að fara með hún gildir að mörgu leiti alla EES löggjöfina við komum sáralítið að undirbúningi hennar mótun hennar, heldur fáum hana bara svona sem gerðan hlut
0: nei.
1: Inn í EES, sammeilu EES nefndina
0: Já,
1: og þar ákveðið hvort að taka við komandi gjörð upp í EES samningin og Ísland hefur ekki sterka stöðu til þess að gera það ekki enda þekkist þess engin dæmi að við höfum ekki tekið upp eitthvað sem tengist EES núna hins vegar
0: má ég staldra sem hvað þarna vegna þess að þetta er alveg mikið miskilningur held ég því að það er alveg skýrt í EES stóðinni þar er gert ráð fyrir að aðaldaríki EFTA sem sagt bæði þó Ísland, Noregur og Liechtenstein við höfum okkar fasta fulltrú við höfum ráð þeirra fundi sem að við höfum að mæta á til þess að koma að athugasemdum að málefni sem varð okkur okkar ásmunni við gætum gert að við fáum ég erum að sér svona greinagerði og hérna fundagerði frá ESB það eru mjög góðar af því það er svo nákvæmar það, hvað segir Ísland allar Ísland að mótmæla vil ég koma að athugasemdum því að við þrjá mánuði til að koma að ykkar athugasemdum þetta er rosalega flott ferli
1: já, en þetta er bara mjög seint í ferlinu, þetta er þegar löggjöfin fullmótuð það sem myndi breytast ef að við værum við borðið er að þá komum við að undirbúningennar á öllum stigum og þá vegna þess að það engin með betri þekking á sérstöðu Íslands heldur en Íslands sjálft og þá myndu okkar ráðherrar þegar menntamálaráðherrar er að hittast þegar hérna, fjármálaráðherrar er að hittast eða hvað er ráðherrar sem er þá eru okkar ráðherrar við borðið og geta komið sínu að og jafnvel haft frumkvæði að löggjöf eða málum og sama á við Evrópuþingi og annað þar sem við höfum ekki sæti nú þannig að í mér finnst skýrt að miða við EES samningin þá fengi við meiri völd með því að sitja við borðið heldur en núna þó að það sé alveg rétt hjá þér og því ekki, almennt ekki mótmælt að það eðlilegt að stjórnarskráin taki bara mið af því og mjög margir telja eins og EES samningurinn hefur þróast að það hefði verið svona allavega svona til að hafa bæði belt og axlabönd verið skynsamlegt að breyta stjórnarskráinni það var bara svo mikil andstæð við EES samninginni, ég held að pólitíkin hafi ekki treyst sér í það á sínum tíma, EES samningurinn ef hann hefði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefði verið feldur með við skoðanakanninni þá en, og takt eftir því sko að mjög margir þeirra sem tala núna gegn jái í þjóðaratkvæðagreiðslunni beitti sig mjög hart á móti EES samningnum á sínum tíma en þeirra helstu rök í málinu núna að sá samningur sem þeir beittu sér áður gegn sé svo frábær og góður grunnur fyrir okkur til að standa á í samskiptu við Evrópu að hérna við að láta hann duga þannig að hérna mín skoðun svo bara svona almennt ef við horfum alveg bara aftur að lýðveldisstofnun og jafnvel lengra að Ísland hafi alltaf grætt á því að ganga til nánari samvinnu við hérna Evrópu og útland eins og bara með EFTA, eins og með EES og reyndar NATO líka þetta voru samt allt rosalega umdeild mál á sinni
0: bara,
1: tíð
0: það annars konar samninga, það varðar aðra hluti og bara því að tala frá lýðveldistofnun sjáðdagur en við líka vorum að flýja hróðalega já, bara, við vorum að hlýða sko, flýja undan og losna undan bara nánast kúun Danakonungs, skilur við máttum bara sætt okkur við allt, við vorum bara nýlendu þjóð og auðvitað vorum að flýja út til því við mögum ekki fara inn í annað eins í staðinn núna loksins hefur við komið með lífveldi og þetta fullveldi sem við höfum og einmitt af þú talar breytingar og stjórnarskráni dagur þá ertu sama sem að segja við erum að framselja vald spurningin bara hvaða vald við erum að framselja jú, lagasetningavald, dómsvald hluta af framkvæmdavaldi vegna þess að ESB ekki land

0: og allar viljaðar áfram vera sjálfstæðar og fullvalda þannig að þetta doldið sér íslensk umræða satt best að segja að þjóðir séu ekki sjálfstæðar og fullvalda innan ESB ég held meiri segja að því að þetta alveg rétt og ég ólst að mörgu liti upp við það sem þú varst að segja varðandi sko öðla sjálfstæði frá dönum og svo framvegis en, en núna erum við, við erum með sko, reynslu
1: já, en það, núna við erum við með sko,
0: annað sjálfströst
1: NATO. Við erum eitt stoppríki NATO
0: já, já, en við en manstu af hverju við vildum ekki vera stoppríki Sameinuðu þjóðana það var vegna þess að við töldum og það örfáum árum undan við töldum hlutleysi svo mikilvægt að við vorum ekki til að lýsa stríð og hendur þjóðverjum og bandamennum þeirra þannig að við erum ekki stoppríki þar svo verða bara breytingar í heiminum kaldastríði skellur á það eru kóreustríðið og það eru átök og Íslendingar ákveða við verðum að deila fullveldi í varnamálum því að fullveldi átti að felast í því að það er þið aldrei her á friðartímum á Íslandi
1: Akkurat.
0: Og við skiptum skoðum, göngum í NATO, gerum varnarsamning við Bandaríkin og svo þegar hérna, við erum að skoða málin þá ákveðum að ganga í EFTA sem viðskipta bandalag þeirra ríkja sem vildu ekki gangi í ESB á sinni tíma og svo þegar líður fram og við höfum góða reynsla því þrátt fyrir hrakspor upphafi þá göngum við í EES og það vantaði nú ekki hrakspornar það
1: já, já.
0: Þannig að mér finnst núna þetta svo rökrétt skref að skoða þetta vegna þess að ef að unga kynslóðan okkar og þeir sem eru að stofna eða reka fyrirtæki þurfa eitthvað þá eru það lægri vextir og ég hef talað mjög mikið það, bara talað þessi Evrópumál bara sem kjaramál.
1: Já.
0: Ég hef sagt þetta bara stærsta kjaramál sem að er á dagskrá okkar kynslóðar.
1: En dagur einmitt hérna, talandi þetta að fá lægri vexti.
0: Já.
1: Segðu okkur hvernig það á að gerast ég hef heyrt ég segja þetta og tala lægra mataverðjabel og lægri vexti og húsnæðsverð og svona en það kannski fylgir ekki með hvernig við ætlum að gera hvernig ætlar að tryggja okkur lægra verð
0: sko, ef við löpum bara aðeins hægt eða hratt í gegnum hennar feril núna þessi atkvæðagreiðsl eftir rúma 10 daga þá skiptir máli ef það á að vera framhald af þessu að þjóðin sé tilbúin að skoða þessa möguleika og segja já veita stjórnvöldum umboð til þess að ganga til viðræðna þegar það er komið, segjum að það komi að þá tekum við viðræðu ferli og það hefur tekið mjög langan tíma hjá sumum þjóðum sem að hafa viljað samt ganga þarna inn en hjá þeim þjóðum sem að koma inn í Evrópusambandið úr EES eins og Finnar og Svíjar, austurríkismenn þá tók þetta 13 mánuði hjá þeim kannski tekur það lengri tíma í okkur það eru sumir hluti flóknir sem við viljum knýja fram á svo framvegis en tiltölulega stuttan tíma sem sagt tók það þau og ef að samningur er samþykktur hér og úti þá þarf aðra þjóðaratkvæðagreiðslu til þess
1: Já, þú nú segir þetta
0: já,
1: en og, bara höldum okkur mataverði
0: Já, og síðan er það þarf að breyta stjórnarskrá þannig að þurfa að koma alþingiskostningar með þessum stjórnarskrábeitingum eitt af því leið og aðildin er komin í gildi að þá getum við sótt að komast inn í myntbandalagið.
1: Já.
0: Þá er svona aðlögunatímabil sem eru 2 ár sem heitir ERM2
1: Já.
0: Og þá fáum við ákveðin bakstuðning frá Evróska Seðlabankanum og reynsla þjóða er að það skipti mjög miklu máli því að þá þurfum við að uppfylla 5 skilyrði skuldir, litlar gengisveiflur, lága verðbólgu og lága vexti og það er í raun trúverðugt plan sem að stjórnvöld myndi þá leggja fram hvernig þú ætla að taka upp evruna á þessu sem hefur reynst löndum mjög dýrmætt í því að ná þessu markmiðum vegna þess að við erum með krónuna og það trúir engin, þetta er kallað verðbólguvæntingar það trúir engin að verðbólgan sé að fara hverfa á Íslandi þannig að verðbólguvæntingar er alltof háar þess að þarf að vera með vextina stýrivexti seðlabankans

0: rosalega háa til að slá á hana þannig að, að þetta myndi duga til þess að við færum þetta inn þá þetta sem, samningstímin mm-hmm. eitt ár kannski viðbóð til að klára allt og svo 2-3 ár til að taka upp evru þannig, kannski 5 ár í heildina í svona besta falli
1: Já, ég spurði einmitt hvernig þarf að því að lækka matavir
0: Já, og, þetta voru vextirnir, ég skal síðan svara matavir það tekur nefnilega aðeins lengri tíma
1: Já, býttu, sko, vegna þess að það má ekki miskilja þetta að með því að fara inn í ESB og segja til dæmis já þá ekki sjálfkrafa vextir að fara að lækka það ekki sjálfkrafa matavir að fara að lækka það ekki sjálfkrafa húsnæðisverð að fara að lækka Þetta nefnilega allt annað hlutur við verðum að hafa þá evru til þess að fara inn í evrost fjárstýringaveldi þar að segja að peningavaldið erðu hjá Seðlabanka Evrópu en ekki á Íslandi það það sem verið að bjóða okkur upp á með því allar sér að fara að lækka eitthvað, já, mataverð og annað.
0: Já, stýrivexti á Seðlabanka Evrópu núna eru 2,25%
1: já.
0: Þau eru 8% í okkur.
1: Já.
0: Munurinn á, vöxtum þeirra sem að taka húsnæðislán þegar við erum búin að daga verðbólguna frá eru 3,5-4,5% þetta gríðalega mikið að bara einni mánaðagreiðslu bara 60 miljón krónur lán sem er algengt lán segir HMS þá á hverju mánuði munurinn 113,000 bara sem að fjölskylda þarf að borga meira fyrir að vera með krónulán heldur en evrulán en samt eignust við miklu minna í krónu í búðinni heldur en evru í búðinni vegna þess að bankin tekur til sín miklu hærri hluta af afborguninni hér heldur en þar
1: en sko með því náttúrulega ef vexti lækka dagur eistáki greiðslu geta fólks og
0: við verðum ríkari það eikst kaupmáttur
1: og þar með getur fólk keft húsnæði en getur við þá einmitt ekki bara átt vonaði að húsnæðist verður rjúkupur öllu valdi nóg er það nú samt hér á Íslandi
0: Akkurat.
1: Og fleiri þúsund íbúðir sem seljast ekki út að þéttingubyggða, út að skuggavarpi út að bílastæðaleysi og almenni óhamingju yfir þessu nýju íbúð ég, á það bætandi
0: ég held að það sé einföld skýring á því að þessar íbúð seljast ekki það er annars vegar háu vextir og hins vegar lántöku skilir í Seðlabankans sem eru nátengdir hlutir því að nákvæmlega sömu íbúðir nákvæmlega sömu íbúðir fór út eins og heita lummur þegar vextir lækkuðu fyrst í COVID
1: 2021,
0: þannig að verktakarnir okkar sem eru núna stopp, þeir þyrfti að byggja meira til þess að mæta eftirspurninni sem yrði með lágum vöxtum þá kemist unga fólki út á húsnæðismarkaðin þá hefði fólk efni á því að bæta við sig einu herbergi og ef að framboð yrði nóg að þá gætum við tempra það Þetta er ekki vanda lausferill en mér finnst svolítið skrítið að fólk sem að ég heyri að er efins Evrópusambandið er allt í einu núna farið að tala eins og þessi vonda lækka vexti eins og þessi vonda lækka verðbólgu eins og þessi vonda ungt fólk komi út á húsnæðismarkaðin vegna þess að það geti haft áhrif á húsnæðisverð og ég, vegna þess að það er bara örfóðum mánuðir síðan allir voru að kalla eftir lægri vöxtum lægra verðlagi
1: engan heyrt segja að það sé vonda lækka vexti alls ekki og ég held að segja algjör miskilningur því ég verið að segja það
0: en þetta fáum við með aðild að Evrópusambandinu og upptök Lægri vexti.
1: Ekki með aðilda Evrópusambandinu, þú ert að tala um annað mál sem upptaka evru.
0: En aðild er forsenda þess.
1: Já, en við getum samt reynt að taka upp evru trátt fyrir að við séum ekki er
0: það. Það er doldist núnara mál Seðlabankinn gerði mjög stóra skýrslu það 2012. Að því að þetta hefur allt saman verið skoðað og komst að því að það væri bara því snúnasta mál og í raun varaði bara við því.
1: En samt, þú talar krónuna og þess að tala sko hvað, hún sé svona eins og konar dragbítur á okkur þannig.
0: Já.
1: En þarna erum við bara komin inn á þetta val, innflutningur, útflutningur og svo framvegis og þetta jafnvað á milli, viðskipta jöfnu. En samt sem á dagur að þá verður að horfast í augu það að við erum hvað, 400.000 manns hér, okkar hagkerfi lítið Evrópusambandi er 400 milljónir og að þeirri stærðagráðu sem að Seðlabanki Evrópu stýrir þeir sem eru inn á Evrósvæðinu þar að segja myndum við geta treyst því að þeir tæku til eitt til þess að við erum sér smáþjóð að ef við værum í vandræðum að þeir myndu þá aðeins vera tilbúna að lækka gengi fyrir okkur eða hækka það eftir aðtökum hver eftir luta máli hvort það væri útflutningur og sjávarafurðu með öðru myndu þeir fara sinna því eða bara jafna reglur yfir alla er þetta ekki jafna reglur yfir alla
0: Það er ein vaxta ákvörðum fyrir allt Evrusvæðið og þeir vextir eru miklu, miklu lægri heldur en hér og sögulega þá hefur það bara verið þannig áratugum saman. Við höfum vanist í að hugsa Ísland þannig að við séum það mikið verstöðva hagkerfi að hagkerfi okkar sveiflist öðruvísi heldur en hagkerfið í Evrópu og það var gerð heilmikil rannsókn á þessu núna fyrir fjármálaráðandi af hálfu erlendra sérfræðinga og þeirra megin niðurstaða var að krónan í fyrsta lagi að við værum farin að sveiflast býstna líkt og Evrópa þannig að þetta er ekki eins og síldarárunum þegar hérna, síldin fór og við sveiflumst öðruvísi heldur meira að minna eins og líka hitt að jafn vel, þegar við höfum verið að reyna að nota króna svona, þá höfum við því miður séð að hún hefur reynst meiri magnari heldur en dempari þannig að ég held að við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við hugsum krónuna sem eitthvað góðan gjaldmiðil til að hjálpa okkur í þessu og hún hefur stundum reynst okkur þvert á móti erfið í að hækka lánin okkar þegar gengi fyrir niður og verðbólgan upp
1: Já,
0: og í raun er samt, verið að velta svona áföllum af útflutningsfyrirtækjum eins og sjávarútveginum og svona yfir á venjulegt fólk og fjölskyldur og heimil og þeirra skuldir
1: Alla ferða þjónusta líka
0: Já, þannig að sko ég myndi ekki segja að við höfum einhverja frábæra reynsla af gengisfellingum fyrir venjulegt fólk því að það er bara fljótið leið til þess að lækka launið þeirra og hækka skuldina þeirra.
1: Já, en þá líka í staðin kannski fáum við lægra innkaupsverð á vöru sem við flytjum til landsins.
0: Nei, það hækkar. Ef þú fellir gengið þá hækkar innflutningurinn og þessun eikst verðbólgan, það dýrar að lifa og þau eru minna milli handana.
1: Já, það er svona, þetta er þetta stýrikerfi sem að, já, Seðlabankin gæti nú haft mikið með að gera en það er hins vegar
0: En þetta finnst mér bara að vera almannahagsmunir fyrir því að fá læri vexti og meiri stöðuleika og ekki þennan fristnivanda að velta svona áföllum yfir og venjulegt vinnandi
1: fólk. Nei, annars það bara hvað er raunhaft í þessu? Akkurat að sjá okkur bara um borð undir sko 400 milljóna stjórn og sjáum bara sko efnaðars erfileikar í Frakklandi og Þýskalandi sem ráða kannski hvað mestu innan ESB. Hversu máttu værum við með okkar erfileika samaborið eins og með þessi ríki ættirðu vona því að við fengjum mikla samúð við borðið
0: ég held að við þurfum enga samúð, við þurfum bara stöðuleika veistu það að valkosturinn í mínum huga hér er að við búum í landi sem er eiginlega tvö lönd, það er Evruland og Krónuland venjulegt fólk með húsnæðiskuldir býr í Krónulandi með gríðalega háa vexti hæsta verðlag í Evrópu og þrátt fyrir sæmileg laun að þó eigum við erfitt margir sem eiga erfitt með að láta enda ná saman svo erum við með Evruland það eru ríkustu fyrirtækin þeir sem eiga mesta peninga á Íslandi þeir eru oft með tekjur í Evrum lán í Evrum búi allt öðrum veruleika og berjast núna af hörku Þeir berjast núna af hörku, sjávarútvegsfyrirtækin og aðrir, þeir sem eiga pening á Íslandi, berjast af hörku gegn því að venjulegt fólk á Íslandi geti fengið evru eins og þeir eru að nota í sínum rekstri.
1: Nú,
0: og mér finnst þetta bara ósangjant og mér finnst verið að reyna að snúa umræðunni í einhver svona aðrar áttir og beina ljósinu frá þessu stóra kjaramáli sem er að lækka vexti og verla á Íslandi jú, sem er sko, stóra máli jú, í lífi venjulegs fólks.
1: Já, já, sko það taka alveg undir þetta dagur og þetta selst vel sko. En hins vegar sko hvernig ætlar að gera þetta? Það er máli til dæmis mataverði. Hvað ætlar að lækka í mata? Er það mjólkurafurðir? Er það kjötið? Hvernig ætlar að lækka? Hvað ætlar að lækka?
0: Ég held að þetta sé blanda af nokkrum hlutum við sáum þegar að hérna ef við tökum bara Ísland, Noreg, Finnland og Danmörku þegar að Finnar og Svíjar og Finnar þegar Svíjar og Finnar voru að ganga í Evrópusambandið og þetta voru allt EES þjóðir þá voru öll löndin með mataverð sem var svona 50% hærra heldur en að meðaltali í ESB núna eru Finnar og Svíjar með svona 15% hærra við erum áfram með 50% við og normenn það er að hluta til vegna þess að tollar falla niður, það er að hluta til vegna þess að fyrirtæki vilja ekki koma hér í sanngjafna því hér er króna sem þau skilja ekki þannig að við erum fákeppnisland það er alltaf bara einhverju tveir, þrír stórir aðilar sem virðast bara leggja meira á hér heldur en ellendis þetta á við banka, þetta á við tryggingafélög þetta á við maturverslanir þetta á við olíufélög þetta er bara lína í gegnum þetta allt saman og ég við vitum þetta öll en það sem ég að byggja fólk að hugleiða að þegar það ekki lengur króna hérna, heldur gjaldmiðl sem að alþjóðlega fyrirtæki skilja, alþjóðlega bankar skilja, þá fáum við heilbreiðari samkeppni fyrir þá sem eru litlir, já. Fyrir þá sem geta ekki lán í evrum, fyrir þá sem eru bara reyna að lifa sínu lífi já. Og, dagur, og hérna að kaupa bensín og bílir.
1: Já, Dagur, sagðu um þetta, gott þú kemur inn á þetta, vegna þess að það er nú bara þannig að við erum búin að hafa sko tækifæri sjálf, alveg raunverulega frá upphafi þess að var skrifað undir gamla EES samningi. Að það að taka af þessu sjálf ymmið þessum vanda það með því að innleiða samkeppnisreglur ESB eins og við áttum að gera við undirskrift samningsins uppalega við áttum að innleiða þessa reglur einhver dveginn hefur alþingi ekki hleyft í gegn ráðherrar fyrir tíma hafi ekki hleyft í gegn við værum með eðlega samkeppnisumhverfiðina ef að þessa reglur fengja að virka það hafa erlendi bá virkilega reynt að þreifa fyrir sér að koma hinga og setja stað en á hverju kæði sér heyrðu, það reikningskerfi bankara þeir hleypaði mig inn
0: En manstu samt byltinguna sem var hérna það voru svo margi milliliður og heildsölur var þetta kallað á Íslandi sem hérna tóku prósentur af hverju einustu innfluttu vöru og þetta voru hundruðu fjölskyldna sem er raun og stór fyrirtæki sem lifði á þessu og eftir að EES kom þá brotnaði þetta kerfi upp og við fengum lágvöruverðsverslanir og þetta var mikil bylting í matarverðu sem lækkaði bara mjög mikið þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því og þetta er hluti af því þeim framföru sem leiddi af Evrópureglunum sem voru hluti af EES þetta var líka á mjög mörgum sviðum
1: og því skildum við kasta þessu frá okkur
0: við erum ekki að fara að kasta þessu frá okkur við erum að fara að haldi þetta en bæta við að taka út þröskuldin sem krónan er krónan er nefnilega þröskuldin fyrir samkeppni í öllu sem tengist fjármálum það eru bankar, það eru tryggingafélög og ýmislegt fleira
1: þannig að félögin.
0: Já, sko, þessi svona fákeppnisbransi er ótrúlega algengur hér og í mínum huga þá er alveg klárt að krónan er hlut af því
1: Já, þú segir það en dagur
0: Þessin er ég svolítið harður á
1: Já, gott að það en hérna, einhvað síður þá er það alþingi sem fenn hún í dag samkvæmt okkar stjórnskipan með síðasta orðið alþingi ræður þessu endanlega og það er það vald sem við höfum og við gætum verið búin að breyta þessu sjálf og það er það sem er kannski mest umhersunarvert í dag held ég fyrir okkur Íslendinga að á hverju hefur það bara ekki verið gert nýta heimildir sem eru til í lögum til að breyta rekstarum hverju banka skilurum fyrir bankaleifum og öðru slíku rekstarleifum skilurum fyrir olíusölu og öðru slíku að hverju beitum ekki lögum og lagaheimildum sem eru til ef við virkjum það Já, við þurfum ekki að fara í ESB til þess
0: ég er sammálega er að við erum að efla samkeppniseftirlitið ég held að það sé ákveðið lykilatriði og og það hefur verið slagur í gegnum tíðina, það hefur verið svelt að ýmsu leiti, en þegar kemur að krónunni að þá getur þú kannski sagt með nokkrum rökum að Alþingi hafi ekki sett Evrópusambandsaðild nægilega rækilega á dagskrá til að fullkanna þetta en þá segi ég á móti gott og vel þá tækifæri eftir 8 daga fyrir þjóðina til þess að taka þetta vald í sínar hendur segja já til að sjá hvaða samningu fengjum og hérna hvaða möguleikar gætu fengist með því að skipta út gjaldmiðlunum það felur enga hættu í för með sér, það engin áhætta vegna þess að verður seinni atkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir og þá má segja að þá vinnum við segjum 2 ár við fáum aðeins meiri frið fyrir þessu umræðu kannski en við fáum líka ráðurum bara til þess að velta þessum hlutum dýbra og betur fyrir okkur þanga til að samningu liggur fyrir og við greiðum atkvæðum hann
1: Ákvörðunarvaldið í öllum megin málum færist yfir til Brussel
0: Nei
1: og nei, við
0: ekki
1: fáum
0: öllum megin málum, bara þeim sem að lúta að EES og síðan þessum sviðum sem ég nefndi Það tollabandalagið, það myntbandalagið, það varnar og öryggismálin, svo það
1: byggðamálin
0: og það sem við þurfum að semja er nægilega góða lausnir varandi landbúnað og sjávarútveg því að við viljum tryggja algjört forræði og auðlindum ekki satt. Og ég hef skoðað og kallað eftir, ég flutti ræðu á Alþingi síðastliðið vor. Það sem ég sagði, ég hef ekki fundið eitt einasta dæmi um land sem hefur afhent Evrópusambandinu auðlindir í tengslu við aðildarsamning og skorað á alla að koma með dæmi. Það er ekki dæmi komið, það er næstu 1.5 ár síðan.
1: Af því að þeir hafa veitingar undan þáur.
0: Ég bara að segja að ESB hefur aldrei tekið yfir auðlindir hjá nokkur einasta aðildarríki þegar gengur inn.
1: En af hverju þarf þá semja? Við erum með fulla heimild yfir sjávarútveg landbúna í dag. Þurfum fulla heimild.
0: Já, samningarnir gangi út á það. Annars verður að fá svipa ákvað og finnar fengu varandi það að landbúnaður ofar 60 annari
1: hreindýrin
0: þetta er bara norðurslóða landbúnaður megi styrkja umfram ESB og hins
1: vegar
0: að fá það viðurkennt að það hafi engin önnur þjóð veiðireynslu innan okkar efnahagslögsu heldur en Íslendingar þannig að það ber að virða áfram við þurfum auðvitað að semja áfram deilistofna þá
1: það er annað, það fyrir þetta 70% en bara við tökum eins og þú ert að tala landbúnaðin og þarna háfjalla afsláttin styrkins í Finnlandi þú orðar réttilega það er þeir hafa heimild til þess heimild til að styrkja það þá er af því að skattgreindur í viðkomandi landi þeir þurfa að borga það það er ekki að ESB ætla að borga það eða einhver styrki þaðan það er mikill miskilingur það er bara að þetta er heimild til þess að ríkissjóður haldi áfram að niðurgreiða í landbúnaði eins og við höfum gert þér við getum bara með þess að bætt við það við fáum heimildina
0: til þess að landbúnaður fengi styrki eins og annar landbúnaður innan ESB og sömu bændur segja að það sé nú meiri styrkir en við erum að veita þess utan
1: frá ríkinu, viðkomandi ríki
0: frá ESB
1: þeir fara ekki að greiða hérna landbúnaðar
0: við fengjum sömu landbúnaðarstyrki og aðrir innan ESB
1: er það ekki bara út á landsvæðu
0: og til viðbóta að því að við erum svona norðarlega fengjum við heimild til þess að bæta við
1: en það er bara út á landsvæðinu
0: það snýst finnska ákvæðum
1: Já, en er ekki, það er akkurat bara því að veita styrki út af landsvæðum
0: út af mjög mörgum út af mjög mörgum mismunandi þáttum og hérna aðeins öðruvísan hér er þetta mjög framleiðslu tengt bara per kíló þar eru aðeins aðri þættir en það eru sannlega umtalsverðir landbúnaðarstyrkir innan ESB og ef við fengjum svona finnst ákvæði sem ég styð að þá hefðum við heimild til að styrkja landbúnaðin umfram það
1: Já, bara íslenski skattgreiðendur geta bara brosa og borga það er bara þannig
0: Þeir hafa gert það
1: að borga vera En gott og vel, það hefum við ekki svo gaman að tala við þig En við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og við höldum áfram að ræða ESB Arthúr Karlsdóttir og Dagur B. Eggertsson

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæn.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Komið þið sæl aftur Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri, núverandi þingmaður samfylkingarinnar og varaforma fjárlaganefndar Alþingis er gestu hér og við erum að tala Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú fer fram mjög fljótlega. Og Dagur, við erum komið svona víða við og þú talar nokkuð mikið að það sé leta lækki nú verðlag og hefur fært rauk fyrir því að fær rauk fyrir því segja að verðlag myndi lækka með því að við gengjum til leys við ESB. Það eru náttúrulega mjög skipta svona skoðanir þetta atriði og eins líka eins og lækkum bara landbúnaðavörum hvað þýði það þá fyrir landbúnaðan á Íslandi lækkun á kjöti til dæmis með að innflutningur opnaðast alveg bara þýði það að kjöt framleiðsla leggist af hér eða, og mjölkur afurðnar verði bara búin að vera
1: Mjólkurafurðir eru ferskvara og kannski ekki ástæð til að hafa áhyggjur af þeim. Þvert á móti finnst mér bara frá því að ég var alast upp. Það hafa verið mikið nýsköpun og hérna áhugaverðir hlutir að gerast í ostum og annar mjólkurframleiðslu skýrið okkar en bara orðin útflutningsvara. Allavega aðferðirnar þó að sé verið að nota hérna mjólk frá viðkomandi stöðum. En eitt af því sem að því ég nú dýralæknarssonur hérna ætti að vera samkeppnisforskot til dæmis fyrir kjötið okkar er að okkur hefur tekist kannski eins og með mannfólki að nota svolítið minna af sýklalyfjum heldur en sumlönd þannig að við ættum að geta markasett það en það er alveg rétt að tollar er eitt af því sem munur leiða til lækkunar á innflutningi af öllu tagi og móti því að þá kæmu stuðningsaðgerðir sem hafa ekki verið útfærðar og við myndum vilja útfæra með bændum ég held að þeir sem að eru svona kannski áhyggjufyllstir yfir þessu séu reynda milliliðirnir en ekki kannski bændur
0: Já, þú mennar
1: Já, ég held að sko og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta en þetta er svolítið fákeppnisumhverfi það er verið að reyna að ná hagkvæmni maður skilur það en maður hefur áhyggjur af því að sko kostnaðurinn hlaðist upp og einhvern veginn tekinn að fara ekkert endilega á rétta staði ekki vasa að því að þú spyr bændur hvað þið fá per kíló það er alveg sára lítið og hérna og það er sama hvort að það fyrir kjötið eða gæruna sko þannig að þetta er heilmikil umræða og ég held að fólk bara eigi að standa saman það að reyna að ná eins góðum samningi bæði fyrir sjárútveginn og landbúnaðinn og hægt er vinna það með hagsmunna samtökum í greininni og báðum greinum en líka út frá bara almanna hagsmunum og mér finnst það líka dóttir villandi að segja að þegar maður segir, heyrðu, er eðlilegt að Ísland sé dýrasta land í Evrópu þá segir bara einhver á móti landbúnaður ég meina þetta snýstu mikið meir en landbúnað ég meina pasta ekki dýrar á Ísland en annars staðar út af landbúnaði
0: Nei.
1: Og þú veist þannig að landbúnaðurinn er mikilvæg að hluta þessu en dýrtíðin er eitthvað sem bitnar á okkur öllum og það er bara verðutt verkefni
0: En við erum náttúrulega líka dagur, sko, það er eitt sem við erum ekki rætt hérna núna, en sko varðandi þennan samaburð á verði það er líka launin
1: Já.
0: Hér erum við náttúrulega með margvaltari laun, má segja, heldur en mörg ESB lönd, sérstaklega eins og Spáni, þegar við erum að tala um að hvað sé ódýrt allt á Spáni og fara bara að vesla og við þekkjum þetta gegnum tíðin að fólk er að fara í verslunarferðir til Írlands og til Þýskalands og fleira fyrir jól og svona nokkuð þetta bara alþekkt
1: Já,
0: af því að við erum að versla á láglaunasvæði
1: Já, og það er hluta myndinni og er alveg hárrétt en það er hægt að leiðrétta þetta fyrir launum, það er hægt að skoða hvað vörur kosta hér og prófessornafni Gauti B. Eggertsson sem er mér ekki alls óskildur, hann hefur Brown Háskóla í Bandaríkjunum
0: Bróðinn,
1: já hann skoðaði þetta með bara þekktum aðferðum úr hagfræði því að búa að rannsaka svona hluti áratugum saman í alþjóðlegri hagfræði og þegar búið er að taka tillit til launana þá eru þá er vöruverð hér samt sem áður 25% hærra en það væri. Þannig var staðan ekki alveg eins en svipuð hjá Finnum og Svíum sem við vorum að nefna á hann þegar þau gengu í ESB, það var kringu 19% hjá þeim og núna hefur þetta lækkað ekki á einu ára, ekki tveimur heldur á 10-15 árum hjá þeim, það tæki líka tíma í okkur, en þetta svo mikið kjaramál að jafnvel þó maður getur ekki lofað eitthvað gerist yfir nótt að þá finnst mér svo mikilvægt að við förum í þá átt sem fólkin í hag.
0: Já, en það ekki einmitt dagur það sem liggur í loftin núna, nú jafnvel kjarasamninga lausir af því sem að það ekki verið sem staði við verðbólgum markmið og
1: hérna, það verið að nota verð borguna til að hafa af fólki kaupakannar. Það það sem að gerast og það er þess vegna sem að evra og lægra verla og meiri stöðuleiki færir okkur betri kaupmátt.
0: Já, en býtu, ég nú að sko lengra þarna.
1: Já, ok.
0: Einnig blastu undan. Sko, að máli að hins vegar að stefnan fram og við að það þessi einsleitni innan Evrópusambandsins. Það allt sem stefnir í það, sömu laun allstaðar, sömu reglur allstaðar. Í öllum löndum, þetta er megin línan og þá erum við komin einmitt á launum við höfum hér á Íslandi sérstaklega góða verkalýsfélög þau eru aldeilis bærileg og standa sér vel fyrir laun það en Evrópusambandi hefur kannski ekki alveg svona góð verkalýsfélög eða öflug skulum við segja af því þeir eru líka meira með fljótandi starfsmenn sem að koma og fara farandverkamenn og annað sem að bara koma og fara og þannig að það er auðveldar að hafa miklu lagra vinnuafl og á lægri launum segi ég og laun eru bara miklu lægri í þessum löndum leiðir ekki til þess að við einn daginn núna og ekki hvað síst núna dagur þegar svona ára á Íslandi að tilneyingi verði svo að laun miskusti hækki ekki neitt hjá fólki þó að samninga jafnvel eru lausir
1: Nei.
0: Erum ekki akkurat að fara niður með launin á Íslandi
1: Nei, alls
0: ekki þess að samræmast evróskum markaði
1: Nei, svo samræming sem á sér stað innan Evrópuvarandi laun til hækkunar. Evrópusambandið ótrúlega merkilegt fyrir bara því leiti að hún hefur verið að taka inn þjóðir eins og frá Austur-Evrópu, tökum bara Pólland, tökum Eystrasaltslöndin, veit ákveðna styrki, hraðbrautir og annað slíkt, það miklu betri vegi til þessi í Póllandi heldur en að mörg leiti hér.
0: Já, en hvað með... Hvað
1: og
0: með,
1: það sem gerist aftur úr er að af þessu leiðir hagvöxtur heilmikil nýsköpun og annað, þannig að launin hækka í þessum löndum, fólk hættir að flytja til annar landa til að vinna og kemur aftur heim, þetta sjáum við bæði í Póllandi og ekki síður í Eystrasaltslöndunum vinnumarkaðurinn hér, ég algjörlega saman, ég verkalýsin og ég jafnaðamaður, ég í samfylkingunni 95% allra á íslensku vinnumarkaði allavega fyrir nokkrum árum voru verkalýsfélögum og verða vonandi áfram það þarf ekki að breytast ef þú tala við verkalýsfóringja sem að þekkja sögu síðustu 30 ára síðan við fórum í EES meira að minna allar réttarbætur á þessum tíma koma frá Evrópusambandinu komi gegnum EES þannig að það alls ekki rétt lýsing hjá þér að hérna réttarstaðan sé veikar í Evrópu þvert á móti heldum við 1994 að réttarstaðan væri miklu betri í okkur en hjá þeim en hið gagnstaða kom í ljós þannig að vinnutíma ákvæði vinnuvernd og alls konar slíkir þættir hafa komið hingað í gegnum EES samningin við þurfum ekki að breyta svo kallu vinnumarkaðsmódeli hjá okkur en við myndum njóta góðs að því í kjarasamningum sem þyrfti ekki að vera kannski svona átakamiklir ef það væri ekki svona mikil verðbólga ef við getum treyst gjaldmiðlunum okkar og það væri ekki svona rosalega háir vextir sem eru alla að drepa
0: núna segir Seðlabankinn bara ríkisstjórnin heimurinn fer ekki eftir því sem hún á að fara eftir þeir eru að varpa hérna boltanum yfir til ríkisstjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum og öðru slíku það ETS gjaldi sem að býta sjóflutninga þeir beintinni vöruverði í verslunum mm. þú veist, það margt svona og ég sjálda sér sælabankan raunverulega banku upp á hjá ríkisstjórninu út af þessu og þar erum við að tala þessa háu stýrivexti við getum lagað þetta sjálf og það það sem við höfum brugðist við höfum syngt að okkur algjör tómlæta með fjölmörgum sviðum að nýta okkur þau laga úrræði sem eru jafnvel til staðar til þess að halda þessu niðri hérna og það það sem áhyggjuefni ef við erum að fara að flýja okkur sjálf af því við getum ekki eða nennum ekki höfum ekki þekkingu til þess að framkvæma þetta sjálf hér innanlands sem okkur ber að gera
1: við getum margt sjálf en við erum á plastbát í ólgusjó
0: Já.
1: Ég skrifaði grein um þetta á Vísigær sem ég hérna, bendi fólki á og þá var ég að rekja þrjú síðustu ytri áföll COVID og verðbólguna sem leita því Úkraínustríðið og verðbólguna sem leita því núna Íranstríðið og verðbólguna sem leita því í öllum tilvikum lýsti Seðlabanki Íslands og Evrópski Seðlabankin yfir áhyggjum af verðbólgaáhrifunum Seðlabanki Evrópu hann hélt vöxtum óbreyttum í báði fyrir skiptin núna hann búin að hækka 0,25 munurinn5,75% á milli vegna þess að við erum plastbátur á meðan evran fraktari eða risa stort farþegaskip þannig að jafnvel þú að gera ykkur svona sjói þá halda þeir bara kús hvað gerum við? Við sitjum á plastbátnum og bendum á má eða ásker eða hvað Seðlabankinn stjórinn heitir
0: að þeim að benda eða, bara á eitt,
1: eða bara á Katrínu eða Bjarna eða Kristrúnu Já. Eða Daða eða Lilju
0: Alfreðsdóttir
1: en málið sem ég var reyna að draga fram við getum haldið þessum sakbendingaleik áfram eins lengi og við viljum en staðreyndin sú að það plastbáturinn sem málið Við erum með minnsta gjaldmiðil í heimi sem látin fljóta. Meiri segja Disney-dollarinn, Mikka Mús krónan stærra hagkerfi, skilurðu.
0: Já, við erum bara 400.000.
1: Nákvæmlega og þess vegna þurfum við stærri gjaldmiðil, meiri stöðuleika, lægri vexti, lægri verðlag, því að orkan í okkur fer og ég, nú ætla ég að taka fram. Fólk misgott í að stýra plastbátum.
0: Já.
1: Og ef það logg, þá geta þeir verið alveg frábær hérna, bæði til að sækja fisk og ferðast í og svo framvegis en í ólgusjónum að þá þarftu í, bara þegar hver einast alda kemur þá þarftu að reyna að stýra í hana og hérna, gæta að sjólagi og meðan fraktarinn eða stóra farþegarskipið siglir bara eftir sinni stefnu, þannig að ég bara segja að þetta snýst umgjörðina ekki einstaklingana þó að einstaklingarnir skipti máli, það ákveðnir hluti sem við þurfum að gera, já, og ég treyst okkur mjög vel til þess, og ég held meira sé allir sé að gera sitt besta, og allar þessar þrjá ríkisstjórnir, sem að ég var að reykja þessi dæmi hafa verið að gera sitt besta,
0: já.
1: En sko undirliggjandi vandinn er að verkefnið að stýra minnsta fljótandi gjaldmiðli heimi er bara mjög erfitt þegar að koma svona ólgusjóir. Þannig að sko, ég segi bara aftur. Við getum rætt ábyrgð og við að veita öllum aðhald sem að sinna þessu verkum líka mér. Ég sit og þingi og í fjálfæðanum. En ég væri ekki að vinna vinnuna mína ef ég mundi ekki segja það alveg hreinskilinslega að mín niðurstaða eftir að hafa kafað í þetta og skoða alls konar gögn og rannsóknir er að við erum stundum að horfa of þröngt á þetta í íslenska veruleikunum og áttum okkur ekki á því að krónan sjálf þessi minnsti gjaldmiðli heimi er hluti vandans þess vegna þurfum við að vera með svona rosalega háa stýrivexti til þess að glíma við sömu verðbólgu og aðrir gera með miklu Dagur, minni vexti
0: þetta stendst ekki, vegna þess að það líka annað
1: þetta segir nú Haraldssonin
0: já, en sjáðu samt sko að það fyrst og fremst ríkisstjórnin það er agaleysið á því að menn bara fara fram úr fjallögum eða gef ekki upplýsingar út úr kerfinu getur þú til dæmi sagt okkur það að núna þú sem var að forma fjallaganefndar hefur þú fengið skýringar á 43 milliarða krónu eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu frá oktober í fyrra í hvað hafa sér peninga farið Hafið þið fjárlaganefnd fengið upplýsingar það?
1: Þetta bara eini rekstur utanríkisráðuneytisins er sá sem ákvarðaður er á fjárlögum. Utanríkisráðuneytið hefur ekki verið að fara yfir fjárlög þannig að þar er
0: Hvern stendur á því?
1: Þar er bara allt með feldu.
0: Þessar tölur ekki gefnar upp? Það búið að byggja þær. Það búið að skrifa forseta alþingis til að reyna að fá þessar tölur. Það ekki eins og búið að svara því.
1: Já, þú verður bara að senda mig tölubóst og ég skal finna alltaf þessar tölur vegna þess að það er allt upp á borðum. Það meiri sig að ríkisbókaldið er allt á netinu. Það
0: já, en sko dagur, ég bara segja við þig að það er kannski ýmislegt að sem ég hefur bara náða mosavaksa sem bara að gömlum hana og það er ekki spurt, það er ekki gefið upp og hana og það sem trúnaður og mál og má ekki segja frá og hana og þetta er það sem er að skemma líka stóllega fyrir okkur við getum lagað til miklu meira hér sjálf hér inn
1: á hans og við erum að fulla því, nú verður þetta ríkistjórn hefur verið að taka til og bara mjög mörgum sviðum og það bara gengur vel, það er þolinmæðis verk og það kallar á festu og athygli og allt það en að því að við vorum að ræða hérna þessa stóru mynd og við vorum að ræða það
0: eftir,
1: já, og eftir átta daga er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þá bara brýnið fyrir fólki það er engin áhætt að segja já, þá fáum við meiri upplýsingar, meiri tíma til þess að krifja þetta og ræða þetta og ég skal koma þetta bara í hverri viki tvö ár, það er bara ekkert mál og hérna þannig að
0: koma aftur í næstu hugum
1: ég skal gera það vegna þess að það getur verið áhætt að segja nei Norðmenn getur farið inn í Evrópusambandið EES-samningur getur liðið undir lók
0: Norðmenn láta aldrei olíusjóðin
1: og Bretar, nei, þeir þyrftu aldrei að gera það þeir þyrftu aldrei að gera það
0: en hérna
1: já, ég bara í svo miklu stuðu ég bara þykk bóðum að koma í næstu viku
0: og bara
1: góð helgi
0: sömuleiðis Dagbjörg Eggertsson innilega þakki fyrir komninga út á sögu hann er í samfylkingun þingmaður og fyrirverandi borgarstjóri við kveðjum hann og þökkum hann fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér við þökkum fyrir verið sæl og ég vil minna ykkur á beina útsendingu hér á morgun laugardag 22. ágúst, klukkan 1 með 1 og 3 verður Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnundum áfram Ísland, hann verður hér í viðtali klukkan 1 á morgun og hlustundu geta hringt inn í beina og tala við Ólafur Ragnar, komum með spurningar í síma 588 1994 og takk fyrir heyrumst á morgun

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustöndum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Steini, út af hverju getur við aldrei valið svona góð lög? Hefði ég heyri í mér? Góði hlustendur, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góð lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Sæl Mjöll.
1: Já, sæl að blessa þér.
0: Ég sé lagalistan, vá hvað þetta flottið þér.
1: En gaman að heyra Já. Það.
0: Og ýmislegt sem að ég kannast við flýtjendur en man ekki eftir að hafa heyrt lögin en það skiptir ekki öllu máli
1: Nei, var... það nefnilega, stundum kannski alltaf að spila sömu lögin svo eru kannski til ykkur önnur sem eru alveg jafn góð
0: Ég segi þá og líka sko svo heyrir maður eitthvað þetta heitir svona svo heyrir maður, já það þetta lag
1: Já
0: Það svo gaman þegar margir af okkar hlustendum upplifa þetta Já, þetta, látt síðan heyrir þetta
1: Já, það, það gaman að heyra Bara og svo við... ykkar sem að tengir við jafnvel og á einhverja minningar og
0: Já,
1: það ýmislegt sko
0: og hvað þá sko að vera með prins Pólo í hendin og hugsa gamla daga
1: prins og kók og lakrísrör
0: Já.
1: Já,
0: og ef maður settir lakrísrör of snöggt honum í kókið þá gaus upp úr
1: Já, Já. Maður þarf að
0: vanda sig
1: vara svo því. Já,
0: það þyrst eiginlega við gætum verið með námskeið að því það ennþá hægt að fá lakrísrör
1: Já, já.
0: Og það ennþá til kóki gleri þannig við gætum verið með svona námski
1: Já,
0: prinspól, já. Gætum verið með námski þannig að foreldrar geta skráð börnin sín á prins og kók námskeið hjá Magnús og Mjöll með lakrísrörinu
1: Já þú nýmsar hugmyndir
0: Ég veit að, en ég sé að lagalistin klár, tónlistin tilbúin það komið prins Pólo á borðið það var reyndir eftir að Steini, alltaf enginn að koma með kaffi Jú Ja, við finnum út af því
1: Já.
0: En það komið að Tyrrett of Vatang for...
1: Má ég grípa frá mér?
0: Já
1: Þetta heitir Tired of Waiting for You Og þetta með The Kinks Sem að náttúrulega flestir þekka
0: Jeps
1: Já

0: Það er auðvitað að þessi einstaklingu sem að syngja þarna
1: Já.
0: Býr í þéttingareit.
1: Já, finnir það á þér?
0: Já, vegna þess að hann að býða og býða og býða og sá sem að koma getur ekkert að því gert því að finnur hvergi bílastæði.
1: Finnir hvergi bílastæði, sko. Já.
0: Þannig að þetta
1: það mikið til í því.
0: Já, þetta bara...
1: En við hugum okkur við það að þetta var svona gamla það.
0: Mm-hmm.
1: Við vonum að hann ekki þurfti að standa í þessu.
0: Nei, nema hann alltaf var í Bretlandi, það var ekkit mikið bílastæði í miðborginu, þar heldur sko.
1: Það nefnilega, ég þekki það ekki.
0: Já, en við ættum að setja skoðanakönnun í loftið. Dreymir þig að eignast íbúði þéttingareitt?
1: Er þetta skoðanakönnun?
0: Þetta getur verið skoðanakönnun
1: Já.
0: Sem að út af saga getur sett á neti hjá sér. Vegna þess að það nefnilega svona, menn alltaf að tala að menn vilja ekki tværi þéttingareitt reyna forðasta en svo getur verið að sé bara stór meðluti Íslendinga sem vilja bara búa í góðum þéttingareitt
1: Já, ég meina við sko, það hugsar engin eins
0: Nei, því segi það, það bara... hettar ekki öllum
1: Nei
0: En svo við þurfum að fara núna í svona leyni rannsóknarvinnu því ég veit að það leyndamál í gangi
1: Nú
0: Ertu tilbúin?
1: Já, allar að segja mér það, þá veit það allir
0: byggingareiturinn bakvið þarna á leiðinu upp í Mosesbæ þegar út að fara úr bænum bakvið á hægri hönd
1: Já, þú meður það Báhás
0: Já, fyrir aftan já, Báhás já. Þar verið að byggja Inga Sæland og Kristrún og Þorgerður þegar tóku við þá var ákveðið að byggja þarna 7000 íbúðir
1: Já, já
0: Og hefur eitthvað frétt hvernig gengur því, því nú vill unga fólki fara að kaupa
1: Já, nei, ég hef ekki frétt og ég bara vona Þetta gangi vel og
0: þetta hlýtur
1: að þetta góð hugmynd nema svo framála sem að fólk fær bílastæði.
0: Nei, þú veist, þú bara leggur hjá Báhás og labbar svo uppbyttir.
1: Er það mjög langt?
0: Já, smá.
1: Já, það alltaf erfitt, allt til að fyrir út fólk.
0: En já, já.
1: Það erfitt fyrir...
0: Mamma kom í heimsókn með jólapakkana.
1: Já,
0: og... Röltir að neitt kílómetir með pakkana.
1: Og mamma kom með hérna fullta frá því að versla.
0: Já, já. En það þýkir ekki að væli við því.
1: Nei.
0: Því hérna næst komið að Frankie Valli.
1: Frankie Valli and the Four Seasons. Og lagið heitir Big Girls Don't Cry.

0: Býða, þessi er ennþá að.
1: Já, hann orðið 92 og hann ennþá að koma fram að hljómningum.
0: Já, svo kom alltaf myndbönd á netið
1: Já,
0: með honum að einmitt. Syngja og svo alltaf verið að spyrja, þetta hann að syngja, hann bara að reyfa varirnar?
1: En þetta hann sem syngur og hann ennþá með sína, þessu háuröld. Það bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Hann bara haldur sér svona við,
0: þetta
1: er röddinu vel við.
0: Þetta er bara vera góðu við röddinu.
1: Já, þetta er bara þjálfunu svo allt annað.
0: En það hefur þú degrað við þína rödd?
1: Ég hef gert það.
0: Já, og passað upp á hálsinn á veiturnar?
1: Alveg, já. Ég hef gert það og bara er á meðan ég.
0: Sko, gömlu góðu lögin, hérna ertu að fara... setja næst á, ég nú ekki með gleruðun en mér sýnist lagið heita Greta á ball, nei ball nei Greta ball nei.
1: Greta á balli
0: Já, Greta á balli,
1: Greta á balli Þór
0: Já.
1: Og það þótti henni gaman
0: Já.
1: Nei, þetta reyndar ekki það, þetta heitir Great Balls of Fire
0: Já.
1: Með Jerry Lee Lewis
0: Já,
1: ekta rockari

0: Geggjað. Jerry Lee Lewis hér á útvarpi sögu, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, allir í stuði.
1: Allir í stuði.
0: Og Steini Tæknumar loksins kom með kaffið. Ég grindi...
1: Alltaf sem kaffisjúkur. Nei, já, kaffi,
0: já,
1: var, fyrstur,
0: þýstur, sko. Já, ég var enda, sko, það svo erfitt að ég mæla ekki með því að dýfa lukekk svona í vatn.
1: Nei, það gengur ekki.
0: Nei, þú tekur þetta með kaffinu.
1: Já, já.
0: Enda... Við náttúrulega þekkt fyrir það hér í þessu hljóðveri við
1: Já, að dýfa lúkeks ofan í
0: já,
1: kaffi
0: og vanda sig
1: já. Já.
0: En svo ég búin að uppgötveitt að var á að nota alltaf helmingina lúkeks pakkanum milja niður og koma svo heim og segja Jæja, ég hálnaði hérna með ostakökuna, getur þú klára restina?
1: Já Það raun að vera mjög auðvelt að gera ostaköku.
0: Kanntu uppskrift?
1: Já, ég meina, það ég ætla

0: ekki segja frá því, en kunni hann alveg. Já. En jú, ég myndi hef oft gert, oft, ég segi það nú ekki, nokkru sinnum allavega.
1: Já.
0: Og það ekki erfið.
1: Nei.
0: Þú bara bleitir, sko, setur til dæmis eða svo lukjaks í botnin, þú bleitir eða þessi smjöri,
1: Já.
0: Bræðir smjör, setur, set hakkar, kexið, hakkar það svona með, ég seti yfirlt inn í bara viskustengi, svo lemmi með kökukefli.
1: Já.
0: Brýta svo laus, set það svo bara onni brættasmjörið og dreifi því svo í botn á tertubotni í botnin og svo setur maður yfir sko sem þá innihaldi sem getur verið hvað sem jarðaberja með sítrúnu og með þú veist getur nota hvað sem og þú setur matalim hérna líða og svo já og það erum við bara það svo skreita
1: Já Mér var að detti um menninganótt núna helgina í bænum hvert þú ættu að vera með lítinn sölubás og selja niðurbroti lu finnum þú skalt pókin fólk átt að sé ekki dáði að
0: Sko, ég veit ekki með mig, ég verði upptekið en þú mættir alveg gera þetta
1: Já, já, þannig að við værum þá saman með básinu og ég var í starfsmaðurinn
0: Já,
1: já. Hann þetta líka gert í viðskiptum menn hafa hugmyndirnar
0: Já, það alveg sagt
1: og svo bara farið af stað Þetta ekki flókið.
0: Nei, en það alltaf eins og það unga fólkið að krakka taka sér til og fá svona hugmyndir og
1: það eins og
0: var svo sniðut.
1: Heiðar vinur minn sem alltaf með mér í sundi
0: Já.
1: Hann var nú stundum elda hún í sjóarana, hann var á sjó
0: Já.
1: Mörg ár og var svona kokka.
0: Já.
1: Og hann átti til með að vera með svona keks ostaköku fyrir strákana
0: Já, svona í eftirrétt
1: Já, í eftirrétt, þannig að hann sló alltaf í gegn
0: Það ekta eftirrétt
1: Því ef hann klikkaði, þá var hann eins og Elvis söng hérna All shook up, þá hristur hann bara
0: Já, bara var hann svo taugum hann skalf
1: Getur við, ég veit það ekki, ég þarf að spyrja hann All shook up
0: Já
1: En ég sé að Steini tilbúin er ekki bara að leifa Elvis að stíða á svið
0: Jú, endilega, alltaf gaman Elvis

0: Ég hefði getað spilað á trommur í þessu lagi, það bara alltaf
1: Já, bara svona
0: Já, bara lam og
1: Já,
0: eitthvað box
1: sem
0: var Já, það var ekki Einfalt og gott
1: Já
0: Ég ætla að vera hér með nýbakaða hjónabandsælu með rangviskri rababarasultu og rangavallasýslu Já. Komið hjá henni Grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni
1: okay.
0: þá hafði eitthvað verið ég, maður, sko, maður á ekki að mæta og sendi í tösku hanskabúðina því að það var eitthvað búin að koma í heimsókn og þrír fjórðu af rababaratertunni hjónabansjarnu voru búnar þannig að ég bara setti þarna að beit og fekk mér eina sneið stóra og þá var bara lítið eftir og þakkaði fyrir mig en þar leiðandi færi þú ekki neitt
1: það er alltaf ég fyrir ekki að gráta sko
0: neini, en þá hugsaði mér, við þurfum að poppa júllafið upp og leiðangurinn í bæ var náttúrulega komið hjá Bóbó í Karlmönum
1: Já.
0: Og ná í, sko, ég var að fara með slöffu sem að Þorsteinn Eggertsson fékk síðast hann vildi skipta henni í bindi, hann sagðist alltaf verið bindi, ég fennir Karlmenn og það var svona jú, ég fekk bindi í skiptum fyrir Steina sem að verður þá tilbúið næst þegar hann kemur
1: Ég held að hann í flottu með stöfu
0: Já, hann bara vildi það ekki
1: Nei.
0: Og ég hugsaði mér Júli þinn hann verður flottu með slöfu
1: Hann í það en ég lofaði ekki hann muni
0: Notana?
1: Nei, ég lofaði því ekki
0: Nei. Sko, karlmenn er með úrvala slöfum
1: Það er bara svo smart
0: Þetta er smart, hann er töff Mér datt í hug, þú prófar þetta á honum Ef þetta er ekki að ganga
1: Já
0: Það, ég held að
1: það sé, kemur bara með aftur
0: Nei, þá pakkar þessu aftur inn í þessu gjafaskju og gefur þetta í jólagjöf
1: Gef bara einhverja strákunum mínu, barnabönnum
0: Já, finnur
1: svo Það eru svo flott alltaf
0: Það er svona einn af hverjum fjórum sem að vilja vera með slöfu
1: Já
0: eins og Bóbó sagði þarna að því ég var nú þarna í kaffi
1: Já.
0: Eftir hjónabandsæluna
1: Já.
0: fór ég þarna og fekk mér sterkan hann sagði þetta væri svona 20-25% kalla sem að vilja vera með slöfur
1: Já, það er sérst ekki típur
0: en flesti sem koma til hans á laugavegin þeir bara velja bindi með jakkafötunum
1: Já, sko, ég veit alveg ég veit að Júli hefur aldrei verið með slöfu en...
0: við þurfum að prúfa þetta
1: Ég ekki
0: þú bara passar gjafabóxið frá Monty að skemma það ekki og ef þetta virkar ekki
1: Já.
0: Þú fer kannski með honum í göngutúr menninganótt og svo þarf ekki annað en að þú getur verið búin að undirbúið það einhverja fjóra vinkoninnar er á laugaveginum þurfi ekki bara einhvers stað drift
1: já.
0: Og ertu búin að skipuleggja þú alltaf labba með honum í laugaveginum klukkan 5 og það eru þá mættar bara 5 niðritir og svo bara mætur svona óvænt eins og sé tissa og svo segja þér rosalega ertu flottu Júli með þessa slöfu sko eða þá segir heyrðu ég það bara alltaf verið með slöfu
1: Já, ég meina hvað veit maður?
0: Það skiptir mála undirbúa sig
1: Ég veit, en ég á ekki vona því en eins og við segir það er það bara að láta einhvern annan njóta þess
0: Já, en góða fréttir
1: Já.
0: Fyrir þá sem er að speglira það var að koma ný sending hjá Bóbó ég hjálpa hann nú reyndar ekki í morgun því að ég var svolítið sitt fyrir
1: Já.
0: En nýju sendingarnar voru að mæta og þar leiðandi geta menn bara taugjast upp því nú að byrja haustfagnaðir alls konar veislur margir að bjóði ammæli
1: Einmitt.
0: Og þá skiptir mála að vera svolítið snýrtilegur
1: skiptir öllu
0: það þarf ekki að vera í kjólfötum
1: nei, bara snýrtileg ekki gallabuxum að ból
0: ekki þannig að þegar út að labba út og konan horfir svona til hægri eða vinstri og segir í hverju ertu núna Bjössi ég er bara í þessu sama venjulega
1: þetta er ábyggjara oft kemur oft
0: en Sam Cooke
1: já
0: hvað þýr þetta Cupid
1: Cupid það er Amor
0: hvað er það
1: ástarguðin Amor
0: já Cupid er Amor
1: já.
0: Ég vissi það ekki
1: Nei, nú vistu það
0: nú vitum við það
1: já

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.
4: Da da da da da da da da da da da Steini tæknimaður.
5: Já.
4: Hann alltaf með atrið eftir svona miðbygg þáttarins. Því hann vill líka fá gleði. Það ekki nóg að ég sé að mæta hjá karlmönnum og ná í eitthvað fatnað fyrir strákana.
5: Nei.
4: Þá mætir hann alltaf og hefur þá tilgang til þess að hann hefur tilgang að skreppa út í búð svona í hátuðinu að ná í eitthvað og hann alltaf nær alltaf í rískupa bitana fyrir konuna sína, hann elskar hana.
5: Já.
4: Þau sita saman og rískupa bita horfa.
5: Já.
4: Og hafa gaman af en svo er hann með sæla hann hérna með þetta nýjasta frá Freyju.
5: Hvað heitir það?
4: Sterkir draumabitar með pipafyllingu.
5: Ó, það
4: þú getur gert þetta eins og Garða Guðmunds gerir þetta.
5: Já.
4: Hann nefnilega á móti lakrís.
5: Já, það ég ekki.
4: Nei, hann nefnilega byrja á því að bara setja molan upp í sig og þegar súkkulaðið er búin að brána og hann er búin að njóta, þá tekur hann á rétti konu sinni sem elska lakrís, lakrísbitan inn í.
5: En er þetta ekki sterk pipar?
4: Nei, þetta er ekki. Nei. Því svo elskar hann fyllinguna og þegar hún er búin með lakrísin svona utan af, þá réttur hún pipafyllinguna sem er inn í.
5: Skiptastu bara svona á? Já,
4: svona nei, er ástin.
5: Já, kannski.
4: Þetta er bara heimilis, þetta er bara innan búða mál og ástin er rík.
5: Já, ef þau vilja þetta.
4: Já. Þetta er nú bara eins og þegar fólk var að kyssast í gamla daga.
5: Já, nú er það alveg hægt í,
4: sko. Já, nú er það alveg hægt í, sko, það hittist ekkert lengur, það er bara í tölvunni.
5: Já, það er bara kjarta saman. Mm-hmm.
4: En, sko, það er margir sem sögðu með frá því þegar voru að kyssast í gamla dag.
5: Já.
4: Þá höfðu hann skipt að skipst á pipamyntu brjósiknum bara í leiðinni, sko.
5: Já,
4: þess að það var þannig, á böllum. Öss, segi ekki meira. Þannig að Steini, má hún taka þú mátt taka sterka drauma við það pokan.
5: Já, takk fyrir það.
4: Og því Júli kannski prófaði þetta.
5: Já, aldrei að
4: Eva, þú elskar lakrís.
5: Já.
4: Og hann súkulega.
5: En ég, sko, þó ég elski lakrís að borða þeim mjög sjaldan.
4: Mm. Já, allt er gott
5: en
4: í hófi.
5: En mér finnst hann mjög góður.
4: Já, og svo sé ég hann er hérna með, má ég taka þennan líka? Það tvísýnt, Steini, í lagið takið þennan? Hann, nei, hann alltaf að... hann vill ekki láta hennar, þetta
5: nei,
4: er krispí rískúluna frá Freyju
5: Já, nei, ég skilja mér
4: Já, þannig að við fáum þá bara sterka drauminn og erum bara í góðum ánum hvað þetta var þar
5: Já, heldur betur
4: Þá er Steini búin að gleðja þig
5: Já
4: Bara virkilega vel en ég sé að nú erum að fara í rock and roll
5: Það er sko næsta lag, er Ruby Tuesday
4: Já, já.
5: Með The Rolling Stones
4: Já, hvað getur þú sagt mér Ruby Tuesday, það ekki veitingastaður?
5: Jú, það var held ég á sínum tíma það var þetta held ég nafn á veitingastaðu
4: Allir hafið þá borðað þar oft?
5: Það kemur ekki óvart
4: mm.
5: Þetta hefur verið svona bara hamborgaraðastaður eitthvað svolítið gæti ég trúað
4: Þetta var virkilega vinsælt hérna
5: Já, já, þetta var mjög vinsælt og lægin náttúrulega mjög vinsælt
4: Og bragðgott
5: Hefur örugglega verið bragðgott Yeah.

0: Hvað ert þú að gera miðnætti í kvöld?
1: Í miðnætti í kvöld?
0: Hann er bleið að opnast gluggi fyrir viðskipta hugmynd.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvernig hljómar hún?
0: Það þannig að við verðum við Miklubrautina, rétt hjá Kringlunni, á ljósunum þar, gatnabótunum.
1: Já.
0: Að selja Hendlex Extreme.
1: Já, þú og...
0: Við tvö.
1: Nú, og ég vera þar.
0: Já, já. Þá getum við verið með glas extreme efni sem að veldu því að þú ætti ekki að nota rúðurkurnar.
1: Já, það það.
0: Já,
1: já.
0: Garðan bara búin að vera að bíða eftir að fara að rigna almennlega.
1: Já, svo hann getur nota.
0: Nei, já, hann með þetta á rúðunum sko.
1: Já,
0: já, svo náttúrulega verður hann keirandi í nóttu þess að sína konunum fram á hvernig það virkar.
1: Já.
0: En það langbest að selja þetta efni á ljósum. Þegar fólk með rúðurkurnar í gangi
1: Já, þegar að rigna, er spá rigningin kvöld?
0: Það er spá rigningin nótt og svo eitthvað á morgun sko, fyrir þá sem alltaf farin í miðbæin þá, já, það er það verður svolítið blautt á morgun
1: Já
0: En við, allt veður er gott
1: þetta.
0: Allt veður er gott
1: já.
0: Menn bara klæða sér samkvæmt veðri
1: já, já.
0: Gamla rekkápan sem þú fyrst eitthvað tíðan í amaliskjöf nú nýtist hún
1: já.
0: Þannig að ég segi nú bara ekki að hika við að nýta sér náttúrulega almenningssamgöngurnar og síðan að vera bara rétt klædd
1: Já, já, það alveg skiptir mestu máli
0: Mæli ekki með því að vera með reglíf í þétt
1: Nei, það það bara þýðir ekki ef það kemur eitthvað rók, það er farnar
0: Já, það borgar sig ekki
1: Nei,
0: borgar sig ekki
1: En það eru bara hettur og
0: klæða sig
1: bara vel
0: bara klæða sig bara mjög vel
1: Já
0: En það ætlar, hún að vera búin að tjálda hún Guðrún vinkonakar út á Naustabryggju Hún búin að vera svona með gleði þarna undanfarna helgar og nú ætlar hún að vera einhverja menningar vöku og ætlar að vera með beina útsendingu sko að hún búin að fá sér risaskjá út á svalirnar
1: Nú
0: Búin að bjóða öllum vinkonum ætlar að vera með í beinni útsendinguna frá Arnarhóli heima hjá sér
1: Já, hjá sér
0: Já,
1: já það virkilega sniður
0: Hún búin að vera sangað sér sumarhúsgögn frá Signature
1: Já, já, já, já
0: Og vinur minn, ég ætla nú ekki nefna nafnið hann er alltaf, þú veist, mamma syngir alltaf í hann og segir það var að tala í útvarpinu þannig að ég ekki að tala Jason vinn minn því að þá ringir alltaf mammas og segir frá því að sé að tala hann en hann hann við hliðin á hann og hún fann að láta hann geyma hluta af signature útuhúsgögnum hjá sér
1: já.
0: Og hann má nota þau
1: alls og hann vill
0: já, ef það ekki partí á henni þannig að alla virka daga er Jason með signature húsgögnin bara í fullu notgun og getur þá búið ættingum vinnum í veislu
1: já.
0: En svo helgar þá þarf Guðrún á þessu halda því vinkonur alla komnar
1: alltaf, hverju helgi?
0: Hverju helgi?
1: Já
0: en það sér ekki á þessum húsgögnum hún er nefnilega að nýta sér útsöluna hún er að spara
1: já,
0: já eitthvað útsala á húsgögnum hann
1: já
0: En fyrir þá sem að vilja mæta í partí hjá Guðrún í kvöld út í Naustabryggju, það er hægt að ringi hana bara
1: Já.
0: 788-55-692
1: 788-56-992
0: 56992
1: Ertu nokkuð vitlaus?
0: Já, ég skrifa niður vitlausnúmer
1: Þannig að kemur eitt Já,
0: já okay. ég skal finna út úr þessu fyrir næsta þátt
1: já.
0: Þannig að ekki vera að hringi þetta er eitthvað vitlausa Steini, þetta er vitlausnúmer sem þetta aldrei að hafa Jæja, skiptir ekki öllumáli Því að það er komið að næsta lagi Ég sé að Steini er að standa sér mjög vel Og það er lag sem heitir
1: Já, það er nú það
0: Já,
1: Það heitir Elinor
0: Og ekkert meira
1: Nei, það heitir Elinor Sko, ég skrifa þetta 2016 Það þýðir það að þá var það mixað upp á nýtt
0: Já, viltu fá það útgáfu?
1: Já, fá þá útgáfu
0: Já, ég sé að Steini hérna að breyta Þannig að þetta gengur vel
1: Og þetta með The Turtles

0: Sko, Júlla, hún vefst ekki verk úr hendi. Hann er svo mikill snillingur.
1: Já, þú segir það.
0: Bara laghentur maður.
1: Já,
0: þú teppir með það.
1: Það er svo sannlega réttur.
0: Það eru margar konur sem segja oft við menna sína út af hverju ert þú ekki svona laghentur eins og Júllennar mjallar hólmar. Og það er alltaf bara fer ekki öllum verk úr hendi.
1: Sumur eru mjög laghentur.
0: Sumur eru góður í að sitja í horf og sjónvarp og geta þá sagt konu frá því hvað í sjónvarpinu meðan hún að taka til.
1: Já, já.
0: Og sagt svona hvernig myndin var hvað hann fjallaði
1: Inni.
0: En gummi okkar í automatik, smiðurveinum hann hugsaði með sér sko, Júli er alltaf að bæði að þrýfa heima, bóna bíl og gera þetta huggulegt og upp á það að sko, þetta fer ekkert vel með hendurnar að vera alltaf að dýfa höndunum honum í sápu þannig að hann vildi senda þér svona reyndar, þetta kallast einnota hanskar, hann er seldi í kössum en þú, bara þegar þú tekur þetta af því vallega Svo snýrðu svo raungun og blæst í þá.
1: Já, þegar þú tekur það.
0: Já, bara þegar þú tekur það, þá áttu að snúa við og hún sér að þið svona velt að fletta stammari.
1: Er þetta hérna, hvað efnir vísu?
0: Þetta eitthvað, ég veit ekki.
1: Þú eru við það.
0: Já, ef það varum ofnæmi fyrir þessu.
1: Sumir eru með ofnæmi fyrir, já. Ég man ekki hvað heitir þessu sem að seljast mest.
0: Það hérna skal ég segja þér eitthvað.
1: Já, það bara stóli úr mér. Þetta kemur fyrir.
0: Sko, þegar Steini fer yfir þáttinn, þá bara bætir hann þessu orði inn í, sko, þannig að þá eins og við vitum. Sílikon, er það sílikon hanskar? Ég veit ekki.
1: Nei,
0: Steini, þú bara, þú nærði alveg að bregðgösa og þú setur eitthvað inn í þetta.
1: Já, en það skiptir engum.
0: Hann getur líka að prófa bara að sofa með hanskan frá automatikinn út á vinstrihendin ef hann er rétthendur eða örvhendur
1: rétt, ég get alveg sagt að þessi hanskar vera notaðir
0: ég veit að þetta er ekki og þessum hönskum fylgir svona trefjaklútur
1: já.
0: Já, já, hann vildi gleðja ég kallinn en það er, ég sé, ég nú bara hérna gleðja hinn og þessa, en það kom já, það einhverjum sem ætla að gifta sig
1: já.
0: Og það fimmta Dimension
1: Það sem sagt The Fifth Dimension og þau spila lagið taka lagið Wedding Bell Blue Skellu því á

0: Skemmtilegt lag,
1: já.
0: Þetta skemmtilegt lag, en
1: já,
0: ég verð að viðurkenna eitt, ég hef aldrei heyrt áður.
1: Nei, segja það.
0: Mm?
1: Það fyrsta lögulegum sem já. Ég hef aldrei heyrt áður sem ég, ef ég að lusta á netun heimilög sem ég aldrei heyrt.
0: Nei, það bara gaman að því.
1: Það svo skemmtilegt.
0: Það svona Frank Sinatra feeling og svona svipla.
1: Já.
0: Já, bara gaman að þessu. En við erum í góðum málum, hvað okkar bestamann varðar, hann ætlar að prúfa, að þú ætlar að fá hann til að prófa slöffuna frá kallmönnum.
1: Já, ég ætla að gera það, sko.
0: Þannig að hann verður snýrtilegur í næstu veislu og ef að fólk segir rosa eftir flottur, þá fer hann að safna slöfu. Já,
1: við
0: bara
1: við sjáum til.
0: Já, já.
1: Sjáum til það má reyna.
0: Þannig að við mjöll erum að koma að loka hnyknum í þessum þætti. Það næsti þáttur fann að bíða. Það
1: tekur allt enda.
0: Tekur allt enda.
1: Já.
0: Enda við erum búin að njóta þess, lukkeksið búið.
1: Já, já,
0: það eitthvað það. Eftir að prins takt þetta hálfa prins Pólo með fyrir júla
1: já ég geri það
0: já, þá getur hann narta í það
1: hann verður að fá eitthvað
0: hann verður að fá eitthvað
1: já.
0: Já. Þá hann í góðum málum
1: já,
0: já hálf prins og slöffan já og svo náttúrulega innóta hanskarnir frá automatik
1: ég segi það
0: og tuskan, hann hefur nóg
1: og
0: að gera
1: og svo jakkinn þinn þarna
0: jakkin,
1: nei, ég ekki ja,
0: ég þarf að vera
1: nei, hann góður, hann já, já.
0: Og svo náttúrulega fær hann sterka draumin frá Steina, tæknimanni bítana Þið ráðu hvernig þið farið með þetta. Ég ætla ekki að skipta mér að.
1: Ekki að skipta þér að því.
0: Það var nógu mikið verkefni þegar ég leti telja rískúrðuna með þykka súkkulaðinu.
1: Já.
0: 162, ég mani þetta alltaf.
1: Já.
0: Já, 162 kúlur í einum poka.
1: Já.
0: En það komið að kalli. Ég sé að það á að segja hei, hei.
1: Hei, Póla.
0: Já, hei, Póla.
1: Þannig, og það Pól end Póla.
0: Póla
1: Pól
0: og
1: Póla. Þau voru ekki gift, ég tekja fram.
0: Já, Þá er það, þau lifið ekki einhverjum sinn.
1: Nei, þau voru bara vinir.
0: Já, og sungu saman.
1: Sungu saman, þó nokkuð.
0: Já, þannig ég þakka þér, Júli fyrir að passa vel upp á þig.
1: Já.
0: Júli, hann fæ kveðjur.
1: Já.
0: Og Björn Hólm, æðislegt að fá þig alltaf, þetta er bara alltaf tilhökun.
1: Takk fyrir þér, alltaf gaman að koma.
0: Góður hlustendur, þættunum er að ljúka, Magnús Magnússon þakka fyrir sig, en... Næsti þáttur bara hérna handa við dýrna, þannig að haldum áfram að hlusta, njótum og bara, viltu segja hvað?
1: Heyrum síðasta lagið
0: og
1: hafið það gott þarna úti.

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland. Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
7: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
8: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552.000.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirna verslun Glæsibæn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvað möguleika hafa þær með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að sinni að Það Brim er skráð félag og marka og ég stór hluta af þar en það eru mörg þúsund hluta var og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%.
1: Já.
2: Þannig að Brim er gamla HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sangeri. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið á verðbréfaþingi.
1: Já. Til að mikið við það.
2: Ja,
1: Erðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessu nýju fréttum hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifun og okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að Það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi með að við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þessu að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það nú komið 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008. Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerist þegar hrunið var 2008 með krónuna.
1: Já.
2: Og oft áður.
1: Já. En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð. Sko gjaldskrafhækkur þessum dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið. Mm-hmm. Það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að sé frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það eru sjóflutningum, þetta fer inn í vöruverði. Mm-hmm. Þannig að það svona ýmislegt sem spila þar inn í hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan ef ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar alþingi samþykir fjármála áallun og annað þegar ríkisreikningur kemur er þá farið eftir alþingi. Mér finnst alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Af því alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séð, ríkissjóði séð svo fyrirtæki, að það stjórnir sem ræður, það eru alþingismennirnir sem ráða, En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þannig eftir náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þessu erkvöfndur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um já, greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eiða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar aga að það sé bara ekki nógu skýra reglur þið eigið ekki nema sér sannlega heimild í fjálfum eins og stjórnarskráin gerir áfrið
2: ég held að reglurna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógum vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo var sagt að þetta ný lög það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar og þjóðin og ríkissjóður ekki að sama Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjára ára fresti og hann næra platta okkur alltaf segir bara lofa okkur öllu fögru svo fara þeir í ríkissjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3,5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til og svo koma rætt ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi það var ekki fólki bjóðandi vegir en hvar Alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat, það þetta sem að menn eru náttúrulega að kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjar eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eigið alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármálunemnd, í fjárlaganemnd og fara yfir og hvar eru hinir alþingismennir? Akkur þarf ríkissjóður ekki að vera svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lögum.
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd, við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðunni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnd að fulltrúa, þeir fá ekki svör. Og hvað á þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir, ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu, þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar, en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir. Það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar.
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert.
2: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það. Þá alþingismaðurinn, hann þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Þannig sem ég Brimi núna hjá mér, að því þetta almennar hlutafélag, ef stjórnarmenn í Brimi vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, já, ég vil að taka bóka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það nefnilega þetta sem við munur á einkaræksti og rauninni og berræksti að manni finnst að einkaræksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á bút og prik. En tilhengin þessi að það ekki gefnar upplýsingar það ekki veittar og þetta mjög slæmt mál núna veit ég út af utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð að þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gagnrýna ríkissjóð af því að það sá sem fæðir á sem já, ekki góð þróun
1: Nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þið samt, eins og við erum nú að lýsa þessu, hvað finnst þið samt að þurfa að gera, þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðu lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörn, hvað á að gera?
2: Það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, þar sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu. Af því að það engin annar, ef það broti á einstaklingi á Íslandi, hvort sem alþingismaður annar, þá rétt að leita til dómstóla, ykkur að flýti með fyrir. En mér finnst þetta mjög sérkennilegt, sko, hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis.
1: Já,
2: það er bara get ekki gengið til enga.
1: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að sjá, er svona fremur svona setni tíð, en hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist þetta, svona, þessa spennu alveg í aðranda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess áttar fara eins og 2008?
2: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land, þannig við erum ekki stór og heimsmæli hvaða en bankandi núna erum við mikið eigið fyrir fjölskyldur á Íslandi eru með mikið eigið fé fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið eigið fé þannig eina sem getur komið upp núna og það margbúið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningurinn verður ekki sterkur að þá er alla líkur því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séum í sumum löndum að það eru eftir ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan er mjög sterkt.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hann að síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þar að leiðandi sko ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðun á jafnana?
2: Í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það. En við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndar. Við erum með verðtryggð íbúðalán á almenning á Íslandi. Verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum. Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánuði til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það er ákvörun aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
1: Já, ef verður þá ekki miklu erfiðar að fá lán fyrir fólk ef lánur ekki verð.
2: Það getur orðið erfitt í smá tíma En svo leysir markaða eins og ger

0: að halda að sé svo erfitt að taka verðtrygginguna af, það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útröði.
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér, ef þú væri stöðu fjármálaráðherra, svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á, ef þú væri fjármálaráðherra, hvernig myndirðu gera þetta?
0: Að reka ríkissjóð?
1: Já, og taka verðtrygginguna.
0: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönnunum, það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna. Ef ég var með ríkissjóð, þetta alltaf margfalt, þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
0: Já, ég myndi alltaf byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, en að gæsalapa, litlu einingarnar í ríkissjóði. Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkissjóði, þá verð ég hafa svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki. En í dag eru það sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, BSRB, starfsmannafélagi ríkisstarfsmanna, út, er það ekki BSRB?
1: Jú, það er dæmis, jú.
0: Á, er ekki eitt í viðbúið hérna? Jú, það eru mörg.
1: Já, það eru mörg, já.
0: Já, já. Af því að það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn, ég hef ekkert tekjurnar að segja, eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði, og svo er húsnæði ónýtt á 15 árum.
1: Já,
0: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þeim. Ég beðið mjög spenntur eftir kostningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkostningunum.
1: Já.
0: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði margir og mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir tala upp á kossanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessar breytingar, hún fekk hreina meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægir þá meðalans með þess aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi, þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórn leikskólana og stéttarfélagi leikskóla og fundu nýtt módel, þau gerðu eins og við köllum sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já,
0: en þannig myndir reyka ríkissjóð.
1: Já, þannig myndir reyka, gott af hása uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, núna verðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkissjóð gefi í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að bremsa með hinum. Og þetta er eiginlega margir sjáskorni árangurinn er til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfileika heimila á fyrirtæki
0: engin spurning þetta er algjör óþarf að hækka vextina núna af því að það alltaf komið í frost mér finnst Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum aldrei er ekki hægt
1: Nei, en það fyrir hafa engar lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
0: þurfa ekki að gera,
1: og alls ekki ef það er innflutt verðbólga eins og við nú reyna að segja núna annars kenna er daldið hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
0: með launaskreið
1: já. Hvað segir það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
0: Nei verkalýðshreyfingin hún stjórnar launaskriði á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýðshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýðsfélög geta lokað heilu fyrirtæki

0: eða inngreinunum eða atvinnugreinum. Mm-hmm. Að því verkfallsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana er það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleið. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu eða kemur verkfall þá geta stjórnendur þar ekki að danna en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausinn, það verður bara gjaldþrota. Mm. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði. Verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið farið verkfall, þá annarkvægt þarf að setja lög á það eða það verður mikill skaði okkar samfélagi.
1: Já, núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, mm-hmm. og síðan náttúrulega verðbólgan og háa stýrivexti þetta allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörðu kjarabarsan.
0: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land en launin eru tiltölulega lág í ferða iðnaðum allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða iðnaðin þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki þessi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkjum borga meiri inn í ríkissjóð en þá ríkissjóður að fara vel með peningana. Mm-hmm. Þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað. Ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð, þá verður þetta bara svona áfram.
1: Já, já, en þetta er nefnilega það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu von á að það er svona markvist tekið á efnahagsmálunum að hálfu þessara ríkisstjórnar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlínis, kannski á þeim nótu sem þú það nefna en það er öðru nær og það er það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá er bara stefnan tekin á Evrópusambandi það er svo við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta að leysa sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi ykkur út snörunni
0: Já það er allir sem er komin svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamálum og alveg sem í Ísland að við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag og enda held ég að Kristrún, hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni, hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eila hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi En það virðist vera að samflokkarnir hafa ekki verið tilbúnir í þessar efnaðslegu aðgerði sem allir vita þar.
1: Já, já, og við uppbyggingu og bankana, hún var búin að tala það.
0: Og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er það sem allir þurfa að hafa. Já. Það má ekki vera atvinnulaus í Íslandi, það er ekki gott.
1: Nei, það er nú akkurat það sem er málið, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanlega inn í ESB það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er sögð vera til þess að svo við getum hafi viðræður telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?
0: Já, ég fer fyrst sko að ég las bara bréfið sem var sent til Evrópusambandsins á Jóhann og Steingrími
1: 2009
0: og þar alveg skýrt að við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu og Evrópusambandi samþykkti það og Alþingi Íslendinga samþykkti þetta líka og svo byrjum við í aðildar viðræðum við Evrópusambandi og við förum að innleiða hvert pakkan að fætum öðrum Og svo gerist það að landbúnaðarpakkinn og sjávarútspakkinn að það virðist vera að þau ná ekki saman hann. Þá hann settur á ís og bara geymdur. Svo koma kosningarnar 2013 og þau hætta. En 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá?
1: Jó.
0: Já, en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi. Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykja að draga umsóknina til baka. En Alþingi Íslendinga gerði það ekki.
1: Nei, þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það.
0: Já, sem sagði, Já. Sem tilkynnti okkur. Og en Evrópusambandi hinn aðilinn. Og svo þegar þessi ríkisstjórn fer að spurja ESB, þá segja þeir, við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi. Og þá kom framkvæmdavaldið í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka. En til öryggis, þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðræður við Evrópusambandið. En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt. Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel.
1: Það að áframhaldandi samninga viðræður.
0: Nei, áframhaldið aðild.
1: Já, já.
0: Að því að Evrópusambandið, það allt hreint þar sko.
1: Já.
0: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns. Og Evrópusambandið rúmlega 400 miljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellissandi var sérstætt hertóka dæmi. Og nú þeir Rifsarnir og Sandararnir að pæla að hugsa að fara inn í Ísland. Þá segja þeir við þessi 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur Ríf og Hellissandi? Og ég og að hrættur að þið hérna Reykjavík myndu nú ekki hlusta mikið á Rifsarana og Sandarana og ég held að Ísland við eru velkomin inn í ESB að þeirra mati og þá eru við bara að hugsa núna hvernig aðlögum við okkur regluverkinu, þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru en Evrópusambandi ekki fara að breyta neinu lögum fyrir okkur
1: Nei, sko, þetta góði punktu Guðmundur, mikilvægt þú segir þetta vegna þess að umsóknin frá árinu 2009 hún var bara alveg skýr sem sagt Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandinu punktur en Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta en því var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði að þá bara lokuður kössum og þar með sprakk það þannig að
0: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
0: Er þetta ekki 27 kaflar?
1: Jú.
0: Og nú búið að klára fullt að þeim?
1: Nei, þetta eru sko
0: 35.
1: Og búið að klára 27.
0: Já, já. En þá sér það líka, því ég nú að það kam að ég búin að fylgjast með pólitík. Og sáum bara núna eftir þessar kostningar að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabaratum fyrir tæpi tveimur árum.
1: Tóstu eftir þessu?
0: Já, já. Já. Og tveir flokku fólksinn sagðist að vera algjörlega á móti. Mm. Samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tíminn núna.
1: Og ekki á þessu kjörni.
0: Já, en viðreisnum var alveg skýr að þau vildu sækja um.
1: Já.
0: Svo kemur stjórnarmyndunar viðraður. Þá þetta samkomnað þeirra að gera þetta svona. Og en það virðist vera þannig að það sé ekki meiri hlýti og alþingi fyrir þessu. En maður það gamall í þessu sko að svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra mig kollin yfir því. Hvernig geta þið sami bara rétt eftir kosningar allt annað þeir voru að tala fyrir kosningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
0: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
0: Já.
1: Sitt lítið að hverju og það bróði nýr flokkur.
0: Já, en þá segi ég bara sami eins og með brými sem er almenn hlutafélag. Mm. Þar höldum við aðalfund einsin ári og kjósi fimm í stjórn.
1: Mm.
0: Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á fjagra ára fresti og kjósum 63 stjórn
1: mm.
0: og við getum ekki krafist hlutafundar eins og í almenn hlutafélag. Mm. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á fjagra ára fresti hverja við kjósum.
1: Nei.
0: Og en þegar við kjósum, þá gefum við alþingismönnum mikið vald frá okkur.
1: Já.
0: Og þessna ég að ítreka með vald við alþingismanns.
1: Mm.
0: Alþingismaðurinn mjög valdamikill maður í okkar þjóðfélagi
1: mm.
0: þegar við erum búin að færa honum mikil völd.
1: Það nefnilega það. Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér og útvarpi sögu. Langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessar reglur sem að við stöndum fram fyrir. Við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast. En Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim, gestur hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur. Við komum eftir skammastund aftur.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
1: Við kjósum innflytjendapakka ESB. Og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistari.
1: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Útvarp saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim er gestur hér á útvarpisögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandið, má segja eldur. En Guðmundur, það er svona spurning með sjávarútveginn og það er svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með EES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu. Hvernig sér þú þetta?
2: Já, þá kemur kannski líka hver er skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni og hvað er sjávarútvegs fyrirtæki? Af því ef við horfum á hafið að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum og það er kall, þá erum við að nýta þessa auðlind. Svo er líka, erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskin. Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það eru miklu betra skatta umhverfi. Og mér finnst umræðan og grunn sjáar út þess auðlindina að því að hún er miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
2: Og Ísland er rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem er raunlega landi okkar sem er neðansjávar í dag, Og þá þessu 100.000 er 1300.000 ferkilometra. Þannig að Ísland og landgrunni er 1400.000 ferkilometra.
1: Já, nær bara nýra Kanaríu.
2: Já, líku við.
1: Já.
2: Og það er ekki búrskurða ennþá rokkal. Þannig að við erum orðin veginlega stærsta land í heimi. Og er þá sjávarútvegs auðlind? Er það það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú, finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðal málma á hafsbotni? Hvernig Ísland á rétt á því í dag? Hvernig er það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn. Það voru til heimildur að makríl hafi komið hér fyrir mörg hundrum árum. En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt henni koma Norrmenn og Evrópusambandi og Bretar og Írar og Skotar og segja þetta er makrillin okkar en samkvæmt hafrétta sáttmálunum þá á allur fiskur sér sjálfur í sjónum en ef að sindir inn í landhelgi okkar þá hefur við rétt að veiða nema við erum með samninga og þetta er að sem við þurfum að þá passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og er það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin. Þannig að ég held að Það sem ég hef reykið má núna samt Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins að reglugerðafargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin þau eru morgun tungumálum og ég þegar þetta búið því þetta á íslensku þá skilji oft ekki íslensku orðin í lögun og hvernig er við þá að vinna saman í sátt og samlind á Íslandi ef við skiljum ekki alveg lögin
1: Já, já Jú, þannig, það er nú uppalega frönsku allt, sko.
2: Já, það er nú umdæli hvernig þú þýðir sum orð.
1: Já.
2: Bara svona ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur. Mm. Og þá voru svona orði samrunni. Þá var það þegar vorum blandið einhverjum efnum, það var til eitt efni úr því.
1: Já.
2: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjærsætti fyrir hérna 6 árum. Mm. Og þá myndi orði samrunni allt annað. Þá var hann í lögum samkeppniseftirlitið. Mm-hmm. Og þar hefur samkeppniseftirlitið svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
2: Já, þá segir hann sér samrunni.
1: Já.
2: Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
2: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3, sem sagði, hún var, ég held hún heiti Kristín Einarsdóttir
1: frá, Hún var til, já,
2: kvennalistun já. Hún sagði, hún var að móti sem lögum af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarun og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin búin að fá frá okkur alþingismönnum yfir okkur borgarun
1: Já
2: Og ég held að þú spyrir mig Evrópusambandi að ég ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna en ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt
1: Já.
2: Að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening. Sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við erum búin að hafa í svo stuttan tíma. Mm-hmm. Það eins og það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út í þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem er jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti að það eru náttúrulega þjóðir með sko lýðveldi sko hundruðum ára.
2: Og konungsveldi.
1: Og konungsveldi. Þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafi þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
2: Já, en ég hef oft sagt að ég fekk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverju þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan Okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvegsfyrirtækin eru hvað ég segja, svona hornsteinn atvinnulífs hringinn í kringu landið kannski ekki Reykjavík að þegar safnast mikið á Reykjavík og svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki en þessi samningur þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafréttarsáttmálin samþykktu það sem litlu þjóðunar allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendu og þar var, ég átt sagt í gríni ég held að bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykja hafréttarsáttmála en hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenni 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna Og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem var ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi. En þar fengu þannig að það hjálp frá bandaríkjamanunum þegar vorum að fara í 200 mílina. Það bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakkar, hollendingar, spánverjar, portugalir. Að því þeir eru alltaf búin að yrkja með einn hér. En þetta eru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi.
1: Já, akkurat, það er bara gott og nefnir þetta, Guðmundur, því að fristandi er alltaf að spyrja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt Kostas Katis sjávarútvegsstjóra og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótinn með það að það væri hægt að fá undan þá fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undan þá ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútvegi og við þyrftum að vera þessuna við ekki að vera sagt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfæður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undan þá eða sér samning
2: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta var viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif okkur við sýndum vinstun og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið og ég gekk nú ekki þessin á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni neinu að því að hann er alveg embættismaður
1: Já
2: Og hann, og flestir embættismenn sem þekkja, þeir eru með varkárir að lofa, og hvort sem Íslandi annars það, að hann var ekki að lofa einunni neinu, hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað á okkur.
1: Já, já, en það er með þetta ratarinni fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna að þetta væri möguleiki og þá er þetta miskili hérna út í þjófræðinu að það hann hefur ekki lokavaldið.
2: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, nei. Sko, ekki neitt. Hann er bara reka, hann er raunlega bara forstjórun yfir sjárútunum Evrópu í dag, sko.
1: Já.
2: Ég held að sé ekki kosin heldur að hann er ekki kosin af Evrópu þinginu hann er eitthvað skipaður í þetta
1: já, já.
2: Þannig að ég tek alltaf mér fyrirvara að geta allir lofa mér ykkur fögru en þú getur ekki staðið við
1: Já, akkurat, en núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út fyrir þeim samningi 70% af niðurskurði hjá Brim hafði sagt er það tilfellið?
2: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna rúm 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
2: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanu svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatrunum sem þeir plötuð okkar menn í, svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn, við mögum ekki vera með makrýl í skipunum, þá svona allt svona að mér finnst íslensk, nú á dögum, þegar íslensk sendinefnd er að semja fyrir Íslands hönd, mér finnst þér oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atvinnulífs í þessum samningum. Og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normunum hvort sem við veiðum eða er ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
2: Sem við með veiða?
1: Já.
2: Já, við höfum aldrei veið það.
1: Nei, en út við Jan Mæin, er það bara þangað?
2: Nei, við tókum bara makrýlni í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já, já. En þetta er samt sem á löng leið og þú segir að þið er ekki samþýtt þennan samning.
2: Nei, ekki svona. Af því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá varum við ekkert svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það er kannski sem gerir gæfi munin hvert þetta er svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að Íslensk stjórnvöld mér finnst þeir stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir svo með karfana á Reykjanesring og ef við förum inn í ESB þá er svona þetta allt í leið þá fyrir ESB bara berjast til okkar hagsmennu sko.
1: Já, eða náðum af okkur
2: Já, þú heldur það?
1: Já, er það ekki þessi tilneyinga þeir eru að stakka sitt svæði þeir eru að fjölga löndum það vanta mannskap
2: meiri peninga Þeir eru ekki mikið í sjáur út við
1: Nei,
2: þeir vanta mið
1: Já Þannig myndir þú segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara inn í ESB.
2: Ég veit, ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að þá ég myndi segja við þér sko tölum þá eftir 2009, saman eftir 2009. ágúst.
1: Mm. Ég ætla að tala við eftir 2009. ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur. Búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kjærlega fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangi þér allt í hæginn en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landinu þurr uppi staðið.
2: Takk fyrir að bjóða mig.
1: Já, Arthrúður Karlsdóttir, takk fyrir ykkur fyrir verðið sæl.

0: tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
5: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Útvarpssaga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu, Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri og nú er hann til þingmaður samfylkingarinnar og var að forma fjárlaganefndar alþingis en mættu hér. Góðan dag, Dagur P. Eggertsson. Heyrðu, Evrópusambandsumræðan hún hér á dagskrá og ekki ástæðu þessu.
1: Nei, bara takk fyrir það.
0: Heyrðu, og þjóðaratkvæðagreiðslan eftir eiginlega bara fáin að daga.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig finnst þér þessi stað að vera núna? Hvernig leggst þetta svona allt í því?
1: Ég ánægði með að umræðan hefur verið mikil. Hún hefur verið svolítið sitt á hvað og ýmislegt kannski fullert og allt getur maður ekki tekið undir. En það voru ýmsi sem óttuðust að það hafið þetta þessum ástíma myndi einhvern veginn til þess að það engin umræða eða eitthvað döft yfir þessu. En mér finnst sko bæði fólk hafa getað tekið tala ágætlega saman þó að séu skiptar skoðanir og eins og gjarnan gerist í kostningabaráttu þá fólk kannski komið svona sæmilega sinn skammt af þessu en vonandi nóg til þess að hérna, taka upplýsta ákvörðun og mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að bara gera greinarmun nú er verið að kjósa hvort eða taka upp þráðin í viðræðum en ekki verið að kjósa aðild.
0: Já, en nú er náttúrulega umsókn fulla aðild er fyrirliggjandi. Evrópusambandið búið að viðkenna hana og segir hún sig í gildi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef við tökum og höldum áfram einhverjum fyrri samningaviðræðum,
1: mm-hmm.
0: þá erum við náttúrulega farin í samningaviðræður ef við segjum já.
1: Já, þá erum við að farin í samningaviðræður. Mm-hmm. Og svo þegar samningur liggur fyrir að þá búið að svara alls konar spurningum sem hafa verið settar á loft í umræðinu núna. Verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálum ásættanleg, verður niðurstaðan í landbúnaðarmálum ásættanleg, hvað mun taka okkur langan tíma að fá evru og lægri vexti og svo framvegis og hérna og hvernig lítur peningadæmið út. Það er nú hérna ýmsum tölum verið kasta fram þar sem allt og háum á mínu mati en fólk getur í raun verið rólegt ef það kemur já og þá ferð þetta inn í vandaðan faglegan samningafarveg þar sem að allir vera kallaðar á borðinu hagsmunaðar læra svo framvegis og svo reynum að ná eins góðan samning og við getum og ég hef mikla trú og finnst við eigum að ganga til þess að viðraðina að fullu sjálfstrausti en síðan líka bara leggja málið fyrir þjóðuna aftur eins og lagt höfur upp með og þjóðun mun eiga síðast orðið.
0: Já, en núna áttúrulega segir ekkit í svona okkar stjórnskipin að það þurfa að fara fram ennur þjóðratnakur. Fyrst erum búin að núna að raunverulega segja já áfram eins og 2009, þá þarf ekki að fara fram önnur þjóðarengar.
1: Nei, en þingsályktunin þessar viðræður gengur út frá því. Það er engin flokkur alþingi sem myndi svíkja þjóðuna það. Ég bara trúi því ekki. Og við myndum ekki geta gengið að Evrópusambandið án að breyta stjórnarskránni og hana þarf að samþykja gegnum tvennar kosningar. Þú getur bara ímyndað eitthvað almenningur í alþingiskosningum myndi bregðast við ef einhver alltaf hafa af þeim setni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þannig að mér finnst það alveg út í hött svo hugmynd sem einhver fleytti að setni atkvæðagreiðsla verði ekki.
0: Já, en þá segir einmitt það þarf að breyta stjórnarskránni.
1: Já.
0: Og af hverju, hvað þarf að breytast í stjórnarskránni?
1: Það þarf að hnykkja því, eins og reyndar margir tölda þyrft að gera þegar við samþýttum EES-samningin. Það þyrft að hnykkja því að Evrópulögin myndi ekki skarast á við íslensk lög því að alþingi mun áfram sinna langstastum hluta lagasetningar sem snýra að Íslandi á öllum þeim sviðum sem falla ekki undir Evrópulög en þetta í raun væri ákvæði sem myndi fjalla að vera heimilt að vera aðili að alþjóðlegri samvinnu og þar á meðal Evrópusamvinnu.
0: Já, nú náttúrulega, sko, önnur grein stjórnarskrárinnar, hún kveður alveg skýrt á það hverjir setja og ráða hér, hverjir fara með valdið í Íslandi og það er jú, það alþingi eins og þú segir, það er forseti Íslands ásamt og með ýmsum stjórnsýslustofnunum og fara með sko þetta löggjafvald og framkvæmdavald og síðan er það dómendur sem fara með dómsvald. Þurfum við ekki að breyta stjórnarskránum með hliðsinn á þessu? Hver var að hafa loka orðið til dæmis með dómsvaldið?
1: Evrópudómstólinn kæmi að þeim afmörkuðu málum sem tengjast Evróparétti eins og evróski dómstólar gera í dag. Til dæmis munum við að evróski dómstólar höfðu mikið að segja varandi æsemálið.
0: Já, það er eftir dómstólinn.
1: Já, það er bara á nákvæmlega sama
0: hátt. Það er náttúrulega okkar út á grund út að EES-samningum okkar.
1: Akkurat, og að mörguleiti er þetta sambærilegt nema Evrópusambands aðeldin tekur til nokkura nýrra málaflokka. Það er stundum sagt að við séum að taka upp um 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Það sem myndu bætast við væri myntbandalagið, þar að segja evran, lægri vextir, lægri verðbólga, tollabandalagið, þannig að bandaríkin eða einhver aðri geti ekki skellt á okkur tollum á þess að einhverjir bregðist við af þunga, allt Evrópusambandið. Í þriðja lagi væri það varnar og öryggismálin og svo væri það landbúnaður og byggðamálin og sjávarútvegur og fellur undir landbúnaðamál, merkilegt nokk hjá Evrópusambandinu. Þannig að þessi mikilvægu málaflokkar myndu bætast við og þeir uppistaðan í þeim er svona þessi 25% sem við erum ekki þáttungundur í núna.
0: Já, en þá einmitt sko, nú segir Evrópusambandið og það er í þessum samningi að ef við göngum að þinn, þá fara þeir með þetta loka orð. Það snýst allt það hver hefur loka orðið. Og það er svona innifalið í þessu svona eins konar yfir þjóðlegt vald. Við deilum ekki fullveldi með ESB í einu og öllu. Bara lítið þeim hluta til, alls ekki öllu og þessum að fáum þetta yfir þjóðlega vald yfir okkur sem að yfir tekur jafnir lagasetningu að því leiti að í framkvæmd hefur hún beina réttaverkan hér inn í íslenskan rétt sem að gera það verkum alþingi getur ekkert mótmælt við getum ekki vísa málum til forseta Íslands sem að ESB er búið ákveða.
1: Já,
0: skoðum, þannig að 2017 greinin hún fellur út, það þarf að breyta stjórnarskrána til því.
1: Ef við ræðum bara munin á núverandi ástandi og því sem verður að þá þessi lýsing sem hún varst að fara með hún gildir að mörgu leiti alla EES-löggjöfina. Við komum sáralítið að undirbúningi hennar, mótun hennar, heldur fáum hana bara svona sem gerðan hlut inn í EES, sameilu EES nefndina og þar er ákveðið hvort að taka við komandi gjörð upp í EES samningin og Ísland hefur ekki sterka stöðu til þess að gera það ekki enda þekkist þess engin dæmi að við höfum ekki tekið upp eitthvað sem tengist EES núna hins vegar
0: má ég að staldra að stoppa þarna vegna að þetta er nefnilega mikið meðskilningur held ég því að það er alveg skýrt í EES hjá EES stóðinni, þar er gert ráð fyrir að aðaldaríki EFTA, sem sagt bæði þó Ísland, Noregur og Liechtenstein, við höfum okkar fasta fulltrúa, við höfum ráð þeirra fundi sem að við höfum að mæta á til þess að koma athugasemdum að málum sem varð okkur, okkar hagsmuni, við gætum gert það, við fáum, ég er nefnilega sér svona greinargerði og fundargerði frá ESB, það eru mjög góðar, af því það er svo nákvæmar, það, hvað segir Ísland? Allar Ísland að mótmæla vilja koma athugasemdum þegar við þrjá mánuði til að koma ykkar athugasemdum. Þetta er rosalega flott ferli.
1: Já, en þetta er bara mjög seint í ferlinu. Þetta er þegar löggjöfin er fullmótuð. Það sem myndi breytast ef við værum við borðið er að þá komum við að undirbúningennar á öllum stigum. Og þá vegna þess að það er engin með betri þekking á sérstöðu Íslands heldur en Íslands sjálft og þá myndu okkar ráðherrar þegar menntamálaráðherrar er að hittast þegar fjármálaráðherrar er að hittast eða hvaða ráðherrar sem er þá eru okkar ráðherrar við borðið og og geta komið sínu að og jafnvel haft frumkvæði að löggjöf eða málum og sama á við Evrópuþingi og annað þar sem við höfum ekki sæti nú þannig að í mér finnst skýrt að miða við EES samningin þá fengið við meiri völd með því að sitja við borðið heldur en núna þó að það sé alveg rétt hjá þér og því ekki, almennt ekki mótmælt að það eðlilegt að stjórnarskráin taki bara mið af því og mjög margir telja eins og EES-samningurinn hefur þróast að það hefði verið svona allavega svona til þess að hafa bæði belt og axlabönd verið skynsamlegt að breyta stjórnarskráinni það var bara svo mikil andstaða við EES-samningin ég held að pólitíkin hafi ekki treyst sér í það á sínum tíma EES-samningurinn ef hann hefði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu það hefði verið feldur með skoðanakanninni þá en, og takt eftir því sko, að mjög margir þeirra sem tala núna gegn jái í þjóðaratkvæðagreiðslunni beitti sig mjög hart á móti EES-samningnum á sínum tíma en þeirra helstu rök í málinu núna að sá samningur sem þeir beittu sér áður gegn sé svo frábær og góður grunnur fyrir okkur til að standa á í samskiptu við Evrópu að hérna, við höfum að láta hann duga þannig að hérna, mín skoðun er svo bara svona almennt ef við horfum alveg bara aftur að lýðveldisstofnun og jafnvel lengra að Ísland hafi alltaf grætt á því að ganga til nánari samvinnu við hérna Evrópu og útland eins og bara já. Með EFTA, eins og með EES og reyndar NATO líka þetta voru samt allt rosalega umdeild mál á sinni
0: bara,
1: tíð
0: það annars konar samningar, það varðar aðra hluti og bara því að tala frá lýðveldistofnun sjáðu dagur en við líka vorum að flýja hróðalega já, við vorum að hlýða sko, flýja undan og losna undan bara nánast kúun Danakonus, skilur við máttum bara sætt okkur við allt, við vorum bara nýlendu þjóð og auðvitaðum að flýja út til því við höfum ekki fara inn í annað eins í staðinn núna loksist hefur við komið lífveldi og þetta fullveldi sem við höfum og einmitt af þú talar breytingar á stjórnarskránum dagur þá ertu sama sem að segja við erum að framselja vald spurningin bara hvaða vald við erum að framselja jú, lagasetningavald, dómsvald hluta af framkvæmdavaldi vegna þess að ESB ekki land, þeir hafa ekki þrígreiningu ríkis eins og við höfum, við erum að kasta ansi miklu frá
1: ESB eru þetta samstarf sjálfstæðra fullvalda ríkja og við sem fylgdust með og þú ert þar á meðal bara þróun Evrópu eftir fall Múrsins þegar Sovjetríkin leysast upp Eystrasaltsríkin verða aftur frjáls hvað það fyrsta sem að þau gera til að styrkja sitt sjálfstæð og sitt fullveldi? Það tvennt. Annars vegar að sækja í NATO og hins vegar að sækja í ESB. Sama má segja mjög margar þjóðir í Austur-Evrópu þannig að og allar viljaðar áfram vera sjálfstæðar og fullvalda þannig að þetta doldið sér íslensk umræða satt með að segja að þjóðir séu ekki sjálfstæðar og fullvalda innan ESB ég held meiri segja að því að þetta alveg rétt og ég ólst að mörgur liti upp við það sem þú varst að segja varðandi sko öðla sjálfstæða frá dönum og svo framvegis en núna erum við erum með sko, reynslu
0: já, en dag,
1: núna
0: við
1: erum við
0: líka
1: allt sko, annað sjálfströst stofnendur
0: NATO við erum eitt stoppríki NATO
1: já, en manstu af hverju við vildum ekki vera stoppríki Sameinuðu þjóðanna það var vegna þess að við töldum og það örfáum árum undan við töldum hlutleysi svo mikilvægt að við vorum ekki til að lýsa stríð og hendur þjóðverjum og bandamennum þeirra þannig að við erum ekki stoppríki þar svo verða bara breytingar í heiminum kaldastríði skellur á það eru kóreustríðið og það eru átök og Íslendingar ákveða við verðum að deila fullveldi í varnamálum því að fullveldi átti að felast í því að það yrði aldrei her á friðartímum á Íslandi og við skiptum skoðum, göngum í NATO gerum varnarsamning við Bandaríkin og svo þegar hérna, við erum að skoða málin þá ákveðum að ganga í EFTA sem viðskipta bandalag þeirra ríkja sem vildu ekki gangi í ESB á sinni tíma og svo þegar líður fram og við höfum góða reynsla því þrátt fyrir hrakspori upphafi þá göngum við í EES og það vantaði nú ekki hrakspornar það
0: já, já.
1: Þannig að mér finnst núna þetta svo rökrætt skref að skoða þetta vegna þess að ef að unga kynslóðan okkar og þeir sem eru að stofna eða reka fyrirtæki þurfa eitthvað þá eru það lægri vextir og ég hef talað mjög mikið það, bara talað þessi Evrópumál bara sem kjaramál.
0: Já.
1: Ég hef sagt þetta bara stærsta kjaramál sem að á dagskrá okkar kynslóðar.
0: Mm-hmm. En dagur einmitt hérna, talandi þetta að fá lægri vexti.
1: Já.
0: Segðu okkur hvernig það á að gerast ég hef heyrt ég segja þetta og tala lægra mataverðjabel og lægri vexti og húsnæðsverð og svona en það kannski fylgir ekki með hvernig við ætlum að gera hvernig ætlar að tryggja okkur lægra verð
1: sko, ef við löpum bara aðeins hægt eða hratt í gegnum hennar feril núna þessi atkvæðagreiðsl eftir rúma 10 daga þá skiptir máli ef það á að vera framhald af þessu að þjóðin sé tilbúin að skoða þessa möguleika og segja já veita stjórnvöldum umboð til þess að ganga til viðræðna þegar það er komið, segjum að það komi þá tekur við viðræðu ferli og það hefur tekið mjög langan tíma hjá sumum þjóðum sem að hafa viljað samt ganga þarna inn En hjá þeim þjóðum sem að koma inn í Evrópusambandið úr EES, eins og Finnar og Svíjar, austurríkismenn, þá tók þetta 13 mánuði hjá þeim. Kannski tekur það lengri tíma í okkur, það eru sumir hluti flókni sem við viljum knýja fram á svo framvegis. En tiltölulega stuttan tíma sem sagt, tók það þau og ef að samningur samþykktur, hér og úti þá þarf aðra þjóðaratkvæðagreiðslu til þess
0: Já, þú nú segir þetta
1: Já,
0: og
1: síðan það þarf að breyta stjórnarskrá þannig að þurfa að koma alþingiskostningar með þessum stjórnarskrábreytingum Eitt af því leið og aðildin komin í gildi að þá getum við sótt að komast inn í myntbandalagi
0: Já
1: Þá svona aðlögunatímabil sem eru 2 ár sem heitir ERM2
0: Já.
1: og þá fáum við ákveðin bakstuðning frá Evróska Seðlabankanum og reynsla þjóða að það skipti mjög miklu máli því að þá þurfum við að uppfylla 5 skilyrði skuldir, litlar gengisveiflur, lága verðbólgu og lága vexti og það er í raun trúverðugt plan sem að stjórnvöld myndi þá leggja fram hvernig þú ætla að taka upp evru nána á þessu, sem hefur reynst löndum mjög dýrmætt í því að ná þessu markmiðum vegna þess að við erum með krónuna og það trúir engin, þetta er kallað verðbólguvæntingar það trúir engin að verðbólgan sé að fara hverfa á Íslandi, þannig að verðbólguvæntingar alltof háar þess að þarf að vera með vextina stýrivexti Seðlabankans svo rosalega háa til að slá á hana þannig að þetta myndi duga til þess að við færum þetta inn þá þetta sagt, samningstímin eitt ár kannski viðbótt til að klára allt og svo 2 til 3 ár til að taka upp evru þannig, kannski 5 ár í heldina í svona besta falli
0: Já, ég spurði einmitt hvernig þarf að því að lækka matavir
1: Já, og þetta voru vextirnir, ég skal síðan svara matavir það tekur nefnilega aðeins lengri tíma
0: Já, býttu, sko, vegna þess að það má ekki miskilja þetta að með því að fara inn í ESB og segja til dæmis
1: já
0: þá ekki sjálfkrafa vextir að fara að lækka það ekki sjálfkrafa matavirð að fara að lækka það ekki sjálfkrafa húsnæðisverð að fara að lækka Þetta nefnilega allt annað hlutur, við verðum að hafa þá evru til þess að fara inn í evróst fjárstýringaveldi. Það að segja að peningavaldið erðu hjá Seðlabanka Evrópu en ekki á Íslandi. Það það sem við verðum að bjóða okkur upp á með því alltaf sér að fara að lækka eitthvað, já, mataverð og annað.
1: Já, stýrivexti á Seðlabanka Evrópu núna eru 2,25%.
0: Já.
1: Þau eru 8% í okkur.
0: Já.
1: Munurinn á vöxtum þeirra sem eru að taka húsnæðislán, þegar við erum búin að daga verðbólguna frá, eru 3,5-4,5%. Þetta gríðarlega mikið að bara einni mánaðagreiðslu, bara 60 milljón króna lán sem algengt lán, segir HMS, þá á hverju mánuði munurinn 113,000. Bara sem að fjölskylda þarf að borga meira fyrir að vera með krónulán heldur en evrulán en samt eignust við miklu minna í krónu íbúðinni heldur en evru íbúðinni vegna þess að bankinn tekur til sín miklu hærri hluta af afborguninni hér heldur en þar
0: en sko með því náttúrulega ef vexti lækka dagur eistáki greiðslu geta fólks og
1: við verðum ríkari það eigst kaupmáttur
0: og þar með getur fólk keft húsnæði en getur við þá einmitt ekki bara átt vonandi að húsnæðist verður rjúkupur öllu valdi nóg er það nú samt hér á Íslandi
1: Akkurat.
0: Og fleiri

0: á því að bæta við sig einu herbergi og ef að framboð er nóg að þá gætum við tempra það þetta er ekki vandalaus ferill en mér finnst svolítið skrítið að fólk sem að ég heyri að efins Evrópusambandið er allt í einu núna farið að tala eins og þessi vont að lækka vexti eins og þessi vont að lækka verðbólgu eins og þessi vont að fólk komi út á húsnæðismarkaðin vegna þess að það geti haft áhrif á húsnæðisverð og ég vegna þess að það bara örfáum mánuðir síðan allir voru að kalla eftir lægri vöxtum lægra verðlagi
1: og engan heyrt segja það sé vont að lækka vexti alls ekki og ég held að segja algjör miskilningur því ég verið að segja það
0: en þetta fáum við með aðild að Evrópusambandinu og upptöku Læri vexti.
1: Ekki með aðild að Evrópusambandinu, þú ert að tala um annað mál sem upptaka evru.
0: Við getum... En aðild er forsenda þess.
1: Já, en við getum samt reynd að taka upp evru, trátt fyrir að við séum ekki...
0: Það er doldist núnara mál. Seðlabankinn gerði mjög stóra skýrslu það 2012. Mm-hmm. Að því að þetta hefur allt saman verið skoðað og komst að því að það væri bara því snúnasta mál og í raun varaði bara við því.
1: En samt, þú talar krónuna
0: Já.
1: Og þess að tala sko hvað, hún sé svona eins og konar drafbítur á okkur þannig.
0: Já.
1: En þarna erum við bara komin inn á þetta val, innflutningur, útflutningur og svo framvegis og þetta jafnvað á milli, viðskipta jöfnuð. Mm. En samt sem á dagur, að þá verður að horfast í augu það að við erum hvað 400.000 manns hér okkar hagkerfi lítið Evrópusambandi um 400 milljónir og að þeirri stærðagráðu sem að Seðlabanki Evrópu stýrir þeir sem eru inn á Evrósvæðinu þar að segja myndum við geta treyst í að þeir tæku til þess að við erum sér smáþjóð að við varum í vandræðum að þeir myndu þá aðeins vera tilbúna að lækka gengi fyrir okkur eða hækka það eftir aðtökum hver eftir luta máli hvort það væri útflutningur og sjávarafurðu með öðru myndu þeir fara sinna því eða bara jafna reglur yfir alla er það ekki jafna reglur yfir alla
0: það er ein vaxta ákvörðum fyrir allt evrusvæðið og þeir vextir eru miklu miklu lægri heldur en hér og sögulega þá hefur það bara verið þannig áratugum saman við höfum vanist í að hugsa Ísland þannig að við séum það mikið verstöðva hagkerfi að hagkerfi okkar sveiflist öðruvísi heldur en hagkerfi í Evrópu og það var gerð heilmikil rannsókn á þessu núna fyrir fjármálaráðandi af hálfu erlendra sérfræðinga og þeirra megin niðurstaða var að krónan í fyrsta lagi að við værum farin að sveifla spýstna líkt og Evrópa þannig að þetta er ekki eins og síldarárunum þegar hérna, síldin fór og við sveifluðumst öðruvísin að heldur meira að minna eins og líka hitt að jafnvel þegar við höfum verið að reyna að nota króna svona þá höfum við því miður séð að hún hefur reynst meiri magnari heldur en dempari þannig að ég held að við þurfum að endurskoða aðeins hvernig við hugsum krónuna sem eitthvað góðan gjaldmiðl til að hjálpa okkur í þessu og hún hefur stundum reynst okkur þvert á móti erfið í að hækka lánin okkar þegar gengi fyrir niður og verðbólgan upp og í raun er verið að velta svona áföllum af útflutningsfyrirtækjum eins og sjávarútveginum og svona yfir á venjulegt fólk og fjölskyldur og heimil og þeirra skuldir.
1: Alla færða þjónusta líka.
0: Já. Þannig að sko ég myndi ekki segja að við höfum einhverja frábæra reynslu af gengisfellingum fyrir venjulegt fólk því að það er bara fljótið leið til þess að lækka launið þeirra og hækka skuldina þeirra.
1: Já, en þá líka í staðin kannski fáum við lægra innkaupsverð á vöru sem við flytum til landsins.
0: Það hækkar. Ef þú fellir gengið þá hækkar innflutningurinn og þessun eikst verðbólgan, það dýrar að lifa og þau eru minna milli handana.
1: Já, það er svona, þetta stýrikerfi sem að Seðlabankinn gætir og haft mikið með að gera, en það er hins vegar.
0: En þetta finnst mér bara að vera almannahagsmunir fyrir því að fá lægri vexti, og meiri stöðuleika og ekki þennan fristni vanda mm. að velta svona áföllum yfir og venjulegt vinnandi
1: fólk. Nei, en alltaf bara hvað raunhæft í þessu? Mm-hmm. Akkurat að sjá okkur bara borð undir sko 400 miljónar stjórn og sjáum bara sko efnaðas erfileikar í Frakklandi og Þýskalandi sem ráða

0: kannski hvað mestu innan ESB hversu máttu værum við með okkar erfileika samanborið eins og við þessi ríki ættu eru vona því að við fengjum mikla samúfi borðið
1: ég held að við þurfum enga samúfi við þurfum bara stöðuleika veistu að valkosturinn í mínum huga hér er að við búum í landi sem eiginlega tvö lönd það Evruland og Krónuland
0: já
1: Venjulegt fólk með húsnæðiskuldir býr í krónulandi með gríðalega háa vexti hæsta verðlag í Evrópu og þrátt fyrir sæmileg laun að þó eigum við erfitt mörg, margir sem eiga erfitt með að láta enda ná saman. Svo erum við með Evruland, það eru ríkustu fyrirtækin þeir sem eiga mesta peninga á Íslandi þeir eru oft með tekjur í Evrum, lán í Evrum búi allt öðrum veruleika og berjast núna af hörku sjávarútisfyrirtækin og aðrir þeir sem eiga pening á Íslandi berjast af hörku gegn því að venjulegt fólk á Íslandi geti fengið evru eins og þeir eru að nota í sínum rekstri
0: nú,
1: og mér finnst þetta bara ósangjant og mér finnst verið að reyna að snúa umræðunni í einhver svona aðrar áttir og beina ljósinu frá þessu stóra kjaramáli sem að lækka vexti og verla á Íslandi jú, sem sko, stóra máli jú, í lífi venjulegs
0: fólks. Já, sko það taka alveg undir þetta dagur og þetta selst vel sko, en hins vegar sko hvernig ætlar að gera þetta, það máli til dæmis mataverði, hvað ætlar að lækka í mataverði, það mjólkurafurðir er það kjötið hvernig ætlar að lækka, hvað ætlar að lækka
1: Ég held að þetta sé blanda af nokkrum hlutum við sáum þegar að hérna ef við tökum bara Ísland, Noreg, Finnland og Danmörku þegar að Finnar og Svíjar og Finnar þegar Svíjar og Finnar voru að ganga í Evrópusambandið og þetta voru allt EES þjóðir þá voru öll löndin með mataverð sem var svona 50% hærra heldur en að meðaltali í ESB núna eru Finnar og Svíjar með svona 15% hærra við erum áfram með 50% við og normenn það að hluta til vegna þess að tollar falla niður, það að hluta til vegna þess að fyrirtæki vilja ekki koma hér í samkeppna því hér króna sem þau skilja ekki þannig að við erum fákeppnisland það alltaf bara einhverju tveir, þrír stórir aðilar sem virðast bara leggja meira á hér heldur en ellendis þetta á við banka, þetta á við tryggingafélög þetta á við maturverslanir þetta á við olíufélög þetta er bara lína í gegnum þetta allt saman og ég held að við vitum þetta öll en það sem ég að byggja fólk að hugleiða að þegar það ekki lengur króna hérna heldur gjaldmiðl sem að alþjóðlega fyrirtæki skilja, alþjóðlega bankar skilja þá fáum við heilbreiðari samkeppni fyrir þá sem eru litlir fyrir þá sem geta ekki lán í evrum fyrir þá sem eru bara reyna að lifa sínu lífi og hérna að kaupa bensín og bílin
0: Já, Dagur, sagðu ymmit þetta, gott þú kemur inn á þetta vegna þess að það ennú bara þannig að við erum búin að hafa sko tækifæri sjálf alveg raunverulega frá upphafi þess að var skrifað undir gamla EES samningi að það að taka af þessu sjálf ymmit þessum vanda það með því að innleiða samkeppnisreglur ESB eins og við áttum að gera við undirskrift samningsins uppalega við áttum að innleiða þessa reglur einhvern veginn hefur alþingi ekki hleyft í gegn ráðherrar fyrir tíma hafi ekki hleyft í gegn við værum með eðlið samkeppnisumhverfiðina ef að þessa reglur fengja að virka það hafa erlendi bá virkilega reynd að þreifa fyrir sér að koma hinga og setja stað en á hvað rekaði sér heyrðu, það reikningskerfi bankara þeir hleypaði mig inn
1: en manstu samt byltinguna sem var hérna það voru svo margi milliliður og heildsölur var þetta kallað á Íslandi sem hérna tóku prósentur af hverju einustu innfluttu vöru og þetta voru hundruð fjölskyldna sem er raun og stór fyrirtæki sem lifði á þessu og eftir að EES kom þá brotnaði þetta kerfi upp og við fengum lágvöruverðsverslanir og þetta var mikil bylting í matarverðu sem lækkaði bara mjög mikið þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því Nei, og þetta er hluti af af því þeim framförum sem leiddi af Evrópureglunum sem voru hlut af EES. Þetta var líka
0: á
1: mjög mörgum sviðum.
0: Og því skildum við ekki, skildum við kasta þessu frá okkur.
1: Við erum ekki að fara að kasta þessu frá okkur, við erum að fara að haldi þetta en bæta við að taka út þröskuldin sem krónan er. Krónan nefnilega þröskuldin fyrir samkeppni í öllu sem tekist fjármálum. Já. Það eru bankar, það eru tryggingafélög og ýmislegt fleira.
0: Þannig að, félög.
1: Já, sko, þessi svona fákeppnisbransi er ótrúlega algengur hér og í mínum huga þá er alveg klárt að krónan er hlut af því.
0: Já, þú segir það, en dagur
1: samt sem er ég svolítið harður á.
0: Já, gott það er, en hérna, einhvað síður, þá er það alþingi sem fer núna í dag, sem kannski okkar stjórnskipan, með síðasta orðið. Alþingi ræður þessu endanlega og það er það vald sem við höfum og við gætum verið búin að breyta þessu sjálf og það er það sem er kannski mest umhersunarvert í dag held ég fyrir okkur Íslendinga að á hverju hefur það bara ekki verið gert nýta heimildir sem eru til í lögum til að breyta rekstarum hverju banka skilurum fyrir bankaleifum og öðru slíku rekstarleifum skilurum fyrir olíusölu og öðru slíku af hverju beitum ekki lögum og lagaheimildum sem eru til ef við virkjum það við þurfum ekki að fara í ESB til þess
1: ég sammálega er að við erum að efla samkeppniseftirlitið ég held að það sé ákveðið lykilatriði og það hefur verið slagur í gegnum tíðina það hefur verið svelt að ýmsu leiti en þegar kemur að krónunni að þá getur þú kannski sagt með nokkrum rökum að Alþingi hafi ekki sett Evrópusambandsaðild nægilega rækilega á dagskrá til að fullkanna þetta en þá segi ég á móti gott og vel þá er tækifæri eftir átta daga fyrir þjóðina til þess að taka þetta vald í sínar hendur segja já til að sjá hvaða samningu fengjum og hérna hvaða möguleikar gætu fengist með því að skipta út gjaldmiðlunum það felur enga hættu í för með sér það engin áhætta vegna þess að verður seinni atkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir og það má segja að þá vinnum við segjum tvö ár við fáum aðeins meiri frið fyrir þessar umræðu kannski en við fáum líka ráðurum bara til þess að velta þessum hlutum dýbra og betur fyrir okkur þanga til að samningur liggur fyrir og við greiðum atkvæðum hann
0: ákvörðun á aldið í öllum megin málum færist yfir til Brussel
1: ekki öllum megin málum bara þeim sem að lúta að EES og síðan þessum sviðum sem ég nefndi það er tollabandalagið það er myntbandalagið, það eru varnar á öryggismálin svo er það byggðamálin og það sem við þurfum að semja er nægilega góða lausni varandi landbúnað og sjávarútveg því að við viljum tryggja algjört forræði og auðlindum ekki satt og ég hef skoðað og kallað eftir ég flutti ræð á Alþingi síðastliðið vor, þess að ég sagði ég hef ekki fundið eitt einasta dæmi um land sem hefur afhent Evrópusambandinu auðlindir í tengslu við aðaldarsamning og skorað á alla að koma með dæmi það er ekki dæmi komið, það er næstu í hálft ár síðan
0: af því að þeir hafa veitingar undan þá
1: ég bara að segja að ESB hefur aldrei tekið yfir auðlindir hjá nokkur einasta aðaldaríki þegar gengur inn
0: en af hverju þarf þá að semja, við erum með fulla heimild yfir sjávarútu og landbúnað í dag af hverju það ekki tekið út í sviga og sattu förmum fulla heimild
1: já, samningarnir gangi út á það annars verður að fá svipa ákvað og finnar fengu varandi það að landbúnaður ofar 60 annari
0: já, hreindýrin
1: Þetta er bara norðurslóða landbúnaður, megi styrkja umfram ESB og hins vegar að fá það viðurkennt að það hafi engin önnur þjóð veiðireynslu innan okkar efnahagslögsu heldur en Íslendingar, þannig að það ber að virða áfram.
0: Dagur.
1: Við þurfum auðvitað að semja áfram deilistofna þá jú, býtu, stofna
0: já,
1: sem býtu, eru saman
0: það er annað, það fyrir auðvitað 70% en bara við tökum eins og þú ert að tala landbúnaðin og þarna háfjalla afsláttin styrkin í Finnlandi þú orðar réttilega það þeir hafa heimild til þess, heimild til að styrka það. Þá það af því að skattgreindur í viðkomandi landi, þeir þurfa að borga það. Það ekki að ESB ætla að borga það, eða einhver styrki þaðan. Það mikill miskilingur. Það bara þetta heimild til þess að ríkissjóður haldi áfram að niðurgreiða í landbúnaði eins og við höfum gert þér. Við getum bara með þess að bætt við það.
1: Já, við fáum heimildina. Þetta heimild til þess að, landbúnaður fengi styrki eins og annar landbúnaður innan ESB.
0: Já.
1: Og sömu bændur segja að það sé nú meiri styrkir en við erum að veita.
0: En já, þess utan... Frá ríkinu, viðkomandi ríki.
1: Já, nei. Frá ESB, jú.
0: Nei,
1: jú.
0: Þeir fara ekki að greiða hér niður landbúna.
1: Jú, við fengjum sömu landbúnaðstyrki og aðrir innan ESB.
0: Er það ekki bara út á landsvæðu, landareið?
1: Og til viðbóta, að því að við erum svona norðarlega, fengjum við heimild til þess að bæta við.
0: En það, það bara út á landsvæðinu?
1: Finnska, það snýst finnska ákvæðum.
0: Já, en er ekki, það er akkurat bara því að veita styrki út á landsvæðum,
1: út á mjög mörgum,
0: út á jörðum,
1: út á mjög mörgum mismunandi þáttum og hérna aðeins öðruvísan hér, hér er þetta mjög framleiðslutengt, bara per kíló, þar eru aðeins aðri þættir, en það eru sannarlega umtalsverðir landbúnaðastyrkir innan ESB og ef við fengjum svona finnst ákvæði sem ég styð, að þá hefðum við heimildir þess að styrkja landbúnaðin umfram það.
0: Já, já, bara íslenski skattgreiðendur geta bara brosa og borga, það bara þannig.
1: Þeir hafa gert það
0: hingað til. Borga vera.
1: Já.
0: En gott og vel, það hefum við ekki svo gaman að tala við þig. En við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og við höldum áfram að ræða ESB. Arthur Karlsdóttir og Dagur B. Eggertsson.
2: Útvarp saga í Garðabæ, FM 99,4.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Útvarp saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arthrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Dagur Eggertsson fyrir borgarstjóri, núverandi þingmaður samfylkingarinnar og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis er gestu hér og við erum að tala Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú fer fram mjög fljótlega. Og Dagur, við erum komið svona víða við og þú talar nokkuð mikið að það sé lett að lækki nú verðlag og hefur fært rauk fyrir því að færi rauk fyrir því segja að verðlag myndi lækka með því að við færum til leys við ESB. Það er náttúrulega mjög skipta svona skoðanir þetta atriði og einst líka eins og lækkum bara landbúnaðavörum. Hvað þýði það þá fyrir landbúnaðan á Íslandi? Lækkun á kjöti til dæmis með að innflutningur opnaðast alveg. Bara þýði það að kjöt framleiðsla leggist af hér eða, og mjölkur afurðnar verði bara búin að vera.
1: Mjólkurafurðir eru ferskvara og kannski ekki ástæð til að hafa áhyggjur af þeim. Þvert á móti finnst mér bara frá því að ég var alast upp. Það hafa verið mikið nýsköpun og hérna, áhugaverðir hlutir að gerast í ostum og annar mjólkurframleiðslu. Skýrið okkar er nú bara orðin útflutningsvara. Allavega aðferðnar þó að það sé verið að nota hérna, mjólk frá viðkomandi stöðum. En eitt af því sem að því ég nú dýralæknarssonur, hérna ætti að vera samkeppnisforskot til dæmis fyrir kjötið okkar, er að okkur hefur tekist kannski eins og með mannfólki að nota svolítið minna af sýklalyfjum heldur en sum lönd. Þannig að við ættum að geta markasett það, en það er verið rétt að tollar er eitt af því sem munur leiða til lækkunar á innflutningi af öllu tagi, og móti því að þá kæmu stuðningsaðgerðir sem hafa ekki verið útfærðar og við myndum vilja útfæra með bændum. Ég held að þeir sem að eru svona kannski áhyggjufyllstir yfir þessu séu reynda milliliðirnir en ekki kannski bændur.
0: Já, þú mennar.
1: Já, ég held að sko, og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta, en þetta er svolítið fákeppnisumhverfi, það er verið að reyna að ná hagkvæmni, maður skilur það, en maður hefur áhyggjur af því að sko kostnaðurinn hlaðist upp og einhvern veginn tekjurnar fara ekki endilega á rétta staði. Ekki vasa, að því að þú spyr bændur hvað þið fá per kíló, það er alveg sára lítið. Og það er sama hvort það fyrir kjötið eða gæruna sko. Þannig að þetta er heilmikil umræða og ég held að fólk bara eigi að standa saman það að reyna að ná eins góðum samningi bæði fyrir sjávarútveginn og landbúnaðinn og hægt er, vinna það með hagsmuna samtökum í greininni og báðum greinum en líka út frá bara almannahagsmunum og mér finnst það líka dóttir villandi að segja að þegar maður segir, heyrðu, er eðlilegt að Ísland sé dýrasta land í Evrópu, þá segir bara einhver á móti landbúnaður. Ég meina, þetta snýstu mikið meir en landbúnaði. Ég meina, pasta er ekki dýrar á Íslandi en annars staðar út af landbúnaði.
0: Nei.
1: Og þú veist, landbúnaðurinn er mikilvægur hluta þessu, en dýrtíðin er eitthvað sem bitnar á okkur öllum og það er bara verðutt verkefni.
0: En við erum náttúrulega líka dagur, sko, það er eitt sem við erum ekki rætt hérna núna, en sko varðandi þennan sama buð á verði. Það er líka launin.
1: Já.
0: Hér eru við náttúrulega með margvaltari laun, má segja, heldur en mörg ESB lönd, sérstaklega eins og Spáni, þegar við erum að tala um að hvað sé ódýrt allt á Spáni og fara bara að versla og við þekkjum við gegnum tíðin að fólk er að fara í verslunarferði til Írlands og til Þýskalands og fleira fyrir jól og svona nokkuð. Þetta er bara alþekkt af því að við erum að versla á láglaunasvæði.
1: Já. Og það er hluta myndinni og hérna og er alveg hárrétt. En það er hægt að leiðrétta þetta fyrir launum. Það er hægt að skoða hvað vörur kosta hér og prófessornafni Gauti B. Eggertsson sem er mér ekki alls óskildur, hann er við Brown Háskóla í Bandaríkjunum.
0: Bróðinn.
1: Já, hann skoðaði þetta með bara þekktum aðferðum úr hagfræði því að búa að rannsaka svona hluti áratugum saman í alþjóðlegri hagfræði. Og þegar búið er að taka tillit til launana þá eru þá er vöruverð hér samt sem áður 25% hærra mm-hmm. en það væri. Mm-hmm. Þannig var staðan ekki alveg eins en svipuð hjá Finnum og Svíum sem vorum að nefna á hann þegar þau gengu í ESB, það var kringu 19% hjá þeim og núna hefur þetta lækkað ekki á einu ára, ekki tveimur, heldur á 10-15 árum hjá þeim, það tæki líka tíma í okkur, en þetta svo mikið kjaramál að jafnvel þó maður getur ekki lofað eitthvað gerist yfir nótt að þá finnst mér svo mikilvægt að við förum í þá átt sem fólkin í hag.
0: Já, en það ekki ymmið dagur það sem liggur í loftinu núna, nú jafnvel kjarasamninga lausir af því sem að það ekki verið sem staði við verðbólgum vakmið og
1: hérna það verið að nota verðbólguna til að hafa af fólki kaupakann það það sem að gerast og það þess vegna sem að evra og lægra verla og meiri stöðuleiki færir okkur betri kaupakann
0: Já, en býtu, ég nú að koma lengra þarna
1: Já, ok
0: Einnig blast höfunda Sko, máli að hins vegar að stefnan fram og við Mm-hmm. að það þessi einsleitni innan Evrópusambandsins það allt sem stefnir í það sömu laun allstaðar sömu reglur allstaðar í öllu löndum, þetta er megin línan og þá erum við komin einmitt að launum við höfum hér á Íslandi sérstaklega góða verkalýsfélög þau eru aldeilis bærileg og standa sér vel fyrir laun það en Evrópusambandi hefur kannski ekki alveg svona góð verkalýsfélög eða öflug, skulum við segja af því þeir eru líka með eira með fljótandi starfsmenn sem að koma og fara, farandverkamenn og annað sem að bara koma og fara og þannig að það auðveldar að hafa miklu lagra vinnu afl og á lagri launum segi ég og laun eru bara miklu lagri í þessum löndum leiðir ekki til þess að við einn daginn núna og ekki hvað síst núna dagu þegar svona ára á Íslandi að tilneyingi verði svo að laun miskusti hækki ekki neitt hjá fólki þó að samninga jafnvel eru lausir
1: Nei.
0: Erum við ekki akkurat að fara niður með launinu á Íslandi
1: Nei, alls ekki
0: þess að samræmast evróskum markaði
1: Nei, svo samræming sem á sér stað innan Evrópuvarandi laun til hækkunar.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandið ótrúlega merkilegt fyrir bara því leiti að hún hefur verið að taka inn þjóðir eins og frá Austur-Evrópu, tökum bara Pólland, tökum Eystrasaltslöndin, veit ákveðna styrki í hraðbrautir og annars slíkt, það miklu betri vegi til þessi í Póllandi heldur en að mörgleiti hér.
0: Já, en hvað með...
1: Og það sem gerist afturúður að af þessu leiðir hagvöxtur, heilmikil nýsköpun og annað þannig að launin hækka í þessum löndum fólk hættir að flytja til annar landa til að vinna og kemur aftur heim þetta sjáum við bæði í Póllandi og ekki síður í Eystrasaltslöndunum vinnumarkaðurinn hér ég algjörlega sammála ég verkalýsinn og ég jafnaðamaður ég í samfylkingunni 95% allra á íslensku vinnumarkaði allavega fyrir nokkrum árum voru verkalýsfélögum og verða vonandi áfram það þarf ekki að breytast ef þú tala við verkalýsfóringja sem að þekkja sögu síðustu 30 ára síðan við fórum í EES meira að minna allar réttarbætur á þessum tíma koma frá Evrópusambandinu komi gegnum EES þannig að það alls ekki rétt lýsing hjá þér að hérna réttarstaðan sé veikar í Evrópu þvert á móti heldum við 1994 að réttarstaðan væri miklu betri í okkur en hjá þeim en hið gagnstaða kom í ljós þannig að vinnutíma ákvæði vinnuvernd og alls konar slíkir þættir hafa komið hingað í gegnum EES samningin við þurfum ekki að breyta svo kallu vinnumarkaðsmódeli hjá okkur en við myndum njóta góðs að því í kjarasamningum sem þyrfti ekki að vera kannski svona átakamiklir ef það væri ekki svona mikil verðbólga ef við getum treyst gjaldmiðlunum okkar og það væri ekki svona rosalega háir vextir sem eru alla að drepa dagur,
0: núna segir Seðlabankinn bara ríkisstjórnin fer ekki eftir því sem hún á að fara eftir þeir eru að varpa hérna, boltanum yfir til ríkisstjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum og öðru slíku það ETS gjaldi sem að býta á sjóflutninga þeir beintinni vöruverði í verslunum þú veist, það margt svona og ég sjálda sér Seðlabankan raunverulega banku upp á hjá ríkisjóðnin út að þessu og þar erum við að tala þessa háu stýrivexti. Við getum lagað þetta sjálf og það það sem við höfum brugðist. Við höfum sýnt að okkur algjör tómlæta með fjölmörgum sviðum að nýta okkur þau laga úrræði sem eru jafnvel til staðar til þess að halda þessu niðri hérna. Og það það sem áhyggjuefni ef við erum að fara að flýja okkur sjálf af því við getum ekki eða nennum ekki, höfum ekki þekkingu til þess að framkvæma þetta sjálf hér innanlands sem okkur ber að gera.
1: Við getum margt sjálf en við erum á plastbát í Ólgusjó.
0: Já.
1: Ég skrifaði grein um þetta á Vísigær sem ég hérna, bendi fólki á og þá var ég að rekja þrjú síðustu ytri áföll. COVID og verðbólgan sem leita því, Úkraínustríðið og verðbólgan sem leita því, núna Íranstríðið og verðbólgan sem leita því. Í öllum tilvikum lýsti Seðlabanki Íslands og Evrópski Seðlabankin yfir áhyggjum af verðbólgaáhrifunum. Seðlabanki Evrópu, hann hélt vöxtum óbreyttum. Í báði fyrir skiptin, núna hann búin að hækka 0,25. Munurinn er 5,65 eða hvað, 5,75% á milli vegna þess að við erum plastbátur á meðan evran er fraktari eða risastort farþegaskip þannig að jafnvel þú að gera ykkur svona sjói þá halda þeir bara kús. Hvað gerum við? Við sitjum á plastbátnum og bendum á má eða ásker eða hvað Seðlabankinn stjórinn heitir
0: að þeim að benda eða, bara á einn, sko.
1: Eða bara á Katrínu eða Bjarna eða Kristrúnu Já. Eða Daða eða Lilju
0: Þau allt brugðist
1: En málið sem ég var reyna að draga fram við getum haldið þessum sakbendingaleik áfram eins lengi og við viljum en staðreyndin sú að það plastbáturinn sem málið Við erum með minnsta gjaldmiðil í heimi sem látin fljóta. Meiri segja Disney-dollarinn, Mikka Mús-krónan, er stærra hagkerfi, skilurðu.
0: Já, við erum bara 400.000.
1: Nákvæmlega, og þess vegna þurfum við stærri gjaldmiðil, meiri stöðuleika, lægri vexti, lægri verðlag, því að orkan í okkur fer, og ég, nú ætla ég að taka fram, fólk misgott í að stýra plastbátum.
0: Já.
1: Og ef það logn, þá geta þeir verið alveg frábær hérna, bæði til að sækja fisk og ferðast í og svo framvegis en í Ólgusjónum að þá þarftu í, bara þegar hver einast alda kemur þá þarftu að reyna að stýra í hana og hérna, gæta sjólagi og meðan fraktarinn eða stóra farþegarskipið siglir bara eftir sinni stefnu þannig að ég bara segja að þetta snýst umgjörðina ekki einstaklingana þó að einstaklingarnir skipti máli, það ákveðnir hluti sem við þurfum að gera, já, og ég treyst okkur mjög vel til þess, og ég held mér að sé allir sé að gera sitt besta, og allar þessar þrjá ríkisstjórnir, sem að ég var að reykja þessi dæmi hafa verið að gera sitt besta,
0: já.
1: En sko undirliggjandi vandinn er að verkefnið að stýra minnsta fljótandi gjaldmiðli heimi er bara mjög erfitt þegar að koma svona ólgusjóður. Þannig að sko, ég segi bara aftur. Við getum rætt ábyrgð og við höfum að veita öllum aðhald sem að sinna þessu verkum líka mér. Ég sit og þingi og í fjárlaganefnd. En ég væri ekki að vinna vinnuna mína ef ég myndi ekki segja það alveg hreinskilinslega að mín niðurstaða eftir að hafa kafað í þetta og skoða alls konar gögn og rannsóknir er að við erum stundum að horfa of þröngt á þetta í íslenska veruleikunum og áttum okkur ekki á því að krónan sjálf þessi minnsti gjaldmiðli heimi er hluti vandans þess vegna þurfum að vera með svona rosalega háa stýrivexti til þess að glíma við sömu verðbólgu og aðrir gera með miklu Dagur, minni vexti
0: þetta stæst ekki, vegna þess að það líka annað
1: þetta segir nú Haraldsson
0: já, en sjáðu samt sko að það fyrst og fremst ríkisstjórnin það er agaleysið á því að menn bara fara fram úr fjallögum eða gefi ekki upplýsingar út úr kerfinu getur þú til dæmi sagt okkur það að núna þú sem var að forma fjárlaganefndar hefur þú fengið skýringar á 43 milljarða krónu eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu frá október í fyrra í hvað hafa sér peninga farið hafið þið fjárlaganefnd fengið upplýsingar um það
1: Þetta er bara eini rekstur utanríkisráðuneytisins er sá sem ákvarðaður er á fjárlögum. Utanríkisráðuneytið hefur ekki verið að fara yfir fjárlög þannig að þar er
0: Hvernig stendur á því?
1: Þar er bara allt með feldu
0: Hvern, þessar tölur ekki gefnari? Það búið að byggja þær. Það búið að skrifa forseta alþingis til að reyna að fá þessar tölur. Það ekki eins og niður búið að svara því.
1: Já, þú verður bara að senda mig tölupost og ég skal finna alltaf þessar tölur.
0: Já,
1: það er allt upp á borðum. Það meiri sig að ríkisbókaldið allt á netinu.
0: Það er það sem ég hef bara náð að mosa vaxa sem bara að gömlum vana og það er ekki spurt, það er ekki gefið upp og annað og það sem er að skemma líka stórlega fyrir okkur, við getum lagað til miklu meira hér sjálf, hér innan lands. Og við erum á fulla því, nú verður ríkisstjórn, við höfum verið að taka til og bara mjög mörgum sviðum og það bara gengur vel, það er þolinmæðis
1: verk og það kallar á festu og athygli og allt það en að því að við vorum að ræða hérna
0: þessa stóru mynd
1: og við erum að ræða það eftir, já, og eftir átta daga er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þá bara brýniði fyrir fólki það er engin áhætt að segja já þá fáum við meiri upplýsingar meiri tíma til þess að krifja þetta og ræða þetta og ég skal koma þetta bara í hverri viki tvö ár já. Það er bara ekkert mál og hérna þannig að
0: koma aftur í næstu
1: hugum ég skal gera vegna þess að það getur verið áhætt að segja nei Norðmenn getur farið inn í Evrópusambandið EES-samningur getur liðið undir lók
0: Norðmenn láta aldrei olíusjóðin
1: og Bretar, nei, þeir þyrftu aldrei að gera það þeir þyrftu aldrei að gera það
0: en hérna
1: já, ég bara í svo miklu stuðu ég bara þykk bóðum að koma í næstu viku bara góð helgi
0: sömuleiðis Dagbjörg Eggertsson innilega þakki fyrir komninga út á sögu hann er í samfylkingun þingmaður og fyrirverandi borgarstjóri við kveðjum hann og þökkum hann fyrir Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér við þökkum fyrir verið sæl og ég vil minna ykkur á beina útsendingu hér á morgun laugardag 22. ágúst klukkan 1:00 til 1:03 verður Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland hann verður hér í viðtali klukkan 1 á morgun og hlustendur geta hringt inn í beina og tala við Ólafur Ragnar komið með spurningar í síma 5881994 og takk fyrir heyrumst á morgun
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúguna. KFC
0: Afmælishátíð, fjögurra ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæ
8: Sem græða á verðbólgunni Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum segði já þann 29. ágúst Evrópureyfingin
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar Heimsýn Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552 2000.

0: Stein, út af hverju getum við aldrei valið svona góð lög? Hefði ég heyri í mér? Góðir hlustendur, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góð lögin með Mjöll Hólm og hennar aðstofamanni Magnúsi Magnúsinni. Sæl Mjöll.
1: Já, sæl að blessa þér.
0: Ég sé lagalistan, vá hvað þetta flott ég þér.
1: En gaman að heyra það.
0: Og ýmislegt sem að ég kannast við flýtjendur en man ekki eftir að vera heyrt lögin en það skiptir ekki öllu máli
1: Nei, það nefnilega, stundum kannski alltaf að spila sömu lögin svo eru kannski til ykkur önnur sem eru alveg jafn góð
0: Ég segi þá og líka sko svo heyrir maður eitthvað þetta heitir svona svo heyrir maður, já það þetta lag
1: Já
0: Það svo gaman þegar margir af okkar hlustöndum upplifa þetta Já, þetta, ég látt sér heyrir þetta
1: Já, það er gaman að heyra Bara Og svo ykkar sem að tengir vigjarnel og á einhverja minningar og
0: Já,
1: það ýmislegt sko
0: og hvað þá sko að vera með prins Póló í hendin og hugsa gamla daga
1: prins og kók og lakrísrör
0: já.
1: já
0: og ef maður settir lakrísrör of snöggt honum í kókið þá gaus upp úr
1: já, já. Maður þarf að
0: vanda
1: sig að sjá því, já,
0: það þyrst eða við gætum verið með námskeið að því það ennþá eftir að fá lakrísrör
1: já, já
0: og það ennþá til kóki gleri Þannig við gætum verið með svona námskeið.
1: Prinsból,
0: já. Gætum verið með námskeið. Þannig að foreldrar geta skráð börnin sín á prins og kók námskeið hjá Magnús og Mjöll með lakrísrörinu.
1: Já, þú nýmsar hugmyndir.
0: Ég veit það. En ég sé að lagalistin klár, tónlistin tilbúin. Það komið prins Póló á borðið. Það var reyndir eftir að Steini, allan enginn að koma með kaffi. Jú, við finnum út af því.
1: Já.
0: En það komið að Tyrrett of Vatang for...
1: Má ég grípa frá mér?
0: Já.
1: Þetta heitir Tired of Waiting for You. Og þetta með The Kinks. Sem að náttúrulega flestir þetta.
0: Jeps.
1: Já.

0: Það er auðsýð að þessi einstaklingu sem að syngja þarna
1: Já.
0: Býr í þéttingareit.
1: Já, finnir það á þér?
0: Já, vegna þess að hann að býða og býða og býða og sá sem að koma getur ekkert að því gert því að finnur hvergi bílastæði.
1: Finnir hvergi bílastæði, sko.
0: Já. Þannig að þetta er...
1: Það er mikið til í því.
0: Já, þetta er bara...
1: En við hugum okkur við það að þetta var svona gamla það.
0: Mm-hmm.
1: Við vonum hann ekki þurft að standa í þessu.
0: Nei, nema hann alltaf var í Bretlandi, það var ekkit mikið bílastæði í miðborginu, þar heldur sko.
1: Það nefnilega, ég þekki það
0: ekki. Já, en við ættum að setja skoðanakönnun í loftið. Dreymir þig að eignast íbúði þéttingareitt?
1: Er þetta skoðanakönnun?
0: Þetta getur skoðanakönnun sem að út á saga getur sett á neti hjá sér vegna þess að það nefnilega svona, menn alltaf tala að menn vilja ekki tværi þéttingareitt reyna forðasta en svo getur verið að sé bara stór meðluti Íslendinga sem vilja bara búa í góðum þéttingareitt
1: Já, ég meina við sko það hugsar engin eins
0: Nei, því segir það, það hettar ekki öllum
1: Nei
0: En svo við þurfum að fara núna í svona leyni rannsóknarvinnu því ég veit að leyndamál í gangi
1: Nú
0: Ertu tilbúin?
1: Já, allir að segja mér því að þá veit það allir
0: Byggingareiturinn bakvið þarna á leiðinu upp í Mosesbæ þegar þú ert að fara úr bænum bakvið á hægri hönd
1: Já, þú meinir að Báhás
0: Já, fyrir aftan já, Báhás já. Þar verið að byggja Inga Sæland og Kristrún og Þorgerður þegar tóku við þá var ákveðið að byggja þarna 7000 íbúðir
1: Já, já
0: Og hefur eitthvað frétt hvernig gengur því, því nú vill unga fólki fara að kaupa
1: Já, nei, ég hef ekki frétt og ég bara vona að þetta gangi vel og
0: þetta hlýtur
1: að þetta góð hugmynd nema svo framála sem að fólk fær bílastæði
0: Nei, það þú veist, þú bara leggur hjá Báhás og labba svo uppbyttir
1: Er það mjög langt?
0: Já, smá
1: Já, það alltaf erfitt, allt er fyrir út fólk
0: en Já, já
1: en Það erfitt fyrir
0: Mamma kom í heimsókn með jólapakkana
1: Já
0: Röltir að neitt kílómetir með pakkana
1: Og mamma kom með hérna fullta frá því að versla
0: Já, já En það þýkir þetta væli við því.
1: Nei.
0: Því hérna næst komið að Frankie Valli.
1: Frankie Valli and the Four Seasons. Og lagið heitir Big Girls Don't Cry.

0: Býta, þessi er ennþá að.
1: Já, hann orðið 92 og hann ennþá að koma fram að hljómlingum.
0: Já, svo kom alltaf myndbönd á netið
1: já,
0: með honum að einmitt. Syngja og svo alltaf verið að spyrja, þetta hann að syngja eða hann bara að reyfa varirnar?
1: En þetta hann sem syngur og hann ennþá með sína, þessa háuröð.
0: Mm.
1: Það bara ótrúlegt.
0: Já.
1: Hann bara haldur sér svona við,
0: þetta
1: er röddinni vel við.
0: Þetta er bara vera góðu við röddinni.
1: Já, þetta er bara þjálfunni svo allt annað.
0: En það hefur þú degrað við þína rödd?
1: Ég hef gert það.
0: Já, og passað upp á hálsinn á veiturnar?
1: Alveg. Já. Ég hef gert það og bara er á meðan þér.
0: Mm. Sko, gömlu góðu lögin, hérna eftir að fara setja næst á, ég nú ekki með gleruðin en við sýnist lagið heita Greta á ball, nei ball nei Greta ball nei.
1: Greta á balli
0: já, Greta á balli,
1: Greta á balli Þór
0: já.
1: Og það þótt henni gaman
0: já.
1: Nei, þetta reyndar ekki það, þetta heitir Great Balls of Fire
0: já.
1: Með Jerry Lee Lewis
0: já,
1: ekta rockari

0: geggja. Jerry Lee Lewis hér á útarpi sögu, Magnús Magnússon, Mjöll Hólm, allir í stuði.
1: Allir í stuði.
0: Og Steini Tæknumar loksins kom með kaffið. Ég grindi...
1: Alltaf sem kaffisjúkur. Nei, já, kaffi, já, var, fyrstur
0: að það ég að sko, segja. Já, ég vænda, sko, það er svo erfitt að ég mæla ekki með því að dýfa lukekk svona í vatn.
1: Nei, það gengur ekki.
0: Nei, þú tekur þetta með kaffinu?
1: Já, já.
0: Vænda, við náttúrulega þekkt fyrir það hér í þessu hljóðveri við...
1: Já, að dýfa lukekk ofan í
0: já,
1: kaffi.
0: Já, og vanda sig.
1: Já,
0: já. En svo ég búin að uppgötveitt að maður á að notast að helmingina lukekspakkanum milja niður og koma svo heim og segja Jæja, ég hálnaði hérna með ostakökuna, getur þú klára restina?
1: Já, það raun að vera mjög auðvelt að gera ostaköku.
0: Kanntu uppskrift?
1: Já, ég meina, það ég ætla kannski ekki að segja frá því en kunnan alveg. Já. En jú, ég myndi að hef oft gert Oft, ég segi það nú ekki, nokkru sinnum allavega.
0: Já.
1: Og það ekki erfið.
0: Nei.
1: Þú bara bleytir, sko, setur til dæmis eins og lukjaks í botnin, og þú bleytir eins og smjöri,
0: Já.
1: Ræðir smjör, setur, sem sagt, set hakkar keksið, hakkar það svona með, ég seti yfirlt inn í bara viskustykki, svo lemmi með kökukefli,
0: Já.
1: Brýta svo laus, set það svo bara von í bretta smjörið,
0: mm-hmm.
1: og drefi því svo í botn á þertu botni. Í botni mm-hmm. og svo setur maður yfir sko sem þá innihaldi sem getur verið hvað sem jarðaberja með sítrúnu og með þú veist getur nota hvað sem
0: mm-hmm.
1: og þú setur matalim hérna líða og svo já og það er bara það og svo skreita
0: Já, mér var að detti um menninganótt núna
1: já.
0: Um helgina í bænum hvað þú ættu að vera með lítinn sölubás og selja niðurbroti lu fyrir nú skalt pókin fólk átta sér ekki dáði að
1: sko ég veit ekki með mig, ég verði upptekið en þú mættir alveg gera þetta
0: já, já, þannig að við værum þá saman með básinn og ég var í starfsmaðurinn
1: já,
0: já hann þetta líka gert í viðskiptum menn hafa hugmyndirnar
1: já, það alveg sagt
0: og svo bara farið af stað þetta ekki flókið
1: nei, en það alltaf eins og það unga fólkið að krakka taka sér til og fá svona hugmyndir og
0: það er eins og Heiðar vinur minn sem alltaf með mér í sundi
1: Já.
0: Hann var nú stundum elda hún í sjóarana, hann var á sjó
1: Já.
0: Mörg ár og var svona kokka
1: Já.
0: Og hann átti til með að vera með svona lu keks ostaköku fyrir strákana.
1: Já, svona í eftirrétt
0: Já, í eftirrétt, þannig að Já. Hann sló alltaf í gegn.
1: Það er ekta eftirrétt.
0: Því ef hann klikkaði Þá var hann eins og Elvis söng hérna All Shook Up, þá hristu hérna bara.
1: Já, bara var hann svo taugum hans skalf.
0: Getur við, ég veit það ekki, ég þarf að spyrja hann, All Shook Up.
1: Já.
0: En ég sé að Steini tilbúin er ekki bara að leifa Elvis að stíða á svið.
1: Jú, endilega, alltaf gaman Elvis.

0: Ég hefði getað spilað á trommur í þessu lagi, það bara alltaf
1: Já, bara svona
0: Já, bara lamma
1: og eitt
0: Já, eitthvað box
1: sem
0: var Já, það var ekki Einfalt og gott
1: Já
0: Ég ætla að vera hér með nýbakaða hjónabandsælu með rangviskri rapaparasöldu og rangiðasveit rangavallasýslu
1: Já.
0: Komið hjá henni Grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni
1: okay.
0: þá hafði eitthvað verið ég, maður, sko, maður á ekki að mæta og seint í tösku hanskabúðina því að það var eitthvað búin að koma í heimsó og þrír fjórðu af rapaparatertunni hjónabandsælunum voru búnar þannig að ég bara setti þarna að beit og fekk mér eina sneið stóra og þá var bara lítið eftir
1: já.
0: Og þakkaði fyrir mig en þar leiðandi færi þú ekki neitt
1: það er alltaf
0: en ég hugsa
1: ég fer ekki að gráta sko
0: neini, en þá hugsa mér, við þurfum að poppa júllagið upp og leiðangurinn í bæ var náttúrulega komið hjá Bóbó í Kallmörum og ná í, sko, ég var að fara með slöffu sem að Þorsteinn Eggertsson fékk síðast hann vildi skipta henni í bindi, hann sagðist alltaf verið bindi ég fenni karlmenn og það var svona jú, ég fekk bindi í skiptum fyrir Steina sem að verður þá tilbúið næst þegar hann kemur
1: ég held að hann er í flottu með stöfu
0: já, hann bara vildi það ekki
1: Nei.
0: Og ég hugsa mér Júli þinn hann verður flottu með slöfu
1: hann er í það en ég lofa því ekki hann muni
0: notana?
1: Nei, ég lofa því ekki
0: Nei. Sko,
1: þannig að
0: ég, sko, karlmenn er með úrvalagslöfum
1: það er bara svo smart
0: þetta er smart, hann er töff mér datt í hug, þú prófar þetta á honum ef þetta er ekki að ganga
1: já,
0: þar, ég held að
1: það
0: sé,
1: kemur bara með aftur
0: nei, þá pakkar þessu aftur inn í þessu gjafaskju og gefur þetta í jólagjöf
1: gef bara einhverja strákunum mínu, barnabönnunum
0: já, finnur
1: þeir eru svo flott alltaf
0: það er svona einn af hverjum fjórum sem að vilja vera með slöfu
1: já
0: eins og Bóbó sagði þarna að ég var nú þarna í kaffi
1: já.
0: Eftir hjónabarnsæluna
1: já.
0: fór ég þarna og fekk mér sterkan hann sagði þetta væri svona 20-25% kalla sem að vilja vera með slöfur
1: já, það er sérst ekki týpur
0: en flesti sem koma til hans á laugavegin þeir bara velja bindi með jakkafötum
1: já, sko, ég veit alveg ég veit að Júli hefur aldrei verið með slöfu en...
0: við þurfum að prúfa þetta
1: Hérna.
0: Þú bara passar gjafabóxið frá Monty að skemma það ekki og ef þetta virkar ekki
1: já.
0: Þú fer kannski með honum í göngutúr menninganótt og svo þarf ekki annað en að þú getur verið búin að undirbúið það einhverja fjóra vinkoninnar er á laugaveginum þurf ekki að bara einhversta dreift og ertu búin að skipulegja þú ætla að labba með honum í laugaveginum klukkan 5 og þær eru þá mættar að bara 5 niðritir og svo bara mætur svona óvænt eins og sér tissa og svo segja þér rosalega ertu flottu Júli með þessa slöfu sko eða þá segir heyrðu ég það bara alltaf verið með slöfu
1: já, ég meina hvað veit maður
0: það skiptir mála undirbúða sig
1: eins og segi ég á ekki vona því en eins og við segi það er að það bara láta einhvern annan njóta þess
0: já, en góða fréttir
1: Já.
0: Fyrir þá sem að er að speglira það var að koma ný sending hjá Bóbó ég hjálpa hann nú reyndar ekki í morgun því að ég var svolítið sett fyrir
1: Já.
0: En nýju sendingarnar voru að mæta og þar leiðandi geta menn bara taugjast upp því nú er að byrja haustfagnaðir alls konar veislur margir að bjóði ammæli og þá skiptir mál að vera svolítið snirtilegur
1: skiptir öllu
0: það þarf ekki að vera í kjólfötum
1: nei, bara snirtilega ekki gallabuxum að ból
0: ekki þannig að þegar þú ert að labba út og konan horfir svona til hægri að vinstri og segir í hverju ertu núna Bjössi minn ég er bara í þessu sama venjulega
1: þetta er ábyggjara oft kemur oft
0: en Sam Cooke
1: já
0: hvað þýr þetta Cupid?
1: Cupid það er Amor
0: hvað er það?
1: Ástarguðin Amor
0: já Cupid er Amor
1: já
0: ég vissi það ekki
1: nú vistu það
0: nú vistu við það
1: já

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn.
3: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst, kjósandi. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúðu Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukka 13 hér á Útvarpi Sögu.
6: Steini tæknimaður.
7: Já.
6: Hann alltaf með atrið eftir svona miðbygg þáttarins því hann vill líka fá gleði. Það ekki nóg að ég sé að mæta hjá kallmönnum og ná í eitthvað fatnað fyrir strákana.
7: Nei.
6: Þá mætir hann alltaf og hefur þá tilgang til þess að hann hefur tilgang að skreppa út í búð að, svona í hátteginu.
7: Já.
6: Að ná í eitthvað og hann alltaf nær alltaf í rískupa bitana fyrir konuna sína. Hann elskar hana.
7: Já.
6: Þau sita saman og rískupa bita horfa.
7: Já.
6: Og hafa gaman af, en svo hann með, sælar, hann hérna með þetta nýjasta frá Freyju.
7: Hvað heitir það?
6: Sterkir draumabitar með pipafyllingu.
7: Ó, það er sterk.
6: Sko, þú getur gert þetta eins og Garðar Guðmunds gerir þetta.
7: Já.
6: Hann nefnilega er á móti lakrís.
7: Já, það er ég ekki.
6: Nei, hann nefnilega byrja á því að bara setja múlan upp í sig. Og þegar súkkulaðið er búin að bráðna og hann er búin að njóta, þá tekur hann á réttu konu sinni sem elska lakrísbitan inn í.
7: En er þetta ekki sterk pipar?
6: Nei, þetta er ekki. Nei. Því svo elskar hann fyllinguna og þegar hún er búin með lakrísin svona utan af, þá réttur hún pipafyllinguna sem er inn í.
7: Skiptastu bara svona á? Já,
6: nei. Svona er ástin.
7: Já, kannski.
6: Þetta er bara heimilis... Þetta er bara innan búða mál og ástin er rík.
7: Já, eða þau vilja þetta.
6: Já. Þetta er nú bara eins og þegar fólk var að kyssast í gamla daga.
7: Já, nú er það alveg hætt í.
6: Já, nú er það alveg hætt í, sko, það hittist ekkert lengur, það bara í tölvunni.
7: Já,
6: það
7: bara kjarta saman.
6: En sko, það er margir sem sögðu með frá því þegar voru að kyssast í gamla daga.
7: Já.
6: Þá hefðu hann geta skipst á pipamyntu brjósugnum bara í leiðinni, sko.
7: Já,
6: það var þannig, á böllum. Segi ekki meira. Þannig að Steini, þú mátt taka sterka draumabita pokan.
7: Já, takk fyrir það.
6: Og þið Júli kannski prófaði þetta.
7: Já, aldrei
6: að vita. Þú elskar lakrís.
7: Já.
6: Og hann súkulega.
7: En ég, sko, þó ég elski lakrís að borða þeim mjög sjaldan.
6: Mm. Já, allt er gott
7: en
6: í hófi.
7: En mér finnst hann mjög góður.
6: Já, og svo sé ég hann er hérna með, má ég taka þennan líka? Það er tvísýnt. Steini, lægir það ekki þennan? Hann, nei, hann alltaf Er, hann vill ekki láta hennar, þetta nei, er krispí rískúluna frá Freyju.
7: Já, nei, ég skilja mér.
6: Já, þannig að við góðar. Fáum þá bara sterka drauminn og erum bara í góðum ánum hvað þetta var þar. Þá er Steini búin að gleðja þig,
7: já.
6: Bara virkilega vel en ég sé að nú erum við að fara í rock and roll.
7: Það er sko næsta lag, er Ruby Tuesday
6: já,
7: með The Rolling Stones.
6: Já, hvað getur þú sagt mér um? Ruby Tuesday, það ekki veitingastaður?
7: Jú, það var held ég á sínum tíma það var þetta held ég nafn á veitingastaðu
6: Allir hafi þá borðað þar oft?
7: Það kemur ekki óvart Þetta hefur verið svona bara hamborgarastaður eitthvað svolítið gæti ég trúa
6: Þetta var virkilega vinsælt hérna
7: Já, já, þetta var mjög vinsælt og lægin náttúrulega mjög vinsælt
6: Og bragð gott
7: Hefur örugglega verið bragð gott Yeah.

0: Hvað ert þú að gera miðnætti í kvöld?
1: Í miðnætti í kvöld?
0: Þannig að opnast gluggi fyrir viðskipta hugmynd.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvernig hljómar hún?
0: Það er þannig að við verðum við Miklubrautina rétt hjá Kringlunni á ljósunum þar, gatnabótunum.
1: Já.
0: Að selja Hendlegs Extreme.
1: Já, þú og?
0: Við tvö.
1: Nú, á ég vera þar.
0: Já. Þá getum við verið með glas extreme efni sem að veldu því að þú ætti ekki að nota rúðurkurnar.
1: Já, það er það.
0: Já. Garðan er búin að vera að bíða eftir að fara rigna almennlega.
1: Já, svo hann getur nota.
0: Nei, já, hann er með þetta á rúðunum, sko. Já, svo náttúrulega verður hann keirandi í nóttu þess að sína konunum fram á hvernig það virkar.
1: Já.
0: En það er langbest að selja efni á ljósum þegar fólk er með rúðurkurnar í gangi.
1: Já, þegar að rigna. Já,
0: spá rigningin nótt. Og svo eitthvað á morgun. Sko, fyrir þá sem alltaf farin í miðbæin, þá, já, það verður svolítið blautt á morgun.
1: Já. Það er.
0: En allt veður er gott. Þetta. Allt veður er gott.
1: Já.
0: Menn bara klæða sér samkvæmt veðri.
1: Já.
0: Gamla rekkápan sem hún finnst eitthvað tíðan í afmælisgjöf, nú nýtist hún.
1: Já.
0: Þannig að ég segi nú bara ekki að hika við að nýta sér náttúrulega almenningssamgöngurnar og síðan að vera bara rétt klædd.
1: Já, það er alveg skiptir mestu máli.
0: Mæli ekki með því að vera með reglíf í þétt.
1: Nei, það er það bara því við ekki. Ef ekki mér eitthvað rók, þá er farnar.
0: Já, það borgar sér ekki.
1: Nei.
0: Borgar sér ekki.
1: En það eru bara hettur og klæða sér bara vel.
0: Bara klæða sér bara mjög vel.
1: Já.
0: En það ætlar hún að vera búin að tjálda, hún Guðrún vinkonakar út á Naustabryggju. Hún er búin að vera svona með gleði þarna undanfarnar helgar og nú ætlar hún að vera einhverja menningar vöku og ætlar að vera með beina útsendingu, sko, hún er búin að fá sér risaskjá út á svalirnar.
1: Nú.
0: Hún er bjóð öllum vinkonum, ætlar að vera með í beinni útsendinguna frá Arnarhóli. Heima hjá sér.
1: Já, sér.
0: Já,
1: það virkilega sniðið.
0: Hún er búin að vera sakað sér sumarhúsgögnum frá Signature.
1: Já.
0: Og vinur minn, ég ætla nú ekki nefna nafnið, hann er alltaf, þú veist, mamma syngir alltaf í hann og segir, það verður að tala í útvarpinu, þannig að ég ekki að tala Jason vinn minn því að þá ringir alltaf mammas og segir frá því að sé verður að tala hann.
1: Já.
0: En hann er hann með hliðin á henni og hún er fann að láta hann geyma hluta af Signature útuhúsgögnum hjá sér.
1: Já.
0: Og hann má nota þau.
1: Alls og hann vil.
0: Já, ef það er ekki partí á henni. Þannig að alla virka daga er Jason með Signature húsgögnin bara í fullu notgun og getur þá boðið ættingu vinnum í veislu.
1: Já.
0: En svo helgar þá þarf Guðrún á þessu halda því vinkonur allar komnar.
1: Alltaf, hverja helgi? Já.
0: En það sér ekki á þessu húsgögnum. Hún er nefnilega að nýta sér útsöluna, hún er að spara.
1: Já,
0: auðvitað. Já, eitthvað útsala á húsgögnum hann.
1: Já.
0: En fyrir þá sem að vilja mæta í partí hjá Guðrún í kvöld út í Naustabryggju, það er hægt að ringi hana bara.
1: Já.
0: 788-55-692.
1: 788-56-992.
0: 56992.
1: Hættu nokkuð vitlust.
0: Já, ég skrifa niður vitlustnúmer.
1: Þannig að kemur eitt, já,
0: okay. Ég skal finna út úr þessu fyrir næsta þátt.
1: Já.
0: Þannig að ekki vera að hringja í þetta er eitthvað vitlusa. Steini, þetta er vitlustnúmer sem þannig að hafa. Jæja, skiptir ekki öllum áli, því að það er komið að næsta lagi, ég sé að Steini er að standa sér mjög vel og það er lag sem heitir
1: Það heitir Elinor.
0: Og ekkert meira.
1: Nei, það heitir Elinor, sko ég skrifa þetta 2016, það þýðir að þá var það mixað upp á nýtt.
0: Já, viltu fá þá útgáfu?
1: Já, fá þá útgáfu.
0: Já, ég sé að Steini hérna að breyta, þannig að þetta gengur vel.
1: Og þetta er með The Turtles.
0: Mm-hmm.

0: Sko, Júlla, honum vefst ekki verk úr hendi. Hann er svo mikill snillingur.
1: Já, þú segir það.
0: Bara laghentur maður.
1: Já.
0: Hún teppi með það.
1: Það er svo sannlega réttur.
0: Það eru margar konur sem segja oft við menna sína út af hverju ert þú ekki svona laghentur eins og Júllennar mjallar hólmar. Og það er alltaf bara fer ekki öllum verk úr hendi.
1: Sumur er mjög laghentur.
0: Og sumur eru góður í að sitja í horf og sjónvarp og geta þá sagt konu frá því hvað í sjónvarpinu meðan hún að taka til.
1: Já, já.
0: Og sagt svona hvernig myndin var, hvað hann fjallaði.
1: Inni.
0: En Gummi okkar í Automatic, smíðuvinum, hann hugsaði með sér, sko, Júlli er alltaf að, bæði að þrýfa heima, bóna bíl og gera þetta huggulegt, og upp á það að, sko, þetta fer ekkit vel með hendurnar að vera alltaf að dýfa höndunum honum í sápu, þannig að hann vildi senda þér svona, reyndar, þetta kallast einnota hanskar, þannig að seldi í kössum, en þú, bara þegar þú tekur þetta af því vallega, Svo snýður svo raungun og blæst í þá.
1: Já, þegar þú tekur það.
0: Já, bara þegar þú tekur það, þá áttu að snúa við og þú veist að þið svona velt að fletta stammari.
1: Er þetta hérna hvað efni vísu?
0: Þetta er eitthvað, ég veit ekki.
1: Þú eru við það.
0: Já, ef það verðum ofnæmi fyrir þessu.
1: Sumir eru með ofnæmi fyrir, já. Ég man ekki hvað heitir þessu sem að seljast mest.
0: Það hérna skal ég segja þér eitthvað.
1: Já, það bara stóli úr mér. Já. Þetta kemur fyrir.
0: Sko, þegar Steini fer yfir þáttinn,
1: já.
0: Þá bara bætir hann þessu orði inn í, sko, þannig að þá eins og við vitum.
1: Já.
0: Sílíkon, er það sílíkon hanskar? Ég veit ekki.
1: Nei.
0: Steini, þú nærðir alveg bregðgöss og þú setur eitthvað inn í þetta.
1: Já, en það skiptir engum.
0: Hann getur líka að prófa bara að sofa mitt hanskan frá automatikinu á vinstrihendin ef hann er hann rétt hendur eða örfendur
1: rétt, ég get alveg sagt að þessi hanskar vera notaðir
0: ég veit að þetta er ekki ekki og þessum hönskum fylgir svona trefjaklútur
1: já.
0: Þess að bóna já, ég, hann vildi gleði ég kalli já, en það er ég sé, ég nú bara hérna gleði ég hinn og þess en það, kom, já, það er einhverjum sem ætla að gifta sig
1: já
0: og það er fymta Dimension.
1: Það sem sagt The Fifth Dimension og þau spila lagið, taka lagið Wedding Bell Blue. Skellum því á.

0: Skemmtilegt lag,
1: já.
0: Þetta er skemmtilegt lag, en
1: já,
0: ég verð að viðurkenna eitt, ég hef aldrei heyrt áður.
1: Nei, segi það. Það er fullt að lögulegum sem ég hef aldrei heyrt áður, sem ég, ef ég að lusta á netinu heyrið lög sem ég aldrei heyrt.
0: Nei, það bara gaman að því.
1: Það svo skemmtilegt.
0: Það svona Frank Sinatra feeling og svona svipla.
1: Já.
0: Já, bara gaman að þessu. En við erum í góðum málum, hvað okkar besta mann varðar, hann ætlar að prúfa, eða þú ætlar að fá hann til að prófa slöffuna frá kallmönnum.
1: Já, ég ætla að gera það, sko.
0: Þannig að hann verður snýrtilegur í næstu veislu og ef að fólk segir rosa eftir flottur, þá fer hann að safna slöffu. Já,
1: við
0: bara
1: þannig. Við sjáum til.
0: Já, já.
1: Sjáum til það má reyna.
0: Þannig að við mjöll erum að koma að loka hnyknum í þessu þætti. Það
1: já.
0: Næsti þáttur er farin að bíða.
1: Það tekur allt enda.
0: Já. Enda við erum búin að njóta þess, lukkeksið búið.
1: Já, já,
0: það er eitthvað eftir að prins, takt þetta hálfa prins Pólo með fyrir júla.
1: Já, ég geri það.
0: Já, þá getur hann narta í það
1: hann
0: í kvöld.
1: Hann verður að fá eitthvað.
0: Hann verður að fá eitthvað.
1: Já.
0: Þá er hann í góðum málum.
1: Já.
0: Já, hálf prins og slöffan. Já, og svo náttúrulega innóta hanskarnir frá Automatic.
1: Ég segi það.
0: Og tuskan, hann hefur nóg að gera.
1: Og svo jakkin þinn þarna.
0: Jakkin, Þið ráðu hvernig þið farið með þetta, ég ætla ekki að skipta mér að
1: Ekki skipta þér að því
0: Það var nógu mikið verkefni þegar ég leti telja rískúlunar með þykka súkkulaðinu
1: Já
0: 162, ég mani þetta alltaf
1: Já
0: Já, 162 kúlur í einu poka
1: Já
0: En það er komið að kalli, ég sé að það á að segja hei, hei
1: Hei Póla
0: Já, hei Póla
1: Þannig að það er Póla
0: Póla
1: og
0: Póla Já,
1: hvaða lagi Þau eru ekki gift, ég tekja fram
0: Já, Þá er það, þau lifðu ekki með sinni sind.
1: Nei, þau voru bara vinir.
0: Já, og sungu saman.
1: Sungu saman, þó nokkuð að lifa.
0: Já. Þannig að ég þakka þér, Júli, fyrir að passa vel upp á þig.
1: Já.
0: Júli, hann fæ kveðjur.
1: Já.
0: Og mjög tóðum æðislegt að fá þig alltaf. Þetta er bara alltaf tilhökun.
1: Takk fyrir þig, alltaf gaman að koma.
0: Góður hlustundur, þættunum er að ljúka. Magnússon þakka fyrir sig, en Næsti þáttur er bara hérna handa við dýrna, þannig haldum áfram að hlusta, njótum og bara, viltu segja hvað?
1: Heyrum síðasta lagið og hafið það gott þarna úti.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is
4: Kottu bara í lúuna KFC
3: Afmælishátíð, fjögur ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst 40% afsláttur Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18. mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og það spurt hversu mikið margt telur þú að fólk taki á skoðanakönnun? Eitt mikið mark á skoðanakönnunum, öðrulagi lítið mark á skoðanakönnunum, tek ekki mark á skoðanakönnunum, þið getur svona tekið þátt í þessu, það fólk er stöðað að bíða eftir nýjum skoðanakönnunum, sérstaklega frá stóru skoðunafyrirtækjunum og könnunafyrirtækjunum, en við spyrjum um þetta. Nú varðandi dagskrána, þá í dag klukkan 1, þá mun Arthur Kaðstóttur útvarstjóri ræða við Guðmund Kristjánsson, útgerðamann í Brim, rekstrar umhverfi fyrirtæki á Íslandi og stýrivaxtahækkun Seðlabanka Íslands. Nú þau mun ræða Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú á morgun, þá var ég búin að greina frá því að Ólafur Ragnar kæmi klukkan 11. Hann kemur á morgun, laugardaginn 22. ágúst, en hann kemur klukkan 1. Hann kemur klukkan 1 og hann verður í 2 tíma. Frá 1 til 2 þá mun Arthur Kaðstóttur ræða við hann og í beinni útsendingu að sjálfsögðu. Og síðan myndi 2 og 3 þá verður bein lína fyrir ykkur hlustendur að hringja í Ólaf Ragnar Grímsson fyrirverandi forseta Íslands og einn stofnanda Áfram Ísland sem að verður gestur Arthur á morgun. Og það verður þetta rætt helstu álitamálin í umræðinu með Evrópusambandið og stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu. Nú Ólaf Ragnar var í stjórnmálum og hann fyrirverandi forseta Íslands í 20 ára. Og hann líka fyrsti prófessor í stjórnmálafræðum hér á Íslandi. Þannig að það má alveg segja að þetta sé hans við. Nú, símir hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Það spilur Viðar Guðjónsson, heitir
0: ég. Blessaðu Viðar.
1: Ég hvet nú alla til að hlusta á Ólaf Ragnar.
0: Á morgun? Já, það er
1: En ég ætlaði nú aðeins að rökraða við svolítið svona lífeyrissjóðan. Ég myndist nú aðeins daginn á lífeyrissjóðina. Sko þeir eru að fá 15,5% af öllum launum alltaf til sín mánaðarlega. Og Ragnar leiðir eftir mér nú aðeins að sko þeir eru skuldbundnir til að sko eyða peningum innanlands upp að 60% af innkominni. Það fjárfesta innanlands 60% af þessum svakalegu upphæðum sem þeir eru að fá inn. Og 40% meira er fjárfesta erlendis. Ég er svona velta fyrir mér hvort þetta sé búið að búa til bólumyndun í hlutabréfamarkaðnum. Að allir sem borga laun hafa tekið þátt í því að búa til bólu í íslenska hlutabréfamarkaðnum. Er ég að tala nú að skiljalega eða svona?
0: Já.
1: Og þá fer ég að hugsa misnotkun á þessu láglaunafólki að þeir séu að taka þátt í bólumyndun fyrir stóru hlutabréfin og hverjir tapa og hverjir græða og allt þetta af því. Það er búið að festa þetta, 60% verða fjárfestast innanlands. Og það er ekkit manstu hvernig þetta var sett á, það er ekkit svo langt síðan það var hækkað upp í 15,5%.
0: Já, það var í 12%, það var í 12% var ekki og fór upp í 15%, ég held að.
1: Og svo var það ekki svo langt þar áður, hvað var það, 8-9?
0: Já, eitthvað svo líst.
1: Já. og akkur er þörfin sko og þá kemur að þessu með sem ég vil meina sé svolítið svikamilla, ekkert svolítið, bara geti verið svikamilla af því að það búið að spana hlutabréfa markaðin íslenska upp þannig að þeir sem voru fyrstir með bara hlutabréf í fyrirtækjum það bólnað út þeirra hlutur það mikið að ég veit nú ekki hlutfallið, það að reikna þetta allt út og Ragnar gæti nú séð það ábyggjulega og það búið að bólna út þessi hlutabréf óeðlilega mikið af því að almenningur að taka þátt í að búið til bólu á hlutabréfumarkaðan og ég held að almenningur svona fyrst yfir ekki að taka þátt í hlutabréfumarkaðanum og þá kemur að hverjir hafa notið góðs af þessu, jú, þeir sem að voru á hlutabréfumarkaði fyrir.
0: Ja, hvað viltu fara langt aftur? Árið 2008 þegar raunin var, þá töpuðu 80 miljardar hluta fjár verðmætis eigna og ein almenni borgari sem var að fjárfesti þessu tapaði þessu sínu og það var ekki talað það, þetta var eitt versta tapið sem átti sér stað og það verið stafið lítil samúð með þessu fólki en þarna fóru margir mjög illa út úr þessu. Og ef þið skulduðu bankanum fyrir bréfunum sem keypti í bönkunum, þá skulduðu lánið eftir sem áður en áttu náttúrulega ekkert á móti.
1: Þeir gátu ekkert
0: skulda jafnað, það var ekkert hægt. Það var þannig, já.
1: Þá er ég nú alltaf verið með þá meiningu að borgis ekki að skulda og mikið.
0: Já, já.
1: Það er vist mörg sem að þú mátt bara skulda. Já. Ef þú ert með viss laun, þá mátt ekki skulda nema vist mikið. En hvað er það? Það voru margir og svo komu þessi leigufélög sem fengu að kaupa íbúður og fleira. Mm. Mjög ódýru verði sem eru líka á hlutabréfamarkaði núna.
0: Já.
1: Og það gerði það, þessi leigufélög, ég er með leigufélag líka, ég kipti nú ekkert en hvað það? Leigufélög gátu kipt óhemmi mikið að íbúðum. Sem gerði það að fasteignir hækkuði verði og það var bólumyndum bara ef einhver aðili kemur og kaupir af markaðanum íbúðir.
0: Já.
1: Þeir fá lán til þess að gera þetta og það sem maður taka þátt í þessu eru lífeyrissjóðir. Þeir kaupa í öllum þessum félögum eða bara það sem fjárfestingakostur. Þannig ég vil meina að þetta lífeyrissjóðakerfi okkar sé svikamilla. Eða allavega býr til svona óeðlilegt sko bólumyndandi.
0: Já, en ef ekki að hafa það í huga það sem velgengur, það er hækka verð á fasteignum, fyrirtækjum og svo framins að vera meira verðmæti í slíku samfélagi og það verður líka allt miklu dýrara. Og það er það sem að einkenni samfélagi, ef þú veist, að laun hækka, verð á eignum hækka, hlutabréfin hækka og meiri tekjur í samfélagi, það verður til þess að skapa hækkun og hækkun á launum og þar með að vera allt dýrar. Við verðum þetta að hafa þetta er ekki bara bólumyndu, þetta er bara bein afleiðinga velgengni.
1: Jó, en ég nú meina sko, þetta er svolítið ósangjætni sko, því að 15,5% af launum eru tekin til lífeyrissjóða sem hjálpa til við að búa til svona spíral sko í hagkerfinu. Þetta er allt á Vesturlöndum líka sko og svona sem mér finnst auðvelt að skilja getur erfitt fyrir aðra að skilja þetta en sko ég veit að margir Íslendingar hafa lifað bara á arðsgreiðslum frá þessum fyrirtækjum. Og við sjáum líka til dæmis með flugleðir núna, það er nú verið að rökraða það mikið, akkur er alltaf tapað á þessu flugfélagi. Það er bara alveg ótrúlegt, sko lífeyrissjóðir eiga fullt af peningum í þessum félögum. Og akkur er þetta, sko, ég er ekki að segja þetta sé tapað því að það gæti orðið ef við myndum breyta leikreglunum til dæmis að lækka eins og þarna viðskiptur á held ég að vera að tala að það væri nú að lækka þetta honum í 12% af því það fer að þyngjast núna verulega sko í þjóðfélaginu því það að koma að kreppa ennþá meiri, hún komin náttúrulega, 30% atvinnuleysi í byggingargeiranum, að búa að spana þjóðfélagið upp í þessa vitleysu sem náttúrulega hluta því var EES-samningurinn. Frjálsflutningur peninga og fólks og glundröðin sem hefur komið með því í skólakerfinu, sósialkerfinu, heilbrigðiskerfinu og sérstaklega öryggiskerfinu hvernig við höfum opnaðast upp. Þannig að ég, kannski ekki tímabært að byrja núna en svona eftir þessa ESB kosningar núna næst að fara dýpra inn í já, fara að skoða. Fyrst held ég ætti nú að skoða og skilja hvað við búin að skrifa upp og við sjáum nú til dæmis með þetta loftslags ETS-kerfi. Fólk er, eða veist, pólitíkin fór og skrifaði upp á alls konar svona þvælu samninga.
0: Já. No.
1: En ég heyrðu, ég ætla nú ekki að hafa þetta of langt að fleiri komast að gott að heyri fólki, Ragnar og fleirum. Takk.
0: Þið er að lusta á það sögu og ég minni enn og aftur að skoðanakönnun hversu mikið margt tekur þú með að telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum sími hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel. Já, gjörðu þessu vel. Já, ertu þetta? Nú. Nei. Sími hringir, þannig að heyrist ekki í manninum. Nú,
2: halló.
0: Já, halló, gjörðu svo vel.
2: Já, Guðni heiti ég, komdu
0: blessaður. Já, blessa Guðni, blessa.
2: Þetta var fínt samtal frá fyrirvunaldi viðmælanda.
0: Já, já.
2: Þetta er ég búin að vera að tala frá Já, í ára tugi, hvernig færiði með þetta fjö, sem er eiginlega ekki hægt að kalla annað heldur í þjófnar.
0: Þeir kalla þetta skildusparna, Guðni, hvað segir þú það?
2: Já, þetta er ekki sparnaður, þetta er upptaka.
0: Já.
2: Það kemur svolítið við mig minnst á því, ég fekk bréf frá lífeyrissjóðunum sem ég borgaði mest í.
0: Já,
2: upp á 53% skerðingu.
0: Já, já,
2: já. Mm. Það er ekki upptaka.
0: Nei, nei.
2: Þetta er sérregnasjóður á þetta vera en með borgi sjóð og þar eru 3,5% ávöxtun mjög góð.
0: Já, já.
2: Það er sparnað fyrir ríkið upp á miljarða.
0: Það væri mikill barnaður.
2: Við erum koma þess aðeins, kominn. Þakkaði fyrir.
0: Þakkaði fyrir Guðni, þakkaði fyrir að hringja.
2: Blessaður.
0: Blessaður. Já, þið er að hlusta út á sögu. Nú ég er að tala um þá sem er að mæta hjá okkur. Guðmundur Kristjánsson, hann útgerða maður í dag og Ólafur Ragnar Grímsson, klukkan 1 á morgun, laugardag, verður í 2 klukkutíma. Og í seinni tímanum þá getið þið hringt inn. Nú við erum að á mánudaginn kemur hingað dómsmálar á þeirra og hérna hún kemur klukkan 1 á mánudaginn næstu eftir helgi og svo erum við nú með viðtal við hana Kristrúnu en það gamalt viðtal og við vildum svona endurflytja viðtal Arthúðar við Kristrúnu sem fór fram rétt fyrir kosningar í nóvember 2024. Og í þættunum sagði Kristrún meðal annars að ekki væri komin tími á að opna viðræðu þar sem að leggja þýrsta áherslu á uppbyggingu innanlands fyrst. Þið getur farið inn á vefsíðu okkar út á saga.is og hlustað á þáttinn. Upprifjun, Kristrún vill yfirvega þá og upplýsta umræðu Evrópu sambandið. Og hérna, já. Nú, síðan klukkan 2 í dag, þá mun Arthúr Kallstótt ræði við Dag B. Eggertsson, þingmann samfylkingarinnar. Já, það eru margir hérna þekktir stjórnmálamenn sem mun ræða við hér koma fram hjá okkur núna og næstu daga. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Stjórnmálamenn. Já, góðan daginn, það ég.
0: Já, gerðu svo vel.
3: Já, Steinar heit ég.
0: Sæll Steinar, blessa.
3: Það nú verið að tala lífeyrissjóðuna, síðustu tveir innþingjendur hafa verið að minnast á lífeyrissjóðuna.
0: Já.
3: Og ég hefði svo sem talað með þetta áður og eins og svo margir aðrir sem að hafa hringt inn út af þessum lífeyrissjóðum.
0: Já.
3: Þetta náttúrulega ekkert annað en svikamilla, það alveg hárrétt. En þessi sýkamil er sett á með lögum
0: Já.
3: Frá alþingi
0: Já.
3: Og gerir þessum lífeyrissjóðum það kleifta ef þú borgar ekki í lífeyrissjóðin og lífeyrissjóðum telur sig að vera hlunnfarinn, þá getur hann gert eigna upptöku hjá viðkomandi, einstaklingi.
0: Hann getur lögsótt þann sem borgar ekki þeirri.
3: Já. Já. Og farið í eigur hans og tekið upp það sem hann þeir segja að henn skuldunum.
0: Já, ef hann borgar ekki þá getur hann beðið fjárnám og uppboð á eignum ef að við komum dagali á eitthvað eignum. Já,
3: já. Sko, þetta sett á mér lögum
0: já.
3: Og hver á að vera ábyrgur fyrir lögum sem hann situr? Er það ekki ríkið?
0: Jú, það má kannski segja, þegar að lögin eru komin á það náttúrulega
3: Er það ekki ríkið ábyrgt? Á það ekki ríkið að vera ábyrgt fyrir þeim lögum sem það situr?
0: Já, þú meinar að það er sett lög sem að eiga ekki rétt á sér eitthvað fíjulegt?
3: Jó, nei, bara lög sem að ríkið situr á og þessi lög brjóta á einstaklingum.
0: Já, já, já, já.
3: Og hérna, og rauninni þegar stuðla því að einstaklingar séu arðandi.
0: Já.
3: Er þá ekki eðlilegt að ríkið beri ábyrgð á því?
0: Já, ef að lögin
3: samanber bara, samanber það að nú búið að vera mikið það að, og ég var í lífeyrissjóð sem var, hún var bara stólið.
0: Já.
3: Það var bara eitt orðið, hún var bara stólið.
0: Já.
3: Og þetta mjög þekkt dæmi og þú ekki bara ég, það margir minnst á þetta.
0: Já.
3: En sá sem að stala honum, Hann var ekki dæmdur og hann þurft ekki að standa að reikna skil gerða sinna.
0: Nei.
3: En við sem höfðum borgað í lífeyrissjóðin eftir lögum frá alþingi,
0: Já.
3: Við töpuðum öllum okkar greiðslum og öllum okkar lífeyrissjóð sem þar var inni.
0: Já.
3: Og þarna segi ég að ríkið á að vera ábyrgt fyrir þessum gjörðum sínum. Og ríkið á að borga þessar greiðslur til baka sem að það neytti fólk til að borga inn í þennan lífeyrissjóð.
0: Verði einhver málaferð út af þessu máli sem þú ert að greina frá? Manstu eftir því?
3: Það voru málaferði komst að hann var segur en hann var aldrei gert neitt sko.
0: Já, þú meinar hann er dæmdur sem að bara ábyrð á þessum lífeyrissjóði en það var ekki framfyllt neinum dómi, já,
3: Þetta bara óskupið einbænt, þá lífið sjóður Austurlands.
0: Já,
3: þannig, já. Þú hefði mikið talað hann.
0: Já, já, það er
3: Nú, svo er náttúrulega fleiri lífið sjóður sem hafa horfið, verið settir í gjaldþrot og allavega hana og en það hefur aldrei neitt þurft að bera ábyrð á þeim.
0: Þeir
3: hafa bara horfið.
0: Já, já.
3: Og máli dött.
0: Já. En þetta eru verulega háar upphæðir. Og ég hugsa að þessum tíma hafi þetta verið þær svona hæstu upphæðir sem að menn höfðu nú komist yfir með röngum hætti. Það ég held að hafi verið bara, við vorum að tala um fleiri hundru miljónir þakki á þeim tíma.
3: Jú. Þú getur að tímyndi hvað þetta var í dag.
0: Já.
3: En málið það að lífeyrissjóður eigendur í þessna sjóð, ásamt fleiri sjóð, þeir sem bera garðan hlut frá borði.
0: Já.
3: Það er þeir sem sita uppi með tapið. Það er þeir sem fá ekki uppbóta ellilaunin sín. Sko, þetta er búið að mikið svona. Þú sér nú til dæmis hérna, ef við förum úr auðin í annar, sjáðu vega kerf Ísland. Fyrir hvað peningar það er byggt? Það er byggt fyrir þungaskatt, bensíngjöld, olíugjöld og þetta er allt saman gjöld sem tekin að eru og búið að taka af bílgjöndum. Ég man ekki hvað árða var sett en minnið að það hafi verið sjálfstæðisflokkur og plantoknum flokkur til þetta í lög að það væri ekki neinar greiðslur eyrnamerktar.
0: Nei.
3: Þessi peningu áttu að vera eyrnamerktir í vegagerð. Mm. En þarna komið svo mikið að peningum inn að það var hérna fallið frá því að það væri hægt að eyrnamerkja þessa peninga. Svo að þeir gætu komist í þá í önnur verkefni. Þeim var sem sagt peningunum sem var bílegandur voru látnir borga í ríkisjóð, þeim var stólið úr vegakerfinu í önnur verkefni.
0: Já,
3: og fyrir vikið og það svo skrítið með það að framsóknarflokkurinn hefur einhvern veginn verið alltaf svona á hliðarlínunni við að búa til skatta á almenningi í landinu til þess að láta hann borgast sérstaklega. Það færði á tilfinningunni að sko framsóknarflokkurinn þetta er stórbændaflokkur, það var stórbændur sem að stofnaði hann flokk. Og þeir hafa aldrei getað fyrirgefið fólki að búið til þorp, bæi og fara úr sveitunum sem þrælar hjá stórbændum. Þeir vist aldrei hafa getað komist yfir það. Þeir vist alltaf hafa þurft einhvern veginn að nýða skóin af fólkin í landinu. Þeir setta á verðtrygginguna, þeir setta á kótakerfið, þeir stungu upp á og siggi slakk upp á kílómetragjaldinu. Allt þetta kemur frá framsóknum.
0: Það segir nokkuð, já. Já.
3: Allt þegar þetta að skattar sem bitna mest á þeim lægst launuð í landinu. Sem vest hafa það. Sem að erðast með að réttu kútnum. Og þannig er alltaf framsóknarflokkur en fremstur flokki. Við að finna út hvernig hægt að ná og halda þeim niður í.
0: Þakkaði fyrir, Steina, að hringja.
3: Ég ætla ekki að hafa þetta meira núna og þakkaði fyrir. Og það má alveg svara að breyta lögunum bæði í sambandi við kílómetragjaldið og að þegar að peningar eru eyrnamerktir þá eiga þær að fara í þá hluti sem þeir eiga að fara í og þá ekki að vera að stela úr þeim sjóðum. Takk við mig.
0: Þakkaði fyrir. Við erum að hlusta á útvarp sögu við, ég minni á skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum? Taka er mikið mark á skoðanakönnunum, lítið mark á skoðanakönnunum eða ekki neitt mark á þeim? Og hérna, nú ég verið að tala áðan um þessa hérna, uppreyfju að Sigrún vill yfirvegað og upplýsta umræðu um alþýðissambands aðild. Evrópusambandsaðild segi og þetta kom fram í þætti hérna sem fór fram rétt fyrir kosningar í nóvember 2024. Ég getur farið inn á vefsíðuna og hlusta á þennan þátt og borið það saman við það sem að gerast núna. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæt Daniel.
4: Nú var samtidig gæra í borgarráð.

0: Það er sko, þeir eru búin að reikna út að 10-20% af 310.000 seldum máltíðum þær verða niður greitar 400 krónur.
1: Já, já.
0: Og 10% máltíða niður greita pluss 0,5 stöðugildi umsvæðskýrssýslu, það kostar 21 miljón krón ári. Ef það 20% þeirra sem að fá neyðu greita máltíðina og...
1: En ættum við ekki að koma upp kerfi og það er ekkert flókið. Það er sem að eldri borgara sem hafa lagstu tekjur og þeir geta sýnt fram á það fái niður greitan mat. Ég meina, við eigum ekki að láta fólk sem er komin á efri ár og hefur litla tekjur að vera þjást á mannæringu. Meina, þetta er náttúrulega bara hneyksli ef við búum í þessu matvæla framleiðslu ríki og við eigum að geta gert þetta. Við teljum það mannúlegt og nauðsynlegt gagnvart blá ókunnugu fólki einhver stað, langt að við gerum allt fyrir það, íbúð og annað og kostar miljónir og miljónir á ári, en við getum ekki sinnt fátækustu eldri borgur. Það er eitthvað að í þessum stjórnunarstíl sem að stjórnmálamenn hafa tileinkað sér hér. Þetta gengur ekki. Er það ekki sammála mér?
0: Jú, ég er alveg sammála mér. Þeir vita að það eru 12.000 ellilífeyri sem eru með lægstu launin.
1: Já.
0: Á síðast ári fengu þeir auka desemberuppbót sem að kosta ríkissjóð 2 milljarða. Nú hugsaðum við að það séu kannski helmingurinn að þessum sem að búa Reykjavík.
1: Já.
0: Ég myndi áallega það. Þá eru 6.000 mann sem að þurfa að leggja fram skattkýrslu til borgarnar og segja um hvað þeir hafi laun. Ef þeir eru komnir með einhverja tölu sem að þeir sitja upp.
1: Við erum að sjá í Evrópu, í Þýskalandi, sem að var svona dróvagnin þarna í efnahagskerfinu í Evrópusambandinu. Við erum að sjá það að eldri borgarar eru fátækt yfir aukist þar og það sem meira er annað hver aðilinn í Þýskalandi er í leiguíbúð. Það er ekki eins og hér víða annars staðar í Evrópu, jafnvel í fátækari löndum, þar eru séreign hjá mjög mörgum og það hjálpar til í ellinni skilur, ef menn eiga þá jafnvel skuldlausa séreign. En í Þýskalandi er það þannig að margir eldri borgarar verða að leigja og það er búið að hækka hana og þær eru bara verðansi fátækir í þessu landi sem að það sem hlutinni áttu nú að vera í þokkulegu lagi, er það ekki?
0: Jú, málið er það sko að Reykjavíkurborg er bara hausnum og ef þetta hefði ekki verið gert,
1: já,
0: þá hefði stendt í 2 milljarða koma halla á velferðarráði.
1: Já.
0: Þannig að eitthvað þurftu verið að gera, en ég finnst þetta að vera rosalega mikið verði að leggja byrðar á eldri borgar sem eru nú búin að gera mikið fyrir okkur þjófélag.
1: Búin
0: að gera nógu.
1: Nú tíminn byggir á öxlum fortíðarinnar og framlæginu sem þar hefur verið lagt af hendi af. Já. Það er ekkert öðru vísi, þannig er það nú, Daniel.
0: Já, ég þakka fyrir.
1: Þakka fyrir sem leðis. Já, þeir að hlusta á útvart sögðu, við skulum fá auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum fyrir síma, en ég verð að greina frá þeim þáttakendur sem verða núna og í dag þá er það Guðmundur Kristjánsson og gerðamaður í Brim, hann er klukkan 1. Og Dagur B. Eggjarsson, hann er klukkan 2, hann var nú fyrirverandi borgarstjóru, hann nú verandi þingmaður fyrir samfylkinguna og jú, fyrirverandi borgarstjóru Reykjavík. Þeir verði í dag, Ólafur Ragnar Grímsson á morgun laugardag, klukkan 1 í 2 í 2 tíma. Í fyrir tímanum er það viðtal við Arthúðu og í setjum tímanum er það þið hlustendur sem að fá tækifæri til þess að beina spurningum til Ólafs, fyrirverandi forseta. Nú síðan á mánudaginn þá kemur til okkar forsetis, kemur dómsmálar á þeirra. En við skulum hlýða á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá komum við aftur.
2: Sjónmælingadagar frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir

0: sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, heiður eitthvað ég.
0: Já, sæll.
1: Sæll. Heiður þá, ég ætla að tala með því gæðis og gleymdi því, það var svo mikið að vera að vinna heipið. Hérna, það var sem að ég hef verið frekar undrandi á, það er í sambandi við svona, vinstri græna.
0: Já.
1: Og verið eitthvað sagt að sem sagt að Steingrímur J. hafi honum hafi snúist hugur og sé á móti Evrópusambandinu og
0: eitthvað. Hann er á móti, algjörlega móti, hann
1: fyrir þetta hafa það sem er réttir. Vinstri grænir voru alltaf algjörlega á móti Evrópusambandinu og hafa alltaf verið það.
0: Já.
1: Það er til upptökur af því alveg sko fyrir kosningarnar 2009 skilur við.
0: Já, 2009.
1: Algjörlega á móti. Það sem að skeður þar er kannski keimlíkt það sem er hérna hjá valkyrjustjórninni er það að samfylkingin kemur svona sterk út úr kosningunum og eru grjót hörð á þessu Evrópusambandsbrölti. Og við getum sagt að Vinstri græni hefði selt bossan á sig til fyrir stólala. Það er að segja, þegar þú tilbúnir að sækja Evrópusambandið og styðja það og semja við Evrópusambandið og svo færi það í kosningar hjá þjóðinni. Öðru leiti voru þeir ekkit að hætta við. Þeir sögðu það aldrei og ég held að Steingrímur hafi sagt það líka að hann alltaf ef að, það er eitthvað mikið að ganga á til þess að hann myndi sko, sjálfu persónulega kjósa með því. Þeir voru alltaf á mótu sér, seldu sér bara fyrir stjórnina. En þeir fóru beint í viðrað við hérna, við Evrópusambandið. Ef við stólum fram í tíman og tökum valkyrjustjórnina, þá vildi það náttúrulega, hún, Þorgerður Katrín, náttúrulega vilja bara að þingi samþykkti að þess að meiri hluti. Sem sagt, þeir bjóða henni forsætisráðherrann Bjarni Ben og Sigmundur Davíð en er ekki til í neitt Evrópu dæmi, þá snýr hún sér að Kristrúnu og Ingu Sæland með það að hann sér til í að fara með þeim ef það er sótt Evrópusambandi. Flokkur fólksins er ekki til í það, er á móti Evrópusambandinu, en felst á það að selja sálina sína því leiti að þetta verði sett fyrir þjóðina hvort hún vilji fara í viðræður. Það er mikill munur á því sem Vinstri græni gera, þeir fara bara beint sko, í viðræður, spyrir ekki þjóðina, þetta er beint í viðræður, svo fjöruðu þær út og bara endaði náttúrulega bara í rugli og svo vitum. Og þessar umræður er alltaf endi í rugli líka, alveg eins, það er bara sjálfur deginu ljósara. En flokk og fólksins var ekki til í að sko, samþykja bara umsókn og fara í viðræður. Heldur, þeir gengi ekki lengra en það, að leggja spurningar fyrir íslensku þjóðina, hafið áhuga á þessu viðræður. Það er stigsmunur á þessu. Síðan alltaf einhver umræða og Ögmundur hafi snúist hug. Ögmundur hefur aldrei verið Evrópusambandsinni, aldrei nokkuð tíma, en hann var til í það til að fá ráðherrastól og ekki þá að gera þetta svona eins og flokk og fólksins gerði, að spurja þá bara íslensku þjóðuna hvort hún vildi þess að vera þeir, heldur það bara roki beint í það. Það er stigsmunur á þessu. Finnst mér, öðru finnst þetta kannski eða hafa ekki greint til þess að sjá mismunin eða það eitthvað annað. Þessi umræða er alltaf aftur og aftur og er orðið skrumskjald. Höfum bara það sem rétt er. Ég ætla að kjósa móti þessu, þetta er bara rugl. Rugl og við höfum að vera með fínan hennar neðarsamning. En það væri gaman að spyrja hann að Guðmund Kristinsson að því þegar hann kemur til eitthvað. Ég held að hann sé að þessi sem sagt að fjárfesta í Þýskalandi í útgerð. Ég lýsi aðdómin á því að ég geta gert það gegnum eða samningin að staðin fyrir að vera eins og hún þarna Vestmannaeyja drottningin að kaupa hér endalaust upp einhverja heildsölur og fasteignafélög og sita allt þetta koll hérna innanlands með þessu. Það er geðslegt eða brim og Samerí tækja fullu þátt í þessu ævintýri á samt. Þannig höfðum að nýja herfræðingur nokkur að Viðar Guðjónsson heldur nú ræðið bara þetta myndi tvöfaldast í verði þeir kemur inn þeim. En mér finnst vel á þetta, bara að kaupa þessar útlöndu útgerðir. Við erum útgerðarland. Og ég með hlakka til að heyra í það nú Guðmundi. Eru þakkaði fyrir?
0: Já, þakkaði fyrir að hringja þér að hlusta á, bless, á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Já, hann var að tala þarna sko, það var hérna ákveðið í 2009 í hérna, Ríkisstjórn Jóhannes Sigurðardóttur og Steingríms að ganga til liðsvegar og samband, þá klofnaði Vafki, það var ljóst, það var klofningu þar mjög ljós og einmitt að hann var að skrifa greinu þetta stengri mjög það að hann ætlaði að segja nei meðal annars vegna reynsluna sem hann hafði úr fyrir stjórn þegar hann var gengdi mörgum erra á þeirra embættum og hafði mikil völd í þeirri ríkisstjórn nú fleiri sem að stuttu sá aðild það var Ögmundur Jónasson hann sagði já við því uppalega hann algjörlega andvígur því núna og Svandi Svavarsdóttir var þá frá þeirra hún sagði líka segir ákveðin nei í dag eftir því sem að hefur byrst og hún var þá já manneskja nú svo það þetta Jón Kristjánsson sem var landbúnaðar á þeirra og marg sinnis búin að greina frá reynslu sinni af þessu og algjörlega móti þessu og segir nei við og það aðtekur þess að þeir sem að komu að þessu máli vildu vera þarna inni eða miskosti vildu sækja og þeir mæðast til þess að það verði gert það mun ekki í raun og veru skilan einu nema það mun ekki koma út úr því þeir eru alveg samfærir það en síminn hjá okkur hins vegar hann 588-1994 og línan hún laus hjá okkur og fyrir þá sem vil ég hringa inn og nú morgunblaðið með fyrirsögn þessum að kannski sjávar afurðir 40% af útflutningi og það verið að vísa til þess að þetta skipti sjávar og það verið miklu meir hagsæld í sýtinga en annan að þjóða við getum tugsað okkur að nú ef við göngum í Evrópusambandi þá munu þetta Evrópa semja við aðra þjóðir viðskipti ekki Ísland, heldur Evrópa fyrir allir þjóð og þeir segja að það sé gott því að þá styrkir staða ríkjan í Evrópu að hafa koma fram sem sterkur sem breiðfylking gagnvart heiminum en við slíka samninga eitthvað ætti þá Evrópa gæta sérstaklega hagsmunum Íslands sjáfaldu skiptin annars engu máli innan Evrópusambandsins mjög litlu máli nema hjá, það eru nokkur ríki sem að hafa afstöðu í því máli en heildarhagsmunutin er ekki miklir þannig að við erum þá að sæta sig að Evrópa myndi semja sjávarútveg við aðra þjóðir annars það eru í heiminum ég veit ekki hvað með hvernig mönnum nýst á það en þessi hérna áður en ákvörðunni tekinum að gangi Evrópusambandið þarf að liggja fyrir hvernig tryggja eigi innlend yfirráð yfir sjávarauðlindinni áframhaldandi vinnslu sjávarafla og þann efnahagslega og samfélagslega ávinning sem til verður í allri virðiskeðjunni. Ekki sé aðeins aflinn í húfi heldur einnig hvar verðmætin verða til og hver nýtur þeirra. Þetta kemur meðal annars fram í þessari nýju greiningu samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og þar er hún Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri og hún segir að frábla verður við því kerfi sem við höfum búið til að hætt við að það gæti leitt til byggðaröskuna, segir hún. Já, þarna er hólík sjónamið að vísu heldur en hjá jáinu En við erum bæði að tala við þá sem að hérna, segja já og nei, við tala meira við nei, það rétt. En í dag kemur hingaðan hérna Dagur Bjekkisson fyrirvændi borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingar. Hann nú verið svona helsti talsmaður samfylkingarnar í þessum Evrópumálum og síðan á mánudag kemur klukkan eitt dómsmálar á þeirra og sem eru þetta fyrir viðreist dómsmálar á þeirra og stiður aðild af Evrópusambandinu eða með svo sem stiðja já við. En Ólafur Ragnar Grímsson kemur á morgun, hann stiður ekki já við, nei, hann er í hreyfingunni áfram Ísland og hann mun hérna ræða við meðalanslustendur út var sögu og tala við hann Artur Karlsdóttur í fyrsti klukkutíma og síðan fer frá 1 til 2 á morgun á laugardaginn 22. og svo milli 2 og 3 þá getið þið eftir þessi miljir beint spurningum til fyrirverandi forseta Íslands. En við skulum fara að snúa okkur að símanu núna, síminn hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Jóhann.
0: Já, blessaði Jóhann.
2: Heyrðu, þú gleymir einu hjómanar.
0: Nú, hvernig við það, já.
2: Það er Guðmundur Kristjánsson.
0: Já, hefur ekki heyra hvað hann hefur að segja þetta?
2: Jú, jú, gleymdir honum að það.
0: Ég gleymdi honum ekki neitt, ég bara sagði ekki neitt, ég sagði ekki neitt, ég ætla ekki að fara að fjölga jámönu með það er ekki rétt.
2: Nei, mitt, ég ætla einmitt að fara að segja það, sko, kannski hefur ekki vita af því.
0: Ég veit ýmislegt en ég ætla að segja sem minns, Arþrúr ætla að ræða við hann, ég ætla að hún tala bara við hann út af hann.
2: Já.
0: En það fróðlegt að heyra hvað hann segir líka.
2: Já, það var svolítið merkilegt að heyra þetta með lífeyrissjóðina.
0: Já.
2: Þetta nú nokkuð sem ég verið að halda fram með mörg ár.
0: Já.
2: Þetta ekkert annað löglegur þjófnaður.
0: Já, ég ekki að segja þvíkaður skyldusparnaður, er það ekki?
2: Já, það löglegur þjófnaður.
0: Já, gott og vel.
2: Þetta var sett á með lögum.
0: Já, það er nú svo. Það er svo lögfest eigna tilfærsla, en viltu ekki bara orða þetta þannig?
2: Nei, ég ætla nú bara að nota íslensku.
0: Já, þú kallar, já. Þú vilt gera það, ha.
2: Já.
0: Ekki ætla ég að fara að banna þér það.
2: Ég er að vinna álit til hérna umboðsmanns alþingis.
0: Já.
2: Ég sambat við þetta.
0: En vissur það að heldar eignir lífeyrissjóðan eru taldi að vera 10.000 miljardar. Heldur þetta sé svona mikil verðmæti? Já, við vitum.
2: Já.
0: 10.000 miljardar. Nú, þetta er náttúrulega, sko, ég las einhverstaðar það eignastöðu vestrænna ríkja og veistu hver var ríkasta þjóðin í eignastöðu? Ég ekki að tala framleiðsla manneldur, eignastöðu, það Ísland.
2: Ísland. Nei, ég vel.
0: Ég var hissa, sko.
2: Það er ekki óvarsast.
0: Þjóðverja voru kannski með $200,000 eignast og við vorum hátt í $500,000.
2: Herra, nú er alveg, ég heyri svo slitrótt í þér.
0: Já, það er vant að heyra, en ég er bara að benda á það að þetta kom mér óvart í sá þessa tölum.
2: Þetta gengur ekki, ég reynir bara að seinna.
0: Gerðu það, þakka þér fyrir. Herra,
2: ég óskar bara góður helgar.
0: Já, takk fyrir.
2: Blessaður.
0: Bless. Já, það var svolítið merkilegt að ég sá þetta yfirlit yfir þjóðarauð Íslendinga og hann var svona mikill. Ef þetta er rétt tala, þá er það alltaf inn í þessu lífeyrissjóðir og allar eignir okkar hér og fyrir þetta náttúrulega hvernig telja auðlindina inn í þetta þegar það nú ekki að því held ég að möguleikar Íslands eru gífulegir í framtíðinni við erum algjör forrýttin og þjóð þar er við svo ymsið sem hafa ekki nóg gott hérna við vitum það en þjóðin er geysilega góri stöðu og ætlum við að varpa þessu frá okkur og fyrir hvað, hvað fáum við í staði Síminn hins vegar hringir hérna já, gjör það svo vel
3: Góðan daginn Pétur, er það ég
0: Það er þú, já þú, og þú heitir
3: Sæll Ragnar heiti ég
0: Já, Sæll Ragnar
3: Þetta Elda Noregus ég fyrir ofan okkur
0: Nei, við erum fyrir ofan í Egnas og ég er með meiri framleiðslu mann, ég er ekki að tala um það Ég er að tala um
3: Egnir, það er náttúrulega óljusjóður
0: Já,
3: heimi.
0: Já, já.
3: En ég ætla ekki ég hef ekki skoðað þetta Pétur hann ég ætla ekki að
0: fullir
3: hann eitt
0: Nei, ég var hissa
3: Það kemur óvart ef að Noregu var ekki fyrir ofan okkur Heyrðu Ég Menni var alltaf að tala gerða en ég ætla bara að segja eitt í lokinn sko, mér veist alveg furðulegt að vel efnaðir eldri borgarar að skattgreðendur eða útskreðendur þurfa að borga matinn honni og sko, ég bara
0: Ekki tala bara um þá, við erum að tala um hina sem eru það ekki efnaðir.
3: Já, þessum er ég sammálað hér, það er bara nákvæmlega eins og gerist það sem allt annars það niðurgreitt, við skulum tala um öryrkja og gamlingja sem að fá greitt út frá tryggingastofnun þú mátt hvergi fá fimmkall öðru svona vera skertur og haldið í fátækra gildri akkur þurfa menn ekki bara leggja fram einhver plögg um það að þau ná ekki endur saman þá skal ég borga þeir þau eða við skattgreðingu við erum sammála með þetta Pétur Það var nú einn þarna sem hringdi inn í gæðu, hann er nú gegn sinni komin og eftirleina aldur, en hann hefur getur hann bara reglulega og ég er á samt öðrum, því að það skakreindum er að borgunni að mati. Þetta var alltaf furðulega, sko. En hvað er það, svo hringdi nú andan í gæðu, sko, hún sagði aldrei kaupa í sögu bónus, hún færi bara í heildsala. Og það vill nú hann í tíndir, ég var fyrstsali í 2-3 ár
0: Já.
3: Og ég veit að bara með því að kíkja hér á fiskmarkaðina þá er ísan að fara á rúma 500 krónur kílóið bara á fiskmarkaðinu nýtingin á ísunni þegar þú ert komið með hann í roð og beinlaust er svona 30% það þýðir þá að hráefni, bara hráefnið án vinnu aðstöðu alls þá kostar kílóið 1500 krónur.
0: Já, með að við þetta, það er rétt.
3: No. Já, svo bætur við þessu ofan á þessa vinnu og aðstöðu og heimsóknum frá heilbrigðis eftirlíti og viktunamönnum og fleira, sko, sem byrtast bara inn á gólfi hjá því hvena sem er. Þannig að það er útilokað að fá eitt kíló af róð og beinlöðs í þessu, þó það sé ekki á heilsala. Á 500, hvað þá 1-2 kíló?
0: Já.
3: Svo ætla ég að láta þetta nú bara duða.
0: Mm.
3: En þú manst eftir borgarstjórninu sem tók við 2010.
0: Já, það var Jóngnar.
3: Það var besti flokkurinn.
0: Já, það er rétt.
3: Og hérna, besti flokkurinn og samfylkingin.
0: Já.
3: Ha.
0: Já.
3: Mér minnir að það hefði verið 2013. Það voru þessi menn stóðu upp á stafli og stóðu til Reykjavíkur koma aldrei í negin herskip meik
0: Já
3: Við erum fríðar sjóð
0: Nei sko, herskipin mátti ekki leggjast við bryggju hér í Reykjavík Já. Það var stefnan Já.
3: Akkurat og þetta voru miklir fríðar sinna
0: Já
3: Þessir menn sitja núna í ríkisstjórn
0: Já.
3: Sem að gera ekki annað en að predika einhver hermál og útgjöld til hermála.
0: Rétt.
3: Ha.
0: Rétt.
3: Og sundahöfn, það þetta rýmana til þess að koma fyrir öllum herskipunum
0: Já.
3: Sem eru hér í æningu Norðurvíkings, það er að segja allarsfarsflotan.
0: Þeir sættis ekki við friðsamleg samskipti við Ameríku og varnarsamningin þar sem að var þá bara gekk ágætlega fram rólega en svo þegar að á alltaf fara að senda af stað og borga sko 10 miljard í þetta af hálf Íslendinga þá eru þeir spenntir og ánægðir, ég skil þetta.
3: Sko þetta eru sem sagt menn sem að reka núna ekki upp eitt hljóð yfir 40 miljardar eðslu til hermála frá því í oktober og síðast ári. Þetta trúverðugt?
0: Hugsaði hvað hægt verið að gera við þessa fjármuni?
3: Segðu, hefðu þessi sömu gaurar, þeir tóku við Reykjavíkurborg 2010. Þá voru skuldir aðhluta ríkis, nei hérna borgarsjóðs, 50 miljardar. 50 miljardar. Framreiknað eru það 100 miljardar í dag.
0: Já.
3: Þetta er bara eftir verðlags, hérna reikni vel hagstofunar, 100 miljardar.
0: Já.
3: En hverjar eru skuldirnar á aðhluta ríkis, nei hérna borgarsjóðs? Ja, menn nú ekki samu, þetta væri nú bara debit og kredit, það eru ekki undir 300 miljardum, sumir segja 400.
0: Þá er þeir gjaldþrota í raun og veru.
3: Heyrðu, skuldirnar hafa aukist 14-20 miljardar á ári í hérna, í stjórn þessara flokka, ja, það er að segja ekki besta flokksins, en við skulum þá taka samfylkingu.
0: Já.
3: Það, 14-20 miljardar á ári.
0: Þrátt fyrir það þeir selja, þrátt fyrir að þeir selja lóðirnar á uppsprengdu verði, ekki gleyma.
3: Alveg þeim, svo koma þessi menn og eru kostnir á því og þykjast vera þess umkomnir að geta komið efnahagsmálum Íslendinga aftana í góð mál. Þetta voru loforð fyrir kostningar. Engar skattahækkanir, berjanir vexti og verðbólgu hefur ekkert staðist af því sem þessi stjórn sagði fyrir kostninga. Nú eru þeir búinir að gefast upp og segja, já, við ætlum að láta Evrópusambandi sjá þetta. Hvernig er staðan í Evrópusambandinu? Hún er verður enn á Íslandi. Það er bara svoleiðis. Ég skil ekki hennar rökstuðing, ég er ekki að reyna að breyta hugafari fólks, ég er bara að reyna að benda á staðreyndir. Þetta eru tölulega staðreyndir, ef einhver getur hrakið það, þá skal ég geta þær vonið mér. Það er bara svoleið.
0: Hún sagði Kristrún í nóvember 2024, Kristrún segir samfylkingi sé áfram Evrópusinna flokkur en hún telji að tími sé ekki komin til að opna aðilda viðræður á næsta kjörtímabili. Hún leggur þó áherslu á að nota tíman til að styrkja innviði og efnahagslega stöðu landsins og skapa grundvöll fyrir uppbyggilega umræðum Evrópusambandið þegar þjóðin er tilbúin til að taka ákvörðun. Með þessu vill samfylkingin legg tryggja að aðildarferli verið tekið með ábyrgum hætti ef það kemur til álita í framtíðinni. Þetta er orðrétt tekið og það getið farið inn á vefsriði útvarsögu, útvarsaga.is og lesið þetta þeir sem efast þetta.
3: Vilst þér eitthvað af þessu hafa staðist?
0: Ekki til.
3: Eru aðeins í restir að þið voru nú að tala um þetta mismunina og umsók sko sem gerði var þetta 2009 hvað það var
0: Já.
3: Og svo í dag umsóknin var samþýtt á þingi þá
0: já, hún var samþýtt á þingi
3: hún var ekki samþýtt núna
0: það þingi. Var ekki meilhuti á þinginu til að samþýtt
3: það er nefnilega máli og þetta er stóra máli það var líka annað við þessar umsókata 2009 hvernig þetta var
0: það voru rauðstrik þá það voru
3: já, það var nefnilega málið og þar sátu menni ráðherrastöðum sem sögðu að kæmi ekki til greina að fara yfir þessi rauðstrik og hvað gerðist það var reynd að bóla henni burtu við höfum heilt í Ögmundi Jónasinni og Jóni Bjarnasinni sem bara koma og segja nákvæmlega hvað gekk á
0: nett
3: Hér eru við ekki með, ég veit ekki hvað fórstundu það segja sko síðast að því heyrði í Þorgerði Katrin ja sko þá spurði hún hann á sín hún spurði hann að göngum við í Evrópusambandi ef við fáum ekki fullvaranleg hérna
0: undan
3: þá sá hún ja til skemmri eða lengri tíma hvað þýðir
0: þetta? Já, hvað þýðir það?
3: Ég bara get ekki, ég skil
0: ekki. Það ekki ævinlega? Það ekki ævinlega?
3: Jú, bara ævarandi.
0: Já, ævarandi, ævinlega.
3: Og ég bara, menn einblýna allt og mikið á hérna, á fiskveðarnar, því það orkan líka. Nú að koma frá Noregi, að ESB sé stanslust að komast inn í orku innan í Noregi.
0: Já. Án þess að þeir gengu í Evrópusambandi.
3: Já, þannig að við skulum vara okkur. Ég er búin að tala lengi, Pétur, takk fyrir mig og góða helgi.
0: Takk að ég fyrir þér að hlusta út var sögu. Það rétt að hafa það að hérna, orkumálastjórinn sem regluvörðurinn, hann vinnur fyrir samkvæðan Torkupakka 3, hann vinnur fyrir Evrópusambandi. Hann vinnur ekki fyrir Ísland, hann vinnur fyrir Evrópusambandi. Og nú er stóra málið. Getur hann ákveðið það sjálfur án samþykkis alþingis eða með reglum Evrópusambandsins að leiða hér sæstreng til Íslands í framtíðin? Þetta er stóra málið, því ef það kemur sæstrengur hingað, þá umbyltir það orkukerfin á Íslandi og þá þarf að fara að leysa upp landsvirkjun og við fáum það orkuverði frá Evrópu sem margfalt hærra en það orkuverð sem við erum að búa við núna. En það mun hins vegar margir stór græð á þessu og þeir vilja þetta. Og hér eru þá ristar vindmýlur út allt, ekki bara á melrakkaslegt. En við skulum fá auðlýsingar og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsingar hér.
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland. Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi.
8: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Nú ég var að ræða áðan viðtal við Kristrúnu Frostadóttur í nóvember 2024 og þar kom ýmislegt fram. Þar sagði Kristrún meðal annars að áður en farið verði þjóðaratkvæðagreiðslum aðild verða tryggja að nægileg og upplýst umræða fari fram. Hún bendir á að slík þjóðaratkvæðagreiðsla sé bindandi og því sé nauðsynlegt að þjóðin hafi skýra sín á kosti og galla. Hún telur Ísland ætti aðeins að gangi Evrópusambandi sem stolt þjóð í sterkri samningsstöðu en ekki örvæntingu vegna innlendra vandamála. Þannig að tala um bindandi, það er ekki bindandi. Þjóðratkvækveslun er ráðgefandi, það er ekki bindandi þjóðratkvækveslun hér, það er að vísu bindandi þjóðratkvækvesla þegar hún er byggð á 26. grein stjórnarskrárunar og forsetin er að skjóta frambúðargildi laga sem að vera samþykkt að alþingi til þjóðarinnar og leggur slík mál undir dóm þjóðarinnar. Það er bindandi. En þessar þjóðaratkvæðagreiðslur okkar eru ekki okkar stjórnarskrá bindandi. Þannig að nema Kristrún hafi þá að búist við því að við hefðum breytt stjórnarskráni áður en þá gripi væri til þess að fara í þessa leið og það hefur kannski verið skynsamlega. En síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Halldóra.
0: Halldóra, sagði þessi.
1: Þú veist hvað vistabönd voru.
0: Það voru vistabönd hjá einu sinni, það er rétt. Þau giltu alveg fram á næstu því fram á 20. öld. Nei, það var ekki lok 19. öld. Ég man ekki hvernig.
1: Það var til blessastvíði komið og fórsæði, blessastvíði. Þá kom herinn, það kom marsjara aðstöð og við getum tóra og hér. En það var náttúrulega fyrst og fremst eins og hvernig kanavinnan allt við fórum menn að fáru lögin og endur þarna hefur hingað til haft þetta fórfari og þvæla haldi í Bandaríkjum það var bara við að eins og bara hér fórum átti ekki eitthvað spötn eða maður ætti eignir frekkingarhýlur
0: þeir máttu eignar spött í Bandaríkjunum hérna þrælarnir það fjölgraði þá eigna þá bættur við eignir sínar þrælaði það var ekki þannig með bystabandi það er alveg rétt
1: svo þarna við vorum andri undir danska þingin við vorum undir danska konungin. Þess vegna þetta er fyrsta skipti í 1000 ár sem við höfum ekki sjálfsagt alþingi. Við erum að sæðja að alþingi okkar undir erlend vann. Það er fyrsta skipti í 1000 ár. Og það var það sem Jón Sigurðsson klekkti á að við vorum í rauninni ekki undir danska þingi. En nú ætlum við að setja okkur undir erlend þing. Þannig að, og annars ég vil taka fram að ég vil fækka þingmönnum 30, niður í 30 mars og hver og eitt maður býði sér fram, það er við færi.
0: Já, það er bara hérna, ekki flokkskerfið,
1: nei,
0: persónukjör.
1: Já, bara vinnustu, allir hefur sama akvari og þetta er sko, þau getur unnið saman sem einn heilt að duður ekki helmingunna fingurinn óvirkur og þetta er svo við erum að fá með þjóð okkur fækkar sko stafir að sko, við erum ekkert þess að 60 þingurinn sem eru hér hvernig ætla að fara að ráða yfir heilu þingi út í Brussel og sko vistaböndi núna eru þannig þessu hálfvöxtir. Fólk er bundið að því, borgarsafvexti og allir vita að þessi vextir þurfa ekki að eru náir eftir einu manni aðal að kenna, hann heiti Ásgeir Jónsson. leið hann tók við og voru 4,5% vestu í landinu. Hann á sjálfur hlutabréfi á bökum og konar slíka. Og hann er með 35 miljónir á mánuði og hann þyrst ekki þessu þykjalaun því hann fær svo mikið út þessum bréfum. En við komum langt yfir sín ráðningastíma og mér alveg sama, sko, ég veit hverða mann hans er og allt það, en hann maðurinn, hann getur ekki verið þessi heiðalög. Ég get ekki trúa því að það sé heiðalegt að hafa hérna 7% vexti til að, sko, lífeyrissjóðirnir okkar, þeir eru að lána bukkunum með 4,5% vextum. Bankandi græða 4% af því að lána aftur þessa peninga til okkar sem eigum lífeyrissjóðina. Og sko, þetta er svo vísnafætt. Fólk er, sko, gerst svona háður sem bönkum það verður að borga, annars sem við séum íbúðina, bankinni eru alltaf, sko, öll tök að ná að eigum að borgi. Við verðum að fara að hugsa um þetta bara nýtt. Fækka þingmönnum er 30. Alls ekki að segja já við Evrópubandalaginu er allt að fá. Og svo, halló.
0: Já, ég vil hlusta.
1: Nei, þetta var slita.
0: Heyrðu í mér.
1: Það er bara, þetta er umhugsunar verð. Það er svo gott til okkur svona reyla þjóð. Við erum ekki vínir allra. Vestar, vestlega við alla. Við erum svo sýslendingar eða löndir sem gengur virkilega vel. Ég tala nú um að það væri beint líðaði. Þú myndir við ráða meira sjálf.
0: Já.
1: En við verðum að byggja að vera eitthvað Ásgeir Jónsson úr Seðlabankanum. Þú þurfum að fara þetta hefur utan og kalla og hrópa. Við verðum að fá annan Seðlabankastjóra.
0: Þakkaði fyrir að hringja. Þakkaði fyrir.
1: Goodbye.
0: Bless, bless. Goodbye. Sér að hlusta og dvarsöðu. Og sími hjá okkur 5889094. Það er ekki mjög langt síðan að vista bandi var afnumið. Það hefur verið gert svona, það var í neynd áfram fram á 19. öld. Já, það var alveg fólk sem átti ekki húsnaði skildi vera í vinnuskildu, þetta var kvöð. Ef að karl eða kona reyði ekki verið eigin búi fyrir þau að vera vinnihjú á heimili bónd og eiga þar greið. Já, já. Þannig var þetta nú. Já, nú, síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan er laus. Nú, ef fólk á ekki íbúi í dag, þá þurfum við að leigja, er það ekki? Og hérna og þá fer náttúrulega ansi mikið lífinu í það er það ekki jú ég held að vera langt að sjálfsegna stefnan í húsnæðismálum er langsanlega besta kjarabót fyrir langflesta þegar það er að stöðla kerfi þar sem að sérregna stefna færa blómstra. Menni voru risu einhverju upp á sínu tíma og voru andvíið þessu og töldu þetta að vera vont kerfi að ætti bara að vera ódýra leiguíbúði fyrir alla líka þá sem höfðu háar tekjur, þeir ætti bara að fá aðgang á ódýrum leiguíbúð. Þetta er náttúrulega já, það er eins og það er. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Þetta talaði mig.
0: Já, ég hef það.
2: Góðan dag Pétur, Þórður heiti ég.
0: Sæll Þórður, ég er að tala um þig á blessaður.
2: Hérðu, ég ætla að segja eitt um hérna sérregla skoðnaðir.
0: Já.
2: Það var eitthvað um að kjara samningar og ekki fjölgaði krónunum sem að fekk útborgað vegna þess aðal hérna launahækkunni var það að mótfæðlega að hækka því.
0: Já.
2: Þá hafðu við aðturinn eitthvað meiri peninga til þess að leika sig með. En hérna, það er ekki það þegar hérna, þú ætlar að fá dag í vital.
0: Já, hann Arþrúður mun ræða við dag upp í Eggertsson.
2: Já, þá lætur við að hann spyrja að því að hann var settur yfir hérna að aðtúa með leiði til þess að rýma Reykjavík.
0: Ha?
2: Það er ekki á fyrsta á halda.
0: Býttu við, já.
2: Það geti komið flóðið eitthvað svona jarðskjátti og við höfum kannski einhver tíma, sko.
0: Já.
2: Og hann var settur í það og hann er auðvitað best fallin til þess að finna út hvernig á að rýma Reykjavík þar sem hann er búin að vera stríði gegn klúvöldunum.
0: Ef það kemur svona koma upp hættulegar hérna hættuleg vandamál í, og það þarf að rýma borgina, það það svo átt við ef, og hann settur yfir það.
2: Já.
0: Var hann ekki settur yfir það sem borgarstjóri bara, var það ekki?
2: Nei, hann var settur það núna á þinginu.
0: Já, sí, á þinginu, já.
2: Á ráðherranum með eitthvað, hann á að sjá hann þetta, já.
0: Já.
2: Finn það út, til verkefni á honum, við spurt hvernig að gangi.
0: Að rýma borgina.
2: Hann er búin að gera sitt til þess að hindra að fólk komist út úr bænum.
0: Já, verðum við ekki að hafa bara nógu mikið af bátum í höfninni til þess að reyna að bjarga.
2: Já, þú voru að spyrja hann hvernig þá að rýma Reykjavík á skömmun tíma.
0: Já.
2: Gótt að sé búin að velta því þessu og gótt sem eitthvað hugmyndir.
0: Já.
2: En þarna, ég hitti mann í gær. Já. Og hérna, talið bara hérna kostningunum.
0: Já.
2: Og hann hafði mestar áhyggjur af svindli.
0: Kostningarsvindli að?
2: Já, vegna þess að hann vildi meina hvort það var í síðustu kostningum að þá hefði verið hérna búið að gera upp atkvæðin og bera saman og allt klást og klappað og allt passaði og þá hefði verið þarna kassi með 2500 atkvæðin.
0: Já. Hvaðan kom
2: sá kassi? Já, þetta eftir, þetta er kassi
0: já.
2: Sem að hafði greinilega glemst að tæma.
0: Já.
2: Eða því þegar við varum ekki búin að skipta kassa hér þann og hefur glemst að tæma kassa.
0: Kom svona auka skókassi í lokinu?
2: Nei, kjörkassi. Og hérna, já, og sá sem var settur í að rannsaka máli, það var Dagur.
0: Já.
2: Þú getur spurt þetta fyrir rétt og hvað hefur komið út að rannsakaði hjá hann?
0: Hvenær var þetta?
2: Ég held að þetta hafi verið í með skildi þetta var eins og þetta hefði bara verið síðustu kostningum eða hvort það var það síðustu kostningum, ég hef það ekki
0: hann. Var hann borgarstjóri þegar hann tókaði sér þetta hlutverk sem þú tala um, að rannsaka þetta?
2: Nei, ég þetta hlýtur hafi verið þingkostningum og þingi hafi, að þú veist að hann hafi fengið þetta hlutur spannu.
0: Já,
2: já. Það er óeðalegt að maður, ég veit það ekki, hvað. Ég veit sko, ekki, er það nokkuð óvæðlegt að borgarstjórnin sem skipa kjörstjórnirnar og er yfir öllu saman að hann hérna rannsæki svona. Ég veit að í orkuveitu húsinu að þá var þarna greinlega eitthvað mikið fúsk og hérna og milljarða tjón og hérna og verkfæðistofan sem hafði eftirlit með byggingunum að setja í að rannsaka hvað hefði þar úrskeiðis við byggingunum. Eftirliti sko.
0: Já.
2: Þannig að það er kannski litið á það þannig að löggan stendur þjófa að verski að þá er að ráða þjófinn í vinnu og rannsaka umflóti. En ég skil ekki svona. En alla vegana, þú verður að ráða nátt þú spyrja út í þetta sko. Því að það finnst eitt kassi sem við hefum gleymt að telja, eins og við hann vildi meina, tæma sko áður en að settu nýjan ekki staðinn. Þetta getur verið margir kassar.
0: En hvað segir þú, ert þú rættu áttast þú kostningarsvindl í komandi kostningum?
2: Ég á alveg svona því á.
0: Já.
2: Það er ýmislegt sko,
0: þetta er mjótt á mununum, þannig að það getur munar nokkur hundruð
2: atkvæða. Mér segir þessi mjótt á mununum.
0: Nei, ég meina þeir segja það í skoðanakönnum og ef það er rétt, þá náttúrulega.
2: Já, maskinu það sem er helmingun að þáttakotunum þegar færa svara.
0: Já, ég bara, ef það er mjótt á mununum, þá skipta nokkur hundra atkvæði kannski miklu máli, þú veist það, ég er að segja það bara.
2: Já, það gerir það.
0: Já.
2: En máli, þú sér það að okkur bannað að skrifa upp penna, því það er ekki hægt að nota slokleiðir þá kostningarskýrslunum til að breyta atkvæðinu.
0: Nei.
2: Það er til dæmis þetta mjög óeðlegt.
0: Já.
2: Já. Og fyrstir gátu gert þetta að láta hérna, svo geta að láta kassa það bara gleymast og finnast þegar kærufrestur liðin utan kjörstaga kassa og það er alls konar eins og það gerist á Akureyri og þeir geta gert ýmislegt og greinilega gátu þeir hérna að láta einhvern annan kassa fara hérna í búki og því að atkvæðin pössuðu og sleppt þessum kassa sem að var þetta Þannig að ég sé ekki betur en það sé hægt að svindla, já.
0: Það er bara. Já.
2: Þeir eru ekki hafa glæra kassa einu sinni.
0: Já, en nú hef ég heyrt það að hagsmuna aðlar eða hagsmuna samtökin að þeir fá ekki að senda eftirlitsmenn, heldur vera fengnir 15 lögmenn til þess að fylgjast með því að og hafa eftirlit með framkvæmd kosningan.
2: 15 lögmenn sem þeir ráða sjálfur, já.
0: Já, sem eiga að vera hlutlausir vantarlega.
2: Meiga að vera hlutlausir?
0: Eiga að vera
2: hlutlausir. Möntu þú ráða hlutlausir, svo leiðis þegar þú ætlar að tróða okkur hann inn með góðu ytli, möntu þú ráða hlutlausar lögmenn?
0: Ég myndi
2: ekki... Þú bara sjálfa þig þeirra spurningar.
0: Já, ég myndi ekki fara að velja einhverja menn sem að færa þjóna einhverjum óeðlum hagsmunum í þessu máli.
2: Þínum hagsmunum?
0: Nei.
2: Já, en það er ekki allir sem hugsa svona.
0: Nei, nei.
2: Þetta fólk er ekki þekkt fyrir að hugsa neitt annað raskati að sánum sig. Herðu, en ég leiði hleypa fyrir maður og...
0: Já, sömu leiðis, bless. Ég að hlusta á útvarpssögu og ég minni enn og aftur á skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is. Nú síminn að hringja hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú?
3: Sætverstu Pétur, Skarpíðin heiti ég,
0: sæt. Sæt Skarpíðin, blessar.
3: Alltaf gaman að hlusta á ykkur.
0: Já. Takk.
3: Ég held að eina svona kostningasvindi, það er ríkisstjórnin skilur sem er að draga hérna einhverja kanínu til landsins, sko.
0: Já, já.
3: En annað hérna, ég ætla að spyrja, sko, hérna, sko, í sambandi við bestu útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar, ég menn að menn vilja halda það að það sé fiskurinn.
0: Já. Er það ekki ferðaþjónustu hann sem skila mest gjaldeyri?
3: Nei, sko, það er tæknigeirinn.
0: Já.
3: Tæknigeirinn er að skila mest. Og það er einmitt, ég hlustað á rosalega gott vitan og, sko, þeir sem eru að læra í þessi, bara tölvunarfræði og allt þetta, ég á nú einn dreng sem er að vinna hjá Google í Bandaríkjunum, sko.
0: Já.
3: Og hann lærði þar, hann master í gervigreind lærði þar, skilur við, og Evrópa er, hún er stopp í öllu þessu. Ég held að almenningur vitið ekki alveg, en það vita þetta allir þeir sem eru í þessum geira. Það er bara Kína og Bandaríkjar sem eru fremstir þarna.
0: Já. Og ertu þá að tala gervigreindina líka?
3: Já, ég bara gervigreindina og ég er að bara tala eins og hér á landi, bara gagnaverinn og bara allur hlugunaður sem er...
0: Er þessi gagnaver á Íslandi, er þetta ekki aðalega amerísk bandarísk fyrirtæki sem eru að...
3: Jú, ég held þetta sem mest, mest.
0: Þeir eru að borga mjög hátt orkuverð fyrir þetta.
3: Já, þeir eru að borga mjög mikið, sko. Þeir eru að því.
0: Já.
3: En, sko, ég veit ekki, mér er allavega að fara að hlakka til, að fara að styttast í þetta, þetta er nú bara, þetta er rúm vika, þá kannski að kjöfstaður opna og... Ég trúi það ekki, bara í hjarta mínu að neyi verði ofan á, ég bara, þetta er bara galið ef að hitt verði, sko, sem að ég held að verði ekki, sko.
0: Nei. Heldur þessi líta að marka þessar kannanir þar sem að gerti ráð fyrir því að jáði sig í meiri hluta, hvað segir þú?
3: Ég held þetta því álíka kannanir eins og þegar að Æsef kannanir voru, ég meina þeir eru bara ekki seinni Æsef kannanin.
0: Jú.
3: Það voru tennar kannanir hana og þá voru þeir hana yfir, sko, með að borga bara tveimundum að náður, en það munaði bara
0: 60-40, seinni atkvæðagreiðslan var tæplega 60 á móti rúmlega 40.
3: Já, en skoðana kannanir rétt tveimur, þremur dögum áður var 52-48 eða eitthvað fyrir hinum.
0: Já.
3: En það endaði. Ég held bara að skynsemin, ég held að fólkið, að nei fólkið, það skila sér meira á kjörstað, ég held það. Og ég var meiri sér, ég hlustaði hana á fundin hana sem að var í Hofi í gær.
0: Já.
3: Og ég get sagt það að Ólafur Ragnar, hann kemur mér afskaplega óvarkvæmt. Þessi maður hvílir þannig klár. Ég, hann stóð á sviðinu í meir en hálftíma og þetta var og sko ég bara kret menna þar ég horfði bara inn á netu og horfði á þetta það var algjörlega þú veist sko ég hef ekki verið alltaf, ég var ekki að dóla rannar grinsmaður sko
0: Nei.
3: En hann stendur með þjóðinni og það sem að sagði þetta er allt hárrétt sem hann er að segja
0: Já, og þið hlustendur út af sögu, hafi tækifæra morgun, hann mætir hér út af eftir sögu í beinni útsendingu. Fyrsti klukkutíminn fer ræður hann við Arthúr Karlsdóttur útvarstjóra, milli 1 og 2 og milli 2 og 3 þá getið þið

0: það er bara svoleiðis og ég hvet alla til að reyna alla að styrkja ykkur fjárhagslega eitthvað
1: já.
0: Þannig að þetta ekki hægt að öðruvísi það sem að þið að gera en ég vil ekki tafa það lengra og ég alla okkur allsins besta og okkur góðra helga
1: Takk aðeins fyrir þetta Takk aðeins fyrir það
0: Já, takk Gunnar
1: Blessaður Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
2: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
2: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Aðmælishátíð, fjögurra ára aðmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
5: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og síminn ringir. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Hann var góður þessi sem var á undan mér í sambandi við gervigreindina og stöðuna í Evrópu gagnvart því.
1: Já.
2: En ég ætlaði að leggja inn smá upphæð á dóttir í Kenía og það búið að loka sem sagt á viðskipti, þetta náttúrulega bara það sem ESB að viðsynast og gera
1: Loka hvað viðskipti?
2: Loka á viðskipti

0: við Kenía peningaviðskipti.
1: Já.
0: Vegna, já, og hérna hann Guðmundur Franklín
1: já.
0: Jónsson er með hérna er með greinuð þetta á Facebook og það eru sem sagt lög sem taka gildi 11. janúar 2007 það að loka á erlend bankaviðskipti og við þetta verður náttúrulega bara sko fer bara afleiðingin blasir við margir bankar í Bandaríkjunum, Bretlandi, Sviss, Asíu og víðar munu einfaldlega ákveða að kostnaður og skriffinska við að þjóna einstaklingum innan EES sé ekki fyrirhafnarinnar virði. Þeir geta því lokað á ný viðskipti eða takmarkað þjónustu verulega og þetta er bara það sem er að gerast hjá ESB og EES og þarna, Evrópa er að loka á, er búin að loka á Rússa og eru með svona lokun á Bandaríkin og Kína með lokuna á ESB.
1: Þannig að reglugerða farganið í Evrópusambandinu er að ganga frá þeim döðum.
0: Já.
1: Já, það ekki?
0: Og svo öll nýlendu, hérna, alla gömlu nýlendurnar.
1: Já.
0: Að þær eiga eftir að hefna sín á Evrópubúum. Það liggur bara í augum uppi. Það er bara þeirra karma að þá eftir að gera þarna, þá glæpi upp.
1: Nýlendur frakka í Vestur-Afríku hafa gert uppreist margar hverjar. Það er mjög
0: glóðsum.
1: Þeir vilja gera samninga við ýmis önnur ríki. Það er á meðal tyski jafnvel og rússa og kannski Bandaríkin, ég veit ekki.
0: Já, en þessa nýlendur eru náttúrulega Arabalöndin, Afríka, Asía og Suður-Ameríka.
1: Já.
0: Grænland, þarna, það er hérna nýlendun er haldið þar uppi af þessum feministum hérna á Íslandi og hérna, þessum hörmungum sko.
1: Það sættu sig við hvernig meðferð á grænlandskum konum þær máttu þola í höndunum á þetta er alveg svakal
0: en ég get bara sagt það að hérna, íslenski kallar sem giftast erlendum konum ég er giftur konu frá Kenía og búin að vera það í 2 ár og ef hún fer inn á þarna, ríkistofnun að þá er hún tekin sérstaklega fyrir með það að ef hún verði fyrir ofbeldi að mér að þá eigi hún að hafa samband við 112 vegna þess að þetta sé algengt meðal íslenskra kalla og hún er búin að lenda í þessu hjá útlendingastofnun, hún er búin að lenda í þessu hjá tryggingastofnun. Svo fór hún lasin upp á heilsugæslu og þá var hérna læknirinn las þetta yfir henni líka og hún var svo hrædd, hún var skelfingu lostin vegna þess að hún taldi að þetta hlyti að vera persónulegt, þetta væri sem sagt vegna þess að ég væri glæpamaður.
1: Já.
0: Og hérna hún var bara alveg bara sturlu af hræstu.
1: Já. Og hvernig endaði þetta? Og hvað afleiðingar
0: hafði þetta? Bara endaði með því að ég komin í bara skilningum þetta væri sem sagt þessi pólitíski feminismi á Íslandi.
1: Já.
0: þetta á að vera eitthvað til þess að varna sem sagt mansali og vændi en þarna, að tala svona við manneskju sem eru giftar Íslendingum jafnvel í hérna nokkur ár þetta er náttúrulega sko við verðum náttúrulega að fara að standa upp kallinn við erum bara eins og aumingjar
1: Þú ert settur á lista bara, yfir grunaðan aðila þó að sé enga sannanlega neitt sem bendir til þess að þú eigir að vera það.
0: Þetta er bara þarna, yfir alla línana láti ganga.
1: Já.
0: Bara allar konur sem giftast til Íslands.
1: Það er að segja feminista telja að kallmenn séu vondir, þeir séu vondir, þeir séu nöðgarar og þeir vilja viðhalda feðraveldinu. Er það ekki þetta sem er
0: vel? Já. Á eitthvað fleiri en hérna hún frá Afríku en frá þarna, öðru menningarsæði og bara
1: já.
0: Skildi þetta alls ekki sko.
1: Nei.
0: Og að því að ég er fráskilin að þá þarna, fór hún að lesa í það og fleiri sko. En svona er nú þessi feminismi á Íslandi og hérna ég þarf bara að bæta við ég man nú ekki hvort ég hringdi og sagði þér að því en ég hringdi í Hrafnistu
1: já
0: og símastúlkan þar ég baði vita við sem sagt yfirmann
1: já
0: það væri ekki gefið símasamband við yfirmann það væri bara þarna, rafrænt í gegnum tölvu
1: já
0: sem sagt að þetta ná í yfirmenn.
1: Já.
0: Og það endaði með því að ég gat plata hana til þess að láta fórstöðukonan að syngja í mig og hún gerði það og ég kynnti mig sem ég er gamall ráðgjafi og þetta sagði henni nú að það var nú staðreynd að það var fullt af gömlu fólki sem ætti ekki tölvur.
1: Já.
0: Og aðrir sem væru ekki færir í notkun á tölvum.
1: Já.
0: Og hún fór bara gjörsamlega í kerfi og bað mig bara afsökunar á þessu og sagði að hún myndi laga þetta strax. Ég veit ekki hvort hún er búin að því en þetta er orðið svona í öllum stofnunum að mannlegi þátturinn, hann er dottinn út. Það er bara reglur og á reglur ofan og þetta er það sem konur vilja. Það er bara að fara eftir reglum, skynseminn að fara fjandans til. Ég þakka fyrir mig.
1: Þakka fyrir að hringja. Þið eru að hlusta á útvarpssögu, við erum með skoðanakönnun, hversu mikið marktekur þú, telur þú að fólk taki á skoðanakönnun, mikið mark, lítið mark á skoðanakönnun eða ekki, teka ekki mark á skoðanakönnun, það er þín möguleikar. Við farið inn á vefsíðin okkar útvarpssaga.is og tekið þátt í þessari könnun, síminn hringir hins vegar hjá okkur, gjör það svo vel. Já. Þú heitir Símin.
2: Er það tala við mig?
1: Já, þú ert á línu. Já,
2: ok. Ég heiti Fríða Björnsdóttir.
1: Sæl og blessu
2: og
1: Fríða.
2: Og þið vorum að tala um öryggi með utankjörstaðar af hvaði og annað.
1: Já.
2: Ég kom heim með frá Bandaríkjónum fyrir skömmu með eitt utankjörstaðar af hvaði.
1: Já.
2: Og það tilheyrði hérna Reykjavík og svæðinu og þannig að ég fór niður í Ráðhús og það var einhver búin að segja mér að ég ætti að fara með það þangað. Allt í lagi með það. Ég kom inn í Ráðhúsið og þá og gekk að borði eða svona móttökuborði getum við kallað það eins og ég hefði geta verið síma móttakar eða eitthvað þarna sem satt bak við borðið og ég spyr hvort ég afhenda af hvað er þarna og hann segir já. Og svo þess að ég rétt honum aðkvæðið og hann snýr sér svona pínlítið við í sætinu og kastar því svona, ég sá ekki bak við borðið, hvort það var í kassa eða fötu eða körfu eða hvað í hvað aðkvæðis umslagi fór. en kastaði þannig, það var það stutt frá honum greinlega, hann gat kastaði bara sitjandi í sætinu sínu og sagði svo við mig og þá var það komið og þetta verður talið. Sko, þið voru að tala þannig um að, svona atkvæði sem höfðu fundist. Ég hefði haldið að maður hefði stungið hérna atkvæðinu niður í kassa eins og gegnum fína rífu. En í þessu tilviki, já, í þessu tilviki var alveg greinlega.
1: Það eigi að vera kassar niður í Reykjavík og Reykjavíkuborg, þá vera kassar það eða þá að skila þessu svo síslumanni. Þetta á ekki að fara undir borð, já, í símaborð í Reykjavík.
2: Já, ég veit ekki hvað það var símaborð, skilur við, en það leit svoleiðis út. Ég bara að segja hvernig þetta leit út. Hann satt þarna og þetta var greinlega einhvers, kannski sem að...
1: Hann átti bara ekkert að taka við þessu.
2: Nei, hann gerði það og ég spurði og hann sagði sem sagt já þegar hann var búin að henda því þarna niður í þetta, hvað sem það var að þetta er í talið og ég sagði fínt og þakkaði fyrir og spurði hvort ég fengi nokkra kvittum fyrir að hafa afhend afkvæð. Nei, það var auðvitað ekki og enda það kannski ómögulegt en ég hef verið að hugsa um þetta að sko talandum hvar afkvæði lenda yfir höfuð og hvað þau lenda svo
1: í lokin. Þú mátt kjósa já, aftur. Já, er þetta þitt atkvæði?
2: Nei, ég kom með þetta heim fyrir persónu sem býr út í Bandaríkjun og var búin að fara yfir hálf Bandaríkjun til að viðkomandi gæti kosið, ekki áttum leið til Chicago og manneskjan kaus þar. Og hérna, og ég tók atkvæði heim vegna þess að það kostar tölvöld mikið, eða kannski ekki neina óyfirstíganlega upphæð að senda þetta í DHL pósti, og annars eftir heldur ekkert örugum með að koma fyrir en eftir dúkotisk póstsamgöngurnar eru nú ekki endilega orðna að koma. En eins og ég segi, þetta fór greinilega ekki niður í venjulegan kostningakassa, atkvæðiskassa, með rífu ofan á eða hvað sem hún er nú, og vegna þess að þá hefði þurft að stinga því það niður.
1: Já, rétt.
2: Já, og ég sá ekki, ég er ekki að segja blessaður maðurinn sem tók við þessu, þetta var nú ungu maður og leit ekki út fyrir að vera hérna, skipulaður glæbón, en eitt þannig, það var glaðlegur og góður við svona gamalvenni sem kom þarna með allkvæði, eða við ingjallegur meina ég. En mér fannst þetta, svona ég er búin að vera að hugsa það síðan, þessi kassi, eða hvað sem þetta var, hefur ábyggilega segjum að hann hafi nú þurft að standa um að fara frá sínu svæði því þetta var í innganginu sko, ekki inn í einhverju lokaðu herbyggja þannig. Þá hefði þá komið einhver, kannski hefði þá einhver komið og sest í sæti, ég veit það ekki, og passað opna gímaldið sem þetta fór hann í. Og sem ég sá
1: þegar að kosi er auðvitað kjörfundar út í heimi þá ber að við komum dagil ábyrð á því að koma atkvæðinu til skila og það er að koma því til að skila er að koma þeim í kassa hér á Íslandi
2: já, og lokaðan kassa
1: loka kassa, að sjálfsögðu
2: já, en það var ekki þannig þannig niður í
1: nei, ég skil það ekki það verið gott að skýringa því
2: já, ég myndi vilja það gætna. En eins og ég segi það var auðvitað heimska mín að láta þetta yfir mig ganga, láta bara, ég var svo glöð yfir að vera laus við þetta, þessa ábyrgð að ég gerði ekki neitt meira og fór
1: já,
2: bara heim.
1: Já, ég skil.
2: Já, þannig að, en sko það er greinilega, ég allavega hann ekki kannski pottur brotin, en hann er loklaus.
1: En ef einhverjir er í vafa um það að atkvæði hafi borist eða komist til skila, þá eiga mér rétt á að kjósa aftur. Og það er síðasta atkvæði sem að talið er frá fyrkommandara sem að gildir menn geta mett að kjósta þess vegna þannig að menn er ekki að gleyma því þeir eru ekkit búnir að útiloka það þeir getur kosið þó þeir séu búin að kjósa þetta kjörfundi
2: ekki nema bara vegna þess að þegar fólk er einhverju Timbuktu þá var
1: Amerika
2: síðan og ekki til langt frá okkur að þá gerir það ekki mjög auðvitað sko.
1: Og
2: enda er ég búin að sitja á þessari hugsun núna í 10 daga allavega halva mánu þannig ég hefði kannski verið hægt að hugsa út í það en það var sama það langt í burtu og fúst og samgöngur eru nokki mjög greiðar í dag eins og allir við og hafa verið að kvarta við ykkur hvað gengur hvað maður fær póst eftir maður fær póst til dæmis það sem ég býð þá fáum við póst ég held að hann reyna að koma tvisvar í viku
1: já.
2: En auðvitað fáum við nú sjaldan bréf en ég fekk nú innheimtu viðvörun um daginn bara vegna að ég hafði skipt kredit, ekki skipt kredit gott, endur nýja kosti mitt. Og þetta var greiðsla sem átti að fara út af kostinu og það á að vera þannig að tölvurnar eiga að vera komnar í það fullkomi standa þegar þú fær nýtt, nýja, ekki nýtt kort, þetta bara nýja, þannig að þessu litlu tölu aftan á kostinu og gildir að þá eiga það að geta breytt þessu sjálfa. En í tveimur tilvikum við fengum aftur annað svona bréf frá öðru fyrirtæki og það er bara, og svo þegar maður bæði blindur og næstu því heyrnalaus og ekki til að gera mikið stórverki þá er þetta nú alveg skelfilegt. Og þessi póstur kom ekki með pósti, svona eins og við þettum þá í gamla daga, heldur, ég veit að, ég veit ekki hvað ég á að segja, Morgunblaðið tekur að sér að dreifa svona með mokkanum.
1: Já.
2: Þannig að þeir, og það í því tilviki kom umslagið og umslagin í bæðiskiptin inn rúfuna leiðum okki. Þannig að það er orðið svo margt sem er ekki eins og á að vera hérna hjá okkur. Og þetta eins og maðurum var að tala um að þú færðu aldrei að tala við neitt með þú ætlar að hringja, allavega ekki meira heldur en kannski bara gerðu grindina, talar við hana, ég veit ekki. En þetta er orðið mjög alvarlegt og sérstaklega fyrir gamalt fólk.
1: Þakkaði fyrir að hringja til okkar Fríða.
2: Allt í fína, þakkaði.
1: Blessuð. Þið er að hlusta á útvarp sögu og ég minni á skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk tækja skoðanakönnunum? Við spyrjum með þetta á vefsíðun okkar. Síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel. Þú heitir?
3: Já, halló, er ég næstur?
1: Þú ert næstur, já, gjörðu svo vel.
3: Já, ég heiti Sverrir.
1: Sæt Sverrir.
3: Og já, nú stött sem ég talaði við Arnþrúði en ég mátti til með að hringja núna og heyri þér og að segja ég innilega sammála manninu sem talaði við í morgun um lífirsjóðinu og sikki þar.
1: Já.
3: Því að ég borgaði nú 35 ári í lífirsjóðbænda og það er ekki til að hæla því og mest allt hefur nú verið tekið að manni með skerðingum. En hvað það, það verður bara sætta sig við það. En ég var að horfa á sjónvarpið þann út af stýrivaxtahækkun.
1: Já.
3: Og ég skil nú ekki þetta að sé hægt að lækka verðbólgum með því að hækka alltaf að hækka vextin og gera mannum erfitt fyrir.
1: Já, samanlega.
3: Og eða staða mín var þessi. Peningavaldið fær víst frið. Fátækt verður meiri. Streðar nú og strekkist við stýrivaxta geiri.
1: Já, þeir eru að hækka stýrivexti vegna innfluttrar verðbólgu. Og ég verð að segja það, ég skil ekki vel verið að það sé skiljanlegt en ég skil ekki hvernig íslensk stýrivaxtahækkun geti haft áhrif á innflutta verðbólgu, fyrirgjáðu.
3: Það er vonlaust.
1: Ég skil það ekki en það getur vel verið að einhverju hagfræðingar útskýri það með einhverjum hætti, ég bara veit ekki.
3: Það eru sumir hagfræðingar farnir að tala um að þetta sé neikvætt.
1: Já, já. Þeir eru sannlega
3: ég vildi bara koma þess að og ég bara þakka fyrir
1: ég þakka þeir fyrir að hringja Sverrir
3: takk fyrir blessaður
1: blessaður síminn hjá okkur 588-1994 nú það er ýmislegt að gerast í Evrópu það kom til aðeins forseti Portugals hann heitir António José Seguro Hann er forseti, hann hefur staðfest lög sem banna búrkur og annan fatnað sem helur andlit á almannafæri. Það er svona eins og lög til samtíkt Reykjavíkur, það er menni ekki geta, það er bannað að fela andlitið á almannafæri. Fatnað sem helur andlit á almannafæri. En síminn hringir hjá okkur, gjör það svo vel, hvað heitir þú? Já, gerðu svo vel.
4: Er Rimmer?
1: Já, ég heyri þér.
4: Já, ég veit aldrei hvað það ég sé að koma inn og ekki, þetta er Jóhann í Madrid.
1: Sætt Jóhann, blessaður.
4: Sætt blessaður. Ég er bara mikla áhyggjur að þessu utan kjösta aðkvæðasælum mínum.
1: Já.
4: Þetta er bara mjög bagalega. Mér finnst utanríkismálanefnd nefnd, Sigmundur Davíð og Dilja og þetta þurfa að skoða þessi mál. Það hringdu ykkur hann í vikunum var að tala með við ráni 12 lögfræðinga sem ætti að sjá að taka við þessum ákvæðasælum.
1: Já, það var eftirlit með kosningunum, held ég. Almennt.
4: Það var eftirlit með kosningunum. Mér finnst ösið þurfa að kíkja á þessi mál. Og mér finnst þetta rosalega neðanjara alls saman hvernig ég komið fram við okkur sem búum erlendis.
1: Já.
4: Og ég sendi þetta í ábyrðarpósti fjórða þessa mánaðar.
1: Já.
4: Og ég stíla þetta bara Hildi Björnsdóttir í Ráðhúsinu, það var ekki þannig í bóði, það verður að vera einhver persóna sem tekur við þessu eða þetta er í ábyrðarpósti.
1: Já.
4: Auðvitað fæ ég ekki starfist ykkur þessi tekur við þessu, en eins og konan þessi fríða var að segja, hver tekur við þessu? Er þessu hent í poka eins og gerist höstu 2024 út á...
1: Eða eins og fríða, eins og fríða lísti þessu áðan, hún kom með atkvæðaseðlinn inn í Ráðhúsið. Og þar tók einhver við honum og kastaði hann einhverja fötu þarna við hliðina og ég veit það.
4: Já, svo kemur naskinna að við heldur þetta sér rusl og hendur því.
1: Ég veit það ekki.
4: Nei, þetta er bara allt saman óörugt eins mér já. Og illa staðið af þessu. Já. Og ég skil ekki á hverju utanríkismálinu en Sigmundur Davíð og þess konan til ég, hún náttúrulega svar ég meðlum. Það sendi hann e-mail bara. Það takk ekki á þessum mál. Eða Inga mín. Þetta finnst þetta allt rosalega spooky. Ég bara treysti þessu alls ekki. Við erum með 3 nei-akvæði og viljum alls ekki fara inn. Við veitum alveg hvað er að búa í Evrópusambandinu. Þetta er fátæktar samband. Þetta er með hörmung alveg, hörmung sko.
1: Já.
4: Þú að ég var að hlusta þarna á hvað það var í síðustu viku að þar síðustu viku að kaupmáttur á Íslandi eða í Evrópusambandinu hafa aukist 13% á 13 árum.
1: Já.
4: En á sama tíma 68% á Íslandi.
1: Já.
4: Og það er alveg stór merkilegt líka að hagsmunir peningavalsins heima, þessi útgerðarinnar og fleira, og síðan lífeyrisþegar, þeir fara alfarið saman í þessum kostningum, skilur við. Vegna þess að við erum tengd á launavísutölu.
1: Já.
4: Engi spurning. Það þau fer alfarið saman. Og lífeyrisþegar verða að skilja það. Að við verðum að fylgja launavísitölu núna og það komið í gegn og þannig er eins gott að við fáum þennan lífverðin sem við fáum en förum ekki að fá einhver niðurgreitt og læri laun eins og heima þá lækka líka lífverðin.
1: Jóhann, eitt vesti sorgarviðburður 2001. aldar er hnignun Evrópu í efnahagsmálum. Það er sorgarviðburður, það verður bara að segja, finnst mér.
4: Þú ert að detta út núna, þetta er ófærslega léður sambandi.
1: Já. Já, en mér finnst að vera sorgar viðburður að þessi efnaðslega hnignun í Evrópu, að hún skulle eiga sér stað á 2001.
4: Já, það er flótti hér að stórfyrirtækjum til Bandaríkjanna og þá svo er bara að selja öllu flottistu brandin, vera merki til Kína
1: já.
4: Og Kína er búin að taka það yfir svo ég bílaði innan og fleira sko.
1: Já.
4: Nei, þetta er bara, ég vona bara unga fólki hugsa þetta til enda, þetta er ekki Það er ekki einfalt að kaupa húsnæði til þess að Spáni, þú unga fólkið. Hérna eru virðisauki öllu húsnæði, 10%. Það kennst ekki yfir þann þröskuld. Skilur, heima er það verðtryggingin sem maður kennst ekki yfir, það kennst ekki greiðslumat. En hérna koma til ekki greiðslumat þegar þau verða að borga 10% virðisauki allt húsnæði. Skilur.
1: En Evrópa er að dragast aftur úr í tækniþróun, bæði gagnvart Kína og Bandaríkjunum.
4: Já, ef að gera það, sko, það er reynda að vera að greiða þessum endurbrennu eða frumherja sjóðum í Brussel, vera að greiða ákveðnum aðlum, en það er rosalega pappisfarkan í kringum það og að komast inn í svoleiði sjóði, það er mjög erfi. Og talandi um sjóði, hérna, hvað heitir þessi sjóði sem að, þetta er sjóður til að hjálpa til eða verður stórslys eins og núna eldarnir allir og flóð og jarðskjálftar þetta er sjóður sem er í Brussel ég veit að Valencia lenti í miklu flóðum það er grenja þar eftir penningum ennþá frá Brussel skilu það er mjög erfitt að fá greitt úr þessum sjóðum og Ísland mun ekki fá greitt úr þessum sjóðum það er við klopna við verðum greiða það með einn þá var nú grein endar í austurísku blæði núna að við verðum svona ATM-masin fyrir austurblokkina, takur peninga til að bjarga austurblokkinni, bjarga Evrópusambandið. Fólki bara við ekkert meðvitað þetta, mér finnst bara maður hefur unna sér að unga fólki vilji fá betri lán og svona, en það er ekkert betra staða hér í Evrópu, hún er hræðileg og mjög erfi. mjög erfið að fá lán og annars slíkt sko. Nei, nei, ég bara ágjör þessum atkvæðum okkur. Mér finnst endilega að hlutarksmál nefndur að kíkja á þessum mál alvarlega sko í framtíðinni. Þetta ekki hægt svona að standa svona að þessu. Þetta bæði kostnar annað, komast á kjösta hérna, ég sendir á og hjá konsulum og ferðast kannski hálf landið þessi bandaríkjónum til að komast til að kjósa. Þetta bara mjög erfið staða, mjög erfið staða. Við erum 55.000 sem búum erlendis.
1: Nú, það ákveðin sjóður í Evrópu, European Stability Mechanism, sem settur á fót til að aðstoða ríki fjárhagserfileikum. Ég veit ekki hvernig það gengur hjá ríkjum að fá einhverja styrki og hverju fá þá úr þessum sjóði. En þegar að Grikkland lenti í sinni efnahagskreppu, þá eru þeir ennþá mjög illa staddir. Þeim var ekkert bjargað þó að þó væri ekki reknir af evróska efnahagssvæðinu. eða evrusvæðinu þá standa þeir mjög illa og þeir hafa þurft að búa við það að þeir eru með 140-150% af verðri landsframleiðslu í skuldir og svo eru þeir búin að losa sig við miklar eignir þá var þetta gekk þjóðverið að tóku yfir hérna, ferðaþjónustuna og flugvelli og hafnir hérna í Grikklandi og þetta er miklu fátækari þjóð
4: í dag Já, ég veit Ég fylgist vel með Euronews og veit alveg hvað að gerast þar og það ekki þessi Björn Malkvist málaliði hann hjá Rú, hann ekkert að segja frá því hvað að vera að tala með þinginu. Hörmunga framtíð, alveg hörmunga framtíð sko. Til við prófa til að núna, voru hefur í gær, verðbólgunni síðasta mánu er 4,5% þeir eru með evru. 50 punta undir okkur, menn að það er heljarlega verðbólga líka hér í evrunni. Elskar mig góða, ég þekki ég að tvöfaldast versi en viðkomaninga. Vendur þau húsnaði okkar tvöfaldast líki verði, skilur þau, og ég með mjög gott lán, bara fasta versi. Já, varandi láni, þeir eru bara að bjóða núna upp á helmingin verði, þess að sem sagt, fasta versi og síðan varibúl hinn helmingin. Það er það sem ég bjóði upp á núna.
1: Já, já, já.
4: Í bankanum hér á Spáni. Þannig að þetta er bara plussar og mínusar, en við eigum svo mikið að passa okkur að fara ekki þarna inn og verða þáttæk. Það engin spurning og passa upp á þessu eigum.
1: Þakkaði fyrir.
4: Já, ég á að gera þessu aðkvæða mínum, virkilega á að gera. Ég vil að endilega verið þetta verið skoða í framtíðinni. Mikið betur.
1: Þakkaði fyrir.
4: Segja þetta betur minn, góði helgi. Já, bless.
1: Fáum auðlýsingar núna. Eftir auðlýsingar hlýi, þá höldum við áfram umræðinni.
5: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
6: Áfram Ísland.
7: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
8: Æði Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæn.
9: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
10: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
7: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin á laugardaginn klukkan 13 hér á útarpi sögur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann ringir síminn. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Sæll Pétur.
0: Sæl.
1: Ég ætla bara að orka okkur til hamingu með sigurinn fyrir gamla fólki þar sem upphæðum að lækkuð og þau hækkuðu upphæðuna á sig.
0: Já, þetta er hún, Anna.
1: Já, þetta er Anna fyrir ekki. Já,
0: sæl og blessur.
1: Já, já. Það er ósk okkur til hamingi, við þurfum að gæta á foreldra okkar náttúrulega því að börn og barnabörn að vera dæla peningum þarna inn til þeirra.
0: Já.
1: En það er gaman að fylgjast með þessar taugaveiklun sem að varð í framhaldi. Það sem að Hildur hækkar matarupphæðina hjá þeim upp í 1900. En ég trúi því að þau greiddu sama í mat fyrir 10 stjörnu lúksus veitingastaðinsinn sem er búin til okkar fé, þau greiða sama á alþingi. En Ragnar sagði okkur hvað þau borgaði matinn þar og ég þakka honum fyrir það.
0: Það er að vísu, ég heyrði eitt koma með tillögu um það að til þess að fólk fengi bara greitt ákveðu uppæð sem er greitt fyrir hverra máltíð. Og menn gæti notað þetta ávísun til þess að kaupa bara á veitingastöðum þar sem í borginni. Þannig að það myndi bara, skilur við færa þá kostnaðin yfir á veitingastöðin og styrka þá. Hvað finnst þér þá?
1: Já, það er góð uppástunga líka, Pétur.
0: Fyrir sko flesta, já, kannski.
1: Við höfum náttúrulega búað í jafnræði, er það ekki?
0: Jú, það myndi líka hjálpa,
1: það er ekki þannig, en ég ætla bara, ef við benda á stórsígur okkar, af því við stóðum upp fyrir gamla fólki, við ákvæmum að verja það, og Hildur auk upp fyrir handa á fóta,
0: já.
1: Og hækkar göndin hjá sér,
0: já.
1: En ég vil fá upp að hana áður en hún gerði það,
0: já.
1: Því að þau greiddu sama og alþingi fyrir sig,
0: já.
1: Og bara skömm á þetta lið að koma svona fram við gamla fólki plús það að þessi 1900 krona upphæð hún er ekkert prósentulega versus laun þá vera miklu herraðu versus laun með að við gamla fólki og þá sem hefur bátt öryrkja og þroskahest og annað.
0: Já.
1: En ég ætla bara svona það að koma helgi, ég vil óska okkur til hamingju með það því að það eru þeir sem að halda þeim uppi að háa kaupin og lúksus og fleira, það eru foreldra, eða börn og afkomendur. Og þetta er bara þeim til háborunar skammast að koma, vera þarna á frekkja rúf, nixlast yfir fyrri stjórn og fleira, en þetta var náttúrulega akut ástæð, þær urðu að redda eld og sér svo sko. Og já, ég ætla bara að segja þetta. Svo er nú hægt að ræða fullt fleira, Pétur minn.
0: Já, það er þakka því.
1: Já.
0: Það er fyrir hana.
1: Já, en við þurfum að fá að vita, eða sem ég vil halda þessu fram, þau borguðu sama og alþingi matinsum. Svo get ég líka, jú, svo sem nefnt það, að hún hérna færði skurstofu samtaka 78. En ég var að sjá frétt í gær að ugla. Hún er á fullu mánaðakaupi. Hún er á fullu mánaðakaupi hjá borgurunum, ég veit ekki hvaða þjónustu hann er að veita sagt, því að það á bara að vera þessi grunn þjónusta. Þetta er ekki neitt sem er þjónusta.
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvað þau gera fyrir samfélagið.
0: Nei, ekki veit ég.
1: Matarlega, húsnæðislega og allt þetta. Svo er gaman að heyra að hann dagur sé ykkur flóð hérna sem að Þórður var að tala um á þannig að hann á eitthvað að passa upp á flóð og annað en hann á nú heiðurinn að því að hafa stíflaðið niðurfallin í borginni.
0: Já, hann verður gestur út að sögu klukkan 2 í dag, Artur ræði við hann dag upp í Eggjarsson.
1: Ég veit það. Hann fjarlæði alla sóparana sem hann notu sína kústa með rauðu stráunum að skrúpa ofan í alla ristar en þegar veturinn kemur þá er bara flóðin út um allt og það vex bara gras upp úr niðurfallandi hérna í mínu hverfi.
0: Já.
1: Og eins og ég segi, það er hægt að tala um margt og mikið, en ég vil þakka fyrir að við pössum upp á gamla fólki eins og börnin okkar, við erum að hugsa það og svo. Því að það var alltaf konurnar í gamla daga sem að hugsa um bæði börn og gamla fólki.
0: Já, það er rétt.
1: Þú varst það Pétur minn, konan var heima, hún.
0: Já,
1: já. Já, já. Og þú sér bara muni hvað er að tvistra fjölskyldum í sundur. Heldur að sé nú munir eða gamla fólki sem við verða að ræðum og eru alinn heima og
0: Þetta, og líka, með... þetta kerfi svo dýst, þetta ríkis uppeldis kerfi.
1: Já, já, þetta það kostar eitthvað hálfa miljón.
0: Hvert barn,
1: Pétur, þetta kostar einn. Þetta allt bara
0: þetta svo mikið. Þetta svo ótrúlega dýst kerfi.
1: Já.
0: Og alltaf verður að dýrara og dýrara. Það, framhaldsskólin að verða dýrari, nú við erum með dýrasta grunnskóla og leikskóla. Leikskólin kornir upp í halva miljón með hverju barni, þetta náttúrulega alveg ótrúlega röpaði.
1: Það kostaði mér enga halva miljón
0: nei, barni mig. Nei, við erum bara að sjá að þetta mjög, það má alveg hugsa sér að skoða þessi mál upp á nýtt og reyna að finna leiðir sem að Bæði já, betri og eigu sjálfstæði fjölskyldna og barna auk þess að hann dregur úr kostnaði. Auðvitað á að gera það. En ég þakka þér fyrir hann.
1: Samfélagi lagaðast ekki þó að konan fær út á vinnumarka eða eitthvað þá verður við fátækari. Og það eiga bara að fá hálfa miljón heim. Eins og þú hefur talað fyrir. Takk fyrir og góða helgi.
0: Takk að þér fyrir. Bless, bless. Þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur. 5889994, við erum nú ekki talað nýsköpuna fyrirtæki, hvernig nýsköpuna fyrirtækjum gengur, það verður með greinu það hér, eða hann er hérna kemur fram á vefsíðun okkar útvarsaga.is, það er grein eftir Július Valsson. Símir hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Það er mér valgerðið ég.
0: Já, blessaður.
2: Blessaður. Já, þetta alveg rétt hjá önn, hún alltaf góð nanna, hérna varandi þetta með þetta, þessar máltíðir og allt þetta.
0: Já.
2: Ég veit það ekki, ég eru þau ekki bara lúksusmáltíðum, bæði hjá ríki og borg, menna, er ekki hann í borgatúninu og alþingi borg.
0: Og ymsar stofnanir ríkisins er að fá lúksusmáltíði til sín.
2: Já,
0: það er svo sent til þeirra á bökkum og
2: Já, og svo bara stór eldhús eins og þannig í borgatúninu.
0: Já, svo það eldhúsin og svo það þetta og þetta náttúrulega grefur undan en náttúrulega veitingarekstri þarna.
2: Ég vil bara segja það líka, Pétur, að þetta liðir alltaf þetta sífellt á einhverjum veislufundum og átfundum og kampavín og vín og bjór og eitthvað eftir.
0: En akkur eða opiðbyrði starfsmenn?
2: Akkur eru þessi fundi svona rosalega tíðir? Þeir eru ekkert að vinna fyrir fólki í landinu.
0: Pjör. En af hverju eru opiðbyrði starfsmenn á háum launum að fá niðurgreita máltíðir?
2: Já, mér
0: er ekki bara kastaði. Hvernig stendur þið? Akkur eða þeir að fá það?
2: Þetta er bara rugl í þessu liði að vera, þurra opinbera, þurra niðurgreita.
0: Auðvitað vilja þeir fá það, auðvitað vilja þeir fá fína máltíð niðurgreita og eru samt á háum launum.
2: Getur, alþingismenn og jafnvel borgarfulltrúar og embættismenn ríkisins, þetta er allt á matarkortum og eða vask kennitölu matar
0: laun er að hafa hækkað 11% það er búið að stytta vinnutíma hjá þeim líka ég meina þetta og það fjölgar hjá opinberu starfsmenn það fækkar annars staðar atvinnuleysi komið upp í 5% þetta er ekki heilbrigt ástand að verða hérna
2: hjá þeir þurfum ekki að hafa fyrir lífið
0: ég segi það er fullt að náttúrulega nöðsynlegum opinu starfsmönnum ég ekki að gera lítið úr því en þetta er firman og rótin döðróta þeir er náttúrulega ganga
2: hans í langt hvað heldur þú að sé Pétur, í hverju einasta ráðanet á Íslandi það verið gaman að vita hvað eru margir í hverju einasta ráðanet á Íslandi
0: já, en þá eftir að fjölga þeim ef við göngum í Evrópusambandi sem vinnur í ráðneitunum til þess að sinna Evrópumál og reglu
2: getur,
0: gera fargan.
2: Þú varst í barnavendamálum, og þessi hysteria í þessu liði sem er alltaf sífælt kvartandi og peinandi þó að sjá í grátandi börn út í búð og frekjukast í börnum og svona, þú veist, menna, þetta er ekki eðlið, Pétur. Að vera að sjá þó að maðurinn sé mundi standi hvernig var þetta, ég sá ekki jú, ég held ég hafi síðan
0: það bara verið að fjóð, veistu hvað við erum að gera
2: hann var að kenna sinu sínu hvernig útegja lífið í Vestmannaeyjum var og þá er eitthvað einhver sem kemur með því að staða hann sé jafnvel eitthvað gruggur með þetta byssu.
0: Þeir eru að þjóðnýta fjölskylduna. Menn unnu gegn þjóðnýtingu fyrirtækja almennt, nema kannski. En nú er, í staðin fyrir að þjóðnýta fyrirtækið, það fóru að þjóðnýta fjölskyldu. Þjóðnýta
2: bafbafla. Pétur, verður þessi maður ekki alltaf undir smásjá og barnavendar eftir þetta? Af því að það var einhver Jón Jónsson eða Lilla Gunnarsdóttir eða hvað þetta heitir út í bæ sem kvartaði undan þessu manni. Verður hann ekki til bara undir smásjá hjá barnavend til 18 ára aldurs? Þetta var að barna.
0: Veistu hver sagði, ég þarf ekkert að þjóðnýta fyrirtæki en þjóðnýti fólkið. Veistu hver sagði þetta?
2: Já, nei, ég maður ekki.
0: Hann heitir Adolf Hitler.
2: Já.
0: Hann þurfti ekkert að þjóðnýta fyrirtækin, þau var bara í höndum kapitalistana. Hinn er hann eins og að þjóðnýti fólkið og það er það sem við erum að gera, við erum að þjóðnýta fólkið hérna. Stýra því alveg frá skökku til grafar.
2: Pétur, síðan vil ég bara segja eitt með þessa tekju sem búið að vera að byrsta núna í blöðunum, sko.
0: Já.
2: Hérna er smerkið, það er að einhverjum 350-400 krónum er alveg anskota sama þó að sé 350 krónur eða 400 krónur, þetta er sami skíturinn, þetta er allt og lágt fyrir þetta fólk. Þetta fólk á að vera með svona hátt í 500.000 er ekki verið að berjast fyrir því, er ekki blokku fólksins að berjast fyrir því að þetta fólk fái 450 skatta og skerðinga laust.
0: Jú, þeir alltaf þangað. Þeir eru á leiðinni þangað.
2: Og hvernig geta menn bara leift sér að vera með einhverjar dylgjur á þetta fólk að það hafi það svo gott og allt sé svo frábært hjá þessu leiði sem er á þessu 350-400 konu byli.
0: En ekki gleyma því að þrátt fyrir allt þá er ástandi hjá okkur almennt betra enn í Evrópu.
2: Já, en mér langar líka að vita
0: hverjir
2: greiða fyrir baráttu þessara sjá til að gá þannig þessara samtaka fyrir.
0: Ég veit það.
2: Mér langar að sjá hverju standa á bak við þessi samtök, Pétur.
0: Er þetta fjársterkt samtök, veistu það?
2: Ég er að segja að þetta sjá til að gá eða hvað þetta heitir þetta kjartaði.
0: Já.
2: Mér langar að vita hverju standa á bak við þetta.
0: Já.
2: Er ekki neitt til að sjá, ekki til að sjá eða hvað þetta heitir, er það ekki búið að byrta sína ásreininga?
0: Áfram Ísland, jú, heimsín og áfram Ísland, þeir hafa greint frá því held ég.
2: Sko fíblagangurinn og ruglið í þessu liði sem er að stjórna og stýra þessu landi hérna, það er að koma okkur svo illilega í koll að ég veit og trúir því. Og svo líka, svo langar mig að segja með þetta hana, mál þarna fyrir austur í sveitum, ég ætla ekki að nefna henni nöfn, Pétur.
0: Nei.
2: Með þetta lið sem er að nýðast á þessum
0: útlendingi hérna. Bakkakott.
2: Nei, ég er ekki
0: talin barnavendamál. Já, þú ert að tala um að nýðast á svo.
2: Þetta eru fleiri mál svona sem hafa verið í og sjáðu.
0: Þú er ekki að stela 15 miljónum frá honum.
2: Sjáðu til dæmis
0: þess að afsökunna 15 miljón. Var þetta ekki útlendingur?
2: Sjáðu til dæmis þess að afsökunna þarna í Kópavogi.
0: Já.
2: Þeir skvett yfir honum einhverju síruð, einhver djöflan og drepan.
0: Já.
2: Hvað í þess konar samfélagi eru við? Akkur er ekki gripið í taumana?
0: Já, það er gripið í taumana, menn...
2: Svo er verið að sleppa mönnum eins og þessum starfskæði sem er búin að sitja í fangelsi. Hvað er hann búin að sitja lengi? Eitt þriðja eða?
0: En hefur þið heyrt meira um máli þar sem að maður misti, þú veist að greiða 100 miljónir? Þeir höfðu af honum þessa fjármuni.
2: Já, þessi prestur þarna.
0: Já, og prestur held ég og hann þurfti að taka fullt af lánum, þannig hann var þeim gjaldtróta og misti allt sem hann átti.
2: Já, þetta var hrikalegt.
0: Og hvað er búið að gera í því máli? Við fréttum ekki það sem.
2: Já, maður hefur ekki teist, sko, en þetta er bara hrikalegt mál og þetta eru fleiri. Sko Pétur, ég skil ekki þetta dómsmál, þú ert lögfræðingur og hæstaréttarlögmaður.
0: Nei, ég er ekki
2: hæstaréttarlögmaður. Ertu ekki hæstaréttarlögmaður?
0: Nei.
2: Nei, það skiptir ekki máli. Ég hélt að það væri þannig,
0: Pétur. Já.
2: En það skiptir ekki máli, skiptir engu máli. en að, jú, vissulega stýttir að máli löffræðingana, en sko, máli hva, þessi málafjöldi, Pétur, þetta ekki bara alveg heimsmet sem við eigum í málafjölda fyrir dómstól?
0: Nei, við það sem þetta hafa aftist að verulegar breytingar á síðustu árum og áratugum og af hverju eru þær breytingar? Það vegna þess að við opnum landamæri hér á Íslandi.
2: Já, já.
0: Og það, það hefur afleiðingar.
2: Já.
0: Já.
2: Nei, ég veit ekki, Pétur, við erum á svo, ég veit ekki, mér finnst þið svo sést bara svona mara yfir landinu okkar, svört mara yfir landinu okkar. Sjáðu til þess að svo þetta með þetta, með þessi stríðstæmi þarna, þetta, hvort við eigum að snu halla okkur að Bandaríkjunum með Evrópu. Akkur höllum við okkur ekki bara að Bandaríkjunum?
0: Við skulum fyrst og fremst leggja á slá fullveldið og eiga samskipti sem við
2: Já, og vera frið elskandi þjóð og vera ekki að út vera ekki að trana okkur fram í opinberu umræðu eitthvað vopnaskak og vera ekki að senda peninga til alveg hinga og fangað í einhver vopnuð átök.
0: Takk að ég fyrir.
2: Já, takk.
0: Þér að hlusta út að sögðu. Og síminn hjá okkur, hann 5889094 og já, línan hún laus. Línan laus, nú við erum með hérna skoðanakönnun og við komum niður stöðu og eftir. Það spurt hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum. Og það þrír möguleikar. Já, og við erum hérna með dagskrá núna í dag. Klukkan eitt í dag þá mun hérna Arnþrúður Karlsdóttir ræða við hann Guðmund Kristjánsson, útgerðarmann, í Brim rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi og stýrivaxta hækkun Seðlabankans. Nú þau munur ræðum Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú og síðan klukkan 2 í dag þá munar þú ræða, Karlsdóttir útvarstjóri ræða við Dag B. Eggertsson fyrir verandi borgarstjóra og nú verandi þingmann samfylkingarinnar. Og þau munur ræða Evrópumálin og helstu álitamálin. Núna í sambandi við Evrópu. Og síðan það hérna hann Ólafur Ragnar Grímsson. Hann verður á morgun, klukkan 1 til 3. Og hérna fyrirverandi forseti Íslands og einn stofnandi áfram Ísland, hann verður gestur Arnþrúðar Karlsdóttur. Og í þættinu verður rætt helstu álitamálin í umræðinu Evrópusambandi og stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu. Og þetta verður hérna útsending í 2 tíma frá 1 til 3 á morgun og myndi 2 og 3 þá getur sér beint sent inn spurningar til hans. Það verður mjög gott ef að menn undirbyggju þær spurningar vel, þannig að það verður beinskeittar til að flestir kæmi stað og þá fengjum við þær upplýsingar frá Ólafi sem er reynslubolti á þessu í þessu málaflokki og ætti að segja. Nú og síðan það á mánudaginn þá kemur hingað dómsmálaráðherra landsins og hún kemur klukkan 1 á mánudaginn. Já, já. En þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 5889094. Og línan, hún laus núna, línan laus og hérna, nú ég var að tala áðan það sem að gerast í Portugal, þarna verið að banna búrkur og annan fatnaheiti, hvað finnst það, þetta að koma fram í frétt á Euronews. Og brot gegn lögunum geta varða sektum upp í alltaf 3000 evrur. Það hans ég hásekt. 450.000. Undanþáur verða meðal annars vegna heilsufar, starfa, lista, veðurs í trúarlegum byggingum, sendiráðum og um borð í flugvílum. Já, já, það alls í margar undantekningar. Og undanþáur. Nú, síðan hefur komið fram gagnrýni vegna þessa banns. Og kommunista og sósílista flokkurinn í Portugal, annar flokkur sem kallar Livr og kommunista flokkur Portugals, gagnrýndu lögin. Og vörðu við því að þau eru nýtt gætu sko verið, já, ítt undir andúð gegn múslimum. Nú, og sósílista flokkurinn sagði tilgang lagana vera með sér islamafóbísk einkenni og kommunista flokkurinn, hann er nýst til hann að kommunista flokkur í Portugal. Sagði máli hvorki snúast réttindi kvennan í öryggi heldur að íta undir hatur og mismunum gegn þeim sem væru öðru vísi. Nú hérna, já, nú og Portugal er að bætast í hóp ríkja sem hafa bannað búrkur og annan andlits hyljandi fatnað á almanna færi. Nú hérna. Já, síminn hjá okkur 5889994, nú við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símið hringir núna hjá. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Hvaðan dag, Pétur?
0: Hvaðan dag?
1: Halló.
0: Halló, þú heitir?
1: Já, Sigurbjörg.
0: Sigurbjörg, sæl.
1: Sæl, hérna, heyrir í mér þess
0: að? Ég heyri í þér og heyrir í mér.
1: Já.
0: Gott.
1: Komst þú svolítið skringilega inn reyndar, en hérna allt er lagi. Ég hérna, hringdi í gæru var tala að ég sæi ekki betur en að landið væri hertekið og það væri búið að virkja hérna þessu þegar að virkja hérna þegar að hann Guðlaugur Þór hnýtti á varnarsamningnum hérna 2017.
0: Já.
1: Um að NATO þyrfti ekki annað en að benda eða að nefna það, þá gæti þau fengið hvaða hlut landsins sem þau vildu fyrir sína starfsemi. Og þar með væri í raun veru hægt að segja að þeir gætu fengið allt landið. Þeir var þitt að lýsa því yfir. Halló.
0: Já.
1: Halló.
0: Já.
1: Og hérna, og ég nefnilega hringdi fyrir nokkrum ár, eða, já, og þegar það var orðið svolítið áberandi hvernig hérna íbúðir voru að hlaðast upp, stóra íbúðir, sem hvorki seldust eða leigðust út og að Já, laðast hér upp hérna, já, og það væri líka verið að byggja, haldið áfram að byggja þessa stóru íbúðir sem enginn kaupir eða við leið, getur leið. Þá rifjaðist þið fyrir mér, ég hringti þarna út af, í gamla daga út af þessu þarna að þeir væru hvort að þessar tómu íbúðir, eða hvort þeir væri ekki bara að bíða eftir að landið að NATO kæmi með sinn her og ESB kæmi með Evrópuherinn og þá erum við nú gaman í landinu, sko.
0: Já, þessar íbúðir væru hérna fyrir þennan hóp, segir þú?
1: Já, ég þarf sem þess að segja, sko, ég mér heyrðist á þessum hersöðningi þeirra.
0: Já.
1: Að þeir væru komnir hingað og öllu og til langs tíma. Ég heyrði stað á honum.
0: Þessum nýjasta hersöðinga sem er yfirmaður herliðsins í NATO, já, einmitt.
1: Já, í Evrópu.
0: Já.
1: Og ég heyrði stað ekki á honum að hann var tilkynnað að þeir væri komnir og til langs tíma.
0: Mér fannst það, já, það væri svona frekar að horfa til langs tíma, já.
1: Ok, og hér býða óseldar íbúðir eftir að vera að seldar eða leiðar fyrir marga dollara.
0: Já, og þeir myndu þá náttúrulega byggja fyrst og fremst á þarna svæðinu kringum völlinu, það ekki?
1: Nei, ekki veit, það verður svona mikið eins og mjög gruna. Þá munu koma fjölskyldir þeirra. Þeir munu búa í bænum og þeir munu bara, þeir fá sín frí og þá bara fara þeir í bæni í sín frí og hafa þeir svo ég vilja, ekki svo.
0: Já, það, þú meina að þú ert með kaupanda að öllum þessum íbúðum, þannig að það er
1: Dollarar, Pétur.
0: Já.
1: Fegursti söngur á Íslandi.
0: Já.
1: Og þannig að ég sé ekki betur en að planið sé að ganga upp og það hlýtur allt að vera byggt á innherja upplýsingum. Eða menn eru að fá svona langan tíma til að hugsa og undirbúa sig.
0: En verð ekki áhrif Bandaríkjanna miklu, miklu meira en Evrópu í framtíðinni hér? Gegnum með herinn eins og þetta benda. Evróski herinn, hann á svo langt í að ná einhverju stöðu til að teljast alvöru stórveldi í hermálum. Það tekur ára tíu, sannig að meðan á uppbyggingu þess her stendur yfir þá verða Bandaríkjamenn með yfirburðar stöðu og þeir munu taka sér varnir Evrópu og Íslands á meðan það sem gengur yfir. Er það ekki nokkuð ljóst?
1: Æ, ég veit ekki. Ég heyrði einhverju sem var inn í málunum hérna í útvarpiðum daginn og hann sagði bara Íslendingar seldu landið sitt, þegar þeir fengu Marshallstyrkinn þá seldu landið sitt án þess að skamma því.
0: Já.
1: Já.
0: Þess, já,
1: og síðan hafa höfum verið undir yfiráðum, við höfum aldrei verið hérna með lýðræði, við höfum alltaf verið undir einhverjum öðrum.
0: En finnst þér að bandaríski herinn og viðvera hans hafi haft áhrif á stefnuna í innanríkismálum á Íslandi?

0: Vafalaust hafi gert það. okkar
1: því hérna
0: djúbríkið hefur alltaf verið í alveg sérstaklega góðu sambandi við Hermangi
1: Já, Hermangi var kapítul út af fyrir sig, það rétt hjá þér
0: Honum ekkert lokið
1: Já, hvernig það? Hvernig var það með
0: þessu? Þið bóru aldrei, Pétur.
1: Nei, þessi verktaka,
0: þessi verktaka. Það er búið að vera að tala allt sem er búið að vera að aðtast þarna í Helguvík og þá var með þessi fyrir nokkrum áru síðan að þá var eitthvað að vera að tala já, að nú gætt bara að gotna þó er ekki bara að koma burt. Fyrir þið ekki hérna innringindur og sög og segja já, þetta var nú aldeilis fínt, nú kemur mikið að peningum þetta var
1: En það voru sko verktakandi sem höfðu einokun, þeir hafa ekki lengur þessa einokun lengur á
0: Jú, þeir hafa það sko aldeilis finnst
1: Sömu fyrirtækin, er það?
0: Já. Íslenskir aðalverktakar og
1: Eru íslenskir aðalverktakar með einokun á að byggja fyrir kanan hann á minnuseyli og annars stöðar? Þú varst að tala með þeir að kaupa, þeir myndu kaupa íbúðir bara af verktöku hér á höfuborgarsvæðinu til að uppfylla húsnæðistörf síns fólks eða fjölskyldna hermannana, er það ekki?
0: Ég kata eitthvað sem var búið til félagið út á Suðurnes, út á Reykjanesastaganum.
1: Já.
0: Það er, þetta er allt á vegum eplu, verkfræðistofuna.
1: Já.
0: Og þeir eru að byggja það, það búið að planleika að rísa hverfi þarna við flugvöldi.
1: Já.
0: Ég lasa einu sinni upp úr grein, ég skal bara finna hana.
1: Og á að reisa þar íbúðarhúsnaði þá?
0: Alveg heitt í bunkum, sko.
1: Já.
0: Ég skal bara finna þessa grein og lesa hana upp úr henni fyrir ykkur. Maðurinn, það gæti verið bara við hendina á mér. Ég alltaf að reyna að lesa sömu greinarnar við í fólk og það bara við þess enginn taka við sér. Það bara ekki. En hérna, það er ég síðan ekki núna alveg í núna í augnablikinu. En hún er hérna ofalega hjá mér.
1: En mitt, þú lætur okkur vita, Sigurbjörg, þakka þér fyrir.
0: Já, ég þetta er löng og margra ára gamalt plan, sko.
1: Já.
0: Allt í lagi, ég gerir það þá.
1: Þakka þér fyrir þetta.
0: En innherja upplýsingar, það eru ólöglegar.
1: Hvað segirðu?
0: Innherja upplýsingar eru ólöglegar.
1: Já.
0: En þetta hlýtur ekki að vera byggt á innherja upplýsingu. Þetta bara það sem ég vil segja.
1: Einmitt, þakka þér fyrir að hringja.
0: Takk fyrir mig.
1: Bless. Já, síminn hjá okkur 5889994. Nú Ari Eðvald, hann er oddviti Miðflokksins í Reykjavík. Hann var kjörinn stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Núna sem er ég almennings. Og ég held að þetta hafi nú bara verið tilkynnt núna. Og hérna. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, síminn hjá okkur 5889994 og hann hringir síminn og ég vildi gæta hann heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, erfitt fyrir þennan að ná í gegn. Gjörðu svo vel, hvað er þetta? Halló.
2: Þórdís.
1: Sæl og blessu Þórdís.
2: Heyrðu sæl, ég ætla nú að reyna að fara hratt yfir sögu.
1: Já.
2: Tök undir þarna málefni önnu.
1: Já.
2: Það sem hún nefndi með eldri borgarana. Þetta var náttúrulega ákveði takkleysi hjá henni höfna konu að fara með þetta í 1950. Í staðan fyrir að taka þetta í þreppum og það var náttúrulega allt hálfvitlaust en þannig er allavega komin einhver millilending svo sjáum við hvað gerist en ég dálítið forvitin að vita hvað þingmennirnir borga þarna fyrir matinn sinn því að ég veit að það er lúksusfæði í þinghúsinu það væri gaman að vita hvernig það er en hérna tek líka undir orð Valgeirs varandi það að við vorum fjarri og vildum vera flestir Íslendingar fjarri heimsins víða slóð og ég stend við það, ég vil ekki sjá þetta Evrópusamband, ég vil ekki selja sálu mína þessu sambandi eins og hefur áður komið fram. En segðu mér annað Pétur, varðandi hann Jóhann og varðandi, bæði varðandi hana konu, nei fyrirgeðu, hana blaðakonu, hana hvað heitur Fríðu, Fríðu Björnsdóttur er það ekki, sem hringdi áðan út af atkvæðunum og ráðhúsinu.
1: Já, já, já.
2: Er ekki bara kosningin ógild við þessa meðferð á utan kjörstaðar atkvæðin?
1: Í heilsinni, nei, nei, nei.
2: Nei, sko hvaða reglur gilda utan, ekki það að ég sé manneskja reglurnar.
1: Nei, þetta eru stranga reglur það.
2: Hvaða reglur gilda utan?
1: Það gilda reglur, þetta eru reglur, ef menn brjóta af sér.
2: Má henda þeim bara?
1: Nei, nei.
2: Ekki bara kosningin orðin ógild, það væri það besta bara að slaufa þessari kosningu, bara ógild.
1: Það er náttúrulega að draga til ábyrðar aðila sem að fara ekki eftir reglunum, það er alveg rétt.
2: Já, sko, það þarf náttúrulega bara að fara rannsók fram þarna strax niður í hérna ráðhúsi eða er ekki búið að koma upp.
1: Ég skil ekki, ekki nema að það hefur verið að einhver kassi sem þið voru með og ætlaði að setja í, en hann, sko, sá sem að kemur með utankjörfundaratka, hann á að setja í viðkomandi kassa. Hann veit í hvað kjördæmi hann kýs.
2: Já, sko, sá sem kemur niður í ráðhús núna eins og hún með hérna, utan kjördæðar atkvæði búin að fljúa yfir hálfbandaríkin til Chicago með þessari frænku sinni til að hún geti kosið þar og svo kemur Fríða með þetta niður í ráðhús og hún auðvitað áttaði sig ekki á því fyrir enn sko seinna, hún átti náttúrulega að gera aðtuga sem strax, en hún áttaði sig ekki fyrir nóg seint á því sem kannski bara er eðlilegt fólk hefur nóg að hugsa þessa dagana.
1: Já.
2: En mér finnst þetta vera alvöru mál varðandi þessi atkvæði og líka það sem hann talar hann Jóhann, að það eru 50.000 Íslendingar hist og herum heiminn og við höfum náttúrulega enga hérna staðfestingu á því að þetta fólk og þeirra atkvæði komist til skila og í raun og veru þá hefði átt að vera búið að koma upp á netinu kostningu fyrir alla á netinu þessa 50.000 Íslendinga þar sem þeir hefði getað kosið ellendis í gegnum tölvu.
1: Já.
2: Það hlýtur að vera hægt að smíða þannig forrið. Sko þetta finnst mér að vera alvöru mál sem þarf að skoða. Þetta er ekki í lagi sko. En burt séð frá því hérna, það sem ég ætlaði nú að segja núna, það er, hefur nú eitthvað verið talað núna að þetta verði ekki eins mikil breyting og þeir vilja vera að láta á hérna úti varðandi laun og tekjur og elli laun og eftir laun og allt þetta. Ég náttúrulega tek öllu með fyrirvara, sem sagt er, og hérna ég veit það og ætla að ítreka það enn og aftur ef einhverju nýjir eru að hlusta, eftir laun til aldraðra, til dæmis í Svíþjóð sem kallast velferðaríki, þau eru innan við 200.000.
1: Já.
2: Ég veit ekki ef þau eru í Noregi, aftur á móti er Noregur svo mikið há launaland og miklu hærra fólk í Noregi fær miklu hærri laun heldur en í Svíþjóð.
1: Já.
2: Þannig að margir norðmenn eiga mjög háa persónulega lífeyrissjóði fyrir sín störf á góðum launum í öllu mögulegu. Já. En við vitum það hér á landi eins og kannski fullornar eldri konur sem hafa verið heimavinnandi, þær eru að lifa margar hverjar á flötum eftirlaunum.
1: Já.
2: Og það er dálítið mikið þegar að húsnæðiskostnaður, matarkostnaður og annað kemur til. Þannig að mér finnst ekki hafa verið nóg sko næjanleg umræða og staðfesting á þessu öllu saman. En það var þó einhver lögmaður að tjá sig í gær sem hafði unni hjá Evrópusambandinu. En ég talaði við mann frá Belgíu fyrir nokkrum dögum. Hann sagði þegar alls ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Launin í Belgíu, þau eru 1000 eurur, 170.000 krónur fyrir fulla vinnu. Hér er þó hægt að ráða sig í vinnu og hann var í fullri vinnu þessi maður og hann sagði hér er þó hægt að ráða sig í vinnu fyrir allavega tvöföld og jafnvel sko ennhærri laun.
1: Já.
2: Bara með því að, hérna, að vera duglegur.
1: Já.
2: Og hérna, og hann var afskaplega hrifinn af Íslandi en hann sagði mér það að fólk í Belgíu, það er kannski erfitt fyrir 21 ára gamla krakka að kaupa sér húsnæði, en fólk þar getur keypt sér húsnæði um 30, bara eins og kannski hérna 30 plus. Þannig að hann sagði samt sem áður regluveldið í Belgíu, það er bara sko hrikal, þetta er skrifræði og regluveldi. Og síðan var annað sem ég langar að segja, og það er búið að vera svo mikið að hampa hérna Bretlandi, allt er svo slæmt í Bretlandi, ég á frænku í Bretlandi, hún búin að búa þar í 20 ár og gift þar, 25 ár ef ég man rétt.
1: Já.
2: Og hún segir bara, þið, hún náttúrulega íslensk, ekki ganga inn í Evrópusambandi. Hún sagði það bara rugg fyrir Ísland. Svo ég búin að tala við krakka hér í vinnu frá Ítalíu, Spáni og út um allt og þau segja, það miklu betur að vera ung manneskja á Íslandi heldur en á Spáni og Ítalíu. Launin þar eru margfalt lægri og ég sagði þetta held ég daginn.
1: Já.
2: Þau þurfa að leigja mörg saman, 4-5 kannski litla kitru til að búa í. Auðvitað er veðurfar betra og fólki getur verið meira úti.
1: Já.
2: En ég er að segja að þetta er eitthvað að unga fólkinu er að hlusta. Látiði ekki plata ykkur og ræða upp úr skónum. Það þetta er bara bull og í þessum pakka í Evrópu er ekkert sem við ekki höfum og ef eitthvað er að þá munum við þurfa að láta miklu meira af hendi heldur en við fáum tilbaka þó að það sé reynt að tegja okkur trú annað að þá munum við þurfa að fjármagna núna fátæklönd og ég er ekki vond manneskja því leitin ég vil gerna að taka þátt í alltjóða samstarfi en ég er ekki það góð manneskja að ég vil ég gefa eftir stjórnlandsins og við stýrum öllu hér í dag varðandi fiskveiðar og ætla ganga til samninga helstu auðlind landsins það náttúrulega bara eins og hvert annað rugl það ekkert að semja við erum með töklin og haldirnar
1: Akkur eigum við að kasta frá okkur réttindum sem við eigum nú þegar og erum bara að berjast fyrir
2: Pétur, þetta meðvirkni eða heimska eða hérna að fólk ekki næjanlega upplýst
1: Ef að lítið á Ísland sem forréttinda þjóð þá skulum við bara halda forréttinda stöð okkar en ekki varpa henni frá okkur eins og hún sé einskis virði
2: Já sko, bara í meðvirkni svo annað líka að í dag sko, mér fannst mjög athyglisvert við talið við hann að Guðrúnu Hafsteinsdóttur það margt ég hvet fólk til að hlusta á það sama í hvaða flokki það að hérna að hlusta á viðtali sem allt húður áttu við hana það mjög málefnalegt og gott og það sem hún kemur inn á það það að við vitum það alveg að okkur finnst orðið dálítið mikið að við höfum fengið hér inn á hvernig hópa nýja glæpi og margt óhugulegt sem hefur gerst hérna en auðvitað það líka Íslendingar eins og við vitum í Reykjavíkursmálunni sem náttúrulega eitt ljótasta mál sem bara umgetur sem verið að dæmja í dag en sko málið það að hérna að sem sagt við höfum núna ákveðna ábyrgð, við þurfum að taka við ákveðnum hópum frá Evrópusambandinu. Ef við förum þar inn, þá erum við algjörlega komin undir hælinn á Evrópusambandinu. Ef að þá þarf að taka á móti 5 miljónum hælisleitenda, þá bara fáum við ákveðið hlutfall til okkar ef við göngum inn í sambandi
1: það var samþykkt 11. júni á þess ári, ég sagði júlíum daginn það var 11. júni það var samþykkt að breyta Schengen þannig að það Evrópa sem ákveður og raða niður hvert þeir fara takk að þið fyrir
2: já, takk fyrir og nei og áfram Ísland nei
1: takk að þið fyrir Símir hingir hjá okkur og við ætlum að hann 588-1994 síminn og við ætlum að heyri næsta hlustanda að gjöra það svo vel já, halló gjöra það svo vel
3: halló
1: heyrir ekki okkur
3: jú, núna heyri ég
1: já, gjöra það svo vel
3: já, takk fyrir kynnið ég
1: já, sæll
3: Mér langar aðeins að ræða með Evrópusambandið eins og fleiri.
1: Já.
3: Það ekki verið að kjósa aðelda viðræður núna 2009. Heldur verið að kjósa aðlögun. Og þetta bara samkvæmt reglum Evrópusambandsins. Frá því að við sóttum síðastum þá hefur Evrópusambandið breytt reglunum hjá sér. Og núna hefst samstundis aðlögunarferli hjá þeim sem eru bara að ræða við þá. Og þetta hefur bara ekki verið, finnst mér bara komið nægilega skýrt fram. Þannig að ég vil vara fólk við því að við erum komin halva leiðin í Evrópusambandi ef við segjum já 2009. Ertu þarna ennþá?
1: Já, já. Þeir eru, sko, þessi ríki Austur-Evrópu sem fór inn, þeir fengu engar undan þá voru þeir eru bara að taka því sem var að þeim rétt og það var, þeir breyttu reglunum var rétt.
3: Já, já, það engar undan á, það eru bóði, við sjáum það á ríkjunum sem eru nálagt okkur, við sjáum það líka á hótunum eða bara í rauninni orðræði þeirra ríkja sem er að inni, þeir ætla ekki að samþykja að við mögum halda sérréttundum sem þeir hafa þurft að láta að hendi rakna eins og til dæmis fiskveiði, sameiginlega fiskveiði stjórnun á auðlindum í hafinu. En þetta er kristaltært að umsóknir snýst um aðlögun 1, 2 og 3 og reglugerðir það eru kyrt áfram inn í Íslands hagkerfi. Þannig að þetta er verið mjög erfitt að snúa tilbaka ef við séum já núna 2009.
1: En
3: svo er ég þetta með aðra tillögu.
1: Já.
3: Það er sko að þeir sem eiga já, segja já og vilja fara í Evrópusambandið. Ég vil að þeir sko séu undirbúin að senda sín börn, drengja stúlkur í herinn og þeir sem segja nei, að þeir sleppi við herskildu fyrir sín börn og barnabörn og framtíðabörn. Þannig að sko það er verið að undirbúa evrópskan her sem Þýskaland að stýra. Þetta er alltaf að vera brjálað í heiminum.
1: Já.
3: Og Evrópusambandið er í rauninni árás og bandalag því þeir eru bakstuðningur í úgræningu stríðinu og sumir segja beini þáttakendur bæði með vopnakaupum og peningum og jafnvel og alveg örugglega er líka með hérna hermálalega ráðgjöf.
1: Já,
3: þannig að sko og örugglega líka með hermenn á svæðinu saman hvort þeir séu framarlega aftarlega sko í stríðinu. Þannig að sko það er alveg kristaljóst að það mun koma herskilda á Evrópu innan tíðar. Og þá vil ég meina það að við höfum að geta afsala okkur því við sem að viljum ekki fara í Evrópusambandið að okkar börn og barnabörn og niðjar verði sendið herinn.
1: Já, Evrópa er ekki að ganga í Ísland eða íslenska lýðveldis. Við erum að ganga í Evrópusambandið þannig að menn svona viljast tólka þetta þannig eins og það við getum komið fram með ákveðnar ófrávíkjanlega kröfur um það hvernig við viljum hafa þetta. Þetta er ekki þannig.
3: Já, það bara virkar ekki þannig og við erum bara lítið peð sem að munum ekki hafa neinn áhrif. En við erum að afsala okkur miklu meira heldur fólk áttu að sjá. Það er mjög aggressíft Evrópusambandi. Stjórnsýslan, hún verður alltaf hérna þorskildari og hún er harkalegri. Hverja árun sem líður og núna er til dæmis er þeir undirbúið það að taka neitunar valdið af smáríkjónum í sambandinu.
1: Já.
3: Og við munum alltaf þurfa að borga, við erum hluti, já við lendum í þessum hérna með þessum 11 ríki sem er að borga inn í sambandi meira heldur en þá til þess að halda upp í fátækar ríkjum og það verður tekur aldrei að jafna út Evrópusambandi. Við munum alltaf þurfa að borga með okkur alveg gífurlega fjárhæðir. Þetta er alveg ótrúlega umræða. Við getum lagað og breytt öllu ef að stjórnmálamenn drattast til að reyna að stjórna hérna af einhverju viti. En við getum aldrei lagað neitt ef Evrópusambandi nær tökum á okkur.
1: Takk að ég fyrir Birgir að hringja.
3: Takk fyrir.
1: Blessaður. Já. Þið er að hlusta út var sögu, ég verið með niðurstöðu úr skoðanakönnun. Hversu mikið mark telur þú að fólk taki á skoðanakönnunum? Tek ekki mark á skoðanakönnunum, það er 41,9%. Í öðru sæti tekur lítið mark á skoðanakönnunum, það er rúmlega 40%, 40,9%. Og þeir sem taka mikið mark á konunum, það eru 17,17%. Þetta er niðurstaðan. Sími hringir, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, komdu sætt Pétur, Ásgerður Jóna heiti ég.
1: Sæl og blessuð Ásgerður.
4: Ég hringdi sko áðan og þurfti marg sem þess að segja nafnum mitt en þá var annað komin inn á undan mér. Það sem að ég hef verið að velta fyrir mér í mörg ár,
1: já.
4: Það er hvers vegna lætur þjóðin það hérna verða veruleika og hefur verið bara samkvæmt þegar fólk fer að kjósa að þú hérna merkir vina blíjandi.
1: Já.
4: Hvað er það?
1: Já, alltaf sé ekki hugsa þannig að menn merkja ranglega við og vilja leiðrétta það, þá geta þið stroka það út og krossa við þann lista sem vilji raun og veru byrst.
4: Nei, Pétur hefur enga trúa þessu.
1: Nei.
4: Og eins og þjóðfélag er orðið í dag að þá trúi ég því vel að það sé einhverju sem stroka út og hérna og skrifa það sem að þeir kjósa.
1: En það þarf að fylgjast vel með því hvernig þeir verður að flytja þessa kassa á milli staða, ég held að það sé nokkuð ljóst. Og það er að lögreglan fylgjast með því, ég held
4: að. Algjörlega, og mér finnst að ég að verða að krafa núna hjá þjóðinni að það verði mest við með penna.
1: Já, það verður ekki gæst.
4: Nú ef að fólk skrifar út af hverju.
1: Það bara búið ákveða þetta svona og þeir hafa reglutnar sanga til þvíttu heldur sig þurfa að breyta reglunum. Ég held ekki, ég á ekki vona því, ég man ekki hvað stendur í reglunum þessi atriði en þeir hafa haft þetta svona lengi, þú veist það.
4: Áskelu. Já, en getur við ekki bara mótmælt undirskriftir að við viljum hafa þetta bara eðlilegt.
1: Ég held við séum svolítið sein í því að ég á ekki vel að búið að hérna búið að hérna prenta þessa seðla og ég held að þetta sé allt farðast að ég held að það verði ekki en
4: Nei, ég meina þó að þessi búið að prenta seðluna, Pétur þá getur þú hefði mest við með penna.
1: Já, já.
4: Það breytir engu.
1: Neini. Neini, það er bara fólk, já. Ertu hrættu um það að það sé ógildur seðlinn ef menn krossa við með penna?
4: Hvað segirðu?
1: Spurning hvort að hann sé ógildur, þú kannski krossar við annarkort, krossar til dæmis við nei og með bírópenna. Eru menn hrættu við að hann sé ógildur seðlinn?
4: Já, hann er það ef við áttu að merkja við með hérna blýjandi.
1: Já.
4: Já, en þetta þurfum við Íslendingar virkilega taka í gegn. Því þetta er mjög óeðlilegt og það getur vel verið að kosningarnar séu búin að vera ólöglegar í áratugi. En það var ekki fleira að ég hef áhyggjur af þessu og hérna vona bara fólk taka undir það að breyta þessu yfir blíjandi í penna. Svo þakka ég kjærlega fyrir.
1: Þakka ég fyrir Ásgerður, bless. Já, við erum frá að ljúka þess núna. Ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun sem ég var að lesa upp á það og ég þakka því fólki sem hefur verið að hringja inn í morgun og hlusta á þáttin og styðja okkur og já, og hérna en varðandi dagskrána þá vil ég greina frá því að það hefur verið haft samband við okkur og margir halda þáttur með Ólafi sé í dag, hann er á morgun og ég sagði sér miður í gær hann er í klukkan 11, hann er á morgun laugardag 22. ágúst klukkan 1 hefstan. Þá var það viðtal Arthúar við Ólaf Ragnar milli 1 og 2 og svo klukkan 2 þá opnum við fyrir síma þannig að hlustendur geta beint spurningum til Ólafs. Þannig verður þetta á morgun laugardaginn eftir hádegi. Þannig verður það. Nú varðandi umræðin í dag, þá er klukkan 1, þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Guðmund Kristjánsson útgerðamann í Brim rekstrarumhverfi fyrirtækja á Íslandi og á stýrisvaxta hækkun Seðlabanka Íslands. Nú Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands og síðan klukkan 2 þá ræðir Arthúr Karlsdóttir við Dag B. Eggertsson, þingmann samfylkingarinnar og fyrirverandi borgarstjóri Reykjavík ES, Evrópusambandsmálið. Nú ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verðið öll sæl.
5: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
6: Áfram Ísland!
7: Afmælishátíð
6: fjögurra ára afmæli eigandaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Áhrif ESB á orkumál og fleira í Svíþjóð. Ulf Ström mætir í Tónabíó klukkan 18 á mánudaginn, 24. ágúst. Orkan okkar og heimsýn. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is.
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
8: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
6: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæ. Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Guðmundur Kristjánsson, eigandi og forstjóri Brims útgerðarfélags og við ætlum að ræða rekstrarumhverfi fyrirtækja og hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu og þá markaði sem að sjávarútvegurinn hefur hvað möguleika hafa þér með þetta án ESB. Nú, góðan dag Guðmundur og velkomin út að sögum.
2: Takk fyrir.
1: Erðu, eins og ég sagði, þú ert hérna eigandi og stjórnandi Brim og sem eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.
2: Já, ég kem að sinni að Það er Brim skráð félag og marka og ég stór hluta af þar en það eru mörg þúsund hluta var og lífeyrissjóðirnir eiga yfir 40%.
1: Já.
2: Þannig að Brim gamla HB Grandi og Grandi og Bæjarútgerinn og Ísbjörninn, Haraldur Böðvarsson, Miðnesi Sangeri. Þannig að það eru gríðarlega mörg fyrirtæki inn í Brim og nú erum við búin að vera skráð yfir, við erum elsta skráða félagið á verðbréfaþingi.
1: Já. Til að mikið við það.
2: Ja,
1: Heyrðu, en þá er einmitt núna áhrifin á þessu nýju fréttum um hækkun og stýrivöxtum hjá Seðlabankanum. Mm-hmm. Hvernig kemur það við ykkur að hvað þýðir þetta fyrir Brim til dæmis að stýrivöxti séu komnir í 8%?
2: Þetta kannski mestu áhrifun og okkur er það að gengi þá íslensku krónunar heldur áfram að vera svona sterkt af því að Það er innflæði fjármagns að það er svo háir innvextir á Íslandi með að við nágrannlöndin okkar. Og mín persónlega skoðina er á þessu að þetta hefur verið alveg kólröng ákvörðun hjá Seðlabankanum. Og ég er búinn að sjá þetta í ára tugi, það er nú komið 40 ár sem ég kom heim og ná mig í Bandaríkjánum á sínum tíma.
1: Já.
2: Og ég man sérstaklega eftir þessu 2006-07 og fyrir hluta árs 2008. Seðlabankan hélt alltaf að hækka áfram vexti en þetta tól sem Seðlabankin er með bara vaxta tólið það virkar ekki þetta á Íslandi ef stæsti aðilin á markaðan sem er ríkissjóður ef við ímyndum hvað það, ríkissjóður hann er á bensíngjöfinni Seðlabankin er á bremsunni en ríkissjóður er miklu sterkari svo bara gefur ríkissjóður alltaf í Og enda með því að brennu bara yfir hjá Seðlabankanum eins og gerist þegar hrunið var 2008 með krónuna.
1: Já.
2: Og oft áður.
1: Já. En nú til dæmis vísar Seðlabankin allnokkuð yfir til ríkisstjórnarinn og segir að þetta sé innlend verðbólga að því leitinu út að stíð. Sko gjaldskrárhækkur þessum dæmi. Við erum líka með ETS-gjaldið. Mm-hmm. Það er að byrja fara sérstaklega á sjóflutninga þó að segja frestur núna á fluginu.
2: Mm-hmm.
1: En það er á sjóflutningum, þetta fer inn í vöruverði. Mm-hmm. Þannig að það er svona ýmislegt sem spila þar inn í hefur þið séð þetta áður að Seðlabankin hafi vísað svona á ríkisstjórnum?
2: Já, ég ekki alveg nú fróður í þessu sko að hérna en ég sé bara að ríkisstjórnin var vöru við í fyrra haust að fara ekki í þess að gjaldskrá hækkan ef ekki bara ríkisstjórnin heldur ríkisfyrirtækin og svo líka sem þar kannski að fara betur ofan í er Eitt er þegar alþingi samþykir fjármála áallun og annað þegar ríkisreikningur kemur er þá farið eftir alþingi. Mér finnst alþingismennirnir ekki gefa ríkissjóði nógu mikið aðhaldi í fjármálu. Þegar alþingismennirnir, ef við ímyndum okkur þetta séu, ríkissjóði séu svo fyrirtæki, að það stjórnin sem ræður. Það eru alþingismennirnir sem ráða. En þeir leifa oft ráðurum að fara langt fram yfir og innan þá ráðunetan eru ríkistofnanir og það verist vanta þennan aga og eftirlit og skýra línur frá alþingismönnum gagnvart framkvæmdavaldinu.
1: Mm-hmm. Já, já, þannig að þetta náttúrulega komin inn á svið sem að fæstir fara inn á að ræða, það verður nú að segja þessu erkvöfundur að menn fórst að ræða það, en auðvitað beðið eftir upplýsingum um já, greiðslur úr ríkissjóði að kannski án heimilda frá ráðherrum og svo endar það jafnvel í fjáraukalögum og kannski fer lítið fram í dagsljósi hverju vera eyða. Finnst þér að þetta geti verið þegar þú talar um aga að það sé bara ekki nógu skýrareglur þið eyðið ekki nema sér sannlega heimild í fjárlögum eins og stjórnarskráin gerir á því
2: ég held að regluna sé alveg skýrar ég held að lögin sé alveg skýr og ég sá þetta svo vel eftir fjármálarhrunni 2008 að vissuleiti þá var það seðlabankin og fjármála eftirleiti sem fylgdust ekki nógu vel með hvað var að gerast hjá bönkunum og alveg svo var sagt að þetta ný lög, það þurfti ekki ný lög, það bara fara eftir núgildandi lögum og með núgildandi lög, mér finnst alþingismenn Íslendinga síðustu ára hafi fara alltaf létt í gegnum þetta út af því að það svo þeir hlýði bara framkvæmdavaldinu en þeir sækja sitt vald til þjóðarinnar Og þjóðin og ríkissjóður ekki það sama. Alþingismaðurinn, hann kemur til okkar á fjárára fresti og hann næra platta okkur alltaf og segir bara lofa okkur öllu fögru. Svo fara þeir í ríkissjóð og þá gleyma þeir okkur í cirka 3.5 ár og gera bara einhverjum það sem er langa til. Og svo koma rætt, ég sá bara þessu sumar með veginn á Snæfellsnesi. Það var ekki fólki bjóðandi vegir, en hvar alþingismaðurinn?
1: Já, akkurat, það þetta sem að menn eru náttúrulega að kalla mikið eftir hvað menn hafa sagt fyrir kostningar og hverjar eru síðan efndirnar.
2: Já, ef við tökum fjármáli fyrir ekki, með fjármáli bara þá, alveg því, að akkur kemst ríkissjóður upp að með eyð alltaf svona yfir, hvar eru alþingismennir í fjármálunemnd, í fjárlaganemnd og fari yfir og hvar eru hinir alþingismennir? Akkur þarf ríkissjóður ekki að vera svo hvert annað fyrirtæki? Að hlýða lögum.
1: Já, við erum akkurat að þú nefnir fjárlaganefnd, við erum bara akkurat með svona mál sem í umræðunni og mikið beðið eftir upplýsingum og utanríkisráðuneytinu út af 43 miljörðum sem hafa verið greiddir úr ríkissjóði frá október á síðasta ári og fjárlaganefnda fulltrúa, þeir fá ekki svör. Og hvað á þá að gera?
2: Nei, fjárlaga fulltrúarnir, ef alþingismaður fær ekki svör frá framkvæmdavaldinu, þá hann hefur tæki og tól til að fá upplýsingarnar, en hann þarf þá að hafa fyrir því að því ríkissjóður verður að fara lögum eins og allir aðrir. Það ekki hægt að neita alþingismanni upplýsingar.
1: Nei, skildi maður ekki ætla en það gert.
2: Já, þá að því alþingismaðurinn gefur þeim tækifæri á að gera það. Þá alþingismaðurinn, hann þá ekki að vinna sína vinnu ef framkvæmdavaldið neitar að gefa upp upplýsing. Þannig sem ég brými núna hjá mér, að því þetta er almennum hlutafélag, ef stjórnarmenn í brými vilja upplýsingar og ég myndi neita að gefa þeim upplýsingarnar, já, ég vil að taka boka minn á morgun.
1: Já, akkurat. Það er nefnilega þetta sem við munur á einkarekstri og rauninni og berurekstri að manni finnst að einkareksturinn og slík fyrirtæki þau þurfa að lúta akkurat þessum reglum upp á punkt og prik. En tilhengin er þessi að það er ekki gefnar upplýsingar, það er ekki veittar og þetta er mjög slæmt mál núna veit ég út af utanríkisráðuneytinu og mjög brýnt að þessar upplýsingar líki fyrir.
2: Og þá kemur fjölmiðlavaldi sem þið hafi að fjölmiðlar hafa nú mikið vald á Íslandi og þó ég hafi reynda smá áhyggjur af því að ef við erum að færa alla fjölmiðlana undir ríkissjóð að þá kannski erfitt fyrir fjölmiðla að gagnrýna ríkissjóð af því að það sá sem fæðir á sem ekki góð þróun
1: Nei, það akkurat að verða þeim háðir og það náttúrulega dregur úr þessari eftirfylgni það alveg rétt hjá Guðmundur, en hvað finnst þið samt, sem við erum nú að lýsa þessu, hvað finnst þið samt að þurfa að gera þú varpar svona til alþingismanna, en ef að þeir bara stöðut lappa á vegg og þeir fá þetta ekki frá ráðþörum, hvað á að gera?
2: Ég, það eru lög í landinu og þeir verða þá bara að sækja sinn lagalega rétt, það sem þeir eiga rétt á, að því að við verðum að trúa á lögin og dómstólar verða þá að taka á þessu af því að það engin annar ef það broti á einstaklingi á Íslandi hvort sem alþingismaður annar þá rétt að leita til dómstóla einhver að flýti með fyrir en mér finnst þetta mjög sérkennilegt sko hvernig ríkisjóður hefur komast upp með að láta ekki vita til alþingis
1: Já,
2: ég held að það bara geti ekki gengið til lengra.
1: Nei, þetta er svona svolítið nýtt munstur sem við erum að sjá, er svona fremur svona setni tíð. En hvað segirðu í sambandi við þessa stýrivexti núna? Þú talar að þú kannist við þetta, svona, þessa spennu alveg í aðdraganda hrunsins 2008. Finnst þér eins og að sé núna eitthvað undirliggjandi er einhver ástæð til að óttast að bankandi sé að fara að gefa eftir eða rinni að eitthvað þess áttar var eins og 2008?
2: Nei, 2008 var alþjóðleg bankakrísa og við vorum bara svo litlir og veikir þegar hún kemur yfir og Ísland er náttúrulega bara 400 manna land þannig við erum ekki stór á heimsmæli hverða en bankandi núna erum við mikið eigið fjölskyldur á Íslandi eru með mikið eigið fé fyrirtækjum á Íslandi eru með mikið eigið fé þannig eina sem getur komið upp núna og það marg búið að segja Seðlabankan og Ríkissjóði það er ríkisstjórninni og þá innan kæsar upp á alþingismönnum ef við hugum ekki að útflutnings atvinnugreinu hjá okkur og ef útflutningur verður ekki sterkur þá er alla líkur því að komið meira atvinnuleysi á Íslandi núna atvinnuleysi er að byrja núna Og eins og við séum sömu löndum að það eru til ungt fólk að fá atvinnu.
1: Já, en nú er þetta út talar sterkt gengi krónunar.
2: Krónan er mjög sterkt.
1: Já, og það eru þetta, þið og útflutningsgreinarnar og ferðaþjónustans og sjávarútturinn sem þurfa líða fyrir það. En er það samt ekki þá kostur við það að geta stýrt sjálfu krónni að það fyrti þá að láta hana síga eitthvað og að því að nú hefur verið kannski innflutt á vörur, húsgögn, heimilistæki og fatnaður og annað, þaralegendisk og ótrýrari. Að er þá ekki komið tími til að láta þá gengi síða aðeins og til þess að laga stöðuna og jafnana?
2: Í öllu eðlilugum hagkerfi þá myndum við gera það. En við erum með eitt vandamál Íslandi sem nágranna þjóðunar er ekki með og ég hef aldrei skilið reyndan. Við erum með verðtryggð íbúðalán á almenningu Íslandi. Verðtryggð íbúðalán á almenning er ekki okkar nágranna löndum. Og verðtryggingin var innan gæsalappa sett á með lögum af alþingi. Og ég held að verðtryggingin verði aldrei tekin af fyrir bara 32 alþingismenn koma bara með einfalda breytingu á lögum með verðtryggingi sé bönnuð og þá fær fjármálakerfi 3, 6 eða 9 mánu til að aðlaga sig að því og fjármálakerfi mun gera það. En eina aðlinn sem getur tekið þessa ákvörun eru 32 eða fleiri alþingismenn. Af því að það er ákveðna aðal á Íslandi sem vilja ekki missa verðtrygginguna en fyrir almenning og þjóðina er best að taka hana bara af og svo verður markarinn að leysa það hvernig við gera.
1: Já, ef verður þá ekki miklu erfið að fá lán fyrir fólk ef lán er ekki verð.
2: Það getur orðið erfitt í smá tíma En svo leysir markaðu eins og gert allstaðar annarstaðar í heiminu. En það sem verðtryggingin hefur gert að hún gera verkum að þeir sem eiga, það er ákveðun öfl á Íslandi sem eiga verðtryggjar eignir lífeyrissjóður og meðallandsbankar að þá þurfa þeir ekki taka þátt í því að halda verðbólkunni niðri. Að því að ef öll heimil á landinu væri með óverðtrygg skuldum sem er flestu löndum og margir með fasta vexti til 10, 20, 30 ára að þá rýrnar ekki eigi fyrir heimilina þó olían hækku bara öllu valdi ykkur 3, 6 eða 9 mánu og þetta er eitthvað meinloka á Íslandi að halda þessi svo erfitt að taka verðtrygginguna af, það ekki erfitt, það bara ákveða, svo unnið útræði.
1: Guðmundur, ég freistast til að spyrja þér, ef þú væri stöðu fjármálaráðherra, svo sem hlustendur hafa verið að stinga upp á, ef þú væri fjármálaráðherra, hvernig myndirðu gera þetta?
2: Að reka ríkissjóð.
1: Já, og taka verðtryggingu.
2: Já, sko, ég myndi nú fyrst að segja bara alþingismönnunum, það þeirra að vinna að taka verðtrygginguna. Ef ég var með ríkissjóð, þetta alltaf margfalt, þetta eiginlega sko 40 sinni starri en brim.
1: Já.
2: Já, ég myndi alltaf byrja því að fá mig gott fólk, einfalda rekstur ríkisins og vera með alveg skýrt að ég myndi færa valdi niður í ríkissjóði. Ég myndi færa vald niður til þeirra aðila sem að reka litlu, en að gæsalapa, litlu einingarnar í ríkissjóði. Þannig eins og til dæmis, ef ég forstöðumar yfir 2, 3, 400, 500 manna deilt hjá ríkissjóði, þá veri ég hafa svolítið vald hvernig á að reka mína deildi eða mitt fyrirtæki. En í dag eru það sem ég mistýrt og ég myndi setjast niður með þarna, BSRB, starfsmannafélagi ríkistarfsmanna, út, er það ekki BSRB?
1: Jú, það er dæmis, jú.
2: Á, er ekki eitt í viðbúið hérna? Jú, það eru mörg.
1: Já, það eru mörg, já.
2: Já, af því að það ekki hægt að reka ríkissjóð núna svona ef yfirmenn út allt land hjá ríkissjóði hafa ekkit vald til að hagræða. Eins og til dæmis núna, ef ég að reka 200 manna deild, svo fæ ég á fjárlögum, eða sem frá fjármálaráðu, hvað ég að eyða, svo hækkar hann launin, svo setur á mig 2% hagræðingar aðgerð. Ég má hvorki ráða að reka starfsmenn, ég hef ekkert tekjurnar að segja, eina sem ég get gert að skera þá niður viðhald á húsnæði ef ég með húsnæði, og svo er húsnæði ónýtt á 15 árun.
1: Já,
2: Ég myndi aldrei reka fyrirtæki eða ríkissjóð svona. Ég myndi færa valdi niður og það verður að vinna þetta með stéttarfélögunum. Stéttarfélögunum svo sterk. Og ég tek eitt einfalt dæmi fyrir þeim. Ég beðið mjög spenntur eftir kostningunum í Kópavogi í sveitarstjórnarkostningunum.
1: Já.
2: Og það var út af því að það var, ég sá í blöðunum, það kom nýtt módel með leikskólanar. Svo sá ég, það var bæði, margir og mjög glaðir og svo eru nokkrir virtist vera háværir og svo beðið spenntur hvernig þeir tala upp á kossanum. Þá kemur ljós að bæjarstjórinn sem leiddi flokkinn sem var með þessa breytingar, hún fekk reyna meira þetta. Það þýtti það að íbúarnir voru ánægir þá meðalans með þess aðgerð. En það sem þau gerði í Kópavogi, þau tóku, fóru með foreldrun, kennurum, skólastjórnuleikskólana og stéttafélagileikskóla og fundu nýtt módel, þau gerðu eins og við köllum, sko, þú breytir ferlum og ríkissjóð þarf að breyta fullt af ferlum, en það verður að koma neðanfrá, það ekki að koma frá fjármálaráðuneytinu.
1: Já, akkurat, já.
2: En þannig myndir reyka ríkissjóð.
1: Já, þannig myndir reyka, gott af hása uppskrift, kannski einhverju til eftirbreytni, núna verðist þetta vera eiginlega þannig að það er eiginlega eins og að ríkissjóð gefi í með öðrum fætinum og Seðlabankinn að bremsa með hinum. Og þetta er eiginlega margir sjáskorni árangurinn er til dæmis jafnvel þessi stýrimesta hækkun ítir hún bara undir verðbólgun og erfileika heimila og fyrirtækja
2: Engin spurning þetta er algjör óþarf að hækka vextina núna af því að það alltaf komið í frost mér finnst Seðlabankinn alltaf vera langt og eftir Seðlabankinn getur aldrei einn stýrt íslensku hækkerfi bara með vöxtum aldrei er ekki hægt
1: Nei, en það fyrir hafa engar lagaskildu á sér að hækka þó að verðbólgan sé
2: Þurfa ekki að gera
1: það Þurfa ekki að gera það og alls ekki ef það er innflutt verðbólga eins og við nú reyna að segja núna annars kenna þér daldi hérna atvinnurekundum þetta að nú hafi orðið að hækka
2: Með launaskreið?
1: Já Hvað segir við það? Eru við atvinnurekundur svona slæmir?
2: Nei verkalýðshreyfingin hún stjórnar launaskriði á Íslandi að því að alþingi Íslendinga hefur gefið verkalýðshreyfingunni gríðalegt vald hér að verkalýðsfélög geta lokað heilu fyrirtækjunum eða inngreinanum eða atvinnugreinum. Mm-hmm. Að því verkfallsrétturinn svo sterkur og í flestu Norðurlandana er það þannig eða búið að gera almenna ramma samninga þá kemst enginn fram hjá því nema það mjög erfitt. Á Íslandi ekkert svoleið. Ríki sáttasemjari hefur ekki sama vald á Íslandi eins og annars staðar. Og þar að leiðandi, stóru fyrirtækin þegar í kjarabortu eða kemur verkfall þá geta stjórnendur þar ekki að danna en samið. Annars fer fyrirtæki bara hausi. Það verður bara gjaldþrota. Mm. Þetta vald hefur verkalýðshreyfingin og líka hjá ríkissjóði. Verkalýðshreyfingin er með ríkissjóði heljargreipum að því ef þið farið verkfall þá annarkur þarf að setja lög á það en það verður mikill skaði okkar samfélagi.
1: Já, en núna blasir það við að með við atvinnuleysistölur 5,3 og, mm. og síðan náttúrulega verðbólgan og háa stýrivexti þetta allt í samningar eru bara úti þegar það bara framöndan væntanlega hörðu kjarabaráttan.
2: Já, eins og þetta hefur alltaf verið en núna eins og ef við tökum útflutningsgreinarnar og ein öflugasta útflutningsgreinin sem hefur verið ferða iðnaðurinn Ísland orðið mjög dýrt land og kannski allt í lagi að Ísland sé dýrt land en launin eru tiltölulega lág í ferða iðnaðum allan heim og það gríðarlega mikið innflutt vinnuafl í ferða iðnaðin þannig að ríkissjóður hefur litla tekjur af ferða að því leiti að því að launþegarnir eyða mestu sínu peningum erlendis sem vinna í ferða innan hefur fara út sko. Og við eigum náttúrulega vanda okkur í útflutningsgreinum og við vitum ekki hversi nýju gagnaver eru þau bara tekjulind fyrir ríkissjóð að því við seljum orkuna á herraverði og ríkissjóður á landsvirkjum og þá getur landsvirkju borga meiri inn í ríkissjóð en þá ríkissjóður að fara vel með peningana. Mm-hmm. Þannig að hagkerfið þannig núna að þú ert að tala við háu vext og annað. Ef ríkissjóður og alþingismenn setja ekki press á ríkissjóð þá verður þetta bara svona áfram.
1: Já, já, en þetta er nefnilega það spila víti má segja sem að við erum í núna og flesti kannski áttu vona á að það er svona markvist tekið á efnahagsmálunum að hálfu þessara ríkisstjórnar og það væri frekar sýnilega þessi, já bara aðgerði beinlínis, kannski á þeim nótu sem þú þetta nefna en það er öðru nær og það er það er bara raunverulega sko allt annað sem blasir við okkur að þá er bara stefnan tekin á Evrópusambandi það er svo við séum að flýja þessi vandamál hér innanlands sem við ættum að geta að leysa sjálf við erum að flýja með þau úr landi og höldum einhver aðri losi ykkur út úr snörunni
2: Já það er allir sem er komin svona okkar aldur sko að það leysir engin þitt vandamál nema þú sjálfur og við sjáum fullt af löndum í Evrópu sem eru bæði vel rekin og eru í vandamálum og alveg sem í Íslanda við verðum að reka okkar land vel og við þurfum bara að gera það strax í dag og enda held ég að Kristrún hún fekk þetta mikla fylgja því að fólk hafði trú á henni hún menntaðar hagfræðingur og hún var með svona skýra línu eila hvern hún vildi fara í efnahagslíf á Íslandi En það virðist vera að samflokkarnir hafa ekki verið tilbúnir í þessar efnaðslegu aðgerði sem allir vita þar.
1: Já, já, og þess, við uppbyggingu og bankana, hún var búin að tala um það.
2: Og þess vegna, ef við sjáum auki atvinnuleysi á næstu dögum, vikum og mánuðum, þá vitum við að við erum ekki á réttri leið, að því að atvinn er það sem allir þurfa að hafa. Já. Það má ekki vera atvinnulaus í Íslandi, það er ekki gott.
1: Nei, það er nú akkurat það sem er málið, en sko, en hvernig sérðu þessa svona þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu og núna Ísland hugsanleginni ESB, það fyrirliggjandi samningur umsókn okkar Íslendinga fulla aðild að Evrópusambandinu. Og nú fer fram sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er sögð vera til þess að við getum hafi viðræður. Telur þú að Íslandi sé betur borgið innan ESB?

0: en 2014 eða 15 þegar var ekki Gunnar Bragi þá?
1: Jó.
0: Já, en hann getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á Alþingi. Alþingi Íslendinga þurfti þá að samþykja að draga umsóknina til baka. Mm. En Alþingi Íslendinga gerði það ekki.
1: Nei. Þetta var bara framkvæmdavaldið sem gerði það.
0: Já, sem, sagði, sem tilkynnti okkur.
1: Já.
0: Og en Evrópusambandi hinn aðilinn. Mm. Og svo þegar þessi ríkistjórn fer að spurja ESB, þá segja þeir, við teljum hjá okkur að þessi umsókn sé gildi.
1: Mm.
0: Og þá kom framkvæmdavaldið í dag hjá Íslandi og sagði, já, við teljum það líka. En til öryggis, þá vildu þau fá Alþingi Íslendinga til að samþykja að við myndum fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, svona ráðgjafandi bara álit hjá þjóðinni, að hvort að þau ætta að fara í samninga viðraður við Evrópusambandið.
1: Mm.
0: En mér hefur fundist þessi spurning ekki alveg rétt.
1: Mm.
0: Að því að við erum með umsókn, þetta eiginlega ættilega spurning, vill þjóðin halda áfram umsókn að fara í Evrópusambandið sem liggur inn í Brussel?
1: Það áframhaldandi samninga viðraður.
0: Nei, áframhaldið aðil.
1: Já, já.
0: Að því að Evrópusambandið, það allt hreint þar sko.
1: Já.
0: Og þetta eiginlega sama bara eins og ég segi stundum í ganni hérna á Ríf og Hellarsandi rúmlega 400 manns.
1: Mm.
0: Og Evrópusambandið rúmlega 400 milljónir og Íslandi 400. Það svo núna ef Ríf og Hellarsandi var sérstætt hertóka dæmi.
1: Mm.
0: Og nú eru þeir, Rifsarnir og Sandararnir, að pæla að hugsa að fara inn í Ísland.
1: Mm.
0: Þá segir þeir við þessi 399.600. Hvernig allir þið að aðlaga ykkur að okkur ríf og hellisandi?
1: Mm.
0: Og ég var hrættur að þið hérna Reykjavík möttu nú ekki hlusta mikið á Rifsarann og Sandarana.
1: Mm.
0: Og ég held að Ísland, við erum velkomin inn í ESB að þeirra mati
1: mm.
0: og þá erum við bara að hugsa núna hvernig aðlögum við okkur regluverkinu? Þurfum við undan þá í eitt ár, fimm eða tíu ár fyrir ykkuru? En Evrópusambandi ekki fara að breyta neinum lögum fyrir okkur.
1: Nei, sko, þetta góð punktur, Guðmundur, mikilvægt þú segir þetta, vegna þess að umsóknin frá árinu 2009,
0: mm-hmm.
1: hún var bara alveg skýr, sem sagt, Ísland sækir fulla aðild og skora að Evrópusambandi punktur.
0: Já.
1: En Alþingi hafði þá áður samþykkt ýmsans og rauða línur og, mm-hmm. og skiliði fyrir því að við gætum gert þetta, en því var nú ekki svona dreift strax í upphafi fyrir en að það var að byrja að opna þessa pakka
0: mm-hmm.
1: og þegar ESB sér að við erum svona hörð á undanþáum og rauðum línum sérstaklega í sjáar útvegi og landbúnaði
0: mm-hmm.
1: að þá bara lokaður kössum og þar með sprakk það þannig að
0: eða það var bara sett á ís
1: já, en það var bara varða hægt því að þeir sáu að við vorum ekki tilbúin að fara inn.
0: Er þetta ekki 27 kaflar?
1: Jú.
0: Og nú búið að klára fullt að þeim?
1: Nei, þetta eru sko 35.
0: En 35,
1: já. Og búið að klára 27.
0: Já, já. En þá sér það líka, því ég nú það gaman, ég búin að fylgjast með pólití.
1: Mm.
0: Og ég sáum bara núna eftir þessa kosningar að Evrópumálin voru ekki á dagskrá í kosningabarðum hér tæpi tveimur árum.
1: Tókstu eftir þessu?
0: Já, já. Og tveir flokku fólksinn sagðist það var algjörlega á móti mm. samfylkingin sagði að þetta var ekki rétti tímin núna
1: og ekki á þessu kjörni
0: en viðreisn var alveg skýr að þau vildu sækja um
1: já.
0: Svo kemur stjórnarmyndunar viðraður þá þetta samkomna þeirra mm. að gera þetta svona og það virðist vera þannig að það sé ekki meiru hlýtu og alþingi fyrir þessu en maður það gamall í þessu sko að Svo alveg ótrúlegt hvað stjórnmálamenn geta samið eftir kosningar. Ég átt klóra mig kollin yfir því. Hvernig geta þið samið bara rétt eftir kosningar allt annað eða þeir voru að tala fyrir kosningar?
1: Þá erum við að koma bara nýr flokkur sem stjórnar landinu.
0: Já.
1: Þeir eru búið að semja,
0: Já.
1: Að sitt lítið að hverju og það bara nýr flokkur.
0: Já, en þá segi ég bara samið svo með brými sem er almenn hlutafélag.
1: Mm.
0: Þar höldum við aðalfund einu sinni ári og kjósum fimm í stjórn.
1: Mm.
0: Við þjóðin, við höldum aðalfund þá á 4 ára fresti og kjósum 63 stjórn
1: mm.
0: og við getum ekki krafist

0: hlutafundar eins og í almennsveitafélög. Mm. Þannig þessna þurfum við að vanda okkur á 4 ára fresti hverja við kjósum.
1: Mm.
0: Og en þegar við kjósum, þá gefum við alþingismannum mikið vald frá okkur.
1: Já.
0: Og þessna ég að ítreka með valdsvið alþingismanns.
1: Mm.
0: Alþingismaðurinn mjög valda mikill maður í okkar þjóðfélagi
1: mm.
0: því við erum búin að færa honum mikil völd.
1: Það nefnilega það. Guðmundur, ég þarf að fá auðlýsinga hér á útvarpi sögu. Langar að halda áfram að tala sjávarútveginn og ESB og þessa reglur sem að við stöndum fram fyrir. Við höfum full yfir á bæði yfir sjávarútvegs og landbúnaðamálum í dag og hvað það þá sem myndi breytast. En Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim, gestur hér á útvarpi sögu hjá Arnþrúði Karlsdóttur. Við komum eftir skammastund aftur.
2: Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brim gestur hér á útvarpi sögu og við vorum að ræða hér áðan svona þessa hvaða staða væri upp í ja, þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og hvert við værum að fara, koma eða fara inn í Evrópusambandi, má segja eldur. En Guðmundur, það svona spurning með sjávarútveginn og það svona í umræðinu að í grunninn þá sé bara Ísland það vel sett núna með ES-samningin með full yfirráð yfir sjálfauðlindinni að það séu litla líkur á því við fengjum einhverja undanþáur frá þessu grunnsamningi ESB bara á sjávarauðlindinni bara sameilu sjávarútustefnu. Hvernig sér þú þetta?
0: Já, þá kemur kannski líka Hver skilgreiningin á sjávarútvegs auðlindinni
1: mm-hmm.
0: og hvað sjávarútvegs fyrirtæki? Að því ef við horfum á hafið, að þá eru það svona viltir fiskistofnar sem við veiðum
1: mm.
0: og það þá erum við að nýta þessa auðlind.
1: Mm.
0: Svo líka erum við að nota hafið núna til að ala fisk og notum þá hafið til að ala upp fiskin.
1: Mm.
0: Við erum líka með þang og hérna, skal ég segi, þörunga. Við erum til dæmis námugröft þar sem við gröfum eftir kalkþörungum
1: mm.
0: og þeir eru svo fluttur út til hérna Írlands. Það eru miklu betra skatta umhverfi.
1: Mm.
0: Og mér finnst umræðan og grunn sjávar út af auðlindina að því að hún miklu meira en bara viltu fiskarnir. Og núna, eins og núna, ég held að vera í janúar og febrúar þessu ári, þá úrskurðaði landgrunnsnefnd Sameinuðu þjóðanna, sett hafsvæði Íslands botni.
1: Já.
0: Og Ísland rúm 100.000 ferkilometrar og en allt landgrunn okkar sem raunar landi okkar sem neðansjávar í dag, Og þá þessu 100 raunlega 1300.000 ferkilómetra.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að Ísland og landgrunni 1400.000 ferkilómetra.
1: Já, nær bara nýra Kanaríu.
0: Já, líku við.
1: Já.
0: Og það ekki búið úrskurða ennþá rokkal. Mm. Þannig að við erum orðin veila stæsta land í heimi.
1: Mm.
0: Og þá sjávarútvegs auðlind, það sem við, ef þú ferðin bara, segir nú, finnir ykkur hvað heitir þetta svona eðalmálma á hafsbotni, Hvernig Ísland á rétt á því í dag?
1: Mm.
0: Hvernig það þá nýtt sko ef við erum gengin í ESB? Af því að eins og þegar við lentum í makrílum að þá syndir hann hér inn.
1: Mm.
0: Það voru til heimildur að makríll hafi komið hér fyrir mörg hundruð árum.
1: Mm.
0: En síðustu 50-100 ár þá áttu við ekki skipin og tæknina til að veiða makrílinn. Svo kemur hann hér og við veiðum hann. Þá allt henni koma Normenn og Evrópusambandi og Bretar og Írar og Skotar mm. og segja þetta makrillin okkar en samkvæmt mm. hafrétta sáttmálunum
1: mm-hmm.
0: þá á allur fiskur sér sjálfur í sjónum En ef að sindri inn í landhelgi okkar, þá hefur við rétt að veiða nema við erum með samninga. Og þetta það sem við þurfum að þá passa okkur á ef við ætlum að missa forræðið á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Hvað gerist eða kemur eitthvað nýtt í sjónum við? Bara nú ætlum við að virkja sjávarströma og það auðlind? Þannig að mér oft fundist umræðanum auðlindir eins og bara eina auðlindin á Íslandi sé fiskurinn.
1: Mm-hmm.
0: Og svo ertu með orkuna og þá var nú ekki vindorkan komin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég held að það sem ég hef reykið má núna samvættu Evrópusambandi, ég fór nú hann út fyrir tveimur árum og var reyna að kynna mér þetta með samtökum atvinnulífsins.
1: Mm-hmm.
0: Að reglugerðafargandi og lögin í Evrópu eru rosalega flókin, þau eru mörgum tungumálum.
1: Mm-hmm.
0: Og ég, þegar þetta er búið þýðið á íslensku, þá skilji oft ekki íslensku orðin í lögunum og hvernig við þá vinna saman í sátt og samlind á Íslandi
1: mm-hmm.
0: ef við skiljum ekki alveg lögin
1: Já, það er nú uppalega á frönsku allt sko
0: Já, það er nú umdæli hvernig þýðir sum orð
1: já.
0: Bara svona ein svona skemmtileg mynd sig að ég læri smá í eðlis og efnafræði því ég var ungur og þá voru svona orði samrunni Þá var það að þeir vorum blandið einhverjum efnum það var til eitt efni úr því.
1: Já.
0: Svo allt hérna lendi ég að lesa lögum samkjæðsættir fyrir hérna 6 árum.
1: Mm.
0: Og þá myndi orði samrunni allt annað. Þá var hann í lögum samkjæðseftirleiti.
1: Mm-hmm.
0: Og þar hefur samkjæðseftirleiti svona val að segja hvort að þetta samrunni ekki, þó þú eigi kannski 40% í fyrirtækinu.
1: Já, en þá samrunni fyrirtækja.
0: Já, þá segir þessi samrunni.
1: Já.
0: Og ég var lengi að skilja þetta.
1: Já.
0: Svo las ég ræður og þar var ein þingkona, þetta var 92-3, sem sagði, hún var, hún heitir Kristín Einarsdóttir.
1: Já, hún var til,
0: Kvennalistón. Hún sagði, hún var að móti sem lögum, af því það var að vera að færa of mikið óskilgreint vald til þessara ríkistofnunar yfir okkur borgarar.
1: Mm-hmm.
0: Og raunum að 25 ára setna lendi ég í þessu óskilgreinta valdi sem ríkistofnunin er búin að fá frá okkar alþingismönnum yfir okkur borgarar. Og ég held að þú spyrir mig Evrópusambandi að ég hef ekki vilja að taka eitthvað harthátt í þessari umræði núna En ég hef sagt alveg skýrt að ég ætla að segja nei núna að því að við erum búin að hafa líðræði svo stutt
1: Já.
0: Að ég tími ekki tapa fullveldinu núna fyrir kannski eitthvað skammtíma gróða eða pening. Sko.
1: Akkurat, það merkjöld og nefnir að við erum búin að hafa í svo stuttan tíma. Mm-hmm. Það er svo að það hafi ekki alveg skilað sér nefnilega út til þjóðarinnar þegar við erum að tala við og tala aðra þjóðir sem er jafnvel myndum þá saminast að einhverju leiti að það eru náttúrulega þjóðir með sko líðveldi sko hundruðum mm-hmm. ára.
0: Og konungsveldi.
1: Og konungsveldi. Þannig að þetta er svo ólíku saman að jafna og gott að heyra þegar fólk kann að meta þessa uppbyggingu sem átti sér stað á landinu og þú örglega Guðmundur í þínu fyrir þið hafi þurft að taka þátt í því að byggja upp og fórna miklu til að koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag
0: Já, en ég átt sagt að ég fekk kannski þann lúksus að því ég var svolítið að velta fyrir mér hvernig var laga umhverfi 1945 til 85 fyrir íslenska útgerð og svo frá 85 til 2025 og ég sé laga umhverfi þó að hafa verið umdeild lög sem komu í desember 1983 stjórn fiskveiða og við þurftum ofta laga þau til og annað en þá hafa þau gert það að verkum að við sem erum með sjávarútvi við höfum náða fjárfæst í miklu betri skipum banaslið sem hefur fækkað gríðarlega sjóslið sem hefur fækkað við erum að fá miklu meiri verð fyrir aflan okkar starfsmenn eru hálauna starfsmenn í okkar þjóðfélagi og sjávarútvegsfyrirtækin eru svona hornsteinn atvinnulífs hringinn í kringum landið kannski ekki í Reykjavík að þegar safnast mikið á Reykjavíkur svæðið ríkisþjónustan og önnur fyrirtæki en þessi samningur þessi lögin komu að því að 1982 var alþjóð hafrétta sáttmálin samþykktu það sem litlu þjóðunum allan heim voru að berjast við stóru ríkin að nýta þá sínar auðlindir fyrir utan sína strendur og þar var ég oft sagt í gríni ég held að Bandaríkjamenn sé ekki ennþá búin að samþykkja hafréttarsáttmálan en hafréttarsáttmálin gerði það verkum að lítil og fátæk ríki gátu farið með loksenni 200 mílur og svo fórum við að byggja okkar innan okkar 200 mílna og ég fengi mikla heimsóknir frá eins og eyríkjum í Kyrrahafinu sem hafði ekki alveg skili hvernig við getum varið okkar landhelgi En þar fengu hann að það hjálp frá bandarækjamanunum þegar vorum að fara í 200 mílina. Bretarnir voru ekki alveg sáttir þjóðverjar, belgar, frakka, hollendingar, spánverjar, portugalir. Að því þeir eru alltaf búin að yrkja með einn hér. En þetta eru alþjóðalög. Og þetta hefur skapað mikla velsæta á Íslandi.
1: Já, akkurat. Það bara gott að nefna þetta, Guðmundur, því að fristandi alltaf að spyrja þig að því nú veit ég að þú hefur hitt Kostas Katis sjávarútustjóra og það svona verið því verið haldið fram sumstaðar að hann hafi gefið undir fótið með það að það væri hægt að fá undan þá fyrir sérstöðu Íslands og annað og einhverja undan þá ekki endilega varanlega tímabunda í sjávarútegi og við þyrftum að vera þessuna við hefum ekki að vera hrætt við það að ganga inn í ESB Ertu sammála því og samfærður að ESB muni vera reiðbúið að veita okkur slíka undan þá eða sér samning.
0: Nei, hann kom í heimsótt til okkar og sendi nefn með honum og þetta var viðkunnalisti maður og líka fólki sem kom með alveg eldklárt og svona og við vorum aðlega að segja hvað við höfum gert á síðustu 40 árum og hvernig lögin hefði haft áhrif okkur við sýndum vinsluna og skipin og annað og þau höfðu mjög gaman að sjá hvað við gerðum hann sagði nú bara mjög lítið Og ég gekk nú ekki þessan á hann að fara að lofa því ég viss alveg að hann hefur ekkert umboð til að lofa einunni neinu að því að hann er alveg embættismaður og hann og flestir embættismenn sem þekki að þeir eru með varkárir að lofa og hvort sem Íslandi annars það að hann var ekki að lofa einunni neinu, hann var meira að læra og hvort hann geti lært eitthvað okkur
1: Já, já, en það með þetta ratarinn í fréttir á Íslandi að hann hafi gefið það til kynna að þetta væri möguleiki og þá var þetta miskil hérna út í þjóðfræðinu að það hann hefur ekki loka valdið.
0: Nei, hann hefur ekki valdið þetta, ekki neitt. Hann bara reka, hann raunlega bara forstjórinn yfir sjávarútunum í Evrópu í dag, Ég held að sé ekki kosin heldur að hann ekki kosin af Evrópu þinginu.
1: Nei.
0: Hann eitthvað skipaður í þetta.
1: Já.
0: Þannig að ég tek alltaf með fyrirvara að geta allir lofa með ykkur fögru en þú getur ekki staðið við það.
1: Já, akkurat. En núna aðeins þessi makrílsamningu sem svona nýr og það kannski finnst nú mörgum að Ísland hafi farið illa út úr þeim samningi. 70% af niðurskurði hjá Brim hafði sagt. Er það tilfellið?
0: Já, það sem kom okkur mest á óvart að við sem að borga þarna 2% til normanna burt sér hvort við veiðum fiskinn í þeirra loksögu eða ekki.
1: Já.
0: 12,7% var kannski ekki ósangjart ef við horfum á langa sögu en að þurfa að borga normanum svona gríðarlega mikið og svo kannski nýtum við þetta aldrei og það voru fullt af svona smáatunum sem þeir plötuð okkar menn í svona checkpunkt að við þurfum að sigla lengst inn við mögum ekki vera með makrýli skipunum það var svona allt svona að mér finnst íslensk nú á dögum þegar íslensk sendinefnd er að semja fyrir Íslands hönd mér finnst þeir oft ekki gæta nógu vel hagsmuna Íslands og íslensk atunlífs í þessum samningum og ég hefði aldrei samþýtt þetta að við þurfum að borga bara normunum hvort sem við veiðum eða er ekki.
1: Nei, er það ekki inn í þá færisku lögsögu eða?
0: Sem við veiða?
1: Já.
0: Já, við höfum aldrei veið það.
1: Nei, en út við Jan Mæin, er það bara þangað?
0: Nei, við tókum bara makrýlin í okkar lögsögu og í smugunni.
1: Já, ok. Já, en þetta er samt sem á löng leið og þú segir að þið er ekki samt í þennan samning.
0: Nei, ekki svona, að því að 12,7 var það sem við heyrðum og þá var maður ekki svona óanæði með það per se en að missa yfir 2% það kannski sem gerir gæfu munin hvort þetta svona arbært ekki og svo finnst mér svo skrítið eins og með Íslendinga núna sko að íslensk stjórnvöld mér finnst þið stundum ekki gæta hagsmuna okkar atunlir svo með karfana á Reykjaneshrygg
1: Já.
0: Og ef við förum inn í ESB þá svo þetta allt í lagi þá fyrir ESB bara berjast fyrir okkar hagsmunum sko
1: Já, eða náðum af okkur
0: Já, þú heldur það?
1: Já, en að er það ekki þessi tilneyinga þeirra stakka sitt svæði þeirra fjölga löndum það vanta mannskap
0: Þeir ekki mikið í sjáur út við?
1: Nei
0: Þeir vanta mið
1: Já Þannig myndir segja að ESB myndi hagnast mun meira á því að fá Íslandin heldur en Ísland að fara í ESB
0: Ég veit ég vil ekki taka afstöðuna núna til þess að því að þá ég myndi segja við þið sko tölum þá eftir 2009 saman eftir 2009 ágúst
1: Já, ég ætla að tala við eftir 2009 ágúst að sjá við hvernig þetta fer allt saman Guðmundur, búið að vera mjög gaman að taka móti þér og ég bara þakka að kella fyrir að kominga til okkar á útarpsögu og gangið allt í hægin en við ætlum að alltaf fram að fylgjast með þér hvort að þú fer bara stjórna landin þegar uppi staði
0: takk fyrir að bjóða mér
1: Já, Arthur Karlsson, þakkar ykkur fyrir verðið sæl

0: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu, Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri og nú er hann til þingmaður samfylkingarinnar og var að forma fjárlaganefndar alþingis en mættu hér. Góðan dag, Dagur P. Eggertsson. Heyrðu, Evrópusambandsumræðan hún hér á dagskrá og ekki ástæðalaus.
1: Nei, bara takk fyrir það.
0: Heyrðu, og þjóðaratkvæðagreiðslan eftir eiginlega bara fáin að daga.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig finnst þér þessi stað að vera núna? Hvernig leggst þetta svona allt í því?
1: Ég ánægði með að umræðan hefur verið mikil. Hún hefur verið svolítið sitt á hvað og ýmislegt kannski fullert og allt getur maður ekki tekið undir. En það voru ýmsi sem óttuðust að það hafið þá þessum ástíma myndi einhvern veginn til þess að það engin umræða eða eitthvað döft yfir þessu en mér finnst sko bæði fólk hafa geta tala ágætlega saman þó að séu skiptar skoðanir og eins og gjarnan gerist í kostningabaráttu þá fólk kannski komið svona sæmilega sinn skammt af þessu en vonandi nóg til þess að hérna, taka upplýsta ákvörðun og mér finnst þetta skipta mjög miklu máli að bara gera greinarmun nú verið að kjósa hvort eða taka upp þráðin í viðræðum en ekki verið að kjósa um aðild.
0: Já, en nú er náttúrulega umsókn fulla aðild er fyrirliggjandi. Evrópusambandi búið að viðkenna hana, segir hún sig í gildi.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef við tökum og höldum áfram einhverjum fyrri samningaviðræðum,
1: mm-hmm.
0: þá erum við náttúrulega farin í samningaviðræður ef við segjum já.
1: Já, þá erum við farin í samningaviðræður. Mm-hmm. Og svo þegar samningur liggur fyrir að þá búið að svara alls konar spurningum sem hafa verið settar á loft í umræðinu núna. Verður niðurstaðan í sjávarútvegsmálum ásættanleg? Verður niðurstaðan í landbúnaðarmálum ásættanleg? Hvað mun taka okkur langan tíma að fá evru og lægri vexti? Ósó framvegis og hérna og hvernig lítur peningadæmið út? Það er nú hérna ýmsum tölum verið kasta fram þar sem allt og háum á mínu mati en fólk getur í raun verið rólegt ef það kemur já og þá ferði þetta inn í vandaðan faglegan samningafarveg þar sem að allir vera kallaðar á borðinu hagsmunaðar læra svo framvegis og svo reynum að ná eins góðan samning og við getum og ég hef mikla trú og finnst við eigum að ganga til þess að viðraðina að fullu sjálfstrausti en síðan líka bara leggja málið fyrir þjóðina aftur eins og lagt höfur upp með og þjóðin mun eiga síðast orðið.
0: Já, en núna áttúrulega segir ekkit í svona okkar stjórnskipin að það þurfa að fara fram ennu þjóðratnakur. Fyrst erum búin að núna að raunverulega segja já áfram eins og 2009, þá þarf ekki að fara fram önnur þjóðarangangur.
1: Nei, en þingsályktunin þessar viðræður gengur út frá því. Það engin flokkur alþingi sem myndi svíkja þjóðuna það. Ég bara trúi því ekki. Og við myndum ekki geta gengið Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskránni og hana þarf að samþykja gegnum tvennar kosningar þú getur bara ímyndað eitthvað almenningur í alþingiskosningum myndi bregðast við ef einhver alltaf að hafa af þeim setni þjóðaratkvæðagreiðsluna þannig að mér finnst það alveg út í hött svo hugmynd sem einhver fleytti að setni atkvæðagreiðsluna verði ekki
0: Já, en þá segir við mér það þarf að breytast stjórnarskránni
1: Já
0: Og af hverju, hvað þarf að breytast í stjórnarskránni?
1: Það þarf að hnykkja því, eins og reyndar margir tölda þyrft að gera þegar við samþýttum EES-samningin. Það þyrft að hnykkja því að Evrópulögin myndi ekki skarast á við íslensk lög því að alþingi mun áfram sinna langstastum hluta lagasetningar sem snýra að Íslandi á öllum þeim sviðum sem falla ekki undir Evrópulög en þetta í raun væri ákvæði sem myndi fjalla að vera heimilt að vera aðili að alþjóðlegum samvinnu og þar á meðal Evrópusambandinu.
0: Já, nú náttúrulega, sko, önnur grein stjórnarskrárinnar, hún kveður alveg skýrt á það hverjir setja og ráða hér, hverjir fara með valdið við Íslandi og það er jú, það alþingi eins og þú segir, það er forseti Íslands ásamt og með ýmsum stjórnsýslustofnunum og fara með sko þetta löggjafvald og framkvæmdavald og síðan er það dómendur sem fara með dómsvald. Þurfum við ekki að breyta stjórnarskránum með hliðsjón á þessu? Hver er að hafa loka orðið til dæmis með dómsvaldið?
1: Evrópudómstólinn kæmi að þeim afmörkuðu málum sem tengjast Evrópurétti eins og evrópski dómstólar gera í dag. Til dæmis munum við að evrópski dómstólar höfðu mikið að segja varandi æsemálið.
0: Já, það er eftir dómstólinn. Já,
1: það er bara á nákvæmlega sama
0: hátt. Það er náttúrulega okkar út á grund út að EES samningum
1: okkar. Akkurat og að mörguleiti er þetta sambærilegt nema Evrópusambands aðeldin tekur til nokkura nýrra málaflokka. Það er stundum sagt að við séum að taka upp um 75% af löggjöf Evrópusambandsins. Það sem myndu bætast við væri myntbandalagið, þar að segja evran, lægri vextir, lægri verðbólga, tollabandalagið, þannig að bandaríkin eða einhver aðri geti ekki skellt á okkur tollum á þess að einhverjir bregðist við af þunga allt Evrópusambandið. Í þriðja lagi væri það varnar og öryggismálin og svo væri það landbúnaðar og byggðamálin og sjávarútvegur fellur undir landbúnaðamál merkilegt nokk hjá Evrópusambandinu. Þannig að þessi mikilvægu málaflokkar myndu bætast við og þeir uppistaðan í þeim er svona þessi 25% sem við erum ekki þáttungundur í núna.
0: Já, en þá einmitt sko, nú segir Evrópusambandið og það í þessum samningi að ef við göngum að minn, þá fara þeir með þetta loka orð. Það snýst allt það hver hefur loka orði. Og það er svona innifalið í þessu svona eins konar yfir þjóðlegt vald. Við deilum ekki fullveldi með ESB í einu og öllu. Bara þeim hluta til. Alls ekki öllu. Og þessum að fáum þetta yfir þjóðlega vald yfir okkur sem að yfir tekur jafnir lagasetningu að því leiti að í framkvæmd hefur hún beina réttaverkan hér inn í íslenskan rétt sem að gera það verkum alþingi getur ekkert mótmælt. Við getum ekki vísa málum til forseta Íslands sem að ESB er búið ákveða.
1: Já,
0: skoðum, þannig að 2017 greinin hún fellur út, það þarf að breyta stjórnarskrána til því.
1: Ef við ræðum bara munin á núverandi ástandi og því sem verður að þá þessi lýsing sem hún varst að fara með hún gildir á mörgu leiti alla EES löggjöfina. Við komum sáralítið að undirbúningi hennar, mótun hennar, heldur fáum hana bara svona sem gerðan hlut inn í EES, sameilu EES nefndina og þar er ákveðið hvort að taka við komandi gjörð upp í EES samningin og Ísland hefur ekki sterka stöðu til þess að gera það ekki enda þekkist þess engin dæmi að við höfum ekki tekið upp eitthvað sem tengist EES. Núna hins vegar
0: Má ég staldra að sopa þess þarna vegna að þetta er nefnilega mikið meðskilningur held ég því að það er alveg skýrt í EES stóðinni, þar er gert ráð fyrir að aðaldaríki EFTA, sem sagt bæði þó Ísland, Noregur og Liechtenstein, við höfum okkar fasta fulltrú, við höfum ráð þeirra fundi sem að við höfum að mæta á til þess að koma að athugasemdum að málefni sem varð okkur, okkar hagsmunni, við gætum gert það, við fáum, ég er nefnilega sér svona greinagerði og fundagerði frá ESB, það eru mjög góðar, af því það er svo nákvæmar, það, hvað segir Ísland? Allar Ísland að mótmæla vilja koma athugasemdum þegar við þrjá mánuði til að koma ykkar athugasemdum. Þetta er rosalega flott ferli.
1: Já, en þetta er bara mjög seint í ferlinu. Þetta er þegar löggjöfin er fullmótuð. Það sem myndi breytast ef við værum við borðið er að þá komum við að undirbúningennar á öllum stigum. Og þá vegna þess að það er engin með betri þekking og sérstöð Íslands heldur en Ísland sjálft og þá myndu okkar ráðherrar þegar menntamálaráðherrar er hittast þegar fjármálaráðherrar er hittast eða hvaða ráðherrar sem er þá eru okkar ráðherrar við borðið og og geta komið sínu að og jafnvel haft frumkvæði að löggjöf eða málum og sama á við Evrópuþingi og annað, þar sem við höfum ekki sæti nú, þannig að í mér finnst skýrt að miða við EES-samningin þá fengi við meiri völd með því að sitja við borðið heldur en núna, þó að það sé alveg rétt hjá þér og því ekki, almennt ekki mótmælt að það eðlilegt að stjórnarskráin taki bara mið af því og mjög margir telja eins og EES-samningurinn hefur þróast að það hefði verið svona allavega svona, til þess að hafa bæði belt og axlabönd verið skynsamlegt að breyta stjórnarskráinni það var bara svo mikil andstæða við EES-samningin, ég held að pólitíkin hafi ekki treyst sér í það á sínum tíma. EES-samningurinn ef hann hefði farið í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefði verið feldur með við skoðanakanninni þá en, og takt eftir því sko að mjög margir þeirra sem tala núna gegn jái í þjóðaratkvæðagreiðslunni beitti sig mjög hart á móti EES-samningnum á sínum tíma en þeirra helstu rök í málunni núna að sá samningur sem þeir beittu sér áður gegn sé svo frábær og góður grunnur fyrir okkur til að standa á í samskiptum við Evrópu að hérna við að láta hann duga. Þannig að hérna mín skoðun svo bara svona almennt ef við horfum alveg bara aftur að lýðveldisstofnun og ég hafi lengra að Ísland hafi alltaf grætt á því að ganga til nánari samvinnu við hérna Evrópu og útland eins og bara með EFTA, eins og með EES og reyndar NATO líka þetta voru samt allt rosalega umdeild mál á sinni
0: bara,
1: tíð
0: það er annars konar samminga, það varðar aðra hluti og bara því að tala frá lýðveldistofnun sagði dagur en við líka vorum að flýja hróðalega já, við vorum að hlýða sko, flýja undan og losna undan bara nánast kúun Danakonus, skilur við máttum bara sagt okkur við allt, við vorum bara nýlendu þjóð og auðvitað vorum að flýja út til því við mögum ekki fara inn í annað eins í staðinn núna loksist þegar við erum komið með lífveldi og þetta fullveldi sem við höfum og einmitt af þú talar breytingar á stjórnarskránum dagur þá ertu sama sem að segja við erum að framselja vald spurningin bara hvaða vald við erum að framselja jú, lagasetningavald, dómsvald hluta af framkvæmdarvaldi vegna þess að ESB ekki land þeir hafa ekki þrígreiningu ríkis eins og við höfum við erum að kasta ansi miklu frá
1: ESB eru þetta samstarf sjálfstæðra fullvalda ríkja og við sem fylgdust með og þú ert þar á meðal bara þróun Evrópu eftir fall Múrsins þegar Sovjetríkin leysast upp Eystrasaltsríkin verða aftur frjáls hvað er það fyrsta sem að þau gera til að styrkja sitt sjálfstæð og sitt fullveldi það er tvennt annars vegar að sækja í NATO og hins vegar að sækja í ESB sama má segja mjög margar þjóðir í austur Evrópu þannig að og allar viljaðar áfram vera sjálfstæðar og fullvalda þannig að þetta er doldið sér íslensk umræða satt með að segja að þjóðir séu ekki sjálfstæðar og fullvalda innan ESB Ég held meiri segja að því að þetta alveg rétt og ég ólst að mörgu leiti upp við það sem hún varst að segja varðandi sko öðla sjálfstæði frá dönum og svo framvegis en núna erum við með reynslu núna erum við með allt sko, annað sjálfströst stofnendur
0: NATO við erum einn stoppríki NATO
1: já, en við en manstu af hverju við vildum ekki vera stoppríki Sameinuðu þjóðanna Það var vegna þess að við töldum, og það örfáum árum undan, við töldum hlutleysi svo mikilvægt að við vorum ekki til að lýsa stríð og hendur þjóðverjum og bandamennum þeirra. Þannig að við erum ekki stoppríki þar, svo verða bara breytingar í heiminum. Kaldastríði skellur á, það eru Kóreustríðið og það eru átök og Íslendingar ákveða við verðum að deila fullveldi í varnamálum. Því að fullveldi átti að felast í því að það yrði aldrei her á friðartímum á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Og við skiptum skoðum, göngum í NATO, gerum varnarsamning við Bandaríkin og svo þegar hérna, við erum að skoða málin, þá ákvöðum að ganga í EFTA sem viðskipta bandalag þeirra ríkja sem vildu ekki gangi í ESB á sinni tíma. og svo þegar líður fram og við höfum góða reynsla því þrátt fyrir hrakspor í upphafi þá göngum við í EES og það vantaði nú ekki hrakspornar það
2: já, já.
1: Þannig að það... mér finnst núna þetta svo rökrætt skref að skoða þetta vegna þess að ef að unga kynslóðan okkar og þeir sem eru að stofna eða reka fyrirtæki þurfa eitthvað þá eru það lægri vextir og ég hef talað mjög mikið það, bara talað þessi Evrópumál bara sem kjaramál.
2: Já.
1: Ég hef sagt þetta bara stærsta kjaramál sem að eru á dagskrá okkar kynslóðar.
2: Mm-hmm. En dagur, ég myndi hérna, talandi þetta að þá lægri vexti.
1: Já.
2: Segðu okkur hvernig það á að gerast ég hefði segja þetta og tala um lægra mataverjabel og lægri vexti og húsnæðsverð og svona en það kannski fylgir ekki með hvernig við ætlum að gera hvernig ætlar að tryggja okkur lægra verð
1: sko, ef við löpum bara aðeins hægt eða hratt í gegnum hennar feril núna þessi atkvæðagreiðsla eftir rúma 10 daga þá skiptir máli ef það á vera framhald af þessu að þjóðin sé tilbúin að skoða þessa möguleika og segja já veita stjórnvöldum umboð til þess að ganga til viðrana þegar það er komið, segjum að það komi þá tekur við viðræðu ferli og það hefur tekið mjög langan tíma hjá sumum þjóðum sem að hafa viljað samt ganga þarna inn En hjá þeim þjóðum sem að koma inn í Evrópusambandið úr EES, eins og finnar og svíjar, austríkismenn, þá tók þetta 13 mánuði hjá þeim. Kannski tekur það lengri tíma í okkur, það eru sumir hluti flóknir sem við viljum knýja fram á svo framvegis. En tiltölulega stuttan tíma sem sagt, tók það þau og ef að samningur samþykktur, hér og úti þá þarf aðra þjóðaratkvæðagreiðslu til þess
2: Já, þú búin að segja þetta
1: Já,
2: og
1: síðan er það þarf að breyta stjórnarskrá þannig að þurfa að koma alþingiskostningar með þessum stjórnarskrábreytingum Eitt af því leið og aðildinu komin í gildi að þá getum við sótt að komast inn í myntbandalagi.
2: Já.
1: Þá svona aðlögunatímabil sem eru 2 ár sem heitir ERM2
2: Já.
1: Og þá fáum við ákveðin bakstuðning frá Evróska Seðlabankanum og reynsla þjóða er að það skiptir mjög miklu máli því að þá þurfum við að uppfylla 5 skilyrði skuldir, litlar gengisveiflur, lága verðbólgu og lága vexti og það er í raun trúverðugt plan sem að stjórnvöld myndi þá leggja fram hvernig þú ætla að taka upp evruna á þessu, sem hefur reynst löndum mjög dýrmætt í því að ná þessu markmiðum vegna þess að við erum með krónuna og það trúir engin, þetta kallað verðbólguvæntingar, það trúir engin að verðbólgan sé að fara hverfa á Íslandi, þannig að verðbólguvæntingar alltof háar, þess að þarf að vera með vextina, stýrivexti Seðlabankans svo rosalega háa til að slá á hana, þannig að þetta myndi duga til þess að við færum þetta inn, þá þetta sem samningstímin, eitt ár kannski viðbótt til að klára allt og svo 2 til 3 ár til að taka upp evru þannig, kannski 5 ár í heildina í svona besta falli.
2: Já, ég spurði einmitt hvernig þarf að því að lækka matavel.
1: Já, og, þetta voru vextirnir, ég skal síðan svara já, matavel, það tekur nefnilega aðeins lengri tíma.
2: Já, býttu, sko, vegna þess að það má ekki miskilja þetta, að með því að fara inn í ESB og segja til dæmis
1: já,
2: þá er ekki sjálfkrafa vextir að fara að lækka. Það er ekki sjálfkrafa mataverð að fara að lækka. Það er ekki sjálfkrafa húsnæðisverð að fara að lækka. Þetta er allt annað hlutur. Við verðum að hafa þá evru til þess að fara inn í evróst fjárstýringaveldi. Það er að segja að peningavaldið erðu hjá Seðlabanka Evrópu en ekki á Íslandi. Það er það sem er verið að bjóða okkur upp á með því alltaf sér að fara að lækka eitthvað, já, mataverð og annað.
1: Já, stýrivexti hjá Seðlabanka Evrópu núna eru 2,25%.
2: Já.
1: Þau eru 8% í okkur.
2: Já.
1: Munurinn á vöxtum þeirra sem er að taka húsnæðislán þegar við erum búin að daga verðbólguna frá eru 3,5–4,5%. Þetta gríðarlega mikið að bara einni mánaðagreiðslu, bara 60 milljón krónur lán sem algengt lán, segir HMS, þá á hverju mánuði munurinn 113,000. Bara sem að fjölskylda þarf að borga meira fyrir að vera með krónulán, heldur en evrulán, en samt eignust við miklu minna í krónu íbúðinni, heldur en evru íbúðinni, vegna þess að bankinn tekur til sín miklu hærri hluta af afborguninni hér, heldur en þar.
2: En sko, með því náttúrulega ef vexti lækka dagur, eistáki greiðslu geta fólks og
1: það verður ríkari, það eigst kaupmáttur.
2: Og þar með getur fólk keft húsnæði, en getur við þá einmitt ekki bara átt vonandi að húsnæðist verður rjúkupur öllu valdi. Nó er það nú samt hér á Íslandi og fleiri þúsund íbúðir sem seljast ekki út af þéttingabyggða, út af skuggavarpi, út af bílastæðileysi og almenni óham yfir þessu nýju íbúð ég, á það bætandi
1: ég held að það sé einföld skýring á því að þessar íbúðu seljast ekki það er annars vegar háu vextir og hins vegar lántöku skilur í seljabankans sem eru nátengdir hlutir því að nákvæmlega sömu íbúðir nákvæmlega sömu íbúðir fór út eins og heita lummur þegar vextir lækkuðu fyrst í COVID þannig að verktakarnir okkar sem eru núna stopp Þeir þyrst að byggja meira til þess að mæta eftirspurninni sem yrði með lágum vöxtum, þá kemist unga fólki út á húsnæðismarkaðin, þá hefði fólk efni á því að bæta við sig einu herbergi og ef að frambóð yrði nóg, að þá gætum við tempra það. Þetta er ekki vanda lausferill, en mér finnst svolítið skrítið að fólk sem að ég heyri að er ef eins og Evrópusambandið allt í einu núna farið að tala eins og þessi vondalekka vexti eins og þessi vondalekka verðbólgu eins og þessi vonda fólk komið út á húsnæðismarkaðin vegna þess að það geti haft áhrif á húsnæðisverð og vegna þess að það bara örfóðu mánuðir síðan allir voru að kalla eftir lægri vöxtum lægra verðlagi
2: engan heyrt segja það sé vondalekka vexti alls ekki og ég held að segja algjör miskilningur því ég verið að segja það
1: en þetta fáum við með aðild að Evrópusambandinu og upptök Lægri vexti.
2: Ekki með aðild að Evrópusambandinu, þú ert að tala um annað mál sem upptaka evru.
1: Aðild er forsenda þess.
2: Já, en við getum samt reynt að taka upp evru, trátt fyrir að við séum ekki
1: er það. Það er doldist núnara mál, það Seðlabankin gerði mjög stóra skýrslu um það 2012, af því að þetta hefur allt saman verið skoðað og komst að því að það væri bara því snúnasta mál og í raun varaði bara við því
2: En samt, þú talar krónuna og þess að tala sko hvað hún sé svona eins konar dragbítur á okkur þannig, en þarna erum við bara komin inn á þetta val innflutningur, útflutningur og svo framvegis og þetta jafnvæg á milli viðskipta jöfnu en samt sem áðutagur að þá verður að horfast í augu það að við erum hvað 400,000 manns hér okkar hagkerfi lítið Evrópusambandi um 400 milljónir og að þeirri stærðagráðu sem að Seðlabanki Evrópu stýrir þeir sem eru inn á Evrósvæðinu þar að segja myndum við geta treyst í að þeir tæku til þess að við erum smáþjóð að við varum í vandræðum að þeir myndu þá aðeins vera tilbúna að lækka gengi fyrir okkur eða hækka það eftir aðtöku hver eftir luta máli hvort það væri útflutningur og sjávarafurðu með öðru myndu þeir fara að sinna því eða bara jafna reglur yfir alla er þetta ekki jafna reglur yfir alla
1: það er ein vaxta ákvörðum fyrir allt evrusvæðið og þeir vextir eru miklu miklu lægri heldur en hér og sögulega þá hefur það bara verið þannig áratugum saman við höfum vanist í að hugsa Ísland þannig að við séum það mikið verstöðva hagkerfi

0: þegar gengi fyrir niður og verðbólgan upp
1: Já,
0: og í raun verið að velta svona áföllum af útflutningsfyrirtækjum eins og sjávarútveginum og svona yfir á venjulegt fólk og fjölskyldur og heimil og þeirra skuldir
1: Alla ferða þjónusta líka
0: Já, þannig að sko ég myndi ekki segja að við höfum einhverja frábæra reynslu af gengisfellingum fyrir venjulegt fólk því að það bara fljótlega leið til þess að lækka launið þeirra og hækka skuldina þeirra
1: Já, en þá líka í staðin kannski fáum við lægra innkaupsverð á vöru sem við flytum til landsins
0: en Nei, það hækkar já, Ef þú fellir gengið þá hækkar innflutningurinn og þessun eikst verðbólgan það dýrar að lifa og þau eru minna milli handana
1: Já, það svona, þetta þetta stýrikerfi sem að Seðlabankinn gætir og haft mikið með að gera en það hins vegar
0: En þetta finnst mér bara að vera almannahagsmunir fyrir því að fá lægri vexti og meiri stöðuleika og ekki þennan freistnivanda að velta svona áföllum yfir og venjulegt vinnandi
1: fólk. Nei, þannig að bara hvað raunhaft í þessu? Akkurat að sjá okkur bara borð undir sko 400 miljónar stjórn og sjáum bara sko efnaðaserfileikar í Frakklandi og Þýskalandi sem ráða kannski hvað mestu innan ESB. Hversu máttu værum við með okkar erfileika samaborðið eins og við þessi ríki Ættu eru vona því að við fengjum mikla samúfið borðið
0: Ég held að við þurfum enga samúfið, við þurfum bara stöðuleika Veistu það að valkosturinn í mínum huga hér er að við búum í landi sem eiginlega tvö lönd, það Evruland og Krónuland Venjulegt fólk með húsnæðiskuldir býr í Krónulandi með gríðalega háa vexti hæsta verðlag í Evrópu og þrátt fyrir sæmileg laun að þó eigum erfitt mörg margir sem eiga erfitt með að láta enda ná saman svo erum við með Evruland það eru ríkustu fyrirtækin þeir sem eiga mesta peninga á Íslandi þeir eru oft með tekjur í Evrum lán í Evrum búi í allt öðrum veruleika og berjast núna af hörku Þeir berjast núna af hörku, sjávarútvegsfyrirtækin og aðrir, þeir sem eiga pening á Íslandi, berjast af hörku gegn því að venjulegt fólk á Íslandi geti fengið evru eins og þeir eru að nota í sínum rekstri.
1: Nú,
0: og mér finnst þetta bara ósanngjarnt og mér finnst verið að reyna að snúa umræðunni í einhver svona aðrar áttir og beina ljósinu frá þessu stóra kjaramáli sem að lækka vexti og verla á Íslandi jú, sem sko, stóra máli jú, í lífi venjulegs
1: Já, já, sko það taka alveg undir þetta dagur og þetta selst vel sko, en hins vegar sko hvernig ætlar að gera þetta, það máli til dæmis mataverði, hvað ætlar að lækka í mataverði, það mjólkurafurðir er það kjötið hvernig ætlar að lækka, hvað ætlar að lækka
0: Ég held að þetta sé blanda af nokkrum hlutum við sáum þegar að hérna ef við tökum bara Ísland, Noreg, Finnland og Danmörku þegar að Finnar og Svíjar og Finnar þegar Svíjar og Finnar voru að ganga í Evrópusambandið og þetta voru allt EES þjóðir þá voru öll löndin með mataverð sem var svona 50% hærra heldur en að meðaltali í ESB núna eru Finnar og Svíjar með svona 15% hærra við erum áfram með 50% við og normenn það að hluta til vegna þess að tollar falla niður, það að hluta til vegna þess að fyrirtæki vilja ekki koma hér í samkeppna því hér króna sem þau skilja ekki þannig að við erum fákeppnisland það alltaf bara einhverju tveir, þrír stórir aðilar sem virðast bara leggja meira á hér heldur en ellendis þetta á við banka, þetta á við tryggingafélög þetta á við maturverslanir þetta á við olíufélög þetta er bara lína í gegnum þetta allt saman og ég við vitum þetta öll en það sem ég að byggja fólk að hugleiða að þegar það ekki lengur króna hérna heldur gjaldmiðl sem að alþjóðlega fyrirtæki skilja, alþjóðlega bankar skilja þá fáum við heilbreiðari samkeppni fyrir þá sem eru litlir fyrir þá sem geta ekki lán í evrum fyrir þá sem eru bara reyna að lifa sínu lífi og hérna að kaupa bensín og bílin
1: Já, Dagur, sagðu ymmið þetta gott þú kemur inn á þetta vegna þess að það ennú bara þannig að við erum búin að hafa sko tækifæri sjálf alveg raunverulega frá upphafi þess að var skrifað undir gamla EES samningi að það að taka af þessu sjálf ymmið þessum vanda það með því að innleiða samkeppnisreglur ESB eins og við áttum að gera við undirskrift samningsins uppalega við áttum

0: ættum að innlega reglu. Einhvern veginn hefur alþingi ekki hleyft í gegn. Ráðherrar fyrir tíma hafi ekki hleyft í gegn. Við værum með eðlilegt samkeppnisumhverfi ef að þessar reglur fengja að virka. Það hafa erlendi banka virkilega reynt að þreifa fyrir sér að koma hingað og setja stað en á hvað reklaði sér Herðu, það reikningskerfi bankara, þeir hleypa þeim ekki inn.
1: En manstu samt byltinguna sem var hérna, það voru svo margi milliliður og heildsölur, var þetta kallað, á Íslandi, sem hérna, tóku prósentur af hverju einustu innfluttu vöru og þetta voru hundruð fjölskyldna sem er raun og stór fyrirtæki sem lifði á þessu og eftir að EES kom þá brotnaði þetta kerfi upp og við fengum lágvöru verðsverslanir og þetta var mikil bylting í matarverðu sem lækkaði bara mjög mikið þannig að ég ætla ekki að gera lítið úr því Nei, og þetta er hluti af því þeim framförum sem leiddi af Evrópureglunum sem voru hluti af EES þetta var líka
0: á
1: mjög mörgum sviðum
0: og því skildum við skildum við kasta þessu frá okkur
1: við erum ekki að fara að kasta þessu frá okkur við erum að fara að haldi þetta en bæta við að taka út þröskuldin sem krónan er krónan er nefnilega þröskuldin fyrir samkeppni í öllu sem tekist fjármálum það eru bankar, það eru tryggingafélög og ýmislegt fleira
0: þannig að
1: já, sko, þessi svona fákeppnisbransi er ótrúlega algengur hér og í mínum huga þá alveg klárt að krónan er hlut af því
0: Já, þú segir það en dagur
1: Þessin er ég svolítið harður á
0: Já, gott að en hérna einhvað síður þá er það alþingi sem fenn hún í dag sem kannski okkar stjórnskipan með síðasta orðið alþingi ræður þessu endanlega og það er það vald sem við höfum og við gætum verið búin að breyta þessu sjálf og það er það sem er kannski mest umhersunarvert í dag held ég fyrir okkur Íslendinga að á hverju hefur það bara ekki verið gert nýta heimildir sem eru til í lögum til að breyta rekstarum hverju banka skilurum fyrir bankaleifum og öðru slíku rekstarleifum skilurum fyrir olíusölu og öðru slíku að hverju beitum ekki lögum og laga heimildum sem eru til ef við virkjum það Já, við þurfum ekki að fara í ESB til þess
1: ég sammálega er að við erum að efla samkeppniseftirlitið ég held að það sé ákveði lykilatriði og það hefur verið slagur í gegnum tíðina það hefur verið svelt að ýmsu leiti en þegar kemur að krónunni að þá getur þú kannski sagt með nokkrum rökum að alþingi hafi ekki sett Evrópusambandsaðild nægilega rækilega á dagskrá til að fullkanna þetta en þá segi ég á móti gott og vel þá er tækifæri eftir átta daga fyrir þjóðina til þess að taka þetta vald í sínar hendur segja já til að sjá hvaða samningu fengjum og hérna hvaða möguleikar gætu fengist með því að skipta út gjaldmiðlunum það felur enga hættu í för með sér það engin áhætta vegna þess að verður seinni atkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir og það má segja að þá vinnum við segjum tvö ár við fáum aðeins meiri frið fyrir þessar umræðu kannski en við fáum líka ráðurum bara til þess að velta þessum hlutum dýbra og betur fyrir okkur þanga til að samningur liggur fyrir og við greiðum atkvæðum hann
0: ákvörðun á aldið í öllum megin málum færist yfir til Brussel
1: ekki öllum megin málum bara þeim sem að lúta að EES og síðan þessum sviðum sem ég nefndi það er tollabandalagið, það er myntbandalagið það eru varnar á öryggismálin svo er það byggðamálin og það sem við þurfum að semja er nægilega góða lausni varandi landbúnað og sjávarútveg því að við viljum tryggja algjört forræði og auðlindum ekki satt og ég hef skoðað og kallað eftir, ég flutti ræðu á alþingi síðastliðið vor þess að ég sagði, ég hef ekki fundið eitt einasta dæmi land sem hefur afhent Evrópusambandinu auðlindir í tengslu við aðildarsamning og skorað á alla að koma með dæmi það er ekki dæmi komið það er næstu í hálft ár síðan
0: af því að þeir hafa veitingar undan þá
1: það er ekki til fordana ég bara að segja að ESB hefur aldrei tekið yfir auðlindir hjá nokkur einasta aðildarríki þegar gengur inn.
0: En af hverju þarf þá semja? Við erum með fulla heimild yfir sjávarútvega landbúna í dag. Af hverju það ekki tekið út í sviga og sattu förum fulla heimild?
1: Já, samningarnir gangi út á það. Annars verður að fá svipa ákvæða og finnar fengu varandi það að, landbúnaður ofar 60. Annari
0: Já, hreindýrin. Þetta eru hreindýrin.
1: Þetta er bara norðurslóða landbúnaður, megi styrkja umfram ESB og hins
0: vegar
1: að fá það viðurkennt að það hafi engin önnur þjóð veiðireynslu innan okkar efnahagslögsu heldur en Íslendingar, þannig að það ber að virða áfram. Við þurfum auðvitað að semja áfram deilistofna þá
0: Jú, stofna sem já, eru bitu, saman það annað, það fyrir auðvitað 70% en bara við tökum eins og þú ert að tala landbúnaðinn og þarna háfjalla afsláttin styrkin í Finnlandi þú orðar réttilega það þeir hafa heimild til þess heimild til að styrka það þá eru af því að skattgreindur í viðkomandi landi þeir þurfa að borga það það er ekki að ESB ætla að borga það eða einhver styrki þaðan það mikill miskilingur það bara þetta heimild til þess að ríkissjóður haldi áfram að niðurgreiða í landbúnaði eins og við höfum gert þér við getum bara með þess að bætt við það
1: Já, við fáum heimild til þess að, landbúnaður fengi styrki eins og annar landbúnaður innan ESB og sömu bændur segja að það sé nú meiri styrkir en við erum að veita en já, þess utan,
0: frá ríkinu, viðkomandi ríki
1: já, nei frá ESB, jú
0: nei,
1: jú.
0: Þeir fara ekki að greiða hér nefnir landbúnaður
1: jú, við fengjum sömu landbúnaðstyrki og aðrir innan ESB
0: er það ekki bara út á landsvæðu
1: og til viðbóta að því að við erum svona norðarlega fengjum við heimild til þess að bæta við
0: en það, bara út á landsvæðinu
1: það snýst finnska ákvæðum
0: já, en er ekki, það ekki akkurat bara því að veita styrki út á landsvæðum
1: út á mjög mörgum
0: út
1: á mjög mörgum mismunandi þáttum og hérna aðeins öðruvísan hér er þetta mjög framleiðslutengt bara per kíló þar eru aðeins aðri þættir en það eru sannlega umtalsverðir landbúnaðarstyrkir innan ESB og ef að við fengjum svona finnst ákvæði sem ég styð að þá hefðum við heimild til að styrkja landbúnaðin umfram það.
0: Já, já, bara íslenski skattgreiðendur geta bara brosa og borga það bara þannig.
1: Þeir hafa gert það
0: hingað til. Borga vera. En gott og vel, það hefum við ekki svo gaman að tala við þig. En við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og við höldum áfram að ræða ESB. Arthur Karlsdóttir og Dagur Eggertsson.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Dagur P. Eggertsson fyrir borgarstjóri, núverandi þingmaður samfylkingarinnar og varaformaður fjárlaganefndar Alþingis er gestu hér og við erum að tala um Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú fer fram mjög fljótlega og Dagur, við erum komið svona víða við og þú talar nokkuð mikið um að það sé leta lækki nú verðlag og hefur fært rauk fyrir því að færi rauk fyrir því segja að verðlag myndi lækka með því að við færi til eins við ESB það náttúrulega mjög skipta svona skoðanir þetta atriði og eins líka eins og lækkum bara landbúnaðavörum hvað þýði það þá fyrir landbúnaðan á Íslandi lækkun á kjöti til dæmis með að innflutningur opnaðist alveg bara þýði það að kjöt framleiðsla leggist af hér eða, og mjölkur afurðnar verði bara búin að vera
1: Mjólkurafriðir eru ferskvara og, og kannski ekki ástæð til að hafa ágjör af þeim. Þvert á móti finnst mér bara frá því að ég var allast upp. Það hafa verið mikið nýsköpun og, og hérna áhugaverið hlutir að gerast í ostum og annar mjólkurframleiðslu skýrið okkar en nú bara orðin útflutningsvara. Allavega aðferðnar þó að sé verið að nota hérna, mjólk frá viðkomandi stöðum. En eitt af því sem að því ég nú dýralæknarssonur hérna ætti að vera samkeppnisforskot til dæmis fyrir kjötið okkar er að okkur hefur tekist kannski eins og með mannfólki að nota svolítið minna af sýklalífum heldur en sumlönd þannig að, að við ættum að geta markasett það en það er alveg rétt að tollar er eitt af því sem munur leiða til lækkunar á, á innflutningi af öllu tagi og móti því að, að þá kæmu stuðningsaðgerðir sem hafa ekki verið útfærðar og, og við myndum vilja útfæra með bændum. Ég held að þeir sem að eru svona kannski áhyggjufyllstir yfir þessu séu reynda milliliðirnir en ekki kannski bændur.
0: Já, þú mennar.
1: Já, ég held að, að sko, og það er auðvitað viðkvæmt að segja þetta, en þetta er svolítið fákeppnisumhverfi, það er verið að reyna að ná hagkvæmni, maður skilur það, en maður hefur áhyggjur af því að sko kostnaðurinn hlaðist upp og einhvern veginn tekjurnar fara ekki endilega á rétta staði.
0: Já.
1: Ekki vasa, að því að þú spyr bændur hvað þið fá per kíló, það er alveg sára lítið. Og hérna... Og það er sama hvort að það fyrir kjötið eða gæruna, sko. Og þannig að þannig að þetta er heilmikil umræða og ég held að, að fólk bara eigi að standa saman um það að reyna að ná eins góðum samningi bæði fyrir sjárútvegin og landbúnaðin og, og hægt er vinna það með hagsmuna samtökum í greininni og báðum greinum en líka út frá bara almanna hagsmunum og mér finnst það líka dótti villandi að segja að, að þegar maður segir, heyrðu, er eðlilegt að Ísland sé dýrasta land í Evrópu þá segir bara einhver á móti landbúnaður ég meina þetta snýstu mikið meir en landbúna ég meina pasta er ekki dýrar á Ísland en annars staðar út af landbúnaði þannig að landbúnaðurinn er mikilvæg hluta þessu en dýrtíðin er eitthvað sem bitnar á okkur öllum og, og það er bara verðutt verkefni
0: En við erum náttúrulega líka dagur, sko, það er eitt sem við erum ekki rætt hérna núna, en sko, varðandi þennan sama buð á verði. Það er líka launin.
1: Já.
0: Hér erum við náttúrulega margar þar í laun, má segja, heldur en mörg ESB lönd, sérstaklega eins og spátni, þegar við erum að tala um að hvað sé ódýrt allt á spáni og fara bara að vesla og við þekkjum þetta gegnum tíðin að fólk er að fara í verslunarferði til Írlands og til Þýskalands og fleira fyrir jól og svona nokkuð, þetta er bara alþekkt að við erum að versla á láglaunasvæði.
1: Já. Og það er hluta myndinni og hérna og er alveg hárrétt en það er hægt að leiðrétta þetta fyrir launum, það er hægt að skoða hvað vörur kosta hér og prófessornafni Gauti B. Eggertsson sem er mér ekki alls óskildur, hann er við Brown Háskóla í Bandaríkjunum.
0: Bróðinn.
1: Já. Hann skoðaði þetta með bara þekktum aðferðum úr hagfræði að því að búa að rannsaka svona hluti áratugum saman í alþjóðlegri hagfræði og þegar búið er að taka tillit til launana þá eru þá er vöruverð hér samt sem áður 25% hærra mm-hmm. en það væri. Mm-hmm. Þannig var staðan ekki alveg eins en svipuð hjá finnum og svíum sem vorum að nefna á hann þegar þau gengu í ESB, það var kringu 19% á þeim og núna hefur þetta lækkað ekki á einu ára, ekki tveimur, heldur á 10-15 árum á þeim, það tæki líka tíma í okkur, en þetta svo mikið kjaramál að jafnvel þó maður getur ekki lofað eitthvað gerist yfir nótt að þá finnst mér svo mikilvægt að við förum í þá átt sem fólkin í hag.
0: Já, en það ekki ymmið dagur það sem liggur í loftin núna, nú jafnvel kjarasamninga lausir af því sem að það ekki verið sem staðið við verðbólgum vakmið og hérna
1: það verið að nota verðbólguna til að hafa af fólki kaupakann það það sem að gerast og það þess vegna sem að evra og lægra verla og meiri stöðuleiki færir okkur betri kaupakann
0: Já, en býtu, ég nú að skoða lengra þarna
1: Já, ok
0: Einnig blast þau undan Sko, máli að hins að stefnan fram og við Mm-hmm. að það þessi einsleitni innan Evrópusambandsins það allt sem stefnir í það sömu laun allstaða sömu reglur allstaðar í öllu löndum, þetta er megin línan og þá erum við komin í mitt að launum við höfum hér á Íslandi sérstaklega góða verkalýsfélög þau eru aldeilis bærileg og standa sig vel fyrir laun það en Evrópusambandi hefur kannski ekki alveg svona góð verkalýsfélög eða öflug, skulum við segja af því þeir eru líka meira með fljótandi starfsmenn sem að koma og fara, farandverkamenn og annað sem að bara koma og fara og þannig að það auðveldar að hafa miklu lagra vinnuafl og á lagri launum, segi ég og laun eru bara miklu lagri í þessu löndum leiðir ekki til þess að við einn daginn núna og ekki hvað síst núna dagu þegar svona ára á Íslandi að tilneyingi verði svo að laun minnskusti hægi ekki neitt hjá fólki þó að samninga jafnvel eru lausir
1: Nei.
0: Erum við ekki akkurat að fara niður með launinu á Íslandi
1: Nei, alls
0: þess að
1: ekki,
0: samræmast hérna... evróskum markaði
1: Nei, svo samræming sem á sér stað innan Evrópuvarandi laun til hækkunar.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandið ótrúlega merkilegt fyrir bara því leiti að hún hefur verið að taka inn þjóðir eins og frá Austur-Evrópu, tökum bara Pólland, tökum Eystrasaltslöndin, veit ákveðna styrki í hraðbrautir og annars slíkt, það miklu betri vegi til þessi í Póllandi heldur en að mörgleiti hér.
0: Já, en hvað með...
1: Og það sem gerist aftur úr, að af þessu leiðir hagvöxtur heilmikil nýsköpun og annað, þannig að launin hækka í þessum löndum, fólk hættir að flytja til annar landa til að vinna og kemur aftur heim, þetta sjáum við bæði í Póllandi og ekki síður í Eystrasaltslöndunum vinnumarkaðurinn hér, ég algjörlega saman, ég verkalýsinn og ég jafnaðamaður, ég í samfylkingunni 95% allra á íslensku vinnumarkaði Handlaði fyrir nokkrum árum voru verkalýsfélögum og verða vonandi áfram. Mm. Það þarf ekki að breytast. Ef þú tala við verkalýsfóringja sem að þekkja sögu síðustu 30 ára síðan við fórum í EES, meira að minna allar réttarbætur á þessum tíma koma frá Evrópusambandinu, komi gegnum EES, þannig að það alls ekki rétt lýsing hjá þér að hérna réttarstaðan sé veikar í Evrópu þvert á móti heldum við 1994 að réttarstaðan væri miklu betri í okkur en hjá þeim en hið gagnstaða komi ljós þannig að vinnutíma ákvæði vinnuvernd og alls konar slíkir þættir hafa komið hingað í gegnum EES samningin Við þurfum ekki að breyta svo kvölu vinnumarkaðsmódeli hjá okkur en við myndum njóta góðs að því í kjarasamningum sem þyrfti ekki að vera kannski svona átakamiklir ef það væri ekki svona mikil verðbólga ef við getum treyst gjaldmiðlunum okkar og það væri ekki svona rosalega háir vextir sem eru alla að drepa dagur,
0: Núna segir Seðlabankin bara ríkistjórnin fer ekki eftir því sem hún á að fara eftir þeir eru að varpa hérna, boltanum yfir til ríkistjórnarinn með gjaldskrárhækkunum og öðru slíku það ETS gjaldi sem eru að býta á sjóflutninga þegar beintinni vöruverði í verslunum þú veist, það margt svona og ég sjálta sér Seðlabankan raunverulega banku upp á hjá hjá ríkisstjórninni út af þessu og þar erum við að tala þessa háu stýrivexti. Við getum lagað þetta sjálf og það það sem við höfum brugðist. Við höfum sýnt að okkur algjör tómlæta fjölmörgum sviðum að nýta okkur þau laga úrræði sem eru jafnvel til staðar til þess að halda þessu niðri hérna. Og það það sem áhyggjuefni ef við erum að fara að flýja okkur sjálf að því við getum ekki eða nennum ekki, höfum ekki þekkingu til þess að framkvæma þetta sjálf hér innanlands sem okkur ber að gera.
1: Við getum margt sjálf en við erum á plastbát í Ólgusjó.
0: Já.
1: Ég skrifaði grein um þetta á Vísi gær sem ég hérna, bendi fólki á og þá var ég að rekja þrjú síðustu ytri áföll. COVID og verðbólgan sem leita því, Úkraínustríðið og verðbólgan sem leita því, núna Íranstríðið og verðbólgan sem leita því. Í öllum tilvikum lýsti Seðlabanki Íslands og Evrópski Seðlabankin yfir áhyggjum af verðbólgaáhrifunum. Seðlabanki Evrópu, hann hélt vöxtum óbreyttum. Báði fyrir skiptin, núna hann búin að hækka 0,25. Munurinn er 5,65 eða hvað 5,75% á milli vegna þess að við erum plastbátur á meðan evran er fraktari eða risastort farþegaskip þannig að jafnvel þú að gera einhver svona sjói þá halda þeir bara kús. Hvað gerum við? Við sitjum á plastbátnum og bendum á má eða ásker eða hvað Seðlabankinn stjórinn heitir
0: að þeim
1: eða,
0: bara á, eitt,
1: eða bara á Katrínu eða Bjarna eða Kristrúnu Já. Eða Daða eða Lilju
0: Alfonsdóttir
1: en málið sem ég var reyna að draga fram við getum haldið þessum sakbendingaleik áfram eins lengi og við viljum en staðreyndin svo að það plastbáturinn sem málið Við erum með minnsta gjaldmiðil í heimi sem látin fljóta. Meiri segja Disney-dollarinn, Mikka Mús-krónan, er stærra hagkerfi, skilurðu?
0: Já, við erum bara 400.000.
1: Nákvæmlega, og þess vegna þurfum við stærri gjaldmiðil, meiri stöðuleika, lægri vexti, lægri verðlag, því að orkan í okkur fer, og ég, nú ætla ég að taka fram, fólk misgott í að stýra plastbátum.
0: Já.
1: Og ef það logn, þá geta þeir verið alveg frábær hérna, bæði til að sækja fisk og ferðast í og svo framvegis en í Ólgusjónum að þá þarftu í, bara þegar hver einast alda kemur þá þarftu að reyna að stýra í hana og hérna, gæta sjólagi og meðan fraktarinn eða stóra farþegaskipið siglir bara eftir sinni stefnu þannig að ég bara segi að þetta snýst umgjörðina ekki einstaklingana þó að einstaklingandi skipti máli það ákveðnir hluti sem við þurfum að gera já og ég treyst okkur mjög vel til þess og ég held meiri sé allir sé að gera sitt besta og allar þessar þrjá ríkisstjórnir sem að ég var að reykja þessi dæmi hafa verið að gera sitt besta
0: já.
1: En sko undirliggjandi vandinn er að verkefnið að stýra minnsta fljótandi gjaldmiðli heimi er bara mjög erfitt þegar að koma svona ólgusjóir þannig að sko ég segi bara aftur Við getum rætt ábyrgð og við höfum að veita öllum aðhald sem að sinna þessu verkum líka mér. Ja. Ég sit og þingi og í fjárlaganefnd.
0: Ja.
1: En ég væri ekki að vinna vinnuna mína ef ég myndi ekki segja það alveg hreinskilinslega að mín niðurstaða eftir að hafa kafað í þetta og skoða alls konar gögn og rannsóknir er að við erum stundum að horfa of þröngt á þetta í íslenska veruleikunum og áttum okkur ekki á því að krónan sjálf þessi minnsti gjaldmiðli heimi er hluti vandans þess vegna þurfum að vera með svona rosalega háa stýrivexti til þess að glíma við sömu verðbólgu og aðrir gera með miklu minni vexti
0: þetta stæst ekki, vegna þess að það líka annað
1: þetta segir nú Haraldssonar
0: já, en sjáðu samt sko að það fyrst og fremst ríkisstjórnin það er agaleysið á því að menn bara fara fram úr fjallögum eða gefi ekki upplýsingar út úr kerfinu getur þú til dæmis sagt okkur það að núna þú sem var að forma að fjallaga nefndar hefur þú fengið skýringar á 43 miljardar krónu eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu frá október í fyrra í hvað hafa sem peninga farið hafið þið fjallaga nefnd fengið upplýsingar um það
1: Þetta bara, eini rekstur utanríkisráðuneytisins er sá sem ákvarðaður er á fjárlögum. Utanríkisráðuneytið hefur ekki verið að fara yfir fjárlög, þannig að þar er
0: Hvernig stendur á því?
1: Þar er bara allt með feldu.
0: Hvernig, þessar tölur ekki gefnari? Það er búið að byggja þær. Það er búið að skrifa forseta alþingis til að reyna að fá þessar tölur. Það ekki eins og niður búið að svara því.
1: Já, þú verður bara að senda mig tölupost og ég skal finna alltaf þessar tölur. Það er allt upp á borðum. Það meiri sig að ríkisbókaldið er alltaf á netinu. Það er
0: já, en sko dagur, ég bara segja við þig að það er kannski ýmislegt að sem ég hefur bara náð að mosa vaksa sem bara að gömlum vana og það ekki spurt, það ekki gefið upp og annað og það sem trúnaður og mál og má ekki segja frá og annað og þetta er það sem er að skemma líka stórlega fyrir okkur. Við getum lagað til miklu meira hér sjálf, hér inn
1: í lands. Og við erum að fulla því, nú verðandi ríkisstjórn, hefur verið að taka til og bara mjög mörgum sviðum og það bara gengur vel, það er þolinmæðis verk og það kallar á festu og athygli og allt það en að því að við vorum að ræða hérna þessa stóru mynd og við vorum að ræða það
0: eftir,
1: já, og eftir átta daga er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þá bara brýnið fyrir fólki það er engin áhætt að segja já, þá fáum við meiri upplýsingar, meiri tíma til þess að krifja þetta og ræða þetta og ég skal koma þetta bara í hverju viku í tvö ár,
0: já.
1: Það er bara ekkert mál og hérna þannig að
0: þú bara koma aftur í næstu hugum
1: já, ég skal gera já, það vegna þess að það getur verið áhætt að segja nei normenn getur farið inn í Evrópusambandið EES-samningur getur liðið undir lók
0: það kemur aldrei til greina, normenn láta aldrei olíusjóðin
1: og breytar, nei, þeir þyrftu aldrei að gera það þeir þyrftu aldrei að gera það
0: en hérna
1: já, ég bara í svo miklu stuðu ég bara þykk bóðum að koma í næstu viku bara góð helgi
0: sömuleiðis Dagur Eggertsson innilega þakki fyrir komninga út á sögu hann er í samfylkingun þingmaður og fyrirverandi borgarstjóri við kveðjum hann og þökkum hann fyrir Arthrú Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson hér við þökkum fyrir verið sæl og ég vil minna ykkur á beina útsendingu hér á morgun laugardag 22. ágúst, klukkan 1:00–1:03 verður Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og einna stofnundum áfram Ísland, hann verður hér í viðtali klukkan 1 á morgun og hlustundu geta hringt inn í beina og tala við Ólafur Ragnar, komum með spurningar í síma 588-1994 og takk fyrir heyrumst á morgun.

Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.